0: Hverdag er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger:
1: vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
0: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er... siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
1: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
0: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvape, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.
3: Nu er Mai Mercado ugens gæst hos Pia Røn. Udsendelsen her sendte vi første gang i april måned.

0: Goddag og velkommen til dig, Mai Mercado.
1: Tak.
0: Du er tilbage i dansk politik, genvalgt med et flot personligt stemmetal. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og efter en lang sygemelding på grund af brystkræft. Hvordan har du det egentlig?
1: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg synes også, det er lidt af en personlig milepæl, fordi jeg har egentlig benyttet mig af at lave sådan nogle visualiseringer undervejs. Helt tilbage fra august, da jeg blev sygemeldt, så kunne jeg ligesom sådan se for mig, når jeg første gang ligesom trådte tilbage i mit arbejdsliv, hvordan skulle det så foregå? Og det er jo så sket i dag, og derfor så synes jeg også, det er en kæmpe forløsning, og det er en milepæl at have opnået, at nu er jeg faktisk tilbage i mit arbejdsliv igen, og nu skal jeg have en hverdag igen.
0: Der er jo sådan et, man kan næsten sige et før og et efter i dit sygdomsforløb, nemlig den dag, hvor du er mødt ind på Christiansborg for at få fikset din computer. Du har en paryk på, en paryk, som ligner dit eget hår så meget, at der ikke er nogen, der kan gætte, at kemo har taget dit hår. Hvad er det egentlig, der sker med dig den dag?
1: Jamen, jeg blev klippet i flere omgange, og første gang, at jeg blev klippet, der fik jeg klippet det helt lange hår. Jeg havde sådan noget meget langt, tykt, mørkt hår, og det fik jeg klippet op i en page. Og allerede til den klipning får jeg så booket den næste tid, hvor meningen er, at jeg skal have det klippet op til 8 mm. Men så går jeg rundt med den her page, og jeg er lige begyndt i et kemoforløb, og jeg ville undgå, at jeg stod og trak de her store totter ud af hovedet i badet, som man jo har set på film. Og så får jeg klippet det helt kort, men jeg har jo så købt en peruk i mellemtiden, som har den her pagelængde. Og det var jo i virkeligheden derfor, at jeg kunne snyde alle i godsøjen på Christiansborg. Så jeg kommer jo ind og bliver egentlig sådan lidt overrumplet over, at der er flere, som komplimenterer mig og siger, nu er du jo startet i kemo, men hvor er dit hår bare stadigvæk flot? Og hvor jeg så nikker og smiler og siger tak, tak, og ej, og hvor er I søde alle sammen. Og så kommer jeg hjem, og så kan jeg jo godt mærke, at der er sket noget i mig i løbet af dagen. Fordi jeg følte jo egentlig, at jeg kom til at holde folk for nar, fordi jeg var ikke ærlig omkring det. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til ligesom at vælge. Der var to veje. Jeg kunne vælge bare at blive ved med at lade som om, og køre tingene lidt på overfladen. Eller jeg kunne vælge at ligesom skralde et lag mere af og vise, hvordan det reelt stod til. Og der valgte jeg så det sidste at egentlig lægge et opslag ud på de sociale medier, hvor jeg sagde, at det her, det er sådan min peruk ser ud, og jeg har faktisk ikke noget hår tilbage overhovedet. Og samtidig med, at jeg ligesom valgte den her åbne vej, så har jeg jo opdaget undervejs, at der er en enorm forløsning i og en enorm frisættelse i at være så utrolig ærlig, hvilket faktisk har kunne gøre, at jeg har kunne tage noget af den kontrol tilbage, som man mister, når man er i sådan et kræftforløb.
0: Hvorfor er der en forløsning i det?
1: Fordi det er mig, der beslutter, at jeg viser, at jeg er sårbar. Og det er mig, der sætter mig ud på kanten og taler om noget, der er rigtig svært. Og det uanset om det er at miste sit hår eller Jeg viste den en video af den injektionspind, som jeg var nødt til at tage i mit kemoforløb, og som gjorde mig rigtig syg. Eller det er, at jeg har beskrevet de afføringspiller, som jeg også har været nødt til at tage undervejs, når det er, jeg har forstoppelse. Det er jo noget, som egentlig er rigtig ubehageligt, faktisk, at dele. Men det at trække de der lag af, har på en eller anden måde frisat mig som mennesker, faktisk også som kvinde.
0: Det er 8 måneder siden, Mai Mercado meldte ud, at hun havde fået brystkræft og gik på sygeorlov fra Folketinget. Hun valgte tidligt at være meget åben omkring sygdommen, om behandlingen og om de senfølger, der er. Efter et hårdt forløb med operation, kemo og strålebehandling, er hun netop i dag vendt tilbage til Christiansborg og til livet, som det plejede at være. Sådan da. For Mai Mercado er på mange måder den samme person som før sygdommen, men hun er også forandret. I dag er hun ugens gæst om kampen mod kræften, om frisættelsen i at vise sårbarhed og om mødet med hjemløse Allan, der kom til at definere hendes liv i politik. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det her, det er jo simpelthen din første arbejdsdag, og lad mig lige nævne, at vi optager det her program torsdag grundet din kalender. Du sagde det her med, at du havde visualiseret, hvordan det ville være at komme tilbage. Var din dag på Christiansborg så sådan, som du havde tænkt, den ville være?
1: Både ja og nej, fordi jeg troede jo egentlig bare, at jeg ville komme tilbage midt i en politisk sæson. Det var i hvert fald sådan, jeg havde forestillet mig det. Hvor jeg troede, at jeg skulle have travlt lige fra start af, og der ville være masser af politiske forslag ned i Folketingssalen og forhandlinger, og man ligesom sådan bare dumper ned midt i den politiske sæson. Men vi står jo et helt andet sted lige nu, og i virkeligheden er det jo faktisk et ret godt tidspunkt at komme tilbage på. Fordi der jo ikke er dannet en regering, og det betyder, at der er jo ikke nogen udvalg, der arbejder. Der er ikke nogen lovforslag i salen. Der er ligesom et vakuum i dansk politik lige nu. Og det gør, at jeg kan få en lidt blidere indkøring, end jeg ellers ville, fordi på andre arbejdspladser er det jo sådan, når man kommer tilbage efter at have haft en livstruende sygdom, så starter man jo op stille og roligt med få timer om ugen, som så bliver til flere og bliver til flere. Og det kan man bare ikke rigtigt på Christiansborg. Man kan ikke rigtig være på deltid, eller være sådan halvt til stede. Så det at få muligheden nu for faktisk at komme ind i arbejdslivet i min egen rytme, det synes jeg jo er en kæmpe gave, imens hele Danmark jo venter på, at der kommer en ny regering.
2: Det var den 5. august sidste år, at du skrev på Facebook, og jeg citerer: "Jeg har fået den nyhed, som mange frygter. Jeg har fået konstateret brystkræft. Beskeden fra lægen kom som et kæmpe chok, ligesom den gør for 5.000 andre kvinder, der hvert år får diagnosen brystkræft." Du har jo altså fra starten valgt at være meget åben omkring din sygdom, og du har jo med jævne mellemrum også delt forskellige ting på sociale medier, som du også nævnte lige før. Hvorfor valgte du den tilgang?
1: Jamen, for jeg kunne lige, altså for mig var det faktisk også en forløsning, at jeg endelig kunne fortælle det. Fordi jeg havde jo gået i cirka en uges tid, hvor jeg godt vidste, at jeg havde brystkræft, men jeg vidste jo ikke, hvor meget det var. Og når jeg ikke vidste, hvor meget det var, så vidste jeg heller ikke, hvad behandlingen var. Så der var for mange ubekendte til, at jeg egentlig sådan synes, at jeg sådan kunne tale om det og kunne svare på de spørgsmål, som automatisk ville opstå. Og jeg ville egentlig gerne være åben omkring det, også fordi det ville også være for mystisk, hvis det var, jeg sygemeldte mig fra Folketinget i 8-9 måneder i streg, uden at fortælle, hvad baggrunden var. Så da jeg endelig lægger det opslag ud, der har jeg det som om, at der er en rigtig stor bagage, der bliver taget af mine skuldre, fordi nu kunne jeg endelig sige det. Jeg havde jo haft masser af både kolleger og samarbejdspartnere, som jo gerne ville booke mig til møder. Og jeg var jo ikke på Christiansborg i den periode. Og hvor jeg jo ikke kunne sige, hvornår vi så ville kunne holde et møde. Og jeg følte lidt, at jeg holdt folk hen. Og det brød jeg mig faktisk ikke om. Jeg kan godt lide at være ærlig i mine relationer. Så det at kunne sige det synes jeg faktisk bare var rart. Altså.
2: Hvor længe havde du vidst det på det tidspunkt?
1: Jamen... På den sidste feriedag, hvor vi er på Mallorca, der mærker jeg en ært i den ene side af brystet. Og slår det egentlig hen, fordi det er faktisk kun 3 måneder siden, at jeg var til den årlige scanning. Jeg bliver scannet årligt, og det gør jeg, fordi at jeg dengang var i moderat risiko for at få brystkræft, fordi der er en, som det hedder, uforklarlig stor ophobning af brystkræfttilfælde i min familie. Det betyder både, at min mor har haft det, min mormor, min oldemor, flere af min mors, flere familiemedlemmer på min mors side. Og derfor har jeg jo egentlig også på en eller anden måde altid tænkt, at jeg ville få det. Men min egen mor fik det først ret sent, og for et par år siden. Og jeg var lige blevet frikendt i den scanning, så jeg var slet ikke forberedt.
2: Men alligevel så insisterer din mand så, da I kommer hjem på ferie, fra ferie, på, at du skal altså undersøges.
1: Ja.
2: Hvad sker der så der?
1: Ja, og egentlig kunne jeg jo bare have booket en tid direkte på hospitalet, men jeg går faktisk til egen læge, mest fordi jeg havde glemt det andet. Og egen læge siger, at det er nok ikke noget, det er nok bare nogle vandsyster. Og det, at jeg har noget ret tæt og lidt knudret brystvæv, det er der rigtig mange kvinder, der har. Og så kommer jeg ud på sygehuset, og de siger, at det er nok ikke noget, det er nok nogle vandsyster. Så jeg bliver egentlig, føler jeg, frikendt mange gange. Og så kommer jeg ud og får lavet scanningen, og jeg er overhovedet ikke nervøs. Fordi der er jo så mange, der efterhånden har sagt i sundhedsvæsenet, at det er nok ikke noget. Og så bliver jeg scannet, og da lægen så siger, vi går klar til biopsi, der ved jeg godt, hvor klokken er slået. Fordi sådan skal det ikke lyde, når man er inde til den scanning. Men en biopsi kan jo også godt vise, at der faktisk ikke er noget alligevel. Men så fik jeg jo så svaret en uges tid senere, og så kunne jeg godt se, at det var kræft.
2: Hvad tænker du der?
1: Jamen, jeg går meget i... jeg tror, jeg har brug for at tage noget kontrol tilbage på det tidspunkt. Så jeg bliver sådan lidt rationel og begynder at rydde op. Og støvsuge og lige få ryddet det vigtigste op. Og så skal jeg køre min søn på noget ishockeycamp om eftermiddagen, og min mand er faktisk ikke hjemme, han er på arbejde. Og det betyder også, at min mand ser jeg faktisk først om aftenen. Og han ved ikke, at jeg har fået det prøvesvar, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg sådan skulle ringe og fortælle ham det over telefonen. Og jeg kunne ikke rigtig kalde ham hjem, for jeg skulle jo køre tidligt afsted til den der lejr, så det ender faktisk med, at jeg går med det hele dagen, og først fortæller ham det om aftenen. Og der kan jeg bare mærke, der bryder jeg fuldstændig sammen. Fordi det højt at sige, jeg har kræft, det er altså noget andet end at gå og vide, at man har det inde i hovedet. Så da jeg ligesom først får det sagt, der falder helt korthuset.
2: Der er en historik for brystkræft på din mors side af familien, men du er kun 45, da du får den her besked. Hvad tænker du sådan om din alder og det liv, du står midt i lige der?
1: Ja, faktisk er jeg jo kun 44. Jeg bliver faktisk opereret og får fjernet knuden dagen efter min 45-års fødselsdag. Og det betyder også, at altså, set med kræftlægers briller, der er jeg meget ung. Fordi det jo egentlig først er... det plejer først at være senere. Men jeg havde på en eller anden måde alligevel altid tænkt, at jeg nok ville få det, når der er så stor en uforklarlig fremkomst af brystkræft i min familie.
2: Men selvom du har tænkt det, så har du vel ikke tænkt det for alvor, eller hvad?
1: Nej, det har jeg ikke, og slet ikke, når jeg samtidig havde små børn. Altså, fordi jeg havde jo tænkt, at det var noget, som jeg kunne få, når jeg var på alder med, med det, min mor er nu. Så det at stå med en 9-årig og en 12-årig og skulle fortælle, at mor har kræft, det er en meget stor omgang, og det er en stor pille, at skulle sluge og skulle sætte sig ind og have den samtale. Det er en svær samtale at skulle fortælle sine børn.
2: Du vælger så ret hurtigt at gå i, hvad skal vi kalde det, kampmode i virkeligheden. Hvad handler det om?
1: Jamen, det er et spørgsmål om at være bedst muligt rustet til det hårde forløb, jeg jo godt kunne regne ud, kom. Så, jamen allerede, altså egentlig har jeg altid trænet meget. Jeg havde for mange år siden et nytårsforsæt om, at jeg skulle blive stærkere. Og det opnåede jeg. Og så...
2: Det kan jeg godt huske, du lagde videoer ud på Instagram, ja. Nu kan jeg så meget.
1: Ja, jeg kunne tage så mange armbøjninger og kæmpe guns. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til på en måde at sikre mig, at jeg har en stærk krop med det, jeg skal igennem. Så det at forberede mig til kampmode var både at sikre, at jeg havde en stærk krop, og det betyder, at jeg har trænet rigtig meget. Jeg fik en pjæse med hjem, efter jeg var blevet opereret, hvor der stod, at jeg gerne måtte dyrke træning, altså sport og idræt, og jeg måtte også gerne løbe efter 14 dage. Så på dagen efter, altså de 14 dage efter, der var jeg ude at løbe den første tur. Hvilket var en kæmpe forløsning, fordi jeg følte jo på en eller anden måde, at min krop havde forrådt mig. Altså jeg havde lige pludselig en celledeling, som hvis ikke det blev behandlet, ville slå mig ihjel. Så jeg følte, den havde forrådt mig. Så det, at den lige pludselig godt kunne arbejde med mig igen, og jeg godt kunne løbe, gjorde, at det havde jeg brug for at fokusere på. Så det er den ene del. Den anden måde, jeg gik i kampmode på, det var ved at ruste mig mentalt. Det er en meget, meget hård omgang at komme igennem i forhold til den fysiske behandling. Men en del af de senfølger, man jo også ser for ikke kun kvinder, men også mænd med kræft, det er jo de psykiske senfølger. Altså angsten for at dø, det at være bange for, at man ikke er der for sin familie, angsten, når det er, at man skal ind og have scanninger på ny, og bekymring for tilbagefald. Og så jeg besluttede mig for, at jeg skulle træne alt, det jeg overhovedet kunne, og så besluttede jeg mig for, at jeg blev nødt til at bevare et positivt sind. Jeg blev nødt til at fokusere på det positive, og det blev også sådan lidt en måde at tage kontrollen tilbage på, fordi når man ligesom kommer ind i et kræftpakkeforløb, så er der så mange variable, man ikke selv kan styre. Og man får så mange indkaldelser til alt muligt i sundhedsvæsenet. Og jeg har lidt beskrevet det som, at jeg ryger om på at blive bagsædepassager, i stedet for, at jeg er på førersædet i mit eget liv. Så der var rigtig meget, jeg ikke kunne styre. Men noget af det, jeg kunne styre, det var at kunne tænke positivt. Have et lyst sind. Glæde mig over nogle bittesmå ting hver eneste dag og holde fast i de der lyspunkter.
2: Men hvordan gør du egentlig det? Fordi jeg tænker, der må have været dage, hvor du både har været altså virkelig bange, virkelig ked af det, måske også vred og bandet. Altså, hvordan holder du fast i det positive, som du siger?
1: Jamen, ved at det ikke behøver at være et enten eller. Altså, fordi selvfølgelig er der dage, og det er der jo stadigvæk, hvor jeg er enormt bange og ked af det, og hvor man ryger helt ned under gulvbrædderne. Men jeg har ligesom valgt at sige, at den angst eller den bekymring kommer jeg jo ikke af med. Den er en del af mig, og den må godt være en del af mig. Og det er lige før, at jeg kan sådan tage den ud og se på den, når den nærmest har form og farve. Og i og med, at jeg anerkender, at den er der, og den får lov til at være der, så kan jeg også godt give slip på den, så den ikke bliver allesteds nærværende. Og det kan jeg godt samtidig med, at jeg også godt kan insistere på det lyse, og på at sidde og drikke en kop kaffe med en flyverdragt udenfor, og mærke solstrålerne i ansigtet eksempelvis. Jeg har fodret utrolig meget fugle undervejs. Ja, og det at sidde og se fuglene, når det er, at de spiste herhen over vinteren, imens det var pivkoldt, det giver jo også nogle altså små glimt af lykke. Det er de der glimt af lykke, jeg ligesom har eftertragtet. Og det kan man godt samtidig med, at man går og er virkelig bange i perioder.
2: Du er jo normalt en meget handlekraftig kvinde. Ja. Hvordan takler du det her med at blive patient og må give slip på noget kontrol?
1: Jamen, jeg kunne ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså, jeg var jo ligesom nødt til at sætte mig om på bagsædet og bare lade mig bare køre igennem med alt det behandling, der var i sundhedsvæsenet. Og jeg tror, den måde, jeg har taget kontrol tilbage på, har været ved at få den både forløsning, men også den frisættelse ved rent faktisk at fortælle om mit forløb, og så mærke hele det der søsterfællesskab, som der faktisk findes derude. Og som jeg jo virkelig kun ville have opdaget ved at have været på sociale medier.
2: Hvornår er det egentlig sværest i forløbet? Fordi du er igennem et meget langt forløb, altså selvfølgelig først med at få chokket og diagnosen, så er du igennem operation, kemo, og strålebehandling, og du er jo stadigvæk i medicinsk behandling og skal være det de næste 5 år. Men når er det sværeste at håndtere, synes du, undervejs?
1: Jeg synes, det sværeste tidspunkt, når jeg kigger tilbage, det var lige efter, jeg var halvvejs i behandlingen, og da jeg skulle have 6 kemobehandlinger, så da jeg har fået den tredje kemobehandling, der er jeg egentlig sådan ret... har ret meget sådan, livskraft på vej ud og tænker, ja, yeah, jeg er halvvejs. Og dagen efter, så kunne jeg tænke, er jeg ikke længere? Hold nu op. Der er gået flere måneder med det her. Jeg fik jo kun kemo hver... Altså, den kemo, jeg fik, skulle man ligesom have hver tredje uge. Så der er jo gået måneder. Er der virkelig så lang tid tilbage? Og der kunne jeg godt mærke, at jeg ramte et ret stort hul. Og hvor jeg i starten, da jeg ligesom i indgangen til sygdommen, der var meget... Mange bekymringerne gik jo meget på, jeg kommer til at miste min kvindelighed, jeg skal have fjernet det ene bryst, det bliver rekonstrueret på et tidspunkt, godt nok, jeg skal også have fjernet det andet, det er for senere. Jeg mister mit lange, mørke hår, jeg mister øjenvipper, øjenbryn, det hele. Altså, som min sygeplejerske sagde, alt pynt bliver pillet af. Altså, alt pynt. Og det fyldte meget i starten. Men der i december måned, efter cirka at have gennemgået halvdelen af kemobehandlingerne, der var det frygten for at dø, der fyldt rigtig meget i den periode.
2: Nu ved jeg ikke, om det er for privat at spørge dig, så siger du bare, at det har jeg ikke lyst til at svare på, men du nævner det her med dine børn, og alle, der har haft alvorlig sygdom inde på livet, ved jo, at det svære bliver, hvor meget fortæller man sine børn? Træf I et valg om, skal vi sige det hele, som det er, eller skal vi ligesom dosere, eller hvad? Og igen, du svarer, siger bare nej tak, hvis du ikke har lyst til at svare på det.
1: Men det taler jeg gerne om. Jeg havde jo faktisk mine børn med, inden da jeg blev klippet. Og, Og det var, da jeg gik fra pagehåret til de 8 mm. Og det var, fordi de blev nærmest chokeret, da jeg kom hjem og havde fået klippet det lange mørke hår, som jo var ned til albuen nærmest, da jeg fik det klippet op i pagen. Og der kunne jeg mærke, at jeg kunne ikke byde dem at komme hjem og have fået foretaget endnu et stort skifte. Så de var simpelthen nødt til at være en del af processen. Og det er egentlig et meget godt billede på, at vi har jo egentlig involveret dem undervejs, men i et omfang, så børn kan forstå det ud fra deres situation. Altså, jeg har jo ikke fortalt om, hvor bange jeg har været for at dø. Der er masser af ting, jeg ikke har fortalt, men de har jo set, at jeg har haft det dårligt. Vi har haft sådan en kalender, hvor vi ligesom kunne visualisere, at nu får mor kemo, så kommer det til at gå ned ad bakke, efter nogle dage, så kommer det op igen, for at de også altså rent visuelt kunne se, jamen, hun kommer til at få det godt igen i den her 3-årsperiode, så går det så ned igen, fordi så er der en ny omgang kemo. Vi har faktisk også fortalt dem sandheden undervejs, altså at jeg havde kræft. Vi har også fortalt, at den blev fjernet, og at det var med det, der hedder frie render, det vil sige, at kræften var helt væk. Og så har jeg jo også gjort meget ved at sige, at lægerne siger, at nu er jeg helbredt. Og det var sådan en lille fif, vi fik af Kræftens Bekæmpelse. At det er ikke mig, der siger, at jeg er helbredt. Fordi hvis kræften kommer tilbage, så vil de kunne kigge på mig med alvor i øjnene og sige, men du lovede jo, mor. Du sagde, at den var væk. Hvorfor sagde du ikke sandheden? Og så kunne jeg jo stå og sige, men det gjorde jeg jo også ud fra det, jeg vidste. Men nu er det jo lægerne, der har sagt det. Og hvis den så kommer tilbage på et tidspunkt, kræften, så er det lærerne, der har taget fejl, og så er det ikke mig, der har svigtet som mor. Så der er nogle forskelle i det her. Og vi fortalte jo børnene, at det er relativt hurtigt. Og det er fordi, igen efter rådgivende for Kræftens Bekæmpelse, at børn kan godt fornemme, når der sker et skift i atmosfære og et skift i stemning. Så når der lige pludselig kommer sådan helt dyne ned over familien, så kan de altså godt regne ud, at der er noget galt. Og så er det bedre at tale om, hvad der er galt, end at de skal gå og prøve at navigere i det her ændrede stemningsskift, uden egentlig at kunne forholde sig til, hvad er det, der faktisk er på færde.
2: Vi skal lige høre fra en af dem, der har fulgt dig på tætteste hold. Hun har blandt andet været med dig til kemobehandling. Her er det Inger Støjberg, vi har ringet til.
3: Jamen, jeg er fuld af beundring. Altså, jeg ser simpelthen op til den måde, hun har klaret det her på. Nu har jeg jo så fået lov til at stå på sidelinjen og få et indblik i det. Der er rigtig mange ting, som jeg slet ikke vidste heller. Og det har hun jo også været meget åben omkring, også omkring senfølge og sådan nogle ting. Men det at kunne det, altså at have det overskud, at man også deler ud, både til os, der er venner med hende, men jo også til alle andre, der kan havne i den samme situation, det synes jeg godt nok er altså utrolig stort og utrolig flot. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have været så stærk, som hun er i alt det her. Og det er også derfor, jeg ikke er i tvivl om, at hun vil være en inspiration for rigtig, rigtig mange, der skal igennem en livskrise. Og livskriser, det kommer vi alle sammen igennem. Men at have hende lidt som en rettesnor i, hvordan man også kan takle det, det synes jeg er flot. Og der er heller ingen tvivl om, at hun også med sin familie har altså et meget, meget stærkt fundament at stå på. For det er jo heller ikke nemt at være familie til alt det der. Og alle de ting, synes jeg bare, hun har været meget, meget åben om. Og det er også derfor, jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at det her, det skulle hun nok klare. Men jeg var også godt klar over, at det var ikke nemt. Også fordi det har hun været meget åben om. Så jeg synes, det er flot, at hun har altså kunne have altså begge dele i sig, både at fortælle om håbet, men også at fortælle om, hvor besværligt og forfærdeligt det også indimellem har været.
2: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, altså da vi ringede til hende. Hvor vigtigt er det, hvis man er syg, at have familie, venner, mennesker som Inger Støjberg, der hjælper en på vej?
1: Det er helt afgørende. Og Inger var faktisk en af de første, som jeg også fortalte det til, fordi at vi skulle have været på smukfest sammen. Og jeg ryger jo så ind i nogle af de her undersøgelser, hvor at blandt andet jeg skal have lavet biopsi og går og venter. Og derfor så får jeg ligesom sagt til hende sådan, ja, jeg er lidt i tvivl, om jeg kommer afsted og går lidt og bøvler med det her. Og derfor får hun det også at vide relativt tidligt. Og hun har virkelig bare været der for mig. Og det er også derfor, det er et meget, meget værdifuldt venskab, som vi har. Altså, hun har været på besøg af mange omgange. Hun har skrevet konstant. Hun er kommet forbi med små gaver, hvor hun tænkte, det kan være noget, der hjælper. Jeg kom et eksempel til jul, der kom hun forbi med en hue, som har sådan altså silkefor indeni. Og det er meget, meget betænksomt, fordi det, der sker, når det er, man får kemobehandling, det er, at min østrogen gik jo helt ned, og jeg røg kunstig overgangsalder, og så skal jeg hilse at sige, så kommer hedeturene jo. Og noget af det, der kan modvirke hedeturene, jamen det er jo den her silke, som gør, at man ikke, når man er udenfor, og det er koldt, altså kan man alligevel komme af med varmen. Så det var bare en lille ting, men virkelig, virkelig betydningsfuldt, og meget, meget omsorgsfuldt også.
2: Du sagde det her tidligere med at bevare den positive tilgang til, ja, til verden. Hvordan har sygdommen forandret dig? Fordi man hører jo tit folk sige, jamen så fik jeg også et helt nyt syn på livet. Lige pludselig var jeg glad for en leverpostej med, eller ja, solen skinner også så dejligt i dag. Eller, altså, har den forandret dig, så du har større glæde ved det, eller er der også kommet sådan en tone af sørgemod i dit liv?
1: Ja, på en måde, at de to følelser er faktisk svære at skille ad. Altså, det er som om, at de følger hinanden. Fordi på den ene side er det fuldstændig, altså som alle klichéerne ligesom siger, at man ser verden i stærkere farver, tager flere sanser i brug, og dufter mere, og hører mere, og observerer mere. Og især det her med, jeg har brugt meget det der med, at jeg sad ude i haven og ligesom kunne mærke vinden og sådan se, hvordan den raslede i træerne. Noget, jeg jo aldrig har lagt mærke til før. Og alle edderkopper, de får lov til at overleve i mit hjem. Jeg kan simpelthen ikke nænde og slå dem ihjel. Så det er rigtigt nok, at ens perspektiv åbner sig, og leverpostejsmaden smager bedre. Det gør den. Men det kommer jo af en årsag. Og den årsag er jo faktisk en lidt trist baggrund. Det er jo fordi, jeg er bange for at dø. Det er jo derfor, jeg sidder og er så glad ved livet, og så krampagtigt holder fast i at nyde de gode ting ved livet. Det er jo, fordi jeg er bange for, at jeg lige pludselig ikke er her mere. Så sørgemodet følger jo, hvad kan man sige, det kraftfulde på en og samme tid.
2: Er du en anden mig i dag?
1: Ja, og uden jeg egentlig sådan helt kan sætte ord på, hvordan. Jeg tror, at jeg har fået en betydeligt større pytknap sat på bordet foran mig, end jeg ville have. Der er simpelthen ting, jeg i dag

0: bum, bum, bum, bum, bum. Det skal ligesom være på den måde, hvor en hverdag ligesom fungerer på. Og hvor jeg bare er sådan lidt mere i dag. Byt, det skal nok gå. Prøv at, det skal nok gå. Alt sammen.
1: Du har brugt hele dit voksenliv på politik. Ja. Undervejs i dit sygdomsforløb, er du så aldrig i tvivl om, hvorvidt du skal vende tilbage til det?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Og jeg er egentlig blevet spurgt, altså utroligt mange gange, om ikke det at have haft den livstruende sygdom, har fået mig til at stoppe op og tænke over, om jeg skulle noget andet. Og når folk har stillet mig det spørgsmål, så er det jo klart, så kommer man jo til at reflektere. Og jeg er virkelig, virkelig glad for at være blevet valgt igen, og for at varetage valget som folketingsmedlem. Jeg er virkelig stolt over at have fået de stemmer og kunne repræsentere fynboerne. Så det har, for mig har det aldrig været på tale, at jeg skulle ud og lave noget andet. Men det kommer jo også på et bagtæppe af, at jeg stoppede for gruppeformand for nogle år siden, fordi jeg havde lyst til at lave mere politik. Og jeg synes, nu havde jeg haft en ledelsesrolle i 10 år, og det, jeg var blevet valgt til, det var jo for at tænke politiske tanker og komme ud med politiske forslag. Så i og med, at jeg stoppede som gruppeformand, fik jeg jo tid til det andet, og havde en kæmpe glæde ved at sidde og formulere nye forslag på blandt andet retsområdet, som jo også er blevet til noget efterfølgende, og er blevet ført ud i livet. Og det er det bagtæppe, jeg ligesom kommer tilbage på, så jeg har glædet mig helt vildt, og jeg skal ikke være andre steder lige nu i mit arbejdsliv end på Christiansborg.
1: Og hvorfor politik det bliver dit kald, og hvor du henter drivkraften, ja, det skal vi blive klogere på nu. Ugens gæst er konservativ folketingsmedlem og forhenværende minister Mai Mercado. Hun har siddet i Folketinget siden 2011, og inden da, ja, der sad hun i Odense Byråd, hvor hun var anden viceborgmester. Hun har også siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Mai Mercado blev født i Tønder i 1980, og hun er opvokset på Fyn. Vi skal en tur i teenageværelset. Året er 1993.

0: er filmen om det frække, gule jungledyr Hugo er et kæmpe hit i biograferne. Det samme er sangen og bamserne og tøjet og sengetøjet og alt det andet. Du kunne godt huske den, kunne jeg se på dig, Maja Mercado.
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: 1993, det er også året, hvor den konservative eller så populære statsminister Poul Schlüter må gå af efter mere end 10 år på posten.
2: Så skal jeg sige til sidst i denne omgang, at jeg føler trang til at takke de mange, mange, både i Folketinget og ude i befolkningen, som igennem godt 10 år har støttet mig så varmt og inderligt i udførelsen af mine opgaver under meget vanskelige vilkår. Ja, tak for tilstedeværelsen.
0: Ja, Poul Schlüter må trække sig på grund af tamilskandalen, og ny statsminister bliver socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen. Og så skal Danmark til stemmeurnerne. Efter et nej tak til Maastricht-aftalen, som skal gøre EF til EU, ja, så stemmer danskerne en gang til. Nu er det en ny aftale med 4 forbehold, og denne gang bliver det et ja.
3: Besætterne på Nørrebro i København gik grassat, da jaget var en realitet. 10 besættere blev skudt og såret af politiet i nat under de hidtil voldsomste uroligheder i København i fredstid.
0: Skyd efter benene, råber politiet under de voldsomme gadekampe. De autonome kaster med brosten mod politiet, og så er det så, politiet skyder for første gang i fredstid mod demonstranter. Mindst 113 pistolskud bliver affyret. 11 bliver efterfølgende behandlet for skudsår, mens 80 politibetjente bliver såret. Vi slutter lige i det lidt mere fredelige hjørne, nemlig med vinderen af det danske Melodi Grand Prix.

1993, det er det år, hvor du bliver teenager, Mai Mercado. Har du Tommy Seebach på både plakater på væggene og på musikanlægget?

0: Nej, men faktisk lige præcis den her sang, den synger jeg hver nat, eller hver aften, som godnatsang for, for min datter på snart 10 år.
1: Så den har altså noget af betydning for dig?
0: Ja, det har den virkelig. Så hver eneste aften, så synger jeg Under stjernerne på himlen.
1: De første 8 år i dit liv, der har du boet alene sammen med din mor i Odense. Men på det her tidspunkt, altså hvor du er 13, der er jeres familie blevet udvidet. Din mor, hun har mødt en mand, som bliver din far. Han adopterer dig nemlig. Og så får du også 2 søskende.
0: Ja.
1: Og nu bor I så i Nørre Åby. Hvor anderledes er det egentlig, end at bo alene med din mor i Odense?
0: Jamen, det er jo en helt anden hverdag, og jamen, jeg har et rigtig, rigtig tæt forhold til mine søskende. Og alene det at få søskende, når man er 8 år, er jo en kæmpe gave. Og jeg må bare sige, at de har virkelig også været der for mig i det her kraftforløb. Men jeg synes, jeg er vokset op. Jamen, i virkeligheden, det er jo 2 forskellige... Ikke verdener, men 2 meget forskellige typer af opvækst og vokse op altså alene med en mor i kanten af Vollsmose, og så flytte til Nørre Åby og vokse op med søskende og gå på den lokale skole og på den måde have et lidt anderledes udgangspunkt end i Odense.
1: Hvad betyder det egentlig for dig at få en far?
0: Jamen, det betyder meget, og... jeg kunne jo godt mærke, at jeg ikke havde en far, og har måske også tidligere haft et savn efter den far, jeg ikke havde. Så det betød meget for mig så at få en far i en sen alder.
1: Hvad er du egentlig for en pige på det her tidspunkt, og hvordan ser du ud inde på dit værelse?
0: Mit værelse er koboldblåt.
1: Ja. Yeah.
0: Glade farver. Og hvis nogen kan huske den der sådan lidt rædselsfulde, sådan, hvor man sådan... Jeg havde sådan en teknik med noget svampe sponge, hvor det blev sådan lidt forskellige nuancer af koboldblåt også. Det var en festlig omgang. Og så var jeg sådan en drengepige på lange stræk. Og jamen, havde jo i mange år været sådan en, der bare... Jamen, driblede afsted om eftermiddagen. Altså, det var jo før, der var nogen telefoner og noget som helst. Og så kom jeg jo bare hjem, når det var spisetid, og så enten så var jeg våd på benene, fordi jeg var faldet i en å, eller
1: så havde jeg skrammer.
0: Ja, jeg var også altid oppe og klatre, så altid havde jeg skrammer over det hele, fordi jeg var gået igennem brumbærbed eller et eller andet. Så det var en meget tryg barndom. Og så tror jeg også, altså, vi har jo aldrig diskuteret politik på den måde, derhjemme, sådan partipolitik. Men der har altid været sådan masser af holdninger, og jeg er ikke i tvivl om, at fra min far, altså min adoptivfar, der har jeg meget af det konservative, og fra min mor, der har jeg meget af det sociale, altså det, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, at man skal sørge for at tage sig af dem, som har det svært, og hvis jeg bare må bruge Palle Simonsen, den tidligere konservative socialministers ord, at et samfund skal kende på den måde, det behandler de mest udsatte på. Det synes jeg altid har været et meget, meget flot citat. Så på den måde var det sammensat, men en meget, meget tryg opvækst.
1: Og nogle værdier, du så tager med dig videre op i dit voksne liv. I gymnasiet, der begynder du at blive sådan mere aktiv inden for politik. Det handler egentlig om, at du møder en person, der får dig til at tænke over tingene. Ja. Det er en hjemløs, han hedder Allan.
0: Ja, du nævnte ham også i starten, og jeg tænkte, det var alligevel utroligt, du kunne huske det. Men det er rigtigt. Jamen, jeg kan huske, at det er en fredag, og vi er på vej ned i gågaden, og en større flok veninder, og jeg ses faktisk stadigvæk med den samme venindeflok. Og så er der en fyr, som sidder på en bænk, som er hjemløs, og som ligesom kalder mig over, og hvor jeg tror, at han vil have penge, og så og de andre går sådan lidt forbi, og jeg tror, jeg kommer gående bagerst, lundende, og så siger han sådan, at han gerne vil tale med mig. Og jeg er sådan lidt, jamen, jeg har ikke nogen penge, siger jeg så. Og så siger han sådan ret bestemt, jeg spørger ikke om penge, men jeg spørger, om du vil tale med mig. Og så satte jeg mig ned, og de andre, de gik videre på café. Og så fortalte han mig hele sin livshistorie. Og jeg kan bare huske, det gjorde så stort et indtryk på mig. Og det var det, der vakte min politiske interesse. Fordi jeg tænkte, på den ene side, hvordan kan vi ikke animere til et samfund, hvor det er, at det kan betale sig at skabe altså at skabe altså iværksætteri, skabe flere arbejdspladser, samtidig med, så oplevede jeg heller ikke, at vi rent faktisk fik holdt hånden under dem, som vitterligt havde et behov. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg endte som konservativ, fordi den konservative har begge dele, både det at lade den der skabertrang til at kunne skabe arbejdspladser, morgendagens arbejdspladser, morgendagens nye spændende løsninger og erhverv, samtidig med, at man skal sørge for at passe på dem og sikre dem, som har allermindst.
1: Du bliver valgt i Odense Byråd som 26-årig, det er i 2006, og så er du altså både Odense og Frederiksberg. Og i 2011, der bliver du så valgt til Folketinget. I 2016, så sker der noget, der bliver du minister i VLAK-regeringen.
2: Maj, du skal nu være børne- og socialminister. Og du vil møde en flok, som vitterligt kender til det her felt, og de vil møde en minister, som også kender til det her felt. Det bliver et rigtig godt ægteskab, og det er ikke bare et fornuftigt ægteskab, for du har været ærlig at sige, at det her område gik du benhårdt efter.
1: Ja, det var Karen Ellemann, der gav dig socialministerposten, gav den videre til dig. Hvad kommer den post, hvad betød den for dig at få den?
0: Det var et kæmpestort ønske, fordi jeg har jo igennem alle årene jo arbejdet med socialpolitik, og var blandt andet med til at lave Danmarks første lokale udsatte råd i Odense. Og sad også i socialudvalget i, tror jeg, om ikke alle årene, så i hvert fald størstedelen af årene, mens jeg sad i Odense Byråd. Så socialpolitik har altid fyldt rigtig meget for mig, handicappolitik tilsvarende. Så det at komme ind og arbejde hver eneste dag på at forbedre socialt udsattes vilkår, var kæmpestort for mig.
1: Og det er jo i din tid som socialminister, at det pludselig bliver opdaget, at Britta Nielsen, hun har været lidt for frisk med pengene i Socialstyrelsen, hvor hun er kontorfuldmægtig. Hun har i en periode på 25 år overført 117 millioner kroner til sig selv. Penge, der skulle være gået til udsatte borgere. Dengang var du også ugens gæst i den forbindelse, og du var temmelig harm. Lad os lige høre her.
3: Den person, der har taget 111 millioner kroner, har en moral, som er så lav, at det bare næsten er ubestridt. Altså, det er næsten ikke til at beskrive. Så selve det at sige, at jeg synes, den, der har taget de penge, synes jeg er gennemgående et dårligt menneske. Det står jeg ved.
1: Ja, det stod du ved. Der blev ikke lagt fingre imellem. Og der var jo også nogen, der sagde, du er minister, og sådan må man altså ikke sige, når man er minister. Du må lige prøve at skrue lidt ned for dig selv. Men den type politiker, det er du simpelthen ikke.
0: Nej, fordi når man tager... Nu tror jeg, jeg sagde 111, og...
1: Det var, fordi man først senere fandt ud af...
0: Ja, og egentlig har man jo faktisk aldrig fundet ud af, hvor mange penge, der endte med at blive taget. Man ved bare, at det i hvert fald var de her 117-120 millioner kroner. Men jeg synes, man er et dårligt menneske, når man tager fra udsatte borgere. Når man ved, at de penge, de kunne være gået til hjemløseområdet, eller til børn med psykisk sygdom... Eller kvinder, som gerne vil ud af prostitution, og alle mulige andre grupper. Når man ved det, og det vidste Britta Nielsen godt, altså jeg synes ikke, at det er at gå over stregen og sige, at så er man et dårligt menneske.
1: Udover at sige tingene lige ud, jamen, så er der også andre ting, der kendetegner dig som politiker, kan vi forstå på Inger Støjberg.
4: Som politiker, der er hun jo godt inde i sagerne. Altså, der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder. Der er tænkt over tingene. Hun sætter sig godt ind i det politiske stof, og så kan man jo stole på hende. Det er jo ikke sådan, at man er i tvivl, hvor man har indgået en aftale med mig, om det er noget, hun så kommer til at løbe fra. For det gør hun ikke. Altså, det er ikke engang noget, man... Man behøver også ikke have tænkt på papir, når det handler om hende.
1: Ja, sådan sagde altså Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Det her med ordentlighed, kan man godt komme helt til tops i politik, hvis man ikke bare lige en gang imellem er en lille bit smule skrupelløs?
0: Jeg tror, at altså den eneste valuta, vi jo reelt har på Christiansborg, det er jo vores troværdighed. Og hvis man først ligesom sætter den over styr, eksempelvis i en forhandling, ved at... Enten ikke at have klappet af med sin folketingsgruppe, og man får lovet for meget, eller der ikke er hold i billetterne i virkeligheden, jamen så mister man jo den valuta og den troværdighed, og så bliver man en dårligere forhandlingspartner. Så det at være en god forhandlingspartner har egentlig altid lagt altså ligget mig meget på sinde. Fordi det er den måde, man kan skaffe de største og bedste resultater i dansk politik på.
1: Nå, Maj Mercado, vi skal til det, der hedder de fem skarpe, fem hurtige spørgsmål. Nummer et lyder brun sovs eller brunsviger?
0: Ah, det må være brunsviger. Og det hedder jo heller ikke brunsviger.
1: Men jeg altså, er jo ikke fra Fyn, hold nu lige op.
0: Og jeg er jo brunsvigerambassadør.
1: Det ved jeg.
0: Så nu kan jeg jo lige komme til hele Danmark lige fortælle, at man udtaler det altså brunsviger.
1: Jeg beklager.
0: Ja. Men altså, brun sovs er jo også godt, men det kommer jo ikke op
1: på
0: i nærheden af brunsviger.
1: Tinderbox eller teateret?
0: Jamen, jeg kan i virkeligheden godt lide begge dele, men jeg skal være helt ærlig at sige, at nu talte jeg om de her visualiseringer i starten, hvor en af visualiseringerne var at træde ind på Christiansborg. En anden visualisering, det er at træde ind på Tinderbox til sommer med en kold fadøl i hånden.
1: Er du så mest til det her? Kan du høre, hvad det er?
0: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Eller er du egentlig mere til den her? Matador eller klovn, hvad er mest dig?
0: Altså, nu siger jeg noget, som måske kan få mig ekskluderet fra det konservative folkeparti.
1: Ja, hvad er det ude i der?
0: Og det er, jeg har faktisk aldrig set hele Matador. Og det kan man jo næsten ikke sige som konservativ, vel? Men jeg... Og jeg ved ikke, hvorfor... Jeg gik simpelthen død i det undervejs. Så du får mig aldrig til at svare Matador. Men jeg synes heller ikke, altså, kloven synes jeg måske heller ikke ville være den serie, jeg ville trække frem. Jeg kan godt lide at se danske serier. Jeg kunne godt lide at se Borgen, og kan godt lide mange af de krimiserier, der også er. Sommerdal.
1: På dansegulvet eller i barn? Hvor er du helst at finde?
0: Jamen, jeg kan godt være begge steder, men jeg kan godt lide dansegulvet.
1: Hvilke tre ting vil du tage med ud på en øde ø?
0: Jeg vil tage min mand og mine børn.
1: Ja, det passer.
0: Jeg ved ikke, om det tæller som ting i virkeligheden, men...
1: Ja. Det var i hvert fald dem, du helst ville have.
0: Dem vil jeg allerhelst med at have med mig, ja.

0: Mai Mercado, ved sidste valg, der fik du 6.146 personlige stemmer. Det har jo ellers været noget af en anderledes valgkamp for dig den her gang på grund af din sygdom. Hvordan har det været?
1: Det har været meget mærkeligt, fordi normalt, når man laver kampagne, så er det jo... Altså, det vigtigste, det er jo det personlige møde. Og det er, når man står, og endelig er der jo åbnet for, at man kan gå hen til helt fremmede mennesker og få en snak. Jeg kan godt afsløre, at hvis man gør det imellem valgene, så synes folk, det er ret underligt, for at være helt ærlig. Så det slet ikke at være til stede fysisk i en valgkamp, men kun køre valgkampen digitalt, synes jeg jo i hvert fald gjorde, at jeg følte mig bagud på point fra start af. Fordi der er intet, der slår det personlige møde. Det er der altså ikke. Og så kan man være nok så meget på sociale medier, som man vil, men intet slår det personlige møde.
0: Alligevel så fik du så et rigtig godt valg og er altså tilbage i Folketinget. Bliver du en anden politiker, end du var før sygdommen?
1: Ja, det kan godt være, uden at jeg sådan helt ved præcis, hvordan. Jeg synes i hvert fald, jeg har fået nogle flere perspektiver, som er med til at forme mig som menneske. Og jeg tror jo, alle, som er valgt i et politisk erhverv, trækker jo på deres erfaring. Det er jo i virkeligheden også det smukke ved vores folkestyre, det er, at alle jo kommer med en eller anden form for bagage, om det så er, at man har forældre på plejehjem, eller som har brug for hjemmehjælp, eller man har børn i folkeskolen og har en holdning til den, eller man har været soldat, eller hvad det nu måtte være. Nu er det så således, at jeg kommer med en ret stor erfaring fra sundhedsvæsenet. Og det tror jeg, der på en eller anden måde er en erfaring, som jeg kan tage med mig videre.
0: Så der er nogle ting, du allerede nu tænker efter dit møde med sundhedsvæsenet, at der er nogle ting, du tænker, det her, det kommer jeg lige til at arbejde videre med i politik?
1: Ja, altså relativt tidligt blev jeg spurgt, om jeg ville være ambassadør for Senfølgerforeningen. Og jeg er virkelig glad for, at de spurgte mig i starten af mit forløb. Nogle vil måske også sige, åh, er det ikke lidt grænseoverskridende, og skulle man ikke lige vente til det var, hun var frisk igen? Men det gjorde jo, at jeg havde det perspektiv med mig hele vejen. Og jeg har også haft perspektivet om Senfølger med, når folk har skrevet til mig. Og både Kræftens Bekæmpelse og andre organisationer har jo også været ude og kritisere, at der er så stor forskel på de tilbud, man kan få i forhold til Senfølger på tværs af landet. Og det kan jo ikke, det skal jo ikke være sådan, at det er ens postnummer, som afgør, hvilken type behandling og hvilken type tilbud, man kan få, når det er, at man ligesom skal have behandlet sine Senfølger.
0: Så det her med, at du som politiker har siddet og truffet nogle store beslutninger om hele sundhedsvæsenet i Danmark, og så har været inde og set det som patient, er der nogle ting der, som har været øjenåbnere for dig så?
1: Ja, og egentlig har jeg jo kun ros til overs for sundhedsvæsenet. Så det er virkelig vigtigt, at det ikke lyder som en kritik. Altså jeg må bare sige, kræftpakkerne, de virker, og det er gået stærkt, og behandlingen har været tilrettelagt, og det hele er bare kørt afsted. Men alligevel, så er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, at man godt kan lave nogle forbedringer. Jeg kan jo komme med sådan et enkelt eksempel i forhold til Senfølger. Og jeg kender faktisk ikke baggrunden for det, for jeg har jo ikke haft mulighed for endnu at stille spørgsmål til det, fordi vi jo ligesom er i det her vakuum. Men der, hvor jeg blev behandlet, og nogle steder i landet, der har man jo kørt et forsøg med, at man bruger kølehandsker og kølefutter, når man får kemobehandling. Det gør man for at reducere føleskader i håndflader og fodsåler. Jeg brugte også det, at jeg gik 5 kilometer hver eneste dag for at reducere de der føleskader. Det var faktisk først, da jeg begyndte at mærke den der summen i håndfladerne og i fodsålerne, at jeg fik de her kølehandsker. Og grunden til, at jeg fik det er, fordi der tidligere har været et forsøg på det hospital, og også flere steder i landet, det er på Rigshospitalet og blandt andet OUH, hvor at man har haft de her kølehandsker og kølefutter. Og så har man ligesom bare blevet ved med, at man så har kunne låne dem. Men hvad med alle de kræftpatienter, som er i Næstved, i Aalborg, i Hillerød? Jeg har været, ikke hver eneste dag, men meget ofte har jeg jo kvinder, som skriver, hvor fik du adgang til at få de kølehandsker? Var det noget, du selv lejede? Og jeg siger, det gjorde jeg, fordi det var et forsøg, og hvorfor har man ikke konkluderet på det forsøg endnu, og hvorfor er det ikke, hvis det virker? Det virkede for mig, kan jeg sige. Jeg ved jo ikke, om det virker generelt, men hvorfor har man ikke bredt det ud? Sådan nogle ting undrer jeg mig over, når jeg så kan se, at man lige har vedtaget en ny kræftplan, hvor man sætter nye forsøg i gang, uden at man egentlig får samlet op på de gamle forsøg.
0: Så der kan de bare vende sig inde på Christiansborg. Maja Mercado, hun er på vej. Vi skal lige nå et sidste klip med Inger Støjberg.
2: Da vi sådan rigtig lærer hinanden at kende, der skal vi på en udenlandsrejse, en privat udenlandsrejse sammen i en vinterferie. Og det er lige i forbindelse med, at min far er død, og han skulle faktisk begraves dagen før vi skulle afsted. Og derfor så er jeg meget i tvivl om jeg vil på den her tur. Og så sender mig en sms, og man skal lige huske på, så godt kendte vi faktisk ikke hinanden på det tidspunkt, om end vi skulle på den her private ferie sammen. Og så skriver hun til mig, at jeg skal nok passe godt på dig derude på den Dominikanske Republik, og det gjorde hun. Og det er jo derfor, jeg tog med, og Søren Pape var også med. Og vi fik en fantastisk tur, hvor der både var plads til at snakke om de svære ting, men også at nyde livet. Og det er i virkeligheden det, der beskriver mig så godt. Hun kan rumme det hele.
0: Ja, sådan sagde Inger Støjberg, da vi ringede til hende. Er det dit livssyn, det her til sidst?
1: Ja, det tror jeg. Jeg synes faktisk, det er vildt, at hun fortæller det med sin far, fordi det er jo meget personligt, at hun deler det. Men det er rigtigt, jeg kan godt huske, at jeg sagde, at jeg skal nok passe på dig. Men det synes jeg, at man har en forpligtelse til at gøre, hvis det er, at man kan se, at der er et andet menneske, som ikke har det godt.
0: Maja Mercado, du skal have tusind tak, fordi at du var ugens gæst her i dag. Clara Faus-Bis, hun stod for klip og interviews. Nina Lorenz Grimstrup producerede. Mit navn er Pia Røn. Og så har du valgt, at vi skal slutte med Queen. Hvorfor skal vi det?
1: Jamen, det er jo en sang, der hedder Don't Stop Me Now, og det er jo en hilsen til den kræftsygdom, som nu er over, og som jeg håber aldrig kommer igen, og hvor, som ligesom beskriver den følelse, jeg har i kroppen nu her på første dag, som bare er at komme ud over stepperne, få lavet noget politik og bare have en enormt god energi, og det synes jeg, der er i det nummer.

0: Den sædvanlige udgave af Udsyn holder sommerferie, men redaktionen har benyttet lejligheden til at producere nogle helt nye programmer til dig. Velfærdssamfundet skal fylde mere, mens velfærdsstaten skal fylde mindre, lyder det fra politikerne. Og hvad betyder det så, og hvordan ser det ud i praksis? Det er, hvad Udsyn har sat sig for at undersøge i sine sommerprogrammer, som du kan høre to af her efter Radioavisen.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinder Ferran Torres til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier. Mere end bare, altså, der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
6: Det er det så, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger og deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P1.
0: Udsyn i sin sædvanlige form holder sommerferie. Til gengæld får du i den næste time to sommerudgaver af Udsyn, som handler om velfærdssamfundets yderste kroge. For der er nogle mennesker, hvis livssituation kan blive så overvældende, at de helt forsvinder ud af systemets synsfelt. I Slagelse giver de ikke op. Der bliver de ved med at lede.
8: Altså, der var en dag, hvor en anden var lidt kørt rundt i, jeg ved ikke, hvor mange timer nede i Korsør, for at finde mig, fordi jeg ikke havde en telefon, og så fandt han mig. Selvom jeg sad på et fortog inde i en krog inde ved Føtex inde i Korsør, så fandt han mig. Altså.
9: Nogle gange begynder hjælpen ikke med en ansøgning. Ikke med en tid i kalenderen. Ikke engang med, at nogen banker på den rigtige dør. Nogle gange begynder den med, at nogen leder. Vi danskere er ret glade for velfærd.
10: Helt klart på skolerne.
11: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
10: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
11: Og vi får altid noget ud af det, hvis folk de bidrager til fællesskabet.
9: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
12: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
9: Men der er sket noget med ordene. velfærdsstaten fylder mindre, og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
12: Men som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
9: I det forrige regeringsgrundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes én gang, og velfærdssamfundet 13.
13: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
9: Det lyder næsten som det samme, men er det det? I 4 afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind i samfundet. For hvis staten ikke skal bære den alene, hvem skal så være med?
14: Politikerne, der laver de her love, de ikke bare benytter sig af, men de udnytter civilsamfundets villighed til at hjælpe.
9: Hvornår er det et fællesskab, og hvornår er det et ansvar? Hvad sker der, når godhed bliver til pligt? I første afsnit var vi i Vejle på Café Parasollen, et sted, man kan komme ind fra gaden. I andet afsnit kørte vi med Birgit i Vojens ud til mennesker, som ikke selv kom ind til hjælpen. Nu er vi i en skov uden for Slagelse, for her tager vi næste skridt. Ud til dem, der kan være svære overhovedet at finde.
15: Der er en sådan dejlig stort skovområde, hvor vi tit opholder os herude bagved.
16: Hvor mange tror du, I hjælper her i det opsøgende gadeteam i Slagelse?
15: I sidste år havde vi 300 henvendelser igen.
16: Det er jo vildt meget.
15: Det er jo antal henvendelser og bekymringer på nogle borgere, der er faldet af systemet, eller nogle pårørende, der er bekymrede for deres nære. Eller systemet, der er bekymrede for nogle borgere, der ikke er dukket op, eller er ude for systemet, eller politiet, der er bekymret, eller ja, så omkring. Jeg kigger som det 353 henvendelser, vi har reageret på.
9: Vi er ved et shelter, hvor fuglene larmer på den pæne måde, og skoven er grøn. Og det næsten kunne ligne en almindelig udflugt. Men for Nanna Holm er det også et arbejdssted. Et af de steder, hun kører hen, når nogen er forsvundet ud af systemets synsfelt.
15: Så jeg tror, at udfordringen kan være, at der ikke er nogen, der kører ud. Ingen, der kører ud ved shelteret og finder, hvem det nu kan være, og siger, hey, hvad skal vi hjælpe med det?
9: På papiret lyder det enkelt. Hvis du har brug for hjælp, skal du møde op. Men hvad, hvis du ikke kan? Hvad, hvis du ikke har en telefon? Hvad, hvis du ikke længere tror på, at nogen bag døren forstår dig? Og hvad, hvis du slet ikke længere er der, hvor døren er?
15: Så jeg tænker, at udfordringen er det der med, at systemet måske ikke rækker ud. De vil rigtig gerne hjælpe, når man kommer hen til døren. Men du skal ligesom også komme hen til døren.
17: Ja.
9: Det er det, vi undersøger i det her afsnit. Ikke bare om hjælpen findes, men om den kan nå frem til mennesker, der er glædet så langt væk, at de ikke længere selv banker på, og om hvem, der så skal gå ud og lede.
18: Hej.
9: Nanna er ansat ved Toften, et forsorgshjem under KFUM's sociale arbejde. Men Toften er også mere end et forsorgshjem. Det er altså et opsøgende gadeteam, bostøtte, social hjemmepleje, skæve boliger og et tæt samarbejde med kommunen. En slags social knudepunkt for mennesker, der ikke altid passer ind i en bestemt kasse.
18: Lidt en form for social hub. Ja. Altså det her med, at man kan jo egentlig sige, at Nanna finder en, og måske er det faktisk en, der boede på forsorgshjemmet, som ikke kunne bo her mere, fordi de havde en meget social adfærd, måske havde været truende over for personalet. Ja. Så finder Nanna dem, skaffer, siger, en bolig i samarbejde med myndighed og rådgivning og udbetaling, Og så kommer man på som støttekontakt herfra og hjælper dem i den tid, der er behov for os.
9: Igen står vi i det her mellemrum. Ikke helt kommune, ikke helt udenfor. Toften er finansieret i samarbejde med kommunen og har en driftsaftale. Men stedet har også en anden frihed. Tæt nok på systemet til at bygge bro, og langt nok fra det til at nogle mennesker måske tør blive siddende, når Nana kommer.
18: Man kan sige, hvis man sådan skal karikere det, så kan man sige, at herover der står KFM Sociale Arbejde med det store bankende hjerte og tænker ikke økonomi. Nu karikerer jeg alting. Og herover der står Slagelse til kommune og kun tænker økonomi. Det er meget karikeret. Mm-hmm. Og herinde i midten står Toften og skal trække det bedste fra begge verdener for at skabe det bedste for borgerne.
9: Der er nogle liv, der er svære at få øje på, hvis man ikke selv er tæt på dem. Ikke fordi de er skjulte med vilje, men fordi de foregår langt fra den hverdag, mange af os kender. Og så kan det næsten blive svært at tro på, at nogen faktisk lever sådan.
17: Det har vi svært ved at få nogen til at tro på.
9: Det er noget af det, Iben Lausen Krag forsker i.
17: Altså, det er nogle gange den oplevelse, vi sidder med, når vi beskriver, hvad er det for livssituationer, de her mennesker har og bor i og lever under, så bliver vi mødt med den her fortælling om, at det kan da simpelthen ikke passe. Er det nu så slemt? Er det ikke bare en enkeltstående case? Er det ikke nogen, som selv har truffet nogle dårlige valg?
8: Det der med stoffer og ikke stoffer og, og alt det der, ikke? Og så var den så galt til sidst, så at ja, at de kunne nærmest kunne komme nogen sted hen, ikke? Der er ikke nogen, der vil åbne døren mere.
9: Rasmus ved, hvordan det er. I omkring halvandet år havde han ikke noget fast sted at bo. Han sov spændere, når han kunne. Andre nætter holdt han sig vågen og gik rundt. Så da Nana møder ham, er det ikke kun en bolig, han mangler. Det er også forbindelsen til alt det, der skulle hjælpe.
8: Det gjorde i hvert fald, at jeg endte i en situation, hvor jeg rendte ind i Nana, kan man sige. Som der så hjalp mig videre, for ellers så var jeg ikke kommet videre.
15: Vi startede jo helt fra scratch med nærmest ingen penge og ingen kontakt til sundhedsvæsenet med de somatiske udfordringer, du havde, ikke? Og ingen kontakt til psykiater og ingen kontakt til misbrugscenter, og du var sådan helt udenfor.
8: Fuldstændig. Jeg har jo ikke rigtig, altså det, man kan sige, jeg har først taget kontakt til systemet igen, sådan rigtigt gennem andet, ikke?
9: Rasmus er ikke en, der aldrig har kendt systemet. Han har ikke kun mødt det som borger, han har selv arbejdet i det.
8: Altså, jeg har haft misbrugsproblematikker, som jeg var, siden jeg var teenager, ikke? Jeg har været sådan lidt frem og tilbage. Så flyttede jeg til København og uddannede mig til pædagog. Og havde omkring 4 år, hvor jeg slet ikke rørte nogen stemningsændrende midler, hvis man kan sige sådan. For at uddanne mig til socialpædagog og arbejde 10 år som socialpædagog med unge udviklingshemmede.
9: Så da Rasmus begynder at forsvinde, sker det ikke fra et liv helt uden struktur, men fra et liv, der udefra godt kunne ligne noget, der hang sammen.
8: Det var omkring corona, faktisk sjovt nok, at læse det væltede for mig, hvor jeg skulle, der skulle sidde alene i min lejlighed i 3 måneder, fordi jeg havde diabetes 1. Så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til at starte med, så jeg måtte ikke komme tilbage på arbejde lige så hurtigt som de andre. Så jeg sad alene i min lejlighed i 3 måneder. Og der begyndte jeg at tage hårdere stoffer igen. Før der skete der bare et eller andet i mig. Der gjorde jeg følge, at jeg blev ved at røge lige 10 år tilbage i tiden. Bum.
9: Og Nana kommer ikke ind i historien som en stor dramatisk redning. Mere som noget mindre spektakulært. En gentagelse. En, der kommer tilbage, når hun siger, hun kommer tilbage.
15: Vi brugte jo en del tid til at starte med Ras på det her med at opbygge en relation og en tillid, at du vidste, jeg kom tilbage.
8: Ja.
15: Det handler jo om kemi, og det handler om relationsopbyggelse og tillid og troen på, at hun kommer tilbage, når hun siger, hun kommer tilbage. Og
8: altså, der går det på et eller andet tidspunkt, så så får jeg presset mig selv derud, hvor jeg kan ikke overskue noget som helst mere. Jeg kan ikke huske noget heller. Fra dag til dag glemmer jeg fuldstændig nogle gange. Og der kunne Nana jo gå ind og hjælpe mig med at holde styr på mine ting, mine aftaler. Husk ting fra mig. Ring til mig og sige, husk noget det og det. Og det var bare uvurderlig hjælp.
9: Og så er der den der dag, Rasmus stadig husker.
8: Altså, der var en dag, hvor Nana og en læge kørte rundt i, jeg ved ikke, hvor mange timer nede i kursøret for at finde mig, fordi jeg ikke havde en telefon, og så fandt hun mig.
15: Ja.
8: Altså, selvom jeg sad på et fortog inde i en krog inde ved Føtex inde i kursøret, så fandt hun mig. Altså,
15: så. Det er jo også det, jobbet kan, ikke? Altså, det her med, at jeg har jo altså, frihed til at sidde her. Altså, det er jo fantastisk smukt, det er, ikke? Sidde her og snakke med Rasmus dag ud af dag ind, hvis det behovet er, at jeg kan køre rundt i guderne ude lang tid for at lede efter ham. Fordi jeg ved, der er et behov.
9: Det er måske forskellen på et system, der venter, og så dem, der leder. Ikke fordi Nana har andre regler, men fordi hun har lov til at blive ved lidt længere.
16: Men jeg tænker bare, altså, hvis nu alligevel Nana var ansat ved Slagelse Kommune, men bare ligesom godt måtte alle de samme ting, vil det være det samme, eller er det også fordi, det ikke er på den der måde føles, som om det er kommunen?
8: Ja, det er ikke klart det sidste. Altså, det er ikke, at du møder et menneske, altså mere end du møder et system, ikke? Eller du altså møder på et menneske, der ved dig deroppe rigtig godt, og som ikke på nogen måde har til hensigt at spænde ben for dig, eller gør det sværere for dig, eller sådan en lige modsat.
9: Det er en interessant forskydning. For Nana er jo også en del af den hjælp, samfundet tilbyder. Hun arbejder ikke uden for det hele. Men for Rasmus gør det en forskel, at hun ikke føles som systemet. Og så er spørgsmålet. Hvad sker der med tilliden, når systemet for nogle mennesker ikke længere lyder som hjælp, men som krav, regler og risikoen for at blive misforstået?
8: Jamen, det er alt afgørende. Det er den tillid. Og det er, at man render ind i et menneske, og ikke en regel på.
15: Jeg tror, at det der med, at man ikke kommer at repræsentere et system og regler,
8: ja,
15: det gør en unik forskel.
8: Mm.
15: Ja. Og man kan sige, at vi har jo ikke nogen bagindgang eller andre regler for at kunne noget som helst, men vi går vejen sammen.
9: Rasmus ender med at få en bolig. Men at blive fundet er ikke nødvendigvis det samme som at være landet. Og en nøgle i hånden betyder ikke altid, at alt falder til ro på den gode måde.
15: Man kan sige, så får man en bolig, så skulle man tænke, at alt bare gjort med det. Nu er alt bare mega fedt. Men vægge kan også larme.
8: Ja, det kan være rigtig svært at komme ind. Kom indenfor. Især hvis jeg så har vendt mig til at bo sammen med nogen. Ikke? Så kom indenfor og skulle være alene. Og som sagt, helt stille, du ved. Så det kan også være, ja, hvad kan man sige, sådan stille kan også bare skrige ind i hovedet. Ikke?
9: For måske handler afstanden til hjælp ikke kun om, hvor man befinder sig, men også om, hvor hjælpen overhovedet kan få fat.
17: Altså, vi taler tit om velfærdssamfundet som sådan et sikkerhedsnet. Altså, hvor man bliver grebet, hvis man falder ud over kanten. Den situation, der er for dem, der er allermest sårbare, det er i virkeligheden, at de står under sikkerhedsnettet. Så det er ikke engang, fordi der er et hul. Altså, de står for lavt til, at de kan blive grebet til at begynde med.
9: Det billede handler ikke kun om dem, der er svære at finde. Man kan også være meget synlig, have en sag, have kontakt til kommunen, have en løsning, der på overfladen ser rigtig ud, og alligevel stå et sted, hvor hjælpen ikke rigtig passer.
17: Altså, jeg kan jo præsentere mig på forskellige måder, men jeg hedder Lisbeth Andersen.
9: Det er her, Lisbeth kommer ind.
17: Jeg er en usædvanlig størrelse, fordi at jeg er særdeles veluddannet og har taget flere bachelor og en hel masse sideuddannelser og taler 5 sprog. Og bliver ved med at være nysgerrig og tage alle mulige uddannelser og ting og sager. Jeg også uddannet mig til at være tilgængelighedsvejleder fra Dansk Handicapforbund og prøver på at være så seriøs, som jeg overhovedet kan omkring det.
9: Lisbeth har overlevet kræft i mange år. Hun er kørestolsbruger og har hjælpere omkring sig. Hun har egentlig også en lejlighed. Problemet er bare, at hun ikke kan være i den. Hun siger, at efter en renovering får hun astmaanfald derinde, at hun ikke kan trække vejret. Så for Lisbeth handler det ikke bare om at have et sted at bo. Det handler om at have et sted, hvor hun kan være.
16: Da vi skulle finde ud af, hvor vi skulle mødes her, så var det jo lidt, var ikke sådan helt nemt at finde ud af, hvor vi kunne mødes henne. Men jeg startede jo bare med at sige, kan jeg komme hjem til dig? Hvad svarede du med så?
17: Jamen, det kan vi ikke. Der kan jeg jo ikke trække vejret.
16: Så. Men du bor der jo ikke, vel?
17: Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver ved med ikke at kunne trække vejret derinde. Jeg får astmaanfald af det, og jeg kan få astmaanfald af. Altså, hvis jeg er der længere tid udenfor, og skal prøve på at snakke et eller andet menneske til at gøre noget, så kan jeg få astmaanfald bare i luften, der kommer ud fra lejligheden.
9: Og når Lisbeth taler om en bolig, taler hun ikke kun om fire vægge og en adresse. Hun taler om noget ret konkret. Om at kunne komme rundt med en stor kørestol, om hjælpemidler, om hjælpere og vandhaner, toilet, seng og døre. Og om muligheden for at gøre så meget som muligt selv.
16: Kunne du finde en anden lejlighed?
17: Nej, det kan jeg ikke, fordi at min kørestol er ekstra stor og tung. Og jeg har mange hjælpemidler, som fylder rigtig meget. Så skal der være plads til, at min kørestol kan køre ind, ud, rundt. Men jeg har sådan nogle krav, som at jeg skal kunne nå vandhanerne, både i badeværelset og i køkkenet. Så jeg skal kunne være selvhjulpen i en delvis grad i hvert fald. Og ja, jeg skal også kunne få min kørestol med ud på badeværelset og lukke døren. Der er ikke nogen, der går på toilettet med åben dør. Så hvorfor skulle jeg?
9: Det kan måske lyde lidt som småting, men for Lisbeth er det netop småtingene, der afgør, om en bolig overhovedet fungerer. Og derfor er næsten ikke godt nok.
16: Du kan ikke være i din lejlighed, og du kan ikke blive tilbudt et andet sted.
17: Jamen, jeg er blevet tilbudt 5 lejligheder, der alle sammen har den helt fantastiske egenskab, at den på centimeter er for smal. Jeg har simpelthen det krav, at ting skal kunne lade sig gøre. Jeg skal både kunne tåle og trække vejret der. Jeg skal kunne komme ind og ud med min store kørestol. Ja, der skal også være et sted, hvor jeg kan lade den, og hvor det er forsvarligt, og man skal kunne komme forbi det sted, hvor man lader den. Og som sagt, så kører vi tilbage igen med den der meter på begge sider med soveværelset, toilettet og badet, ikke? Det skal der være, for ellers så kan tingene ikke lade sig gøre. Og hvis der ikke er den meter på begge sider, så resulterer det simpelthen i, at folk ender i sengen og skal have foretaget alt i sengen. Det er det værre en isolationstortur. Jeg kalder det for sengefængsel.
16: Men Lisbeth, hvor bor du nu?
17: Forskellige steder.
16: Hvor har du været i nat?
17: Det skal jeg ikke fortælle.
16: Hvor længe har du måttet bo forskellige steder?
17: 4 år.
16: Det er virkelig lang tid.
17: Meget, meget lang tid.
9: 4 år? Det er her, man måske begynder at tænke, hvordan kan man både være meget synlig for systemet og samtidig så svær at placere?
17: Men jeg passer ikke ind i et bosted. Jeg er alt for selvstændig, og jeg har ikke brug for pædagogisk bistand. Jeg er ikke psykisk syg. Jeg er kun fysisk syg. Så til gengæld rigtig meget. Hvad hedder det? Jeg passer ikke ind til et plejehjem. Man passer ikke ind i et plejehjem, før man er tæt på døden. Og ikke fiser og farer rundt, som jeg gør.
16: Synes du, at det gør det situationen sværere, at du er nødt til at bede om hjælp på den måde?
17: Selvfølgelig gør det. Fordi altså, hvis jeg nu var ligesom dig, jamen, så var der bare sagt den op og fundet et andet sted at bo. Altså, undskyld mig, det her har jeg gjort rigtig meget, før jeg blev syg. Det er udelukkende, fordi at det kun er kommunerne, der har eneret på den type boliger. For ellers så ville jeg da have gjort noget aktivt selv. Det, at man er så afhængig af kommunens afgørelser, det gør jo, at man bliver fastholdt i en helt uacceptabel situation. Og det er det, der folk ikke forstår. Altså, det er, at hvis det er så specialiseret, den hjælp, man skal have, der er en længere oplæringstid, og procedurerne er så anderledes end standardprocedurerne.
19: Jeg kan heller ikke tåle standardprocedurerne på hospitalerne, så jeg er besværligt. Jeg er besværligt, plejer at sige. Jeg er besværligt døgnet rundt, uanset om jeg sover eller er vågen, fordi at jeg ikke kan tåle normal procedurer.
9: Besværlig kalder Lisbeth sig selv. Men måske er besværlig bare det ord, man ender med at bruge, når livet ikke passer ind i skemaerne. Det er en mekanisme, Iben Lausen Krag genkender.
17: De mest udsattes møde med den offentlige sektor er stadigvæk problematisk. Og stadigvæk fyldt med en hel masse både sådan praktiske, men også mere sådan etiske, følelsesmæssige, moralske dilemmaer og smerte, hvis vi kigger på det fra de menneskers side. Altså det gælder jo for eksempel sådan noget som det her med, hvis du møder sundhedsvæsenet og bliver mødt med krav om, at du skal være aktiv og selvhjulpen og kunne deltage aktivt i også at få det bedre. Det lyder jo godt. For de fleste af os er det jo selvfølgelig også et langt stykke hen og vejen uproblematisk. Men hvis du faktisk ikke er i stand til det, så bliver det møde i virkeligheden temmelig stigmatiserende, fordi du bliver bedt om at leve op til noget, du simpelthen ikke kan honorere.
9: Og måske er det her, Lisbeths historie rammer noget større end en boligsag. For hvad sker der med vores idé om velfærd, hvis man ikke længere kan regne med, at hjælpen passer til en? Lisbeth bruger selv et billede, de fleste af os kender.
19: Lige nu, så kan du, hvis du bliver syg, hvis du bliver ramt af uheld og sygdom, så kan du simpelthen ikke klare dig. For de fleste mennesker, de forventer, at der er et sikkerhedsnet, der griber dem, og de bliver simpelthen så forskrækket og rystet, når de opdager, at det sikkerhedsnet er blevet så stormasket, så man ryger helt ned igennem.
9: Det er et hårdt billede. Men Lisbeths historie slutter ikke kun i vrede eller opgivenhed. Hun taler også om det, hun gerne vil tilbage til. Et liv, hvor hun ikke kun skal hjælpes, men også selv kan give noget igen.
19: Jeg vil bare sige, jeg elsker det liv, jeg havde før jeg kom i kørestol. Jeg havde det spændende, jeg havde det sjovt, og jeg havde også overskud til at hjælpe rigtig mange andre mennesker. Hvis og når jeg kommer til at få mine basale forhold i orden, så ender jeg jo med at være en af dem, der giver igen. Så er jeg limen, eller mørtlen imellem murstenene igen, ikke også? Så sætter jeg folk sammen, og det kræver bare venlighed, og det, jo, det har jeg. Jeg har hele året rundt lidt lyst til også at gøre noget godt.
9: Så måske er pointen i det her afsnit denne her. At afstanden til hjælp ikke altid kan måles i kilometer. Den kan være mistillid, skam, en telefon, man ikke har, en bolig, der kun næsten passer, eller en kategori, man falder udenfor. I Vejle handlede det om et sted at gå ind. I Vojens om nogen, der kom forbi. Her handler det om nogen, der leder, og om dem, der stadig ikke bliver fundet på den rigtige måde. Men der er et skridt mere. For uden for værestederne, de opsøgende teams og de kommunale samarbejder, findes en anden slags hjælp. Mere direkte, mere privat og nogle gange mere desperat.
20: Det er faktisk ikke længere siden en måned. Der var et menneske, der henvendte sig til os, fordi hun var bagud med sin strømregning. Det var huslejen.
9: Næste gang handler det om næstehjælperne. Og mennesker, der betaler hinandens mad, strømregninger, huslejer, fordi de ikke har andre steder at gå hen.
20: Og hun har faktisk fået udsættelse fra boligselskabets advokat. Jeg tror, det var på 3.000 kroner eller sådan noget. Kunne ikke betale det, så kunne hun blive udsat. Og det lykkedes os så sammen de penge ind.
9: Og om, hvad der sker, når civilsamfundet ikke bare hjælper, men bliver sidste udvej.
20: Det er jo det liv, de har, mange af de mennesker, der er fanget i det her system. Det er, at det vi andre har sparet en lille sum penge op til, hvis der sker noget uforudset. Det har de ikke. Og har de ikke det, så vælter det fuldstændig.
9: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen, med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.
0: Det var det tredje af Udsyns sommerprogrammer, som tager på tur ud i velfærdssamfundets kroge. Og det fjerde kan du høre allerede nu, og det hedder Under Sikkerhedsnettet.
2: Vi er også nået et sted, hvor det er så voldsomt, så jeg kan, det er uoverskueligt for mig. Jeg føler ikke, at jeg kan hjælpe mere, fordi det er så massivt, og det er så mange mennesker, så jeg prøver at lukke øjnene.
9: I de første tre afsnit har vi bevæget os længere og længere væk fra den klassiske velfærdsstat.
21: Her, der er vi jo lidt ligesom en stor familie.
9: Fra et værested i Vejle.
22: Så kom jeg, man føles der skønt.
9: Til Birgits mandagsrute i Vojens. Til Nana i Slagelse, der leder efter mennesker.
23: Jeg sidder her og snakker med Rasmus dag ud af dag, hvis det er det behovet er.
9: Nu er vi nået til det sidste skridt. Hjælp, der ikke kommer fra kommunen. Ikke fra et værested, ikke fra et opsøgende team, men fra borgere til borgere. Mennesker, der hjælper andre mennesker med mad, husleje, regninger, og som nu spørger sig selv, om deres hjælp er blevet taget for givet. Vi danskere er ret glade for velfærd.
24: Helt klart på skolerne.
11: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
24: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
11: Og vi får altså noget ud af det, hvis folk bidrager til fællesskabet.
9: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
25: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
9: Men der er sket noget med ordene. Velfærdsstaten fylder mindre. Og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
25: Som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
9: I det forrige regeringsgrundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes en gang, og velfærdssamfundet 13.
13: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
9: Det lyder næsten som det samme. Men er det det? I fire afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind

0: Vi er i Vestsjælland hjemme hos Carsten Larsen og Linda Villadsen. To af dem, der startede Næstehjælperne. Og hos deres to hunde, som ikke helt har forstået, at det her interview egentlig ikke handler om dem.
1: Min mor blev meget glad for.
2: Hun ser jo ekstremt sød.
3: Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en hund, der er så kælen som hende. Det er helt ekstremt. Altså.
0: Næstehjælperne er en gruppe på Facebook, hvor mennesker hjælper andre mennesker. Med mad, med regninger, med husleje, med det, der ikke kan vente. Gruppen blev dannet for 10 år siden som et politisk projekt, en måde at vise fattigdommen frem på. Men med tiden blev det akutte ikke bare noget, der dukkede op en gang imellem. Det blev noget, der blev ved.
1: Det er jo rigtigt nok, at vi havde en temmelig naiv forestilling om, at hvis vi fik udstillet eller vist, hvor slemt det stod til i fattigdomsdanmark, så ville politikerne da helt sikkert lave det om. Altså, vi tænkte, det er simpelthen fordi, at de ikke er klar over, hvor slemt det er, og det er også fordi, at befolkningen simpelthen ikke kender til de her mennesker, så kommer de til at kende dem og indser politikerne, hvor slemt det står til, så skal det nok blive bedre. Det gjorde det ikke. Det startede faktisk bare med et blogindlæg. På det tidspunkt var jeg lærer i Kalundborg. Og nogle dele af Kalundborg er ret privilegerede, men andre dele af Kalundborg er det ikke. Så der var en del børn, hvis forældre var på kontanthjælp og på andre måder sådan, du ved, måtte finde deres vej i noget, der var svært. Og så skulle den nye kontanthjælpsreform, det var i 2016, den skulle komme. Og så var der lige pludselig børn, der sagde, nu skal min far og mor skilles, fordi ellers så har vi ikke penge. Og jeg tænkte, det her, det går jo galt. Og så tror jeg, det fik Carsten til at tænke videre, i forhold til, at jeg sagde, det her bliver slemt. Altså dem, der har det slemt nu, de får det bare værre, og de får det meget værre. Og det vi talte om dengang, det var kontanthjælpsloftet, som jo så især ville ramme børnefamilier, ikke?
3: Og vi havde jo på det tidspunkt lavet noget frivilligt arbejde med flygtninge, både dem, som kom til Rødby og gik op ad Mosevejene, og vi havde faktisk også været i Grækenland og havde opdaget, hvor stor en effekt sociale medier kunne have for at mobilisere folk. Kunne man lave noget, hvor mennesker, der var godt stillet økonomisk og ressourcemæssigt, kunne hjælpe mennesker, som måske havde mindre, og om videre kunne man lave noget, hvor det ikke bare var sådan et almiseprojekt med hjælp, praktisk hjælp, men også var et politisk aktivistisk projekt. Og store tanker bag, så vi kaster os egentlig bare ud i det på Facebook og oprettede en gruppe, som lød været relativt kort tid, var ret stor. Og lige pludselig stod vi med en gruppe af mennesker på Facebook, men ikke andet, der var flere tusinder, og vi tænkte, hvad sådan gør vi med det her? Altså vi måtte ligesom tag det, som det nu kom. Altså, vi anede dybest ikke, hvad vi lavede. Vi havde bare nogle drømme og nogle gode intentioner.
0: De begyndte altså ikke med at ville være et nødhjælpskontor på Facebook. Tværtimod. De ville vise, hvad der skete, når politiske reformer ramte mennesker, der i forvejen havde meget lidt at stå imod med. Men når man først åbner en dør til akut nød, er det svært at bestemme, hvor meget der må komme ind. Og næstehjælperne møder ofte mennesker, når problemerne allerede er akutte.
3: Der var en menneske, der henvendte sig til os, fordi hun var bagud med sin strømregning. Det var huslejen. Og hun havde faktisk fået udsættelsesbrev fra boligselskabets advokat. Jeg tror, det var på 3.000 kroner eller sådan noget. Kunne hun ikke betale det, så kunne hun blive udsat. Og det lykkedes os så at samle de penge ind, og så gik der en uge.
4: Og hvordan samlede de penge ind så?
3: Privat via sociale medier. Det var ikke som næstehjælperne, det er som privatpersoner. I en lukket kreds, så det ikke er på kant med lovgivningen. Men selv hvis det var det, havde de gjort det alligevel. Nej, men det er jo bare så grotesk. At det var, fordi det her stakkels menneske, hun gik en uge, og så sendte hun mig et billede. Og så sagde hun, ja, det skal lige passe med at knække min fortand. Og så sendte hun mig et billede af en halv fortand. Og hun var jo helt, altså hun havde ingen penge, og nu havde hun slet ikke nogen penge. Og det er jo det liv, de har.

0: mange af de mennesker, der er fanget i det her system, det er, at det vi andre har sparet en lille sum penge op til, hvis der sker noget uforudset, det har de ikke. Og har de ikke det, så vælter det fuldstændig.
1: Problemet er, at økonomisk nød sjældent kommer med et skilt på brystet. Den viser sig som noget andet. Et barn uden madpakke, en regning, der ikke bliver betalt, en forældre, der ikke magter mere. Og, forklarer lektor Iben Lausten Krag, så bliver fattigdom let forvekslet med svigt.
2: Man ser ikke den økonomiske udsathed, man ser bare de dårlige forældre. Så man ser ikke, at når de ikke har givet madpakke med, så er det ikke fordi, de ikke forstår, at deres barn skal have noget at spise. Det er fordi køleskabet er tomt, og de ikke får penge. Altså, så kan jeg godt forstå, at man får lyst til at gemme sig. Altså.
1: Og måske er det netop her, Linda ser noget, der gør hende vred. For hvis man ikke har penge, ikke har arbejdskraft, ikke overskud, ikke noget, samfundet lige kan bruge, hvad har man så at bytte med?
3: Noget af det, vi også har talt om, i forhold til, hvordan vi ser velfærdssamfundet, det er, at den gruppe mennesker, vi har arbejdet med, ikke har noget at bytte med. Det er som om, at for ligesom at kunne få hjælp, eller for at være en del af vores samfund, så skal man have noget at bytte med. Man skal have enten penge, arbejdskraft eller magt. Man skal have et eller andet, man kan give tilbage. Hvis du har et handicap, hvis du er på kontanthjælp, og det ikke ser ud som om din arbejdsevne nogensinde vil blive bedre, hvis du er på førtidspension, så er det som om du ikke rigtig har lov til at stille krav. De grupper, der ikke har noget, samfundet gerne vil have, de har heller ikke de samme muligheder for at få nogle rettigheder og for at få ændret deres situation. Det er ganske forfærdeligt, men det er virkelig sådan, jeg ser det.
1: Det er en gammel skillelinje i velfærden. Dem, der har været uheldige, og dem, vi tænker måske selv har rodet sig ud i det. Ifølge Iben Lausten Krag ligger den slags spørgsmål dybt i både politik og praksis.
2: Vi taler lidt om den her sådan, sondring mellem dem, der er, altså i mangler et bedre dansk ord, så dem, der sådan er sturdy bakers, altså sådan hårdfører, tigger, som ikke rigtig, altså de vil ikke, og de er der egentlig frivilligt, over for dem, som ligesom er de værdigt trængende, altså dem, der er uforskyldt i egen ulykke, og som gør alt, hvad de kan for at forlade den her ubehagelige situation, de måtte være havnet i. Og de rationaler, vil jeg sige, dem kan man godt tale om, også ligger både indlejret i den måde, vi har skruet lovgivning sammen på, og politikken sammen på, men også i den sådan praksis, når vi møder mennesker i velfærdsstaten. Og det rammer dem, der er mest sårbare. Fordi dem, der ikke kan leve op til det.

0: Når nøden bliver for tydelig, sker der flere ting. Nogen hjælper, nogen bliver vrede, nogen begynder at forklare nøden væk, og nogen bliver så trætte, at de ikke længere kan holde ud at se på den.
1: Og der kan jeg se sådan flere strategier. Der er min lukke øjnene strategi. Der er, den ser jeg desværre ret ofte, den her med, man skal bare sende tæring efter næring, og dengang i 30'erne, der så det endnu værre ud, og der kunne vi godt klare os, og de kan jo bare få sig et arbejde, hvis bare folk de gad at arbejde. Altså, man finder undskyldninger for den nød, der er så tydelig. Og så er der selvfølgelig også heldigvis dem, der arbejder endnu hårdere på at gøre det her retfærdigt. Men jeg kan se, at der er rigtig mange, som vi havde kontakt til, som simpelthen er brændt ud, fordi det bliver bare værre og værre.
2: Jeg måtte tage mig selv i en del gange desværre, jeg skulle få over at kende det. Men at nogle gange, når jeg får en henvendelse fra en af vores Facebook-bekendte, som virkelig er på røven, så kan jeg godt sådan en torsdag aften lige fra TV-avisen sidde og tænke, for helvede, jeg overgår det. Og hvad er det, jeg ikke overgår? Jeg overgår ikke at lave et opslag og skrive ud, og så bruge en halv time af mit liv på at sætte det til enden, så en menneske kan betale sin næste husleje. Sådan havde jeg det ikke før. Sådan har jeg fået det desværre en gang imellem nu. Men jeg tror også, det er et udtryk for en strategi om at kigge den anden vej. Og generelt så er jeg stadig ikke engageret i noget med næstehjælperne længere, stort set, udover at godkende nogle opslag. Fordi jeg brændte mig fuldstændig ud dengang. Efter et par år, så var jeg helt færdig, så kunne jeg ikke mere. Fordi det tager ekstremt meget følelsesmæssigt, når der er mennesker, der henvender sig og skruer med at begå selvmord, og man skal få ambulancen og politiet ud til dem, eller nogen får fjernet deres børn, eller hvad. Når man ikke er professionel, så er der i hvert fald for mit vedkommende grænser for, hvad jeg kan tage ind og håndtere og sortere. Det kunne jeg ikke. Altså, jeg brændte faktisk sammen med.
1: Og jeg vil sige, det der bekymrer mig, det er, at man har hørt om omsorgstræthed. Hvad nu, hvis vi får et helt omsorgstræt samfund? Altså, er det den vej, vi er på vej nedad?
0: Omsorgstræthed plejer at være noget, vi taler om i fag, hvor mennesker arbejder med mennesker. Socialrådgivere, sygeplejersker, de varme hænder. Men næstehjælperne er ikke en offentlig institution. De er selv borgere. Og så bliver spørgsmålet, hvor meget kan man lægge over på mennesker, der hjælper, bare fordi de ikke kan lade være?
2: Og jeg tror desværre, at det også handler om, at jeg ikke tror på, at det hjælper ret meget, og jeg er rent principielt ideologisk også mener, at det er en fejl, for vi er godt klar over, at jo mere civilsamfundet går ind og forsøger at afbøde nogle af de værste konsekvenser på dagligdagsbasis af de her reformer, jo større var risikoen for, at det blev kamufleret og maskeret.
1: Og et stykke hen ad vejen, så tager civilsamfundet over. Altså, vi har også maduddelinger i næstehjælperne, men vi er jo ikke de eneste, der har de her maduddelinger. Og der bliver jo delt tonsvis af mad ud som et alternativ til, at folk de har en økonomi og selv kan gå ud og købe deres mad. Og det er det, jeg mener med, at det bliver udnyttet. Man regner med, at der er nogen, som vil samle op. Og jeg var der, da de ville lave den nye reform, at jeg faktisk spurgte vores administratorer, hvad så? Skal vi lukke næstehjælperne i sort en måned eller to, og håbe på, andre organisationer gør det samme, så vi kan se, hvor voldsomt det her det er? Det var de ikke med på, altså, fordi de kunne ikke se folk i øjnene. Og det er den der form for godhed og ansvarsfølelse, som jeg føler bliver udnyttet, fordi man ikke kan sige nej.
0: Det er måske afsnittets sværeste paradoks. For hjælpen virker. En husleje bliver betalt. Et køleskab bliver fyldt. Et menneske kommer igennem endnu en uge. Men hvis hjælpen altid kommer fra nogen uden for systemet, kan den også komme til at skjule, hvor stort behovet egentlig er. Og her rammer næstehjælperne noget større. For vi kan godt føle med mennesker i nød. Men sympati er ikke altid det samme som politisk prioritering. Ifølge professor Carsten Jensen handler den brede opbakning til velfærdsstaten nemlig ikke kun om at hjælpe dem, der står nederst. Den handler også om noget meget nært. At velfærdsstaten beskytter os selv.
3: Den er forhåbentlig også til at beskytte de svageste, og det gør den jo i udpræget grad jo også stadigvæk. Men det er ikke det drivende motiv. Det er ikke derfor, vi har den. Det er ikke derfor, der er en meget stor betalingsvillighed i skat. Det skal man jo huske på. Folk betaler jo deres skat nærmest med glæde. Og det er jo fordi, de får noget igen. Og det de får igen, det er jo sådan en risikoafdækning i virkeligheden i forhold til de risici, de selv er udsat for. Det ville være meget, meget dyrere, hvis man skulle til at gøre noget virkelig effektivt for dem i bunden i dag, og virkelig for alvor løfte dem op. Så skulle man til at tænke den måde, vi indretter velfærdsstaten igennem på en, i hvert fald delvis anden måde, ikke? Og måske også fratage middelklassen nogle af de rettigheder, de ligesom har. Og det tror jeg ikke, der er opbakning til.
4: Forstandigt og roligt må udviklingen føres fremad.
0: Velfærd har altid været en fortælling om, hvem vi gerne vil være som samfund.
4: Mod større social og økonomisk retfærdighed.
0: Engang lød fortællingen som fremskridt. Som social retfærdighed. Som et land, der byggede sig selv mere lige.
4: Der er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i landet.
0: Senere blev velfærd også noget, der skulle sikres ved at blive lavet om, fornyes, gøres klar til fremtiden.
5: Hvis vi fortsat skal være et af de bedste og rigeste lande i verden at leve i, og det vil vi, så skal vi forny og udvikle vores velfærdssamfund.
0: Og ind imellem har vi set tilbage og opdaget, at det, der engang blev kaldt nødvendigt eller naturligt, i dag ligner svigt.
6: På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld.
0: Men Carsten Jensen peger på, at også nutidens prioriteringer sætter spor. Vi ved bare ikke nu, hvordan de vil se ud, når nogen kigger tilbage.
3: Når man presser citronen så meget, som man gør på, i hvert fald i nogen sammenhæng på det sociale område, så er der jo nogle skæbner, der bliver skabt. Altså, det er ikke omkostningsfrit, det her. Og man så vælger om 20 år at give en undskyldning for de prioriteter, det er jo svært at vide. Det har jo også noget at gøre med de værdidomme, man ligesom ligger på det tidspunkt. Men man kan sige, at man skaber i hvert fald forudsætningen for, at der kan være nogen, der om 20 år har det sværere, end de kunne have haft.
0: Vi begyndte med to ord, der næsten lød som det samme. Velfærdsstat, velfærdssamfund. Og undervejs har forskellen vist sig mindre som en definition og mere som en bevægelse.
7: Her der er vi jo lidt ligesom en stor familie.
0: Fra en åben dør i Vejle.
8: Så kom jeg ikke, man følte sig skønt.
0: Til en mandagsrute i Vojens.
9: Jeg sidder her og snakker med Rasmus dag ud af dag.
0: Til en kvinde, der leder efter et menneske i Korsør.
2: Der var et menneske, der henvendte sig til os.
0: Til et opslag på Facebook, hvor fremmede betaler en husleje, fordi udsættelsen nærmer sig. Hver gang er der nogen, der træder til. Og hver gang er det godt, at de gør. Måske er velfærdssamfundet stærkest, når mennesker gør mere for hinanden, end de egentlig skal. Men det er også der, det bliver svært. For hvis mere og mere hjælp afhænger af, at nogen lige har tid, kræfter eller penge til at træde til, så er det ikke kun et spørgsmål for dem, der hjælper. Så er det et spørgsmål for os alle sammen. Hvad er det, vi gerne vil kunne regne med? Og hvem skal vi kunne regne med?
2: Det synes jeg også er et naturligt sundt udtryk i et samfund, at der er et civilt samfund, der bærer en del af opgaven og tager en rolle, men ikke som konsekvens af en politisk beslutning om, at vi skal styrke civilsamfundet for at spare os for nogle ressourcer og nogle midler. Det skal jo være noget, der kommer af folks vilje og hjerte, og noget, hvor man får noget igen. Men samfundet kan jo ikke eksistere på den måde. Vel? Så bliver det jo en pligt, og ikke noget, man gør, fordi man har lyst. Og fordi man er hinandens næste.
0: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen, med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.

0: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR Lyd, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
1: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge, det varme mørke, de beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt op i en elegant lejlighed på Park Avenue. Tråde af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se to personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisyre. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margot Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice, eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formulerier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden. Fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det måtte lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
2: After the last child, the last abortion, which many of them had, you had to do something.
1: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det, og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
3: Mange forskellige bivirkninger, som jeg har fået.
4: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
1: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd. Mit navn er Celine Klint. Velkommen til Bakspejl.

0: Tonight, we go after the story of the woman who violated convention and bucked powerful opposition to lead the birth control movement in America. You see her behind me. She's Mrs. Margaret Sanger, who was thrown into jail 8 different times for her efforts.
1: Vi hopper lige et smut tilbage i den elegante lejlighed på Manhattan, så jeg kan præsentere manden over for Margaret Sanger for dig. Ham der i det krøllede jakkesæt. Gregory Goodwin Pincus hedder han. En russisk-jødisk biolog fra New Jersey med en tårnhøj IQ og et blakket ry. Og det har han altså skaffet sig, fordi han i starten af sin karriere i 1930'erne har lavet nogle forsøg med kunstig befrugtning på kaniner i petriskåle og proklameret, at en ny æra for menneskelig reproduktion er på vej. Ja, han har simpelthen lavet forsøg med kunstig befrugtning, hvilket var lige en tand for kontroversielt dengang. Så pressen har sammenlignet ham med Victor Frankenstein, videnskabsmanden, som forsøgte at skabe liv og i stedet skabte et monster. Og der er heller ingen universiteter, der vil ansætte ham. Så måske er det derfor, han lytter ekstra opmærksom til det, Margaret Sanger fortæller ham. Det er ikke første gang, Margaret Sanger pitcher den her idé om en præventionspille for en videnskabsmand. Men de har alle sammen sagt, nej, det er umuligt det der. Vi har ikke teknologien. Og i øvrigt, hvorfor gøre sig besværet med at opfinde en pille, som ingen medicinalvirksomheder vil turde producere, og ingen læger vil turde udskrive på recept? Prævention er stadig totalt tabubelagt. Men manden, Margaret Sanger, sidder overfor nu, han er anderledes end de andre. Modig nok, eller måske desperat nok, til at give det et skud. Morgen efter middagsselskabet med Sanger sparker Pincus gang i sin Chevrolet og slanger sig gennem New Yorks gader på vej hjem til Massachusetts. Og jeg tænker, at hans høje IQ også er blevet sparket i gang af Sangers pitch. En pille, der kan forhindre graviditet. En radikal tanke, men altså, i så lang tid som mænd og kvinder har lavet børn, har de jo også forsøgt ikke at lave børn.
2: Unægteligt. Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på I hormonernes ånd. God fornøjelse. Pilgrim forsøger i dag at finde ud af, hvad bevidsthed er, hvor den kommer fra, hvordan den former mennesker og måske endda også dyr. Hør, hvad Anders Laugesen kommer frem til her efter radioavisen.
3: Der blev nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
4: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina opnåede. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer 2 i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
3: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med engangs-e-cigaretter, også kaldet puffbars, som både en overlæge og en seniorforsker i dag advarer mod at bruge. Fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
5: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden. Og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
3: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
6: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
3: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregård.
7: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og rejsen i dag er måske begyndelsen på en ny rejse her i programmet, for vi skal nemlig se på fænomenet bevidsthed. Og vi skal se, hvor det i løbet af nogle programmer i det kommende års tid fører os hen. Men alle rejser, de har en begyndelse, og bevidsthedens gåde, hvad bevidsthed egentlig er for noget, den rejse begyndte for mig for 50 år siden, da jeg var 15, fordi jeg mødte stilheden, og hvad var det for et fænomen, det der med, at der var stilhed bag ved tankerne. Men sådan rent konkret, den her rejse, den begyndte i efterårsferien, hvor jeg læste Dan Browns seneste roman, Den ultimative hemmelighed. Det er en spændingsroman med bevidsthedens gåde som omdrejningspunkt. For nogle 20 år siden, så læste jeg hans bog, Da Vinci-mysteriet, dengang med lidt sådan overbærende mine, det havde jeg fortrudt siden, fordi den blev indgangen til en masse diskussion omkring bibelteksterne. Og jeg har det lidt på samme måde med hans seneste roman. Jeg tror, at den i dens populære form bliver udgangspunktet for en diskussion, som vi kommer til at tage i de kommende år, nemlig omkring bevidstheden. Så altså, da ferien var forbi, jeg havde afsluttet romanen, så tænkte jeg, hvem kunne hjælpe os på rejsen omkring alle de her mange spørgsmål? Og så kom jeg med det samme til at tænke på professor i antropologi og centerdirektør for Aarhus Universitets Institute of Advanced Studies, nemlig Andreas Rebstorff. Han var en af dem, der herhjemme tidligt begyndte at deltage i den nyere forskning omkring bevidsthed. Og så er han med i det, der hedder Mind and Life, som er et projekt, som Dalai Lama for en del år siden søsatte for at få videnskab til at tale sammen med den religiøse erfaringsverden. Så Andreas, nu er vi altså taget ud på Moesgaard Museum, og vi står her på den der karakteristiske trappe, som fører ned i udstillingsområdet, og op ad trappen, der er der så forskellige mennesker. Vi har standset sådan her midt på ved det første menneske, Homo sapiens, der levede for 300.000 år siden. Når vi taler om bevidsthed, tror du, det er noget, der har fulgt os i alle de år?
8: Ja, i hvert fald i de 300.000 år, og formodentlig også meget længere tilbage. Det er meget svært at skille bevidsthed fra forestillinger om, hvad bevidsthed er for noget. Og der har der været en sådan tendens til i vores tænkning og i vores praksis at sige, jamen, dem, som har bevidsthed, det er os, og alle dem, der ikke er os, de har nok ikke bevidsthed på samme måde. Så den der idéen om bevidsthed har været sådan en definerende for forestilling om det at være menneske.
7: Men et eller andet er der jo sket. Vi kan stå og kigge på de her forskellige menneskefigurer, som ser meget forskellige ud fra os, og så helt oppe i toppen, der sidder så Stephen Hawking i sin kørestol. Ikke? Der er jo sket et eller andet på den her rejse med os som art og i vores måde at tænke på osv. Men når vi taler om bevidsthed, så er det vel noget andet end en tænkning, eller det er måske også tænkning. Hvad er et grundbevidsthed, Andreas?
8: Jamen, for mig så er det at have bevidsthed, eller være bevidsthed, det er jo et element af at være et sansende, erfarende selv, som er en helt afgørende del af det, ikke? Så den klassiske måde at gøre det på, det er også sådan Descartes, som er en af dem, der sætter de her skel op omkring det. Han siger, jeg tænker, altså er jeg, ikke? Altså det, at jeg kan mærke, at jeg tænker, det er så definerende for den, jeg er. At det er måske det, som gør min bevidsthed og gør det til det, vi er. Og hos Descartes, der var sådan lidt firkantet sagt, der var sådan lidt en dualisme, ikke? At på den ene side, så havde han en skelnen imellem det, der skete i kroppen, og hjernen, den var en del af kroppen. Det var det materielle, og på den anden side var der ligesom det åndelige, eller det sanselige, eller bevidstheden, som for ham var sådan en immateriel størrelse. Og på lidt forunderlig vis, så mødtes de et sted i hjernen, der hed koglekirtlen, og hvordan de mødtes der, det er der ikke rigtig nogen, der vidste. Men denne her idé om, at man skelnede mellem min bevidsthed, det at vi som mennesker har bevidsthed, og alle de andre, som ikke har bevidstheder, det har været sådan et definerende træk, som i øjeblikket er under total opløsning.
7: Og det er jo grunden til, at vi nu begynder en rejse, fordi meget i troens verden og religionens verden afhænger af den måde, man ser mennesket på. Ja. Altså antropologi, ikke? Du er også professor i antropologi. Ja. Så den der opbrud i måden at forstå os selv på, det er det, vi skal rejse ind i. Jeg tror, vi bevæger os lidt op ad trappen, Andreas. Vi skal nok herud til siden. Altså, når vi nu går op af her, så kan man jo sige, det vi har til fælles med alle de her forhistoriske mennesker, og også med menneskerne nede i udstillingslokalerne, det er jo det er blandt andet det der med, at vi kan føle. Altså, ja. vi har følelser, vi kan sige af, ja. Men vi har vel også udviklet følelser i forhold til hinanden, og i forhold til vores omgivelser, ja. Osv.
8: Jeg tror, at det man har fået blandet sammen, det er på den ene side denne her idé om, at der findes et sansende og et følende selv, og så på den anden side det her med, at man er i stand til at forstå, hvad der sker i hinanden. Kan man kommunikere sammen? Og det er som om, at på en eller anden måde, så har vi fået, tror jeg måske, forvekslet det med, at man kan tale sammen og dermed dele bevidstheder på den særlige måde, som er den sproglige måde, med at hvorvidt der er en rent faktisk bevidsthed til stede. Ikke? På svensk snakker man om medveten. Altså der handler bevidsthed, og det gør det sådan set også på engelsk, consciousness. Det handler om den her evne til at kunne vide sammen med hinanden, eller erfare sammen med hinanden. Og der er klart, der er sådan noget som sprog er en vigtig del af det, ikke? Fordi det er jo sådan et værktøj til, at man kan få delt, at der findes noget. Men det, at man ikke nødvendigvis kan tale med hinanden om, hvad der sker, betyder jo ikke, at den anden ikke har nogen bevidsthed. Og der tror jeg, at det store spring i øjeblikket bliver sådan en erkendelse af, at det, man kan kalde et førstepersonsperspektiv, at der er et sted, hvorfra der bliver sanset og bliver erfaret, bliver husket og følt glæde og smerte, at det er på ingen måde definerende for det menneskelige. Det menneske, vi har det som mennesker, men det findes også mange andre steder i naturen og i verden rundt omkring os.
7: Og ind i troens verden, så er spørgsmålet jo, at det er noget, der er knyttet til øjeblikket, knyttet til det biologiske liv, altså til, at vi har en hjerne, der kan tænke, eller når vi nu ser ned ad trappen på alle de her figurer, så kan man spørge sig til, er der noget, der er blevet leveret videre fra generation til generation? Er der et eller andet, der går som rød tråd?
8: Altså, der tror jeg, at vi har været fanget lidt i sådan en form for solipsisme, kalder nogen det, ikke? Den der idé om, at og det er sådan en mærkelig konstruktion, ikke? Fordi på den ene side, så er der ideen om, at min bevidsthed er kun min egen. Jeg kan vide, at jeg har bevidsthed, men jeg ved faktisk ikke, om du har bevidsthed. Og fordi jeg ikke ved, om du har bevidsthed, så kan jeg kun gå til dig for sådan en form for beskrivelse set udefra. Og hvis vi taler sammen, så kan jeg antage, at du har bevidsthed, men det kan jeg jo aldrig rigtig nogensinde være sikker på, og så er man fanget i den, ikke? Så det er sådan en mærkelig blanding af sådan en solipsisme, som får lukket sig sammen om sig selv, samtidig med, at det, vi tænker og oplever som bevidsthed, jo i den grad ikke handler om at være lukket ind i sig selv, men om at være i kontakt med verden. Ikke? Og der er andre steder i andre traditioner, hvor man først og fremmest tænker på bevidsthed som sådan et mærkeligt mødested, hvor verden og krop flimrer ud og ind i forhold til hinanden på. Ikke? Og den idé, kan man sige, så er det ikke for sådan grundlæggende en, jeg er lukket af fra verden, og inden for det rum, der mærker jeg min egen bevidsthed, men mere er jeg i stand til at kunne registrere alle de mærkelige måder, hvor indre og ydre krop og verden flimrer frem og tilbage hinanden på. Og jeg tror, det er den vej, vi bevæger os i øjeblikket.
7: Og i den retning, så kan man jo også sige, at altså, når vi fødes, så kunne man jo måske sige, at vi træder ind i en bevidsthed, som er, altså, er der på tværs af alle de her generationer, vi ser her. Det er der ikke sådan, altså det er der ikke en tanke, der er langt væk i hvert fald fra religionernes perspektiver.
8: Nej, og der kan man sige, også om man ikke skal lægge et reinkarnationsperspektiv på det. Så hvis man er på den idé at sige, at bevidstheden handler jo om, hvad der kommer udefra til en, så er det at være menneske er jo at træde ind i et kulturelt rum, ikke? Hvor så meget af de måder, vi oplever og sanser og handler ind i verden på, de kommer jo ikke kun fra os selv, de kommer også fra de andre, ikke? Så i den forstand, så er det at være medvidende, det er at kunne træde ind i sådan en form for fællesrum og bevidsthed. Men man kan sige, det at det sker som et kollektivt fænomen, er jo ikke det samme som, at andre steder i riget, så dyreriget, hvad vi nu skal kalde det, at der ikke også der finder bevidsthed og sted, forstået som en sansning, en erfaring, en hukommelse, en oplevelse af at kunne handle i forhold til omverdenen. Alt det, vi også forbinder med bevidsthed. Ikke? Men bare fordi vi ikke kan tale med det, så kan vi ikke sige det. Ikke?
7: Så nu står vi heroppe på plateauet, og vi kigger ind, vi skal ind og møde Malene, om lidt vi kigger ind i det område, hvor man sidder og spiser. Og hvis vi nu kigger ud og ser på folkene, så uden at vi sådan skal udpege folk, så kan man jo godt se, at der er nogen, der er måske er lidt sådan trykket, ikke? Altså det kan man umiddelbart se. Og nogen, der er glade, ligesom, næsten de stråler. Og jeg vil gå så langt som at sige, at det kan man også se bagfra. Og det er jo også et interessant fænomen. Altså selvfølgelig har det noget med kroppen at gøre, men det er som om, at det vi kalder sansningen, nogle gange rækker ud på forunderlig vis, ikke?
8: Og der kan man sige, så hvis ligesom lige nu vi kæmper os ud af den der dualisme, ikke, som siger, der er kroppen, og den er ligesom død, og så er der sindet, som på en eller anden måde har sit eget liv, og hvordan de berører hinanden, det ved vi ikke. Den skaber mange problemer, særligt når det kun er os, der har sindet, og alle de andre kun er fysiske, materielle ting. Der er et par løsninger, der er et par måder at komme ud af den på, ikke? Og den ene af dem, det er sådan noget, der har fyldt meget hos os fra, altså særligt fra sådan midt-90'erne og frem. Og det er den der idé, der siger, du er din hjerne, og at hjernen, og det bliver formuleret som sådan the problem of consciousness. Hvordan i alverden kan det gå til, at ud fra de her fysisk-kemiske processer, der sker i hjernen, så opstår sind og bevidsthed som sådan et eller andet form for emergerende fænomen. Det er sådan en måde at sige på, det er fysisk. Men det sker et eller andet mærkeligt i det fysiske, men det foregår stadigvæk i det fysiske. Så den der, du og din hjerne, det er sådan en slags anden generations solipsisme, hvor nu er det bare hjernen, man er lukket ind i stedet for. Ikke? Men der kan man sige, i øjeblikket er der sådan en anden tendens, som sådan en lidt rodet tendens, som nogen kalder for 4E-kognition, eller i nogle tilfælde 6E-kognition, der siger, at vi skal måske ikke starte med hjernen. Måske skal vi have sådan en checkliste af måder, det at være bevidst på, berører omverdenen på. Og det gør man via nogle forskellige E'er. Og det første E, det er sådan nogle engelske ord, det står for embodied. Altså, det er ikke en hjerne, der er i verden, det er en krop, der er i verden. Og det er igennem vores mærkelige måde, kroppen er på, og man sanser. Og nogle gange, så er det ligesom kroppens tilstand i verden, som i virkeligheden sætter stemningen og tonen for, hvem man er. Det er i hvert fald igennem kroppen, at den her sansning fungerer. Det er det første E. Og det har været sådan en erkendelse af at sige, det er ikke hjernen i isolation, det er en hjerne i en krop. Det åbner noget helt andet. Men siger folk så, at denne her krop, den er jo, og det er dit eksempel med historien, den er jo ikke alene. Ikke? Den er E for embedded. Den er indfoldet i relationer. Den er indfoldet i fortællinger. Den er indfoldet i kultur og symboler. Og det er enormt svært at lave skellet mellem at sige, hvad er det kommer indefra, og hvad er det kommer udefra. Bare den måde, vi går på, bliver en form for kulturelt mønster, ikke? Eller den måde, kan man sige, når man står og er i en krise, jamen så løsningen af den her krise er jo ikke kun ens ansvar, det er jo også alle de mennesker omkring, som træder til stede i det, ikke? Så erkendelsen af at sige, jeg er nok i min krop, men lige så lidt som kroppen, som hjernen er i isolation, så er kroppen det heller ikke. Den er indfoldet i et netværk af relationer. Så det tredje E, og det har været sådan lidt et kontroversielt E, det siger extended. Og extended, det handler om, at vores krop også er udvidet, extended, ud i kraft af alle mulige former for materialer og via materialer, teknologier, som vi omgiver os selv med. Der er det her museum jo et enormt godt eksempel, ikke? Også fordi når vi kigger ned ad trappen der, så har vi sådan stave og stokke, som er en del af de figurer, der er blevet lavet, eller for nogens vedkommende, at der er tatoveringer, eller der er symboler på kroppen. Det her med, at tilsyneladende er en helt central del af det at være menneske, det er, at vores væren bliver udvidet i kraft af materialer og teknologier, som bliver som en del af vores krop. Det klassiske eksempel, det er en blind person, der kommer gående og mærker med en stok. Og hvor man kan sige, hvor starter den blindes krop? Starter den i hjernen? Eller starter den i hånden, der hænger stokken? Eller begynder den i virkeligheden ude for enden af stokken? Og der tror jeg, at mange i dag vil sige, jamen, når vi omgiver os med teknologi og materialitet, så er det for yderkanten af det på en måde, at vores væsen starter. Ikke? Det gælder også, når man kører i sin bil, eller i en vis omfang, når man rører rundt i digitale teknologier. Så denne her extended igen åbner for en anden grænseflade, der er på spil. Ikke? Og så det fjerde i enacted, det handler om, at sådan et skift væk fra den her idé om, at jeg først og fremmest passivt er til stede i verden, fordi verden presser sig på. Men til at sige, at det at være i live, det handler i vid udstrækning om, hvordan søren er man handlende til stede i verden. Og der er nogen, der faktisk fortolker hele den måde, hjernen er bygget op på, ud fra at sige, at det er ikke grundlæggende et spejl af verden. Kroppen er sat i verden for at kunne handle. Så de her klassiske fire E'er, de siger altså, jamen, vi er en krop, embodied, vi er indfoldet i relationer, embedded, kulturelle og sociale og andre. Vi er extended, udvidet ud i verden i kraft af den materialitet, vi omgiver os med. Og endelig er vi det først og fremmest som handlende væsener, og ikke som passive væsener. Og alle de her grænser her, kan du sige, når man åbner for det perspektiv, jamen så pludselig, så er det ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt jeg er i isolation fra verden, men mere at sige, øj, hvor er der mange måder, de her berøringer sker på.
7: Og der vil jeg jo så som religiøs person ikke tilføje et femte som kunne hedde empati. Ja. Empati, ikke?
9: Men det gør man.
8: Ja, fordi der er faktisk de fire E'er, der kom ud. Der var jo nogen, der sagde, jamen, måske var det i virkeligheden lidt for gammeldags med de der fire, og det var sådan lidt for meget set udefra. Og der er nogen, der taler om en fem og måske en sjette. Og den første femte, det vil være den, der siger emotive, ikke? Altså den følelsesmæssige, ikke? Og empati, altså denne her fornemmelse for, hvad der sker i andre som en følelsesmæssig og ikke en intellektuel relation, er et eller andet underelement i det, ikke? Men den der erkendelse af, at i enhver situation, man er i, er der også en følelsesmæssig tone, som ikke kan reduceres til de andre, men er en vigtig del af det. Og den også er i kontakt med verden. Så det vil være den femte. Og den sjette er så lidt koblet til den femte, men den vil sige, at der er sådan en experiential eller en oplevelsesdimension, som også er altafgørende. Alt det her er ikke noget, der er set udefra. Det er faktisk noget, der er set indefra i en vis forstand. Ikke?
7: Men Andreas, nu tror jeg, vi bevæger os hen imod vores gæst der, Malene. Men hvis man nu ser på det der empathy, ikke? Og nu siger du, det tilhører noget med følelser og så videre. Altså, det kan godt være, at der er nogle følelser i empati. Det behøver der nu altså ikke at være. Men tænk nu, altså, og det er jo der, man også i de store religioner ser på kærligheden, eller ser på, hvad er tilværelsen, sådan, hvad skal vi sige, røde tråd, ikke? Hvad er det der? Jamen, så har det noget at gøre med empati og kærlighed, og det at kunne nå ind i et, på en måde, fælles rum, hvor der er noget, der er større end mig, og noget, der er større end os. Hvad tænker du om det? Fordi din beskrivelse, det er jo sådan en, det er sådan lidt en antropologisk, videnskabelig beskrivelse, sådan lidt, ikke? Men
8: der vil jeg måske sige, at denne oplevelse af forbundethed går måske i virkeligheden mere på tværs af alle de her forsøg på at skære nogle forskellige domæner ned, ikke? At den er dybt oplevelses betonet. Den handler også om en eller anden form for, den sætter også en tone for den måde, man er i verden på. Den sætter en retning for en form for handlen eller ikke handlen. Og den handler i den grad også om relationer. Så jeg tror måske, at de her delelementer, som er sådan en slags checkliste for måder at være i verden på, at det, du beskriver som oplevelsen af et meningsfuldt tredje rum, som også kan være empatisk eller kan være kærlighedsfuldt, jeg tror det faktisk, det spiller sig ud på tværs af alle de her domæner. Det vil være mit eget bud på det.
7: Og det vil det selvfølgelig også gøre, hvis kærligheden er livets fylde, så vil det selvfølgelig være til stede over det. Nu er vi kommet frem til vores spor her. Og hej Malene. Og jeg skal lige have båndoptageren her koblet lidt om. Og Malene, du har siddet heroppe og ventet på os, mens vi har prøvet at sådan kredse ind noget af det der vanskelige omkring bevidsthed. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige alligevel sådan lige gøre en lille ting færdig med Andreas. Fordi nu, Andreas, tager vi, der står kaffe heroppe, ikke? Og vi smager på den. Mm. Jeg elsker kaffe, ikke? Men altså, der er jo et eller andet trikkende ved det der, med at når man smager på sådan en vidunderlig kaffe, at så pludselig så bliver man altså bare et andet sted hen, ja, i sindet. Eller... Det er jo også en slags bevidsthedsfænomen.
8: Ja, fuldstændig. Men den virker jo på alle de der planer, ikke også? Fordi altså, kaffen er jo virkelig teknologisk, ikke? Ja. Den skal jo både dyrkes, og den skal fermenteres, og den skal kvases, og der skal presses noget ud af den og sådan noget. Så den er der jo kun i kraft af vores måde at være i verden på, ikke? Men samtidig så går den fra det der meget teknologiske ind og sætter jo... Den gør alt muligt ved ens hjerne og ens krop, fordi den rammer på nogle receptorer, men dens smagselement i det åbner jo sådan et moment af oplevelse, når man ellers giver sig tid til det, ikke? Og det er sådan, som rigtig mange andre gode ting, som vi kalder æstetiske, så er det jo sådan et rum, hvor man kan undersøge det på alle mulige forskellige planer, ikke? Der er den der undertone af noget brændt, og så er der sådan en lille smule sødme, og den mælk, der i, er lidt federe, end jeg plejer at drikke den, og det opdager man først, når man smager efter og sådan noget, ikke? Så kaffe, som andre ting, vi propper i os, giver jo den her enorme mulighed for både at være til stede i sit sind, og være til stede i et rum med andre, og være forbundet med en verden af natur og kultur og teknologi og først og fremmest nydelse.
7: Og der er det så, jeg sådan, vi skal hen til dig, Malene Friis Hansen. Fordi du er biolog, og du arbejder også med antropologi, og du arbejder meget med dyr. Og for lige at gå videre fra kaffen, så kan man sige, jeg har en stor hund, en stor broholmer, der hedder Aslan. Og når han får sådan en af sine yndlingsgodbider, ikke, jeg kan simpelthen se, hvordan han nyder det, ikke? Altså, det, han lover med halen, og det er som om foden står ud af savl, står desværre også ud, ikke? Og så kan man sige, jamen altså, er Andreas' nydelse af kaffen, bortset fra udtrykket måske, så meget forskellig fra Aslans nydelse? Og altså, du beskæftiger dig noget med det der med mennesker og dyr. Hvad tænker du, Malene?
9: Altså, jeg tænker ikke, at der er den store forskel. Altså, jeg tror ikke, at dyret måske reflekterer så meget over nydelsen, som Andreas gør, og får så meget sat på det. Men jeg tror helt sikkert, at de bevidst også nyder rigtig mange ting. Især smags og taktil interaktioner også, altså deres sociale interaktioner. Altså, for eksempel, nu arbejder jeg meget med makakker. De bruger jo uendelig, som er en abe. Art. Eller altså, det er jo så en gruppe af aber, makakkerne, og jeg arbejder så meget med langhalede makakker. Men der er 22, cirka 23 nu, tror jeg, forskellige arter. Men de bruger jo utrolig meget tid på nydelse. Altså, de groomer jo hinanden, altså pelsplejer hinanden hele tiden. Og hvis de ikke pelsplejer andre, så pelsplejer de også sig selv. Og de går jo efter os fødevarer, som smager godt. Det må vi jo bare sige. Altså, der er jo mange, der siger også, jamen, hvorfor... For eksempel de her langhalmakakker, de lever jo meget tæt med mennesker. Og der får jeg tit det spørgsmål, jamen, hvorfor bliver de ikke bare inde i skoven og spiser det, der er derinde og sådan noget? Så siger jeg, jamen, altså, hvis jeg lægger en marsbar og en agurk på bordet foran dig, hvilken vælger du så? Ikke? Og der er det jo det samme. Jeg kan også se, at makakkerne, i hvert fald, tænker jeg bevidst, vælger at gå også nogle gange efter noget, der har en masse kalorier og en masse smagsforstærkere, fordi det kan de også godt lide. Og så også noget andet, der er ved de her langhalmede makakker, det er også, at de elsker at svømme og bade. Så det er også en nydelse for dem, når man ser dem springe ud fra træerne og hoppe ned i vandet og dykke og lege. Og... Så der er meget, ja.
7: Nu er vi jo sådan ved at kredse det der med bevidsthed ind. Og noget af det, vi sådan ligesom spørger til, det er, jamen, er bevidsthed et menneskeligt fænomen, eller hvordan er det i forhold til dyrene? Og du har arbejdet ind i det område. Hvad har du sådan stødt på? Hvad tænker du?
9: Altså, jeg vil sige, at nu har jeg arbejdet med dyr i mange år i forskellige konstellationer, både i fangenskab og også ved observationer ude i naturen, eller ude i det fri. Og, Og jeg synes ikke, der er nogen, der er noget spørgsmål i det her overhovedet. Jeg synes helt sikkert, at man kan jo se den måde, dyrene begår sig på. Den måde, hvor at de husker, og de erkender, hvor de er, og de ved interagere med, hvad der foregår omkring dem, og det er i relation til, hvad der foregår omkring dem. Ikke? Og man kan se, hvordan de læser alt omkring dem, og de læser også adfærden hos mennesker, for eksempel. Og også virker til at forstå den. Altså jeg ser jo en stor bevidsthed hos rigtig mange dyr, jeg har arbejdet med, vil jeg sige. Og man er jo også nået til den erkendelse nu, at altså jeg tror, at den seneste deklaration om animal consciousness, det var i sidste år, New York Declaration on Animal Consciousness 2024. Og den siger jo også, at alle vertebrater, vilddyr, er bevidste. Og så siger den så, at man mener også, at invertebrater også er, så de vivløse er bevidste, men at man måske ikke lige er helt nået til bunds i det endnu. Så man kan ikke sige det for alle, men man har jo lavet studier med bier og med cefalopoder, altså blæksprutter og alle sådan nogle forskellige dyr, og finder simpelthen den her bevidsthed, hvor de godt ved, hvad der foregår, og de agerer efter det.
7: Nu har Andreas og jeg talt sådan lidt omkring bevidsthed, sådan, så som et noget, vi kan observere blandt mennesker. Altså, hvad forstår du, når du taler om bevidsthed i forhold til dyr? Hvordan kan vi ligesom kredse ordet bevidsthed ind der?
9: Ja, så nu er jeg jo ikke ekspert på feltet, det vil jeg også lige sige, fordi at jeg ved, at rigtig meget forskning i bevidsthed hos dyr, det foregår i laboratorier, og det foregår med eksperimenter. Og jeg er jo ikke den store fan af eksperimenter. Jeg er jo stor fan af at kigge på, hvad der foregår ude, hvor dyrene lever frit, og hvordan de så interagerer med deres miljø. Men det, jeg ser som bevidsthed, det er jo en bevidsthed om og nogle valg, de drager i forhold til altså deres forståelse af deres miljø. Så de virker jo bevidste om deres egen plads i det miljø, de er i. De virker bevidste om de valg, de tager i forhold til fødevalg og også deres sociale relationer. Og så har de jo den der ret langvarige hukommelse om, hvad der sker omkring dem, hvor de jo så også tager et valg om, hvor de går hen i forhold til det. Og der kan man sige, kan alt det være mekanisk? Altså det har jeg svært ved at tro på i hvert fald. Så jeg ser en stor bevidsthed i, hvordan dyrene agerer med deres miljø.
7: Det der med, at ting ikke er mekaniske, Andreas Repstorff, hvorfor er det egentlig en udfordring?
8: Det tror jeg ikke er nogen udfordring, men vi har jo gjort det til en udfordring, ikke? Altså fordi man kan sige, der har været sådan en figur i vores tænkning i mange år, som jo handler om, at vores tænkning om teknologi og vores tænkning om os selv hænger enormt meget sammen med hinanden. Ikke? At det er som om, at det er svært at se ind i os selv og få fat i mekanismer, men man kan se det, der foregår derude. Og man kan bare se, at hver eneste gang, der kommer ligesom en ny teknologi på banen, så er det som om, at vi som mennesker, så er vi den, plus en lille smule mere. Ikke? Men den derude der, den bliver ligesom den forklaringsmodel, man taler ud fra. Ikke? Og der må man bare sige, at vi har jo været i et meget mekanisk univers. Altså rigtig meget af vores evne til at bemestre verden har handlet om den her måde, hvor man har fået via noget mekanisk transformeret noget input til noget output i nogle sådan gennemskuelige systemer. Og det blev den model, man forklarede det andet ved. Ikke? Og så det vi var så det plus et eller andet, en eller anden mystisk ingrediens. Men man kan sige, vi kan se, at hver eneste gang vores teknologi ændrer sig, så ændrer sig forestillingen også om, hvad er det så, som vi bruger som model for det. Ikke? Og det har jo flyttet sig fra, hvorvidt vi er dampmaskiner og sådan den slags ting, til at vi er en computer, til vi er en eller anden form for generativt netværk, vi nu i dag måtte arbejde med. Så til de her, det vi er i stand til at kunne bygge selv, bliver en vigtig målestok, som vi måler alt andet i forhold til. Og det tror jeg bare er en tankefigur.
7: Men jeg tænker, altså sådan i vores grundmåde at se tingene på, der vil vi jo gerne kunne regne den ud. Altså på en eller anden måde, det er jo også det, vi forsøger at gøre her, altså lave en eller anden form for forståelse af, hvad er det, der sker. Men der er jo noget i det, vi taler om her, hvor vi ligesom er oppe i forhold til ja, et eller andet, hvor vi kan ikke sætte det på en formel. Altså, og det er det, jeg mener, at der er der vel et eller andet sådan afgørende.
8: Men Monique, nu er jeg ikke idehistoriker, men jeg tror jo, at den der, altså ønsket om at sætte det på en formel, ønsket om at regne det ud på den måde, det er jo formodentlig en, altså det er ikke noget, som alle mennesker til alle tider og alle steder nødvendigvis har tænkt sådan om det på. Vel? Så det tænker jeg, det er en figur, vi på godt og ondt slås med, at det er den her måde, vi skal forstå verden igennem på, sådan set. Ikke? Og der kan man sige, at i øjeblikket, der er der jo et eller andet skift, hvor vi i stigende grad jo flytter os fra sådan et mekanisk og mekanistisk univers, hvor tingene følger efter hinanden, til et univers, som synes meget mere præget af

0: Og man kan jo sige, at hvis man går i dyrenes verden, i forhold til i hvert fald religionshistorien, som er mit felt, så må man jo sige, at i hele shamanismen, altså der har der jo været umådeligt mange fortællinger om dyb, dyb forbundethed, altså om sprog, der har villet noget mere end bare sådan noget, der er rent beskrivende.
1: Ja, helt sikkert. Altså det er jo en af de ting også, som jeg sådan arbejder med, eller kigger lidt på i hvert fald, det er jo det der med, at vi har jo førhen og nu, og en masse samfund i dag, stadigvæk leder efter det, men der har jo været en idé om i hvert fald den her forbundethed, at vi alle sammen er forbundet, og at alt omkring os har en bevidsthed også, og har en plads i verden. Men på et eller andet punkt, eller et eller andet tidspunkt, så i hvert fald videnskabeligt, der er vi gået lidt den anden vej, og sætter alt op imod mennesker. Og jeg tror, at først og fremmest, så tror jeg simpelthen, at mennesker virker til at have en eller anden behov for, at gerne vil kunne forstå ting og sætte det i en kasse. Altså det tror jeg er ret rart for mennesker, ellers så kan det føre til lidt eksistentielle kriser. Og det kan have noget at gøre med, hvordan vi hele tiden prøver at finde ud af, hvordan vi skal forstå alt omkring os. Men hvis vi nu for eksempel går hen til animismen, som jo stadigvæk også trives i mange områder, så det siger jo også, at alt har en sjæl, og alt har en bevidsthed, alt levende omkring os, eller en sten kan have en sjæl og kan have bevidsthed. Og der i hvert fald i den vestlige verden, det har vi tydeligvis lidt svært ved at forstå og være i, men jeg synes, at der er rigtig mange, der er begyndt og engagere sig med traditionelle fortællinger og med historier fra og lære fra shamanismen og fra animismen og fra forskellige andre steder end måske lige de påførte religioner, vi har herhjemme, og prøver at inddrage det til at forstå det hele mere. Eller forstå det bedre. Jeg læste en spændende essay her før faktisk, som gik ind og sagde, at vi jo at på et tidspunkt, der i hvert fald i den vestlige verden, der tænkte vi slet ikke, at dyr havde bevidsthed. Og så er vi jo heldigvis så kommet videre der. Men vi er faktisk kun kommet til det punkt, hvor vi stadigvæk undersøger bevidsthed ud fra den menneskelige bevidsthed. Så vi undersøger jo ikke dyrenes bevidsthed ud fra, hvad de er udviklet til. Og deres deres neurologiske setup er jo for mange af de her dyrearter i hvert fald er meget anderledes end vores. Så man kunne sige, måske har de en anden form for bevidsthed, som er deres bevidsthed. Og måske er det også en af grundene til, at vi ikke rigtig kan undersøge det og lave de her eksperimenter og forstå det godt nok. Det er, at vi simpelthen ikke gør det på deres præmisser, men vi bliver ved med at gøre det på vores præmisser. Så der er lidt langt til den der fulde forståelse, som vi ville kunne få, hvis vi åbnede os lidt op og brugte nogle af de mere traditionelle teorier og tilgange til verden.
0: Nu var udgangspunktet for hele den her rejse, som vi begyndte, det var Dan Browns bog, yeah. hvor hans, altså uden at være spoiler, så kan man i hvert fald sige, at et af grundudsagnene, det er, jamen altså bevidsthed er noget, vi træder ind i. Yeah. Altså der er dyrs bevidsthed, sten har bevidsthed, vi træder ind i bevidstheden, yeah. Og det har en hel masse følger. Hvad tænker du om den tanke, Andreas? Fordi altså indtil nu har vi jo også alligevel meget talt i det menneskelige område. Hvad tænker du om det der tanken om, at vi træder ind i et eller andet grundlæggende, som vi kalder bevidsthed?
2: Jeg tænker, jeg er en stor Dan Brown-fan, og jeg plejer at udveksle den med min svigermor, og ja. Vi har ikke fået fat i den seneste nu, så jeg tænker, jeg skal skynde mig at få fat i den og få læst den og diskuteret den med hende, fordi at jeg er enig, at han altså, det er ikke stor litteratur, men det er enormt vigtigt emner, han tager fat i, og jeg skal lige se, hvad han gør ved det, men denne her, kan man sige, idé om, at bevidsthed er derude snarere end den inde, den findes jo mange steder. Ikke? Altså, mange buddhister vil have det som en grundfigur, ikke? Og der ligger der en form for etisk eller moralsk forpligtelse på, så at være i stand til at sanse eller opleve det som sådan. Ikke? Og jeg tror også, at der er også dele af, kan man sige, ateistisk eller videnskabelig tilgang, som vil sige, jamen, hvis ikke vi skal sætte skillet mellem mennesker og chimpanser. Hvor skal vi så sætte det hen? Ikke? Skal vi så sætte det nede omkring invertebraterne, som kom snakken om på? Ikke? Så kommer, og problemet med det er, at når man kigger på blæksprutterne, både de 8 og de 10-armede, så dem, der kigger på dem, de siger, jamen hvis vi skal se det bedste eksempel på alien life, der findes, så skal vi bare se på blæksprutten.

0: Men fordi det ser ud som om, de har bevidsthed, men deres evolutionshistorie er så forskellig, at vores fælles forfar, den ligger hensides muslingen og regnormen. Så hvor er vi så henne? Ikke? Så den her mærkelige idé om at sige, at det at være i et sansende relation til verden, at den måske er noget helt fundamentalt, det bliver man helt svimmel af at tænke på. Ikke? Og jeg har ikke selv... Jeg tror, jeg er sådan lidt agnostisk omkring det. Antropologen i mig er nok der, jeg siger, det er virkelig interessant, hvad vi synes i forskellige sammenhænge, vi oplever som det bevidste. Og nogle af mine buddhistiske munkebekendte, for dem er det jo en vind, der findes derude, og som findes derinde, og som man er forpligtet på at opdage. Og andre, der ser den ud et andet sted. Og denne her skelnen, tror jeg, er nok det, som... Det er det, jeg kan forholde mig til, ikke? Jeg var på et tidspunkt arbejdet med nogle finske performancekunstnere, og de øvede sig i at blive sten. Deres performance gik ud på, at de mødtes en gang om ugen i en park i Helsinki, og øvede sig i at være sten. Og jeg vil sige, da jeg sad ved siden af dem, og de blev til sten, jeg kunne ikke rykke dem. Altså, det var... og sten har ikke været det samme for mig, siden jeg var der. Ikke at stenen for mig er bevidst, men jeg tror, at denne her, den generøsitet, der ligger i at kunne se handlen og aktion alle steder i verden, det er for mig jo en gave hver gang, man pludselig får øjnene for, at shit, der er også noget, der gør noget her, og der er noget, der gør noget her. Og det er den måde, jeg kan navigere i det på. Vel?
1: Nu sidder vi her på Moskva Museum, og jeg kommer til at tænke på, at for nogle uger siden, der havde vi her i Pilgrim et program, som tog udgangspunkt i måneformørkelsen ude ved Tustrup-højene. Og det er simpelthen dybt bevægende at sidde der og så se, når måneformørkelsen er der, så står det lige ind til indgangen til gravkammerne. Og der var beretninger om, hvordan man ved forårsjævndøgn også kunne se solen, der lyste nok de her gravkammer op. Og når man sidder der og er vidne til de her store fænomener, så kan man selvfølgelig vælge at kigge på det som, nå ja, men de har nok vidst noget for 5.000 år siden, ikke? Men man kan også vælge på en måde at overgive sig til fænomenet, og så lade sig berøre. Og så kommer jo så det der næste spørgsmål i forhold til det med bevidsthed. Jamen, hvor meget påvirker min bevidsthed, hvad skal vi sige, erfaringen? Altså, hvad er forholdet imellem? Det er jo lidt ligesom det der spalte partikel-eksperiment i kvantefysikken. Altså, hvor meget påvirker jeg den måde, verden den fremstår på?
0: Ja, og det... når man snakker med de der virkelig nørdede kvantefysikere, så er det jo for dem den mest naturlige verden at sige, men det er sådan, at denne her måde, hvor to partikler kan være indfoldet og indfiltret hinanden på, så det, der sker den ene, det påvirker den anden. De siger, men sådan er det bare. Det kan ikke være anderledes. Og grunden til, at vi ikke kan se det, siger de, det er, fordi vi har tænkt fysisk på verden og ikke informationsmæssigt på verden, hvor hvis de siger, hvis du går til information, så er det sådan, information er. Og jeg kan mærke, at den skal jeg lige fordøje. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder endnu. Ikke? Fordi i den forstand er jeg, som nok de fleste andre, vi er jo rundet af sådan en fysisk verden, hvor grundstenen er lidt ligesom billiardkugler, der støder ind i hinanden og sætter nogle effekter i gang. Ikke? Og det med at forstå, hvad der sker, hvis ikke det er det, der er grundelementerne, det tror jeg bliver en kæmpe stor udfordring for os at finde ud af. Ikke? Der er steder, vi oplever det. Kulturelle, menneskelige fænomener, de er jo filtret ind i hinanden. Ikke? Men hvis den grundlæggende verden er en, som består af information, snarere end billiardkugler, hvor er vi så henne? Det er vel det, vi famler med. Og bevidsthedstesen eller bevidsthedsideen er jo en, hvor information er det grundlæggende bærende. Ikke? Som en bølge, eller et hav, eller noget, som man binder sig ind i forhold til. Jeg tror, jeg skal læse Dan Brown for at kunne sige noget til det.
1: Vi er i hvert fald ude på, ja, om ikke dybt vand, så er vi ude et eller andet sted, hvor det er svært at overskue. Men noget, jeg synes er interessant, Malene, når vi nu sidder og hører dig fortælle om din omgang med aberne, ikke? Det er jo altså, man kan jo simpelthen bare se, hvordan du lyser op i dine øjne, og hvordan smilet breder sig, og dit hjerte, det bliver varmt, og hvad ved jeg, ikke? Altså, man kan mærke, den der dybe kærlighed, du har til dem, sådan helt umiddelbart. Og det synes jeg for mig måske, når vi taler om bevidsthed, er en af de virkelig, virkelig interessante ting. Altså, hvad er det, der er på spil der, hvor du træder på en måde fra at blive jagttager til, at der er noget andet, der sker?
2: Ja, altså, og jeg tror også, det er igen det der med gerne at ville være derude. og observere dem og være der og mærke det hele. Altså når jeg forstår det også noget. Altså fordi at, og så også det der med at have en drøm om at udbrede respekten for dyr gennem forståelsen af, at de har en bevidsthed, at de indgår i den her verden sammen med os, at de også har træffer nogle valg for at sameksistere sammen med os, og deres kognitive abilities, nu ser jeg på engelsk, men altså at de ligesom den, altså det er jo noget af det, jeg virkelig brænder for at udbrede. Det er en forståelse af, hvad dyr kan. Og så måske bagefter, hvad planter kan. Men altså sådan ligesom at starte det sted, og håber på, at det er noget, vi kan arbejde videre med, at man får den her forståelse for dyrs bevidsthed. For jeg tror, at hvis vi kommer dybere med den der forståelse for dyrs bevidsthed, så kan vi forhåbentlig også behandle dem bedre, og have en større respekt for dem. Fordi så kommer der jo noget etisk indover, som vi er nødt til at tage stilling til.
1: Men jeg, nu tænker jeg sådan også på selve fænomenet, Malene, der bliver varm om hjertet, ikke? Ja, okay. Altså, hvor der sker jo noget, der er på et andet niveau end det der med videnskabsmanden, der gerne vil sådan og sådan og sådan, ikke? Altså, hvad er det, der sker i din omgang med de der aber? Hvordan vil du beskrive den der hjertelige forbundethed, du har?
2: Ja, det er godt nok, det er interessant. Jeg har jo, der er en del mennesker derude, som nogle gange siger mother of macaques til mig. Fordi at jeg har en tendens til at ligesom komme med den her passion. Og det er jeg jo dybt bæret over, når jeg så hører. Men altså, jeg vil sige nu, der er jo så mange virkelig dygtige mennesker derude, der arbejder med macaques, så den skal jeg selvfølgelig ikke tage på mig. Men det, der sker, det er nok, at de er meget volatile. Altså sådan makaker, det tror jeg, det er en af de ting, vi bare har til fælles. At vi er så følelsesmæssigt påvirket hele tiden. og det er jeg også, og det er makakerne bare også. Så der er et eller andet der, hvor vi ligesom viber. Og så har jeg jo arbejdet med dem. Startet med at arbejde med dem i Zoologisk Have, i Givsko Zoo, og har arbejdet med dem i redningscenter rundt omkring i verden. Så jeg har arbejdet praktisk med dem. Og så har jeg så bagefter, har jeg startet min akademiske karriere og været ude og observere dem og sådan noget. Så der er opstået en forståelse og en forbundethed. Og det går mig så på, når de ikke bliver behandlet godt. Og jeg tror, det er sådan noget af det, som jeg virkelig også brænder for, det er at finde de der fundamentale mekanismer, som så kan hjælpe os til at måske hjælpe dyrene bedre.
1: Men taler vi her om et fænomen, som vi måske kunne kalde kærlighed, eller hvad tænker du, Andreas?
0: Jamen, hvis nu vi går tilbage til gode gamle Descartes, så den der, jeg tænker altså, er det er jo lidt sådan en grundlæggende adskilt fra verden, men i det mindste i min egen oplevelse, min egen adskilthed, så kommer min bevidsthed frem. Ikke? Og jeg tror, hvis der er et skift, der er på vej i øjeblikket, så er det at sige, hvad nu hvis det er lige omvendt? Altså, hvad nu hvis bevidsthed lige så meget er defineret med, eller måske i stedet for er defineret som den her oplevelse af forbundethed, snarere end af adskilthed, ikke? Og så er det pludselig så bliver bevidsthed både som sådan et ontologisk fænomen, altså hvordan er det, det er, ikke også? Men også som et oplevelsesrum ser helt anderledes ud, ikke? At en fundamental del af bevidsthed er denne oplevelse af en form for forbundethed, som jo handler med at både ligesom kunne se noget i det andet, men også blive set af det andet. Ikke? Det er det, der ligger vel i forbundetheden. Ikke? Og der tænker jeg, at dine eksempler med de her sten- eller bronzealderhøje, hvor pludselig månen kommer til syne, eller måneformørkelsen kommer til syne i det, er jo også en oplevelse af en forbundethed, fordi det, som ellers stod som et frygteligt og uforudsigeligt fænomen, er pludselig noget, som har en form for genkendelighed i sig, og som både gør sig selv til syne, men også bliver synligt igennem det. Ikke? Og antropologen i mig vil sige, at hvis der er noget, der kendetegner den som tilgang, så er det, at vi hele tiden går frem og tilbage imellem sådan et klassisk videnskabeligt observation-blik. Ikke? Verden er noget, man ser på. Og så denne her, men den eneste måde, vi kan observere den på, det er faktisk ved at være til stede i den. Det er ved at deltage i den. Så jeg tror, at det er måske det skift, som sker omkring bevidstheden i øjeblikket, at vi tillader os at sige, at bevidsthed handler ikke om blot at være adskilt fra verden og stå uden for den. Bevidsthed handler også om at genkende denne her oplevelse af forbundethed, og i det en form for genkendelse og det at blive set i noget andet blik. Og det tror jeg er sådan en eller anden form for forandring, jeg synes, jeg kan opleve i min egen både sådan forskningspraksis og tænkning om det. Jeg kan sige, okay, hvad nu, hvis det ikke er adskillelsen, men forbundetheden, som er der, vi starter forestillingen om bevidsthed fra.
1: Men Andreas, hvad betyder det så for Andreas' jagttagende bevidsthed? Altså, når du jagttager de her fænomener, du har beskrevet, hvordan vil du så beskrive din bevidsthed, der jagttager?
0: Jamen, den gør jo, at det der loop der bliver på en måde lidt uinteressant, ikke? Fordi den der spejlen sig i sig selv, som ender i sådan en eller anden regress, er ikke så interessant som det med at pludselig se sig selv som del i et helt felt af bevidstheder, som handler ind i forhold til hinanden, ikke? Så både kan man sige, der er nogle tankefigurer, som var meget fascinerende, den der gensidige spejling, som er lidt ligegyldig, men den åbner også for en form for nødvendigheden af et handlingsrum, som også kommer til at blive et etisk rum, fordi der bliver en form for forpligtelse for os. Hvis det så er den måde, verden er på, ikke? Så er det jo ikke kun mig, der har en ligesom kontakt til andre igennem min forbundethed. Det har de andre faktisk også, ikke? Så der er jo en form for etiske, uden at være lystrobianer i det, sådan forpligtelse eller fordring, eller hvad der sker, som vokser ud af, hvis nu, at det faktisk er forbundetheden, der er omdrejningspunktet i det. Og den erkendelse i, at den verden, der er derude, den er ikke passiv, den er vi alle sammen medskabende i forhold til. Ikke? Det tror jeg gør en stor forskel. Ikke?
1: Nu sidder vi jo på Moesgaard Museum hernede, der har vi den der fantastiske udstilling af vikingerne fra Illerup Ådal, ikke, hvor de har kæmpet mod hinanden, og herover er der en særudstilling om kelternes verden, som jo også er en historie præget af fællesskaber, der tørner ind imod hinanden. Og vi sidder heroppe ved kafeteriet og du kan se det ældre ægtepar, der sidder derovre, hvor lyset falder ned på manden, og det der lys gør ham faktisk utrolig smuk, som han sidder der, ikke? Vi sidder et sted, hvor vi kan gå hen og spørge, hvad er klokken, uden at vi, altså, der er en venlighed. Og man kan jo godt ind i denne her setting overveje, om det, vi kalder bevidsthed, eller hvad det nu er, om det er noget, der har en retning. Altså et potentiale for empati, for kærlighed, for fællesskab, for skønhed, eller om det i virkeligheden er et eller andet rum, hvor tingene så kæmper om at finde en form, eller hvad vi skal kalde det. Det er et stort spørgsmål.
2: Det er nogle store spørgsmål, men jeg tror da helt sikkert, at bevidstheden fordrer empatien. Altså den der bevidsthed om, hvad der foregår omkring en, hvordan andre har det. Hvordan man selv påvirker andre og sådan noget. Altså, det er jo også en af de ting, som jeg bruger meget i min forskning. Altså, jeg bruger mine følelser i min forskning. Jeg mærker, hvad der foregår omkring mig. Jeg mærker også, hvad dyrene føler. Og så er der jo nogen, der vil sige, at det er antropomorfisme, og at jeg og alt sådan noget. Men jeg tror helt sikkert, at antropomorfisme, det er det første step til forståelse af andre omkring os, for vi er nødt til at starte med os selv. Og så skal vi selvfølgelig også derefter lærer dyrene bedre at kende ud fra deres, det de er udviklet til. Så der er jo mange aspekter af det her. Men jeg, altså empati, det tror jeg helt sikkert er det vigtigste, og jeg tror, det hænger meget sammen med bevidstheden. Så det er jo det der med, at hvis vi nu alle sammen, i stedet for at gå ind i vores lille verden, og jeg synes, du sagde det meget fint, at det der med at være forbundet, ikke? Også, at det er så stor en del af bevidstheden. Altså, hvis vi begyndte bare at åbne os op for, hvad der foregår omkring os, ikke? Og snuse til det hele, mærke det hele, mærke folk omkring os, så tror jeg også bare, vi ville få en bedre forståelse af, hvad verden er, og hvad der foregår omkring os. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der gør, skal jeg så sige. Men jeg tror også, at på en eller anden måde, så har vi formået at flytte det bevidste forhold til omverdenen hen på et ubevidst sted. Så når vi agerer i omverdenen, eller mange i hvert fald, når de agerer i omverdenen, så er det nogle gange ubevidst den måde, de agerer i forhold til andre, hvor deres empati på en eller anden måde hjælper dem til ubevidst at navigere i forhold til andre dyr og sådan noget. Ikke? Og de tænker ikke helt over, hvad det egentlig, de gør. Så på den måde, så ligger det lidt ubevidst. Men hvis man nu, alt det vi gjorde, som er så positivt og skaber så store relationer til alle omkring os, hvis vi nu flyttede det over lidt i det bevidste og begyndte at tænke over, hvad er det egentlig, jeg gør? Hvorfor fodrer jeg den her fugl? Eller hvorfor går jeg herhen? Eller hvad er det, jeg gør? Og nej, hvorfor var det, jeg lige fik et sug i maven, da den her person gik forbi mig? Burde jeg lige tjekke op på det? Ja, så ja, jeg tror faktisk, der ligger noget der, som vi godt kan foredre, og som vi kan arbejde lidt mere med.
0: Ja, jeg er meget enig med dig her, Malene, fordi hvis vi flytter anerkendelsen af bevidstheden ud af os selv og ind i de andre, hvad enten de andre er ligesom os, eller meget forskellige for os på den ene eller den anden måde. Hvis det der med at anerkende den anden som et bevidst væsen bliver vigtigt, ikke? Så der er jo noget med at på en måde at anerkende den anden og de andre som både sansende og handlende, som bliver afgørende. Ikke? Og det flytter jo forestillingen om, kan man sige, hvad vil det sige at navigere etisk i forhold til den anden. Det handler jo meget om, at vi i fællesskab altså holder nogle rum åbne og etablerer nogle rum, hvor det er muligt at sanse og at erfare og reflektere og gøre ting. Ikke? Det er jo det sted, som et museum kan, når det lykkedes, som Moesgaard gør. Ikke? Det er jo et ufatteligt, det er jo et meget generøst rum, ikke? Fordi vi kan sidde her i et hjørne og sidde og snakke, og man kan være på date, og man kan have været kærester i mange år, og man kan undre sig over livets beskaffenhed og kulturens beskaffenhed, og der er på en eller anden måde plads til det hele, ikke? Og vi kan se, at der er folk, der kommer her med forskellige former for handicap, og det er der også plads til. Ikke? Så det, der jo sker ved, at man gør en anerkendelse af den andens bevidsthed til et primat, og man forstår bevidstheden som det at være både sansen og handlende, så bliver jo omsorg bliver et spørgsmål om ikke at kun bekymre sig om den anden som en krop, men at bekymre sig om, hvilket form for handlerum kan man understøtte hos den anden på et hvert givet tidspunkt. Ikke? Caring for the agency of the other, vil man tale om i den her sammenhæng. Og det tror jeg kan kun lade sig gøre, hvis man ligesom ikke kun får placeret bevidstheden i sig selv, og hvis ikke man starter med en idé om, at bevidstheden er det, der adskiller os fra verden. Fordi hvis bevidstheden er det, der forbinder både mig med de andre, men også min væren med andres værener, så er det jo et helt andet form for også etisk rum, vi designmæssigt skal bevæge os ud i. Og det tror jeg er noget, jeg synes, min egen sådan, tænkning eller praksis, eller hvad skal man sige, den flytter sig. Ikke? Der er ting, der var interessante tidligere, som bare ikke er så interessante længere. Fordi hvis ikke vi er fanget i det her, jeg er kun igennem min egen sansning i verden. Hvis vi er igennem vores forbundethed, jamen, så er der jo måder at være i verden på, som bare er lidt ligegyldige. Ikke? Og til gengæld er der en opmærksomhed på, hvordan vi etablerer rum, som andre kan folde sig ud i. Og jeg med dem kan gøre det, som pludselig bliver en etisk fordring. Ikke?
1: Nu sidder vi så her og kigger ned på trappen, der går fra de allertidligste homoider og homo sapiens og op til Hawkins, og det er jo sådan en evolutionshistorie, der er der. Og man kan jo i forhold til det her med bevidsthed godt spørge sig selv om, når nu vi taler om bevidsthed på den her måde og taler om forbundethed, om det så måske har noget at gøre med de kriser, vi befinder os i for øjeblikket, altså at hvis vi som skabninger skal komme videre, så bliver vi nødt til at have nogle andre måder at navigere i. Altså, at der i virkeligheden er nogle meget store spørgsmål om at gribe verden, også i et evolutionært perspektiv, på spil her.
0: Det er jo en kompliceret trappe, ikke også? Fordi det er jo ikke bare sådan en tidslinje. Så når man kommer ind, så når man går nedad, så er der sådan en klassisk evolutionshistorie, men den går ned ad bakke, ikke? Fordi den starter med en repræsentation af Lucy, som er sådan et par millioner år siden i det østlige Kenya eller Afrikas Horn. Og så ender vi med noget, som er vores egen ret nære fortid, og det går ned ad bakke, så det er ikke os på toppen. Og så er det rigtigt nok, at øverst er der ligesom en triade af tre, men Stephen Hawking er kun en af dem. Og over ham så sidder der to andre historiefortællere fra andre traditioner, så jeg tror, på en måde, den historie, som er foldet ind i trappen her, det er, at det vigtigste til at bære sig igennem, det er faktisk fortællingerne. Og de fortællinger kan komme i mange forskellige formater. Ikke? Den ene af dem, der står heroppe, skal repræsentere en australsk aboriginer, eller et fra det australske folk. Og omkring netop den her erkendelse af tid, sker der noget meget interessant i øjeblikket, fordi meget tyder på, at den oprindelige befolkning på Australien, det er det sted, hvor man har været længst tid på det samme sted. Mange er i gang med at omfortolke Australien, som man siger, snarere end at det var et rent naturområde, hvor der var nogle få mennesker, der levede i, så er der tale om 50.000 års sameksistens i det samme område, og hvor man i høj grad har formet de dynamikker, der også er i landskabet. Og det, der er så vildt med det er, når vi taler 50.000 år, så er der sådan et par istider, der ruller sig ud igennem. Ikke? Og der er også folk, der mener, at i de her fortællinger fra de folk, der er i dag, der kan du se spor af tidligere istider. Og jeg ved godt, det er slemt, at vi går imod en klimakrise, der er nu, men der er altså en fortællemæssig kontinuitet, der strækker sig over et par istider, hvor man kan se spor igennem det. Og det er jo på et eller andet sted sådan lidt betryggende at sige, at måske er den her evne til også at kunne fortælle os, ikke ud af, men igennem de kriser, der er der, det står som et bærende element. Men det foredrer, at man ser sig selv i en lang tidshistoriker kunne gøre det. Ikke?
1: Da jeg i sin tid læste religionshistorie, der var aboriginernes forskningsverden faktisk det mest komplicerede, jeg mødte. Og noget af det, som man jo så kan sige her, ind i vores samtale om bevidsthed, det er, at i deres forskningsverden, der er forbundetheden jo fuldstændig total og integreret. Så der er måske alligevel lidt eller andet med, at vi bevæger os på vores måde ind i nogle nye fortællinger. Det her, det bliver det første trin på en rejse. Nu er du hjemme og læse Dan Brown, ikke? Så må vi se, hvor det bærer os hen sådan her, i løbet af foråret. Ja, du må læse til næste gang, ikke? Malene Friis Hansen, tak fordi du kom herud og fortalte om det spændende projekt.
2: Tak fordi jeg var med.
1: Ja, og Andreas Rebstorff, professor og centerdirektør. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lød med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
3: Verdens navle handler i dag om noget, der ofte sidder lige rundt om navlen, nemlig fedt. Kropsfedt. Kropsfedt er nok noget, de fleste vist helst bare vil af med, selvom det er en helt naturlig del af vores allesammens kroppe. Men menneskeheden har da heldigvis ikke altid lidt af fedtforskrækkelse. I Verdens navle får du både en historisk gennemgang af, hvordan man har betragtet fedt, hvornår, og en forklaring på, hvad kropsfedt reelt er. Hør med efter radioavisen.
4: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbrug Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er Giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
5: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
4: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt. Men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
5: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
4: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
6: Det her er P1. Lone.
7: Hej, Peter.
6: Så er vi der.
7: Det er en meget fiks jagtskjorte, du har på der, med noget camo-mønster.
6: Ja, det hedder Mossy Oak. Det er sådan, man bruger til anden jagt.
7: Fantastisk. Men den er da meget... Er den ikke meget poset? Er der noget, du...
6: Er den lidt oversize, ja? Det kan jeg godt. Det synes
7: er
6: jeg,
7: det noget,
6: meget,
7: du prøver at skjule?
6: Falder pænt på. Hvad sagde du?
7: Er der noget, at prøve at skjule? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
6: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: I dag skal det handle om, jeg vil kalde det et menneskeligt grundvilkår, Peter, nemlig fedt.
6: Og ja, grundvilkår.
7: Ikke det, vi spiser, men det, vi bærer rundt på.
6: Ja. Altså, jeg har jo glædet mig, men også været bange for at lave det afsnit. Det kan jeg godt sige. Altså, det her, det bliver en lille krog ind i fremtiden for lytterne. Mm. Grund til, at jeg har glædet mig, er, fordi jeg glæder mig altid til at komme og pille i hinandens navler med dig, Lone, det ved du. Men noget af det, jeg har været bange for, det er, at jeg har fået lavet sådan en kropsscanning med alle mulige ting om min krop, især noget med fedt, hvor mit fedt er, og fedtprocent. Og jeg ved ikke, jeg har bare givet resultatet til Lone, og om det skal hun fortælle mig om det, ikke?
7: Mm. Er der andet, du vil vide?
6: Om min krop?
7: End lige om din egen krop, måske?
6: Ja, det er der. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad fedt egentlig er.
7: Ja, meget kort fortalt. Det er selvfølgelig en stofklasse, altså fedtstoffer. Men det, vi bærer på, det er, og det vil nok overraske nogen, det er et organ.
6: Nå.
7: Det er simpelthen et komplekst organ, vores fedt.
6: Allerede nu bliver jeg klogere, for jeg troede, det ville give mig et andet svar. Men fint nok.
7: Ja. Ja. Så glæder jeg mig til gengæld til... jeg synes jo, vi har et interessant og meget sådan restriktivt og meget neurotisk syn på hvad det hedder, kropsfedt i dag.
6: Ja, ja, ja.
7: Og jeg spekulerer på, om det altid har været sådan.
6: Mm. Både ja og nej. Altså det vil jeg komme ind på, fordi der er også forestilling om, at i gamle dage, der var det bare fedt at være fed. Der er noget om det, men det er ikke helt så simpelt. Men du skal høre en historie fra sådan overgangsperioden, fra hvor der begynder at ske noget, hvordan vi begynder at beskue eller betragte det at være tyk.
7: Okay.
6: Skal vi bare springe ud i det?
7: Interessant. Jo.
8: I perioder, hvor det kun var et fortal af befolkningen, som kunne tillade sig at spise sig mæt, der har idealet været den fede mand og kone.
9: Sol og sommer er lige med fedtsugninger.
10: Jeg synes, i debatten om at være tyk, der kommer mænd alt for lidt ind. Men det er ligesom det er kvinderne, man fokuserer på. De skal være slanke.
6: Der er noget profetisk ved det, han sagde.
7: Ja, jeg synes også, at vi skal fokusere meget mere på mænd. Altså, jeg fornemmer, at dit forhold til kropsfedt er en lille smule neurotisk.
6: Altså, mit eget kropsfedt.
7: Har jeg ret i det?
6: Ja, altså, det er jo meget, sådan ambivalent, er måske det forkerte ord, men der er to sider af det. Altså, den ene side er, at jeg har på en måde accepteret, at jeg ikke er en streg i luften, som jeg var engang. Mm. Altså, hvis du ser billedet af mig, fra da jeg var yngre, så var jeg virkelig, virkelig tynd. Ja. Jeg har haft en meget lav fedtprocent. Og så er der sket det siden, at jeg har simpelthen bare stoppet med at træne, som jeg gjorde i gamle dage.
7: Mm.
6: Og bare, jeg vil ikke sige givet op, men bare sådan lænt mig ind i den hedonistiske del af tilværelsen. Ja. Og det har bare sat sig på min krop på en måde, hvor at jeg har accepteret det. Men,
7: men du bryder dig ikke om
6: det? Nej, det gør jeg ikke.
7: Nej.
6: Simpelthen.
7: Så det er jo ikke rigtig accept. Men vi kan komme tilbage til alt det her med, tak. Hvordan vi faktisk ser på fedt senere, synes jeg. Fordi det er jo virkelig interessant egentlig. Men vil du så vide noget? Altså nu er du kommet og givet mig din DEXA-rapport her, altså sådan en scanning, man kan få, hvor man kan se både altså knogledensitet, og man kan se altså BMI, og hvad det hedder, fedtmasse, og hvor fedtet sidder, og fedtprocenten, og muskelmassen, og hvad det hedder, muskelprocent, og alt det her, ikke?
6: Ja.
7: Og du har ikke set den, men du har sendt den til mig, som jeg kunne sidde og nyde det her i går, da jeg fik den.
6: Ja, jeg vil gerne, må jeg lige fortælle forhistorien for, hvorfor jeg tænkte det der, for jeg altså lige gjort ordentligt. Jamen, det er fordi, at i lørdags kl. 17.56, der får jeg en sms fra dig, altså lige før kl. 6 en lørdag,
7: ja.
6: Så skriver Lone til mig, ud af det blå, BMI, colon, et tal, fedtprocent, colon, et tal.
7: Og det er for mig, selvfølgelig.
6: Ja, ja, ja, for din egen. Mål nøjagtigt med DXA-scan. God weekend. Og så et rødvinsglas emoji.
7: Ja, det er jo det, jeg giver mig til i weekenden.
6: Ja, så tænkte jeg, ej, det er også noget til at få gjort det her. Mm. Ja, jeg vil gerne... Kan giv mig det, Lone. Fortæl
7: ja,
6: noget.
7: Det, jamen, det er meget interessant. Man får jo sådan en hel rapport her.
6: Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs nu.
7: Og hvor der er billeder på, hvor man kan se altså dels skelettet, og det ligner et menneskeligt skelet, og så kan man se, hvad det hedder, omridset af kroppen, og så er det ligesom lavet i farver, ligesom når man ser en hjernescanning, de der forskellige farver, ja. Hvor man så også kan se, altså man kan se skelettet, man kan se fedtet, og man kan se det, man kalder lean mass, altså, hvad skal man sige, muskler, ikke?
6: Okay. Ja.
7: Jeg kan starte med at sige, at du er 1,87 høj.
6: Første skuffelse, jeg troede, jeg var 1,82.
7: Ja, det kan man se. Ja, og du, hvor meget vejer du? Det ved du vel. Du er vel sådan en, der går og vejer dig.
6: Jeg tror, jeg vejer omkring 92 kilo.
7: Ja, 92,6.
6: Ja. Efter at have spist havregryn, ja.
7: Ja. Din fedtprocent, kan jeg så sige her, det er, at nu får jeg også nogle highlights her. Din fedtprocent, den er 30. Og hvis man skal...
6: Jeg troede, den var værre.
7: Ja, men hvis man skal sige noget om, hvad det betyder, fordi det er jo nogle, altså du får sådan et tal, og så står der her normdata. Når du sammenlignes med jævnaldrende, altså at korrigere for højde og alt det her, ikke, så kan man sige, at du er med hensyn til fedt 18% over gennemsnittet.
6: Ej.
7: Og det er faktisk det, man kalder mild overvægt, når man går over og kigger på anbefalingerne, hvor du ligger.
6: Tone.
7: Fedtprocent.
6: Jeg vidste det jo godt.
7: Jeg vidste det jo godt.
6: Altså nu har helt ærligt, altså sådan, at få at vide sort på hvidt, at jeg er mild overvægtig. Mål på min 30%.
7: Altså og det ja, altså det må jeg jo bare sige. Men med hensyn til lean mass, altså muskelmasse, så kan jeg så glæde dig med, at du er 4% over gennemsnittet.
6: Gud ske lov.
7: Ja, men det er meget sjovt, fordi den må sidde et eller andet mærkeligt sted, fordi altså muskelmasse, hvis vi kigger her på, ja, det er muskelmasse, organer og væske i hele kroppen.
6: Mm.
7: Der er du 4% over gennemsnittet, fordi du har sådan set muskler. Men appendikulær lean masse, det vil sige muskelmasse i arme og ben, der er du 11% under gennemsnittet.
6: Det må du ikke sige til en mand.
7: Nej.
6: Nej, okay, ja.
7: Det er jeg ked af.
6: Jeg synes jo også, jeg har sådan nogle kødarme. Altså, det er sådan. Og, okay, ja.
7: Din T-score, altså din knogledensitet, den er i normalområdet, den er 0,40.
6: Okay.
7: Men det er meget sjovt, når jeg ser på min egen, altså, og jeg er jo 100 år ældre end dig.
6: Ja, cirka, ja.
7: Den er 0,6. Altså, jeg har større knogledensitet.
6: End mig?
7: Ja.
6: Okay.
7: Så jeg vil lige sige...
6: Nu er du ikke en konkurrence, Lone, vel?
7: Jo, livet er en konkurrence, Peter. Livet er
6: hvad var
7: en konkurrence.
6: Jeg kan se, du skrev jo til mig, at din fedtprocent, den var 28.
7: Ja.
6: Det kan jeg ikke forstå, Lone, fordi jeg synes ikke... Jeg har 30, og du har 28. Det er jo nærmest ingen... Men der er jo kæmpe forskel på...
7: Hvis jeg sidder her med min jævnstreg i luften, kan man sige. Altså, der er sgu ikke meget kød på mig.
6: Det kaldte for et gespens. Det kaldte mig der på bare.
7: Ja, men det er også rigtigt. Eller der, hvor jeg voksede op, der sagde man, at du er en mager jagthund. Ja, det er rigtigt. En mager jagthund.
6: Okay.
7: Men fedtprocenten er jo også... Altså, det er jo... Hvad skal man sige? Jeg har jo heller ikke så mange muskler som en mand.
6: Mm-hmm.
7: Vel, så det er jo det, altså procenten bliver jo så højere, men når man ser på, altså den fedtprocent, den er 28, og i, hvad skal man sige, i min aldersgruppe og for kvinder og så videre, der er det altså lige, det kommer lige ind i normalområdet, altså fra undervægtig.
6: Er det rigtigt? Okay.
7: Ja, faktisk. Og der står også, at hvis man, altså når jeg bliver ældre, fordi når man bliver ældre, skal man faktisk hellere have noget mere fedt.
6: Ja.
7: Og det hænger sammen med for at sørge for knoglemasse i virkeligheden.
6: Okay.
7: Så jeg skulle nok tage lidt på fremover.
6: Ja, det kan jeg så hjælpe dig med. Jeg har en livsstil, du kan låne noget af.
7: Det er fint. Men jeg kan sige til dig, altså det sjoveste ved den her, det var næsten at sidde og se på altså billederne.
6: Oh, nej.
7: Fordi altså, tal er jo bare, ja, så kan man sige, det der over gennemsnittet, og det der under og sådan noget. Men altså, omridset, du skal nyde det af dig selv. Altså, det er så sjovt. Der er jo sådan en lille, der er sgu en lille bildæk.
6: Altså, beskriver
7: du kan simpelthen se det.
6: Beskriver du min krop i scanningen nu?
7: Ja.
6: Ja, okay.
7: Og den er jo meget fin. Altså, der er skulder og sådan noget. Altså, det synes jeg, det ser rigtig fint ud.
6: Godt.
7: Men så kunne du simpelthen så tydeligt se, på grund af, at det er jo en fedtscanning, ikke? Så se, hvor det der fedt sidder. Og det er jo der, hvor menneskers fedt sidder. At det kan sidde på hofterne, det kan sidde på maven, og her sidder det så begge steder.
6: Ja.
7: Og det er bare, det er et herligt billede. Altså, det må jeg sige.
6: Ja, jeg så jo selv det der. Da jeg var dernede, så viste han mig lige hurtigt det scanningsbillede der, ikke?
7: Jo.
6: Jeg synes, det lignede, at mit fedt rundt om hoften har formet sig efter, hvor min buksekant er.
7: Det gør det nemlig. Det er som om, du er snøret ind på midten.
6: Simpelthen. Stop, hvad
7: altså, det er så fantastisk.
6: Ind. Ej, man, det er altså, sindssygt, det her.
7: Hvor min, det er jo sådan en... Ja, der er også noget på hofterne.
6: Må jeg se det?
7: Ja, lad os se. Men jeg har den er desværre ikke i farver, fordi det er jo sådan professionelt fra et hospital. Altså, du kan se, altså, der er noget, der er noget på hofterne.
6: Den her.
7: Men,
6: jeg beskriver den. Skal du bare se her. Ja. Så jeg kigger på Lone her. Jeg synes nærmest ikke, der er noget fedt på det her, Lone.
7: Nej, ikke rigtigt.
6: Ej, kæft, hvor er det frygteligt at holde min op ved siden af din, Lone, vil jeg bare lige hilse at sige. Altså, du har jo selvfølgelig noget omkring hofterne.
7: Ja.
6: Men altså sådan rundt om...
7: Altså, der er ikke noget om
6: lidt
7: maven.
6: Indre om maven, men sådan lidt ned om loven og sådan noget. Ej, ja. Og jeg ser mig selv. Hold kæft, jeg har også meget op omkring skuldrene, hva'? Og ja. Generelt, altså sådan...
7: Ja.
6: Jeg føler lidt, jeg har pakket ind i sådan en
7: du har
6: en termojakke.
7: Du har et fatsuit.
6: Jeg har et fat, altså helt ærligt, men man kan se det tydeligt rundt om hele. Hold kæft, mand. Hvad er det? Men det er jo også lidt en øjenåbner. Altså, det er jo også... Jeg kan jo også se på den her scanning, hvis jeg skærer fedtet fra, så at sige.
7: Ja.
6: Så kan jeg jo se, hvordan jeg kunne se ud.
7: Ja,
6: og jeg kan jo se, hvordan mine muskler sidder.
7: Ja, og du kan se, at der er masser af muskler jo.
6: Ja, ja.
7: Sådan set indenunder. Altså.
6: Altså, der bor en flot fyr inde bag det her.
7: Der bor en flot fyr inde i
6: hvad?
7: Dig.
6: Det gør der. Og ved du hvad, jeg føler mig også som en flot fyr, selvom at jeg har den fedtprocent, jeg har, Lone.
7: Ved du hvad?
6: Det er jo ikke der, skønhed er.
7: Og det er faktisk det, der tæller.
6: Det er det faktisk.
7: Fordi perception is reality.
6: Ja, det har du sagt til mig på gange her. Ja. Men altså, det er faktisk en øjenåbner, må jeg være helt ærlig. Så kig på det her. Jeg kan kun foreslå folk at få gjort det her. Gå ud og få sådan en scanning her.
7: Altså, der vil jeg straks sige, hvorfor det?
6: Jeg synes, at folk skal få det gjort, hvis man har den oplevelse, jeg har lige nu, af sådan at få... Hvorfor griner du, når jeg siger
7: det? Jamen, fordi hvorfor... Igen, ja, det ser jeg som et tegn på, i virkeligheden, et usundt forhold til sin krop. Du ved jo nøjagtigt, hvordan din krop er. Altså, jeg ved da også, at jeg er sådan lige på kanten til undervægt, ikke? Jo, det har jeg da altid vidst. Altså, at få det... Hvad skal man sige? At gå hen og betale penge for at få lavet de der dyre billeder og sådan noget. Nej, det synes jeg egentlig ikke, folk skal. Jeg synes, de skal tænke over deres kropsforhold, og så skal de høre om, hvad... fedt er for noget, og hvad det kan, og hvad det gør. Og så kan de jo tage stilling til, skulle jeg tabe noget af det?
6: Okay.
7: Hvad skal jeg gøre? Ikke?
6: Okay, så det du fortæller mig, det er, at når jeg sidder og kigger på det her, og først bliver sådan en lille smule sådan, overrasket og skuffet, og synes, det er overhovedet svært ligesom, at få den her virkelighed serveret, for så bagefter at forsøge at acceptere og forhandle med mig selv om, at nå, men det, jeg kan jo bruge til det her, bla bla bla. Så det du siger til mig, det er, at sådan, det er altså et udtryk for, at mit forhold til min krop, det er for langt ude. Eller sådan, det burde være anderledes. Eller
7: det er i hvert fald uafklaret, på en eller anden måde.
6: Ja, det
7: altså, du er jo på en måde er du sådan lidt utilfreds, og du ved godt, at nej, men du vil gerne have den her, altså, det her livsnyder tilværelse, og du vil ikke træne mere, end du gør, fordi du har også et barn, og du har et liv, og du har en kone, og alt muligt. Ikke? Altså, jeg mener, at man må altså, slutte fred med, altså, hvad skal man sige, det man har, det man er, og så det liv, man gerne vil have.
6: Mm-hmm.
7: Og hvis man finder ud af, jamen, jeg vil simpelthen se skide godt ud, og det er det, der betyder noget for mig, jeg skal ud og luksmærkse, som
6: man taler om.
7: Så må man gøre det. Og hvis man siger, jamen, jeg vil faktisk have lov at nyde mit liv, også selvom det koster, at jeg har lidt fedt på kroppen, så er det det.
6: Ja, ja. Altså, når alt kommer til alt, det er heller ikke fordi, at jeg har en liv og en livsstil, som jeg er ked af. Det var faktisk det, der er det vigtige, ikke? Altså sådan, det skal jeg selvfølgelig også huske at tage med. Altså sådan, at sådan, grunden til min krop ser sådan der ud, det er fordi, jeg sådan set er glad. Altså, og har et liv, som der gør mig glad. Så kan det godt være, at jeg ligner, apropos skønhedsafsnittet, vi lavede for et par uger siden, en Rubens figur. Men det tager jeg med mig. Men ved du hvad, Lone, det er godt at minde mig om, tror jeg.
7: Ja.
6: Og du sagde også noget klogt, som var, at sådan, måske bør man i virkeligheden få en idé om, hvad fedt er, og hvad fedt betyder, og hvad det kan.
7: Det er nemlig det.
6: Og skal vi ikke bare lige springe ud i det, i det, du har forberedt til mig, hvor du skal fortælle mig, hvad fedt er?
7: Det var det, jeg meget subtilt lavede op til.
11: Godt. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
12: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos and know itself.
6: Okay, åbne mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
7: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er det, vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
6: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er.
7: Ja.
6: Altså, sådan for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
7: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
6: Ja.
7: Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi, hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
6: Ja,
7: altså,
6: så skal du konstant...
7: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke?
6: Mm.
7: Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid, og lede efter mad, og altså komme ud i mange flere...
6: Og kan gemme sig i huler, og så komme ud, når de skal spise...
7: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
6: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt
7: lærer. Selvfølgelig er der altså, det,
6: ja, godt.
7: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
6: Spændende.
7: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ. Altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
6: Nå.
7: Det vil jeg bare sige.
6: Jeg har to... Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
7: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
6: Okay, fair.
7: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
6: med
7: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
6: What?
7: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
6: Altså, øjenåbner, nu kommer du så udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt, simpelthen, inde i kroppen på mig, eller hvad? At...
7: Vi kommer tilbage til alt det her.
6: Okay, fint.
7: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
6: Giv mig den overflyvning, trods alt.
7: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
6: Mm.
7: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
6: Ja.
7: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet, er sådan, det er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt. Er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
6: Ja.
7: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Så man producerer energi.
6: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen?
7: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
6: Mm.
7: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
6: Ja.
7: Og så er der noget særligt pink fedt.
6: Wow.
7: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
6: Okay.
7: Det bliver så pink.
6: Ja.
7: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
6: men... Brunfedt, basefedt,
7: hvidtfedt,
6: pinkfedt
7: og hvidtfedt.
6: Ja. Ja.
7: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne, fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin. Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten, så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det har så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske?
6: Ja.
7: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner.
6: Adipokiner?
7: Ja, for adipo, det er jo sådan noget med, altså, du ved, fedt. Mm. Adipøst væv, ikke?
6: Ja,
7: altså,
6: adipøst, ja.
7: Ja, og man er lidt adipøs, når man er lidt...
6: Jeg havde engang en filosofiunderviser på universitetet, som sagde, at hvis at man møder en person, man gerne vil give et kompliment, men som man er lidt træt af i virkeligheden, så kan man sige, gud, hvor ser du adipøs ud af den kjole?
7: ja, præcis.
6: Do
7: that.
6: Ja, okay.
7: Ja, men de her adipokiner, dem altså, bliver der næsten flere og flere af. Altså efterhånden, som man forsker i det, ikke? Og man er begyndt også at forske i, hvad regulerer så, hvornår de udsender disse her forskellige signaler, og hvad signalerer de egentlig til, og sådan noget. Det er et fantastisk, kompliceret netværk af kommunikation, man går ind i der.
6: Kompliceret, men lyder virkelig spændende.
7: Altså. Ja, det tror jeg også. Altså, og som jeg siger, det er en voksende forskning.
6: Ja.
7: Så finder man ud af, for eksempel, at jamen, fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt. Så fedtet kan sidde og signalere via de her nervefibre. Jamen, hvad er vores energistatus her i kroppen? Det er sådan og sådan, ikke? Altså, er fedtvævet, er det sundt i øjeblikket? Kører det godt nok? Eller er det skadet? For eksempel, ikke? Og så begynder der at ske inflammation og så videre, så videre. Altså man trækker immunceller til. Det er også faktisk, der, når man kigger på fedtvæv, er der typisk alle mulige immunceller, der sejler rundt derinde og patruljerer og er med i, du ved, hele tiden og sørger for os sammen med immunsystemet. Hvad sker der her? Ikke? Og det her med inflammation, altså der vil mange sikkert straks spidse ører, ikke? Fordi altså man går derude og spiser antiinflammatorisk kost og alt det her. Ikke?
6: Ja.
7: Inflammation er jo den her sådan, det er blevet også i de seneste, lad os sige, 10-15 år måske, sådan en samlende faktor for, der er noget skidt her. Ikke?
6: Ja.
7: Alle mulige sygdomme, altså hjertekarsygdomme, diabetes, hvad som helst, hører stort set sammen med noget med, om der er forøget inflammation.
6: Mm-hmm.
7: Ikke? Så det er en vigtig faktor, og den forstyrrer typisk sådan normal regulering. Altså hvis vi snakker om fedt, så er det jo typisk, det forstyrrer reguleringen af insulin. Altså det her med, at celler, du ved, insulinsignaleringen er jo det her med, jamen, hvornår skal der egentlig energi ud i kroppen, ikke? Hvornår skal man spise, hvornår bliver man sulten, alt det her. Ikke?
6: Ja.
7: Altså, så insulin er jo ligesom sådan omdrejningspunkt i forhold til metabolisme og i forhold til selvfølgelig udvikling af sukkersyge, diabetes. Mm-hmm.
6: Men er det fedtet, der forstyrrer den, siger du?
7: Nej, men hvis der er, hvad skal man sige, altså fedtet er jo med til at i den her insulinregulering.
6: Mm.
7: Og hvis der så er inflammation på grund af, altså i kroppen, på grund af det her fedt blandt andet, jamen så forstyrrer man den her normale regulering. Så det er ligesom, altså, hvad skal man sige, inflammation kan man se som sådan i det hele taget en kæp i sådan et velsmurt maskineri, ikke?
6: Ja,
7: altså inflammation
6: kæp i kropshule.
7: Ja, det er ikke særlig godt. Og særligt handler det meget om visceralt fedt.
6: Ja.
7: Det her ind omkring organerne.
6: Mm-hmm.
7: Der skal helst ikke være for meget, fordi når det begynder ligesom, at der er ikke så frygtelig meget plads til det. Det kan ikke bare vokse, vel? Altså på samme måde som de der puder, der sidder ovenpå. Så der begynder, hvis der ligesom bliver for meget, så begynder de her fedtceller at dø. Og det vil sige, jamen, de udsender, hvad skal man sige, alt muligt affaldsmateriale, alt muligt haløjsa, der udsender lige præcis inflammatoriske signaler. Så det vil sige, der skal komme nogen og rydde op. Og det er immunsystemet, vi skal komme og rydde op. Så der sker alt muligt med hensyn til, den her inflammation og tiltrækning af immunceller.
6: Okay.
7: Slags, ja. Og det er så simpelthen med til, mener man typisk, at det her for meget visceralt fedt er så med til, så sker der noget med insulinreguleringen, og så er det, der begynder at ske noget med hensyn til, kommer vi ud af den normale metabolisme og hen i retningen af noget, der er insulinufølsomhed og til sidst diabetes.
6: Okay. Okay. Så det begynder med det viscerale fedt? Det begynder med fedt, du
7: ofte
6: har
7: med noget inflammation.
6: Ja.
7: Altså, og hvad det hedder, det her med inflammationen kan også, mener nogen i hvert fald, føre til, at jamen, inflammation i det her fedt, som jo er infiltreret af nervefibre, det kan også give anledning til noget, hvad skal man sige, neuroinflammation og sende nogle
6: neuroinflammation.
7: Ja, altså sende nogle signaler, sådan at hjernen også modtager et eller andet inflammatorisk signal, og det er så det, man siger, jamen det er derfor, at fedme øger forekomsten af depression og angst. Altså der er nogen, der simpelthen har kigget på.
6: Så det kan man reducere til,
7: Eller det er i hvert fald, det er en interessant ting, at man kunne jo umiddelbart sige, jamen, hvis man oftere er deprimeret og oftere angst, når man er fed, så er det nok, fordi man er ked af at være fed, eller et eller andet. Ikke? Men ja, der er noget,
6: det vil være en nem slutning at
7: lave. Det vil være en nem slutning, men den er jo egentlig meget kulturelt påvirket, kan man sige. Men der er også nogle forskere, der peger på, at det kan jo faktisk være, fordi der er noget inflammatorisk med i det her. Og man ved fra depressions- og angstforskning, men altså de her inflammatoriske markører rundt omkring, det kan godt være involveret i nogle af de her processer.
6: Det synes jeg er for vildt, for vildt. Altså, det, ja. Er,
7: det er i hvert fald noget, der forskes i, og det er sgu lidt interessant, ikke?
6: Jo.
7: Og så synes jeg faktisk, at noget andet, jeg fandt, som er lidt interessant, det er, at man har fundet ud af, eller det ser ud som om, at yngre mennesker i dag, de ældes faktisk hurtigere end generationerne før dem. Det virker jo kontraintuitivt.
6: Du skal ikke pege på min scanning nu og fortælle mig, at
7: jamen, og det er nok på grund af fedme.
6: Okay.
7: Det er simpelthen, man kan se, at generationer, der har lavet nogle kæmpe store, altså tusindvis af mennesker, undersøgelser, hvor man kan se, generationer, som er født efter 1965. Altså, det er efter min tid.
6: Ja, der,
7: de har næsten 20% større risiko for fremskyndet aldring. Altså, det vil sige, hvad skal man sige, for hurtig aldring, end dem, der er født mellem 50 og 54. Altså, 1950 og 1954.
6: Altså, 20% chance er større?
7: 20% større.
6: Okay.
7: De får flere cancersygdomme, og de får dem tidligere. Og det er jo noget af det, man ser i øjeblikket. Det er, at der er faktisk overraskende, hvor mange unge mennesker, der får cancersygdomme.
6: Mm.
7: Fedme er en risikofaktor for rigtig mange cancersygdomme på grund af denne her inflammation, som vi snakkede om.
6: Okay.
7: Den er en mediator af rigtig meget af det. Til gengæld er det så sådan, at hvis du tager og kigger på, fede, altså, eller overvægtig, hvad du nu vil sige, ikke? Altså, så er der 10-30% af dem, som er metabolisk sunde. Så det er det her, når man siger, jamen ja, det er ikke nødvendigvis usundt at være overvægtig. Nej, det er rigtigt. 10-30%, de har faktisk ikke insulinresistens, de har ikke højt blodtryk, de har ikke højt kolesterol, og deres fedt, det er typisk ikke visceralt, og det sidder

0: folk sådan set ikke behøver at tabe sig, men at man bare kan fortælle deres fedtceller, I skal lige udsende, hvad det hedder, en anden type adipokiner signalmolekyler, end I plejer at gøre.
1: Altså, kan man også sige til, altså, også måske fortælle sit fedt, nu skal du ikke være så inflammatorisk.
0: Det er det, han...
1: Sige til sit smil, det, til sit fedt, du skal huske at smile.
0: Det er det, han hvad det hedder, gerne vil arbejde på.
1: Og,
0: ja, så det er måske fremtiden, når vi går væk fra Wegovy og Ozempic, alle de andre, det er måske bare for at omprogrammere sit fedt. Så kan man, hvad skal man sige, være overvægtig og have god fedtpuder osv., men det skader ikke noget.
1: Ej, hvor fantastisk egentlig.
0: Ja. Nu vil jeg simpelthen over til at høre, hvornår det ikke længere var okay at være fed.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Historien. Man has always learned from the past. Gudste, Danmarks
4: historie var 10.000 år. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Lone, vi balancerer jo lidt på sådan en knivsæg mellem, hvornår snakker vi om fedme og overvægt og tykkhed, altså her i studiet, du og jeg, som noget kulturelt og som noget, hvad skal man sige, biologisk, hvad ved jeg, ikke? Jeg er jo selvfølgelig lænet mig ind i den kulturelle del af det, ikke? Og jeg er simpelthen faldet over en historie, som jeg synes er skidespændende.
0: Mm.
1: Den handler simpelthen om en tyk fyr, som for 160 år siden skrev om at være tyk.
0: Okay.
1: Og det er jo et meget, meget spændende vidnesbyrd, synes jeg. Skal vi bare kigge på det?
0: Jo.
1: Prøv her, så vi skal tilbage til 1863. Vi skal til London. Og så prøv lige at forestille dig, eller se for dig, en ældre herre. Ja. Meget velanset herre.
0: Ja.
1: Vi er jo i Victoria-tiden i London, og han er i 60'erne.
0: Ja, så han er en bon point.
1: Det skal du lige forklare lytterne, hvad
0: det betyder. Det er et godt gammelt ord for, at man har en lille smule på maven, og er sådan lidt,
1: borgmestermave?
0: Ja.
1: Yes, lad os se det for os. Og det er ikke noget, han har, fordi han er dranker, eller froser, eller sådan en doven fyr overhovedet. Tværtimod, han er sådan meget, han er en sådan kendt og respektabel forretningsmand, ham her. Han er faktisk bedemand, men for de rigtig fine kredse, endda for kongefamilien.
0: Okay.
1: Og han er super højt på strå, er det jeg prøver at sige, og han har ordnet livet. Og den mand, du skal se for dig, han hedder William Banting. Siger Banting. Hans navn der noget?
0: En tød.
1: Det kunne godt være, det gjorde ham. Det er fedt, det er godt, det er glad for Lone. I løbet af hans liv, så har han oplevet noget, som overvægtige jo sådan, måske i dag, også godt kan genkende, nemlig at han stille og roligt er blevet større og større, som han er blevet ældre. Ikke? Og nu er det blevet så slemt, at hans egen krop langsomt, kan man sige, begynder sådan lidt at blive hans egen fjende. Fordi at, for at være meget konkret, han kan ikke længere bøje sig ordentligt ned, når han skal binde sin snørbånd. Og han går baglæns ned ad trapper for at skåne sin knæ og sine ankler.
0: Ja.
1: Og du laver et ansigt, som...
0: Så er vi ud over, at det bare er inflammatorisk. Det er simpelthen også bare, altså, du ved...
1: Og han,
0: det er en byrde.
1: Han puster og stønner ved bare de mindste anstrengelser. Ikke? Altså, Han lider under sin vægt, er det på at sige. Ikke? Og kilden til at ligesom ved, hvordan det er at være William Banting, er jo fordi, han skrev om sin oplevelse med den tykke krop. Og det gjorde han i 1863, som sagt, da han udgav en pamflet, som hed Letter on Corpulence, Addressed to the Public. Og her den titel, den gemmer jo på et ord, som vi skal byde mærke i. Hvad tror du, det er for et ord?
0: Korpulence.
1: Yes, at være korpulent.
0: Ja.
1: Det er 1860'ers sprog for at være tyk, hvis du skulle være i tvivl.
0: Det brugte man også i min barndom.
1: At være korpulent?
0: Ja.
1: Men var det ikke mere som slang?
0: Nej, det var sådan altså noget voksne sagde om hinanden. Er noget korpulent.
1: Okay, ja. Men det er sådan også, der er begyndt at være sådan et medicinsk sprog for at være, før man siger obese, som den bliver den store, så er korpulent mig, som jeg forstår det. Det er sådan ord, man bruger, ikke? Og hvis vi lige skal have de der lidt større historiske briller på, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige kaster et blik på, hvordan fedme sådan er blevet opfattet i løbet af historien. Og det her, det bliver bare lige meget, meget, meget, meget kort, ikke?
0: Altså jeg vil jo lige, hvis jeg må bryde ind, jeg har jo hjemme på min hylde, Venus fra Willendorf stående.
1: Ja.
0: Altså godt gammel frugtbarhedssymbol. Stenalder. Den er jo, hun er så fed, hun er så vidunderlig.
1: Hun er meget
0: æbleformet. Det er en af de smukkeste figurer, synes jeg, altså overhovedet.
1: Ja.
0: Den er så skøn.
1: Du har den originale stående derhjemme.
0: Ah, desværre.
1: Altså, det er jo... jeg er vokset op med en historie med fedme og overvægt i fortiden, var tegn på velstand, frugtbarhed, vitalitet, nogle gange noget sådan nærmest guddommeligt, hvad ved jeg, ikke? Altså, at det var godt at være tyk, og det Altså, vi var lidt inde på det, der har lavet vores afsnit om skønhed også, ikke? Altså især,

0: kom til Sergels Hotel og snakkede Rubens malerier og sådan noget. Altså, og det, altså, det er noget, man i langt største del af historien har set sådan positivt på. Det er ikke helt forkert at se sådan på det, men det er også meget for simpelt.
1: Ja. Men fordi der må også have været, altså selvfølgelig hele vejen igennem, kriger i dag. Altså hvis vi ser på de græske statuer, lige, så er de jo altså ikke overvægtige.
0: Altså, hvis man tror, at sådan, altså, ja, nu har vi snakket skønhed, var rent tykkhed, så er det også forkert set. Ikke? Altså, sådan,
1: fuldstændig. Venus fra Milo er jo, altså hun er jo også smuk, men på den der, sådan vil vi kalde traditionelle, klassisk skønhed. Ikke?
0: Ja, altså. Lidt op. Men lad os lige vende tilbage til ham Banting her, fordi at der er noget om, at sådan, det har været set sådan, det har været spændende med tykke mennesker i historien. Ikke? Banting her, hans eget vidnesbyrd her om at være stor, det peger på noget, der er ret kompliceret. Altså det her, ja, at være korpulent eller tyk, det kunne forbindes med velstand, men her i midten af det 1900, eller i midten af 1800-tallet i England, der begynder fedme at blive betragtet som noget decideret sygeligt, apropos at snakke om ordet korpulent. Ikke?
1: Ja.
0: Og så begynder det også at være noget hemmende, og det begynder at være noget pinligt.
1: Ja.
0: Og den overgang, den synes jeg er interessant. Prøv at tjekke det her citat, som Banting har fra sin bog her, og jeg har selv oversat det her. Ikke? Ingen, der lider under fedme, kan være fuldstændig ufølsom over for de grusomme og uforsigtige hån og bemærkninger i offentlige forsamlinger, i offentlige køretøjer eller i den almindelige gadetrafik.
1: Det kunne være skrevet i dag.
0: Det kunne være skrevet i dag. Er det ikke netop? Det var netop min pointe. Det kunne være skrevet i dag. Han fortsætter. Og derfor så holder han, det vil sige den overvægtige, den tykke, og derfor holder han sig naturligt så meget som muligt væk fra steder, hvor han sandsynligvis vil blive genstand for andres hån og bemærkninger.
1: Mm.
0: Det er jo altså sådan, det er jo lidt altså på en måde rørende. Synes jeg, at læse. Ja. Altså, i hvert fald det menneskelige i det, ikke? Den beskriver den her skam. For det, han siger jo, det er, at prøv, jeg har oplevet at lægge låg på mig selv og mine ønsker, og det, jeg havde lyst til, fordi jeg ved, hvordan folk kigger på mig.
1: Ja.
0: Og det er, som du siger, det er bemærkelsesværdigt.
1: Men ved moderne. Vi, at det er noget, der sker i den der tid, altså i den industrialiserede verden, det der?
0: Man ved det noget, at borgerskabet får større og større problemer med, ikke? Altså fordi, at borgerskabet får flere og flere penge, og hvad hedder det, altså langt de fleste mennesker i laget under borgerskabet, de skal jo ikke være bange for at blive super overvægtige. Du kan godt være, altså
1: for der er simpelthen mangel på mad for det meste. Ja, eller også arbejder man hårdt.
0: Jeg tror simpelthen bare, at man har et positivt kaloriebalance.
1: Ja.
0: Lad os bare sige det sådan. Ikke?
1: Men det er jo meget sjovt, fordi jeg tænker, jeg ved ikke, om du ved noget om det, men altså hvis du går tilbage til den romerske adel, for eksempel, ikke?
0: Mm.
1: Altså, som jo også, altså, der er jo billederne af den, hvad de ligger på deres divaner, havde han sagt, ikke? Altså, ja. og fylder sig med mad, og der var det jo ikke på samme måde, hvad skal man sige, flovt at være fed, vel? Eller
0: jeg
1: hvad?
0: Jeg tør ikke sige noget meget konkret om det, men nej, altså, det tror jeg, nej, det var det nok ikke, men det er også det, der gør den her tid speciel, vi kigger på nu, ikke? Altså, jeg tror også, at der er noget med, at lægevidenskaben kan begynde at fortælle, at problemerne vil være det. Men ja. Der sker også noget andet, nemlig, fordi at, altså generelt den her tid, den Bantings skam er hjulpet godt på vej i den her tid. Fordi vi er i den her overgangsfase mellem den her ældre verden, hvor korpulens kunne være noget godt, og en nyere verden, hvor tykkhed er et problem. Og et eksempel på, hvor man begynder at lægge mærke til det og håne lidt tykkhed, det er faktisk Charles Dickens 30 år tidligere.
1: Mm.
0: Hvor han har skabt en karakter, der hedder Fatboy. Kender du ham?
1: Nej.
0: Siger Charles Dickens roman, hvad hedder det, The Pickwick Papers, der noget?
1: Altså, jeg kender godt, den har jeg ikke læst, men altså...
0: Nej, du ved, den eksisterer.
1: Ja, ja.
0: Okay. Lynhurtigt, i The Pickwick Papers, som er hans første roman, som sagt, der er en tyk fyr med, og han spiser vildt meget, og han trækker vejret meget, meget tungt, og han falder i søvn i løbet af dagen, konstant. Og det der med Dickens, ikke? Dickens, han var jo en gudsbenået observatør.
1: Ja.
0: Og han har lagt mærke til sådan det her fællestræk hos meget tykke mennesker. Og det sjove med moderne, altså hvis du kigger med moderne briller på...
1: Han har jo lidt af søvnapnø, ham der.
0: Fatboy. Præcis.
1: Det er jo derfor, han ikke kolde sig våge.
0: Han har lidt af det, man i dag nok vil kalde for fedme-hypoventilationssyndrom. Og ved du, hvad det også bliver kaldt for?
1: Nej.
0: Pickwick's syndrom.
1: Ah, hvor er det fantastisk.
0: Opkaldt efter ham. Er det ikke sjovt? Ja. Så Banting, han befinder sig i det her skifte, hvor det har været cool, nu det er ikke så fedt. Men han kan altså ikke forstå Banting, hvorfor han er blevet så tyk, ikke? Altså, han har jo levet et aktivt liv hele sit liv, synes han, og han har normale madvaner, efter, altså, som han troede var efter bogen, og det var bare at spise brød, smør, mælk, sukker, øl, kartofler.
1: Ja.
0: Så han fortæller også, altså i årtier har han ligesom prøvet alt det, som lægerne sagde, han skulle anbefale for at tabe sig. Altså, han har også været meget aktiv med roning, med ridning, gåture, kursteder, tyrkiske bade, du ved, og prøve at tænke sig, at intet virker, ikke? Men heldigvis, Lone, for Banting, så ændrer det hele sig. Fordi vendepunktet, ikke? Det kommer, da han opsøger en læge, som foreslår en diæt. Og den diæt, den handler om at skære ned på stivelses- og sukkerholdige fødevarer.
1: Mm.
0: I sin pamflet her, der oplister Banting hans nye kost. Den består af kød, den består af fisk, den består af grønt, ikke kartofler, uden kartofler. Den består af te, uden sukker, en lille smule toast. Og så en lille bitte smule alkohol i ny og næ, ikke? Og guess what? Han oplever ret hurtigt en ændring.
1: Ja.
0: Og det er derfor, han skriver og udgiver den her pamflet. Ikke fordi han vil fortælle om livet som tyk. Han vil lave en vægttabsbog.
1: Ja.
0: Han fortæller, og nu vil han fortælle offentligheden, det her har virket for mig, det kan måske også virke for dig. Og han begynder med at lave 1000 eksemplarer, han bare deler ud til sine borgerlige venner. Den bliver så populær, at det ender med at trykke den for real. Og den spreder sig som en steppebrand.
1: Jamen, er det den første, hvad skal man sige, seriøse slankebog, man taler om?
0: Det
1: handler om?
0: Jeg tror, altså, mig bekendt, og det kan være, at jeg tager fejl, og hvis jeg tager fejl, så skal folk bare skrive til mig på Insta. Altså, mig bekendt, at det er den første slankebog, som tager udgangspunkt i en, hvad vi i dag vil forstå som en
1: personlig
0: mere
1: fortælling.
0: Altså, personlig fortælling, at det er en meget influencer-slankebog. Nej, men den tager udgangspunkt i en snak med en læge, som grunder i noget, vi vil kalde mere videnskabeligt i dag. Så på det grundlag, ja, er den.
1: Ja.
0: Det vil ikke undre mig, at der har været andre bud på, hvordan du taber dig i fortiden. Altså, ingen tvivl om det.
1: Det lyder som om, det her er en, hvad skal man sige, det, der sker på det her tidspunkt, er ligesom, at du får noget lægevidenskab, der kan begynde at sige noget om, dette er sikkert usundt på grund af sådan og sådan. Mm. Du får også en overklasse, som har valget og kan spise, hvad de vil, og røre sig så lidt, de vil, og som begynder
0: i hvert fald for det borgerlige
1: at blive fede. Og hvor det jo så er det jo, vi ser den her udvikling i virkeligheden mod der, hvor vi er nu, at det signalerer jo, at du ikke har kontrol over dig selv.
0: Ja.
1: Og at du, hvad skal man sige, ja, du lader stå til, og du ved egentlig godt, hvordan at man skulle gøre, men du gør det ikke rigtigt. Og det er jo præcis det, fedme signalerer for mange i dag.
0: Og det er også noget af det, som han jo, altså, han er jo ked af, som jeg beskrev før. Han synes jo selv, han har meget selvdisciplin, og han har forsøgt, og den der følelse er jo også det, netop, som der ligesom trænger ind i ham.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor, jeg synes, det er skide interessant, og jeg har en stor pointe om det lige om lidt.
1: Mm.
0: Og det er også den følelse, som jeg tror, han fornemmer, at andre i hans lag, eller andre folk også har.
1: Ja.
0: Og det er også derfor, den bliver så populær, ikke? Altså, det ender jo som, altså, det bliver til 6 udgaver på 2 år, og 50.000 solgte eksemplarer, og han vil bare, altså, historien er, han vil bare gerne hjælpe folk, så han tjener aldrig noget på dem. Pengene, altså overskuddet, det giver han bare til velgørenhed, ikke? Men det, noget helt vildt og lidt sjovt, det er, den bliver simpelthen så populær, den her bog, og hans måde altså at tabe sig på, at hans efternavn, Banting, i 1870'erne, det blev ligefrem et verbum, altså to band, betyder at være på slankekur
1: nu,
0: det borgerlige kreds i England.
1: Det vi sidder og laver er jo banter. Hvor kommer det fra?
0: Jeg tænker altså, det hang sammen om det, men det ved jeg, altså to band, altså at bande på en eller anden måde, det vil vi jo i 2026 ord, vil vi jo tro, det betyder bare at sidde og snakke lort med hinanden, ikke?
1: Ja, det gør det jo.
0: Ja, men altså i 1870'erne, der betød det, det kan godt være, der er sådan en etymologisk sammenhæng, men det betyder at være på slankekur, mand. Han sætter sig et aftryk i sin eftertid, altså ved at lave den her store, populære bog. Men Lone, prøver for lige at tage sådan et sidste perspektiv på den her historie, inden jeg runder af. Ikke? Nu understreger jeg bare lige her, hvorfor jeg tog den her fortælling med til dig. Det er sgu ikke fordi, at William Banting var den første tykke mand i historien. Gud, jeg skal vide, dem har der været flere af.
1: Den smækfede Crassus, for eksempel, allerede i Rom,
0: ja,
1: som eller, vi kender fra de klassiske værker.
0: Ja, eller Struensees Caroline Mathilde, som jo der er sådan en svensk diplomat, der beskrev hende som, hun er ganske fed, for eksempel.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Og det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, hun bliver skrevet som fed af ham, det ved jeg ikke. Anyways, men i bund og grund, fordi jeg har taget det med, han er udtryk for en altså, kæmpe kulturhistorisk forandring.
1: Det han viser er i virkeligheden netop et sådan et kulturhistorisk, hvad skal man sige,
0: vendepunkt,
1: hvor her sker et eller andet, ikke? Og det kunne have været med alt muligt andet, men nu er det så med netop altså overvægt, noget videnskab, noget, du ved, det kommer til at signalere kontrol. Altså det er virkelig interessant. Man kan formentlig føre alle, hvad skal man sige, store sådan kulturelle bølger tilbage til sådan noget med hov. Her sammenflyder forskellige tendenser
0: lige
1: til
0: præcis.
1: Dette.
0: Ja, altså sådan, jeg har, som jeg ser det, så Banting, han giver os også ikke bare en diæt. Han er jo et eksempel på, og derved, han giver os altså et ny type menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, altså et individ, der overvåger sig selv. Og et individ, der
1: og som sulter,
0: vejer sin krop og justerer sin krop. Ja. Netop, ikke? Altså, og gør vægttab til et personligt projekt. Og jeg kan blive ved med at snakke om det. Jeg synes, der er noget dybt moderne i det. Og det er jo også det, vi er jo også på grænsen. Vi er jo på grænsen til, jamen, han står og kigger ind i det, altså historikere taler om den moderne tilværelse, den der begynder lige op til eller lige efter industrialisering. Ikke?
1: Her har vi et særligt moderne gennembrud.
0: Det synes jeg, ja, helt klart. jeg synes, det er derfor, jeg synes, han er spændende. Ikke? Altså, så ja, altså, han står altså i begyndelsen af noget af det, som vi lever i dag. Ikke? Altså, ideen om fedme er personligt, om nogle gange et offentligt problem, det kan måske vende tilbage til. Altså, og at kosten er nøglen til at tabe sig, og at det vildeste er jo, at et menneske kan ændre sit liv gennem selvdisciplin ved middagsbordet, kort sagt. Ikke? Så når alt kommer til alt, så er det bare en historie om en mand, som gjorde fedmen til en offentlig historie om lidelse og om vilje, og jeg synes bare, den var så skide fed og interessant.
1: Og jeg synes, den er enormt illustrativ, og jeg synes, den fører lige ind i at tale om, hvordan vi ser på det her i dag.
0: For hvordan ser vi på fedme i dag, Lone? Nu siger jeg fedme.
1: Jeg synes, vi har kulturelt et neurotisk underligt forhold til det her med fedme. Altså for det første, du siger hele tiden tyk. Mm. Og det læser jeg som en tidsmarkør hos dig.
0: Enig.
1: Du har hørt om tykaktivisterne, som siger, at man ikke må sige overvægt længere, og man må sikkert heller ikke sige fed, og i det hele taget, man skal sige tyk, og det skal så have en, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være mere positivt, end at sige overvægtig. Altså, det betegner det samme.
0: Må jeg komme med et bud?
1: Ja.
0: Okay, jeg vil gerne sige to ting. For det første, ja, jeg er påvirket af tykkesaktivismen, som jeg forbinder med noget, der blev stort sådan i midt-tierne. Og det, jeg har gjort, er jo sådan set bare at lytte til tykkhedsaktivister og forsøge sådan at inkludere sådan, okay, hvis det er det verdenssyn, jeg har, så der er ikke noget stor vej for mig at beskue det sådan. Og de, som du siger, kan bedre lide ordet tyk end overvægtig. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men det, jeg fandt ud af dengang, det var, at grunden til, at ordet overvægtig er et problem, det er, at overvægtig i forhold til hvad, tror det var? I forhold til en normal, eller i forhold til, hvornår du er usund? Og er du usund, bare fordi du er tyk?
1: Det
0: er du ikke nødvendigvis. Så det var et udtryk, eller et ord, eller et begreb, som ikke var sådan rammende nok. Og jeg tror også i en akademisk, altså sådan humanistisk akademisk beskrivelse.
1: Ja. Men interessant, det siger jo så også noget om noget, en kulturel bevægelse, det her med, at enhver, som repræsenterer et eller andet, de kan kalde en minoritet, eller nogen, som er udskammet, eller noget, begynder at finde på et andet sprog for tingene.
0: Ja, og det vi i hvert fald ser her, ja.
1: At samfundet skal bruge et andet sprog.
0: Må jeg lige stoppe dig der?
1: Ja.
0: For jeg tror, en kritik, der tit er, føler jeg, at de her bevægelser, der kan komme i det her tilfælde med med tykkhedsaktivister eller andre sådan dele af folk, der aktiverer en minoritet eller en minoritetsstudie, eller hvad ved jeg, det er, at der udvikler sig nogle begreber i den akademiske verden. I det her tilfælde er mig bekendt at bruge tykkhed. Det er noget, man bruger i den, altså til akademiske analyser inden for universitetets fire vægge.
1: Jamen, nu taler du så humanistiske analyser.
0: Humanistiske,
1: der er jo 100%. Ingen over på det naturvidenskabelige fakultet,
0: det
1: vil sige tyk.
0: Nej, men det bevæger sig så ud af universitetet, og så er det, folk kan føle, at de bliver påtvunget at skulle have det sprog der. Og jeg er jo sådan set offer for det selv, altså, at det er det, der
1: er
0: sket.
1: Det er du da. Og det er da også noget, der sker gennem kronikker og gennem altså, aktivisme osv. Men anyway, det siger jo igen noget om, at det er åbenbart et kulturelt ømt punkt, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså, i stedet for at sige, hvordan er det, vi har det med det her, at være fed eller tyk, eller overvægtig. Det er, kan man sige, ret ukontroversielt, usundt for mange at være det.
0: Jeg har selv været eksempel på det i dag.
1: Jamen altså, vi ved jo ikke, om du er usund. Du har jo hverken diabetes eller noget, vel? Altså, så det kan godt være, at du er en af de overvægtige, men metabolisk sunde. Jeg vil ikke tro, der er noget, som er galt med dig. Det er jo, altså, du er jo ikke svært overvægtig, vel? Hvis vi taler obesity, så er det jo altså fed, svær overvægt. Ikke? Men altså, der er et eller andet underligt i, at nu har vi talt om det her rigtig, rigtig lang tid. Vi er kommet dertil, hvor man siger, at svær overvægt, det er nu erklæret som en kronisk sygdom. Det vil sige, at det er ikke noget, man siger, at folk bare kan gøre for selv, og de er selv skyldige, og de kan bare lade være med at spise. Sådan, for man ved alt muligt om, hvor ufatteligt svært det er, når du først har meget fedt på kroppen, og tabe det. Altså, så er vi ude i, at folk sulter sig og spæner rundt, og så kommer de ned i vægt, og så tager de det på hurtigt igen, fordi igen, det her meget aktivt kommunikerende fedt har jo på en eller anden måde en hukommelse, der gør, at der er noget, der indstiller sig metabolisk, sådan at, jamen nej, kroppen mener, fedtet mener, der skal være så meget af det.
0: Ja.
1: Så nu må vi bare samle mere op, når de nu kommer og påtvinger os et tab her. Ikke?
0: Fornemmer jeg en sådan, og det her, det spørger helt åbent, Lone, jeg er i tvivl, fornemmer jeg en skepsis fra dig om det her med at tale om svær overvægt som en kronisk sygdom? Er det derfor, du nævner det? Eller?
1: Nej, okay, jeg mener, at det er det, vi er efterhånden er begyndt at se det som, fordi at det er ikke noget, man bare kan komme af med nødvendigvis.
0: Nej, okay, godt nok.
1: Og det er jo derfor, det er også derfor, det er en kæmpe stor forretning at udvikle vægttabsmidler.
0: 100.
1: Og de bliver så de bliver så også udskilt, kan man sige.
0: Ja,
1: det synes jeg er interessant, ikke?
0: Altså, snakker om Wegovy og Ozempic?
1: Ja. Altså, fordi så begynder man at tale om, altså i nogle kredse, der er jo nogen, der bare tager det, fordi de siger, jamen, jeg skal simpelthen jeg skal ned i vægt, fordi jeg netop, altså jeg går baglæns ned ad trapperne, det går ondt i knæene, alt det her, ikke? Det er jo virkelig, virkelig godt for nogen, der altså har en byrde af det her. Ikke bare sådan, at jeg synes, jeg er lidt tyk, men altså det er svært overvægt, og det er sygeligt.
0: Hvis jeg begyndte på Ozempic, eller Wegovy, hvad ville du tænke, hvis jeg sagde til dig, nu gør jeg det for at tabe mig?
1: Jamen, jeg vil ikke tænke noget. Jeg er den holdning, at det må simpelthen folk gøre, som de vil. Det er et middel, der er derude. Du kan så må du jo opveje for den enkelte, hvad er fordele ved det her, hvad er ulemper? Hvad vil jeg tage bivirkninger for bare at blive lidt slankere? Altså, hvis du ser på Hollywood lige nu, så dyrker de jo et eller andet, altså, hvor de netop siger, nu gør vi det så meget, at vi får Ozempic arme, og altså, Demi Moore er i øjeblikket sådan ikonet på, hvis du simpelthen sulter dig, eller hvad skal man sige, tager så meget af de her slankemidler, så du bliver, altså hun ser nærmest anorektisk ud. Jeg tror, hvis man tog en bodyscan af hende, der er næsten ikke noget fedt, og der er heller ikke noget muskulatur, vel?
0: Nej, men det, jeg synes, det er interessant det her med de her kulturelle biprodukter, der er fulgt med Ozempic og Wegovy. Nu nævnte du Ozempic arme.
1: Ja.
0: Sidste år talte vi om Ozempic ansigter.
1: Det er sådan indfældende kinder.
0: Meget, og altså, hvis man er vild med Kardashian, så var der et billede, der gik sådan halvviralt af Scott Disick, som har været gift med en af søstrene, som havde fået Ozempic ansigt. Ikke? Hvorfor sådan, hvad sker der her? Ikke? Jeg indsunket ansigt, render om øjnene og sådan, tabt så meget, så meget folk ikke rigtig kan kende dem, uden at vi rigtig ved, om sådan, er det Ozempic, der er...
1: Eller hvad?
0: Altså, we don't know.
1: Eller har de en spiseforstyrrelse?
0: Nej, det kan være alt muligt, ikke? Men jeg har også begyndt at opleve, eller jeg har stødt på, folk taler om, altså også i Danmark, Wegovy-skam. Det, der ligger i Wegovy-skam, som jeg har oplevet det, eller som jeg har hørt om det, eller læst om det, eller forstået det, det er, at der kan være folk, der har svært ved at tabe sig hele livet. Når de så taber sig, så gør de det på Wegovy.
1: Og så synes man, det er en genvej.
0: Ja, og netop det er det. Ja, så, har du, så er vi enige. Og så tør de ikke sige det højt, fordi de er bange for, at folk siger, ah, okay, så det, du har jo ikke selvdisciplin.
1: Nej, det det er jo vanvittigt. Altså, fordi der må man referere tilbage til, jamen, det har jo vist sig i forskningen, der er næsten ikke noget, der hedder, at man kan tabe sig af sig selv. Det er virkelig, virkelig svært.
0: Ja.
1: Så, men der er det jo, at mennesker hele tiden finder en måde at hakke på sig selv og hinanden på.
0: Ja,
1: i virkeligheden, ikke? I stedet for at sige, det her findes. Og så vil jeg så også sige, til dem, der begynder, og der har vi jo set, altså, hvad det hedder, kulturelt, at nogen, der så begynder at sige, jamen, det er mest forfærdeligt. Det er okay for dem, der har nogle problemer med sygdomme på grund af overvægt. Men de andre, dem, der bare vil tabe sig og blive slankere, de må i hvert fald ikke bruge det, fordi det går så imod kropspositivitet og så videre og så videre. Mm. Altså det signalerer, at vi alle sammen skal være tynde. Og der vil jeg sige, vi har et ansvar for hver især. Hvis vi går ind for kropspositivitet, hvis vi går ind for, at man skal kunne se ud som hvad som helst, så skal vi gøre det selv. Vi skal ikke påtvinge andre. Mm. De må se ud fuldstændig, som de vil.
0: Ja.
1: Altså personlig frihed, synes jeg, det er ekstremt vigtigt, og tolerance går netop på, gør hvad du selv vil, fint, du kan udleve dine idealer, alt hvad du vil, andre må simpelthen gøre, hvad de vil.
0: Det tror jeg bliver det sidste ord, Lone. Vi er ved at være løbet tør for tid.
1: Det er bare ærgerligt.
0: Ja, sådan det er det. Synes jeg, det er. Men det har været fedt nok.
1: I hvert fald for dig.
0: Vi skal lige nu og vende næste gang. Mm. Hvad har du lyst til at tale om der? Hvad har vi...
1: Jeg synes, du må give et bud.
0: Godt, jeg vil gerne snakke om psykopater.
1: Psykopater? Ja.
0: Ej, det lyder lidt useriøst, men psykopati, helt ærligt?
1: Ja. Hvis det overhovedet hedder det mere, det er jeg ikke sikker på, at det gør. Men lad os kigge på det.
2: At fiske er smide en snøre i vandet, og så bare håbe på en god fangst. Det er en urgammel måde at forbinde sig til naturen på. Måske lige med den forskel, at det i dag ikke handler om at overleve. Så hvorfor egentlig? Og hvornår begyndte mennesket at fiske for sjov? Vildt Naturligt er på sagen her efter Radioavisen.
3: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer, og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
3: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
4: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
3: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
5: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
3: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
6: Og de næste mange, mange dage.
3: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
7: Ja, det lyder som om festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså... De fleste er stolte af det, Argentina har nået, og folk siger her, Messi, Han har allerede strået så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
3: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
8: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone...
3: Jeg synes, at FIFA har været utrolige. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
9: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
3: Lød det her fra Kim Bilsø. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Du lytter til P1. Lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
11: Den fineste fisk i vandet, Johan Olsen.
10: Og min yndlingsbrisling, Vicky Knudsen. Vi skal nemlig tale om fisk.
11: Og fiske.
10: Har du nogensinde fisket?
11: Ja, i høj grad. Jeg har fisket rigtig meget som lille pige, sammen med min far og min veninde Heidi.
10: Hvorhenne?
11: I Sverige og på Bornholm. Hvad med dig?
10: Jamen, jeg har fisket rigtig meget i Norge. Jeg var på sådan en ø i den norske skærgård hver sommer, og der fiskede vi. Rigtig meget. Man kan godt kalde det lystfiskeri, men det var for, altså, til aftensmad. Kugler og lange og torsk og makraller, rigtig mange makraller.
11: Jeg har fanget en gedde og nogle meget små aborre, og så en gang en, der var så stor, så min næsten 2 meter høje far blev trukket afsted i båden, da jeg gav fiskestang videre til ham.
10: Okay, det var en stor aborre.
11: Lignen knækket.
10: Nej.
11: Det er 30 år siden, plus 30 år siden, men det sidder stadig i mig. Men det sidder også stadig i mig, at et eller andet sted ville jeg gerne vide, hvor stor den fisk havde været, og hvad det var for en fisk.
10: Ja. Vi har til gengæld en gæst i dag, som har fisket væsentligt mere end os.
11: Og muligvis også er dygtigere end os.
10: Og det tror jeg bestemt også, at han er. Velkommen til dig, Victor Bøj Lindholm.
12: Mange tak.
10: Digter og lystfisker og forfatter til bogen Hver dag er et nyt håb om at fiske i en forandret natur. Det er en meget poetisk og smuk bog, der handler mindst lige så meget om, hvordan vi har det som mennesker, som det handler om lystfiskeri. Du starter bogen med et citat af en sydkoreansk forfatter, Han Kang. Og her er jeg så nu, har stadig ikke overgivet mig til sentimentalitet eller optimisme. Hvorfor det citat?
12: Specifikt det her citat taler ind i... både bogens titel, altså Hver dag er et nyt håb, og det opgør, som jeg prøver at lave i bogen, med både sentimentalitet og optimisme. Og optimisme forstået på sådan en måde, når vi taler om naturforvaltning eller naturgenopretning og klimakriser, at optimisme hurtigt forvandler sig til en form for passivitet eller en tro på, at nogle andre løser det med noget teknologi, og at man dermed ikke skal omstrukturere hele vores måde at tænke verden på, eller forholde sig til verden på og naturen.
11: Men hvis vi lige tager den helt fra begyndelsen med dig, hvornår begyndte du at fiske?
12: Jeg begyndte at fiske en meget specifik dag, da jeg var 12 år gammel. Så det har været i, ja, fra 1991, nu skal jeg lige tænke mig om, 2003, der var vi her. Ved en Putantæksø. jeg havde fisket lidt med min morfar, når jeg var oppe og besøgte min mormor og morfar i Nordjylland.
13: Mm.
12: Og jeg havde faktisk også fisket lidt med min mor før det. Vi havde sådan nogle meget gamle stålstænger, som min far havde arvet, tror jeg, fra sin onkel, som hang op under vores loft.
13: Ja.
12: Men det virkede aldrig rigtigt. Altså, det var sådan noget, hver gang man kastede, så var fisketuren slut. Fordi alle gik i kluder, ikke? Og der var ikke andre end mig, der rigtig interesserede sig for
13: Nej.
12: Det. Men jeg havde det ikke som noget, jeg dyrkede for mig selv.
13: Mm-hmm.
12: Men jeg er nede i et sommerhus, nede på... Ja, det er Lolland eller Falster, det glemmer jeg altid, hvor det sommerhus ligger, ikke? Nede på Sydhavsøerne.
13: Potato, potato, ja, dernede, ja.
12: Og i sommerhus med mine forældres venner, som har en dreng, der er et par år ældre end mig, og som også er på det her tidspunkt meget anderledes, end jeg var.
13: Mm.
12: Det er jo i sådan starten af 00'erne, og han er teenager på sådan en måde, hvor at han læser M-bladet, han har sådan en rygsæk på, sådan en ghetto blaster rygsæk, hvor han kun hører Eurodance, og så kører han tunet knallert, og normalt så bor de ude omkring Lynge. Og jeg plejer at sige, at København, altså sådan hovedstaden, stopper et eller andet sted omkring sådan den østlige del af Bagsvær, eller noget af den stil, ikke? Så starter provinsen. Ikke?
13: Ja.
12: Så når man er i Lynge, så er man allerede langt væk på den måde.
13: Ja.
12: Så ideen om, at han fiskede, var meget fremmedartet for mig, for han havde meget sådan urolig energi.
13: Ja.
12: Da vi så er nede i det her sommerhus, så spørger han mig dagen før, om jeg har lyst til at skulle med ud og fiske ved det, der hedder en put-and-take-sø. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Men det har jeg da helt sikkert lyst til, ikke? For det er sjovere at være hjemme med vores forældre. Og så skal vi op klokken 6, hvilket for mit vedkommende også virkede som et meget fiskeagtigt tidspunkt at skulle op. Og køre så ud til den her sø, som i hvert fald i min erindring er meget sådan billedskøn.
13: Mm.
12: Og vi kommer ind i et hus, hvor der står sådan en ældre dame, i hvert fald for mit 12-årige jeg. Hun kunne godt bare have været 40 eller sådan noget. Og hun sælger dagkort, altså som simpelthen er tid for, at du får lov til at fiske ved Put-and-Take-søen. Og der hænger ligesom sådan en grej over det hele, men det er alt sammen sådan beklædt med støv. Der er ikke nogen, der har købt det der grej nogensinde.
13: Nej.
12: Forestiller mig i hvert fald, ikke? Og så får vi ligesom lov til at gå ud og fiske i den her sø. Og han fangede normalt rigtig meget ved søen. Altså sådan kunne godt komme hjem med 10, 12, 14 fiske, ikke? Regnbuerede og udsatte fisk ved den her sø. Men det, der ligesom lå sig fast i min erindring, det var, at han bandt den her spinner fast på min fiskestang. Han viste mig knuden, og så slap han mig bare ligesom løs i de der 4 timer, hvor vi var ved søen, og stolede ligesom på, at det kunne jeg et godt finde ud af, men også, at det var nødvendigt for mig at på en eller anden måde gå ind i verden alene. Altså det forestillingsrum, som lystfiskeriet også er. Altså det er en verden fyldt med fortællinger, både løgnhistorier og ægte historier, og også sådan en meget gammel forbindelse mellem noget, vi har svært ved at se. Ikke? Altså fiskene nede i vandet, som på en eller anden måde unddrager sig, og en af vores sådan primære måder at sanse på, ikke? Som er ved synet. Og så fik jeg lov til at gå rundt der ved den her Put-and-Take-sø, uden at fange noget af de der 4 timer. Men fra det øjeblik var jeg totalt grebet, og skyndte mig hjem, og bestilte min første fiskestang og et fiskehjul på en af de første sådan webshop for fiskegrej, og ventede derude ved postkassen. Ikke?
13: Spændingen.
12: Fra dag var magien overleveret. Den sådan fortryllelse, som der ligger i lystfiskeriet, men jeg tror også i mange andre måder at forbinde sig til naturen på. Men at man kan gå derud og være, og med noget ganske enkelt grej, forbinde sig både til en art, der er meget fremmed for sig selv, men også til en måde at være menneske på, som vi har været menneske på i årtusinder, ikke?
13: Mm.
12: Altså, det tænkte jeg ikke, da jeg var 12 år.
13: Nej.
12: Men jeg tror, det var det, jeg fornemmede.
13: Ja. Mm. Som 12-årig, det var også der, jeg begyndte virkelig at finde ud af, at der var sjældne fugle.
12: Mm.
13: Så der var de almindelige fugle.
12: Præcis.
13: Jagten, konkurrence.
10: Jeg tænkte så meget på dig, da jeg læste den her bog, fordi jeg tænkte, hold nu kæft, det er bare Vicky, det er bare... Det er bare lystfiskeri.
13: Ja, præcis.
12: Altså, vi har været homo sapiens i 300.000 år, og så opfandt vi landbruget efter sidste istid. Det, altså, hvis vi er her i Nordeuropa, så er det cirka sådan 5.000 år, ikke? Altså, landbruget har været her omkring 12.000 år. Og det er faktisk bare derfra, at vi har haft større byer, civilisation, måder at tænke lidt, der ligner sådan, vi gør nu.
13: Ja.
12: Så måske er det bare en ret almindelig måde at være menneske på.
10: Inden vi snakker om fiskeri, vil jeg høre dig, om ikke du vil læse et lille uddrag af din bog op. For det var et, jeg stussede over. Det der stykke der.
12: Ja. Det er unødvendigt at fiske. Det er uproduktivt og ineffektivt. Og det er en del af pointen. Det føles rigtigt at vade gennem bakkerne i højt græs langs en smal bæk, mens jeg egentlig burde arbejde. At fiske er et sted at gøre noget andet. Det er et sted at være alene og sammen med andre, der deler besættelsen. Det er et sted, hvor jeg ikke skal forklare mig selv.
10: Se, Den sidste linje, det sted, hvor jeg ikke skal forklare mig selv.
14: Ja.
10: Hvad betyder det?
14: Jeg tror, når man er sammen med andre fiskere og selv er fisker, så forsvinder det der forklaringsproblem, som det at have en stor passion.
10: Mm.
14: Og det tror jeg er ligegyldigt, hvad det er for en passion, man har. Lystfiskeriet har måske en lidt særegen passion, i hvert fald når man er yngre. Mm. Der er ikke så mange, man nødvendigvis kan dele den med, når man er teenager. Så det der med at skulle forklare, hvorfor man er grebet af noget, altså grebet på en måde, hvor sproget næsten stopper. Der er i mødet med andre mennesker, der også gør det, på en eller anden måde, som også at finde lidt af sig selv i et andet menneske.
10: Mm.
14: Det tror jeg er noget sådan almindeligt menneskeligt, man har brug for en gang imellem, at se sig spejlet, selvom det kan være sært, det man render rundt og laver.
10: Mm.
14: Så det der med at se sig spejlet i et andet menneske, er bare ekstremt værdifuldt, fordi det gør, vi føler os mindre alene.
13: Mm.
14: Og så er der det der med, at jeg har ret ofte brug for at gøre det alene, og uden der er nogen. Mm. Altså, jeg vil helst fiske alene. Jeg vil helst have oplevelsen alene. Fordi så er jeg netop ikke i kontakt med sprog. Mm. Altså i hvert fald menneskeligt sprog på den måde der. Så er jeg i kontakt med verden netop på en anden måde, end vi er her, eller når jeg er på arbejde. Og også findes der sådan en eller anden form for modstand i det, især fiske i det, der burde være min arbejdstid.
10: Mm.
14: Fordi jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg kan også, altså det at skrive og det at gå på arbejde på den måde der. Men jeg er også ret skeptisk over for, om vi generelt arbejder på en rigtig måde.
13: Mm.
14: Fordi jeg så mange af os kæmper med det. Så det der med at gøre noget helt andet, der føles jo, hvis man bare gerne vil have fat i en fisk, også lidt uproduktivt eller dumt.
10: Mm-hmm.
14: Så det, at det er lidt besværligt, og også lidt svært, og så foregå på et tidspunkt, hvor jeg burde gøre noget rationelt,
10: mm-hmm.
14: det føles enormt rart.
10: Mm-hmm. Jeg elsker, at du siger det der.
13: Mm.
10: Jeg har mange år haft sådan et kæmpe problem med, at vi har ligesom effektiviseret vores liv i en sådan grad, at hele historien om et menneske handler om dets produktion.
14: Mm.
10: Og at hvis vi skal gøre noget i vores fritid, skal det være noget, som for eksempel gør os sundere.
14: Mm.
10: Så vi skal løbe en tur, eller gå i fitnesscenter, eller sådan ting der. Der vil altid være brok, hvis man gør noget, der egentlig er uproduktivt.
14: Mm.
10: Bare fordi man synes, det er rart at gøre. Og det irriterer mig helt vildt, fordi det kan sgu da ikke være et helt menneskeliv, at skulle være produktiv og effektiv hele tiden. Så jeg er meget, meget glad for den der.
13: Ja, og du beskriver også så fint det fællesskaber kan, uanset hvor det er, man har et fællesskab, altså noget helt andet. Det med at spejle sig i nogen, eller ikke føle sig alene, fordi vi er trods alt helt primitivt et flokdyr.
14: Ja.
10: Ved man, hvornår det opstår, det der med at gå ud og prøve at fange fisk, selvom det ikke er strengt nødvendigt for din overlevelse?
14: Spørgsmålet er, om det findes, før vi har historiske kilder. Det er jo umuligt at få et svar på, fordi lystfiskeriet er jo også båret af en redskabskultur, som er ting, der forsvinder ret nemt. Ikke?
10: Mm-hmm.
14: Altså, man har fra starten af fisket med træspyd eller net lavet af planter, som jo bare ikke nødvendigvis bliver bevaret lige så godt. Ikke? Det kræver også en idé om, at man har en deling af dagen, hvor vi gør noget, der er arbejdsagtigt, og så gør vi noget, der er for vores egen fornøjelse.
13: Mm.
14: Og det tror jeg, mennesket vil... Altså ret tidligere har en opfattelse af, ikke? At der er noget, der er hårdt og svært, og som jeg skal, og så er der noget, som giver mig glæde i livet. Ikke?
13: Mm.
14: Men hvis man skal frem til sådan det første billede, vi har, altså noget, der ligger før tekst, så har man et billede af sådan en fantastisk figur, synes jeg, en egyptisk brødembedsmand.
13: Brødembedsmand
14: fra cirka sådan noget 1540 vores tidsregning, som driver ned ad Nilen i sin papyrusbåd med sin familie og sin kat, mens han fisker.
13: Elsker katten.
14: Ja, katten også med, ikke? Og grund til, at jeg ligesom har hæftet mig ved det her billede, eller kilderne har hæftet sig ved det her billede, det er, at hvis du er embedsmand i et af de egyptiske riger på det her tidspunkt, så har du haft en vis status i samfundet, hvilket har gjort det muligt for dig at gøre noget, som ikke handlede om at skaffe mad eller indgå i arbejdsstyrken. Altså, du var ikke slave. Der var nok nogen, der skulle gøre arbejdet for dig. Ikke?
13: Jo.
14: Så der har været det, som den norske sociolog Torsten Veblen har kaldt sådan den arbejdsfrie klasse. Han skrev et værk i slutningen af 1800-tallet, hvor han ligesom prøver at identificere sådan nogle primale måder at være menneske på, eller sådan, som har været fødeanskaffelse, som overklassen så bruger ligesom til at vise sin overklasse, eller sin aristokratiske måde at være i verden på. Ikke? Og der identificerer han sådan noget som ridesport, eller at gå på jagt, eller at fiske, eller fægte. Altså ting, der ligesom hører til sådan en arkaisk måde at være menneske på, som har været vigtig for at overleve, men som i slutningen af 1800-tallet totalt har mistet sin funktion. Ikke?
13: Ja.
14: Og det er typisk også ret dyrt at opretholde de her funktioner, ikke? Altså egen hest, eller være god til at fægte, eller sådan have tid til at gå på jagt osv. Og han bruger det jo til at identificere nogle ting i middelalderen og op igennem sådan den moderne historie. Men jeg tror også godt, man kan bruge det begreb til sådan på den her egyptiske brødembedsmand. Ikke? Han har også været en del af den arbejdsfrie klasse på det her tidspunkt, og dermed kunne han drive ned ad Nilen. Det er ligesom det første, det er i hvert fald det, jeg bruger som det første billede på det. Ikke? Og så har man så opfindelsen af det moderne sportsfiskeri. Ikke? Det er sådan det er en anden og meget mere engelsk eller europæisk historie. Vi har sådan nogle enkelte kilder fra romertiden, især en, der hedder Claudius Alianus, som ser sådan nogle hyrer, der går rundt ud i bjergene og fluefiske. Altså, det er det første sådan tekst i kilden.
10: Gud, det er rigtigt.
14: Vi har på fluefisker.
10: Det overrasker mig helt vel. Altså, for mig er fluefiskeri af en eller anden grund forbundet med noget moderne.
14: Ja, og det forsvinder også ud af de historiske kilder.
10: Du skriver også om hende der, der var en engelsk kvinde, som var meget berømt for at kunne binde de mest fantastiske fluer.
14: Ja, præcis. Der er sådan, og det er jo så, når vi kommer op til 1800-tallet, så er der sådan en helt række af kvinder, som ikke rigtig har fået sin egen historie før de seneste årti, hvilket er jo rimelig typisk.
10: Ja.
14: Der er også en engelsk nonne, som man så i tvivl om overhovedet har eksisteret fra 1400-tallet, der hedder Juliana Berners, som formentlig skriver det første værk, eller samler de første tekster om lystfiskeri. Ikke? Men vi har i hvert fald en kilde fra romertiden i 200 før vores tidsregning, som identificerer sådan nogle fluefiskere, som var hyrder, og de fiskede efter mad formentlig. Ikke? Altså, jeg tror også, det har været ret fedt at rende rundt ved sådan en kroatisk kalkstensstrøm, hvis det har været der. Ikke?
10: Yes.
14: Gå rundt med sine geder, og så du ved, lige døb en flue i vandet, og så har der været bækkeret. Det gad jeg fandme godt, ikke?
10: Ja.
14: Og så forsvinder fiskeriet faktisk ud af sådan kilderne i altså næsten sådan noget, altså mellem sådan 800.000 år. Ikke? Altså, og det har også noget at gøre med altså ikke en særlig stærk skriftkultur i Europa, fordi den antikke verden går ned. Ikke? Så ved vi, at der har været fisket fra tidlig middelalder, altså fra 1000-tallet og frem, og i kilderne, der har vi helt faste beviser på det fra 1400-tallet. Og der har selvfølgelig været jo landbefolkning, der har fisket, altså for at skaffe sig mad, men overklassen ved vi helt sikkert fisker i løbet af middelalderen, og fra slutningen af, eller midten af 1400-tallet, så begynder det ligesom bare sådan at eksplodere med skriftlige kilder omkring det. Og det har også noget at gøre med opfindelsen af trykpressen og sådan nogle ting. At det bliver muligt at gøre, ikke?
13: Ja.
14: Så man har ligesom det her første værk af måske den eksisterende nonne, Juliana Berners, som beskriver sådan værdige beskæftigelser for en ung adelsmand, ikke? Og der er det sådan noget med at jage med falk, ikke? Og gå på jagt, og så og fiske med flue. Og beskriver konkrete fluemønstre, som man kan læse den her tekst, og så kan man binde de her fluemønstre i dag. Ikke?
13: Ja.
14: Og det kommer ligesom til at være det definerende værk i 200 år frem, cirka indtil
10: 200 år?
14: Ja, 200 år kommer det til at være det definerende værk for, hvad en sportsfisker er og skal, til Isaac Walton udgiver Den fuldkomne fisker i 1603.
10: Jeg elsker den titel, og du citerer ham en del og fortæller lidt om det. Jeg er helt altså fanget ind af ham. Ja.
14: Han var ikke engang fluefisker. Han havde sin gode ven Charles Cotton, som var ligesom hans protégé, som var fluefiskeren, og som skrev ligesom sådan en appendix til Den fuldkomne fisker, som er det, der handler om fluefiskeri. Isaac Walton var faktisk bare medfisker, som havde alle mulige fede måder, hvordan man kunne fiske med levende arven efter alle mulige slags fisk. Han var ikke sådan så optaget af det arthierarki, som der især findes i sådan engelsk sportsfiskerkultur mellem laks, ørred og stallinger, og så det, man kalder fredfisk, ikke? Som er suder.
13: Ja.
14: For eksempel, ikke?
13: Eller skaller. Hyggesuder.
14: Ja, du skal ikke få sådan en engelsk fluefisker til at tale om dem der, så går de fuldstændig amok.
13: Nå.
10: Så det er ikke fint?
14: Nej, og det er jo en snak i sig selv, ikke? Altså, men der er nogle sådan fænomenale skriftlige kilder, som handler om forholdet mellem dyr og mennesker, ikke? Og der bliver vi faktisk nødt til at starte et lidt andet sted end med fluefiskerne. Fordi grunden til, at England er stedet, man bliver nødt til at undersøge det her, det er da normanderne ligesom slår det, vi kalder vikingerne, eller dem, der var vikingerne og invaderede England i 1066 ved Hastings, så kommer der en herskerklasse på de britiske øer, altså normanderne, som er ekstremt optaget af sport. Ja. De var sportsfanatikere, men de er ikke sportsfanatikere på den måde, som vi tænker sport. De var optaget af dyr, altså sport var, at game var altså en fasan eller en hjort, altså de var optaget af den sport, hvor man slår dyr ihjel, ikke?
10: Ja, de bruger det jo også det samme ord.
14: De bruger netop det samme ord i det engelske sprog i dag, ikke? Og man har også sådan det her med en forest, hvis man ligesom går tilbage til sådan betydningen af det ord sådan helt oprindeligt, så var det ikke et sted med mange træer, så var det et sted med mange hjorte.
13: Mm.
14: Og da normanerne ligesom, kan man sige, konsoliderer deres magt på de britiske øer, så kan man sige, indhegner eller tager Vilhelm Erobreren, som er den første hersker. Der er sådan et kæmpestort område, som i dag hedder New Forest, og ligesom siger, det her, det er mit sted, og smider alle, altså den hele landbefolkningen ud, og det er et kolossalt område i England. Det er det største uindhegnede, offentligt tilgængelige område i England i dag.
10: Er det det? Hvor ligger det henne, ved du det?
14: Det ligger nede i den helt sydlige del af England, og er jo upløjet jord, altså upløjet jord igennem 800 år, og det har du ikke andre steder, i hvert fald på engelsk grund.
10: Og det må være unikt i nordlige Europa, tænker jeg.
14: Ja, ja, 100%. Altså, det har de. Altså, det er jo meget, meget få steder, og det er jo også en del af den her historie, fordi Vilhelm Erobreren er jo en feudal, voldelig, magtliderlig hersker, som altså koloniserer det her område og smider landbefolkningen ud og gør det ulovligt at fiske og jage det her område, og folk bliver kastreret og deporteret, hvis de gør det alligevel. Og så samtidig står vi med det her landområde i dag, som et er offentligt tilgængeligt, og ikke har været under plov i 800 år.
13: Nej, bucket liste.
10: Ja, der skal vi over, Viking.
13: Kryds.
14: Det er sådan, hvis du er en del af borgerskabet, eller en del af overklassen i England, så på grund af det her stærke hierarki omkring jagt, eller field sports, som de kalder det, så er det særlig fint at kunne det. Det er, ligesom, det er jo en måde ligesom at lave forbindelser, ikke? Altså, det er en måde at kunne vise, at man har adgang til jord. Fordi der har været så lidt offentlig tilgængelig jord i England, så har det ligesom været sådan, se al min rigdom, jeg kan ligesom gå rundt her og skyde dyr og sætte det ud, jeg gerne vil, og fiske floderne, og det kan den fattige landbefolkning ikke.
10: Så det er sådan et statussymbol,
14: eller? Det er et komplet og totalt statussymbol, som også bliver dyrket på særlige områder, ikke? Som de her jo ejer. Fordi resten af England på det her tidspunkt, hvis vi spoler frem til 1700- og 1800-tallet, og også før det, er jo totalt underlagt sådan store landskabsingeniørprojekter. Altså allerede i 1000-tallet er der omkring sådan 5.000 vandmøller på de engelske kalkstrømme. Og da man er frem, før man opfinder dampmaskinen, så har du i 10.000 vis af vandmøller langs de engelske floder og kalkstrømme. Og grund til det problem, det er i sådan et fladt landskab, også i Danmark, så den eneste måde, du kan få kraft på et møllehjul på, det er jo ligesom at samle al kraft omkring møllehjulet, så du bliver nødt til ligesom at flytte åen ud og rette den ud, og dermed tager du al ligesom den naturlige kraft ud af vandløbet, og muligheden for, at liv ligesom kan eksistere der. Og det bliver også en meget interessant tanke i forhold til, når vi snakker om biodiversitetskrise i dag, og baselines og sådan noget. Hvornår er ting gået galt? Hvornår har ting ligesom været som altså et ordentligt velfungerende landskab, så er det bare meget interessant at tænke sådan, okay, men for 1000 år siden var der 5.000 vandmøller ved de engelske vandløb, ikke? Og når vi spoler frem til 1800-tallet, som vi også godt kan tænke som de gode gamle dage, så var det også totalt ruineret og smadret.
13: Mm-hmm.
10: Du nævner i din bog ærtebøllekulturen og deres forhold til fiskeri.
14: Ja.
10: Vil du ikke fortælle lidt om det?
14: Jo, grunden til at bruge ærtebøllekulturen, det er jo et, at vi har ret meget økologisk materiale fra dem, og det har været en kystkultur. Så vi ved, de var fiskere. Mm. Og jeg undersøger undervejs i bogen, hvad det er, jeg kan mærke, når jeg står derude ved vandet, som vi også har talt om, ikke? Altså, hvad er det for en forbindelse og fornemmelse? Og nogle gange bliver det jo også sådan, det kan blive sådan lidt nationalt på en eller anden måde, ikke? Fordi ærtebøllekulturen havde jo ingen idé om, at de boede, eller sådan, at de var danskere, ikke? Det var de jo heller ikke. Det nationale område eksisterede ikke. Men jeg har været interesseret i, hvem var de første mennesker, der befandt sig på de samme kyster, som nogenlunde lignede det område, som jeg lever i. Ikke? Og som, kan man sige, gjorde noget, der var i nærheden af det, som jeg også synes er fedt, og jeg også synes er spændende. Og det fede ved ærtebøllekulturen er også, at man har en idé om, de faktisk arbejdede ret lidt. Mm. Altså, at de cirka brugte sådan 4 timer om dagen på at skaffe sig mad. Mm. Og så resten af tiden havde de ligesom til socialt fællesskab, og måske, hvem ved, gik væk for at fiske for sjov, ikke?
10: Mm.
14: Fordi det er så også det, man har sådan en kan man sige, en måde at tale om det på inden for lystfiskerkultur, ikke? At de første lystfiskere, jamen det var dem, der gik væk fra stammen for at gøre noget andet eller fiske for sjov, ikke? Mm. Det er jo nok sådan, man må betragte. Måske har vi altid været der.
10: Mm.
14: Vi ved bare ikke, fordi ærtebøllekulturen havde ikke et skriftsprog.
10: For nogen af os er det at interagere med andre mennesker socialt meget, meget hårdt arbejde.
14: Mm.
10: hvis man har det sådan, så er det jo fantastisk at få lov til at komme væk.
14: Mm.
10: Du har også to meget smukke beskrivelser af Peter og Henrik til sidst, af mennesker, som i større eller mindre grad har været igennem et periode af deres liv, der har været svære, og i et tilfælde meget svært, og som finder en helbredelse i det at være lystfisker.
14: Hvis jeg må fortælle historien om Peter Andreas, så er han også... Altså, han er vigtig, fordi man kan fortælle to historier. Man kan fortælle hans egen personlige historie, som netop peger på det at være i naturen i det hele taget som en helse, hvis du har noget meget svært i livet.
13: Mm.
14: Og så er han også en af årsagerne til, at bogen blev, som den blev. Fordi det er meget den viden, som jeg kan sidde og tale om her, er noget, som han har bæret igennem i det forskningsprojekt, han sidder med. Jeg møder Peter Andreas første gang, før jeg møder ham fysisk. 15 år før jeg faktisk møder ham i virkeligheden. Mm. Ikke? Jeg møder ham på faktisk omkring det her tidspunkt, hvor jeg er ude at fiske første gang, ikke, så er det jo også et tidspunkt, hvor at fiskemagasiner faktisk findes fysisk ude i virkeligheden. Og læser jeg det her magasin, Peter Andreas skriver i en gang imellem, og har sådan en artikel om, jeg er netop kæmpe store bækkere, og jeg er dybt fascineret af de her fisk på det her tidspunkt, fordi jeg har brugt hele vinteren på at sidde og se sådan nogle VHS-videoer op fra det lokale bibliotek.
13: Kæmpe nørd, ikke?
14: En stor legende, der hedder Jens Plov Hansen, hvor han har en af videoerne, der ligesom handler om at gå langs de jyske åer, hvor de ligesom bare så let som ingenting plukker store, gyldne, rødprikkede bækkere op af det her vand.
10: Ja. Han kan huske fra min barndom. Ja. Jeg kan huske frem fra 80'erne.
13: Ja.
10: Jeg tror, han har brydet forsiden af Fiskerfri en del gange.
14: Han var en kæmpe stor legende, ikke? Som også forhandlede et mørke med, ved at fiske. Altså, han ender sit liv ret tragisk ved at miste livet til selvmord nede i den østlige, jeg kan huske, hvad det er for et land, den østlige del af Afrika, hvor han ligesom prøver at sætte sådan et stort erhvervseventyr i gang med at skulle lave fiskerejser dernede. Så der er mange, der på en eller anden måde forhandler noget svært ligesom selv ved at gå ud, ikke?
13: Ja.
14: Og for Peter Andreas, der møder jeg ham i den her artikel, hvor han... Altså, vi bor begge to på Sjælland, ikke? Og det er bare rigtig irriterende at være optaget af ører og bo på Sjælland, hvis man gerne vil fange dem i åer. Fordi alt er dyrket. Alt er rettet ud. Alt er rationaliseret. Der er nærmest ikke noget vand, hvor at det er muligt for dem at leve. I hvert fald, hvis man tænker sådan... Hvis man følger sådan de traditionelle opskrifter, hvor øret gerne vil være. Og så går de rundt ved sådan en her kanal, ikke? Og han vil ikke sige, hvor det er henne. Og så hiver han bare det altså ene svin op af vandet, den anden. Ikke? Og han er kun et par år ældre end mig på det her tidspunkt, og jeg bliver bare sådan... Jeg bliver både dybt jaloux, og jeg bliver sådan grebet og fortryllet af, at den verden måske også kunne være tilgængelig for mig.
13: Ja.
14: Altså, jeg også bare kunne falde over et sted, og så står der en stor ørred i vandet.
13: Din egen hemmelige...
14: Mit eget hemmelige sted, ikke?
13: Ja.
14: Og det bruger jeg så et par år på, og så det bare lykkes bare overhovedet, ikke? Og jeg opgiver det der. Og jeg har mange steder, som er forbundet med total fiasko i det område, hvor jeg er vokset op, ikke? Altså, hvor jeg kan huske og mærke fornemmelsen af, heller ikke i dag. Og der møder jeg så Peter Andreas, så i forbindelse med det her arbejde, 15 år efter, altså arbejdet med bogen,
10: ja.
14: Fordi jeg er ude at fiske med Henrik, som også er med i bogen, og han siger sådan, nå, den der artikel, nej, men den er skrevet af Peter Andreas, så han er vist miljøantropolog nu, han har brugt hele sit liv på at rejse verden rundt og fiske bækkere eller ørret i det hele taget. Han er vist i Danmark nu. Sådan, nå gud, det her menneske findes jo. Altså, det var jo ikke magi. Altså, det var i den virkelige verden. Jeg kunne jo ringe til ham, eller skrive en mail, for eksempel, ikke?
10: Ja.
14: Og det gør jeg så, og så får jeg så fat i Peter Andreas, og så har vi sådan en meget smuk samtale, hvor vi bare tænker, gud, hvor har du været hele mit liv?
13: Mm.
14: Altså sådan en form for sådan en platonisk forelskelse hen over telefonen i hinanden. Og på det her tidspunkt sidder han, altså hans funding for hans PhD er løbet tør sådan for et år siden, og han skal ligesom gøre den færdig, og han sidder i en hytte ved Karlbo i januar måned, altså sådan de facto hjemløs, og prøver at gøre den her PhD færdig.
10: Okay,
14: altså sådan
10: det er ægte, pænt, fuck.
14: Ægte prekært forskningsliv, ikke?
10: Jo.
14: Og så fortæller han mig så sin historie, der både er om hans arbejde med hans forskning, men som også er hans egen barndom, som har været voldsomt svær, med sådan en meget fjern idehistoriker far, som efter hans mor og far mister deres lille, eller hans lillebror, så går det der forhold fuldstændig fra hinanden, og faren isolerer sig på det her, der er sådan en nedlagt husmandssted langt ude på landet på Midtjylland, ikke? Kun sådan nogle granskovsplantager, eller fyrretræsplantager over det hele, ikke? Og så, så glemmer han bare lidt, at Peter Andreas er der.
13: Mm.
14: Altså findes, ikke? Og isolerer sig ind i den europæiske idéhistorie.
10: Mm.
14: Og Peter Andreas løser det vel ligesom bare gradvist med sin cykel og rejser længere og længere væk, og rejserne fortsætter ud i landskabet, og til sidst så sidder han på en flyver til Sibirien, ikke?
13: Mm-hmm.
14: Og sådan forhandler han den sådan ensomhed, og det at stå som barn et meget, meget svært sted, op til sidst opdage, hvor svært det er, så han ikke engang kan være i Danmark længere, ikke?
13: Ja.
14: Og så bruger han 10 år på at rejse rundt, som altså leve drømmen og ideen og fortryllelsen om det vilde landskab, som fiskeguide, ikke? Og dokumentarist, og kommer hjem og opdager, ja, netop blindværket, ikke? At det alle sammen har været udsatte fisk, eller
13: ja,
14: at det findes i udrettede områder, eller industrielle områder på en eller anden måde, ikke? At det er jo også en industri, som de her guides indgår i, ikke? Og så beslutter han sig for at læse antropologi, og læse miljøantropologi, og så ligesom optrævle historien om lystfiskeriets mørke, som et af den her fortælling om feudalkongerne, den engelske gentleman-klasse. Men at de også flytter ind i et ruinlandskab, de her gentlemen, der går rundt og fortæller hinanden om kalkstrømmene og deres naturherlighed, men jo grundlæggende kun får lov til at være

0: og som er det, som har været sådan hele grundlaget for det, der bliver ja, tørfluekulturen, som er det fineste, mest snobbede form for fiskeri, der overhovedet findes, med sådan nogle meget, meget komplicerede regler for, hvordan man må gøre det, fordi det kun skulle være de rigeste og fineste, der kunne have det tilgængeligt for sig. Ikke? Og det er sådan nogle jo enormt, altså hvis man har set en kaldstrøm før, så er det jo sådan en naturtype, som er ekstremt klarvandet. Altså det kan føles som nærmest, at du bare kigger gennem luft, ikke? Og hvis den er velfungerende, er den fyldt med vandplanter, og du kan se fiskene stå dernede, og der er et rigt insektliv. Og så specifikt med de engelske kaldstrømme, så er alle træerne fjernet, fordi de er jo besværlige, når man skal kaste med sin fluestang. Så er græsset klippet, fordi en ægte gentleman skal jo have det nice and cozy, når han går rundt der langs kaldstrømmen. Og samtidig så sælger de sådan, når man kigger sådan på deres tekster, så sælger de ideen om en naturoplevelse, altså en ægte adgang til at fange en vild engelsk trout. Ikke?
1: Og også i dag?
0: Også
1: altså
0: i dag,
1: det er nutid,
0: også
1: vi taler om.
0: Det er nutid, vi taler om i dag. Til gengæld så ligger der langs River Test, altså hver anden tredje kilometer opdrætsanlæg. Altså for bækkeret, og noget er til konsum, og det meste af det er til at sætte ud. Og Peter Andreas lavede sit feltarbejde sammen med en af de her riverkeepers. Og riverkeepers er nogen, som man skulle tro, lavede det bedste form for naturforvaltning. Nej, de servicerer den her turistindustri, som på en eller anden måde skal bekræfte eller genspille teateret for, hvordan det har været engang. Ikke? Og han laver det med en, der hedder Charles, som i løbet af hans arbejde ender med at sige op, fordi han synes, det er så fucked up, ikke? At han om natten bliver nødt til at sætte ører ud, for at folk ikke skal opdage, hvad det er, der sker. Ikke? Og det er meget vildt, ikke? Og han siger på citat i Peters arbejde, ikke? Sådan, kan du ikke se det? Det er teater. Det er skuespil, ikke? Alle de her mennesker, der kommer og betaler. Altså et dagkort kan sagtens koste 5-10.000 kroner for at fiske 400 meter af åen. Ikke? Så det er en meget, meget særlig kultur. Det er en meget, meget særlig måde at se på verden på. Det er en meget særlig måde at tænke god naturforvaltning på. Det er også sådan, at de her engelske gentlemen, da de opfinder tørfluefiskeriet i midten af 1800-tallet, så gør de det på en måde, hvor, apropos artterapier, at øren står heroppe. Ikke? Altså den står faktisk også nogle gange over laksen, fordi laksen vil ikke tage tørfluer. Den vil ikke spise fra overfladen. Og det er det fineste, det er at spise, at man fanger en fisk, der tager fra overfladen. Ikke? Man snyder den på den måde.
2: Ej, det er simpelthen så sjovt med det hierarki.
0: Det er så meget interessant, ikke? Og så ender de med at bare skyde alt, der ligesom kan true øren. Ikke? Altså, de skyder svaner, og uler, og lappedykker, og de tager alle besværlige...
1: Fordi svaner, de spiser øret?
2: Jamen,
0: det...
2: Jamen, de kan komme til at spise deres larver, sikkert, eller
0: jamen,
2: æggene, når teori,
0: de spiser
2: vandplanter.
0: Og det gør de overhovedet ikke. De spiser jo tingene på bunden, ikke? Men alt bliver bare skudt.
2: Så tænk, hvis de røg med ind.
0: Ja, ved en fejl, ikke? Altså, så man er så besat af de her dyr, ikke? Og man har set, at den måde, de her mænd, som også er jo sådan nogle industrimagnater, ikke? Altså, det er, sådan, det er jo dem, der også ejer jord og ejer fabrikkerne. Mm. Deres måde at tjene penge på, smadrer de her vandløb, som de elsker og er fuldstændig forgabt i, ikke? I stedet for at gøre noget ved det, altså deres måde at tjene penge på, så begynder de bare at skyde de andre dyr, ikke? Og så sætte ører ud, ikke? I en stor stil.
2: Det er jo vanvittigt.
0: Ja, det er det.
2: Nu kommer der en lyd. Er I klar?
3: Ja.
2: Den er nem i dag.
0: Okay.
2: Det var det.
0: Det var bare
2: måske
0: det.
2: Måske der også den her. Det var nemt.
0: Jeg er meget forvirret af baggrundslydene.
1: Det er
2: ja,
1: også.
2: Du skal ikke tage dig af baggrundslydene. Du skal tage dig af det der.
1: Det kan være meget klogt nogle gange at lytte lidt til baggrundslydene.
0: Ja, jeg synes ikke, at baggrunden lød så dansk på den måde, men det kan jo godt være, når jeg ikke skal blive forvirret.
2: Hvem ved?
0: Ja.
1: Nå, okay. Så har jeg
2: en lille...
1: Jeg
2: skal komme
1: videre. Jeg har en lille...
2: I må tænke over det. Hvad handler det om?
1: Det handler om brød eller øl.
2: Begge dele, tak.
1: Yes. Victor, brød eller øl?
0: Altså, som er indtag.
1: Ja.
0: Brød, så jeg vil gerne noget spise også.
1: Ja. Jeg tror, det er et meget fornuftigt valg, men jeg synes også, Vicky er meget fornuftigt egentlig, begge det. En af de mest skelsættende begivenheder i menneskets historie er overgangen fra jeres samlersamfund til Agerbro. Det har vi været inde på i løbet af i dag. Jeg mener, at vi klarede det fint i over 300.000 år med at finde en dejlig grotte eller lignende, og så gå ud og plukke frugt, jage, fange fisk, lave bål, tegne på væggene og fortælle røverhistorier. Hvad mangler der så i den ligning? Den opmærksomme lytter vil naturligvis have opdaget det. Øl. Vores narrativ har altid været, at Agerbro starter for at få adgang til lette kalorier fra kornstivelse. At det hele starter med, at vi ville have brød,

0: er dog forskere, der har grublet over muligheden af, at de første primitive agerbrug begyndte, fordi vi gerne ville have øl.
1: Her kan du se begge dele.
0: Ja. Så, og du bliver bekræftet lige om lidt igen.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så hvornår blev det første brød bagt, og hvornår blev det første øl brygget? Aha. Med øl, så mener man altså her fermenteret, spiret korn. Mm-hmm. De fleste har så kommet noget andet godt i heksebryggen, men fermenteret korn, det er nøglen. Man mener, at meget af det øl, når vi går virkelig sådan lidt tilbage i neolitisk tid, at det har været sådan en sød grød med lidt alkohol i. Mm-hmm. Well, der er bevis for ølbrygning i Egypten for 5.800 år siden, altså lang tid før faraoer og pyramider og den slags. De lavede det af byg og hvede og andre græsarter, og de fik lov at spire, så blev de kogt, og så fik de lov til at fermentere. I Kina har man spor efter ølbrygning flere steder. Mijava-folket i nord lavede øl på forskellige arter af hirse, samt byg, ris og rødder. De ældste tegn på ølbrygning er sammenfaldende med de ældste tegn på agerbrug i Kina. Så altså begge dele. Og ølbrygning har i hvert fald foregået for 10.000 år siden blandt Shangshan-kulturfolket fra syd. Men så kommer vi til rekordholderne.
1: Ja.
0: Det er Natufian-folket, som levede i det, der i dag kendes som Jordan. Hos dem finder vi det ældste bevis for ølbrygning. Øllet var lavet på indsamlet hvede, byg og grøntsager, som var fermenteret. Det var for mellem 11.700 og 13.700 år siden.
1: Wow.
0: Og de havde ikke agerbrug. De fandt altså ingredienserne ude i naturen. De lavede også brød. Og det ved man, at de gjorde for mellem 11.600 og 14.600 år siden. Så brød er muligvis i den her scene en lille bitte smule ældre.
1: Victor, du har også taget nogle ting med.
2: Ja, det er bare en af mine andre fluebokser, som faktisk, apropos fællesskab, da jeg startede med at fiske, det er sådan en rigtig klassisk engelsk flueboks med glaslåg og sådan noget. Da jeg startede med at fiske, så var det også jo sådan en tidlig internetstart. Så jeg var på sådan en meget smadret hjemmeside, der hed 123nu.dk. som var i mange år det største sådan, fiskeforum i Danmark.
0: 123nu?
2: Ja, 123nu.dk. Og der var der nogle meget søde, ældre mænd, som hjalp mig enormt meget, og som bare gav mig grej.
1: Nå.
2: Og han gav mig blandt andet den her æske dengang. Men jeg har stadig mange af mine ting derfra. Det er bare sådan den der gestus, der også ligger i at genkende et ungt menneske og tænke sådan, ham her vil jeg gerne hjælpe frem, eller hende her vil jeg gerne hjælpe frem. Det tænker jeg tit på, at det var en meget, meget stor gestus, fordi det hjalp mig med mange ting dengang.
0: Kan du beskrive æsken, fordi den er
2: ja, der er den her æske, det er sådan en metalæske, hvor at du på den ene side, der har du sådan nogle metalklips, hvor man har det, man kalder ja, vådfluer, som skal ligne byttefisk, streamer, som også skal ligne byttefisk, og så nymfer, som er insekter på sådan ja, nymfestadiet, altså inden de kommer op over overfladen, ikke? Altså døgnfluer, som er på vej i sådan et udviklingsstadie. Og så på den anden side, så har man sådan en glaslåg her, hvor der ligger tørfluer i, som skal efterligne.
0: Det ligner et skab fra et dukkehus.
2: Ja, det gør det jo nemlig.
0: Dukkehus-vitrineskab.
2: Ja, så kan man se sådan her forskellige fluetyper, som skal imitere insekter, der sidder på overfladen, ikke? Jeg tror, det her det er sådan en myg med sådan en blodfyldt krop. Men den, der jeg faktisk har med, fordi den relaterer sig til bogen, som er min anden tørflueboks, som alle sammen er fluer, der er bundet af Peter Andreas til mig.
1: Nå.
2: Som er forskellige døgnfluetyper.
1: Ej, de er fine.
2: I forskellige livsstadier. Her har man sådan et døende døgnflue, som vil ligge på overfladen efter en klækning. Og det fede ved døgnfluer, det er jo, som det ligger i navnet, det er, når de klikker, så lever de kun det døgn der, ikke? Og det dumme ved englændernes sådan ting med at fælde alle træerne, det er, at de her døgnfluer, de vil gerne op og sidde i træerne. Så hvis der ikke er nogen træer, så har de ret svært ved sådan at være. Ikke?
1: Og generelt skal vi ikke bare blive enige om, det englænderne har gang i med at fælde og trimme og skyde alt andet.
2: Jo, og problemet er, at vi har arvet den der, eller arvet i hvert fald i mange år, den form for naturforvaltning, så vi skal også glemme det. Ikke? Og her har man så sådan et, det der vil være en voksen, man kalder dem i Danmark majfluer, selvom de typisk lægger i juni. Og det som tørfluekulten, vil jeg gerne kalde den, er bygget op omkring.
1: Kulten.
2: Det er de her typer af insekter. Og det er typisk 3 uger på det her tidspunkt i slut maj, start juni, hvor folk dyrker det. Det er der, de største fisk tager insekter på overfladen, ikke? Og hvor man går ud der. i England i ved kalkstrømmene i sin, tweet og sin lange røgser, ikke? Ja. Så går man rundt der ved den nyklippede græsplæne. Grunden til, Peter Andreas skulle binde dem til mig, det er et, han er en dygtig fluefisker, men jo også har ligesom levet i det der engelske tørfluelandskab i forbindelse med sin forskning.
1: Mm.
2: Og så har jeg en drøm om jo at overliste en bækørred på en døgnflue langs et sjællandsk vandløb, fordi at der er nærmest ikke døgnfluer i de sjællandske vandløb, fordi at de er så ruineret, ikke? Så der er ikke nogen vandplanter, der ligesom danner grundlag, eller ilt nok, der danner grundlag, for de insekttyper, der jo ligesom klækker og bliver til døgnfluerne, ikke? Så det at stå i sådan en klækning, oplevede jeg en gang med arbejdet i den her bog, i et vandløb, hvor at man siger, at de ikke burde være. Så det er jo også, det er virkelig en del af bogen, at tage ud og se det, der stadig er levende, men som vi tænker ikke kan overleve i de her sådan ødelagte landskabstyper, ikke? Eller vandløbstyper, som jeg, som jeg bruger i bogen, ikke? At det er også det, der er håbet. At tænk, at selvom vi faktisk ikke, det ikke er beskrevet som noget, der findes i det her vandløb, så er det her stadig. Ikke?
1: Mm.
2: Fordi det betyder også, at der faktisk er noget, som man kan
0: arbejde videre med,
2: som kan bygges op. Ikke?
0: Du har været involveret i noget banderelateret...
2: Jeg har været ude sammen med dem, ikke? Altså, med banderne.
0: Hvad er det for nogle bander?
2: I Dansk Sportsfiskerforbund, så har man det, der kalder grusbanderne, ikke? Som er et magisk navn, ikke? Som er,
0: grusbanderne.
2: Ja, som er frivillige naturgenoprettere, som gør det med simple værktøjer, og som for det meste netop ikke gør det med at grave en å om, fordi det er et meget, meget vanskeligt stykke ingeniørarbejde at finde den oprindelige ådal i et landskab, der måske har været manipuleret i 500 år eller 1000 år. Ikke? Der kan være en eller anden jorddumping, der gør, at en bakke er 3 meter højere, end den er oprindeligt. Ikke?
1: Mm.
2: Så det, de gør, det er, at de sådan, får en masse sten. Altså, det, vi også glemmer af vores vandløb, det er, at meget af vores kystsikring, altså de sten, der kommer derfra, eller kirkernes fundamenter, de kommer typisk fra vores vandløb. Ikke?
1: Mm.
2: Så der har ligget ekstremt mange store sten i vores vandløb. Så de her grusbander, de får nye store sten ned i vandløbene, og så hælder de det, der hedder gydegrus ned i vandløbene, som er det havørrene, eller øret i det hele taget, bruger til at skjule deres æg i. Og grunden til, de store sten er der, det er, fordi det er sådan et hack til at på en eller anden måde sådan at få åen til at ilte vandet bedre, ved simpelthen at snævre det ind nede i selve forsænkningen.
1: Ja.
2: Altså mange af de her vandløb ligger jo ekstremt langt gravet ned i landskabet, ikke? Altså nogle steder 1, 2, 3 meter, ikke? I sådan nogle skrå kanaler, hvilket gør jo, at de ikke har kontakt til land. Altså, hvis vi tænker på, hvor stor en å er, så skal man tænke over den naturlige ås maksimale udbredelse, ikke? Altså dens flodleje. Altså, hvor bredt er det i vinteren, hvor der er allermest vand? Det er det, åen skal kunne komme i kontakt med, for at den ligesom er naturlig, både i forhold til artsdiversitet, men også bare i forhold til at grave landskabet og sådan noget. Og det er der næsten ikke nogen af vores åer, der har, især ikke på Sjælland. De ligger typisk forsinket 2-3 meter.
1: Mm.
2: Hvilket gør der ikke, altså kontakten mellem land og vand findes ikke.
1: Mm.
2: Hvilket også gør, at artsdiversiteten bliver ekstremt fattig, og kan man sige også, det, der findes nede i vandet, bliver ekstremt fattig, fordi der er ikke nok ilt i dem, ikke? Altså i selve vandet. Så de smider ligesom de der sten ned, og så bevæger vandet sig på en anden måde, og der kommer turbulens, og vandet bliver iltet, men det begynder også at kunne grave ind i brinken.
1: Mm.
2: Og det kan ikke lave den der sådan, klassiske meanderstruktur, som man kender fra et naturligt vandløb, som er der, hvor den snørkler sig, og til sidst snørkler rundt om sig selv, og bliver til sådan en hestetang eller hesteskosø, ikke? Men man kan gøre rigtig meget godt for, altså ekstremt ødelagte vandløb, ikke?
1: Ja.
2: Og grusbanden gør jo simpelthen det.
1: Grusbanden. Ja, det, okay, jeg smiler hver gang.
2: Altså den sjællandske grusbande, som er dem, som jeg har med i bogen, er totalt fede, også fordi de er ledet af Rune Hylby, som altså ligner sådan en biker fra 90'erne. Altså sådan en stor cowboy overskæg, ikke? Og så er han bare matematiklærer på en lille skole, og så bruger han bare, altså 1000 timer om året på frivilligt arbejde på at skovle sten og grus ned i vandløb. Selvfølgelig også, fordi han gerne vil fange nogle fisk, men især fordi han gerne vil have mennesker ud for at se, at der faktisk er liv, og dermed kan sætte folk i forbindelse med aktiv handling i forhold til biodiversitet.
0: Vi kan måske lige nævne for lytterne, at det er fuldt lovligt.
2: Det er totalt lovligt, hvis man har snakket om det.
0: Hvor kan man finde dem?
2: Jamen, du kan finde dem inde på, altså, hvor man bor i landet, så kan man gå ind på Dansk Sportsfiskerforbunds hjemmeside, og så kan man finde sin lokale vandplejegruppe. Og på Sjælland er det så den sjællandske grusbande, og de har så projekter, især i løbet af efteråret, og alle er velkomne. Altså, de elsker bare, folk kommer. Og der er lavet aftaler mellem kommuner og lodsejere på det her tidspunkt, når man ankommer, så man kommer ikke ud i sådan en lokal landskabskonflikt.
0: Når man så tager ud og fisker, og nu har vi jo snakket rigtig meget om håb, er der religioner eller overtro med, når man er lystfisker?
2: Altså i høj grad, det er jo, en passion, der består af både sådan sammenflikket og ligesom selvopfundne og sådan helt aftalte ritualer, ikke? Altså der er, tørfluekulturen er jo et rigtig godt eksempel på det, og det er også derfor, det er en kult, ikke? Altså fordi det er en ritualiseret måde at fiske efter en bestemt art, ikke? Du må kun fiske opstrøms, du må kun fiske, når du ser en fisk tage et insekt på overfladen, så kun efter se det fisk, ikke?
0: Se det fisk?
2: Ja, så du skal ligesom have set en ringende øre, ikke? Og det vil sige en øre, der tager insekter på overfladen, før du overhovedet må kaste. Et er det meget praktisk, du ved, hvor fisken står, ikke? Så du skræmmer ikke alle mulige fisk. Men det er også snyd at bare gå rundt og kaste. Altså på må og få, ikke? Så du skal ligesom, sådan, det er ekstremt ritualiseret, hvordan du må komme i kontakt med den her art, ikke?
1: Ja, okay.
2: Fordi det skal være fair, det skal være rimeligt, ikke? Og det er jo også der, hvor den går ind i sådan en, det skal du så også have tid til.
0: Ja.
2: Altså stå og vente. Det kan være, der ikke sker noget en hel dag.
0: Ja.
2: Det kan også være, der ikke sker noget i 14 dage. Så du skal have tid til at være der hver dag, ikke? Men man kan sige, jeg tror, at det, der altid har været noget overtro forbundet med det, også når man bare skulle skaffe sig mad, fordi det i mange, mange år har været svært at komme i kontakt med fisk, ikke? Altså et, du kan ikke se dem, og to, er det jo også nogle miljøer, der bliver ret nemt påvirket af menneskelig aktivitet, så der er også områder, hvor fiskebestanden faktisk har været fisket ret hårdt ned, hvor der har været mange mennesker, ikke? Man kan har sådan nogle tal for Skjern Å, hvor der lå sådan nogle kongelige laksegårde, ikke? At allerede i 1600-tallet regner man med, at bestanden har været nede med 95%, ikke? Altså, det er bare også, når man tænker baseline, ikke? At baseline var ikke i 1600-tallet, i hvert fald ikke i forhold til at have et velfungerende, lakseførende vandløb som Skjern, ikke? Nu har det været nogle svære år, men indtil for ganske nylig har man tænkt, at man havde en god bestand, ikke? Men det har været måske med en opgang på 5-6.000 fisk, ikke? Og man regner med, at Skjern Å måske godt kan bære, altså hvis man er rigtig glad, 100.000, hvis alt fungerede.
1: Ej, hvor er det sindssygt.
2: Men overtroen er interessant, fordi det er måske derfor, den her overtro findes. Der, ikke? Der er en tysk tekst, jeg har med i bogen, ikke? Som hedder bare sådan, hvordan man fanger fisk. Som også er sådan en konkret råd, den er fra 1493, men som også har sådan nogle opskrifter på mad, ikke? Der er så langt ude, at det må have noget at gøre med sådan, ja, magi. Altså trylleformular, ikke? Altså det er sådan noget med, at man skal bruge bæver til stikler, man skal bruge
0: menneske... Hvilket du hørte rigtigt.
2: Ja, det er ægte.
0: Bæver til stikler.
1: Hvad med bævergejlen? Den plejer ellers at være så populær.
2: Det står der desværre ikke noget om. Det kunne godt være. Men i den samme opskrift, altså det er til en slags mad, ikke, her, der skal man bruge bæver til stikler og menneskeblod, og så skal man have blod, jeg mener det er blod for en høne, som ikke har lagt et æg, ikke? Så der er noget med det der med at få noget svært at skaffe fra et dyr, som er et reproduktionsorgan, ikke? Og så er der noget med menneskeblod, som ligner blodoffring.
1: Ja.
2: Og så er der noget i det sådan jomfruelige ved en høne, der ikke har lagt et æg, ikke? Hvor man sådan tænker...
0: Altså alle høns jomfru Maria.
2: Ja, præcis, ikke?
0: Ja, og den skal slås ihjel, uden den bløder, var der også noget med, at det er jo helt...
1: Ej, det er
0: så fucking vildt.
2: Det er så vildt, ikke? Og jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at biodiversitetskrisen er ældre, end vi tror. Ja. Så vi har haft brug for magien tidligere. Og selvfølgelig er der også noget med en kulturtradition, hvor at man også har haft nemmere ved at tro på sådan nogle her ting. Virket, ikke? Men vi har arvet den i lystfiskeriet, fordi det er jo nok derfor, folk har alle mulige favorithatte, ikke? Eller siger alt muligt, inden de skal afsted. Eller som min ven Gordon, der nægter at fiske folk sammen med folk, der har bananer med i deres tasker, fordi han tror på, at fiskene kan... lugte det.
0: Jeg elsker den historie.
2: Det er vanvittigt. Jeg blev skældt ud så meget. Altså, jeg blev skældt meget ud af ham, fordi jeg kan godt lide at have bananer med, når jeg fisker.
1: Ja. Det er sjovt. Gordon for fan.
2: Ja, præcis. Ikke? Ja.
0: Det er godt. Har du et eller andet selv?
2: Jeg har en hat, jeg fisker med, som jeg faktisk ikke lige ved, hvor er i de her dage.
0: Oh shit.
2: Ja, nej, men nej, som er nej, sådan, nej, som nej. Faktisk er sådan Jada merch, som hvor der står I cry a lot, fordi så føler jeg ligesom, at jeg har taget sårene på forskud.
1: Nej, jeg kan godt.
2: Og den er helt smadret, den der hat, men den er med.
1: Igen kommer jeg jo til at sammenligne det lidt med håbet.
2: Ja.
1: Men også det der med at lede efter en sjælden fugl og tage til Christiansø. Altså, der har jeg jo taget mig selv i til sidst at være så rasende. Altså, jeg kan jo ikke vide, om en fugl fra Sibirien gider flyve forkert, for jeg skal finde den lige præcis på Christiansø. Om kommer togen og den rigtige retning af vind. Mm. Altså, der er så mange ting, der skal gå op. Så håbet og glæden. Og så står... Altså, jeg har jo taget mig selv lige at sidde og græde på en klip. Ren selvmedlidenhed. Og ren, jeg kan jo ikke finde ud af det her. Nu siger du netop det her med at stå ved det samme vandløb i 14 dage. Altså, sådan må I da også have det en gang imellem.
2: Ja, det er da også en total pestilens at fiske. At være grebet af noget altså jeg synes ikke, det er specielt afslappende. Nu snakker vi om ro og uro. Jeg er ikke specielt afslappet, når jeg fisker. Altså det her, den her måde, jeg fisker på, især ved de her vandløb, er jo, jeg kan godt gå 10-15 kilometer på sådan en dag, også mere, for at finde frem til de få fisk, der er. Og lige i øjeblikket er det faktisk en lettelse. Vi har lige fået et barn mere, så jeg har ikke så meget tid til at fiske, eller har ikke lyst til at prioritere det.
1: Så du er faktisk mindre stresset?
2: Så er jeg mindre stresset over, jeg skal det her. Fordi det er jo også noget med sådan, åh, hvordan er vejret i dag? Hvordan er vandtemperaturen? Kunne det være et godt sted? Hvordan kommer strømmen? Er de der i dag? Ikke? Og så netop skulle prioritere den tid, som der jo også bare er, når man skal nu arbejde og har børn og har venner og kæreste og sådan noget der. Ikke? Så på den måde er der også en lettelse ved ikke at skulle gøre det, selvom jeg savner det. Men jeg tror sjældent, jeg har været mere frustreret, end når alt går galt, når man er ude at fiske. Fordi der er jo så mange ting, der skal aktiveres, ikke? Ligesom når man kigger på fugle eller gør alt muligt andet. Ikke? Altså, der er så mange evner i spil på én gang. Ikke? Et er, at man skal kunne kaste, ikke? Og man skal have en eller anden idé om, hvad de spiser. Og så skal du vide om strømforhold og temperatur og lys og månefaser. Og det er ikke for at gøre det sværere, end det er. Men der er jo så også i alt det her, ting kan bare gå galt jo. Altså, og gør det for det meste. At typisk sker det ikke, fordi du ikke har taget højde for et eller andet. Fordi meget af min fisketid også i den her bog er foregået mellem, at jeg har afleveret vores datter i institution, og så skulle hente hende igen, så er det jo også sådan, især de ting, der foregår ud ved det her vandløb, sådan 4 timer.
1: Ja.
2: Og på et tidspunkt, der har jeg så travlt, at jeg skal parkere bilen i sådan en markrabat, at jeg bare ikke sådan tænker, at det er ikke en rigtig parkeringsplads, det her. Altså, der er ligesom sådan et lille klippet område, hvor at bilen kan holde, og hvis du ikke kører ind der, så kører du direkte ud i marken.
1: Ja.
2: Altså, og det er en skrænt.
1: Ja.
2: Så jeg når bare sådan, fuck, trækker håndbremsen. Jeg kan ikke komme op herfra, og hvis jeg ikke hopper ud af den her bil, så vælter jeg med rundt, ikke?
3: Den er meget så, tæt på at tippe over.
2: Den er meget tæt på, så jeg må ringe til Falk, der ligesom må komme og hente bilen og trække den op igen. Men mens jeg venter på den her Falk-bil i en time, så løber alt, hvad jeg kan ned til det her spot, hvor jeg ved, der står en fisk, fordi så kan jeg lige nå at få fat i den, i stedet for fucking at blive ved bilen, ikke? Fordi den kunne tippe. Det vil være noget lort, hvis der bare ligger en bil ude på nogens mark, og folk er sådan, hvad er der sket her?
3: Ja.
2: Nogen, der er døde. Og to, hvad hvis nu han kom tidligere og faktisk havde brug for, at altså, så man bliver totalt vanvittig af det, træffer dårlige beslutninger, og samtidig så kommer man i kontakt forhåbentlig med det, man gerne vil, ikke?
1: Ja. Vi bliver lige nødt til at vende København.
2: Ja.
1: Og den, den skide havørred.
2: Ja.
3: En stor del af den her bog går ud på, at du har en ambition om at fange en ørred over 60 cm. Ja. Og det er et nedslagspunkt mange gange i bogen.
1: Mm-hmm.
3: Og jeg havde lyst til at spørge dig, om det lykkes, men jeg synes simpelthen, det ville være så synd og afsløre.
2: Ja.
3: Fordi så kan det være, at man til lytteren nu lige nu sidder og tænker, ja, det gør det jo nok. Ellers var det jo nok ikke en del af bogen. Men hvis man læser den bog, så vil man vide, at det ikke nødvendigvis er sådan. Men
1: man skal ikke langt ind i bogen, før man ser halvdelen af Victors viskestang drive mod Sverige allerede til.
2: Ja, man tænker, det her, det er en håbløs
3: mission. Held og lykke, knægt.
2: Ja,
1: held og lykke.
2: Det skal nok gå godt, hva'?
1: Skulle du nok have haft lidt flere, mindre og færre bananer i tasken?
2: Ja, eller noget, før det var lykkedes. Flere fiskestænger. Ja, præcis, ikke? Man skal, altså det er jo en krimimotor. Altså jeg har jo tænkt det på, at sådan en her bog skal have en krimimotor. Så man skal hen på sidste side for at få svaret på, om der findes en stor blank overspringer i Københavns havn til mig.
1: Overspringer?
2: Eller omkring København. Jeg kan afsløre, at den bliver ikke fanget i havnen. Men der er store, store havre i Københavns havn, hvis man ved, hvordan man skal komme på fat i den.
3: Men skal vi lige have din lyd?
1: Det kan vi godt. Den har jeg jo øvet helt selv fundet på til dagens program.
2: Okay.
1: Ja, kan jeg jo så stolt sige.
2: Jeg er virkelig dårlig til fuglelyd, men jeg har lige sat sådan et akrylfuglehus op på vores vindueslejlighed, så nu får vi meget besøg af musvitter.
1: Mm-hmm.
2: Jeg føler ikke, det er en musvit, men det er en følelse.
1: Så er der kun alle de andre tilbage.
2: Ja, så er der kun alle de andre tilbage.
3: Ja, fordi det er en fugl, tænker jeg, den har kun én tone. Jeg ikke for at sidde og håne. Hvis fuglen sidder derude og lytter til det her program, undskyld. Kun en tone lyder, så det er meget fint, men den har en amplitude og en tone. Så det den gør, det er så at lave morse. Jeg kan simpelthen ikke gætte, hvad det er for en fugl. Det er en lille fugl. Det er en... Jamen, det er sgu nok en citronvipstjern.
1: Frisk bud.
3: Tak skal du have.
1: Og du er bare på...
2: Mit svar, det er ikke en musik.
1: Ja. Så kan jeg sige, at Victor har fuldstændig ret. Hvis man står ved et åløb, selv de udrettede af dem, så er der jo en fugl, alle altid gerne vil se.
3: Isfugl!
1: Det er selvfølgelig en isfugl.
4: At ser den sådan en isfugl? Sådan
1: er, og man når jo sjældent at se den, medmindre man er op.
4: Ja, så og hører
1: men,
4: den.
1: Når man lærer lyden, så man er altså lidt mere ops på at se, når lynet, det blå lyn kommer forbi.
4: Det er godt at vide.
1: Og jeg tænker, at lystfiskere rigtig tit må støde på en isfugl.
4: Jeg så en under arbejdet med den her bog.
1: Ja, lad os gætte på, at du der har været lidt flere forbi dig end
4: ja,
1: du.
4: Ja, det har nok, jeg har nok stået og kigget meget.
1: Stiger ned i vandet.
4: Ja, præcis.
1: Ja.
3: Tusind tak, fordi du ville komme og besøge os og fortælle om lystfiskeri og om din meget, meget smukke bog, Hver dag er et nyt håb.
5: Nu er der radioavis, og efter den så bliver det officielt morgen her på kanalen med den første af 3 timers P1 morgen. Så hermed officielt god morgen, klokken er 7.
6: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
6: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
8: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
6: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
7: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
6: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
9: Fernando Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
6: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
10: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold. Og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
6: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
10: Udover jublen og lykken og krammene og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
6: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Bildsøe, der er DR's USA-korrespondent.
11: Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
6: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kravben, siger han. DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
12: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
6: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17 til 22 grader, og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord.

0: VM i fodbold, som har strakt sig over 5,5 uger, er nu slut. Efter en, må man sige, måske ikke helt specielt mindeværdig finale, hvor det endte med, at Spanien slog Argentina 1-0 i aftes. Der har været utrolig mange spørgsmål, der har rejst omkring det her VM i fodbold. For eksempel, vil det komme til at handle meget om USA's præsident Donald Trump? Vil det blive for kommercielt? Vil det blive amerikaniseret? Nogle af de spørgsmål dykker vi ned i her til morgen, og ja, det er P1 Morgen, du lytter til. Jeg hedder Jan Falk, og jeg står her i studiet frem til klokken bliver 10. Afghanistan-rapporten, som skulle undersøge politikernes beslutning om at deltage i krigen i Afghanistan fra 2001 til 2021, ja, den har været færdig i mere end halvandet år, men den ligger og samler støv. For Dansk Institut for Internationale Studier ved ikke, om de må offentliggøre, hvad forskellige politikere har sagt om den om Danmarks deltagelse i krigen under møder i det udenrigspolitiske nævn. Det får nu veteraner og tidligere topfolk i forsvaret til at kræve total åbenhed. Jeg taler med en Afghanistan-veteran om 6-7 minutters tid. Og så runder vi også i denne her time en historie om boligmarkedet, som særligt i København er ganske brutalt. Priserne i København er nu så høje, at mange købere, ja, de giver fortabt og leder efter lejligheder uden for hovedstadskommunen. Men mindre man selvfølgelig kan få fat på en andelsbolig. Men det kan være svært, hvis altså ikke man lige kender nogen, der kender nogen. Der er behov for at reformere andelssystemet, lyder det fra en, som netop har solgt sin andelsbolig i København. Ham taler jeg med om et kvarters tid. Og så var det jo altså lige omkring midnatstid dansk tid, at finalen ved VM i fodbold blev fløjtet af. Spanien vandt 1-0 over Argentina. USA's præsident Donald Trump, han fik lov til at overrække pokalen til spanierne, og lidt senere i her i nat, ja, der gjorde Trump en slags status på VM-slutrunden, som altså jo primært fandt sted i USA, men også i Mexico og Canada.
1: Spanien er
0: ja, det var så ikke lige det klip, men det kommer her.
2: There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country.
0: Ja, Trump for her skulle tage frem til, at han synes, at det her VM i fodbold har været 4 gange, ja faktisk 5 gange bedre end noget andet VM, der har været afholdt. Hvordan han lige får regnet sig frem til det, ja, det tror jeg står lidt hen i det uvisse. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen.
3: Godmorgen.
0: Vores korrespondent i USA. Hvad er det, Trump er så tilfreds med det her VM i fodbold?
3: Jeg tror, at Donald Trump, ligesom rigtig mange andre amerikanere, har kigget rundt på det her VM og set den begejstring, der har været på stadion, som har været fyldte overalt, og som har givet meget god fodbold og meget god omtale og meget god sådan en fornemmelse af, at der stadigvæk er et USA. Altså, rigtig mange af dem, jeg har talt med rundt omkring, jeg har været rundt på mange af de her stadions og talt med mange af tilskuerne og mange amerikanere også, som siger, at noget af det, de har været så glade for, har været, at man har kunnet se det USA, som ikke er det politiske USA. Ikke er det, som vi bruger rigtig meget tid på, du og jeg, at tale om Trump og politik, men at man har kunnet se den gæstfrihed, der eksisterer i USA, og den, hvad skal man sige, rarhed, som jo også eksisterer i det her store, store land. Om det lige er det, Trump har været så begejstret for, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald noget af det, jeg hører. Jeg tror, Trump har været glad for, at det er gået godt, og at USA bliver betragtet som et land, hvor man godt kan lave den her slags begivenheder, også i en sport, som jo ikke er den amerikanske nationalsport.
0: Men dem, du har talt med, Kim, altså som har været godt tilfredse og siger, at der har været mulighed for at vise et andet USA, et rare USA, altså hvad er det, de hæfter sig ved? Hvordan mener de, at man har kunne vise det?
3: Jeg tror, at den her gæstfrihed, som jeg tror rigtig mange, også af tilskuerne, som er kommet til fra andre lande, har givet udtryk for, altså uanset om du har været skotte, eller nordmand, eller argentiner, eller spanier, så det, jeg har hørt, er jo, at de er blevet utrolig godt modtaget, at det har været sjovt, og det har været rart. Altså, der var jo en diskussion, for eksempel fra nordmændene, om der var mange nordmænd, der ville blive hjemme, fordi de ikke havde lyst til at støtte Trumps USA, og ikke ville rejse til dertil. Men alle de nordmænd, jeg talte med, de sagde, at det havde bare været så utroligt dejligt at være her, fordi de slet ikke følte, at det var blevet en del af det. For Fordi der har jo været, der har jo været episoder. Der har været episoden med, en dommer fra Somalia, som ikke kom ind. Der har været hele diskussionen om det iranske landshold, som måtte rejse på alle mulige mærkelige måder ind i USA. Der har været folk, der ikke har fået visum, og som skulle have haft det. Og så har der været det her famøse, hvor Trump ringede til Infantino og tilsyneladende fik omstødt en karantæne til en amerikansk spiller. Men det har bare alligevel ikke været det, som folk har været mest optaget af, når man har været rundt på stadions. Det har faktisk været, at det har været sjovt, og det har været også en masse god fodbold, faktisk.
0: Ja, der har i hvert fald været scoret utrolig mange mål ved det her VM, og kvaliteten, underholdningskvaliteten har vel langt hen ad vejen været utrolig god. Men Kim, du er også lidt inde på noget af det her, altså forud for VM. Der var jo også meget snak om, hvorvidt Donald Trump ville stjæle hele billedet, altså om han ville komme til at fylde for meget. Og der har været nogle af de her sager, som du også ridsede op her, og jo ikke mindst, da Donald Trump blandede sig i karantænen til den amerikanske stjernespiller, som jo altså, ja, hvor Trump på en eller anden måde i samarbejde med FIFAs præsident Infantino fik omstødt den her karantæne. Da der blev overrakt pokal her i nat, han var heller ikke sådan lige til at trække ned af scenen, men vil du ellers sige, at han har formået at måske spille en lidt sekundær rolle under det her VM?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, han har spillet en så stor rolle. Altså, jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen, sådan så de spanske verdensmester kunne få taget de billeder, der skal tages af dem, uden at der står en amerikansk præsident ved siden af. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg. Og altså, der er jo altid, det tror jeg, altså de sidste to VM, det har været i Katar og i Rusland, der har jo også været masser af politiske diskussioner, så om nogle andre ting, men de har jo også præget det, og det, jeg tror, det spiller en rolle ved sådan en stor VM-slutrunde. Hvis jeg må bare sige noget, altså noget af det, jeg selv synes har været måske lidt mere problematisk, hvis man ser, det har været sådan FIFAs rolle, og det her med, at spillet også er blevet amerikaniseret. De her vandpauser, man har fået ind i midten, det at der skulle holdes en meget lang show i pausen i dag ved finalen, synes jeg er en uskik, som går ud over det, som jeg tror rigtig mange, i hvert fald også i Europa, betragter som sådan en hjørnesten i, hvad fodbold i virkeligheden er. Og det er blevet kommercialiseret, men det er jo sådan en blanding af FIFA og USA.
0: Tak for det, Kim.
3: Det var så lidt.
0: Bilsøg Lassen, DR's korrespondent i USA. Klokken er 13 minutter over 7. En meget omtalt rapport har siden februar 2025 samlet støv hos Dansk Institut for Internationale Studier. Og det er den såkaldte Afghanistan-udredning, som skulle undersøge politikernes beslutning om at deltage i Afghanistan-krigen, som den danske deltagelse, der fandt sted fra 2001 til 2021. Men her halvandet år senere, ja, der kan rapporten stadigvæk ikke læses. I Dansk Institut for Internationale Studier, ja, der er man nemlig ikke sikker på, om man må offentliggøre, hvilke politikere, der har sagt hvad under møder i det udenrigspolitiske nævn. For det er Folketingets præsidium, som bestemmer, om politikerne må citeres ved navns nævnelse, og efter at have rådført sig med udenrigspolitisk nævn, så kom man i maj måned frem til, at hver enkelt politiker selv kan beslutte, om man vil have slettet sit navn eller anonymiseres. Den udmelding, ja, den har fået både veteraner og tidligere topfolk i forsvaret til at kræve mere åbenhed fra de politikere, som altså sendte danske soldater til Afghanistan. Det skriver Jyllandsposten. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Mads Silberg.
4: Godmorgen.
0: Du er officer af reserven, du er Afghanistan-veteran, og så er du i øvrigt også tidligere medlem af byrådet for konservativ i Solrød. Du er en af de veteraner, som udtaler sig til Jyllandsposten, og så er du medstiller på borgerforslaget Folketinget må ikke svigte vores veteraner, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan. Ja, det hedder borgerforslaget altså. I kræver, at Folketinget skal stemme om at offentliggøre rapporten, vel og mærket med citater og helt uden, at det er blevet anonymiseret. Hvorfor det, Mads?
4: Jamen, det er jo igen, ja, det siger sig selv, vi vil gerne have åbenhed omkring det her, ikke? Og ja, altså, vi lever i et demokrati, og det betyder jo, at alle de beslutninger, som der foretages på borgernes vegne, af de ledere, som selv er valgt, jamen, der skal selvfølgelig være noget åbenhed, og der skal være transparens omkring det der, og især når det drejer sig om beslutninger om, hvordan vi har forvaltet vores krigsførelse i Afghanistan. Det mener jeg simpelthen, at det kan slet ikke være til diskussion, og det skal selvfølgelig være fuldstændig transparent og gennemsigtigt, hvad der er, politikerne har snakket om, og hvad der er for noget, hvad der har lægget sig grund for de beslutninger, de har taget i løbet af de der 20 år, som den der krig, den altså varede.
0: Men hvorfor er det vigtigt, Mads?
4: Jamen det er det for det første, fordi altså, der er to niveauer i det her. For det første, så er det for mig som borger i demokrati, jamen så er det vigtigt, at jeg kan se, hvad der er foregået. Og det er sådan noget, vi alle sammen bør interessere os for. Især når så vores folkevalgte ledere, de begynder at opfunde alle mulige teknokratiske konstellationer, som forhindrer den her gennemsigtighed. Så det er sådan noget, vi alle sammen bør være opmærksom på. Og så er der selvfølgelig det perspektiv, som jeg også har, i og med, at jeg er veteran, og så jeg er... har jo en masse følelser investeret i den krig der. Og så derfor selvfølgelig super interesseret i at vide, hvad det var, der egentlig lå til grund for det, som jeg lå og lavede dernede, gik og lavede i Afghanistan. For jeg prøvede ligesom at gøre det meget konkret i forhold til den politik, der blev ført i Danmark. Ikke?
0: Du sidder tilbage med et helt grundlæggende spørgsmål om krigen i Afghanistan. Hvad er det for et spørgsmål, du sidder tilbage med?
4: Ja, ikke et grundlæggende spørgsmål. Jeg ved godt, hvorfor det var, vi så til Afghanistan, ikke? Men jeg vil sige, den varede jo altså 20 år, den der krig, og den skiftede fokus rigtig mange gange. Ikke? Så derfor så er der jo mange ting, som jeg kan interessere mig for i forhold til den periode, hvad var det nede og sige, okay, hvad var det egentlig, der lå til grund til, hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde? Ikke? Altså, vi mistede, jeg havde 5 dræbte kammerater dernede, ikke? Og vi havde over næsten 100 såret, ikke? Og efterfølgende, så er der altså også flere, der har begået selvmord her på bagkant. Og sådan noget, ikke? Så det er jo en krig, der betyder... der har sat sin spor. Så selvfølgelig er jeg super interesseret i at vide også, at politikerne har tænkt og sagt.
0: Men forventer du så, at rapporten kan give dig de svar, du sidder tilbage og gerne vil have besvaret?
4: Ja, men nu er det ikke, fordi jeg sidder med sådan et kæmpe ønske om at få en eller anden sandhed at vide, som jeg tror, der er, fordi sådan har jeg det ikke. Det er mere det, som får mig til at lige... Og aktivere noget her, det er jo det der faktum, at der er nogen, der ikke har lyst til at blive citeret, og gerne vil have muligheden for at slette deres navne, og det synes jeg er mistænkeligt, og det synes jeg ikke, der skal være i det her. Det skal være fuldstændig åbent og transparent. Og så er sådan, så det er ikke sådan vigtigt for mig, at der nogen skal stille sig ansvar for noget som helst, medmindre der selvfølgelig er noget at blive stillet sig ansvar for. Men det er jo... altså, det er jo egentlig bare det handler om, at der ikke skal være noget. Der skal ikke være noget fordækt. Jeg skal ikke være i tvivl om, hvad der er foregået.
0: Men der er jo flere af de meget centrale personer, som har givet lov til, at man godt må citere dem med navnstævelse. Ja. Og det gælder for eksempel tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Svend Aage Jensby, som var forsvarsminister for Venstre, da de første soldater blev sendt afsted. Og så også Lars Løkke Rasmussen, og også tidligere forsvarsminister Søren Gade har sagt, at man gerne må citere ham.
4: Efter en vis mængde pres, kan man vist roligt sige.
0: Ja, han skulle lige tænke sig lidt om.
4: Og rådgives også til synet.
0: Ja, men det gav han så lov til i sidste uge. Ja. Så altså, der er jo i hvert fald en bevægelse i retning af, at, og det er jo så også nogle meget centrale personer, der siger ja til det her. Så er det godt nok for dig?
4: Det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Altså, der må jeg også bare sige tak til Morten Kromand, som er ham, der har ligesom meget iværksat, at vi har stillet det her borgerforslag. Ikke? Så det er sådan noget, nytter det jo noget, at man tager fat, fordi hvis der ikke var nogen, der havde gjort noget, jamen, så var der heller ikke noget, der havde ændret sig. Så det synes jeg jo bare er dejligt, jo, at man rent faktisk kan påvirke, hvad der foregår. Det tyder på, at der er et eller andet i vores demokrati, der virker her i hvert fald.
0: Nu var vi omkring Søren Gade lige før, og et af argumenterne indtil han skiftede mening har jo handlet om, at medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn, de har jo haft en forventning om, at deres udtalelser på møderne har været fortrolige. Han sagde sådan her for en måneds tid siden, inden han besluttede sig for at lade sig citere: "Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg som Folketingets formand lægger vægt på at gennemføre Folketingets beslutning om en udredning, samtidig med, at jeg værner om integriteten i det udenrigspolitiske nævn. Nævnsmedlemmer har udtalt sig på møder i forventning om, at deres udtalelser var fortrolige i 30 år." Så kan du have forståelse for, at der kan sidde nogen, som jo har haft en forventning om, at det var fortroligt, det der foregik, som derfor ikke synes, at det måske er helt så fedt at skulle offentliggøre, hvad de egentlig har sagt?
4: Nej, det kan jeg sådan set ikke. Altså igen, vi snakker om at vores land har været i krig, ikke? Altså noget af det mest voldsomme, som et demokrati kan kaste ud i. Så det synes jeg egentlig ikke, det kan jeg sådan set ikke forstå. Og sådan lige i forhold til Søren Gade, og nu siger du godt, at han har udtalt, fordi han har ikke udtalt, så han vil jo ikke stille op til interview. Så det er jo bare noget, han har meldt ud selv, ikke? Så det, er sådan, det kan man jo også tænke lidt over, han ikke har lyst til at snakke med sådan en som dig, som jeg nu gør, ikke? Det er sådan lidt påfaldende også, at det er veteraner for mig, som skal tage snakken med jer fra medierne, og ikke de gældende politikere.
0: Hvis man skal de sidste til også at give tilladelse til at lade sig citere, hvad tror du, der skal til?
4: Jamen, altså, der er noget, der kan tyde på, at der skal netop den her afstemning se i Folketinget. Og så må vi jo se, om det når dertil. Men jeg håber, at der er flere, der følger trop, og så vi ikke behøver det.
0: Vi får at se, Mads Silberg. Tak for at være med.
4: Jamen selv tak.
0: Officer af reserven og Afghanistan-veteran. Vi har på redaktionen forelagt kritikken for flere af de centrale personer, som gerne stadigvæk vil være anonyme. Det drejer sig om forsvarsminister Jeppe Bruus, Folketingets formand. Søren Gade har jo så... Ja, han ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men har jo altså det her citat, som jeg også nævnte før. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har vi også rakt ud til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, men ingen af de her er vendt tilbage til os, før vi gik i luften her til morgen med udsendelsen. Fra Forsvarsministeriet skriver man, at man ikke har haft mulighed for hverken at medvirke eller kommentere kritikken. Så har vi fået et svar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som blandt andet skriver til os, jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan, i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse. Jeg har også givet DIS lov til, at de kan citere mig for det, jeg har sagt om Afghanistan til lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn. På den måde kan forskerne få et præcist billede af, hvad jeg gennem tiden har tænkt og gjort mig af overvejelser om Afghanistan, siger altså Lars Løkke Rasmussen. Klokken er 7:22. Boligmarkedet, ja, det kan være noget af en brutal størrelse, særligt da priserne i København nu så høje, at mange købere, ja, de giver op og begynder at lede efter en lejlighed uden for hovedstadskommunen. Med mindre, men altså er så heldig at kunne få fingrene i en andelsbolig. Men markedet af boliger, som egentlig blev skabt for at give almindelige lønmodtagere adgang til en god bolig, uden at skulle betale hele markedsprisen, ja, det er måske ikke så velfungerende, som det burde være. Det er i hvert fald din oplevelse, Mads Bay. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen.
0: Du er formand for de radikale i regionen Øst-Danmark, og så har du faktisk netop solgt din andelslejlighed i København. Du skriver i et debatindlæg i Politikken, at andelsboligsystemet, ja, det simpelthen ikke fungerer, som det var tiltænkt, og det gør det med afsæt i en konkret oplevelse, du havde, da du skulle sælge din andelslejlighed. For du fik mere end 200 henvendelser på bare en time, da du valgte at sætte den til salg. Prøv lige at fortælle os, hvad skete der?
5: Ja, jeg vil måske lige starte med at sige, at jeg ikke længere er organisatorisk formand i Radikale i regionen Øst-Danmark. Jeg er medlem af partiet, men jeg deler sådan set, jeg tror, det er ret meget min egen holdning. Det synes jeg bare ret essentielt lige at få
0: på
5: plads. Men ja, det er rigtigt. Jeg solgte min andelslejlighed her for en måned siden. Jeg satte den til salg på en Facebook-gruppe og fik 200 henvendelser på en time, og det var ekstremt overvældende. Og det fik mig så også til at reflektere over, om hvorvidt det her andelssystem egentlig fungerer. Fordi at jeg ved jo godt, at jeg ikke er repræsentativ for et statistisk udsnit af, hvordan det fungerer. Men jeg synes alligevel, at når man har talt med mange, og har også hørt for generelt, at det er oplevelsen derude. Og derfor så vil jeg gerne sætte fokus på det her, fordi at andelsboliger udgør en kæmpe stor del af det københavnske boligmarked, som du netop er inde på, og derfor er de også ret essentielle i den sammenhæng, vi har af boliger i København og i hovedstadsområdet.
0: Men altså, du blev bestormet på Facebook af folk, der gerne ville have fingre i den her lejlighed, så hvad endte du med at gøre?
5: Jamen, altså, jeg endte med at læse de her mange henvendelser, og så prøvede jeg at vælge 5 ud, og så tog jeg og inviterede dem hjem til åben hus, og de kom så, og så valgte vi så mig og min kæreste en ud på baggrund af det.
0: Og hvordan reagerede den, der blev valgt ud?
5: Jamen, altså, de var helt vildt overvældet. Der var gråd nærmest i stemmen, fordi at, og det første, der blev sagt, det er, at jeg føler, at jeg har vundet lotto. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi at det er ret sjældent, at det er, at de her andelsboliger, de kommer til salg på et åbent marked. Fordi at det er jo sådan med andelsboliger, at der har man jo, som du selv siger, en fastsat pris, som man er blevet enige om i andelsforeningen ud for, for en enten valuar eller en offentlig vurdering. Og derfor så er det også sådan, at de er jo forholdsvis betalelige for mange. Og derfor så er problemet jo her, at det ikke bliver prisen, der bliver parameteret, men hvem du kender. Fordi at mange andelsforeninger har det her med, at man har de her interne forhold, hvor man har fortrinsret til at sælge til, hvem man har lyst til, eller til sin egen familie.
0: Hmm. Og det nævner du også i dit debatindlæg og henviser til en analyse fra Rockwool-fonden, som siger, at hver sjette andelshaver i København og på Frederiksberg er i samme forening som et nært familiemedlem i nogle københavnske områder. Endnu flere end det.
5: Ja, helt op på 20% op i steder i Valby. Mm. Så, men det, er jo, det er jo interessant, fordi at jeg har prøvet virkelig at søge på sådan, fordi som I rapporterede her forleden, så er der jo foreninger, der tjener utrolig mange penge på de her ventelister. Men jeg ikke kunne finde ud af, hvor mange andelsboliger, der rent faktisk bliver solgt via en venteliste. Og jeg kan forstå, at I har formanden for andelsboligforeningernes fællesrepræsentation med senere, og der vil det jo være oplagt at spørge, om han kan dokumentere, om hvorvidt der rent faktisk er nogen, der bliver optaget. Det er der formentlig, men hvor mange er det egentlig? Fordi det, vi ved, det er i hvert fald, at relationer og familiemedlemmer, de har i hvert fald i mange henseender fortrinsret, og de får også, der er også netop analyse, som du selv siger, som peger på, at det her, det har en central effekt på, hvorvidt du får adgang til en bolig eller ej.
0: Men siger du, Mads Bay, at der kan være andelsboligforeninger, som simpelthen har ventelister, lader folk skrive sig op for at tjene penge på det?
5: Det er i hvert fald det, I rapporterer, at der er i hvert fald foreninger, hvor det er, at der bliver tjent utrolig mange penge. Jeg tror, det var 250.000 på et år. Og de er ikke særlig gennemsigtige, de her. Og det er jo, foreninger er jo forskellige, så det er jo svært at generalisere. Men I har i hvert fald kunne rapportere om en forening, som jeg også henviser til i min artikel, som har tjent 250.000 på en venteliste om året. Og derfor er det jo også nærliggende at finde ud af den her gennemsigtighed omkring de her ventelister, fordi hvor mange står der egentlig på dem, fordi at vide, om det rykker sig, er det sådan, at vi ved, at de rent faktisk, hvor mange der er på dem. Alle de her spørgsmål, det er jo nogen, som er lidt i det uvisse, og det er også derfor, at jeg synes i virkeligheden, der er her et ret centralt område omkring en stor del af københavnernes boligform, som også noget af vores overborgmester i København jo også ønsker flere af. Men problemet er jo, at hvis to med fuldstændig ens baggrund, økonomisk, socialt, ikke har de samme muligheder for at få en andelsbolig, hvad er så deres formål?
0: Mm. Men Mads Bay, hvis der skal ændres på det, altså hvilke veje ser du så frem? Hvad er det, der skal gøres anderledes, hvis systemet ikke fungerer?
5: Jamen, jeg peger i mit indlæg på to muligheder. Enten så reformerer man den eksisterende, og det gør man ved at gøre de her ventelister mere gennemskuelige og fortælle, hvor du står på dem. En mere drastisk måde kunne være, at man fjernede de her privilegerede adgange, så fortrinsret helt blev fjernet. Eller at man eventuelt kunne overveje, om man skulle have at man skulle henstilles til rent faktisk at få en andelsbolig, altså så at der var et økonomisk loft for, hvor meget du må tjene for at kunne få lov til at komme ind. Den anden mulighed, det er jo, at man så laver dem om til ejerlejligheder, lige mange borgerlige partier også har peget på, for at ligesom at regulere den prismarked, som der er på ejerlejligheder, for ligesom, hvis der kommer 110.000 ekstra lejligheder, så vil prisen jo naturligvis falde.
0: Mm. Men hvis man nu gjorde det til en del af ejerboligmarkedet, altså vil det så ikke bare betyde, at så kommer der en masse lejligheder ud, som bliver voldsomt dyre?
5: Jo, og det er og også det, som jeg rejser som værende problem ved den løsning, at der vil have helt sikkert være en social slagside, fordi der vil for mange vedkommende være den eneste vej frem, vil være inde på et dansk. Jeg skulle til at sige amerikansk, fordi du lige har været igennem. Men et københavnsk boligmarked, det vil jo være igennem en andelsforening. Og derfor er det også ret essentielt, at vi får en drøftelse af, hvad deres formål egentlig er. Fordi hvis deres formål er, at det skal være de privilegerede, der har en adgang, et netværk, som der er det drivende for, hvorvidt du kan få en andel eller ej, har de så et formål? Ikke hvis du spørger mig.
0: Men det kan vi jo spørge Jan Hansen om senere i morgen. Han er direktør i Andelsboligforeningens fællesrepræsentation. Jeg taler med ham om cirka 3 kvarter. Du skal have tak for at lægge vejen forbi her, Mads.
5: Tusind tak, og tak for, at I vil tage emnet op.
0: Mads Bay, som altså for nylig har solgt sin andelsbolig her i København. Klokken den har lige passeret 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang. Værsgo, Niels Christian.
6: Det blev Spanien, der sent i aftes endte med at vinde VM i fodbold efter forlænget spilletid og en smal 1-0-finalesejr over Argentina. Der er blevet festet godt igennem hjemme i Spanien, og festen er slet ikke slut endnu, kan DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk fortælle fra Madrid.
7: Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid, og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
6: Og du kan høre mere til Stephanie Suryk og den spanske fodboldfest lige om lidt her i P1 morgen. Blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump, der også var en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at VM ville ende med at handle mere om ham end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Bildsøe, DR's USA-korrespondent.
3: Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
6: Og så herhjemme, hvor en undersøgelse viser, at mere end 100.000 unge bruger puffbars med frugtsmag, som de køber via sociale medier og som kan indeholde farlige syntetiske cannabinoider. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger, fortæller Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
8: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
6: Alma Ejler Frank er en af de unge, der bruger puffbars, selvom hun ikke aner, hvad der er i dem.
9: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
6: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Først skyde med regn og byer i øst, så sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra nord.
0: Ja, sådan her lød det i aftes i Madrid, da Spaniens Ferran Torres scorede VM-finalens eneste mål efter 106 minutter. Og med finalesejren over Argentina, ja, så kan Spanien og så kalde sig verdensmester i fodbold for anden gang i historien. Stephanie Suryk, DR's international korrespondent med os fra Madrid, er festen efterhånden ved at dø ud?
7: Jeg vil sige, ja, den er ved at dø ud, men den er ikke slut. Altså, jeg har lige været nede på Gran Vía, som er sådan en stor hovedvej, der går gennem Madrid. Og der er masser af mennesker, der slingrer hjem stadig på det her tidspunkt med sådan malet flag i ansigtet, hvor malingen er løbet godt ned, og de ligner nogen, der måske skulle skynde sig, du ved, få et stort glas mælk og komme i seng. Men altså, humøret er stadig tårnhøjt.
0: Ja. Hvordan var det at opleve finalen i Madrid i går?
7: Det var vanvittigt. Altså, det afgørende mål gjorde jo simpelthen, at himlen altså, blev jo fuldstændig flænget af jubelbrøl. Jeg befandt mig på Plaza de Colón, hvor der var et storskærmsarrangement for flere tusind mennesker. Og jublen den fortsatte jo simpelthen altså, i minutter ind i kampen derfra, fordi det jo kom på et tidspunkt, det her mål, hvor man kunne mærke på spanierne, at der havde de altså en klar følelse af, at det var det afgørende. Det var det afgørende.

0: til, at der er noget, der går deres vej osv. osv. Har spanierne trængt til den her sejr? Er det din fornemmelse?
1: Ja, det er det korte svar. De trænger til den, synes de selv, og de fortjener den. Altså, de er gået ind i den her finale med sådan en faktisk ret stor selvtillid, som europamestre. De har ikke haft sådan et underhundssyndrom i forhold til Argentina. De har synes, at de har været den rette vinder. Og så synes landet jo, og jeg tror ikke, man kan finde noget land, der nogensinde har vundet VM, som ikke synes, de fortjente det, men også, at det har en vis samlende effekt i et land, som jo til daglig er ramt af mange forskellige typer komplekse problemstillinger. Altså, vi befinder os jo for eksempel i et land, hvor Catalonien drømmer om stadig løsrivelse fra resten af Spanien. Så står vi med en VM-trup, hvor langt de fleste spillere, de jo faktisk lige præcis kommer fra Catalonien. Så man har siddet der og været sådan egentlig lidt i tvivl, om man følte sig som en del af den samlede store spanske fodboldfest, eller og hvor meget ville man egentlig juble, når Spanien vandt, fordi man faktisk ikke bryder sig om landsholdet, man bryder sig ikke om kongen, man bryder sig ikke om Spanien, men nu er vi jo blevet verdensmestre, så der har været rigtig mange følelser i kog, men jeg tror måske, man kan sige, at på trods af, at spanierne kan være uenige om rigtig, rigtig mange ting i hverdagen, så er de i de her døgn enige om, at de elsker deres landshold.
0: Og når de har været hjemme og fået et glas mælk og lidt søvn, så skal de på gaden igen, eller hvad, tænker du?
1: Ja, det skal de. De skal jo give deres VM-trup en heltemodtagelse. Der er en plads, der er dedikeret til det, hvor der er blevet bygget om i dagevis med tribuner og store skærme osv. Vi var nede og snakkede med dem forleden, hvor de sagde, at vi piller altså det hele ned igen, hvis det bare bliver sølv. Det slipper de for. Nu skal der være fest i stedet for, når holdet kommer hjem.
0: Tak for det, Stephanie Sirik.
1: Velkommen.
0: Det er internationale korrespondent med os fra Madrid. Og så videre til dig, Christian Anblad, Sydamerika-korrespondent. Du er med fra Buenos Aires. Ja, det er vel en noget anden stemning hos dig?
2: Ja, det må man sige. Altså, lydkulissen, som Stephanie beskriver, den var jo ikke rigtig til stede i Buenos Aires. I hvert fald ikke efter kampen. Det var mere sådan flasker, der ruller hen over en plads, og folk, der er lige så stille gik hjem over. Mange af dem faktisk, jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her. Og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt. I hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går. Der var det Spanien, og det er anerkender de fleste argentinere.
0: Ja, altså, argentinerne havde jo faktisk ikke et eneste forsøg på mål i hele, hele kampen, i hvert fald i ordinær spilletid. Altså, er der enighed om, at det ikke var Argentinas bedste præstation, det her?
2: Ja, det er der. Det er der en bred enighed om. Men man har går stadigvæk ud af VM med en stolthed, og ja, der var mange tårer i går, men jeg tror faktisk, når de vågner her lidt senere i dag, så vil der stå stolthed tilbage. Man var stadigvæk mellem de allerbedste i verden, som man også ser sig selv. Og ja, de argentiner, jeg så, der var nogen, der faldt sammen på gulvet, som man har grædet, og så var der andre, der ligesom kom hen og samlede dem op og sagde, kom nu, vi er stadigvæk de bedste i verden, og vi har verdens bedste spiller Messi, så argentiner skal nok komme videre.
0: Vi skal lige høre fra en, som også græd, nemlig den argentinske træner Lionel Scaloni.
3: Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando, pero la verdad que yo le tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros, es la realidad.
0: Han siger, jeg har allerede grædt mine tårer i omklædningsrummet, så derfor ser du mig græde nu, men jeg er nødt til at takke det her hold, for de har kæmpet som krigere. Det er virkeligheden. Messi blev også set i tårer efter kampen. Det er jo nok hans sidste VM. Altså, hvordan ser argentinerne på hans rolle i det her?
2: Ja, det er det. Og Scaloni der, som du lige spillede, han blev jo faktisk berørt senere på pressemødet og fældede en tårer. Så der er mange tårer i Argentina, og blandt argentinerne. Scaloni er også en kæmpe folkehelt, fordi han har skaffet Argentina det her VM i 2022 og fik dem så langt den her gang. Han antydede også på det her pressemøde, at han faktisk også stopper. Så det vil være 2 kæmpe skikkelser i argentinsk fodbold, der formentlig siger farvel, både Scaloni og selvfølgelig ude i

0: verden kender mange flere, Lionel Messi. Det var formentlig hans sidste kamp, så når argentinerne lander senere i dag, omkring klokken 5 lokaltid, er prognosen, jamen så bliver det en afsked med den måske største sportsmand nogensinde i Argentina, den største fodboldspiller i verden, mener mange. Så det kommer til at fylde alt fra nu af. Det er et formentlig tak for alt, Messi.
1: Tak for det, Christian Almblad.
0: Selv tak.
1: Sydamerika korrespondent med fra Buenos Aires. Klokken er 20 minutter i 8. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor mange, som tager en burka eller niqab på, når de skal i skole. Men alligevel så er lovforslaget om at udvide tildækningsforbuddet, eller det vi også kender som burkaloven, til også at gælde uddannelsesinstitutioner, blevet fremsat flere gange. Senest meldte den tidligere regering i december, at den ville fremsætte en lovpakke, hvor udvidelsen var en del af pakken. Og det skete efter, at Kommissionen for den glemte kvindekamp anbefalede et forbud sidste år. Nu bliver lovforslaget så fremsat igen af den nye regering. Det slog Udlændinge- og Integrationsministeriet fast over for Berlingske i sidste uge. Men denne gang, ja, der møder lovforslaget intern kritik fra et af regeringspartierne. Hedi Tamis, velkommen til, og godmorgen og velkommen til dig.
2: Tak skal du have. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem for Radikale Venstre i Albertslund Kommune.
2: Korrekt.
1: I et opslag på Facebook, der kritiserer du dit eget parti for at stå bag et lovforslag, som, citat, ikke vil løse et eksisterende problem med burka og niqab på uddannelsesinstitutioner. Hvorfor går du ud med det, med den her kritik?
2: Altså, jeg ser det egentlig ikke som sådan som et kritik af mit parti, der jo er det mindste, som er en del af regeringen, men mere som en kritik af det her lovforslag. Fordi som jeg også skrev i mit opslag, og som jeg også har sagt tidligere, så synes jeg lidt, det er absurd, at vi prøver at løse et problem, som jeg i hvert fald ikke er blevet klogere på, om det overhovedet eksisterer. Jeg har både som politiker, som studerende, som mor færdes ret meget i samfundet, og jeg har i hvert fald ikke stødt på udfordringen og på problemet. Og jeg tror bare, at jeg efterspørger, at vi så i stedet for at bruge vores krudt og vores energi på at løse nogle af de udfordringer, vi så ellers står med lige nu.
1: Men altså, lovforslaget her, ja, det kommer jo på baggrund af en anbefaling fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, og det skal gå op med negativ social kontrol på skoler. Mm. Nu kan du så sige, altså, det ikke er dit parti, du kritiserer, men lovforslaget, men altså, Radikale Venstre er en del af regeringen, og det er regeringen, der fremsætter det her lovforslag. Og det sker, altså, det sker jo på baggrund af den her anbefaling fra Kommissionen.
2: Ja, korrekt. Og jeg har jo helt fuldt forståelse for den position, som Radikale Venstre er i lige nu, at de er med i regeringen. Det betyder jo så også, at de skal i hvert fald sluge nogle kameler på nogle af de områder, hvor vi tidligere har været meget kritiske over for de tidligere regeringer og deres forslag. Jeg anerkender fuldt ud, at vi selvfølgelig skal bekæmpe negativ social kontrol. Det har jeg også selv tidligere været ude og råbe ret højt om, både kvæb i det folketingskandidatur, men også med mit politiske virke i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Jeg synes bare ikke, det her det er løsningen, når vi reelt set ikke ved, om der overhovedet er et problem. Efter min mening er der mange andre gode tiltag, mange andre gode initiativer, man kan foreslå og også støtte op omkring, hvis man virkelig vil komme negativ social kontrol til livs. Og så synes jeg også, det er absurd, at når man foreslår et sådan et forslag, så skaber det også en virkelighed ude i samfundet, om at når du møder op på en uddannelsesinstitution, for eksempel på den københavnske Vestegn eller på nogle af vores professionshøjskoler, jamen så vrimler det bare med unge kvinder med burka og niqab. Og det tror jeg, det har jeg i hvert fald ikke hørt, det har jeg ikke oplevet, at den der er virkeligheden. Så derfor så synes jeg bare, det er lidt absurd, at det sådan her forslag, det eksisterer, og formentlig nok også ender med at blive stemt igennem.
1: Så du synes, det er symbolpolitik?
2: Jeg synes helt klart, det er symbolpolitik, og jeg forstår godt, at regeringen og Radikale Venstres position i den regering er den, at en gang imellem bliver man nødt til at hoppe med på noget symbolpolitik for forhåbentlig at få noget andet politik igennem. Men der synes jeg så også, at det er vores opgave som bagland at råbe højt om, hvad radikal politik er. Og det er den, at vi egentlig ikke går ind for symbolpolitik. Vi vil i stedet for rigtig gerne arbejde for reelle løsninger. løsninger på reelle problemer.
1: Jeg skal lige spille et klip for dig, fordi her for nylig, der var din partifælle, udlændinge- og integrationsordfører Magnus Georg Jensen, han var med i P1 Orientering. Og der sagde han sådan her om, hvad han mener er Radikale Venstres rolle i regeringen, når det kommer til udlændingepolitik.
3: Vi kommer til at lave nogle gode tiltag på udlænding- og integrationsområdet, og jeg tror, min opgave i det her bliver også at fokusere rigtig meget på det sidste, altså også integration. Mm. Der har været enormt stort fokus på udlændinge og kriminelle udlændinge, men vi skal også huske de mennesker, der kommer til Danmark, om de er socioassistenter eller softwareingeniører. Det er folk, vi har behov for, og vi skal sikre os, at vi også får integreret dem godt i vores samfund, fordi vi har behov for dem, og derfor så har vi også en opgave i at sikre os det. Så der kommer vi til at være benhårde til at sikre, at vi får integrationsindsatser, der lykkes, hvor vi både får bekæmpet social kontrol, parallelsamfund og ekstremisme, hvad der må findes, men vi også bare sikrer, at de mennesker, som vil Danmark, også får en mulighed for rent faktisk at kunne byde sig til.
1: Ja, han siger altså, at Radikale Venstre skal koncentrere sig om tiltag, som giver god integration, og så lad de andre partier om den stramme udlændingepolitik. Er du enig med ham?
2: Altså, du sidder jeg jo ikke i Folketinget, og jeg er heller ikke en del af vores ministergruppe, så min holdning er nok en smule anderledes.
1: Men du har vel nogle tanker om partiets retning på det her område?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det, og jeg har fuld forståelse for, at vi står i en situation lige nu, hvor vi ikke kan styre i hvert fald, hvilken retning det går på udlændingepolitikken, og derfor synes jeg også, at det er korrekt, det som Magnus han også nævner der, så skal vi få brug krudt på integrationspolitikken for at sørge for, at de mennesker, der så kommer hertil, eller er her og gerne vil samfundet, har de bedst mulige betingelser for det. Men der synes jeg bare, at vores opgave som bagland også er at råbe højt om, hvad radikal politik også er, blandt andet på udlændingepolitikken.
1: Med den her regeringskonstellation, altså der kommer vel mange af den her slags situationer hen ad vejen?
2: Det gør der nok, og derfor så synes jeg også, at det er vores opgave som bagland at råbe højt om, hvad der også er vores politik. Det er jo en svær konstellation også at være et parti, som er med i regering. Min egen politiske erfaring er den, at når man er små, og når man har få mandater bag sig, så bliver man nødt til at gå på kompromis. Det skal man også for at finde nogle gode politiske løsninger. Jeg synes bare også, det er vores opgave som bagland at råbe højt om, hvad der er vores politik, og også hvad vi er bekymret for, hvilken retning det kan gå, hvis vi siger ja til at sluge alt for mange kameler, men der er vi gudskelov ikke endnu.
1: Men tror du, dem inde på Christiansborg synes, det er fedt? Altså, at de ikke råber op hver gang, når de jo et eller andet sted også skal forsøge at få et regeringssamarbejde til at fungere gnidningsfrit?
2: Jeg tænker, at i et parti som Radikale Venstre, hvor vi har meget højt til loftet, og hvor det handler om at have en forståelse for de forskellige holdninger og synspunkter, så tror jeg ikke, det bliver et problem for i hvert fald Radikale Venstre, at vi har vores forskellige synspunkter. Det har vi haft i mange år, både internt og også eksternt, og det skal vi nok også klare i den her regeringsperiode.
1: Tak for at være med, Hedi Temmiz.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Altså tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem for Radikale Venstre i Albertslund Kommune. Så er klokken blevet 12 minutter i 8. Cykelrytteren Jonas Vingegaard, ja, han kommer altså ikke op at stå på Tour de France-podiet den her gang, som ellers ville være 5. år i træk, han kunne stille sig derop. Det stod klart i går, da den danske rytter styrtede på 15. etape, og det gjorde han på etappen kort før finalebjerget. Og det skete på en dag, hvor Jonas Vingegaards hold, Visma Lisa Bike, ellers havde ført hele dagen og varslet en stor offensiv fra den tidligere danske turvinder. Min kollega Selma Paludan har talt med Brian Nygaard, som er DR's cykelekspert, og hun startede med at spørge ham om, hvad det var, der skete, da Jonas Vingegaard styrtede.
4: Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og turen slutter på den her måde, men sådan er cykelløbet nu engang. Og heldigvis for det, så er det jo kun et brækket kravben.
1: Ja, det var Jonas Vingegaards umiddelbare reaktion på styrtet. Her kommer Brian Nygaard.
5: Altså, det er jo et af de styrt, der nogle gange sker i cykelløb, om det så er Tour de France eller andre. Altså, at vejen bliver smal, og i det her tilfælde var det før en rundkørsel, og de kommer ind med meget høj fart. Vingegaard sidder sammen med sine hjælperytter og rammer kurven nok lidt for hurtigt og styrter. Og, og det, den mest almindelige skade, en rytter får, når de rammer asfalten hårdt på den måde, det er altså, at kravbenet brækker, og det viser sig også være, desværre at være tilfældet for Jonas Vingegaard, og så, ja, så kan man ikke fortsætte desværre. Jeg forestiller mig også, at for Vingegaards vedkommende er det også en mental skuffelse, der skal bearbejdes i forhold til at styrte ud af Tour de France, mens han lå på anden pladsen, og inden han egentlig fik mulighed for at vise, hvad han egentlig var kommet derfor, nemlig at forsøge at gøre en forskel i de høje bjerge. Han kom sådan set ud af en rigtig god etape og lå egentlig at skulle vise, hvad han kunne gøre af forskel i de høje bjerge, på bedst som det lige skulle til at ske.
6: Er det usædvanligt, at den her slags styrt sker under Tour de France?
5: Det er usædvanligt, at man kan sige det på den måde, at det er usædvanligt, at en favorit eller en podiekandidat og en tidligere vinder styrter ud af turen på den måde. Det er meget usædvanligt, men det er ikke usædvanligt, at rytter styrter og udgår med et brækket kravben. Det er desværre nok den mest almindelige skade, en professionel cykelrytter kan pådrage sig, men det er jo klart, at det trækker nogle helt andre overskrifter, når det er en tidligere dobbeltvinder af turen, og om man kan kalde Jonas Vingegaard udfordret til Pogacar eller ej, det fandt vi jo rigtig aldrig ud af i år. Altså Pogacar, der har den gule trøje, er jo så meget foran nu, så han var jo nok også allerede stor favorit til at vinde, uanset hvad. Men det er jo klart, at en vigtig brik i det her store puslespil om, hvordan turen skulle afgøres, og hvad der skulle ske på de næste etaper, der forsvinder, så det er meget usædvanligt.
6: Hvor lå Vingegaard indstyrtet i forhold til Pogacar, der jo er Tour de France førende rytter?
5: Jamen, han lå der, hvor han var på anden pladsen, men ikke på en sikker anden plads, men han lå også der som den toneangivende rytter, der skulle forsøge at udfordre sig ved Pogacar på løbets, altså lige inden løbets forløbigt sværeste stigning, måske den sværeste stigning i løbet overhovedet, men de hårdeste etaper ligger altså i den uge, der starter efter vildagen mandag, og der var han ligesom i udfordrerens position. Men det, man kan sige om Pogacar, er, at turen nok i virkeligheden, den blev først vundet i Paris, men hans forspring var så stort, så det måske var anden plads, end Vingegaard ville køre efter. Men det er jo ligesom en historie, vi ikke får fortalt færdig, fordi at Vingegaard styrter og udgår. Og det er jo utrolig uforløst for Vingegaard, men også for selve løbet, at så vigtig en rytter udgår og udgår på den måde.
6: Der skete jo det natten inden styrtet, at Vingegaards søvn blev afbrudt, fordi han blev vækket af dopingkontrollanter klokken 2. Og siden har Pogacar sagt, at han ser en mulig sammenhæng mellem den her afbrudte søvn og styrtet. Er det realistisk?
5: Det er jo en meget svær vurdering. Jeg kan godt forstå, at Pogacar påpeger, at han blev øvet også selv vækket. Det var så klokken 5 om morgenen. Men videnskaben siger jo, at søvnforstyrrelser kan gøre noget ved rytternes evner, i det hele taget folks evner til at gøre nogle af de ting, de skal gøre dagen efter. Problemet er bare, at for at komme altså dopingspøgelset til liv, så skal antidopingkontrollanterne nogle gange gøre brug af nogle ret ekstreme metoder, fordi at, og nu bliver det teknisk, men altså halveringstiden for nogle af de stoffer, som rytterne måske kunne finde på at tage, den er så kort, så de er nødt til at forsøge at fange det med kontrollerne på nogle meget akavede tidspunkter, og rytterne er altså i forvejen testet ekstremt meget, og indimellem gør de brug af nogle alternative testmetoder, nemlig at vække dem om natten for at se, om der skulle være noget i kroppen på det tidspunkt.
6: Hvad betyder det for Vingegaards fremtidige karriere, at han nu udgår i turen?
5: Altså på kort sigt betyder det jo, at han nu kommer i en skadespause og skal finde nogle andre mål på kort og på lang sigt. Der er stadigvæk vigtige løb, hvis han vælger at køre dem senere på året. Jeg mener, det er urealistisk af flere årsager, at han skal køre Spanien rundt, fordi det er alt for stor mundfuld i forhold til, at han har kørt Giro d'Italia i år, som han vandt. Og så også oven på den mentale skuffelse, det primært er også at udgå af turen på den her måde. Skulle han vælge at træde ind i løbsprogrammet på højeste niveau senere, så ligger der VM i slutningen af september på en rute, der passer ham enormt godt. Og der ligger også store endagsløb i Italien, der ligger godt til hans kvaliteter. Men jeg tror, det er for tidligt nu at vurdere på hans vegne, hvor han kan træde ind.
1: Og sådan lød vurderingen altså fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. Klokken er 8:06. Endnu en amerikansk soldat har mistet livet i Iran efter det, som den amerikanske centralkommando kalder for en kontrolleret detonation af ueksploderet ammunition. og det er fra en nedskudt iransk angrebsdrone, som også i øvrigt sårede en anden soldat. Og det her, ja, det sker dagen efter, at et angreb på en base i Jordan også dræbte to amerikanske soldater og efterlod en soldat savnet. Godmorgen, Hans Henrik Fafner.
7: Godmorgen.
1: Udenlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst korrespondent. Hvordan påvirker de amerikanske tab den nuværende situation?
7: Ja, det er jo en kedelig sag for Donald Trump, fordi hver gang en amerikansk soldat falder, så vokser den interne amerikanske modstand mod krigen, og den er stor i forvejen. Det stiller Trump i et meget vanskeligt dilemma, for på den ene side er han jo altså nødt til på en eller anden måde at tale godt for sine amerikanske vælgere. Han står til der skal være valg i USA i begyndelsen af november, og det, der brænder tiden jo. Men på den anden side, så er det jo altså også noget, som gør, at han er nødt til at på en eller anden måde reagere for iranerne, som jo bevidst presser på. Okay, den her amerikanske soldat, som mistede livet i det nordlige Irak, det var jo så en af krigens ubehagelige følgevirkninger. Det var ikke et direkte iransk angreb, men det tæller jo med i regnskabet alligevel. Så situationen er vanskelig for Donald Trump lige nu.
1: Så hvad er de sandsynlige udkomme her? At der kommer et markant modsvar fra amerikansk side, eller at man bestræber sig i højere grad på at komme tilbage til forhandlingsbordet?
7: Alle vil selvfølgelig gerne tilbage til forhandlingsbordet, det siger de i hvert fald, men man er også fanget i sådan en ond cirkel, hvor man ser det eskalere nat for nat. I nat har amerikanerne angrebet iranske mål for 9. nat i træk, og iranerne er selvfølgelig også på banen, de angriber også. Vi ser, at angrebene bliver mere og mere omfattende. Amerikanerne har nu angrebet, hvad de kalder et iransk atomanlæg, der var godt nok ikke nuklear materiale. Det var stadigvæk under konstruktion, men de har angrebet et nukleart anlæg. Iranerne har angrebet kraftværker også i de arabiske golfstater. Så man kan se, at nu begynder krigen altså også at brede sig fra ikke bare at være rettet imod militær infrastruktur, militære mål, men også mod det, man kunne kalde en civil infrastruktur. Det er en klar eskalation af hele situationen.
1: Mm. Hans Henrik, altså, når amerikanerne mister soldater, så er det jo selvfølgelig noget, der giver stor opmærksomhed hjemme i USA. Der er fokus på amerikanske liv, der går tabt, og det dilemma, det efterlader USA's præsident Donald Trump i. Altså, hvordan ser man på det fra Irans side? Altså, hvordan udnytter man måske den kattepine, det bringer USA i?
7: Jo, men man er jo da helt klar over, at det er et meget, meget blødt punkt på amerikansk side. Der er nu faldet 15 amerikanske soldater, siden krigen startede den 28. februar. Og når man for eksempel rammer en militær base i Jordan, hvor der er stor amerikansk tilstedeværelse, så er det jo et synligt resultat for iranerne, at to amerikanske soldater også bliver dræbt. Det er noget, der fanger nyhederne, det er noget, der fanger opmærksomheden, og det er jo også det går ud på nu. Det gælder om at markere sig mere end at vinde militære sejre. Så det er klart, at det er særdeles nyttigt efter den iranske drejebog.
1: Nyttigt efter den iranske drejebog, og selvfølgelig ubehageligt for amerikanerne. Altså, hvordan vurderer du udsigterne til, at parterne mødes ved forhandlingsbordet inden for den nærmeste fremtid?
7: Ikke så forfærdeligt gode. Alle ved godt, hvad der ligger på forhandlingsbordet. Forhandlingsbordet drejer sig jo i første omgang om Hormuzstrædet, åbning af Hormuzstrædet. Der er åben for sporadisk skibstrafik, men det går meget trægt. Og iranerne, de har jo altså et ultimativt krav om, at de også fremover skal have indflydelse på, hvad der passerer igennem Hormuzstrædet. Og det er jo et absolut no-no for amerikanerne. Og det er jo altså en hurdle, som de får meget svært vi kommer over. Så vi er i situationen nu, hvor de står her over for hinanden og lidt efter lidt opskalerer konfrontationerne, og den, som I det her spil er der sådan lidt en regel om, at den, som giver sig først, vil sige, okay, lad os give op nu og gå tilbage til forhandlingerne. Den part har så også udvist svaghed, og det er nok det, der er en nøgle til forståelse af det her, både hvad Trump foretager sig, og hvordan man tænker i Teheran. Så jeg tror ikke, at det her det er noget, der slutter lige nu, og det vil fortsætte et godt stykke tid frem.
1: Tak for vurderingen, Hans-Henrik Wafter.
7: Ja, velbekomme.
1: Som altså er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøst korrespondent. Vi skal til at gøre plads til en radiovis, men på den anden side af den, så er vi tilbage med endnu en times P1 morgen. Her kommer Niels Christian Lang, klokken er 8.
8: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
9: Eller ud på spidsen der.
10: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
9: Hvor er det flot.
10: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
9: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
10: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
11: Det er sur æble og Love 66.
12: Strawberry, watermelon og grape ice.
10: Uden helt at vide, hvad der er i.
13: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
10: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
12: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
10: Hun deler ofte med venner.
12: Vi deler også.
10: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
12: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
10: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
12: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
10: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
13: Det er da sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
8: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
14: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
8: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
15: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
8: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
16: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
8: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drage sig ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
17: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
8: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbuddet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
18: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
8: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17 til 22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.

0: Så er klokken 8:05. Det er mandag, og det er mandag den 20. juli. Velkommen her til P1 Morgen, hvor jeg netop nu tager altså hul på denne morgens anden P1 Morgen-time. Og det er en morgen, hvor vi blandt andet også kommer til at kigge lidt nærmere på nogle af de ting, der foregik i aftes i USA. Ja, for første gang nogensinde, så blev finalen til VM i fodbold afbrudt af et stort opstillet halftime-show, hvor nogle af musikkens helt store stjerner, de optrådte. Ja, det var for eksempel stjerner som Madonna, så var der K-pop-bandet BTS, så var der Shakira og ikke mindst til sidst Justin Bieber. Hvordan var det her halftime-show, som jo altså brød med, hvad skal man sige, en af de hellige traditioner i fodbold, nemlig det, at en pause var et kvarter, det her show, det varede 27 minutter. Hvordan gik det? Var det, fungerede det? Var det en god nyskabelse? Det taler jeg med en musikanmelder om. Så fortæller vi også videre i den her time om en historie, vi havde i forrige time, som handler om kritik af andelsboligsystemet. Fordi det er et forlukket system, lyder det fra Mads Bay her, som for nylig har solgt sin andelsbolig.
1: Problemet jo her, at det ikke bliver prisen, der bliver parameteret, men hvem du kender, fordi at mange andelsforeninger har det her med, at man har de her interne forhold, hvor man har fortrinsret til at sælge til, hvem man har lyst til, eller til sin egen familie.
0: Ja, det skaber altså et lukket system, hvor det er svært for almindelige mennesker at få fat i en andelsbolig. Så Mads Bay mener, at hele den her andelsboligtanke, ja, den er meget under pres. Men spørger man andelsboligforeningernes fælles repræsentation, ja, så synes de ikke, at der er noget problem. Lyt med her klokken 8:15. Men vi begynder med aftenens VM-finale i fodbold, fordi der var jo den her nyskabelse, nemlig et halftime-show, som man kender det fra Super Bowl i USA.

0: the World Cup, hallelujah.
1: Ja, vi fik et sammenklip her. Vi hørte K-pop-bandet BTS, Shakira, Justin Bieber og så også lidt Madonna, som jo altså var nogle af de stjerner, der er underholdt i pausen i fodboldkampen i går. Og ja, det her show, det betød, at halvlegspausen i kampen, ja, den varede over 27 minutter, modsat de 15 minutter, som det ellers normalt tager at holde en pause i en fodboldkamp. Det her show, det var så på forhånd blevet kritiseret for at skade fodboldspillet, fordi spillerne også, ja, de kunne blive kolde af at få sådan en lang pause. Det ville også kunne ændre på kampens dynamik, var der mange, der mente. Kjartan Stolberg, musikjournalist på Soundvenue, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Hvad er din dom over halftime-showet? Fungerede det?
2: Min dom er, hvis jeg skulle koge det ned til et ord, så var det vammelt. Der var isolerede performances, der faktisk var fine nok, men det overordnede helhedsbillede var simpelthen nok en af de vammeligste omgange 11 minutter, jeg nogensinde har bevæget mig.
1: Hvorfor var det vammelt?
2: Der bliver jo virkelig sådan spillet hårdt på de der tangenter med, at vi er alle sammen, og vi elsker bare hinanden, og der er også flere af optrædenerne, som jo også direkte inkorporerede børn, både i form af børn, der kommer og krammede Shakira og Burna Boy, og i form af et kæmpestort børnekor til Coldplay's del, for ikke at tale om Seven Nation Army, hvor at jo figurer fra børnenes universer i form af Muppets-figurer, de optræder side om side med Gustavo Dudamel. Det er jo en måde også at spille på børnenes, i hvert fald opfattet uskyld, midt i en organisation, der jo er bundkontroversiel af rigtig gode årsager, og som vi absolut ikke skal glemme, er samme organisation, som for nylig har givet Donald Trump en fredspris, som de opdigtede bare for essentielt at gøre ham glad, og som de jo holder i det samme land, som også ja, gang på gang invaderer andre nationer, ærligt talt bare i egen vindings skyld, men hvor det åbenbart ikke er nær så kontroversielt, som at holde det i Katar.
1: Men Kjartan, skal man ikke skille tingene lidt ad? Altså, du kæder det her show sammen med, at det er FIFA, som arrangerer VM, FIFA, som er under beskyldninger for korruption og mange andre ting, men hvis man holder den del ud og egentlig bare ser på showet og de optrædende, der var, hvordan fungerede det så?
2: Jamen, jeg er sgu da også sikker på, at Nordkoreas nationalorkestre sagtens kan spille rigtig, rigtig godt, men det ændrer jo ikke på, at det, de til syvende og sidst laver, det er propaganda for Kim-familien. Og det er jo det samme her. Det er jo et propaganda-arbejde. Det er en charmeoffensiv, som Anders Fogh måske ville sige det. Det er jo et forsøg på essentielt at sige nej, når I tænker VM i fodbold, skal I ikke tænke på korruption. I skal tænke på, vi alle sammen. Og når man ikke kan komme med eksempler på, at FIFA rent faktisk er en samlende organisation, ja, så må man jo nærmest bare skrige det med sin lungers fulde kraft og vise en masse søde, nuttede børn. Og så er vi simpelthen med på ideen. Men altså, Madonna spillede godt, og BTS lavede en, altså måske en lidt standard BTS-optræden, men de var jo også dygtige, og ingen kan tage Shakiras danseevner fra hende. Men det helhedsbillede, som det her show var, det var ja, decideret varmelt.
1: Hvad frastykker egentlig det mest ved det?
2: Jeg tror simpelthen, at lige der overgangen, slutningen af Justin Biebers show, hvor Justin Bieber ellers havde måske sørget for at nedskalere det lidt til sin opførsel af nummeret Everything Hallelujah, som han bare laver på en akustisk guitar, der tænkte jeg lige, okay, kan vi faktisk også gøre plads til nogle lidt lowercase-følelser i det her festfyrværkeri. Men altså, så kommer vi til omkvædet, og vi paner op til en stor skærm, og Justin Bieber, ja, han begynder også at synge, hvad er det, World Cup Hallelujah, var det ikke det, som var med i det lille klip i sang, og så bliver det jo ikke bare til Justin Biebers egen sang om glæde i verden, men det bliver jo til en decideret erklæring af, at nu er det simpelthen den her World Cup, der skaber glæde i verden. Det føles simpelthen som total hvidvaskning af FIFAs image, lavet også af musikere, der jo tit har politiske dagsordner, særligt Madonna, Coldplay og Shakira, tænker jeg her på.
1: Og Kjartan, ja. Det var jo ikke Infantino eller Donald Trump for den sags skyld, som havde bestemt, hvad der skulle optrædes med i halvlegspausen. Det var Chris Martin, frontmanden i Coldplay, som havde fået til opgave at kuratere listen over kunstnere, som skulle medvirke. Coldplay var jo så også en af det, optrådte jo også blandt andet med alle de her børn, som du nævnte før, og der hører man jo budskaber som kærlighed. Jeg synes også, man så regnbueflag. Det taler vel mod FIFA, som jo under VM i Katar jo havde et kæmpe forklaringsproblem i forhold til, ja, til åbenhed og lighed mellem mennesker og folk med forskellige seksualiteter. Så kunne der ikke være i det her show også sådan lidt en bregmand til FIFA?
2: Det er en meget, meget hul og meget, meget simpel langemand. Det der med at sige inklusion, og det der med at sige sammenhold, og det der med at vise nogle regnbueflag, det er jo de mest ukonkrete bønne om og om fred, som du overhovedet kan komme med. Altså, jeg synes også i forhold til Coldplay, der har taget så konkrete tiltag på klimafronten, eller Madonna, der tidligere i sit liv har lavet også virkelig konkrete opsange til helt specifikke måder, hvor regeringer har undertrykt minoritetsgrupper, så er det simpelthen en hul gestus at lige diske op med et regnbueflag hister her.
1: Hvad kunne du godt have tænkt, at de havde gjort?
2: Jeg kunne måske tænke mig, at i stedet for, at Madonna hun træder på scenen sammen med en voldtægtsanklaget fodboldspiller, som vi ikke skal glemme, at Ronaldo er, at hun måske brugte noget tid på at pointere, at USA's regering, som hun jo alle talt også er i gang med at lave propaganda for, i form af, at Det Hvide Hus er jo selvfølgelig mægtig glad for, at sådan en stor sportsbegivenhed finder sted i USA her. Hvis hun, så i det mindste, når hun havde takket ja til de her essentielt blodpenge, at hun så havde pointeret, hvordan USA er i gang med at invadere andre lande og massakrere også deres egne i USA boende minoritetsgrupper, både på et rettighedsplan og også nogle gange rent fysisk massakrere dem.
1: Kjartan Stolberg, du var ikke begejstret for Halftime Show. Kan vi roligt konkludere, hvor mange stjerner vil du give showet?
2: Oj, det er godt nok fristende at gå helt ned til den ene ud af 6 stjerner. Vi plejer jo at bruge 6 stjerner på Soundvenue. Jeg tror, af ren respekt for, at det teknisk hang sammen, og at der var nogle fine, isolerede optrædener, så tror jeg godt, jeg vil snige mig op på hele 2 ud af 6 stjerner.
1: Tak for det, Kjartan Stolberg.
2: Jamen, tusind tak for at have mig med.
1: Musikjournalist på Soundvenue. Og med det er klokken blevet 16 minutter over 8. Hvis man gerne vil have fingre i en andelsbolig i København, så er det godt at kende nogen, der kender nogen. Ja, sådan lyder det for Mads Bay, som vi tidligere her til morgen talte med. Han har netop solgt sin andelsbolig i København. Han fik på bare en time mere end 200 henvendelser, da han satte den til salg på Facebook, og det fik ham til at konstatere, at andelsboligsystemet, ja, det fungerer ikke.
3: Det er jo sådan med andelsboliger, at der har man jo, som du selv siger, en fastsat pris, som man er blevet enige om i andelsforeningen ud for en enten valuar eller en offentlig vurdering. Og derfor så er det også sådan, at de er jo forholdsvis betalelige for mange. Og derfor så er problemet jo her, at det ikke bliver prisen, der bliver parameteret, men hvem du kender, fordi at mange andelsforeninger har det her med, at man har de her interne forhold, hvor man har fortrinsret til at sælge til, hvem man har lyst til, eller til sin egen familie.
1: Så kan jeg sige godmorgen til dig, Jan Hansen.
4: Ja, godmorgen.
1: Du er direktør i Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation, som altså varetager private andelsboligforeningers interesser. Ja, vi hører altså fra Mads Bay her til morgen. Han synes ikke, at andelsboligmarkedet fungerer, som det egentlig var tiltænkt. Nemlig grundtanken om, at almindelige lønmodtagere, ja, de skulle også have en mulighed for at få adgang til en bolig for eksempel i København, hvor ja, det jo mildest talt kan være ganske svært. De problemer, han skitserer her, altså at man skal kende nogen, ofte gælder det om at have familie i andelsboligforeningerne. Han siger også, der er fuldstændig uigennemskueligt med ventelisterne, altså om de overhovedet rykker sig. De problemer, han skitserer, er det noget, du kan genkende?
4: Både og. Jeg kan jo starte med at slå fast, ikke, at når der er så mange, der henvender sig til ham i det øjeblik, han sætter en bolig til salg, så er det jo udtryk for, at der er rigtig mange, der gerne vil den her fællesskabsorienterede boform, og også en bolig, som er til at betale. Så for mig at se, så er hovedproblemet, at der simpelthen ikke er nok andelsboliger i udbud til alle dem, der gerne vil den her boligform. Mm.
1: Det er så hovedproblemet, men nu er der så de boliger, som der nu engang er, og ifølge en analyse fra Rockwool-fonden, som Mads Bay også refererede til, ja, så bor hver 6. andelshaver i København og på Frederiksberg i samme forening som et nært familiemedlem. Der er så københavnske områder, hvor det er endnu flere. Altså, det lyder jo som et marked, hvor det i høj grad gælder om at kende nogen, der bor der, altså gerne være familie med nogen, der bor i andelsboligforeningen, hvis man skal have en bolig. Det var vel ikke det, der var meningen?
4: Jamen, jeg tror, det, der er det allervigtigste, det er, at der er jo rigtig mange andelsboligforeninger, og langt størstedelen, der har nogle ventelister, eksterne ventelister, altså hvor alderen hver kan komme og blive skrevet op. Men hvis der ikke er synlighed omkring de her ventelister, altså hvor er det, at man kan blive skrevet op, hvem er det, man skal henvende sig til, hvor lang tid vil der gå, inden jeg kan i betragtning til en andelsbolig, jamen så risikerer man, at det er de nære venner, det er familie, som er opmærksom på de her ting, der bliver skrevet op på listerne. Så derfor er det er vigtigt for os, at man får skabt noget mere synlighed i forhold til de her ventelister. Det ændrer jo så ikke noget ved, at jamen, selvfølgelig er der foreninger, som også har nogle vedtægtsbestemmelser, hvor at den andelshaver, der vil sælge, han også har mulighed for at videresælge til et barn eller et andet familiemedlem. Men langt de fleste andelsboligforeninger har nogle vedtægter, hvor det er, hvor andre kan komme i betragtning. Og det er jo også det, der har været tilfældet i forhold til Mads Bays andelsboligforening, hvor han jo har annonceret boligen til salg, og alle enhver har kunne byde ind på det.
1: Så mener du, at de ventelister, der er, skulle de være offentlige, så man kan se, om man bevæger sig på dem, og hvem der er, der ender med at få boligerne?
4: Jamen, vi mener, at det vil være et godt tiltag, ikke, at få gjort det her mere transparent, altså så alle enhver har mulighed for at blive skrevet op på de her ventelister. Og vi ved også, at der er forskellige portaler og forskellige tiltag, ikke, for at gøre det mere gennemsigtigt, hvor foreningerne er. Altså det her område, det er andelsboligområdet, er et område, hvor der ikke er så stor synlighed i forhold til, hvor ligger foreningerne, hvor lange er ventelisterne. Altså skal jeg vente 2 år, skal jeg vente 10 år på at komme i betragtning til en andelsbolig. Så mere synlighed omkring det vil være et godt tiltag.
1: Ja, og hvad skal der så til, hvor det sker?
4: Jamen, vi kan se, at der allerede er en udvikling på vej i retning af, at man gør det mere synligt. Altså, nogle af de her portaler, som der findes i dag, har større tilslutning fra foreningerne. Det er jo også en lettelse for en sælger af en andelsbolig, at man hurtigt får et købstilbud. Så derfor det er sådan set i alles interesse at få skabt det her. Jeg vil også godt lige sige i forhold til hvem er det egentlig, der har mulighed for at købe de her boliger. Jamen, andelsboligformen er jo tiltænkt og ikke forbeholdt dem, der er mest velhavende, men nemlig i stedet for sosuer og politibetjente osv. osv. Ikke? Og det er det, vi rent faktisk ser, at det er dem, der bebor boligerne.
1: Et af de forslag, han også kommer med Mads Bay, ja, det er jo så også at afskaffe den her fortrinsret for familier og venner. Hvad tænker du om det?
4: Altså, jeg har svært ved at se, hvorfor skulle man begrænse en andelshavers mulighed for at kunne sælge til sin bolig til et familiemedlem. Altså, en boligejer har den mulighed. Hvorfor skulle han lave den her begrænsning? Jeg mener stadigvæk, at det helt afgørende, det er, og langt de fleste andelsboliger bliver jo rent faktisk solgt til andre end nærtstående. Så det er den udvikling, vi skal have gjort mere synlig. Vi skal gøre det nemmere for foreningen at administrere de her ventelister, sådan at det bliver lettere for både sælger og køber og komme i andelsboliger.
1: Nu ser du også selv, at meningen med andelsboliger er, at der også er folk med lavere indkomster, der skal have mulighed for at få de her boliger. Han foreslår med Asbar også, at man så laver et økonomisk loft for, hvem der overhovedet kan købe andelsboligerne. Altså, der simpelthen bliver sat en grænse for, hvor mange penge man har, hvor stor en indtægt man har. Hvordan ser du på den løsning?
4: Jamen, vi lavede sammen med Tænketanken Cevea for en 3 år siden en undersøgelse om, hvad er dem, der bor i andelsboliger, hvad er deres indkomst- og formueforhold. Og den undersøgelse viste ikke, at både indkomstmæssigt og formuemæssigt, der ligger andelshavere på linje med dem, der bor i private udlejningsboliger, og altså betragteligt lavere end dem, der bor i ejerboliger. Så jeg synes sådan set allerede nu, ikke, der lever andelsboligen op til det, der var ønsket, nemlig en mellemform mellem på den ene side en lejerbolig og på den anden side en ejerbolig. Og så vil jeg sige, i forhold til København, altså alle de velfærdsarbejdere, der er i København, jamen langt hovedparten, de bor i private andelsboliger. Så hvis man gjorde for eksempelvis andelsboligen, det var jo et af de forslag, som Mads Beyer også foreslår, at man bare liberaliserer boligformen. Jamen, hvor skal de her medarbejdere så bo? Det vil i hvert fald ikke være en mulighed i København.
1: Så i forhold til Mads Beyers kritik, ja, det eneste du måske ser, at man kunne gøre mere ved, det er at gøre ventelisterne mere synlige for andre.
4: Mere synlige, og så synes jeg også, det her jo viser, at der er så mange, der gerne vil en andelsbolig, og det er den her mulighed for at komme ind på boligmarkedet, i specielt de store byer. Så der er behov for langt flere andelsboliger som en alternativ til de meget høje priser, der er på ejerboliger.
1: Tak for at være med, Jan Hansen.
4: Ja, selv tak.
1: Direktør i Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation. Klokken er, den er 8:55. De britisk-amerikanske influencerbrødre Andrew og Tristan Tate blev lørdag anholdt i Miami i USA. Brødrene, som er fortalere for en sådan form for hypermaskulinitet, og især kendt for kvindefjendske udtalelser på sociale medier, ja, hvor de har millioner af følgere. Det er den britiske anklagemyndighed, som har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien. Og her står de over for 21 anklager om blandt andet voldtægt, vold og menneskehandel. Sandra Halskov, forsker i destruktive digitale fællesskaber på Center for Digital Pædagogik. Du beskæftiger dig med manosfæren, som Andrew og Tristan Tate er en del af. Hvis ikke man lige kender de her Tate-brødre, prøv lige at fortælle os, hvem er det sådan i korte træk?
5: Altså, Tate-brødrene her, det er to influencers, som ligesom, hvad kan man sige, det de laver, det er sådan podcasts og livestreams, hvor de snakker om maskulinitet og hvordan man kommer ud af hamsterhjulet og bliver millionær og alle de her ting. Det er sådan deres generelle erhverv. Det her, det bliver så pakket ind i en masse sådan ret ekstremt kvindehad til tider med sådan opfordringer til vold mod kvinder og sådan det her meget, meget snævre maskulinitetsidealer. Det er sådan overordnet det, som de laver.
1: Og hvordan har de båret sig med at få millioner af følgere?
5: Jamen, de, altså, måske netop fordi, at de laver sådan noget her indhold, som er så polariserende. Altså, det her med at gå ud og sige sådan lidt, hvad kan man sige, crazy kvindehedske ting, det er jo sådan noget, som algoritmerne på sociale medier ligesom opprioriterer. Det er noget, de ligesom skyder ud i unge mænds feeds, fordi det er noget, som sådan giver reaktioner. Så fordi de er sådan lidt, hvad kan man sige, i citationstegn sjove og sådan grænsesøgende og siger vilde ting, så bliver det ligesom, så kommer det ud i unge mænds feeds. Og derudover så, det her indhold, det giver også en, meget, hvad kan man sige, efterlyst svar på, hvordan man er en rigtig mand. Det kan også være noget, der er meget dragende for unge mænd i dag, der måske står ligesom uden det her klare svar på, hvad en rigtig mand er. Så sådan, de er populære af mange forskellige årsager.
1: Mm. Og både
5: nu refererede I jo...
1: Ja. Oh, sorry. Nej, bare kom.
5: Nu refererede I til, at de har sådan millioner af følgere på sociale medier. Jeg synes bare, noget, der er vigtigt her i forhold til deres popularitet, det er at forstå, at følgerantallet på sociale medier, som de har, udgør en meget, meget lille andel af, hvad kan man sige, deres popularitet, fordi at rigtig meget af deres indhold bliver ligesom klippet og sådan sendt ud fra andre profiler, som ikke er dem selv, det er måske ansatte eller fans, så det bliver spredt ud langt længere end deres umiddelbare følgerskare.
1: Det er selvfølgelig en vigtig tilføjelse lige at få med, også i forståelsen af, hvor langt de kommer ud rækkevidden af det, de sender for sendt ud på sociale medier. Men de her brødre, de har været i myndighedernes søgelys i efterhånden en del år. De blev anholdt første gang i 2022 i Rumænien, hvor de fortsat er under efterforskning for menneskehandel, voldtægt, organiseret kriminalitet. Og ifølge de britiske anklagepunkter, ja, så skal de påståede forbrydelser, som Tate-brødrene skulle have gjort, ja, de skulle være sket mellem juli 2010 og august 2017. Ifølge de britiske myndigheder, den anklagemyndigheden, ja, så vil Andrew Tate blive retsforfulgt for yderligere 7 tilfælde af voldtægt, 3 tilfælde af organiseret eller faciliteret menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, og så i øvrigt også 3 tilfælde af vold med legemsbeskadigelse. Altså, hvis Tate-brødrene bliver dømt, hvad tror du så, det egentlig vil betyde for dem, der følger dem og ser deres indhold på sociale medier?
5: Altså, jeg tror ikke, at det er nødvendigvis mest popularitet hos deres fans, fordi altså Tate-brødrene er generelt ret gode til at spænde et narrativ om, at der er sådan en global konspiration imod dem, og derfor så passer de her anklager ret godt ind i det. Det er sådan, at så kan de sidde og sige til deres fans, se selv, det her er beviset for, at de britiske myndigheder er imod os, eller de rumænske myndigheder er imod os, eller USA er imod os. Så det passer ret godt ind i det sådan ekokammer, de prøver at bygge op omkring dem og deres fans. Det så jeg også lige her til morgen, at deres fanprofiler netop har reageret ved at sige, at det er fordi, at Tate han kritiserer den engelske regering og deres indvandringspolitik. Det er derfor, at de nu vil have ham ned med nakken. De her anklager, det er bare sådan opspinderi.
1: Så de kan faktisk ende med at få måske endnu flere følgere på alt det her?
5: Ja, det kunne faktisk sagtens være. Hvis man har en lille konspirationsteoretiker i maven, kunne det godt være, at de var blevet mere attraktive af det. Så jeg tror, at man kan sige, at det kunne gøre, var, hvis de kom i fængsel og ikke længere kunne poste noget. Det kunne måske være det eneste, men rent popularitetsmæssigt, så tror jeg ikke, at det her det vil påvirke deres unge fans syn på dem nødvendigvis.
1: Tak for at være med, Sandra Halskov.
5: Selv tak.
1: Som altså er forsker i destruktive digitale fællesskaber på Center for Digital Pædagogik. Advokaten for Tate-brødrene, han hedder Joseph McBride, ja, han mener, at anklagerne her, de er alene fremsat for at tilsmuse brødrenes navn og rygte. Han siger til nyhedsbyrået AP, Andrew og Tristan Tate er uskyldige, og anklagerne imod dem er kun bagvaskelse. Vi er overbeviste om, at så snart en kompetent dommer ser sagens realiteter, og når det amerikanske justitsministerium griber ind over for det her uhørte misbrug af dets egen myndighed, så vil Andrew og Tristan Tate blive løsladt. Ja, så vidt altså deres advokat. Klokken er 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Niels Christian Lang er kommet ind i studiet her.
6: Eksperter advarer nu unge mod at købe puffbars, der smager af frugt via de sociale medier. De frugtige puffbars har været ulovlige at sælge siden sommeren 2024 og kan indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger, lyder det fra Dorte Friis Palmqvist, der overlever ved Giftlinjen.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
6: En af de unge, der bruger de frugtige puffbars, er 19-årige Alma Ejler Frank.
8: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
6: Spanien kan kalde sig verdensmester i fodbold, efter at et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finale sejr sent i aftes over Argentina. VM-triumfen er blevet fejret over hele Spanien. Og bliver det stadig her til morgen, kan DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk fortælle fra Madrid.
9: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
6: Arbejdstilsynet fastholder, at Movia har en del af ansvaret for, at en flextrafikchauffør blev dræbt i sidste forår af en psykisk syg passager. Arbejdstilsynet fastholder nemlig et påbud om, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de bliver sendt ud og køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedegren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
10: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
6: Movia vil først have stilling til påbuddet efter sommerferien. Og sommeren, den står i dag på skyer og regn i øst. Først på dagen, senere sol over hele landet på nær Bornholm. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra nord.
1: Kære medforældre, tænk en ekstra gang, når du er på tur med dit barn, og overvej, om det ikke er på høje tid at klippe den usynlige navlestreng, så vi andre ikke går og falder over den. Hvis ikke for din egen skyld, så i det mindste for dit barn og ellers andre. Ja, sådan lyder det i en kommentar i Jyllandsposten fra dig, Kasper Risgaard. Godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Du er journalist ved Jyllandsposten, og du har skrevet den her kommentar, efter du har brugt stor del af sommeren på københavnske legepladser med dit barn, hvor du med egne ord opdagede det fænomen, som var umuligt at overse. Hvad er det for et fænomen?
11: Jamen, det er sådan noget, når man først lige kigger efter, så kan man faktisk ikke se andet, at når man er på de her legepladser, og børn løber rundt, så er der ligesom, oplever jeg, en stor gruppe af forældre, som har fået sådan en tendens med at gå, jamen kort sagt, lige i røven af deres barn, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er på vej over til sandkassen, men også på vej over på de forskellige sådan, lege- og klatrestrativer. Altså det her med, at lige pludselig kan man se en far, som har et barn, der er lige så motorisk velfungerende til at selv kunne kravle op på de her forskellige ting, men som lige pludselig skal med for lige at sikre, om alt er okay, og man ikke lige snubler eller noget. Hvad nu, hvis du sidder fast her? Eller kan du godt selv finde ud af at komme ned og gynge? Eller hvad nu hvis? Og sådan. Så det er lidt ligesom sådan en, jeg vil se den tendens med, at der lige pludselig er nogle forældre, som gerne vil konstant være så tæt på deres barn, at de konstant kan overvåge den og se, hvad de laver.
1: Men er det ikke forældrenes... det må de vel selv om. Hvorfor skal du blande dig i det?
11: Jamen, det vil man jo også sige, det er, hvis det var deres egen legeplads nede i deres egen have. Men det her, det er jo sådan en mærkelig ting, hvor man nogle gange så ser man faktisk, at de børnene ikke

0: gør det svært for andre børn at udfolde sig, eller hvad er problemet?
1: Ja, det er, og det er sådan set også det der med, at det virker lidt som om, at det begrænser børn, altså alle børnene, også især, hvad kan man sige, forældrene, de her forældres egne børn, men det her med, at, at man ligesom konstant har en voksen, der går bag i, det gør ligesom, at jeg oplever lidt det der med, at børnene ikke selv kommer ud og udforsker, lærer og interagerer med de andre børn, fordi de konstant henvender sig til deres forældre, der står lige bagved, i stedet for at, lad os for eksempel sige, når at, man skal en tur på Vippen, så vil det være nærliggende at sige, jamen så er der to børn på samme alder, højt og drøjde, der måske sidder på den her vippe, og så kan sidde og lege med det. Men i stedet for, så bliver det sådan en køkultur, hvor at, der står en voksen, der skal vippe sådan lidt akavet med sit barn på den her børnevippe, mens at der står en gruppe af forældre med hvert enkelt barn og står og venter bagefter, i stedet for, at de her børn bare kunne lege sammen og interagere helt naturligt.
0: Hvad synes du, forældrene burde gøre i stedet for?
1: Jeg synes, man burde tage sådan, altså give noget mere plads i virkeligheden. Altså det her med at sige til sit barn, prøv at, nu løber du selv ud, du kan godt. Og så kan det godt være, at barnet i starten siger, om skal du ikke lige med, det plejer du at gøre. Og så simpelthen måske stå lidt fast på at sige, nej, du kan godt selv, du kan godt selv, prøv lige selv at kravle op. Så står jeg hernede og kigger, og jeg skal nok klappe, når du rutscher bagvendt på hovedet ned af rutsjebanen og ikke og klarer det ganske glimrende. For ligesom også at give det der, hvad skal man sige, lidt mere plads til det der med, at et barn får lov til at udforske verden fra sit eget perspektiv, uden at konstant at have en tilsynsførende stående lige bag sig.
0: Hmm. Du siger, du har oplevet det her sommeren over, så du må have set mange eksempler på det her. Påtaler du det?
1: Nej, det gør jeg ikke, og det er jo også, det kan man jo så snakke om, burde man gøre det eller ikke gøre det, men det virker også sådan lidt underligt aggressivt at sidde og begynde at sige til folk, at ej, hvorfor går du så tæt på dit barn? Men altså, er der kommet til en gang imellem lige at sådan sige, at altså, sådan, om nu skal vi altså, nu må du lige gå forbi, hvis min datter for eksempel siger, jeg vil gerne op, og jamen nu må vi lige være færdige med, at barn og, hvad hedder det, og forældre er færdige, hvis, men det kan være, at du selv må have lov til at gynge med, eller vippe med, eller noget andet. Men det er også lidt som om, det flyver lidt over hovedet, fordi det bliver sådan, det bliver lidt sådan en, hvad kan man sige, sådan en eller anden form for sådan lidt lukket, tovejs silo, når den her forældre går sammen med barnet, fordi det er ligesom kun de to, der interagerer med hinanden. Man forholder sig ikke til noget, som helst i den anden, eller sådan i hverken rundt om den. I virkeligheden, hvis det giver mening.
0: Ja, det gør det. Vores tid er gået, Kasper Risgaard, men tak for at være med.
1: Jamen selv tak da.
0: Kasper Risgaard.
1: Og god sommer.
0: Ja, i lige måde, Kasper. Og god sommer også på legepladserne.
1: Jeg håber, jo, mange tak.
0: Der bliver lidt bedre plads til børnene.
1: Nu er det håber jeg også.
0: Nu er du givet dit opråb. Kasper Risgaard, som er journalist ved Jyllandsposten og også forælder. Klokken er 22:09. I hjertet af Spaniens hovedstad Madrid, ja, der var der ingen tvivl om, hvem der har titlen som de nye verdensmestre, da i aftes, da der lød slutløjtet ved VM-finalen i fodbold.
2: Madrid går fuldstændig op. Og de vælte mange, mange dage. Vi var fandme!
0: Ja, sådan lød det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Ryg, som er i Madrid. Godmorgen, Isaac Ruiz. Jeg skal lige høre, om du er med mig, Isaac.
3: Ja, jeg er med dig.
0: Ja. Du er halv spansk, ja, halv dansk spansk. Du så kampen i aftes med din familie i Malaga. Hvad var det for en aften for dig og din familie?
3: Jamen, lige nu er jeg altså træt for det første, men også lettet og lykkelig. Og kampen i går, det var en fysisk og mentalt udmattende kamp for os som tilskuere, men det endte heldigvis lykkeligt, så.
0: Ja, hvorfor var den både fysisk og mentalt udmattende?
3: Altså, man kan sige, at den fodbold, der blev spillet i går, var til den noget fysiske side, og Spanien blev tvunget ud af deres komfortzone, og det er måske også derfor, sejren er så imponerende, at Spanien normalt forbindes med altså traditionelt med teknik og boldbesiddelse og kombinationsspil, men det var lidt en overlevelseskamp i går, hvor de heldigvis fik scoret til allersidst.
0: Hvordan så der ud i Malaga i aftes?
3: Jamen, vi befinder os faktisk en times tid fra Malaga i en noget mindre by. Så der var gang i gaden, ikke helt lige så meget gang i gaden som i Madrid, som jeg kunne høre tidligere, men

0: I dag der er der en dejlig ro over byen og en lettelse også, kan man mærke.
1: Da jeg talte sammen med vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, som er i Madrid, så sagde hun blandt andet også, at noget af det, som... Jeg skal altså lige hoste lige et øjeblik. Noget af det, der er specielt ved det spanske landshold, er, at der er mange katalaner på det her hold, men er der en følelse i Spanien af, at det er hele nationens hold?
0: Ja, det synes jeg bestemt, der er, og jamen, udover katalaner, der er også basker og mange andre regionale identiteter, der er repræsenteret på holdet. Og jeg synes egentlig, at der er en meget stærk signalværdi i, at Lamine Yamal og Nico Williams også får lov at løfte trofæet, altså i den spanske trøje, fordi det viser ligesom også, hvem der nu er en del af den spanske historieskrivning og kultur. Altså, så på den måde er det jo ikke kun en sportslig sejr, altså, det er også et billede af et moderne Spanien, hvor national identitet er et bredere koncept, end det var for eksempel for en generation siden, da Spanien vandt VM i 2010. Så det er ikke bare den brede repræsentation af regionale identiteter, men også, at der er en ung genesisk, eller en ung mand med genesiske rødder, og en ung mand med marokkanske rødder, der er med på det her hold.
1: Tak for at være med, Isaac Ruiz.
0: Tak skal du have.
1: Som altså så kampen med familien omkring Malaga i går. Vi laver et stemningsskifte her, fordi da jeg talte med vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, ja, så fortalte han om, hvordan der var i Buenos Aires i aftes.
2: Ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså... De fleste er stolte af det, Argentina har nået, og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
1: Godmorgen, Max Navarro.
3: Godmorgen.
1: Du er dansk argentiner, du er tekstforfatter. Du voksede op på Østerbro i København med en argentinsk far. Da jeg talte med Christian Almblad, så fortalte han også om alle de tårer, der er blevet grædt. Den argentinske landstræner græd, Messi græd. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange rundt omkring i Argentina, der også græd. Græd du også i aftes?
3: Jeg græd ikke efter kampen faktisk, men tårerne kom først, da jeg så nogle tv-klip af Messi, der gik grædende rundt på banen. Fordi kampen handlede på en eller anden måde ikke så meget om vi vandt eller ej, men man ligesom bare, at Messi skulle have en god afslutning. Så jeg græd meget før kampen, for jeg så en masse videoer, der ligesom mindede mig om, at han skulle til at stoppe. Mm. Og så da man så de her klip af ham, der gik grædende rundt på banen med sølvmedaljen, så knækkede jeg så fuldkommen sammen. Så ja, jeg græd mest på grund af ham faktisk. Ja.
1: Du synes, han havde fortjent en bedre afsked med landsholdet?
3: Jeg ved ikke, mest fortjent. Jeg tror også, man er imponeret over, hvor langt vi egentlig er nået. Ikke? Han er 39 år gammel og spiller den turnering, som han spiller. Altså, vi spiller en forfærdelig kamp i går, så jeg ville nærmest være ærgerlig, hvis det var, vi vandt. Ikke? Jeg tror, man havde håbet, at der var et lille håb, at hvis han kunne slå med endnu et VM-trofæ, ville det bare være fortjent. Jeg tror også, hvis man alle de sange, der er blevet sunget i løbet af det her VM, har meget handlet om, at ligesom, det er hans sidste, og vi skal gøre det for ham. Og den her, der blev snakket meget om den her El Último Baile, som er den sidste dans. Så jeg ved ikke, om jeg synes ikke, vi fortjente at vinde i går, men jeg tror måske, at jeg synes, Messi havde fortjent at vinde i går, uanset hvordan han spillede.
1: Du kunne godt have undet, at han fik en VM-titel lige at slutte af på.
3: Ja, jeg tror, jeg kunne undre ham alt det gode i livet, så jeg synes, at vi ikke ville fortjent at vinde. Jeg tror, jeg ville have håbet, at vi havde spillet en bedre kamp. Så
1: du siger, I havde ikke fortjent at vinde. Altså, det var vist noget med ikke det eneste forsøg på mål i hele kampen, altså lige indtil aller sidst i den forlængede spilletid. Så det var vel en ret skuffende præstation, var det ikke, Argentina?
3: Jo, men jeg tror også, altså, man så Spanien gøre meget det samme mod Frankrig. Der fik de også først et skud på mål i sådan noget 86. minut, ikke? Og jeg synes ikke, vi nødvendigvis er et bedre hold end Frankrig. Vi har i hvert fald ikke et bedre angreb end Frankrig, så ja, man vidste godt, at det her Spanien kan, de spiller nærmest som de ligner, de træner sammen hver dag og spiller som et klubhold. Så det er jo bare det med, at Spanien kan neutralisere hold på en helt sindssyg måde. Jo, man vinder jo ikke en VM-finale, hvis man ikke har et skud inden for målrammen før 117. minut. Så jo, det ja, vi fortjener ikke at vinde.
1: Tak for at være med, Max Navarro.
3: Selv tak. God dag.
1: Ja, i lige måde, dansk argentiner, og altså vokset op i København med en argentinsk far. Klokken er 9:15. Hvis man er barn af 90'erne eller 0'erne, så kan man måske huske musen Diddle og hvordan Diddle brevpapiret duftede. Måske har man også haft en bamse eller et penalhus. Nu er musen, efter at have været i hi mange år tilbage i de danske legetøjsbutikker med kollektionen Diddle is back, og det er ikke kun i Danmark, at man igen kan finde musen. Den er allerede vendt tilbage i Frankrig, og i dag lander den også i Tyskland, Østrig og Schweiz. Men det er langt fra det eneste legetøj, som har gjort comeback. Andre eksempler er blandt andet Pokémon-kortene, Barbie-dukker, som i de senere års, år har fået ny luft. Men selvom noget kunne betyde, at det kunne ligne en tendens i nostalgi, ja, så er det ikke nødvendigvis tilfældet. Det mener Julia Larme, som er etnolog og livsstilsekspert, og som min kollega Selma Paludan har talt med.
4: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige med at sige, at det handler om nostalgi, fordi vi er ikke nødvendigvis fuldstændig ukritiske og pakker fortiden ind i rosenrødt silkepapir. Men det handler om, det er, at der er nogle stykker legetøj, som træder ind i den kollektive fortælling om, hvad en god barndom er, på en sådan måde, at de bliver gentaget igen og igen. Og det er faktisk, så vidt jeg ved, ikke første gang Diddle er relanceret. Jeg tror, det skete for en 6-7 år siden sidste gang. Barbie er også vendt tilbage igen og igen og igen. Og så har vi jo Lego og Brio, for eksempel, som bliver ved med at komme. Så det er ikke et spørgsmål om nostalgi, det er et spørgsmål om, at vi har nogle kulturelle elementer, som vi nu mener hører sammen med en god barndom.
5: Hvordan kan det være, at virksomhederne vælger at relancere produkter frem for at lave nye?
4: Det er jo oplagt at gentage en succes, og det er oplagt at genbruge og gentænke noget af det kreative arbejde, der er lagt i tidligere tiders produkter. Så selvfølgelig er det en smart og hurtig ting for dem at gøre frem for at skulle udvikle noget helt nyt. Men samtidig så stiller det jo også en lang række meget store krav til, at man i en eller anden grad opfører sig tidssvarende. Så hvis vi ser på nogle af de legetøjstyper, du allerede har nævnt, jamen så er Barbie-dukken jo heller ikke den samme, som hun var i 80'erne. Så vores forhold til evergreens er kompliceret, fordi det er nødt til at blive genfortolket for hver generation, fordi det indtræder i en ny kulturel kontekst. Så virksomhederne kan tjene penge på det, men de er også nødt til at investere hårdt i det for at få det til at lykkes.
5: Hvis man retter blikket mod forbrugerne, så lader det jo til at være populært, at Diddle er tilbage på hylderne i danske legetøjsbutikker. Vi har i DR talt med Charlotte Fromm, der er kædechef i BR i Salling Group, og hun fortæller, at der har været virkelig meget positiv respons. Hvad er det, der gør, at man går ned og køber Diddle, som jo egentlig havde sin storhedstid i 90'erne og i 0'erne?
4: Jamen, det gør vi, fordi at vi forbinder det med noget godt, noget trygt, noget vi kan genkende, og fordi vi har en lille smule veneration for de ting, som forbinder os til vores egen barndom. Og det ser vi i rigtig, rigtig mange kulturelle elementer, på samme måde som vi jo også ser, at Det Lille Hus på Prærien er blevet genindspillet i den her tid.
1: Ja, så lød det altså fra Julia Larme, som er etnolog og livsstilsekspert. Klokken er 11 minutter i 9. Det var de helt store stjerner, der blev rullet ud, da der var halftime show ved VM-finalen i aftens. Shakira, Justin Bieber, Madonna og K-pop-bandet BTS var på scenen.

0: watch the World Cup, hallelujah.
1: Ja, showet betød, at pausen i kampen varede i over 27 minutter, modsat de 15 minutter, som en pause normalt varer. Og det var noget, som allerede inden kampen og showet fik en del kritik, fordi de officielle internationale fodboldregler, de lyder, at spillerne har ret til en pause, som ikke må vare længere end 15 minutter. Et problem for spillerne kan være, at de simpelthen sidder der i omklædningsrummet og får kolde muskler. Sådan har det lyttet fra kritikerne. Men et halftime show giver i virkeligheden måske god mening og er endda den naturlige kulmination på amerikaniseringen af fodbolden ved det her års VM. Så lyder det fra dig, Andreas Thorsen, journalist på Berlingske. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor synes du, at det her halftime show måske i virkeligheden gav god mening ved finalen i aftes?
2: Jamen fordi, at det her VM jo har været præget af forskellige forsøg på at lave det om, ikke? I et amerikansk forbillede, vi har de her hydration breaks, som jo i virkeligheden er sådan et lidt skjult forsøg på at skabe en reklamepause for Powerade lige midten af begge halvleje, ikke? Vi har det, der hedder dynamic pricing, som kort sagt går ud på, at det kan koste, jeg mener, det var 57.000 at komme ind og se finalen i går, ikke? Og fodbolden har jo i vid udstrækning ligesom strittet imod mange forandringer, men det her VM har jo været præget af, hvad jeg vil kalde en sådan en amerikanisering, ikke? Altså de forandringer, der har været i udpræget grad, har været amerikanske på en måde, ikke?
1: Og er det så godt eller skidt, synes du?
2: Det er sådan lidt ambivalent, ikke? Fordi jeg tror, amerikanerne, de kan ikke finde ud af at kede sig. Det er jo nok det, der er deres problem, ikke? De popper underholdning ind alle steder, der er en lille smule plads. Men fodbold handler også om at kede sig. Fodbold, det er ligesom sådan et hug ind i den her, sådan vores manglende evne til at kede sig. Det er 85 minutters kedsomhed, og så er der 5 minutters forløsning til sidst, ikke? Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en super god ting at skulle lave det om, men fodbold skal også udvikle sig, ikke? Altså, en slutrunde skal jo også være præget af den nation, der er vært for det. Så jeg er ikke en af dem, der siger, jamen jorden går under, fordi vi laver et halftime show. Jeg tror bare også, det er vigtigt, at vi ligesom holder fast i, hvad fodbold i virkeligheden lidt handler om, ikke?
1: Men man kan sige, at amerikanerne er måske ikke så gode til at kede sig, der skal ske noget, men de er også gode til at tjene penge. Altså, de her hydration breaks, ja, der har så været reklamepauser, der har man tjent, FIFA har tjent 1,6 milliarder kroner. Jeg så også et klip med Frank Arnesen og Søren Lerby her forleden. De har jo en podcast sammen, hvor den gamle landsholdskæmpe Søren Lerby havde været til stede i USA og fortalte om sindssygt dyre priser for at parkere en bil. Alt på stadion kostede $20, uanset om det var en lille flaske vand eller hvad det var. Det handler vel også bare meget om penge, og er det en god udvikling for fodbolden?
2: Fodbold har jo handlet om penge i mange år. Jeg tror, man skal være naiv for at tro andet. Det er sjovt, du nævner lige de to. Jeg holder med Fremad Amager. Og det er jo at komme derude på Sundby Idrætspark, det er jo i virkeligheden billedet på, hold kæft, det er kedeligt at se fodbold, ikke? Men så kommer vi, der er andre årsager, så finder vi et eller andet fællesskab i at stå der og råbe, at dommeren er en idiot. Så ja, det handler om penge, men det handler også om noget andet. Og det synes jeg i virkeligheden, at det her VM har udspillet ret fint.
1: Men hvis man nu er sådan lidt en gammel fodboldromantiker, nu er du jo også selv fodboldfan, altså synes du den her udvikling, eller det VM, vi har set med de her tiltag, er det noget, der skal tages videre til det næste VM? Skal vi have et halftime show der også? Skal vi have hydration breaks der? Skal vi også have dynamiske billetpriser?
2: Altså, jeg hører ikke til dem, der ligesom dommedagsagtigt siger, nu går hele lortet under, fordi at vi har dem her. Men jeg håber ikke, de bliver videreført. Nej, det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror, også fordi jeg er også fodboldromantiker, jeg tror, at vi kommer til at kede os om 4 år, og det bliver fint.
1: Så isoleret set, når det foregik mestendel i USA, så var din konklusion så, at det faktisk var okay, at de gjorde det, som de gjorde det?
2: Ja, de skal jo have lov at gøre, hvad de har lyst til. Og igen, jeg synes, der er et ret sådan vidt spillerum for, at værtsnationen kan præge den slutrunde, de er værter for.
1: Og man må sige, at amerikanerne prægede den her slutrunde.
2: Det må man sige.
1: Tak for at være med, Andreas Thorsen.
2: En fornøjelse.
1: som altså er journalist på Berlingske. Og så skal jeg også lige for en god ordens skyld korrigere noget, som blev sagt i vores tidligere indslag om halftime-showet, hvor jeg talte med soundvenue-journalisten Kjartan Stoltberg, som fik sagt, at Ronaldo, som var på scenen ved showet i aftes, var voldtægtsanklaget. Det var den brasilianske Ronaldo, der var på scenen ved halftime-showet, og han er altså ikke voldtægtsanklaget, bare lige for at slå det fast. Klokken er 8:05. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Anna Worm.
3: Godmorgen.
1: Du var for nyligt ved at køre i grøften, fordi du så en... Ja, hvad var det egentlig, du så?
3: Jamen, jeg så en sort stork. Jeg kom kørende herude ved Lemvig, ude ved Klinkby, lidt vest for Lemvig. Sådan en helt almindelig arbejdsdag, og skulle ud og kigge på noget. Og så lige hen over kølerhjelmen på bilen, der kom flyvende en sort stork. Og altså, for dem, der måske ikke kender sort stork, så ligner den en strandskade rigtig meget. Den er bare 10 gange større, i hvert fald. Og altså, jeg kender jo hejer og trane og så videre, så jeg kunne hurtigt se, det var ikke en af dem. Men vi var op i samme størrelsesforhold. Så jeg var sådan... Først troede jeg ikke rigtigt på det, fordi sort stork er absolut ikke almindelig i Danmark. Vi ser den af og til, kom typisk op fra Tyskland. Men det, at den sådan en helt almindelig hverdag lige kom flyvende hen over bilen, det var ret fascinerende. Den minder på mange måder om en hvid stork, en lille smule mindre, men jeg har alligevel et vingefang på op til 2 meter. Så altså, det er som en af de store rovfugle, men altså har den jo så bare et helt andet næb end en rovfugl.
1: En ordentlig krabat, lyder det til, at den er. Men Anna, det her med, at det er en sjælden gæst i Danmark, altså hvad skal der egentlig til for, at den kunne trives i Danmark?
3: Jamen, den er modsat sin fætter, den hvide stork, så er den faktisk meget sky. Den lever i gamle, sådan urørte løvskove, hvor den bygger nogle kæmpestore reder op i toppen af træerne. Og så vil den gerne finde... Altså lidt ligesom hejren fisker den i vand, så det er i skovsumpe og småsøer og sådan uregulerede rene vandløb ind i skoven, hvor at den fanger sin føde. Og så er den ret følsom over for den mindste forstyrrelse omkring reden, så derfor så placeres den op i nogle gamle træer, godt gemt op i sådan nogle gamle storkronede ege og bøge for eksempel. Og altså vi ser den hvert år i Danmark. Men for 150 år siden, der ynglede den fast i Danmark og var en fast beboer her. Og så altså i 1850 er der kilder på, at der var 150 ynglende par her i Danmark. Og så i 1953, så har vi den sidste registrerede ynglesucces i Danmark. Og det skyldes jo nok flere forskellige ting, men fødegrundlaget og... At der er mangel på uforstyrrede steder, har jo ret meget at sige.
1: Nu er vi jo ved at ommøblere landkortet. Altså, vi skal have mere skov, vi skal have mere natur. Det giver vel håb for, at den måske kunne finde på at slå sig ned i Danmark igen?
3: Altså, det, at flere af skovene bliver lagt urørte, har helt klart en positiv effekt på den. Det skov, vi planter nu i forbindelse med grøn trepart osv., der går jo altså nok en 100-150, måske 200 år, før det sådan rigtigt er anvendeligt til sort stork, at vi har nogle gamle krogede ege- og bøgetræer ud af det. Så det er ikke lige det, der kommer til at redde det helt store for sort stork. Men det, at vi gør skovene vådere og så videre igen, som sker rigtig mange steder i forbindelse med, at man også arbejder med en større andel af urørt skov, det kommer helt klart til at lave et bedre fødegrundlag for den sorte stork, men jo også for tusindvis af andre arter, som trives i de her gamle skove med naturlig hydrologi, naturlig vand i bunden og så videre.
1: Så vi skal væbne os med lidt tålmodighed, hvis vi skal se den store stork som en fast gæst i Danmark.
3: Ja, det er nok ikke sådan lige med det første, men altså, der er den ses hvert år rundt omkring i Danmark, så jeg håber, at der er andre, der får lov til at se den og tænke, hvad filen var det, der kom der, og det ikke lige passer i noget af det, vi plejer at se.
1: Og så må vi jo håbe, at folk ikke kører i grøften, når de ser den.
3: Ja, tak.
1: Tak for at være med, Anna Worm.
3: Velbekomme.
1: Som altså er afdelingsleder for Miljø, Natur og Klima ved Fjordland. Om et halvt minuts tid, så har vi radioaviser, og efter den, så er jeg tilbage med den tredje og sidste time af denne morgens P1-morgen. Og det er jo som i de her sommeruge altid med en sommergæst. Og min gæst i dag, ja, det er Christian Hegaard. Han er jurist, og så er han tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre. Og han er aktuelt med en bog om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner. Den skal vi høre mere om på den anden side af radioavisen. Niels Christian Lang er klar her, hvor klokken er 9.
4: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
5: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
4: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
6: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
4: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her, og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt, i hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
4: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
4: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
9: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
10: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
9: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
10: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
9: Tak for at være med.
4: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i, som i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere, og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
1: Velkommen tilbage her til P1 Morgen, hvor klokken altså lige har rundet 9:05. Vi er i gang med den sidste time, og den her time, ja, det er jo her i sommerugerne jo sædvanligvis med en sommergæst. Og dagens sommergæst i dag, ja, det er dig, Christian Hegaard. Godmorgen og velkommen.
11: Godmorgen.
1: Du er jurist, og så er du tidligere folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Du er aktuel med en bog om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner. En bog, som bygger på en PhD-afhandling, du har lavet om det her emne. Og man må sige, Christian, du har haft nok materiale at dykke ned i. Der er Tibet-sagen, Instrukskommissionen, kommissionerne vedrørende skat, Dan Lynge-kommissionen og kommissionen, som har kigget på den danske deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak, og danske soldaters håndteringer af fanger osv. Meget materiale.
11: Der har ikke manglet læsestof, lad os bare sige det sådan.
1: Det må være mange tusind sider, du har tykket dig igennem.
11: Det må man sige, og jeg har også haft 3 år til det, men der har været 15 kommissioner med flere tusind sider per kommission at dykke ned i. Så materiale, det er jeg ikke gået ned på, og det gør vi jurister sjældent.
1: Hvorfor blev det lige undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, som du satte dig for at ville undersøge noget nærmere?
11: Jamen, først og fremmest, så vidste jeg jo lidt om det fra politik, fra da jeg var der. Så det var den ene side af interessen, der kom den vej. Og så er det sådan, i et demokratisk samfund er det centralt, at magtudøvelse, de øverste magthæver, kan undersøges, og de kan holdes ansvarlige, hvis det er, at tingene ikke lige går, som det skal. Og der har Folketinget jo en række kontrolredskaber, og hvis det mest effektive, nemlig kommissionsundersøgelser, hvis det ikke er effektivt, så rejser det jo et stort spørgsmål om, hvorvidt magtens udøvelse, om den reelt kan kontrolleres. Og det har jeg simpelthen sat mig for at undersøge, om den måde, det så sker på, om det foregår effektivt.
1: Og det vender vi tilbage til, om hvad du så har konkluderet på det. Men altså, jeg tror for de fleste mennesker, så når man hører ordet undersøgelseskommission eller granskningskommission, så tænker man automatisk, det er noget, der er dyrt, det er noget, der er langsomligt, og det er vel i virkeligheden bare en politisk syltekrukke.
11: Ja, og det var faktisk også derfor, jeg gik ind i det. Jeg tænkte, der er mange, kan man sige, spørgsmål om, er det her syltekrukker? Og så, når man er videnskabsmand, altså forsker, som jeg jo er, så tænkte jeg, jamen, lad mig da sætte mig ned og kigge på det, fordi det, vi forskere jo kaster os over, det er jo uopdyrket terræn. Og kommissionsundersøgelser, selvom mange kender til dem, så har det ikke været videnskabeligt systematisk undersøgt ud fra den nye undersøgelsestype, man fik fra 1999 og frem. Og det var derfor, jeg også satte mig for det, fordi der havde ikke været skrevet om det før.
1: Ja, siden undersøgelseskommissionsloven trådte i kraft i 99, så er der så blevet nedsat 15 kommissioner. Altså Christian, hvor betydningsfulde vil du sige, at de her 15 kommissioner har været?
11: Jamen, de har på mange måder formet dansk politikshistorie de sidste 20-30 år. Vi kan huske skattesagen vedrørende Helle Thorning, vi kan huske Tibet-sagen, der var jo egentlig flere af dem, som så endte med en kommission. Vi kan huske Instruks-sagen, altså den her med adskillelse af asylpar ved indkvartering, som jo førte til en rigsretssag, som jo har ændret det politiske landskab i forhold til, at der er kommet nye partier til. Mink-sagen har jo også præget flere valgkampe, så på den måde har de store politiske sager, som kaldes skandalesager, der har været genstand for en kommissionsundersøgelse, har i høj grad påvirket dansk politik.
1: Har det også været i hvert tilfælde berettiget, at man lavede så stort et arbejde, synes du? Altså, som en kommission jo er.
11: Det synes jeg, der har været god grund til flere steder. Man skal huske på, at en kommissionsundersøgelse bliver som regel først nedsat, når der ligesom har været opdyrket i offentligheden, typisk gennem jeres medier. Det er faktisk noget af det, jeg har kigget på, at det på baggrund af mediehistorier, at de her kommissionsundersøgelser ofte bliver nedsat. Så det er først, når man ligesom har fundet ud af, at der er sket fejl, og man ikke har kunne komme tilstrækkeligt til bund i dem ved Folketingets almindelige kontrolredskaber, at man så har valgt til sidst fra regeringens side at nedsætte en kommissionsundersøgelse.
1: Måske efter et vist pres fra journalister og medier.
11: Fra journalister, politikere og medier, der ligesom ikke rigtig har kunne komme tilstrækkeligt i bunds, men ligesom har haft brug for de muskler, som en kommissionsundersøgelse har, fordi de har så meget mere pondus. De kan kræve alle oplysninger udleveret. De kan afhøre embedsmænd og ministre, som Folketinget jo normaltvis ikke kan, særligt i forhold til embedsmænd.
1: Mm. Og det er jo så altså, som vi er inde på, jo et stort arbejde, der går i gang, når man nedsætter en kommission. Det er mange timer, der skal lægges i det, folk, der skal afhøres osv. Mange dokumenter, det indbefatter. Nu var du så inde på det her med, hvor effektive kommissionerne er. Hvis du skulle fremhæve nogle af de her kommissioner, som har været effektive, hvad vil du så fremhæve?
11: Der vil jeg særligt pege på Instrukskommissionen, den her, der handlede om adskillelse af asylpar. Og det var, fordi den arbejdede faktisk på kun cirka et år, og det samme gjorde Minkkommissionen i øvrigt, at de to kommissioner viser, at man på et relativt kort, over et relativt kort tidsperiode kan få afdækket, hvad skete der egentlig, og skabe et grundlag for, at man så eventuelt kan placere et ansvar, hvis det er berettiget. Og der har man ligesom formået at skære sagerne så meget til, at man ikke har skulle bruge 10 år, som den her kommission om skat, der kommer senere på året, næsten har brugt. Og det viser, at hvis man målretter dem, og der er tale om en sag over at vis afgrænset forløb, så kan de faktisk godt nå det på en kortere tidsperiode.
1: Så en stor del af kunsten, det handler simpelthen om at afgrænse emnet, hvis en kommission skal være effektiv?
11: Det handler om at afgrænse, og det handler også om, at det ligesom ikke er sagsforløb, der ligger alt for langt tilbage. Fordi hvis for eksempel den her undersøgelseskommissionen om skatten under de forhold går helt tilbage til 2002, altså mere end 24 år siden snart, ikke? Og så er det jo sådan, så kan man måske ikke huske helt præcist, hvad der skete og den slags.
1: Og det kan være svært at huske, hvad der er blevet sagt på et eller andet møde.
11: Det har vi to i hvert fald svært ved at huske helt præcist 24 år tilbage. Hvad skete der lige præcis der, da vi sad og gjorde et eller andet?
1: Så hvis du skal fremhæve nogle skrækeksempler på kommissioner, som ikke er effektive?
11: Jamen, der vil jeg jo nok desværre sige undersøgelseskommissionen om skat, men jeg vil ikke tage forskud på noget, fordi den kommer senere på året. Men den har jo allerede løbet op i godt 400 millioner kroner, og den angår forhold, der ligger så langt tilbage, at det er vanskeligt at placere et ansvar for det, fordi de er der jo ligesom ikke længere. Men der kan jo godt være en, kan man sige, offentlig interesse i alligevel få det undersøgt, få det afklaret, hvad skete der, da man brugte de forskellige systemer, lavede nye indkrævningsforhold osv. Men det kan i hvert fald være desværre et eksempel på en, hvor man måske kunne have undersøgt det af andre veje.
1: Christian, du har jo altså så brugt 3 år på at undersøge og granske undersøgelses- og granskningskommissioner. Du har nogle konkrete forslag til, hvordan man kunne forbedre dem i fremtiden. Hvordan lyder dine forslag?
11: Jeg har faktisk rigtig mange, og dem kan man ikke nå på sådan en morgen her. Men et eksempel er, at jeg synes, man skulle kunne undersøge ministre, altså undersøge dem til bunds i den forstand, at i dag må en kommission ikke lave det, der hedder retlige vurderinger af en minister. Og det synes jeg er lidt underligt, fordi de må godt sige, hvad gjorde de, er der begået ulovlige ting i forløbet, men de må ikke lave den der sådan endelige vurdering af, kan det bebrejdes ministeren. Så man har ligesom nedsat en kommission, der er dem, der er tættest inden i sagen, men man må ikke ligesom give dem den der endelige mulighed for at sige, om det ligesom var ministeren, der er ansvarlig for det, fordi man har en tradition om, at det er Folketinget, der ligesom skal lave den endelige vurdering. Men der har man i de seneste år haft en tradition med, så lavede man det, der hedder en advokatvurdering, hvor man så udliciterede det til nogle advokater at foretage den vurdering. Og så er det, jeg foreslår, kunne man ikke bare bede kommissionen om at gøre det fra start.
1: Og hvad vil det ændre på? Hvad vil det rykke ved?
11: Det vil dels give et mere tydeligt billede i offentligheden af, hvem var egentlig ansvarlig for det, der skete. Og nu så vi blandt andet i den her Mink-sag, at der var lidt polarisering af, var Mette Frederiksen egentlig ansvarlig for det, der skete, osv. Og det skabte sådan, kan man sige, en uklarhed i omverdenen, fordi der ikke blev givet de her muskler til den her kommission til at foretage det. Og derfor så tror jeg, at det havde været tydeligere billede, hvis man gav kommissionen den mulighed.
1: Når de nu alligevel bruger så meget energi.
11: Når de nu alligevel brugte så meget energi på, det var dem, der var inde i sagen.
1: Christian Hegaard, vi holder en pause i vores samtale og vender tilbage, fordi vi skal lige vende blikket her, hvor klokken er næsten 9:15, på en af de historier, vi har haft fat i her til morgen. Og det handler ja, egentlig sådan jo lidt i samme stil som det, vi taler om her, nemlig en meget omtalt rapport, som siden februar 2025 bare har ligget og samlet støv hos Dansk Institut for Internationale Studier. Det er den såkaldte Afghanistan-udredning, som skulle undersøge politikernes beslutning om deltagelse i Afghanistan-krigene fra 2001 til 2021. Her, 1,5 år senere, der er rapporten stadig ikke gjort tilgængelig. Problemet skyldes, at man hos Dansk Institut for Internationale Studier, ja, der er man usikker på, hvorvidt det er tilladt at offentliggøre, hvilke politikere, der har ytret sig under møder i det udenrigspolitiske nævn. Det er Folketingets præsidium, som afgør, om politikerne må citeres med navn. Efter dialog med udenrigspolitisk nævn, ja, der nåede man i maj måned frem til, at det er op til den enkelte politiker selv at beslutte, om deres navn skal fremgå, eller om det skal anonymiseres. Den beslutning har fået både veteraner, tidligere højtstående militærfolk og en efterladt mor til at kræve større åbenhed fra de politikere, der traf beslutninger om at sende danske soldater til Afghanistan. Det skriver Jyllandsposten. Tidligere på morgenen, der talte jeg med Mads Silberg, som er reserveofficer, Afghanistan-veteran og tidligere byrådsmedlem for det konservative Folkeparti i Solrød. Han er medforslag af et borgerforslag, der hedder borgerforslaget hedder Folketinget må ikke svigte vores veteraner, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan. Mads Silberg, han vil gerne have åbenhed om politikernes ytringer.
12: Vi lever i et demokrati, og det betyder jo, at alle de beslutninger, som der foretages på borgernes vegne af de ledere, som selv valg, der skal selvfølgelig være noget åbenhed, og der skal være transparens omkring det der, og især når det drejer sig om beslutninger om, hvordan vi har forvaltet vores krigsførelse i Afghanistan. Det mener jeg simpelthen, at det kan slet ikke være til diskussion, og det skal selvfølgelig være fuldstændig transparent og gennemsigtigt, hvad der er, politikerne har snakket om, og hvad der, hvad der har lægget sig grund for de beslutninger, de har taget i løbet af de der 20 år, som den der krig, den altså varede. Ikke?
1: Men hvorfor er det vigtigt, Mads?
12: Jamen det er det for det første, fordi altså, der er to niveauer i det her. For det første, så er det for mig som borger i demokrati, jamen, så er det vigtigt, at jeg kan se, hvad der er foregået. Og det er sådan noget, vi alle sammen bør interessere os for. Især når så vores folkevalgte ledere, de begynder at opfunde alle mulige teknokratiske konstellationer, som forhindrer den her gennemsigtighed. Så det er sådan noget, vi alle sammen bør være opmærksom på. Og så er der selvfølgelig det perspektiv, som jeg også har, i og med, at jeg er veteran, og så jeg er har jo en masse følelser investeret i den krig der. Og så derfor selvfølgelig super interesseret i at vide, hvad det var, der egentlig lå til grund for det, som jeg lå og lavede dernede, gik og lavede i Afghanistan. For jeg prøvede ligesom at gøre det meget konkret i forhold til den politik, der blev ført i Danmark. Ikke?
1: Du sidder tilbage med et helt grundlæggende spørgsmål om krigen i Afghanistan. Hvad er det for et spørgsmål, du sidder tilbage med?
12: Jeg er ikke et grundlæggende spørgsmål. Jeg ved godt, hvorfor det var, vi tog til Afghanistan, ikke? Men jeg vil sige, den varede jo altså 20 år, den der krig, og den skiftede fokus rigtig mange gange. Ikke? Så derfor så er der jo mange ting, som jeg kan interessere mig for i forhold til den periode, hvad var det nede og siger, okay, hvad var det egentlig, der lå til grund til, hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde? Ikke? Altså, vi mistede, jeg havde 5 dræbte kammerater dernede, ikke? Og vi havde over næsten 100 såret, ikke? Og efterfølgende, så er der altså også flere, der har begået selvmord her på bagkant. Og sådan noget, ikke? Så det er jo en krig, der betyder, der har sat sin spor. Så selvfølgelig er jeg super interesseret i at vide også, at politikerne har tænkt og sagt.
1: Men forventer du så, at rapporten kan give dig de svar, du sidder tilbage og gerne vil have besvaret?
12: Ja, men nu er det ikke, fordi jeg sidder med sådan et kæmpe ønske om at få en eller anden sandhed at vide, som jeg tror, der er, fordi sådan har jeg det ikke. Det er mere det som får mig til at lige og aktivere noget her, det er jo lidt det der faktum, at der er nogen, der ikke har lyst til at blive citeret, og gerne vil have muligheden for at slette deres navne, og det synes jeg er mistænkeligt, og det synes jeg ikke, der skal være i det her. Det skal være fuldstændig åbent og transparent. Og så er sådan, så det er ikke sådan vigtigt for mig, at der nogen skal stille sig ansvar for noget som helst, medmindre der selvfølgelig er noget at blive stillet til ansvar for. Men det er jo, altså, det er jo egentlig bare det handler om, at der ikke skal være noget. Der skal ikke være noget fordækt. Jeg skal ikke være i tvivl om, hvad der er foregået.
1: Men der er jo flere af de meget centrale personer, som har givet lov til, at man godt må citere dem med navnstævelse. Ja. Og det gælder for eksempel tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Svend Aage Jensby, som var forsvarsminister for Venstre, da de første soldater blev sendt afsted. Og så også Lars Løkke Rasmussen, og også tidligere forsvarsminister Søren Gade har sagt, at, at man gerne må citere ham.
12: Efter en vis mængde pres, kan man vist roligt sige.
1: Ja, han skulle lige tænke sig lidt om.
12: Og rådgives også til synet.
1: Ja, men det gav han så lov til i sidste uge. Ja. Så altså, der er jo i hvert fald en bevægelse i retning af, at, og det er jo så også nogle meget centrale personer, der siger ja til det her. Så er det godt nok for dig?
12: Det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Altså, der må jeg også bare sige tak til Morten Kromand, som er ham, der har ligesom har iværksat, at vi har stillet det her borgerforslag. Ikke? Så det er sådan set nyttet, det er jo noget, at man tager fat, fordi hvis der ikke var nogen, der havde gjort noget, jamen, så var der heller ikke noget, der havde ændret sig. Så det synes jeg jo bare er dejligt, jo, at man rent faktisk kan påvirke, hvad der foregår. Ikke? Det tyder på, at der er et eller andet i vores demokrati, der virker her i hvert fald.
1: Nu var vi omkring Søren Gade lige før, og et af argumenterne indtil han skiftede mening, har jo handlet om, at medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn, de har jo haft en forventning om, at deres udtalelser på møderne har været fortrolige. Han sagde sådan her for en måneds tid siden, inden han besluttede sig for at lade sig citere: "Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg som Folketingets formand lægger vægt på at gennemføre Folketingets beslutning om en udredning, samtidig med, at jeg værner om integriteten i det udenrigspolitiske nævn. Nævnsmedlemmer har udtalt sig på møder i forventning om, at deres udtalelser var fortrolige i 30 år." Så kan du have forståelse for, at der kan sidde nogen, som jo har haft en forventning om, at det var fortroligt, det der foregik, som derfor ikke synes, at det måske er helt så fedt at skulle offentliggøre, hvad de egentlig har sagt?
12: Nej, det kan jeg sådan set ikke. Altså igen, vi snakker om at vores land har været i krig, ikke? Altså noget af det mest voldsomme, som et demokrati kan kaste ud i. Så det synes jeg egentlig ikke, det kan jeg sådan set ikke forstå. Og sådan lige i forhold til Søren Gade, og nu siger du godt, at han har udtalt, fordi han har ikke udtalt, så han vil jo ikke stille op til interview. Så det er jo bare noget, han har meldt ud selv, ikke? Så det, er sådan, det kan man jo også tænke lidt over, at han ikke har lyst til at snakke med sådan en som dig, som jeg nu gør, ikke? Det er sådan lidt påfaldende også, at det er veteraner for mig, som skal tage snakken med jer fra medierne, og ikke de gældende politikere.
1: Jeg så lyder det altså fra Mads Silberg, som er officer af reserven og Afghanistan-veteran. Vi har forelagt kritikken for nogle af de centrale personer, for eksempel forsvarsminister Jeppe Bruus, Folketingets formand Søren Gade, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Fra forsvarsministeriet skriver man, at man ikke har mulighed for at medvirke eller kommentere kritikken. Christian Hegaard, du er min sommergæst i den her time. Du har siddet og lyttet med på indslaget her. Hvad tænker du om det her dilemma? Altså, man har en rapport, der ligger i Dansk Institut for Internationale Studier, der har den ligget i halvandet år samlet støv, fordi man er i tvivl om, hvorvidt nogle politikere, om de skal anonymiseres, eller om man godt må citere dem. Politikere, som har siddet på nogle møder, hvor de har gået ud fra, at der var fortrolighed. Hvad tænker du om det her dilemma?
11: Jeg tænker, at det er et klassisk dilemma i den her forstand, når man har med en undersøgelse at gøre. Den her type rapport, som jo er en slags udredning, er jo en måde, man kan undersøge magthavere på, hvor det, vi talte om tidligere, kommissionsundersøgelser, er en anden måde, man kan gøre det på. Og det, der jo karakteriserer udredninger eller sådan nogle rapporter, er, at der ligesom ikke er en retlig ramme for, hvad er det egentlig, hvordan skal de fungere på. Og når der ikke er en retlig ramme for en undersøgelse, så skaber det nogle uklarhed undervejs, for eksempel om det her spørgsmål med, hvorvidt man skal medvirke eller ej med sine udtalelser. Jeg kan sige, personligt har jeg, fordi jeg tidligere selv har siddet i Folketinget, også har været til nogle møder i Udenrigspolitisk Nævn. Jeg har selv også siddet til de her møder og fik derfor også en henvendelse fra Folketinget om, hvorvidt mine citater måtte komme med i rapporten. Og der er intet jeg har ikke sagt noget, der har betydning for det her, er jeg ret sikker på, men jeg har selvfølgelig sagt, det må hellere end gerne komme med, og jeg har givet fuld samtykke, uanset hvad jeg måtte have sagt, at det ligesom kan komme med. Og det viser det her dilemma, når man ikke har en retlig regulering af undersøgelsesformen.
1: Synes du, at alle dine kollegaer skulle sige ja? I må selvfølgelig citere, hvad jeg har sagt.
11: det er jo rent politisk vurdering, og som forsker er det jo ikke det, der ligger mig nærmere, kan man sige, højst på sinde. Jeg kan bare sige, at jeg personligt selv har givet samtykke til mine citater, har været, og jeg kan sige, at det er det, der helt grundlæggende kan være et dilemma, når der ikke er en retlig regulering af undersøgelsesformen.
1: Som sagt, Christian Hegaard, du er min sommergæst i dag. Du er cand.jur. og postdoc ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, og så du er tidligere medlem af Folketinget, blandt andet retsordfører for det radikale Venstre. Christian, har du fået set noget fodbold her i sommer?
11: Jeg har ikke alle 104 kampe, der senest har været, men rigtig mange af dem. Og nogle gange så var det også over midnat, da jeg tændte fjernsynet.
1: Ja, der har været 104 kampe, som du siger. Vi har i hvert fald ikke gået ned på fodbold den her sommer. Til gengæld har det været lidt en udfordring med nogle af sendetidspunkterne.
11: Ja, det var det. Og i går, du skulle være her tidligt i dag, ikke? Jeg måtte også gå direkte i seng efter kampen i går.
1: Ja, det blev også en lidt lang kamp. Og lidt kedelig kamp.
11: Lidt kedelig kamp. Nu er jeg ikke så meget til halftime shows, men det var da det mest henrivende højdepunkt næsten i den kamp.
1: Christian, på en måde kan man sige, at fodbold, det var noget af det, der fik gjort dig politisk aktiv i sin tid, fordi det startede vel egentlig med en sag om nogle fodboldmål, da du var skoleelev.
11: Ja, det var faktisk katalysator for, at jeg blev politisk aktiv. Det var tilbage, da jeg gik i 7. klasse på Langebjergskolen i Humlebæk. Der blev jeg nemlig valgt som formand for elevrådet. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt, at jeg skulle være formand for elevrådet. Men det kom sig af, at i frikvartererne havde vi jo en skolegård, man kunne spille fodbold i, ligesom mange andre har, på et dejligt grønt græsareal. Og ude i skolegården, der var fodboldmålene gået i stykker. Altså det der net var, der var hul i nettet, og det var svært at se, om bolden var inde eller ude. Og der jo ikke var i en skolegård, så derfor er det jo vanskeligt at vurdere og få en reprise på det. Og jeg var som regel dommer i frikvartererne, fordi det var ligesom min måde at deltage i på lige fod med de andre, så jeg ikke skulle sidde inden for at spise madpakke med pigerne. Det ville jeg helst ikke. Og der var så store diskussioner om det hele tiden. Og så var jeg sådan, jamen skal vi ikke gøre noget ved det, i stedet for bare at sige, at det er for dårligt og det er for galt. Og så foreslog mine klassekammerater, så er jeg stillet op til elevrådet, og så blev jeg valgt til det. Og på mit første møde i elevrådet, der blev jeg valgt som formand for elevrådet. Sådan kan du gå stærkt i politik. Det kender vi jo, når man dukker op i til en generalforsamling i grundejerforeningen. Vupti, så kan man blive kasser eller et eller andet, ikke? Og det var så min måde at blive det på. Og så på et par uger efter, jeg så var blevet valgt som formand for elevrådet, der var der sådan en skolefest, hvor forældrene kom og så videre, og det gav noget penge til elevrådet. Og så besluttede jeg, så foreslog jeg, som ikke vi skulle bruge det penge på at få nogle nye fodboldmål. Og der gik det ligesom op for mig, hvis man i stedet for at brokke sig, søgte konkret indflydelse, så kunne man faktisk få resultater for sine omgivelser. Og det fik mig til at tænke, det der politik, det er da måske lidt meget fedt, hvis man kan søge indflydelse på den måde.
1: Så var din politiske kurs lagt med en sag om nogle fodboldmålnet. Og man må sige, du fik jo din første mærkesag igennem. Så ja.
11: Det gør jeg. Holdt, hvad jeg lovede i hvert fald.
1: Ja. Der er også en anden ting omkring fodbold, Christian, som man kan sige jo er sådan en god historie, fordi du var fodboldtræner som teenage-dreng. Jeg læste et fødselsdagsportræt af dig, da du blev 30 år. Det er jo så, hvad er det, en 5-6 år siden?
11: Heldigvis ikke så mange år siden.
1: Nej, men det gjorde et ret stort indtryk på mig, fordi portrættet beskriver, hvordan du fortæller dine forældre, at du vil gerne være fodboldtræner. Og så kan man sige, at du sidder jo i kørestol, du har en nedfødt knoglesygdom, at mange forældre ville måske have sagt, ah, Christian, det kan du ikke, fordi kørestol. Men dine forældre, hvad sagde de?
11: Da jeg kom hjem en dag fra, jeg gik i 9. klasse eller 1. G, jeg kom hjem en dag, da jeg var 16 år, og sagde til mine forældre, jeg vil gerne være fodboldtræner i den lokale fodboldklub. Og det blev jeg så, og der kan man sige, hvad gør forældre i den situation, skal de sige, det er måske lidt vanskeligt, når du sidder i sådan en elektrisk kørestol og aldrig har kunnet sparke til en bold. Men mine forældre valgte i stedet at sige, fedt, hvornår skal vi køre der? Og det har været sådan meget konkret måde, jeg altid er blevet mødt af med mine forældre, når jeg fik en idé til, hvad jeg godt kunne tænke mig, og hvad jeg gerne ville. Det galt både i politik senere hen også. Og jeg tror, at det, jeg ligesom er blevet mødt med det, har ligesom givet mig sådan en optimistisk livssyn i det hele taget, og har gjort, at jeg altid har set muligheder frem for begrænsninger.
1: Så de sagde bare, fedt, hvornår skal vi køre der? Ja. Hvordan gik det så med at være fodboldtræner?
11: Jamen, det gik rigtig godt. Det var noget, jeg holdt rigtig meget af. Jeg gjorde det en del af. Og indtil jeg skulle studere lidt mere, bruge endnu mere tid på det. Og man kan jo godt tænke sig, jamen, hvordan gør man egentlig det, når man sidder i kørestol? Men jeg tog mange kurser, jeg så enormt mange kampe, og har spillet meget FIFA og Football Manager, eller hvad man nu ellers gjorde dengang. Og det gav mig ligesom en indsigt i, at jeg kunne forklare, hvordan laver man den der inderside, og kunne lave nogle gode tekniske øvelser, hvor andre kunne vise det, så kunne jeg forklare det på en anden måde, kan man sige.
1: Mm. Og hvordan gik det så med hold? Altså, fik du, var der styr på taktikken, vandt de kampe, og gik alt, som det skulle?
11: Ja, det var sådan en god gang mini-put-fodbold. Næsten ligesom bronzekampen her forleden, der blev 6-4, ikke? Og der var huller i forsvaret i begge ender. Det var lidt sådan at være mini-put-fodboldtræner. Ej, spøj til side. At det gik super godt. Vi vandt kampe, vi tabte selvfølgelig også kampe. Men jeg havde sådan en ledelsestil, hvis man ellers skal kalde det, det står, når man er teenager, hvor jeg ligesom indførte en regel om, at forældrene, de må ikke sige noget. Det er ligesom kun mig som træner, der må instruere og forklare, fordi jeg helt grundlæggende tror, at børn lærer bedst, og i det hele taget unge mennesker, nu underviser jeg jo studerende i dag, lærer bedst, hvis de selv skal træffe nogle beslutninger, selv skal lære af deres fejl, frem for at blive forklaret det ene og det andet af forældrene, hvad de skal gøre. Hvordan skal de så egentlig lære selv? Og tænke selvstændigt og kreativt senere hen, hvis ikke de allerede lærer det fra barnsben.
1: De erfaringer, som du fik som fodboldtræner, som den her 16-17-årige knægt, du var på det tidspunkt, de erfaringer, har du kunne bruge dem senere i livet og karrieren?
11: I høj grad. Der er jo sådan set en lige linje og rød tråd til at være universitetsunderviser i dag. Jeg tænker, hvis jeg kan forklare børn, hvordan man sparker en inderside uden selv at have spillet fodbold, så er det også lige til at forklare studerende i forvaltningsret, hvordan man skal foretage partshøring og udøve begrundelse i den offentlige forvaltning.
1: Christian Hegaard, vi tager en pause i vores samtale her, fordi klokken er blevet 1 minut over 9:30. Vi har fået besøg af Niels Christian Lang, som giver os et nyhedsoverblik her. Værsgo, Niels Christian.
4: Sundhedsminister Ida Auken vil stramme reglerne omkring brugen af puffbars. I 2024 blev det forbudt at sælge puffbars med smag af andet end tobak og mentol. Men det er stadig lovligt at tage dem med hjem fra udlandet i mindre mængder, og det vil Ida Auken nu gøre op med.
6: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
4: Flere eksperter advarer om, at de nu ulovlige puffbars med smag af frugt og slik, som især unge køber via sociale medier, kan give alvorlige forgiftninger.
13: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt.
4: Lyder det her fra Dorte Friis Palmqvist, der overlevede ved Giftlinjen. Det blev Spanien, der endte øverst på fodboldtronen, da de sent i aftes slog Argentina 1-0 i VM-finalen i USA. Sejren fik en folkefest til at bryde ud i blandt andet Spaniens hovedstad Madrid, og den slutter ikke forløbig, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
4: Og her slutter vi med en blomst. Du har hørt om brandmænd og larven fra helvede, men nu skal det handle om vild pastinak. En flot gul blomst, som man skal lade være med at plukke, lyder det fra spejdernes informationschef Victor Selk. Flere tusind spejdere er nemlig lige nu nærmest ved at slå deres telte op oven på den vilde pastinak på et stort areal ved Roskilde.
10: Det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
4: Så lad være og nyd i stedet for den danske sommer, som i dag først byder på sky og regn i øst, senere sol over hele landet på nær Bornholm. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra nord.
1: Christian Hegaard, vi talte lige før om, hvordan en sag om fodboldnet jo egentlig blev startskud til din politiske karriere. Du kom ind i elevrådet, og det var sådan, kan man sige, sådan din første mærkesag, du fik igennem. Det blev en... Ja, du kom jo hurtigt ind i politik og kom hurtigt i byrådet. Du blev Ja, du begyndte at læse jura og blive folketingskandidat for Radikale Venstre. I de der år der, ja, der begyndte at komme noget opmærksomhed omkring dig. Og ofte så handlede det om, at det er da også sejt, at du gør de her ting, fordi du sidder i kørestol, og det er virkelig godt gået. Vi skal lige høre et klip, jeg har fundet fra netavisen på Roskilde Universitet fra 2016.
14: Christian Hegaard er født med en knoglesygdom. Til daglig studerer han jura og er folketingskandidat for Radikale Venstre. Han oplever tit, at folk tager et hensyn, der ikke er nødvendigt.
15: Jeg har for eksempel synes, det har været lidt pudsigt, at hvis jeg har været på en bar eller et diskotek, så er der nogen, der kan komme hen og sige, og klappe mig på skulderen og sige, godt gået, Christian. Godt, du er her i aften. Og så tænker jeg, hvorfor er det sejt? Jeg er jo bare ung, ligesom alle andre.
1: Ja, Christian, når du tænker tilbage i dag, altså, hvad tænker du så med al den opmærksomhed, der fulgte?
11: Jamen, det er jo en naturlig del. Altså, hvis ikke man synes om det, så skal man jo ikke kaste sig over et offentligt værv. På samme måde, som man ikke skal arbejde i embedsværket, eller være journalist, eller andre ting. Hvis ikke man kan tåle, at man bliver genstand for offentlig opmærksomhed, så er der mange andre ting, man kan lave. Men det skal man ligesom være opmærksom på. Mm. Så det er helt naturligt, at det bærer selvfølgelig det.
1: Men i det her klip, vi hørte, der virkede det også, som om du var lidt irriteret over meget opmærksomheden, også handlede om det faktum, at du sidder i en kørestol.
11: Ja, men jeg tror, at det, jeg ligesom siger i det klip her, det er jo noget, jeg stadig møder i dag, altså hvis jeg er på en restaurant, eller hvis jeg tager ud og ser en fodboldkamp, eller et eller andet, så får man at vide, fedt du er her, underforstået, at de ligesom ikke havde forventet, at en med handicap, eller en i kørestol, som jeg har, kommer uden for deres hjem. Og jeg tror bare, hvis det er, man får ros for, at man sidder i kørestol og kommer uden for sit hjem,

0: Ja, man kommer uden for en dør, så er man måske ikke den, der bliver valgt til en jobsamtale. Mm.
1: Jeg fandt også et citat fra dig fra Uniavisen i 2017, hvor du siger, det står ikke skrevet i kortene, jeg skulle blive medlem af byrådet og Folketinget, men jeg vil gerne vise, at et handicap ikke er en begrænsning for, hvad man kan. Så på den anden side, så er det, siger du vel også, at det er fedt at være en rollemodel?
0: Det har jeg intet imod, og det har jeg også gerne vil vise hele tiden, og det kommer lidt også fra min opvækst, det her med at se muligheder frem for begrænsninger. En anden god anekdote, jeg måske kan fremhæve fra min barndom, er, at på et tidspunkt boede vi i en lejlighed på Frederiksberg i det, der hedder Dalgas Have, som ligger lige op af CBS i dag. Og der snede det, det gør du nogle gange om vinteren, og jeg kunne ikke komme ud og lege ude i sneen ude på græsplænen sammen med alle de andre, der var i opgangen. Og hvad gjorde mine forældre så? Ja, min mor, hun gik så hen og tog en kæmpe balje med sne indenfor. Så jeg ligesom kunne lege og mærke sneen indenfor, fordi det kunne godt være, at jeg ikke kunne være med udenfor på de andres præmisser, men så må vi jo se på, hvilke muligheder havde jeg i stedet. Hvad kunne jeg så gøre? Og så kunne jeg lege med sneen indenfor, prøve at mærke den, hvor kold den egentlig var, få med snebolde, og på den måde kan man sige, være mere på mine præmisser. Og det er ligesom det, der har født mig til ligesom at sige, hvordan ser man muligheder i tilværelsen? Hvad kunne lade sig gøre, i stedet for at se på, hvad kunne ikke lade sig gøre?
1: Så hvis Christian ikke kunne komme til sneen, så måtte sneen komme til Christian?
0: Lige præcis. Mm.
1: Da du begynder sådan for alvor at komme ind i politik, og din karriere, politiske karriere, tager fart, altså dine politiske ambitioner, hvad var de dengang?
0: Det der jo brændte rigtig meget for, det var jo, at noget jeg stadig gør op i, det er, hvordan sørger vi for, at mennesker med handicap får en uddannelse, mennesker med handicap kommer i job. Så blev jeg jurist, så interesserer mig også meget for retspolitik, og har grundlæggende også været optaget meget af uddannelse i det hele taget, som jeg også gennemsiger årsagen til, hvorfor jeg er på universitetet i dag. Så særligt uddannelse og retspolitik, retsområdet har interesseret mig hele tiden, og det følger jeg jo stadig med i.
1: Vi skal lige høre endnu et klip. Det er fra juni i 2019, hvor du jo var blevet valgt ind i Folketinget, og du blev De Radikales retsordfører. Den 1. november 2019, ja, det var en historisk dag i Folketinget, fordi den første kørestolsbruger, som talte fra Folketingets talerstol, og så sagde du sådan her dengang.
2: Dermed går vi videre i ordførerrækken. Den næste ordfører er fra Det Radikale Venstre, og det er hr. Christian Hegaard.

0: Tak for det. Jeg tillader mig lige
1: indledningsvis lige at gøre et par bemærkninger om at være her på talerstolen for første gang, så jeg går måske et eller to minutter over tid. For sidst, at jeg fik lov til at tale i Folketingssalen, der gjorde jeg det nede fra bagerste række. Og nu er det så blevet muligt at komme herop, og hvad ser I bare brændt godt ud heroppefra. Jeg var lidt spændt på, om elevatoren virkede, nu jeg skulle herop første gang, for det er jo altid lidt spændende den allerførste gang. At komme herop for mig er et lille rull for mig, men jeg håber, det er et stort rull for, at endnu flere kan få de muligheder, jeg har fået, at endnu flere kan opnå deres drømme og skabe håb, uanset hvilke forudsætninger man har, at vi gør Danmark til mulighedernes land.
2: Ja, et lille rull for mig, får du sagt her. Hvordan husker du den dag?
1: Det var da kæmpestort, og ophavsretten for det ligger måske lidt fra dem, der var på månen første gang, ikke? Et første skridt og et stort skridt for menneskeheden. Men jeg tænkte jo nok, at jeg godt kunne lade mig inspirere lidt, fordi det var kæmpestort for mig. Og jeg tror også, det var stort for Danmark at vise, at man kan altså noget, også i kørestol. Man kan faktisk alt muligt, og det er der jo heldigvis mange, der viser hver eneste dag. Mm. Men der kunne godt være endnu flere.
2: Det fik jo selvfølgelig noget opmærksomhed, det her, at du er kørestolsbruger og taler på Folketingets talerstol. Der skulle lige nogle ændringer til, for at det kunne lade sig gøre, inden det så sker. Men hurtigt blev du også, fokusrettet mod din retspolitik, hvor du var en ivrig fortaler. Hvad var dine bekymringer dengang, altså på det retspolitiske område? Hvad var det, du kæmpede for dengang?
1: Jamen, jeg kom jo der, hvor jeg var valgt, det var jo, det har vi lykkeligt glemt alt om i

0: af, men særligt i coronaperioden, hvor vi jo sådan på ret kort tid kunne med den der epidemilov afskære en lang række rettigheder, vi ellers ligesom kom og tog for givet. Så det var nogle af de ting, jeg blandt andet var meget optaget af, og ligesom kunne være bekymret for, hvordan, hvis det ligesom kan afskæres meget kort med sådan en epidemilov, har vi så egentlig sikret nogle grundlæggende rettigheder. For eksempel blev domstolene lukket på en uhensigtsmæssig måde, hvor det ikke virkede til, det var helt domstolene selv, der lukkede dem, hvilket det ellers skal være for at være rigtigt. Så der var jo meget at tage fat på i den periode. Det var også der, hvor man talte meget om det her med børnene i Syrien, danske børn i Syrien, kom hjem til Danmark, ikke hjem til Danmark, brugte vi også en del tid på. Så lige retspolitik fyldte rigtig meget. Også de her kommissioner, der blev nedsat med Instrukskommissionen og Minkkommissionen, som jeg var meget inde over de sager, både da de blev nedsat, men også da der skulle følges op på Instrukskommissionen, der jo endte med en rigsret. Så jeg var godt beskæftiget på retspolitiske område, det tager jeg godt sige.
1: Og man må sige, det har også i hvert fald været noget, der er kommet der til gavn som forsker. I den grad.
0: Ja. Ligesom det med at have både den politiske indsigt og det videnskabelige, giver mig rigtig meget i det videnskabelige arbejde, som jo selvfølgelig nu udelukkende er videnskabeligt funderet.
1: Christian Egaard, vi holder igen lige en pause for at sætte fokus på en af de historier, vi har haft her til morgen, som handler om, der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved, hvor mange, som tager burka eller niqab på i skole. Alligevel så er lovforslaget om at udvide tildækningsforbuddet, eller burkaloven, til også at gælde uddannelsesinstitutioner blevet fremsat flere gange. Senest meldte den tidligere regering i december, at den ville fremsætte en lovpakke, hvor udvidelsen var en del af pakken. Og det skete efter, at Kommissionen for den glemte kvindekamp anbefalede et forbud sidste år. Nu bliver lovforslaget så fremsat igen af den nye regering. Det slog Udlændinge- og Integrationsministeriet fast over for Berlingske i sidste uge. Men denne her gang, der møder lovforslaget kritik fra et af regeringspartierne, nemlig fra Hedie Temiz, som er tidligere folketingskandidat og nuværende byrådsmedlem for Radikale Venstre i Albertslund Kommune. Hende talte med tidligere på morgenen.
2: Altså, jeg ser det egentlig ikke som sådan, som et kritik af mit parti, der jo er det mindste, som er en del af regeringen, men mere som et kritik af det her lovforslag. Fordi som jeg også skrev i mit opslag, og som jeg også har sagt tidligere, så synes jeg lidt, det er absurd, at vi prøver at løse et problem, som jeg i hvert fald ikke er blevet klogere på, om det overhovedet eksisterer. Jeg har både som politiker, som studerende, som mor færdes ret meget i samfundet, og jeg har i hvert fald ikke stødt på udfordringen og på problemet. Og jeg tror bare, at jeg efterspørger, at vi så i stedet for at bruge vores krudt og vores energi på at løse nogle af de udfordringer, vi så ellers står med lige nu.
1: Men altså, lovforslaget her, ja, det kommer jo på baggrund af en anbefaling fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, og det skal gå op med negativ social kontrol på skoler. Mm. Nu kan du så sige, det ikke er dit parti, du kritiserer, men lovforslaget, men altså, Radikale Venstre er en del af regeringen, og det er regeringen, der fremsætter det her lovforslag. Og det sker jo altså, på baggrund af den her anbefaling fra Kommissionen.
2: Ja, korrekt. Og jeg har jo helt fuld forståelse for den position, som Radikale Venstre er i lige nu, at de er med i regeringen. Det betyder jo så også, at de skal i hvert fald sluge nogle kameler på nogle af de områder, hvor vi tidligere har været meget kritiske over for de tidligere regeringer og deres forslag. Jeg anerkender fuldt ud, at vi selvfølgelig skal bekæmpe negativ social kontrol. Det har jeg også selv tidligere været ude og råbe ret højt om, både kvæg mit folketingskandidatur, men også med mit politiske virke i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Jeg synes bare ikke, det her det er løsningen, når vi reelt set ikke ved, om der overhovedet er et problem. Efter min mening er der mange andre gode tiltag, mange andre gode initiativer, man kan foreslå og også støtte op omkring, hvis man virkelig vil komme negativ social kontrol til livs. Og så synes jeg også, det er absurd, at når man foreslår et sådan et forslag, så skaber det også en virkelighed ude i samfundet, om at når du møder op på en uddannelsesinstitution, for eksempel på den københavnske Vestegn eller på nogle af vores professionshøjskoler, jamen så vrimler det bare med unge kvinder med burka niqab. Og det tror jeg, det har jeg i hvert fald ikke hørt, det har jeg ikke oplevet, at den der er virkeligheden. Så derfor så synes jeg bare, det er lidt absurd, at det sådan her forslag, det eksisterer, og formentlig nok også ender med at blive stemt igennem.
1: Så du synes, det er symbolpolitik?
2: Jeg synes helt klart, det er symbolpolitik, og jeg forstår godt, at regeringen og Radikale Venstres position i den regering er den, at en gang imellem bliver man nødt til at hoppe med på noget symbolpolitik for forhåbentlig at få noget andet politik igennem. Men der synes jeg så også, at det er vores opgave som bagland at råbe højt om, hvad radikal politik er. Og det er den, at vi egentlig ikke går ind for symbolpolitik. Vi vil i stedet for rigtig gerne arbejde for reelle løsninger på reelle problemer.
1: Jeg skal lige spille et klip for dig, fordi her for nylig, der var din partifælle, udlænding og integrationsordfører, Magnus Georg Jensen, han var med i P1 Orientering. Og der sagde han sådan her om, hvad han mener er Radikale Venstres rolle i regeringen, når det kommer til udlændingepolitik.
3: Vi kommer til at lave nogle gode tiltag på udlænding- og integrationsområdet, og jeg tror, min opgave i det her bliver også at fokusere rigtig meget på det sidste, altså også integration. Mm. Der har været enormt stort fokus på udlændinge og kriminelle udlændinge, men vi skal også huske de mennesker, der kommer til Danmark, om de er socioassistenter eller softwareingeniører, det er folk, vi har behov for, og vi skal sikre os, at vi også får integreret dem godt i vores samfund, fordi vi har behov for dem, og derfor så har vi også en opgave i at sikre os det. Så altså, der kommer vi til at være benhårde til at sikre, at vi får integrationsindsatser, der lykkes, hvor vi både får bekæmpet social kontrol, parallelsamfund og ekstremisme, hvad der må findes, men vi også bare sikrer, at de mennesker, som vil Danmark, også får en mulighed for rent faktisk at kunne byde sig til.
1: Ja, han siger altså, at Radikale Venstre skal koncentrere sig om tiltag, som giver god integration, og så lad de andre partier om den stramme udlændingepolitik. Er du enig med ham?
2: Altså, nu sidder jeg jo ikke i Folketinget, og jeg er heller ikke en del af vores ministergruppe, så min holdning er nok en smule anderledes.
1: Men du har vel nogle tanker om partiets retning på det her område,
2: selvfølgelig, ikke? Ja, selvfølgelig har jeg det, og jeg har fuld forståelse for, at vi står i en situation lige nu, hvor vi ikke kan styre i hvert fald, hvilken retning det går på udlændingepolitikken, og derfor synes jeg også, at det er korrekt, det som Magnus han også nævner der, så skal vi få bruge krudt på integrationspolitikken for at sørge for, at de mennesker, der så kommer hertil, eller er her og gerne vil samfundet, har de bedst mulige betingelser for det. Men der synes jeg bare, at vores opgave som bagland også er at råbe højt om, hvad radikal politik også er, blandt andet på udlændingepolitikken.
1: Mm. Ja, så lød det altså fra Hedie Temis, som er tidligere folketingskandidat og nuværende byrådsmedlem for Radikale Venstre i Albertslund Kommune. Christian Hegaard, det er vel ikke overraskende, at udlændingepolitikken er noget, som kan skabe nogle gnister mellem radikale og de andre partier i regeringen?
0: Det har jo gjort de sidste 30 år i dansk politik, kan man sige. Det har jo flyttet hegnspæle for, hvordan man har politiske koalitioner, hvordan man sammensætter regeringer. Så det er jo selvfølgelig noget, der formentlig også vil præge de næste par år i den her regeringsperiode. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg kan så at sige, at det er ikke det, jeg forsker i, kan man sige, udlændingepolitik. Så sådan, kan man sige, egentlige holdninger har jeg selvfølgelig ikke til det. Men jeg kan også sige, som fagperson, jeg underviser på et universitet, jeg kan jo se, at det skal jo blandt andet omfatte uddannelsesinstitutioner, og jeg har hverken i min undervisning eller blandt mine 5.000 studerende set nogen med burka eller niqab.
1: Christian Hegaard, du er min sommergæst i dag. Vi har cirka 10 minutter tilbage. Tiden den flyver simpelthen afsted, når man er i godt selskab. Vi har været inde på, du er jurist, du er forsker, du er tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, og du er aktuel med en bog om undersøgelses- og granskningskommissioner. For knap 5 år siden, da du sad i Folketinget og var markant retsordfører for de radikale, ja, der kom jo pludselig en meget overraskende udmelding.
4: Det radikale folketingsmedlem Christian Hegaard skulle ved flere lejligheder have udvist grænseoverskridende adfærd, og derfor så udtræder han nu af Folketinget. Det skriver han på Facebook her til aften. I sit Facebook-opslag der skriver Christian Hegaard sådan her. Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved en festlig lejlighed i byen for nylig, i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Ifølge Christian Hegaard har han for nogle måneder siden haft en samtale med Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fordi der var kommet en klage over, at han havde optrådt upassende med en berøring til en fest i partiet. Og de to episoder, ja, de får altså nu Radikales retsordfører til at træde ud af Folketinget.
1: Ja, Christian Hegaard, det er jo knap 5 år siden, det her skete her. Altså, når du tænker tilbage, altså, blev du opfordret til at trække det, eller var det din egen beslutning?
0: Jeg traf selv beslutningen. Det gjorde jeg med det samme, og det synes jeg var det rigtige at gøre. Og med det samme søgte jeg også professionel bistand til, hvordan jeg skulle komme videre, og det har jeg også arbejdet med. Og derfor har jeg været glad for de seneste år at være kommet videre, have lært meget af det, og det var det, jeg både følte, jeg kunne gøre dengang. Og jeg har ligesom gjort alt, hvad jeg kunne for at tage ved lære af det. Det er der ingen tvivl om.
1: Du sagde jo, da du så stillede op til interview dengang om, hvad der egentlig var sket. Ja, så sagde du sådan her til os i DR dengang.
0: Jeg har festet meget særligt, da jeg var 18-28, der gik jeg på universitetet, og det førte ugentlige byture med sig. Og jeg vil ikke afvise, at jeg i de 10 år, inden jeg kom i Folketinget, kan have overtrådt andres grænser i den forbindelse. Jeg vil ikke afvise, at jeg kan have forsøgt at kysse nogen, eller danse tæt på nogen, eller foretaget uønskede berøringer, enten bagpå eller eller på låget, eller noget i den forbindelse.
1: Men så sagde du også lige det her.
0: Det er jo ikke for at spille handicapkortet eller noget, men jeg ved samtidig også, at der også er fysiske begrænsninger for, hvad jeg ligesom kan have gjort. Men det er ikke en undskyldning for noget som helst, fordi de ting, som jeg helt sikkert kan have gjort i de 10 år, hvor jeg har festet rigtig meget, det vil jeg gerne undskylde og beklage for, at det er selvfølgelig uacceptabelt, uanset hvilke grænser, man har overskridt der, og det har jeg helt sikkert også gjort i de 10 år.
1: Ja, der er altså gået 5 år nu, når du tænker tilbage på det i dag. Altså, var det på sin plads, at du fulgte politik?
0: Ja, jeg synes, jeg træffede den rigtige beslutning dengang, og det gør jeg stadig. Og derfor har jeg, kan man sige, ikke noget ekstra at tilføje i forhold til, hvad jeg sagde dengang, andet end jeg har, kan man sige, taget rigtig meget ved lære af det, ændret rigtig mange ting, og det har heldigvis ført mig til et andet sted i dag, fordi jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og i dag er jeg sindssygt glad for at være lige der, hvor jeg er.
1: Hvordan var det de første år efter? Altså, vidste du, hvad du skulle videre med i livet?
0: Jamen, det var da smadret træls for at sige det på godt dansk, at den første tid efter brugte jeg jo rigtig meget tid i min stue på at køre i cirkler med min kørestol, fordi jeg skulle reflektere over, hvad så nu? Og det følte sig jo, det var måske meget sundt nogle gange at reflektere, hvad vil man så egentlig bruge sin tid på? Og dem, der kender mig rigtig godt, ved, at jeg havde sådan set egentlig en drøm om at arbejde på universitetet, efter jeg var færdig. Og derfor var det egentlig mit plan at søge ind for at få en PhD efter mit studie. Så skete der så det kort efter, at jeg var blevet færdig som kandidat, at Radikale fik en stor fremgang ved valget, og jeg så blev valgt til Folketinget. Så det var faktisk meningen, at jeg skulle ind på universitetet, men så blev det så politik, som jeg så gjorde, at jeg lagde universitetsdrømmen på hylden for en stund. Og derfor var det en stor glæde at føle, at jeg kunne komme tilbage til universitetet, fordi jeg havde en virkelig, virkelig god tid der som studerende. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det var sindssygt hårdt, og det var en drøm, der brast på et splitsekund. Ikke fordi man skal have ondt af mig, fordi det var mig, der begik fejl dengang ved at foretage uønsket berøring. Og derfor må man jo bare tage ved lære. Det gør alt, hvad man kan for at gøre det, og det har jeg gjort. Og det var også derfor, jeg trak mig med det samme og søgte professionel hjælp med det samme.
1: Professionel hjælp, siger du, men du sagde også det med, at selvfølgelig lige efter, men du kørte rundt i cirkler om dig selv. Altså, hvordan gjorde du mentalt? Altså, en dag ad gangen, eller hvordan kommer man videre?
0: En cirkel ad gangen, en dag ad gangen. Jeg begyndte ligesom at tænke, hvad kunne jeg så egentlig godt tænke mig at bruge tid på? Og jeg havde ikke læst bøger og sådan noget i lang tid, det havde jeg haft for travlt med. Jeg begyndte også at, for eksempel var det der, min kommissionens afhøringer lige var startet, så begyndte jeg at tage til dem. Og det var sådan en forberedelse på at skrive ansøgning til at starte på universitetet, så var jeg inde og lytte til alle 34 afhøringer inde ved Mink-kommissionen, alle de afhøringsdage, der var. Så jeg fik mulighed for at kaste mig over nogle andre ting, fordybe mig mere i nogle ting. Jeg holdt rigtig meget politik, men det, der også kunne være lidt frustrerende nogle gange, det var, altså, det kunne være i P1 morgen eller noget andet om en historie. Man havde sat sig rigtig meget ind i det og forberedt sig rigtig grundigt, og så dagen efter, så var det så noget nyt, så var det en ny historie, der ligesom skulle starte. Og der blev aldrig, jeg oplevede nogle gange, der blev ikke altid sådan fuldt op på alle de ting, alle de historier, der kørte hver eneste dag. Og det var sådan meget efter andres rolle. Hvad var det lige en sag i medierne, eller hvad var et udspil fra regeringen? Og det er ligesom at være forsker og selv kunne bestemme en retning og definere, hvad der rent faktisk behov for at undersøge noget og andet. Det kunne jeg mærke, det var også noget af det, der savnede, og noget af det, jeg har stor glæde af ved at være på universitetet i dag.
1: Det har jo så også været nogle år, hvor du ikke har været særlig meget i mediernes fokus eller søgelys. Altså, hvor meget har det været din beslutning? Hvor meget har det været måske en anden interesse, når man er på et universitet frem for at være i Folketinget?
0: Man kan sige, det handler om, som forsker, ligesom det har været tilfældet i det her interview nu, der udtaler jeg mig forskningsbaseret om ting. Altså, hvis jeg læser mig ned i noget og ligesom kan udlede, hvad er egentlig gældende ret? Altså, ligesom det, jeg kan udtale mig om. Jeg har jo ikke for eksempel holdninger til det, der kører i dag med burka og niqab osv., fordi det er ikke noget, jeg forsker i. Så nu er jeg ude og holde foredrag om min bog om undersøgelseskommissioner og grænsningskommissioner og den slags, og udtaler mig også om handicap-relaterede ting, fordi det er noget, jeg finder meget vigtigt. Så man kan sige, at det handler også om, at det, der er vigtigt for mig som forsker, det er, at jeg føler, at man har størst troværdighed og impact, hvis man udtaler sig om nogle af de ting, man har sat sig godt og grundigt ind i, fordi på den måde kan man gøre offentligheden klogere, og det er en meget vigtig forpligtelse, som forsker man har, videreformidlet sin forskning, bidrage til nye løsninger og ikke mindst informationer for offentligheden i det her store informationsflow, der jo er hos os alle sammen.
1: Og nu er du så her til morgen gjort os klogere på din forskning inden for undersøgelses- og grænsningskommissioner. Hvad byder din fremtid på? Hvad har du planer om at dykke ned i herfra?
0: Jamen, i sidste måned blev jeg ansat som postdoc på det juridiske fakultet på Københavns Universitet, takket være nogle midler fra det, der hedder Dreyers Fond, hvor jeg blandt andet skal undersøge nærmere om det, der hedder advokatundersøgelser, som er en anden undersøgelsesform end kommissionsundersøgelser. Så jeg fortsætter med at undersøge undersøgelser, så at sige. Så det næste års tid og halvandet år efter, får jeg heldigvis mulighed for at dykke mere ned i rigtig mange spændende ting.
1: Og advokatundersøgelser, der må være masser af godt stof at dykke ned i her.
0: Der er masser af godt stof, og det kan være, vi taler sammen om det i P1 på et andet tidspunkt.
1: Det gør vi helt sikkert, det vil jeg glæde mig til. Christian Hegaard, jeg er også nødt til at spørge dig lige her på falderebet. Kunne det blive et comeback til politik hen ad vejen?
0: Lige nu er jeg sindssygt glad for at være på universitetet, og håber, jeg kan blive der rigtig mange år. Jeg holder meget af at undervise studerende, klæde dem på til at skabe en god retsstat, hvor man gør det, der nu skal gøres som jurist. Det er det, jeg har planer om.
1: Så ikke nogen genindtræden i politik. Hvad med fodboldtræner, så? Kunne du finde på at gøre det
0: altså,
1: igen?
0: Jeg følte lidt i går, da jeg så den måde, Messi spillede på. Han gik ikke så meget rundt, så jeg følte, det var lige før, jeg med min kørestol godt kunne erstatte ham og komme lidt mere rundt, end han gjorde på banen. Så måske kunne det være en vej.
1: Christian Hegaard, det har været en fornøjelse at have dig som sommergæst i dag. Tak, fordi du havde lyst til det.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Christian Hegaard, som altså er postdoc jurist ved Københavns Universitet og tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre. Det var, hvad vi havde på programmet i P1 Morgen den her morgen. Det var Lærke Balsen og Emil Mortensen, som redigerede udsendelsen her, og i studiet var det Jan Falkentoft. Jeg er tilbage igen i morgen, og også tilbage med en ny sommergæst. Vi sender som sædvanligt fra 7.05 til 10. Vi skal have en radioavis her, hvor klokken er blevet 10.
5: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
6: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
5: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
7: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
5: De godt 30.000 spejder er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
7: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
5: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var Radioisen med Maria Dohn.
8: Du lytter til P1.
9: Hej, det er Ulrik fra Sorte Tal her. Podcasten, der giver dig historier fra toppen af dansk erhvervsliv. Sune og jeg, vi er på ferie, ligesom alle jer andre, men vi har jo forberedt en sommerserie til jer. Og den er i 4 afsnit. Og lige nu kan man finde de første 3 i DR Lyd. Det er en podcastserie på 4 hjul. Vi er taget ud i Europa, hvor vi besøger en række virksomheder og institutioner, for lige at tage temperaturen på det, vi snakker om i studiet. Konkurrencekraft, europæisk konkurrenceevne, regulering, slagsmål med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og her får I lige en snas fra afsnit 1. Der er vi i Essen i Tyskland. Det er altså den tunge stål- og kulindustri. Og vi ryger lige ned i det, hvor at vi er landet ved et kulkraftværk. Sune, vi står foran Solvereine nu.
10: Ja.
9: Kulminen i Ruhrdistriktet.
10: Ja, det må man sige.
9: Og måske den mest kendte kulmine. Både fordi den var særlig arbejdsom, og så den også særlig flot.
10: Den er helt vildt flot.
9: Og så ja. Er den også i dags dato, her hvor vi står her sommeren 2026, et rigtig godt eksempel. Den er blevet lavet om til museum og kulturelt mødested. Den er også et godt eksempel på, hvad det er, der er foregået her i den tyske industri, og hvad der stadig foregår.
10: Ja, det synes jeg. Bergrechtliche Gewerkschaft Solvereine hedder den. Ikke?
9: Ja.
10: Hedder minen, ikke?
9: Som står for ham.
10: Jamen, det er jo...
9: Vi kan jo begge to tysk. Vi har lige talt med en medarbejder her på stedet.
10: Det betyder, at der er sådan en udvindingsret, at man ligesom havde retten til at grave det her kul. Og Gewerkschaft, det er den sådan særlige organisationsform, som det her er. Det var en privat virksomhed, men der var nogle særlige regler i forhold til fagforeninger og sådan noget. Og så min yndlingspointe med det, Zollverein, som jo betyder tolvforbund. Mm-hmm. Og så siger man, hvorfor hedder en kulmine tolvforbund? Og det gør den, fordi det var en tysk industrialist oprindeligt fra Duisburg, Haniel, som startede minen her i 1847. Og han valgte at opkalde minen efter det tyske tolvforbund. Som en hyldest til det tyske tolvforbund.
9: Eller måske sådan lidt en slikken røv.
10: Måske også lidt, men pointen er, at tolvforbundet blev oprettet i 1834. Og det, man gjorde, det var, at man fjernede tolv- og handelshindringer mellem de tyske selvstændige delstater, eller det, der senere blev til delstaterne i Tyskland. Og det betød en masse for den økonomiske vækst, der kunne finde sted i Tyskland. Og det var han så begejstret for, Haniel, fordi han var en del af den her industrialisering. Og så sagde han, det ville han ligesom gerne sådan markere og anerkende, og derfor så valgte han simpelthen at opkalde minen efter 12-forbundet. Ja. Og der er intet med hinanden at gøre, ellers han synes bare, den der 12, det der 12-forbundet, det var bare for fedt.
11: Det er ligesom, så det skulle ligesom anerkendes. Navngiver deres kæledyr. Og hvis man lytter til den her podcast, og ikke ser den på video i det her lyd, kan du så ikke lige beskrive, hvad det er, vi står foran, og hvordan det ser ud?
10: Jo, men det er jo lidt specielt, fordi det er sådan Bauhaus, altså det er så meget Bauhaus. Bauhaus er jo sådan en oprindelig tysk arkitektur. Det var en arkitekturskole, den eksisterede virkelig kun i 15 år, eller sådan noget, i 20'erne og 30'erne. Men, og det er jo Walter Gropius, og hvad hedder det, Mies van der Rohe, og hvad hedder det, alle de der store navne. Og det her er ligesom sådan essensen af Bauhaus-arkitektur, kan man sige.
11: En flot kulmine der.
10: Men det er jo sådan hyperfunktionalistisk, ja. Og meget, meget enkelt udtryk. Og det, som vi kigger på nu, det er det, der hedder Skak 12, som var den senest tilkommende og suverænt den mest produktive. Det var mere produktiv end alle de andre mineskakter til sammen. Og det her tårn er også ligesom blevet sådan et vartegn for hele området.
11: Et
10: ikke?
11: Tårn, som godt i en lille udgave kunne ligne bunden af Eiffeltårnet.
10: Nå ja, det
11: der er ligesom fire ben, som mødes på midten.
10: Ja.
11: Sådan 50 meter op i 60-70 meter op i luften, og så er der nogle store hjul, som ellers skal hive ting op.
10: Ja,
11: og så en stor baghavsbygning nedunder.
10: Hvad hedder det? Og det er nu Red Dot Design Museum, som jo er sådan lidt en institution.
11: Det her, det er Essens svar, altså Essen, hvor vi er lige nu, ja, i Tyskland. Det er vel Essens svar på kødbyen i København?
10: Ja, det er måske ikke helt skævt, men det er altså, jeg synes,
11: gammel industri, der er blevet til kreativitet.
10: Ja, og det er sådan lidt besjælet i virkeligheden. Ja. Altså, jeg synes, der er sådan en helt særlig atmosfære. Det er en helt særlig æstetik, et helt særligt sådan visuelt udtryk, og den har, jeg vil bare lige nævne så langt passant, at stedet Zollverein har ligesom haft sådan, altså det dukker op mange steder, hvis du kan huske den roman, der kom i 2014, der hedder All the Light We Cannot See, Anthony Doerr hedder han, der spiller Zollverein sådan en helt central rolle i bogens handling i begyndelsen, ikke? Og handler rigtig meget om den her, og det var også et sted, der kom til at spille en rigtig stor rolle under krigen og sådan noget. Mine kom ikke så meget til skade under krigen, blev ikke ramt så hårdt, og man var hurtigt op og i produktion igen, og man lukkede jo først ned i slutningen af 80'erne.
11: Ja, fordi det er jo det handler om, den her podcast, det handler om den der sådan tunge industri, som er i gang med en eller anden transformation, eller har været i gang med det længe, eller måske er slet ikke lykkedes med transformation. Det skal vi jo tale med Ilse, ja, Henne, eller en af direktørerne i ThyssenKrupp, som vi nok skal præsentere senere. Men den her mine her, den er jo et godt eksempel på, hvad der er foregået, fordi for startede i 1840, ikke?
10: Jo, præcis,
11: og så har den jo hævet rigdom op af jorden til gavn for blandt andet stålproduktion her i regionen og sådan det der industrielle hjerte i Europa.
10: Ja, man lavede altså
11: kul i sig selv.
10: Kul i sig selv, det lever vi med, ja. Men også koks, som er meget vigtig for stålproduktion. Kan vi ikke godt
11: Jo, vi kan godt. Vi drejer.
12: Jeg fjerner lige kameraet.
11: Nej, han kan godt køre forbi der.
10: Han kører bare forbi.
11: Alles gut.
10: Alles gut.
11: Schönen Tag.

0: Det var en lille snas fra afsnit 1 af vores sommerserie. Nu får I hele afsnit 2, fordi vi kørte videre i vores autocamper til Ingelheim. Og her ligger medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Og helt i top i den, der sidder en dansker, Lykke Hens Skylven. Og hende har vi talt med. Husk, at hele afsnit 1, hele afsnit 2 og hele afsnit 3, det ligger i DR Lyd allerede nu. Afsnit 4, det kommer næste mandag. Men her er altså afsnit 2 af Sorte Tal på sommerjul. Vi er i Ingelheim på besøg hos Boehringer Ingelheim. Nu har vi taget opstilling i campervanen igen.
1: Ja.
0: Vi sidder om ved fællesbordet, godt spændt fast, fordi at vores chauffør,
1: hun kører faktisk.
0: Hun er skideskør, ja. Som man siger. Hvis man ser eller lytter til den podcast, der lyder, så kan man jo se det på video, og der vil man nok se, at kameraerne, de lever lidt deres eget liv, fordi de prøver at følge med horisonten derude. Men sådan er det. Sune, vi er på vej til Boehringer Ingelheim, verdens største privatejede medicinalvirksomhed.
1: Ja, det er faktisk noget af det, som jeg synes, vi skal snakke om. Du ved, hvor vigtigt de sådan oplever, at det er helt anderledes, end at være børsnoteret. Ikke?
0: Ja, lige om lidt kører vi ind i Ingelheim by. Fordi Boehringer Ingelheim, det ligger i Ingelheim. Ja. Og Boehringer, det kommer af
1: gutten, der startede
0: det hele. Og i går, da vi boede på campingpladsen lidt uden for byen, så var jeg forbi den lokale vinbonde, fordi det er jo et vindistrikt, vi er i.
1: Ja.
0: Og han sagde, Boehringer Ingelheim giver simpelthen så mange penge til den by. Altså, ja. Der, han var sådan, der havde ikke været nogen Ingelheim, hvis der ikke var noget Boehringer Ingelheim.
1: Nej. Nej, jamen, de er meget lokalt forankret, det har jeg også læst om, at de er virkelig engageret.
0: Det er sådan en rig onkel.
1: Ja, præcis.
0: På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det her, det er endnu et afsnit af vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie, hvor vi er på tur i Europa. Og i dag er vi i Ingelheim, som ligger i det, ja,
1: vestlige.
0: Hvad kan jeg sige? Vestlige? Sydvestlige.
1: Midtvestlige vel.
0: Vest-vest-sydlige,
1: ja,
0: ja. Hjørne af Tyskland. Og vi skal ind og besøge en dansker, Lykke Hens Skylven.
1: Ja, det skal vi.
0: Som for mange i Danmark nok vil være relativt ukendt.
1: Ja.
0: Også dem, der slår op i erhvervsmedierne hver dag.
1: Ja, men, der selvfølgelig har hun været nævnt, men ikke sådan meget.
0: Nej, men hun er altså
1: hun har et ret
0: helt
1: job.
0: Op i ja. Toppen af Boehringer Ingelheim.
1: Hun er medicinsk direktør.
0: Og har været i medicinalindustrien. Lige siden hun stoppede med at være læge tilbage engang i nullerne.
1: Ja.
0: Og så hun ellers turneret hos de store selskaber.
1: Ja, vi læste lige hendes CV, og det er sådan en det er en liste over meget store medicinalvirksomheder.
0: Ja,
1: så det er også lidt sjovt at tale om, det der med, hvordan hun oplever sådan kulturforskelle og sådan i de forskellige organisationer, ikke?
0: Jo, jeg er meget interesseret i, hvordan at hun er landet i Boehringer Ingelheim. Altså, hvordan fra at være læge på Næstved sygehus, hvordan ender man så med at være hende, der står for pipelinen? Og når vi skal tale med Boehringer Ingelheim, så er det selvfølgelig for lige at få sådan en temperaturtagning på innovations- og sådan fremtidskraften i
1: præcis.
0: De store europæiske virksomheder. Og så er der også den lille danske vinkel, har jeg lyst til at sige, at Boehringer Ingelheim, ligesom mange andre store medicinalvirksomheder, bakser med at få et produkt på hylderne omkring fedmemedicin.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og her har de jo teamet op med danske Zealand Pharma. Og nu kører vi faktisk sådan, så at vi kan. Nu er vi ved tor 1, altså gate 1 ved Boehringer Ingelheim.
1: Ja.
0: Og vi har bedt Signe om, som kører bilen, om at lige give os en rundtur rundt om komplekset.
1: Et ret stort anlæg.
0: Jeg har fået at vide, at der skulle være 6-8 km rundt om, fordi det er.
1: Så kan vi lige tage den tur med.
0: Mange, mange tusind ansatte, og det er store produkt, eller hvad hedder fabriksfaciliteter, som vi skal ind og se. Og de tænker sikkert, hvad er det for en autocamper, der kommer her? Hej. Det her, det er Sorte Tals sommerserie anno 2026. Vi er taget sydpå. Vi har indlogeret os i en autocamper, der skal fragte os rundt til store europæiske virksomheder og institutioner. Vi skal tage temperaturen på det, som vi ugentligt taler om i studiet i DR, nemlig de europæiske virksomheder, den europæiske konkurrencekraft, armlægningen med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og hvem er bedre at spørge end hovedpersonerne selv? Hvad går de her bakser med? Og hvordan ser det ud, når de spejder ud over verden fra deres respektive udkigsposter? Vi tager forbi den tyske tunge stålindustri. Vi skal til finansbyen Frankfurt, til EU's hjerte Bruxelles. Og i det her afsnit, der er vi på besøg hos medicinalgiganten Boehringer Ingelheim. De opererer i og konkurrerer med hele verden. Tilbage til autocamperen, hvor Sune har kastet sig ud i noget med familievirksomheder. For sådan en er Boehringer Ingelheim.
1: Det er jo tre familier, ja. Der er det. Det er ikke kun Boehringer og familien, men nej. De er tre.
0: Ja. Mm. Som jo kommer af, at det en, der starter der, så kommer der nogle flere til, ikke?
1: Præcis, ja. Jeg tror, de var 28 medarbejdere i starten. Mm. Der var det sådan en kemifabrik, ikke?
0: Jo, der ligger den.
1: Det er da også en fin rundtur her.
0: Ja. Vi har jo bedt vores driver om at lige køre lidt stille, så vi ikke bliver svunget rundt i svingene.
1: Men der er da masser
0: af aktivitet. Har du styr på det deroppe? Bortset fra.
1: Men jernbanen går lige igennem.
0: Ja.
1: Boehringer Ingelheim.
0: Og det er jo her, det er jo ikke et nyt hovedkontor eller noget. Det er jo her, der er ligget.
1: Ja,
0: altid.
1: Helt vejen igennem.
0: Ja. Ja.
1: Det er også lidt sjovt.
0: Den OG Boehringer, han startede det her, fordi at kemikalier, vinsyre, og vi er jo i vindistriktet.
1: Ja, præcis.
0: Og så er det ellers bare knupskud så til at blive kæmpe. Det her med at være familieejet, ikke? Er det en... Vi spørger Lykke om det. Men skal vi lige tale om vi synes, hvorvidt det er en fordel eller en ulempe?
1: Det er en fordel.
0: Ja, det er lige så, du vil sige.
1: Nej, men altså, du ved, det typisk så bliver man jo børsnoteret, fordi man skal have noget kapital. Mm. Og hvis man lader være med at blive børsnoteret, så er det jo fordi, man kan klare sig uden den kapital. Og kapitalen kan man jo bruge til en masse gode ting, men hvis det ikke er sådan, som man mangler penge til at udvikle realisere ens potentiale, så står man jo friere, hvis man ikke har en masse aktionærer, som har en masse idéer om, hvad man skal gøre, ikke? Og som typisk er, det, sådan er virkeligheden bare, typisk er mere kortsigtet end sådan en familie, der siger, nu investerer vi en masse penge i det her, fordi vi tror på det, ikke? Det er jo ikke nogen lov, altså der kan jo være masser af eksempler på det modsatte, at børsnoterede virksomheder klarer sig bedre end familieejede virksomheder.
0: Ja. Men der kan jo sagtens være, at pludselig kommer der en generation af familien, som tænker, det her, det gider jeg ikke. Nu skal jeg suge penge ud af...
1: Men jeg vil så dog sige, det typiske for den her type virksomheder, det er jo, at det ikke er familien selv, som ligesom sidder med det. De er jo rigtig dygtige til at hive nogle folk ind. Og der er også eksempler på medarbejdere, altså i toppen af virksomheden, som virkelig, og det kan vi jo spørge Lykke om, det her med, hvor attraktivt man synes, det er at arbejde for en familieejet virksomhed i forhold til en børsnoteret.
0: Jeg tror, skud for hoften her, jeg tror, at Lykke synes, at det er attraktivt, fordi at Boehringer Ingelheim, og det kan være, det hænger sammen med, tænker jeg, den her ejerskabet, er en af de medicinalvirksomheder, som bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling.
1: Yes.
0: I forhold til, præcis så mange andre. Og hvis man er lægefaglig, så tror jeg, man synes, det er rigtig
1: fint. Det tror jeg også. Jeg tror, det er sådan nørdernes paradis på en eller anden måde. Og vi kan jo meget fint spørge hende på den måde, at hun har jo masser af erfaring med de børsnoterede. Altså, hun ved jo præcis, hvordan det er. Mm. Og så kan det være, at hun er høflig eller sådan lidt tilbageholdende.
0: Og det er sikker på, hun er.
1: Det må vi jo bare spørge hende om. Ja. Men helt klart.
0: Her, hvor vi kigger ud på noget. Er det stadig Boehringer Ingelheim, spørger jeg lige chaufføren om. Er det Boehringer Ingelheim, vi ser?
2: Nej, vi kører lige en lille omvej. Vi er der om 3 minutter.
0: Okay, vi kører lige en lille. Vi er der om 3 minutter.
1: Skal vi gætte på, at der er et betragteligt antal af menneskene, der bor i de her villaer, vi kører forbi nu, der arbejder i Boehringer Ingelheim?
0: Det her, det er Vesttysklands svar på Kalundborg.
1: Ja, præcis.
0: Det er Novo-medarbejder, Boehringer Ingelheim-medarbejder, der bor her i området.
1: Nu kører vi forbi der, hvor de bestiller deres pizzaer.
0: Ja, og døner. Mig døner. Pizza und Pasta Schnitzel.
1: Sådan. Så ved vi godt, hvor du skal hen og spise frokost.
3: Skal jeg sætte mig til dig?
0: Nej, men det skal du ikke tænke over. Jeg skal nok justere
3: alt. Altså, der er ikke i tvivl om, at man bliver interviewet her med den her størrelse mikrofon. For at se de der små, man har siddet
0: med. Det er ligesom... dengang Gita Nørby blev interviewet. Det er kun fordi, det her giver bedre lyd. Okay. Sune, nu er vi landet i et meget flot konferencelokale i Boehringer Ingelheim i hovedbygningen, fordi det er et stort campus, og vi har fået besøg, eller vi er jo på besøg hos dig, Lykke, hendes gylven.
3: Ja.
0: Så kan du sige velkommen til.
3: Velkommen til, og jeg er glad for,
1: tak,
3: at I kan lide vores
1: tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, tak. Lykke, du er på dansk. Har jeg sådan tænkt mig oversat det til noget, der minder om sådan noget medicinsk direktør. Men hvis vi skal forstå organisationsdiagrammet her i Bøger Ingenheim, så er der ligesom en form for board-direktion, som svinger takstokken. Og så er du i laget under dem, som, og din opgave er at stå for medicinen, pipeline, udsigterne, fremtiden. Er det nogenlunde korrekt skitseret?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, min titel i international miljø, det er Chief Medical Officer, og jeg er global medicinsk direktør her i Boehringer Ingelheim. Og ja, min rolle, den er at være overordnet ansvarlig for vores udvikling, klinisk udvikling af lægemiddelkandidater, og også overse eller se, hvordan eller lede udvikling og at sikre, at vi har effektive og sikre midler til patienter på vej og på markedet.
1: Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål?
3: Ja.
1: Er det så på tværslykke på den måde, at I laver også medicin til dyr? Er du så også Chief Medical Officer for det medicin, I laver til dyrene?
0: Animal Health.
3: Godt spørgsmål. Nej.
1: Okay, cool. Bare lige for
3: det er
1: at
3: ikke så snart vores lægemiddelkandidater, de viser sig at have en effekt, så kommer de ind i kliniske studier med mennesker, og det er det, jeg er ansvarlig for inden for okay. En række superspændende sygdomsområder.
1: Ja.
0: Og Lykke. Ja, nu ved jeg godt, hvordan man lander i Boehringer Ingelheim, men det er jo ved at køre ind i Ingelheim, og så er Boehringer Ingelheim jo næsten byen i byen. Men hvordan er du tidligere læge på Næstved Sygehus, kunne jeg se på LinkedIn,
3: ja.
0: Landet i Boehringer Ingelheim. Kan du ikke lige prøve at tage os med på den rejse, som nu har bragt dig til Vesttyskland her?
3: Jeg er glad for, at du kalder den rejse, for jeg har nu boet og arbejdet i 8 lande, og ja, altså det startede med, at jeg blev uddannet som læge, fordi jeg altid har haft et kald, vil jeg sige, og har altid gerne vil gøre en forskel for patienter, for mennesker, og det startede meget tidligt, men jeg havde kun et par år, hvor jeg arbejdede som læge, men arbejdede meget hurtigt med, eller der gik meget hurtigt ind i forskning, og forskede faktisk i smerter dengang i kræftpatienter, og derfor var det meget naturligt for mig at komme ind i lægemiddelindustrien og fortsætte den her kliniske udvikling og min forskning. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne jo fortsætte med at følge det kald, jeg har med at gøre en stor forskel, og faktisk på en større skala på mange måder gøre en forskel for patienter. Så det var sådan, det egentlig førte mig ind til i lægemiddelindustrien.
0: Og så har du været i en række selskaber, og nu er du sådan her hos Boehringer Ingelheim. Og nu ser du har boet og arbejdet i 8 lande. Du er jo også typen. men du er også en, som jo kvæg din rolle nu arbejder I over hele verden.
3: Ja.
0: Og derfor har jeg fået at vide, at det var meget heldigt, at du tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, fordi vi havde jo selvfølgelig planlagt det her, men at du var i Ingelheim, lige når vores kalender også tilsagde, at vi var. Prøv lige at tage os med en gang i en arbejdsdag eller en arbejdsuge i Lykke Hens Gylvens liv. Hvordan ser sådan en ud? Hvor mange sprog arbejder du på? Hvor er du henne af i verden? Og hvad sidder du og fifler med?
3: Ja. Altså, jeg synes jo, at jeg har et af de mest spændende job, man kan have. Altså, det er fuldstændig fantastisk, både fordi jeg får lov til at følge mit kald, fordi jeg får lov til at arbejde med en meget, meget stærk pipeline inden for en række sygdomsområder, og fordi jeg får lov til at arbejde med de største og mest prominente forskere og læger rundt omkring i verden. Og det gør jo så, at selvfølgelig er jeg ansvarlig for en stor division her i Boehringer Ingelheim, som står for hele den kliniske forskning, og jeg en daglig dag består jo selvfølgelig af en del møder, som det jo gør i den her type job, hvor jeg guider vores teams både i vores forskningskomiteer, men også individuelt for at optimere udviklingen, for at optimere vores kliniske studiedesign og udførelsen af studierne. Så en typisk uge kan være, at jeg kommer fra tilbage fra USA, hvor jeg har været ude og snakke med nogle forskere inden for diabetes og fedme, men så kan det også være, at jeg for eksempel tager til Japan og Kina, som jeg gør her på lørdag, hvor vi har skal gennemgå hele vores portefølje og forskningen ude i de områder inden for en lang række sygdomme, inklusive cancer og lungesygdomme osv. Så det er meget varieret og meget spændende.
4: Må jeg lige sige, hvis man tænker over, hvad det var for en lyd, jeg tænkte først, hvad er det, der sker, så er det simpelthen patienterne, der kører ned, og det
1: sker det automatisk.
4: Ja, præcis. Ja. Hvis man så lytter til det og ikke ser det på video, der lyd, så er det altså det, der foregår.
1: Det er bare mørkere og mørkere omkring os. Jeg har bare tænkt på, Lykke, det du siger, det er jo meget vidtfavnende, det du skitserer. Betyder det, at der er sådan et niveau, hvor detaljeringsgraden bliver for høj til, at du kan være nede i det enkelte studie? Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, altså,
1: eller kan
3: jeg.
1: Du gå helt ned i sådan detaljen på inden for de enkelte studier?
3: Ja, altså det skal jeg kunne. Okay. Ellers kan jeg ikke
1: vejlede
3: teamsene.
1: Altså der vælger, om du er på det høje strategiske niveau, eller helt nede på molekyleniveau, han har sagt.
3: Ja, altså det, der er vigtigt som i min funktion og som leder inden for mit felt, det er, at vi kan tage de data og de mulige lægekandidater, vi får for den prækliniske forskning, så inden vi går ind i mennesker, og at vi kan translatere det til effekter i mennesker, men også være sikre på, at det hænger sammen med vores overordnede firmastrategi, og selvfølgelig aller vigtigst, at vi tager hensyn til patienternes behov, både nu og i fremtiden. Og der er det vigtigt, at jeg både kan operere på det her meget overordnede plan, som man skal, når man sidder i en ledelse. Ja. Men jeg skal også kunne gå ned på de helt nørdede detaljer, hvor jeg kan snakke med teamsene om, hvordan vi translaterer de her mulige egenskaber for en lægemiddelkandidat ind til en effekt i mennesker. Så jeg skal kunne begge dele, og ja, jeg vælger selv.
1: Så har jeg et spørgsmål til.
4: Ja, ja, ja.
1: Er det sådan 50-50 her på lægemiddeldelen, altså ligesom de virksomme stoffer på det, og så på designet af de måder, I undersøger, om det her virker på mennesker på, og fase 1 og 2 og 3 osv. Har du lige meget ansvar på begge, eller har du sådan et særligt fokus på designet af de tests, man laver, og de forsøg, man laver?
3: Fokus er simpelthen, når man får, og det er det, min division gør, når man får lægemiddelkandidat fra vores forskere i den tidlige laboratorieforskning, der er det simpelthen at kigge på, hvad er det for nogle egenskaber, lægemidlet har, eller den potentielle lægemiddelkandidat har. Hvordan skal vores kliniske studiedesign få det frem?
1: Okay.
3: Både med hensyn til effekt, men selvfølgelig også meget vigtigt bivirkningsprofilen, og hvor hurtigt. Det er meget vigtigt også, hvor hurtigt kan vi udføre de her kliniske forsøg, så vi kan få lægemidlerne hurtigere ud på markedet til patienterne.
0: Og inden at medicinen kommer ud til patienterne, så skal det jo lige produceres. Så vi forlader lige Lykke hendes skyldvind for en stund og smutter ind i fabrikshallen. Sune, nu er vi på en af Boehringer Ingelheims fabrikker. Ja. Jeg er en del af den store fabrik, der ligger i Ingelheim, og det her har vi fået at vide, er stedet, hvor de tester nye ting.
1: Ja,
0: det er forsøgsfabrikken.
1: Ja,
0: eller men, i hvert fald men her, at de prøver ting, og så snart de synes, det spiller, så sender de det ud til andre steder.
1: Ja, lige præcis. Men det er specifikt for pilleproduktion.
0: Ja, og altså, præcis her, man laver piller. Der er altså folk, der arbejder derinde.
1: Ja, præcis. De er ved at rekalibrere maskinen.
0: Ja, noget som de gør. Ja, den der har været i gang til 5 milligram, og nu skal den måske lave 10 milligram.
1: Ja, præcis. Og så skal det hele ligesom laves på en ny måde.
0: Ja. Det er. Har du været på sådan en fabrik før?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, okay. Nå, så du er ikke lige så imponeret, som jeg er?
1: Jo, men jeg er altid sådan lidt imponeret. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du ved, hvis man er sådan en maskiningeniør, eller sådan, hvis man er den, der laver maskinen, de der specifikationer, man får, når man siger, okay, nu skal vi lave en fabrik, som skal, eller en maskine, som skal bruges til at kode piller. Du ved, der er altid sådan noget stof udenom de virksomme stoffer i piller, ikke? Og det der med så at sige, okay, nu går vi i gang med at designe og tegne og bygge sådan en maskine, ikke? Det synes
0: faktisk,
1: jeg er meget fascinerende.
0: Ja, der var faktisk også en væg her. Prøv lige Signe til at gå med. Prøv at se hernede. Den her væg, jeg så. Og husk, inde der lyd, hvis man, så kan man jo se med, men man kan altså også godt få oplevelsen bare. Altså det her, sådan noget her.
5: at tænke, nu skal vi have designet, og vi skal have to motorer der, og vi skal have der, og vi skal have lukker der.
1: Præcis.
5: Og noget. Det er altså ja.
6: Og så skal du huske, at der er jo en kæmpe verden, der handler om alle de krav, som sådan en maskine her skal leve op til.
5: Ja, ja, du altså, kan se det der.
6: Dybt reguleret.
5: Briller, handsker, det er, hvad du skal på, som, og så er der alt muligt indeni, ikke?
6: Så er der alt muligt med, hvordan man behandler de stoffer, der kommer ind i maskinen. Altså, der er en masse sikkerhed i forbindelse med det. Altså, i forhold til temperatur, og i forhold til fugt, og i forhold til alt muligt andet, som siger, det skal være på en helt bestemt måde. Og det kører myndighederne jo så rundt og godkender, og man ansøger om at få det godkendt, også sådan faciliteten helt overordnet. Ikke? Det er et kæmpe, kæmpe sådan økosystem, som er forudsætningen for, at alle de produkter, vi sådan omgiver os med i hverdagen, overhovedet kan findes.
5: Ja, så det vi fysisk står og kigger på her, yes. Det er, Lykke og hendes folk får en idé, arbejder med den i mange, mange år. På et eller andet tidspunkt udmønter det sig i noget, der bliver kommer fra et andet sted.
6: Yes.
5: Bliver puttet ind i piller herinde bag ruderne.
6: Præcis.
5: Den her maskine er med til at gøre det. Lidt længere ned ad vejen, eller gangen her, så bliver den coated af det der udenom.
6: Ja,
5: og så bliver den sendt videre og pakket et sted.
6: Præcis. Og så ja, pakningen foregår ikke på den her facilitet. Nej. Det gør det et andet sted.
5: Fascinerende.
6: Det synes
5: og den her maskine, det er, at den har sikkert kostet mange penge, men den laver altså også milliarder.
6: Den har kostet rigtig mange penge, og den er en,
5: og den spytter endnu flere penge
6: en lille bitte del af det samlede,
5: ja.
6: Skal vi bare huske. Ja.
0: Nå, tilbage til mødelokalet, hvor vi fortsætter snakken med at forsøge at få et overblik over de mange slags medicin, som Lykke Hens Skylvind har ansvaret for.
4: Det lyder for mig. Jeg ville ikke læge, men jeg kunne faktisk godt, hvis jeg måtte tage en uddannelse til, hvis uddannelsesloftet måske ikke var der, så kunne jeg godt tænke mig at blive læge. men det lyder som om, at man skal jonglere mange bolde her, og der er mange forsøg, og der er mange forskellige potentielle medicamenter som et eller andet. Lykke, din rolle, har du styr på det, hvis jeg sådan vækkede dig om natten, vil du så have styr på det, eller er du en, der bare er bedre til at tappe ind, når du får præsenteret noget? Eller vil man kunne sådan, spørge dig nu, hvad bakter I med, og så vil du kunne redegøre for alt? Kan du forstå spørgsmålet?
3: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Altså, jeg skal kunne fortælle jer, og det vil jeg også meget gerne fortælle, hvad vi bakser med i forhold til vores pipeline. Når vi går ned i de helt specifikke designer af de kliniske studier og resultater, så kan det godt være, at jeg lige skal sidde lidt med mine fantastiske medarbejdere og gå resultaterne igennem. Selvfølgelig har jeg ikke hvert og eneste et resultat, for vi har. Lige nu har vi for eksempel omkring 50 lægemiddelkandidater som vi tester i omkring 90 sygdomsområder. Så det er stort, og det er mange kliniske studier. Jeg skal have ret godt styr på, jeg har styr på, hvad det er for nogle studier, vi starter, hvornår og hvordan de ser ud overordnet. De hele detaljer, det er jo meget komplekst udvikling, så en protokol, den er jo mange hundrede sider, så jeg kan ikke være det ord. Men jeg kan nok til at kunne guide.
5: Ja, fortsætte samtalen.
3: Ja.
6: Nu skal det bare være i helt runde tal. Nu skal det bare være ballpark, ikke? Men fra der står en dygtig forsker i en kittel i et laboratorium og kigger på et eller andet i et mikroskop og siger, der er noget her, der potentielt godt kunne blive til noget, og til det rammer apotekerhylden. I vore dage med det regulatoriske miljø, hvor lang tid tager det i gennemsnit?
3: Det tager jo oftest i hvert fald 12 år.
6: Ja. Og hvad koster det?
3: Altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for en lægemiddelkandidat, om det er det, der hedder first in class, det vil sige, om det er en, som aldrig er blevet afprøvet før. Men det koster flere milliarder at udvikle
6: et
3: produkt. Og så skal man huske på, at det er jo højst en ud af 10-12, der bliver til noget.
6: Ja.
3: Så det er det store summer, som vi arbejder med.
5: Så 10-12 år, det er ligesom at gå i folkeskolen nærmest.
6: Så, så gymnasiet oveni.
5: Ja, præcis. Så du har jo du har sådan rundt regnet 50 elever fordelt på forskellige klassetrin. Fra børnehaveklasse til folkeskoleklasse. Og det er dem. Det er ikke alle, der består.
6: Nej,
3: det er rigtigt.
6: Det er de færreste, der består.
5: Og dem her har du så styr på, dem alle sammen, og er chefer.
6: Og der er nogen, der snart skal til studentereksamen.
5: Ja.
3: Der er nogen, der snart skal til studentereksamen. Det er fuldstændig korrekt. Der har vi en hel del, og det er jo det, der gør det så spændende inden for forskellige sygdomsområder, der snart skal skal vise, hvad de kan. Det, vi jo, det der er meget så principielt vigtigt i forskning, det er, at man kigger på, hvor hurtigt kan vi udvikle lægemidlet. Vi kigger også på det, der hedder probability of success, det vil sige, hvad er chancen for, at det her lægemiddel har positive resultater, når det når til lægemiddelmyndighederne. Og så kigger vi selvfølgelig på omkostningerne. Det er de tre parametre, vi kigger på i min division.
1: Har det regulatoriske miljø ændret sig meget i den tid, du har været i branchen? Altså er det mere bøvlet og tager det længere tid i dag, fordi man regulatorisk er mere ambitiøs? Er det et større regime, som går i gang for at sikre, at det her det virker efter hensigten, eller er det som det altid har været?
3: Jeg vil sige, det har ændret sig. Det er blevet både... Det har ændret sig både positivt, men det er også blevet mere dynamisk. Ja. Det, man jo selvfølgelig skal kigge på, det er jo både det regulatoriske område, men også det her område, der handler om tilskud. For det er jo det, der er kombinationen af det, og så vores resultater. Det er det, der gør, at der kan komme et nyt lægemiddel sikkert i hænderne på de patienter, der nu har brug for det. Og inden for det regulatoriske miljø, jamen der er for eksempel i USA, her inden for de seneste år, er der kommet en stor udvikling i forhold til, hvordan man kigger på innovation, altså innovative lægemidler, som er det, vi arbejder med i høj grad. Også hvor hurtigt kan vi få vores lægemiddelkandidater accepteret. Og det samme er

0: europæisk grund igen, tænker du så, kommer fra drivkraft og hurtighed til, prik.
1: Det gør jeg ikke nødvendigvis. Det, der er meget vigtigt for Boehringer Ingelheim, men også for mig personligt, det er, at vores kommende lægemidler når ud til så mange patienter som muligt, uafhængig af, hvor du er henne af i verden. Det er meget, meget vigtigt for os. Og det, jeg synes er faktisk er spændende, det er, at der er den her dynamik i markederne.
2: Må jeg spørge om en specifik forskel? Det er bare forhold til USA og Europa. En af de samtaler, der er foregået i Danmark, og hvor man i Danmark, så vidt jeg har forstået det, griber det anderledes end i andre europæiske lande, det er jo det her med pris, altså at man siger, at det her lægemiddel, vi konstaterer, at det har en virkning, det er sandsynligt, det kunne helbrede den sygdom, du har, men prisen er for høj. Og så er der jo folk, der laver indsamlinger og finder nogle penge og tager til USA og får den behandling i stedet for. Oplever du, at der også på det område er store forskelle, for eksempel mellem Europa og USA?
1: Jeg oplever i hvert fald, at der er, det kigger vi meget på i øjeblikket, både som industri og især også i Boehringer Ingelheim, der er en ændring i dynamikken. Det er fuldstændig korrekt, at det ved vi jo, det er jo meget offentligt tilgængeligt, at i USA er priserne meget høje. USA er meget åbne for nye typer lægemidler, så innovation. De er meget åbne for at gøre det hurtigere, og det samme ser man også i Kina faktisk, hvor både lægemiddeludviklinger også accepterer de nye lægemidler. Det ændrer sig markant.
2: Hvorimod Europa er mere konservativt.
1: I Europa, der vil vi helst gerne undgå, at det er sådan, at en patient, som har en potentiel dødelig sygdom, for eksempel cancer, ikke har de samme vilkår som i USA. Det er jo det, vi gerne, og det er derfor, vi arbejder aktivt i industrien, men også med politikere. Vi arbejder med de regulatoriske myndigheder sammen. Det er også sammen, der skal finde ud af, at der er en tilgængelighed for patienter i hele verden, og der ikke er en skævvidning
2: I Danmark er man jo typisk optaget af den her lidelseskomponent. Altså man siger, at den behandling, vi tilbyder, den skal vi grundlæggende kunne tilbyde den brede befolkning, og det skal ikke bare være sådan, at hvis man er milliardær, så kan man få noget, som de andre ikke kan få. Ikke? Og der andre steder i verden lyder det som, hvor man siger, at det gør ikke noget, at der er nogen, der har råd, som får den her behandling, også selvom det ikke er alle, der har råd. Altså, det er nærmest sådan en ideologisk forskel.
1: Altså, det er jo mere, hvordan systemerne er opbygget, og hvordan vi giver tilskud til medicin og sundhedssystemerne, som er meget forskellige, og det er jo en del som noget, som vi også tager meget hensyn til i Boehringer Ingelheim, fordi igen, det er jo super vigtigt, at man arbejder med sundheds, med myndighederne, med at man kigger med politikerne, at man sørger for, at igen, at medicinen er tilgængelig på lige niveau i alle områder, både i Danmark, men i hvert fald også på verdensplan.
0: Lykke, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at blive, fordi noget, som Sune og jeg tit taler om, det er fedmemarkedet. Ja. Vi kan ikke gå herfra, uden at vi lige tager en omgang på det. Fordi ud af dine 50 elever her, altså dine 50 lægemidler, som på en eller anden måde er i på vej igennem uddannelsessystemet, og på et tidspunkt måske ikke lander på hylderne, så er der jo også noget, der knytter sig til overvægt og fedme, afhængig af hvilke ord man bruger. Og de elever, eller de ting og de projekter, I har på hylderne der, eller i hvert fald arbejder med. Kan du ikke lige prøve at til en start lige overskrift give os sådan state of the art? Hvordan står det til? Er I tilfredse med der, hvor I er lige nu, eller kigger I på et bullerende fedmemarked og tænker, hvorfor har vi ikke noget i gryden, som vi potentielt om et par år kan komme med?
2: Det tror jeg også, de har.
0: Ja, men det var et spørgsmål.
2: Ja.
1: Til en start, der har vi jo en af de stærkeste pipelines i vores egen historie, som består af 2/3, hvad vi kalder first in class, det vil sige lægemidler, der aldrig har været på markedet før med helt nye egenskaber. Og vi opererer, det synes jeg, det er vigtigt for jer at vide, vi opererer både inden for kardiovaskulære sygdomme, fedme, leversygdomme, vi opererer bredt inden for cancer, inden for lungesygdomme og øjensygdom. Og når vi kigger på, nu snakker du specifikt fedme, hvordan vi godt kan lide at kigge på det i Boehringer Ingelheim, og det er også den måde, vi anskuer

0: vores lægemiddeludvikling på, også den måde, vi identificerer de mest lovende lægemiddelkandidater. Det er ud fra en vinkel, hvor vi ser på den enkelte patient. Vi ser for eksempel fedme. Vi ser fedme som en del af et spektrum af sygdommen.
1: Det så, du sagde i Børsen for et par år siden, ja, at det var måske 200 følgesygdommen, der knytter sig til overvægt.
0: Der er rigtig mange, og ja, nogle af de mest prominente, det er diabetes, det er den her leversygdom, der hedder MASH. Ja, det er jo efterhånden blevet velkendt. Det er kardiovaskulære sygdomme, det er nyresygdom, sågar cancer. Ja. Så vi kigger på det, når vi udvælger lægemiddelkandidat. Vi kigger på det i udvikling og hvordan vi designer vores medicinske studier. Der skal et meget mere nuanceret billede til det. Så du spurgte, om vi er tilfredse. Jeg er super, super spændt på, hvad det er, vi viser jer både nu her i år, men også de kommende år, og hvad vi har i vores pipeline.
1: Det er noget af det, vi bliver ved med at vende tilbage til, det der, som er sådan en misforståelse, har indtryk af, især i måske den offentlige debat i Danmark om det her marked. Det der med, at man glemmer, hvor tidligt det er. Altså fordi de her produkter er kommet på markedet nu, så tror man, okay, jamen det er jo sådan, det er. Og så kan man tage de her produkter og så et eller andet. Men det er jo første generation. Altså det kommer til at udvikle sig vildt i de kommende år, ikke?
2: Hvis man ikke ser det her på video, man bare lytter til det, så er der anerkendende nik og pej overfra Lykke. Du er enig? Eller ja, det ved du er.
0: Ja, jeg er super enig. Jeg især i forhold til fedme, der er så meget, vi ikke ved. Så jeg kan godt lide, at I også kigger på det på den måde. Og vi skal, hvis I spørger mig og Boehringer Ingelheim, så skal man kigge på den enkelte patient. Man skal kigge på fedme eller overvægt som en sygdom, der er led i et spektrum af sygdomme, og man skal kigge på, hvordan kan vi forebygge alle de her andre sygdomme ved at behandle overvægten. Så ja.
2: Det lyder ligesom, vi har haft Adam Stensberg fra Zealand Pharma med i programmet, og det lyder næsten en til en, det han også sagde. Altså, ja, når man skal arbejde med det her, så handler det om at se helheden og se på bivirkninger, og jeg skal komme efter dig, og ikke bare se på det der ene tal, der hedder, hvor mange kilo smider jeg at the end of the day. Ikke?
1: Og han sagde, det kan godt være, at Novo eller Lilly, de ligesom sidder på det nu. Med, altså, det er 2020'erne. 2030'erne, der tror vi på, at vi kommer med noget. Det var bare det her med, om du... Og det rækker jo langt videre ud end overvægt i virkeligheden. Det her med, at man ser en individualisering af medicin. Altså når du siger det her med at tage udgangspunkt i den enkelte patient, at deres sygdomsprofiler er jo også vidt forskellige. At det er en udvikling, især det her med, at man kommer til at få medicin, som er nærmest individuelt designet, er det ligesom inden for sådan mulighedsrummet, hvis du kigger i krystalkuglen?
0: Fuldstændig. Det vi gerne vil, og det vi kigger på, både med de lægemiddelkandidater, vi har i den sene udvikling, men også dem, vi har i den tidlige udvikling, det er, at vi gerne vil behandle den underliggende biologi, der er årsag til de underliggende mekanismer, der er årsag til fedmen, og der er connected med de her
1: og de forskellige fra menneske til menneske, eller
0: jamen det er det, vi skal lære meget mere om. Ja. Det jeg ser fremtiden kunne byde på, det er, at du tager et meget mere individuelt approach til, hvordan vi behandler fedme. Ligesom man kigger på inden for kræftmidler og mange andre sygdomme, hvor man har biomarkører, så er det jo også væsentligt her, for eksempel, hvad vi kigger på, det er, hvad er det for en type fedt, du taber? Fedtet i leveren, det er super vigtigt, fordi vi ved, at det er skadeligt og connected til kardiovaskulære sygdomme. Også fedtet omkring organerne, det er det her, vi kalder det skadelige fedt, også super vigtigt at få det væk. Og hvad er det for en, hvordan bevarer du muskelmassen? Meget, meget vigtigt for den daglige funktion og det mentale helbred. Det er der, vi skal gå hen. Meget større præcision inden for fedme. Meget større mulighed for patienter til at vælge.
2: Vil du ikke lige for dem, som lytter til det her, og som ikke aner, hvad kardiovaskulære sygdomme er, så lige fortælle det, fordi jeg tror, der er nogen derude, der sidder og tænker, det har man aldrig hørt om før.
0: Ja, det er rigtigt. Nu må jeg fortælle det, så det kan forstås.
2: Nej, ellers skal jeg nok
0: tage for. Vi taler hjertesygdom, hjertesvigt, hvor hjertet ikke kan pumpe. Vi taler forhøjet blodtryk, og det her, det er jo... Det hænger også sammen med både leversygdom, det hænger sammen med nyresygdom, og det hænger sammen med diabetes, som jeg tror, de fleste forstår. Og faktisk er det vigtigt at tænke på, at det er et spektrum af hjerte- og karsygdomme, og til sammen så udgør de nummer et dødsårsag. Nummer et dødsårsag i den vestlige verden. Ikke?
2: Vi vender tilbage til Lykke om et kort øjeblik, for vi skal lige ud af mødelokalet igen. Til et lille tysk hus midt imellem fabrik og corporate. Nu er vi foran Villa Liebrecht.
1: Ja.
2: Og på vej herhen, så tænkte jeg meget over, at jeg har jo studeret i Kina.
1: Det har du. Du har ikke nævnt det tidligere, men...
2: ikke i den her sommersag i hvert fald. Og jeg får simpelthen følelsen af sådan et stort campus. Med en masse forskellige fakulteter og folk, der mødes på kryds og tværs. Eller lidt som i Zoologisk Have. Der er også en bestyrbolig. Ja. Og det her, vi står foran her, det er jo simpelthen den ejerfamiliens... Nu er der flere familier, men tilbage fra 1893,
1: ja.
2: Så har de boet her.
1: Det er Bøhringers hus.
2: Ja. Ja. Og simpelthen set deres virksomhed vokse.
1: Ja, de boede her i mere end 100 år.
2: Det er altså rimelig hæftigt.
1: Ja, det er ikke så længe siden, har vi lige hørt, at de flyttede fra, at de flyttede ud af villaen. Og nu er det arkiv og sådan lidt halvmuseum, sagt det, ikke?
2: Jo. Altså, der er et eller andet badass i, når at, altså, tænk, hvis Lego-familien også boede.
1: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det er ret, jeg synes også, det er ret fedt.
2: Det her er med, at de, i hvert fald noget med den der historie, der, ikke?
1: Ja, jo, jo, præcis. Det der med, at man bevarer så tæt kontakt, det var faktisk også noget af det, vi talte om, at familien har jo været i virksomhedens topledelse. Det var det jo ligesom hele det første lange stykke tid. Så var der en periode, hvor man havde ekstern, og så har der været en ny periode, hvor familien ligesom har været tilbage. Så det betyder bare det der med, eller det udtryk for, at familien bliver ved med at være sådan helt tæt på selve virksomheden og virksomhedens drift. Ikke?
2: Mm.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det nok egentlig er udmærket. Altså, ja. at det er potentielt en, ligesom en styrke, at der er den kobling og den forbindelse.
2: Og man kan faktisk se dem ind i vinduet.
1: Nå, er der billeder eller byster?
2: Der er byster.
1: Eller? Nå, ja, jeg kan se, der står et par hoveder i vindueskarmen. Ja.
2: Vi starter med at tale om, at du har været på en række forskellige virksomheder, og nu er du Bøhringer Ingelheim. Og mens Sune og jeg og Signe kørte rundt om campus her, eller jeres hovedsæde i Ingelheim, så talte vi om det her med, at det er jo en familieejet virksomhed. Og vi talte om, Sune og jeg, det giver også nogle fordele. Fordi at, jeg har det sådan lidt, den der lever skjult lever godt på en eller anden måde. At man har ikke den der aktiemarkedsbevågenhed, og åh nej, nu faldt det. Nu leverer vi ikke lige præcis den procentuelle et eller andet, som nogen aktionærer vil have. At det her, Bøhringer Ingelheim, et familieejet virksomhed, hvor at, der bliver postet masser af penge i forskning og udvikling og innovation, at det her, jeg tror, Sune fik sagt, et paradis for læger. Kan du skrive under på det? Og er altså, det meget anderledes i forhold til de andre steder, du har været?
0: Ja, altså jeg godt lige kalder det paradis for læger. Det kan man godt sige, fordi det, der er ret specielt ved Bøhringer Ingelheim, det er netop, at vi kan tage et meget større, et langtidsperspektiv på udviklingen af lægemidler, i stedet for bare at kigge kvartal til kvartal. Det betyder noget, når du har med innovation at gøre, når du skal have virkelig nye lægemidler frem til patienterne, fordi det tager tid. Du bliver nødt til at give din innovation tid, ja. Og det har vi med mulighed for her.
1: Det er der, når eleverne skal starte i børnehaveklasse, og man ved, at der er 12 år, ligesom bliver til noget. Ikke?
0: Ja,
1: hvis man er meget optaget af, hvad man leverer næste kvartal, så er man mindre tilbøjelig til at sige, nu starter... Mm. Nu starter lille Ole i 0. Og så krydser vi fingre for, at det bliver godt, ikke?
0: Og det er rigtigt, og sådan er det nemlig med lille Ole, både inden for kræftforskning, hvor vi for eksempel kigger meget på helt nye typer lægemidler mod nogle af de mest dødelige cancerformer. Eller når vi kigger på fedme, eller når vi kigger på hjertekar og nyresygdom, eller når vi kigger på lungesygdom.
1: Men Lykke, det er jo de store... Det er de store sygdomsområder, altså, og det er selvfølgelig, du skal jo også referere til det i overskriftsform, når vi sidder og taler om det sådan her. Tænker I nogle gange, her er der et stort potentiale, her kunne vi nå frem til et lægemiddel, som vil have en fremragende virkningsprofil, men der er for få mennesker, der lider af den her sygdom. Altså hvis vi kigger på det her som et kommercielt marked, så er det ikke interessant, fordi det er niche. Er det sådan en afvejning, I foretager, hvis I har fat i et eller andet, som potentielt kunne gøre noget rigtig godt, men for relativt få mennesker?
0: Altså, det er helt klart, at vi har en afvejning altid af, hvordan vi designer vores studier, og hvilke patienter vi går ind i. Så selvfølgelig er det en afvejning. Det, der er meget vigtigt, det er, hvis du ser en lægemiddelkandidat, der har et potentiale. Og det har vi lige lanceret sidste år inden for en lille del af en meget dødelig lungekancersygdom. Ikke særlig mange patienter, men vi vidste, at der ville være en kæmpe stor effekt.
1: Ja.
0: Så går vi ind i det.
1: Jeg tænker også på det der med, at det jo potentielt også er en puslespilsbrik. Altså, at hver gang man arbejder sådan et lægemiddel igennem den her 12 år lange periode, så bliver man jo også klogere og potentielt måske på noget, der ligger lige ved siden af. Altså, det er også et bidrag til sådan den samlede udvikling og forståelse og indsigt i menneskelige sygdomme, ikke?
0: Man skal altid kigge på portføljerne. Det er der, hvor I tidligere han spurgte mig, hvordan ser min typiske dag ud? Hvordan balancerer jeg at have det overordnede overblik, modsat at gå virkelig ned i detaljerne på én lægemiddelkandidat? Og vi kigger selvfølgelig altid på, at vi udvikler jo ikke fem af de samme typer lægemiddelkandidater. Vi kigger på, at der er en lægemiddelkandidat med den største effekt og det største potentiale, og så kører vi den frem. Det er den måde, vi identificerer de kandidater med det største potentiale.
2: Potentiale. Lykke, vi talte også om, inden vi kom, nu sidder jeg og refererer for den samme sæt vers, som du overhovedet ikke var en del af, men at du selvfølgelig også arbejder høfligt over for din arbejdsgiver, fordi jeg har lyst til at spørge dig, det er et paradis for læger. Det er helt fantastisk.
1: Jeg tror, jeg sagde paradis for nørder.
2: Nå, okay.
1: Så det er lidt mindre venligt på den måde, men jo pointen er den samme.
0: Man kan godt være læge og nørd.
1: Ja. Oh yes.
2: Er du det?
0: Ja.
2: Nej, men det jeg tænker på, hvis du nu skal pege på et eller andet, er der nogen ulemper ved den her form for virksomhed i forhold til de andre steder, du har været? Altså, og det kan være, du synes, at det er næsten det hele er perfekt, men er der et eller andet, hvor du tænker, her halter vi som virksomhed, fordi vi har den ejerform, som vi nu engang har?
0: Det er ikke så meget relateret til ejerformen. Mm. Det er relateret til den her stærke pipeline, vi har, og dynamikken i udvikling af lægemidler og markederne, at vi skal, og det er den her transformation og den rejse, vi er på som firma, at vi skal udvikle vores medicin hurtigere.
1: Ja.
0: Vi skal sørge for, at vi viser den største effekt, både selvfølgelig allervigtigst på patienter, men så sandelig også på sundhedssystemer og systemet generelt.
1: Ja.
0: Så det er det, vi arbejder meget med. Hvor hurtigt kan vi få lægemidlerne frem? Hvor hurtigt kan vi frasortere de lægemiddelkandidater, der ikke har potentiale? Det er vigtigt, og det er en kronisk rejse, vil jeg sige.
1: Men der er jo bare rigtig meget af de 12 år, som ikke er Boehringer Ingelheim. Altså, der er jo rigtig meget, der handler om myndighedsgodkendelse.
0: Ja, det gør
1: der
0: det.
1: Handler om de processer, man skal igennem. Og det er noget, I også arbejder meget bevidst med, lyder det som. Altså, I har simpelthen den samtale med de godkendende myndigheder og med politikerne, og ligesom at sige, venner, det her bliver vi nødt til at kunne gøre hurtigere og mere effektivt.
0: Ja, det gør vi. Altså, vi snakkede jo tidligere om, at der skal være lige mulighed for alle patienter i verden.
1: Ja.
0: Og når vi sidder med en potentielt helt nyt lægemiddel, der kan gavne patienter så meget, så vil vi jo gerne have det ud så hurtigt som muligt. Og det er jo... Det gavner jo patienterne, det gavner systemer, det gavner alle, så det kigger vi på. Vi kigger på, hvordan vi selv kan lave vores forskning, gøre den hurtigere, også ved hjælp af kunstig intelligens. Mm. Vi kigger på, hvordan vi arbejder med myndigheder i USA og verden over. Så det er virkelig sådan et holistisk billede på, hvor hurtigt, men også hvor godt kan du vise effekten af dine lægemidler.
2: Vi startede med dig, Lykke. Vi bliver også nødt til at slutte med dig. I går i vores autocamper, der lå jeg op i The Master Bedroom op over førerhuset og læste højt fra LinkedIn og din karriere. Og noget slog mig der, det er, at du har været mange steder.
0: Mm.
2: Det er meget kort, eller et kort, jeg ved ikke, hvad kort er, men det er 4-5 år videre, 4-5 år videre, 4-5 år videre. Nu har du været i Boehringer i 4 års tid, ish.
0: Yeah.
2: Altså, hvad er næste skridt, næste kapitel, hvis der er et for Lykke Hens Skylven? Kigger du mod og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive øverste boss et eller andet sted, eller er du godt tilfreds her, hvor du er lige nu?
0: Altså, jeg elsker mit job, og det, der er vigtigt, som har været sådan gennemgående tråd i min karriere, det er, at jeg bliver konstant udfordret, og jeg kan bruge min baggrund, og det skal jeg da lige love for, jeg kan her med den her fantastiske pipeline. Så lige nu, så er det her, jeg er. Det er super spændende. Vi har så meget i forskningen, som jeg gerne vil have frem til patienter så hurtigt som muligt. Så det der, jeg er. Så længe jeg kan opfylde mit kald som læge, som virkelig er at gøre en forskel for patienter, så er det handler om.
2: Så længe der er en faglig stimulering.
0: Ja, det er meget vigtigt.
2: Ja, okay, noteret. Vi runder af nu. Lykke, tak for din tid.
0: Tak, fordi I ville komme.
2: Ja, selvfølgelig. Sune, nu har vi taget opstilling ud foran kantinen her hos Boehringer Ingelheim i Ingelheim. Og vi har talt med Lykke. Noget, jeg synes er interessant, og som passer rigtig godt ind i den her serie. Altså, der var jo selvfølgelig meget med fedmemarkedet, fordi det er jo noget, vi er opmærksom på, for os, fordi kvæg Novo og det her med medicinudvikling, men der var også bare det der med, lige hjemvendt fra USA, skal til Kina lige om lidt, og så Europa i midten. Altså, det er et andet tempo, det foregår i her.
1: Jo, jo.
2: Altså den der regulering, som jo passer godt i sommerserien, der handler om sådan europæisk innovation og ja. Sådan. Men hvis det her er en temperaturtagning på den europæiske innovation og pharma, så er jeg da meget fortrøstningsfuld.
1: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld i forhold til kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, og i forhold til, hvor man er i virkeligheden også måske forskningsmæssigt. Men det, som hun sådan jo formulerede en bekymring for, det er jo ligesom sådan godkendelsesprocedurerne, og hvor langsom man er i Europa sammenlignet med USA og Kina i forhold til at få de her ting ud på markedet. Ikke? Mm.
2: Lykke og hendes 50 skoleelever, der skal igennem
1: det var en god metafor.
2: Systemet. Sune, det her det var jo sådan to af vores sommerserie, sorte tal sommerserie. Vi skal videre nu i teksten. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og jeg er i, ikke i studiet, men i den stolen, her sådan, fuglelort klattet stol i kantinen ved Boehringer Ingelheim, Sune Aagaard. Vi skal videre nu. Vi starter vores autocamper senere, og når vi lige finder nøglerne og finder parkeringspladsen, for det er stort det her. Og så skal vi til Frankfurt og til den europæiske centralbank.
1: Det skal vi.
2: En spytklatter fra ned ad floden.
3: Ej, jamen, hvor hyggeligt.
4: Hvor hyggeligt.
3: Er du min blind date?
4: Det må jeg jo være.
3: Det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
3: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
3: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
9: Jeg har været ude og løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
9: Øj, tak.
8: Og du behøver ikke gengælde kompliment.
5: Lige nu i DR-lyd.
10: Da nogle af de mest afgørende menneskelige møder i Peter Frödins karriere fandt sted, bragede AIDS-epidemien derudaf. Mens livet åbnede sig for Peter Frödin, gik han og hans venner til begravelser hele tiden. Men på trods af de sorger, som livet har bragt, har han valgt at fokusere på det positive i livet. På nysgerrighed, åbenhed og kærlighed. Hør det sidste måltid her efter Radioavisen.
11: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse til samlingen.
12: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
11: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
13: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisseærgerligt.
11: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt Sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verden fodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Surik. Tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
11: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Det her er P1.
9: Peter Fredin. Ja. TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser. Velkommen til dit sidste måltid.
14: Tusind tak. Jeg glæder mig helt vildt, faktisk.
9: Altså, det, jeg lige læste op her, det er, hvordan du har beskrevet dig selv i din bog.
14: Ja.
9: Kan han lide at fiske?
14: Kan han lide at fiske, det er rigtigt.
9: TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser i et ord.
14: Ja, nå, okay, det er rigtigt, ja. Jamen, det er vel også... Og så har jeg skrevet to bøger, tre bøger og sådan noget, så man vel også en form for forfatter. Og jamen, ja, det tænker jeg, fordi hvad skulle man... Jeg synes, det er svært at beskrive sig selv på den måde.
9: Jeg havde selv skrevet lidt mere konventionelt. Skuespiller, komiker, sanger, entertainer, forfatter.
14: Ja. Men det er også lækkert, synes jeg. Den tager jeg også gerne på mig.
9: Og så kan man jo til det også sige, at du er en af de relativt få mennesker, hvor man jo bare kan nøjes med at sige navnet, for man behøver faktisk ikke alle de her titler.
14: Nej, okay. Ja.
9: Som selvfølgelig både handler om en bredde i det, du har lavet, ja. Og også at du har været på scenen, har været relevant i mange år.
14: Jeg startede i 82.
9: Hvad siger du
14: 1982, du. Hvad siger du så? Ja, det var det første job som skuespiller. Ja.
9: Jeg laver lige en introduktion til lytterne derude. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og i det her program, der får jeg en gæst til middag til en samtale om liv og død og eftermæle og lidt om mad. Det er min gæst, altså dig, Peter Fredin,
14: ja.
9: Der har valgt menuen og tilhørende drikkevarer, som var det dit sidste måltid.
14: Ja.
9: Og det er Luna, programmets vidunderlige kok, der har tilberedt menuen. Og jeg har skrevet en nekrolog, der er baseret på alt det, der er skrevet om dig, Peter, gennem tiden. Og øvelsen er, at vi sammen skal finde frem til en nekrolog og til et eftermæl, som du kan se dig selv i.
14: Ja, hold op. Lækkert.
9: Og Peter, jeg har skrevet tre overskrifter til dig. Ja. Nekrolog-overskrifter. Og jeg vil gerne læse dem op for dig. Og så vil jeg gerne bede dig om, at du forholder dig til dem.
14: Ja.
9: Og måske vælger vi en af dem.
14: Okay.
9: Eller skriver vi en fjerde sammen.
14: Perfekt.
9: Den første lyder sådan her.
14: Ja.
9: En formel skuespilleruddannelse havde han ikke. Til gengæld havde han noget, der ikke kunne købes for penge. En krøllet hjerne, en rapt tunge, en fremragende sangstemme og den mangel på forfængelighed, der kendetegner en rigtig komiker. En af Danmarks morsomste mænd, Peter Fredin, er død.
14: Det var sødt. Synes jeg. Det synes jeg, der var nogle fine, kærlige ord. Dem vil jeg være glad for.
9: Krøllet hjerne, rapt tunge, fremragende sangstemme og mangel på forfængelighed.
14: Ja, mangel på forfængelighed. Jamen, det synes jeg i forhold til mit arbejde.
9: Ja.
14: Der synes jeg, at det er... Der har jeg været meget glad, og jeg synes også, det er super vigtigt. Og ikke i momentet, hvor du står på scenen eller foran et kamera eller et eller andet... At du bare smider helt væk. Det synes jeg er vigtigt, hvordan man står og ser ud, fordi det er super begrænsende, og det er bare virkelig usjovt.
9: Altså hvis man har forfængeligheden med?
14: Ja, men jeg er da glad for, at der er nogen, som har luret det uforfængelige i, at det går ret meget hånd i hånd med det sjove, og det interessante, og det nærværende på en scene. Det er jeg glad for.
9: Den var fra Berlingske 2014.
14: Okay, 14, ja.
9: Den næste lyder sådan her. Peter Fridin kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt. Det var hans kerne. Peter Fridin er død.
14: Det er meget, meget yndigt.
9: Det er fra Politikken 2018.
14: Nå, for søren. Det er jeg meget, meget glad for. Det har jeg overordnet. Jeg er jo et meget, meget lyst menneske. Men jeg synes heller ikke, at der er nogen følelser, der er skamfulde eller forkerte. Og jeg synes bestemt ikke, glæden er overfladisk, men den måde, altså på nogen måde, men den måde, det bliver beskrevet her, synes jeg er helt særligt. Og det vil jeg sige tusind tak for.
9: Fordi det er også nemlig er faktisk det modsatte af, hvad vi lige taler om. Det er det modsatte af et CV og hvad man ankommer med titler, men det faktisk er en kerneværdi, en grundværdi for dig.
14: Det synes jeg. Ja, 100. Det er ikke en anden måde at beskrive et menneske på, end hvor var han sjov i der, hvor han fyrede den vits af i det brune punktum, eller inde på i glassalen, eller et eller andet. Det her er jo nogen, der har oplevet mig, som at jeg kunne noget med mørket, og jeg har gjort mig umage, hvilket jeg har, ligesom jeg var ung, og sådan jeg trådte i karakter som et bevidst menneske, med at lægge mit fokus på det, jeg synes var rigtigt, og ikke mindst det, jeg synes var godt, opbyggende og positivt. Det har været meget vigtigt for mig.
9: Har det været en beslutning?
14: Ja, det har været en helt klart en beslutning. Da jeg som ung ligesom blev mere bevidst om, at jeg kunne påvirke mit eget liv, og jeg var med til at skabe mit eget liv, hvad vej det skulle gå, og hvor jeg lagde mit fokus, der mærkede jeg meget hurtigt, at når jeg fokuserede på det gode, på det positive, på det opbyggelige, at mit liv blev kærligere, lettere på mange områder. Der var stadigvæk store sorgfulde perioder og oplevelser, men jeg kunne takle dem, og jeg kunne gå ind i dem, og jeg kunne løse nogle ting, eller i hvert fald affinde mig med nogle ting, på en helt anden måde ved at have det fokus.
9: Det er jo transformerende.
14: Det er det, 100%. Og det var transformerende at træde ind i ungdoms voksenlivet med en bevidsthed om, hvor meget jeg selv kunne præge mit liv.
9: Så at være mørkevenner og lysbærer.
14: Ja, det er meget, meget smukt.
9: Den tredje overskrift, Peter, lyder sådan her.
14: Ja.
9: Peter Fridin kunne fange det øjeblik, hvor vores inderste drømme, dem som nok aldrig bliver realiseret, kommer til syne. Det akavede moment, hvor andre kan se, hvem vi i virkeligheden drømmer om at være. Den oftere kærligere end udleverende parodi var drivkraften i Peter Fridins figurtegning. Peter Fridin er død.
14: Det er også meget smukt. Det var også meget, meget, meget fint, synes jeg. Hvornår er det fra?
9: Det er Berlingske 2018, og så er det en beskrivelse, altså sammensat med en beskrivelse fra DFI's hjemmeside, altså Danske Filminstituts hjemmeside, er der.
14: Nå. Gud. Jeg har slet ikke stiftet bekendtskab med nogle af de her ting før. Jeg er meget, meget bevæget over det, faktisk. Jeg synes, det er nogle meget, meget... Det er tre meget smukke ting, der er fine, der bliver sagt. Prøv lige at se her, nu kommer der...
9: Det er så, man mister ligesom koncentrationen, når der kommer mad på bordet. Man får jeg prøver på at sige, det er, og så forsvinder øjnene til de her smukke serveringer. Hej, Luna.
15: Hej, Lærke. Hej, Peter.
14: Ej, hvor er det lækkert.
9: Hvad har du med til os?
15: Jamen, Peter, du har ønsket smørbrød.
14: Ja, det har jeg.
15: Ja. Og du har formuleret det på sødeste måde med sådan, måske et lille stykke kajsild.
14: Ja, ja.
15: Og måske en lille laks.
14: Det har jeg.
15: Det der med drømmen om at spise flere små stykker.
14: Ja.
15: Og få flere madoplevelser.
14: Det er nemlig det. Jo flere smagsoplevelser, det ser for det første helt skørt lækkert ud. Det vil jeg lige sige.
15: Tak.
14: Jeg elsker laks. Jeg elsker sild. Jeg elsker næsten det hele. Jeg kan ikke, jeg skaldyrsallergiker, så jeg kan ikke tåle nogen former for rejer, og det kunne jeg godt lide i gamle dage og alt muligt. Men det at bestille dem som snitter og få en masse...
9: Altså er det ligesom halveret, eller hvad?
14: Ja, ja, det er ligesom, hvis du bestiller et stykke smørbrød, og så nogle steder er de gigantiske, så du kan spise halvanden eller to. Det synes jeg er virkelig synd.
9: Ja.
14: Du kan også, jeg kan huske i gamle dage hos Ida Davidsen, få det, der hed en fisketallerken, hvor der var altså på størrelse med...
15: En femmer ligner det næsten,
14: ja, det er en form for femmer. Findes den længere?
9: Jo, den er der stadigvæk.
14: Den er der stadigvæk.
9: Femmeren findes.
14: En lidt stor femmer.
15: En stor femmer.
14: Ja. Så ligger der fem små forskellige sild. Mm. Bum.
9: Dutter, man lige kan smage på
14: og
9: det
14: og så en isakold linjeakvavit. Og så var det, så det i for sig.
9: Så har man været omkring.
14: Så har man været der. Og...
9: Næh,
14: og bagefter, nej,
9: du siger ordet linje akvavit, og hvad og, kommer der ind?
14: Og jeg er ikke blevet så voksen endnu, hvis man kan sige det på den måde, så, så den skal bare være stuetemperatur. Det kan jeg love dig for, at den ikke skal være. Den
9: Luna,
14: bliver nødt til
9: med,
14: at være.
9: Altså, Luna, der er noget med dit værtskab. Så har du lige sørget for, at der er to... Altså,
14: det ens, synes jeg er luksus.
9: Ens er linje akvavitter, men den ene er iskold, og den anden er netop stuetemperatur.
15: Præcis.
14: Ja.
9: Sikkert overskud.
15: En præference er der jo der.
9: Altså, en lille snaps.
14: Ja, se med overfladespænding, det er perfekt.
9: Så er du gammel smørbrødsjomfru, siden du kan servere på den der helt rutinerede måde, hvor du ikke du drøber ikke en dråbe, men
15: jeg
9: ligger lige på overfladen.
15: Jeg har nogen, der er så dygtig til det, så jeg altid tænkt, at det var sådan en skill, jeg gerne ville
14: det
15: have.
14: Det er nemlig det helt perfekt. Jeg kan lige fortælle. Snapsen står og dirrer med en overflade. Der er overfladespænding på, og den står... og det er... Det syn, synes jeg, i sig selv er helt fantastisk. Det ser vidunderligt ud.
9: Og så er der en øl?
15: Der er også en øl. Det er simpelthen, du har ønsket pilsner, så jeg har bare fået en god økologisk pilsner fra Ørbækker.
14: Nå, hvad, fra hvor?
15: Ørbækker hedder det. Det er et dansk økologisk produceret. De laver bare ret god øl, synes jeg.
14: Den smager godt.
9: Det kan jeg godt også lide den her, for den er også blød. Og så er en lille smule sødme, og så ikke med den der helt hissige billede.
15: Ja, det er imødekommende også, fordi I får noget mad, der sparker jo lidt fra sig, faktisk.
14: Ja. Altså, føler du, vi skal starte med silden eller laksen?
15: Jamen og det er bare lidt svært, fordi normalt vil man altid starte med sild, men man kan også starte med laksen. Det er jo, den er jo lidt mildere, kan man sige, end kajsilden. Men kajsilden er altså en kajmarineret sild, og så med en lille kajsalat med æble.
14: Ej, hvor dejligt.
9: Tusind tak.
14: Velbekomme. Godt med æble. Det gør jeg faktisk selv.
9: Putter æble?
14: Ja.
9: Lige for at give den et lille...
14: Jeg laver tit det gigantiske kolde bord. Det vil jeg sige.
9: Er det... kan du godt lide at lave mad? Kan du
14: jeg
9: godt
14: laver
9: lide at...
14: rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Og har altid godt kunne lide det. Og jeg var med... Min mor var meget god til at lave mad. Og jeg var tit med, når hun lavede mad. Og jeg synes, det er... afslappende, og jeg synes, det er dejligt, og jeg elsker mad.
9: Skal vi...
14: Ja. Sådan.
9: Lidt klør.
14: Ja, den ryger ned.
9: Iskold.
14: Iskold og vidunderlig.
9: Peter, vi kom for dine tre overskrifter.
14: Ja. Skal jeg vælge en? For jeg var faktisk meget, meget glad for alle ordene, faktisk.
9: Vi lader alle tre stå.
14: Ja, det synes jeg.
9: Peter, jeg starter, hvor du starter. Peter Fredin blev født den 7. januar 1964. Han voksede op i en lejlighed i Skånegade på Amager. I en kernekonstellation med en far, der var finmekaniker og reparerede lægeudstyr. En mor, der arbejdede på Landbo Højskolen. Og en storesøster, der sjældent var rigtig irriterende.
14: Ja, det er rigtigt.
9: Det er fra Politikken 2018.
14: Ja, min far har altid været et meget begejstret menneske. Jeg talte med min mand, Jon, om det her. Han døde for år tilbage her. Talte om, også mens han var i live selvfølgelig, at måske var han det mest begejstrede menneske, jeg nogensinde har mødt. Og det var en meget stor gave.
9: Smittede det?
14: Ja, han var totalt smittende. Kæmpe kommunikationsbehov og meget, meget kærlig. Højt til loftet, og han råbte tit... til både min søster og til mig og min mor. Respekten for det enkelte individ. Så det, jeg ligesom voksede op med, det mantra der, respekten for det enkelte individ, det var meget vigtigt, uanset hvem du møder, uanset hvem folk er, du skal vise respekt, og du skal respektere, at de er på en helt, helt anden måde, end du selv er.
9: Det er en ret flot kernesætning at have med.
14: Det er helt fantastisk. Ja, min mor var mere, jeg vil ikke sige følende, men, fordi det er jo også en stor følelse, at man skal respektere andre mennesker. Men min mor havde det, jeg voksede op, eller vi, min søster og jeg, er vokset op med omkring min mor. Det var, at vi skulle mærke efter. Hvis jeg sagde, åh, jeg ved ikke, i morgen skal jeg det og det, og jeg ved ikke rigtigt, og du må bare mærke efter. Du må mærke efter, om du synes, det er rigtigt, eller om du synes, at det skal du måske i denne omgang springe over. Mm. Og det var noget, som jeg stiftede bekendtskab med meget tidligt i mit liv, i kraft af min mor.
9: Det så der har været noget med, at din mor ligesom repræsenterede den der mærken efter, og en sådan følelsesmæssig grundighed.
14: Mm.
9: Og din far... nu er det jo forenklet, men repræsenterer en begejstring og en respekt for individet.
14: Ja.
9: Peter Fordin sprang ud som 19-årig med ordene, jeg har fået en kæreste, han hedder Erik. Han havde ventet med at fortælle det til, han havde fået en kæreste.
14: Ja.
9: Det var en viden, han ville glæde omverdenen med, og de blev også glade. Da nyheden var blevet præsenteret, havde Peter Fordins far som det første sagt, nå, kan han lide at fiske? For så ville han gerne invitere ham ud at fiske for at lære ham bedre at kende. Spørgsmålet fra hans far, som Peter Fordin siden tog til sig, blev definerende for hans værdier, livsindstilling og syn på andre mennesker.
14: Det er rigtigt. Jeg kom hjem, jeg kan ikke huske, om jeg var 19 eller 20 eller sådan noget, men jeg havde ventet med at fortælle, de vidste selvfølgelig godt, at jeg var homoseksuel. Men
9: gjorde altså, de det?
14: Ja, det har vi talt om siden. Og så har jeg sagt til dem, hvorfor sagde I så ikke noget? Så det synes vi selv... du skulle finde ud af, det er sådan en... Så sagde jeg, jeg ville godt have noget... Jeg ventede til, jeg havde fået en kæreste, for jeg tænkte, jeg vil godt lige have en lunds godhed, og en lige smide en lunds, du ved, nu har jeg fået en kæreste, og sådan og sådan. Så jeg ventede til at fortælle det, indtil jeg havde fået en kæreste. Og så sagde min mor, prøv at høre, altså, du ved godt, du ikke havde behøvet at vente med at fortælle det, indtil du havde fået en kæreste. Bare det at tage stilling til, så er det et voldsomt, stort, vigtigt ting i dit liv. Det i sig selv, det er jo blæret nok i forvejen, ja. så det er stort nok i forvejen. Ja. Sådan havde jeg ikke set det. Jeg forstod det, da hun sagde det. Men
9: havde du oplevet det som, at det ligesom var dit eget arbejde? Altså, det var noget, du selv skulle...
14: Jeg tror, jeg har vidst det, siden jeg var 5-6 år.
9: Okay.
14: Jeg er ikke sikker på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det var.
9: Mm.
14: Jeg vidste, jeg var ikke ligesom de andre nede i gården. Men på hvad måde var jeg ikke klar over.
9: Og det var ikke en ensomhed?
14: Nej, det oplever jeg ikke. Eller det husker jeg i hvert fald ikke, at det var. Men jeg kom hjem til mine forældre der, som sagt, og sagde, jeg har fået en kæreste, han hedder Erik. Kan han lide at fiske? Sagde min far så. Altså, som det første. Så sagde jeg, hvorfor? Hvad? Altså, hvad mener du? Jamen, fordi så vil jeg invitere ham ud at fiske, fordi jeg synes, man lærer hinanden så godt at kende, når man sidder derude på søen, som regel Esrumsø, og fisker, så sidder man der, og ja, så kan jeg lære ham lidt igen. Og det, da jeg skrev bogen, som hedder Kan han lide at fiske, som Danny Travn fandt på, skal den ikke hedde det? Jo, jeg synes, det var genialt. Fordi det har været sådan en vigtig sætning i mit liv, hvordan jeg blev modtaget, hvordan jeg blev set, hvordan jeg trådte i karakter som... en del af det menneske, jeg var og er blevet. Og det blev mødt velkommen og taget meget, meget fint imod.
9: Det er jo sådan en inklusion på højeste niveau.
14: Ja, det var helt fantastisk. Og,
9: altså, det er jo, at din far stiller sig ind og siger, hvordan kan jeg lære dit liv at kende?
14: Ja. Ja.
9: Det er
14: meget, meget yndigt, synes jeg.
9: Der står her, at springe ud som homoseksuel fik dermed afgørende betydning i mere end én forstand, for her gik det op for Peter Fordin, at der var meget, man selv kunne bestemme.
14: Ja, hvordan? Hvem?
9: Det er fra Berlingske 2024.
14: Okay.
9: Jeg tror egentlig, jeg tænker det som, at man selv kan kunne forme. Altså, hvis man står ved sig selv, kan man faktisk også måske få lov til at være med til at forme det liv, man drømmer om.
14: Ja. Jeg er en overbevisning, at vi er... skaber vores eget liv. Og har kæmpe indflydelse på, hvordan vores liv er.
9: Du er ikke et siv i vinden?
16: Jeg er også et siv i vinden. Det er jeg sgu nok i ny og næ. Mm. Men jeg er et bevidst siv i vinden.
9: Lad dette blive det.
16: Jeg er et bevidst siv i vinden. Nu tager jeg en kæmpe tår pilsner. Den er fandme god, den her.
9: Ja, den smager simpelthen så godt, også fordi den har slet ingen modstand. Så den er bare venlig.
16: Nej, det er jeg
9: hele vejen ned. Jeg fortsætter her. Peter Fridin havde altid haft en fornemmelse for, at han kunne fortælle sjove historier og have en form for underholdende effekt på folk. Det er fra Euroman 2020. Okay. Så da han som 18-årig startede med at lave teater på Merkur, det nuværende Bremen Teater, kunne han helt fysisk mærke, at her hørte han til.
16: Ja.
9: Fridin følte sig hjemme på scenen, og der blev han hængende.
16: Ja. Jeg er blevet lige siden.
9: Efter rollen som på Merkur forsøgte Fridin at lave så meget teater som muligt, mens han var tilkaldt vikar på Peder Lykkeskolen, hjemmehjælper og bartender på Café Kælderdirk.
16: Ja.
9: Peter Fridin startede som autodidakt i en blandet landhandel af undergrundsteater, men fandt efterhånden sin niche i det professionelle teaterliv. Ikke mindst via samarbejdet med vennerne Paprika Steen, Hella Juf, Martin Brygman og dramatikeren Line Knudsen.
16: Ja.
9: Det var i 80'erne og 90'erne, at frøene til Peter Fridins lange karriere blev sået. Det var en tid med få penge, men fuld af grin. Og allerede dengang havde han talent for satire med sine besvindige observationer.
16: Ja, det var rigtigt, det der stod.
9: Hej, Luna.
15: Hej, Maja.
16: Hej, nej, se, nu kommer der mere. Nej.
9: Luna, hvad skal vi spise?
15: Jamen, du har ønsket hønsesalat.
16: Ja, det har jeg i hvert fald.
15: Så jeg har altså lavet en hønsesalat med sennep, bacon og masser af karse.
9: Ja, tak.
16: Sennep? Ikke mayo også?
15: Jo.
16: Nå.
15: Oh, ja.
16: Ja, ja, fordi der
15: mayo og kamfræsje, ja. Men smagt til, altså som smagsgiver.
16: Ja.
9: Du var lige ved at få en
16: Der bare fik jeg et lille granatschok, det vil jeg sige, for jeg laver selv en mesterlig hønsesalat.
15: Mm-hmm.
16: Og jeg føler også, jeg kommer også lidt sennep i, men jeg føler hele, det hele står og springer på forholdet mellem mayo og creme fraiche.
15: Ja.
16: Hvis det ikke er i orden, og der er for meget creme fraiche, så bliver den sgu lidt morgenmadsagtig.
15: Den må ikke have den der syrende smag.
16: Nej, og det der noget ymer med noget kylling, og nej, det går
9: og bare. Samtidig, hvis det er for meget mayo, så kan den blive for bestandt.
15: Jeg har sådan lidt
9: skal lige knækkes.
16: Ja, jeg er lidt for olieret.
9: Ja.
15: Jeg håber, jeg har ramt den lige
16: det
15: der.
16: Det tror jeg, det ser sådan ud.
9: Og vidunderlige voldsomme mængder af karse.
16: Ja.
9: Vi holder karse.
16: Jeg elsker karse. Det gør jeg altså.
9: Og Luna, så har du tilføjet, fordi vi skulle ikke sidde her og blive sultne.
16: Nej.
15: Bare en lille roast beef med.
16: Ja, det vil jeg nok sige.
15: Og igen, altså senapen kommer igen her, som en senaps pickles.
16: Ja.
15: Ristet og syltet løg.
9: En lille, der er en tråd, en lille fortælling.
16: Ja.
15: En lille fortælling.
16: Det er meget lækkert. Det ser vidunderligt ud.
15: Velbekomme.
9: Tak, Luna.
16: Når jeg tænker tilbage, sådan herfra, hvor jeg står, på den tid, som var en voldsom tid, og en fuldstændig vidunderlig tid. Alt var nyt. Der er jo også noget, en kæmpe stor energi i perioder, hvor i ungdommen, hvor man oplever ting for første gang. Du ved, det er, altså, jeg synes, jeg var forelsket hele tiden. Fik nye venner, kæft tætte venner, sagde bang. Men når jeg tænker tilbage, så var jeg jo meget tidligt der omkring 18, 19, 20, 21. Altså, jeg omgik mig, ikke bevidst på den måde, men i tilbage betragtningen, var jeg jo omgivet af skørt mange fuldstændig fantastisk talentfulde mennesker. Altså, vi var en stor vennegruppe der af unge mennesker, og som både arbejdede sammen og grinede sammen og fandt på nye ting sammen. Selvfølgelig Hella og Hella Juf og Martin Brygman og Line Knudsen og Nikolaj Steen, Paprika Steen, men der var Søs Fenger, Caroline Henderson, Anders W. Bertelsen, altså, du ved, Jimmy Jørgensen, altså, vi var, og så mange flere, som var nogle mennesker, som så hinanden, blev venner, oplevede nogle fantastiske ting sammen, og voksede ud i livet sammen. Og det har haft en kæmpe betydning for mig. Det, altså, når jeg tænker på 80'erne, var der jo så mange vidunderlige ting. Men det var jo også en meget, meget hård tid. Der var ingen penge. Der var masser af AIDS. Det kom lige pludselig. Ingen vidste rigtigt, hvad det var. Og vi gik til begravelser hele tiden. Unge mennesker gik rundt med stok, syletynde med store pletter i ansigtet og på kroppen. Og det var meget, det var meget sorgfuldt. Og hvis jeg tænker tilbage, så var det en meget voldsom og en forfærdelig tid. Men der kunne jeg godt stoppe. Men det har jeg bevidst valgt ikke at gøre. Fordi der den tid kunne så meget andet. Og jeg har valgt helt bevidst også at lægge mit fokus på, at det var en sorgfuld tid og en voldsom tid.
17: Og en sindssygt stigmatiserende tid.
16: Uvidenhed, stigmatisering, men det var også en tid, hvor vi lærte at passe på hinanden. Vi lærte at støtte hinanden, være opmærksomme på hinanden, og der var enormt meget kærlighed forbundet med den tid, når jeg tænker tilbage på den. Og der synes jeg, det er jo også noget, man selv vælger, eller jeg vælger. Hvordan husker du det? Hvis jeg kun huskede det forfærdelige, så ville det repræsentere en frygtelig tid for mig. Men der var så meget andet. Og det synes jeg har været vigtigt for mig også at tænke på. Selvfølgelig tænker jeg på det sorgfulde og det voldsomme, og alle dem, jeg mistede, vi mistede. Men der var også et andet det skabte et sammenhold. Der var en masse pisse god musik, og en masse store skulderpuder, og du ved, der var mange sjove ting også.
17: Var du bange for selv at dø?
16: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg havde en kæreste, der hed Erik.
17: Selv samme Erik?
16: Selv samme Erik. Og jeg var på Gladsaxe Teater, og spillede på Gladsaxe Teater, og jeg kom hjem. Vi boede ikke sammen, men jeg kom hjem i min lejlighed, hvor han var i Hedbygade, en meget lille lejlighed på 38 kvadratmeter, med skrå vægge, vidunderligt faktisk. Så lå der et brev. Nu sidder jeg og bøvser, undskyld. Så lå der et brev.
17: Det er serveret der boblevand og øl.
16: Ja. Så lå der et brev, eller en seddel, og jeg blev indlagt på Hvidovre Hospital, på infektionsmedicinsk afdeling. Jeg havde sagt til ham, for jeg har set, du har blå mærker i alle ledene, i knæhæserne og i lysken og sådan noget. Du bliver nødt til at gå til lægen. Og der var han blevet indlagt med AIDS i udbrud. Og jeg skulle ud og besøge ham, og skulle have, du ved, sådan hårnet på, maske på, alt skulle pakkes ind, en grøn dragt og så nogen på fødderne. Og så kunne du stå ude foran et vindue og vinke ind til ham. Det var meget voldsomt. Jeg blev ikke testet der. Jeg tænkte, nu må vi lige klare det her først.
17: Kunne du godt teste? Det kunne du godt sådan parkere?
16: Åbenbart. Så fik han det faktisk bedre. Det var også lidt usædvanligt. Selvfølgelig var han stadigvæk HIV-smittet. Men det der udbrud, det gik i sig selv. Så blev jeg testet. Og var ikke smittet. Gudskelov, er du skør. Altså, men jeg ved ikke, hvor mange år, men årene før var min søster og jeg til middag hos mine forældre, og der tog min mor lige pludselig en par kondomer op og lagde på bordet og sagde, nu skal I høre her. Far og jeg er begyndt at bruge kondom. Okay. Information overload. Thanks for sharing. Det orkede vi næsten ikke at høre. Åh nej, og hvad så? Der er noget. Vi ved ikke, hvad det er. I skal gøre det.
17: Det vidste hun ligesom tidligt, din mor?
16: Hun vidste det rigtig tidligt. Hun arbejdede og kendte nogle forskere, og jeg ved ikke, hvor hun havde det fra. Det har været derigennem nogle læger eller nogle forskere eller et eller andet. Men hun havde opsnappet det i hvert fald og sagde, det her, det skal I gøre. Der er noget, vi ikke ved noget om. Og det gjorde vi. Og det kan man jo også være dybt taknemmelig og lykkelig over i dag. Så i den tid, så blev Erik syg. Han, vi kunne, vores forhold kunne slet ikke rumme det her. Så han fik det bedre.
17: Har det været i start 20'erne eller
16: sådan noget? Ja. Og vi kommer til at gå fra hinanden, og han får det lidt bedre, og men dør på et tidspunkt. Mm. Meget sørgeligt. Og det var der jo helt vildt mange. Som sagt, der gik vi rigtig tit til begravelse.
17: Men det var sådan, det, som er det rigtigt forstået, at inden for altså ret få år, så er det en oplevelse af både for dit vedkommende at finde din stamme, altså finde nogle mennesker, som, som både blev helt afgørende for dit professionelle, men jo også for dit privatliv, og nogle spejlinger, men også en tid med helt stigmatisering og voldsomme tab og begravelser. Altså, det er jo nærmest inden for et 5 år.
16: Mm. Altså, men og det voldsomme er og har været, selvfølgelig i meget, meget lang tid, al den uvidenhed. Mm-hmm. Hvad med en myg? Gud, jeg har drukket af samme glas, og du ved, sådan noget spyt, og whatever, og al den angst. Der var jo mange, der lå og døde, og deres familier sagde, vi har mistet vores søn, han døde af kræft. Mm. Fordi det ville man hellere have, i stedet for at dø af AIDS, fordi det var sgu alligevel for flot. Og den hang alligevel ved, den der skamfulde følelse for rigtig mange. Den hang ved i mange år.
17: Men det var ikke fornemmelsen af for dig at have fået, du ved, at have undsluppet døden? Altså, nej, det var ikke sådan en fornemmelse af, at nu, altså apropos det positive, og, altså det var ikke på den måde, der kom et valg, der handlede om, at jeg lever, derfor skal jeg også vælge det pose. Eller
16: nej, det var det ikke. Det kunne det godt have været, faktisk. Det ville da have været meget naturligt. Men det var det ikke. Det var noget, ligesom med mange andre ting, synes jeg, der ligesom er vokset stille og roligt ud af mig, eller ind i mig, eller hvad. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det er vokset stille og roligt og blevet en del af min valg og den, jeg er. Så jeg, min følelse er, at jeg selv har kunnet følge med i det. Mm.
17: Peter Fridin blev en del af den folkelige bevidsthed i tv-børneudsendelserne Buld og Fnis, hvor han og Hella Joof charmede viste klip fra 1970'erne og sang gamle danstopnumre med stor gennemslagskraft hos både store og små. Buld og Fnis forenede alt det, der var godt og trygt, med alt det, der var svært og hårdt. Med anekdoter og arkivmateriale forbandt programmet børnenes nutid med forældrenes fortid og byggede sine seere op som hele selvstændige mennesker og opfordrede til nysgerrighed, mangfoldighed, tolerance og empati. På mere end 30 års afstand var de 18 afsnit stadig fulde af livsvisdom og brugbare lektioner i, hvordan man kunne leve sit liv.
16: Hvor er det fra?
17: Politikken 2023.
16: Ej, det er meget fint formuleret. Sådan har jeg det også.
17: Sådan har jeg det også.
16: Ja, sådan har jeg det virkelig med det. Det var en kæmpe gave. Det var fantastisk. Og vi mødte en meget vigtig kvinde i mit liv, der hedder Ulla Raben, som var hende, der skabte Buld og Fnis. Hans Grav Jacobsen skrev tingene. Men hun skabte det, og hun skabte universet, og hun instruerede os. Det var hende, der var instruktør på Buld og Fnis. Og hun var ligesom børnenes repræsentant, hvis man kan sige det sådan. Og det Ulla gerne ville med Buld og Fnis, det var, i stedet for at børnetime, som det tror jeg, det hed, var, at børnene blev parkeret, og så, nu skal I se det her, så nu går vi ud og laver mad, eller gør noget andet. At det var noget, som man kunne se sammen. Mm. Og det lykkedes faktisk, at forældrene så det sammen med børnene, og kunne tale om det, og jamen, det har vi oplevet, da vi var børn, og I oplevede det på nye. Og, jamen, det var helt fantastisk. Og så lige efter, der begyndte vi så at lave noget, der hed Farmor og Blyb. Hvor jeg var pilot, Hella var styrdesse, og vi ventede nogle børn. Og der tror jeg, vi lavede 24 afsnit af Farmor Blyb, eller 2 sæsoner, eller sådan noget, som også var fantastisk. Og også var Ulla Raben, der lavede det. Og det var, det her lykkelig for, at have været med til at opleve.
9: Peter Fredin lavede Guds blinde øje-forestillingerne med satirekollektivet bestående af Prabhe Carsten, Hella Joof, Martin Brygmann og dramatikeren Line Knudsen.
16: Ja.
9: Først på Café Liva, siden på Café-teateret i begyndelsen af 90'erne, inden kollektivet for alvor bragede igennem med tv-showet Lektorklatten.
16: Ja.
9: Og så står der her fra Berlingske 2004, uanset om man fandt det dejligt barnligt eller decideret åndssvagt, var faktum, at det lykkedes Peter Fredin og hans faste scenekammerater at blive kult. De fornyede og forøngede det folkelige vid og manifesterede sig som en humoristisk magt.

0: og der var sådan noget kontrollerende om, hvad der var sjovt og hvad der ikke var sjovt. Det er jeg faktisk uenig i. Altså, og jeg husker det i og for sig som en stor åben fest. Mm-hmm. Selvfølgelig var det også der lavede den. Altså, Lex og Klatten. Men vi lavede det, vi selv synes var sjovt. Og det der med, så er det noget med humorpolitiet, det har jeg aldrig rigtig forstået. Der var nogen, der sagde, nå, men I skal også bestemme, hvad der var sjovt. Altså, jeg mener, stand-up var lige startet, så havde man på den anden, det var en ting, så havde man cirkusrevyen, du ved, altså, eller de der revyer, som var sådan meget traditionelle og sådan noget. Og vi lavede, vi så tingene på en anden måde, vi grinede af noget, nogle andre ting. Og det fik vi op på scenen. Jeg synes ikke, man skal være intern, men lige så snart du kommer det op på en scene og breder armen ud, så er du ikke intern længere.
1: Men var der noget med, at det også på bagkant kom til at repræsentere det ironiske årti?
0: Jamen, ja, altså, det kan godt være. Jeg har bare aldrig set os som ironikere overhovedet. Jeg har faktisk heller ikke synes, vi lavede satire. Synes, det er satiregruppen Lex og Klatten, det synes jeg slet ikke, vi var. Jeg synes ikke, vi var satiriske. Og jeg synes bestemt ikke, vi var ironiske. Jeg hader ironi. Jeg brød mig slet ikke om ironi. Gud, det er ikke en flot kjole, du har på, hva'? Og så var den grim. Altså, du ved. Jeg synes slet ikke, det kan noget. Jeg synes, ironi er enormt lukkende og afgrænsende. Og det brød mig ikke om. Og jeg oplever, at vi var et, som vi synger i åbningssangen, en eller anden form for humorkollektiv. Det var vi. Og vi var en gruppe, som lavede noget skæg i gaden.
1: Altså, er der noget med, at jeg også jeg er forkendt til det her sted, som jo virkelig var en landeplay?
0: Ja.
1: Altså, tog folk det på en eller anden måde for alvorligt, dem, der kritiserede jer for at være lukket fest?
0: Det kan godt være. Altså, nej, alle vidste, at det var for sjov. Jeg er forkendt til det her sted, når jeg går rundt i, hvad det hele, jeg synger noget med i magasin. For selvom man er kendt, så skal der stadig købes ind. Og du ved, sådan nogle ting. Altså, det var utydeligt, men det er jo ikke ironi. Det er bare, jeg synes, det er overordnet, at det er det vel bare humor.
1: Humorkollektivet?
0: Det er humorkollektivet, Lex og Klatten, sådan der.
1: I 1998 startede Peter Frödin Det Brune Punktum sammen med Hella Juf og Martin Brygmann.
0: Ja.
1: En trio, der var bedst kendt for shows som Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt få den i numsen.
0: Eller Du må godt i numsen.
1: Du må godt i numsen, undskyld.
0: Ja.
1: Nu er jeg sikkert sprogbrug.
0: Ja, det vil jeg også
1: sige. På den måde. Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt i numsen fra 1999.
0: Ja.
1: Og Far brugte ikke noget fra 2002.
0: Ja.
1: Hvor ørehængerne, Jeg vil i seng med de fleste og Kom, lad os gå, stammede fra. Enten elskede man dem, eller også synes man, det var noget af det dummeste, man nogensinde havde hørt. Under alle omstændigheder var det en stor del af den danske befolkning, der lyttede med, da Det Brune Punktum i 1999 stod for formiddagssatiren søndag morgen på Danmarks Radios P3.
0: Ja, og det var vidunderligt. Jeg kan huske heller, og jeg lavede noget, der hed Skyld med skyld på. Og der er jeg også en dame, en mor, der ringer til sin søn. Jeg har skat det, mor. Nå, du tager den ikke. Nå, nej, jeg synes, jeg hørte den lyd, skat. Jamen, du har nok været sent ude i går. Det kan nok at sove. Ikke? Det er så skønt vejr. Jeg synes næsten, du skal ud, inden det bliver mørkt. Og hun og Hella, jeg sad og fandt på, improviseret. Hella sendte sedler over til mig. Prøv at sige det noget med, hun har været ude at samle ind, hvis det var den søndag, til Røde Kors. Ja, skat, jamen, jeg har været ude hele dagen. Det har været iskoldt, ikke? Men altså, når jeg ser mit snit til at hjælpe, så kan 10 vilde heste næsten ikke holde mig tilbage. Det ved du ikke, skatlæsen. Nå. Men du har valgt at sove, og jeg har valgt at hjælpe. Sådan er det bare, skat. Og du ved, det kunne være alle mulige andre ting.
1: Improvisation er jo, altså, har der aldrig været præstationsangst forbundet med det i det hele taget?
0: Det oplever jeg ikke. Jeg kan huske, Paprika engang fortalte mig, at hun havde været bange for det. Det er faktisk et program, Her er dit liv med mig.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er fra 2011, faktisk. Det er mange år siden. Hvor Paprika sagde, jeg var altid lidt bange, og hvad hvis folk ikke kan lide det, og sådan noget. Men Peter sagde bare, nej, nu ser vi, hvad der sker, og det skal nok gå. Det går der garanteret, det bliver da skide sjovt, og sådan noget. Og sådan havde jeg det virkelig også.
1: Jeg tænker, du må have været en lige dele vidunderlig og

0: virkelig irriterende makker.
1: Det kan godt være.
0: Nå, fordi det er vidunderligt, at der er en, der hæpper. Det er jo virkelig skønt.
1: Jo, det er
0: og der regulerer ens nervesystem og alt det der. Men det er jo også en, der... Kan du slet ikke forstå, hvorfor jeg er nervøs?
1: Jo, altså... ja, det ved jeg ikke.
0: Nå, men du ved energien.
1: Men, det er rigtigt, det er rigtigt. Men...
0: Jamen, det har jeg bare valgt at lade være med at være.
1: Ja, altså... Jamen, det er også... Så havde jeg også... Det synes jeg også er pisseirriterende, hvis man...
2: Men paprika, det har bare valgt, og den er skudt til side. Jeg vælger at se det positivt.
1: Det er også røvirriterende, fordi du kan godt være et rigtig dejligt, røvirriterende, positivt menneske. Det kan du jo godt.
2: Hvad? Nej, jeg ser... Det, man sender ud, det får man tilbage. Jeg kigger altid op mod lyset og tænker, ah, det var dog en skøn dag. Altså, du kan være positiv på så mange røvirriterende måder. Selvfølgelig. Men du kan være alt på irriterende måde. Og du kan være alt på en cool måde. Og du kan være alt på... Det kommer an på, hvem du er. Det tror jeg. Og det synes jeg i hvert fald. Men jeg synes, at det vi... Nej, der var ingen konkurrence. Og jeg har faktisk heller aldrig synes, at min branche... Jeg har aldrig følt, der har været konkurrence.
0: Og har du det godt, du ved, på scenen, hvad scenen nu end er?
2: Jeg er faktisk et teatermenneske, selvom det er mange år siden, jeg har lavet teater. Jeg elsker at lave live, og jeg elsker at møde op på teater, og jeg bliver ikke træt af at spille lang tid, hvis det bliver en succes. Og jeg synes, der er noget. Jeg har nogle ritualer, jeg står og kigger igennem hullet på publikum, og synes, det er rørende, at der er nogen, der har taget forholdsvis pænt tøj på, og købt en billet, sat sig ned på et sæde, og sidder og venter. Jeg elsker den energi.
0: Der er også en beskrivelse i, jeg kan ikke huske, om det er din bog, eller om researchen er der, hvor du, det er præcis det der med at stå og kigge igennem, og jeg kan faktisk ikke huske sammenhængen, men hvor du i hvert fald optræder sammen med nogen, der måske i egens usikkerhed, gør nar af dem, der står derude, og ej, hvor de latterlige, og hvorfor gider de betale så mange penge for det, og du ved,
1: hvordan det ser ud. Ja, jeg står og kigger ud, og vi, hold kæft, vi er Randers, hold kæft, hvor er de grimme i Randers, mand. Sådan noget. Jeg kan slet ikke, jeg synes, det er et forkert udgangspunkt at gå på scenen med. Det er en forkert energi at gå på scenen med. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Og det fungerer i hvert fald ikke for mig. Og jeg synes, det er svært at blive irriteret på nogle mennesker, som har købt en billet og skal ind og se dig. Altså, slap nu af. Det må man da godt være en lille smule taknemmelig over. Men det at lave radio var en kæmpe gave. Og efterfølgende så blev vi spurgt, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Om det var os, der tog ud til vidunderlige Jes Kylpin på Bellevue Teateret, eller han ringede til os og sagde, kommer I ikke ud til et møde? Og så sagde han, kunne I tænke at lave show herude? Ja, men kan I ikke godt hedde Lex og Klatten? Så sagde han, Lex og Klatten, det var ikke en gruppe på den måde. Det var 9 udsendelser. Det var 9 tv-udsendelser. Og det skal vi ikke hedde. Og der hed vi så Det Brune Punktum. Og det var Martin, Hella og mig.
0: Uden paprika.
1: Ja. Mm. Og det var også fuld... Altså, så skulle vi ud, og vi prøvede og fandt på, og vi brugte også mange af de ting, vi havde lavet på radioen, konverterede dem til scenen ude på Bellevue Teateret. Og der kom vi altså ud lige pludselig og fandt ud af, at garderoberne, det var Arne Jacobsen, der har bygget det her fuldstændig fantastiske teater, som er så smukt. Og nede på garderoberne, så står der et kæmpe køleskab, så åbner vi, så er der øl og vand, vin, champagne, altså proppet det her.
0: Et overskud.
1: Og så, så kom Jes ned, jamen, det er mere, hvis I får nogle gæster, så skal de jo lige kunne byde dem på noget og sådan noget. Altså, det har vi bare aldrig oplevet, fordi vi har været på nogle steder, hvor man tog en klapstol med hjemmefra, og du ved, og fortæppet, det var noget, har vi ikke noget gammelt, ublejet, lænlæret, er der nogen, der har et strygejern og sådan noget, altså du ved, vi kom fra noget andet, så det der, det var fantastisk at opleve. Og det blev en kæmpe succes, og vi forlængede og blev derude i lang, lang tid, spillede vi. Jeg elskede hver sekund.
0: Peter Fordin var en meget populær aktør på den danske teater-, fjernsyns- og filmscene. Sangen Vendt på mig fra filmen Kort en Lang sikrede Fordin airplay i den helt store stil.
1: Ja.
0: Sangen blev i 2001 nomineret til årets sang, og blev det mest spillede radiohit i 15 år.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en af de største hits, der er lavet herhjemme.
1: Den slog også Wham, Last Christmas og alting. Det var det største, mest spillede nummer i 15 år. Vi har sådan en indrammet ting, hvor det står skrevet trygt.
0: Som jeg har fået, ind, ja.
1: Sammen med Jimmy Jørgensen selvfølgelig. Vi sad oppe hos mig og skrev teksten
2: vendt på mig. Som det så blev til, at jeg skulle synge sammen med Jimmy, som det her. Og så vil jeg sige, den virkelige troldmand i det her, eller hvad det hedder, det var jo Nikolaj Steen. Fordi jeg synes, det var fantastisk, og det synes heller også, at det synes vi, hvis der var sådan meget Ricky Martin-agtigt, og der var en fantastisk energi.
0: Der var en latin.
2: Ja, det er sgu lækkert. Og vi sagde til Nikolaj, som skulle producere det, er det ikke en god idé med det der? Og så fik han ellers produceret et nummer med de bedste blæser og altså det masser af blæs på, de fedeste musikere, altså det vildeste track nogensinde.
0: Det er vildt, altså nu er det jo ikke, det er jo ikke fordi det er et nummer, der ligesom på nogensinde er gået i glemmebogen, men det er vildt at genhøre det. Altså, jeg hørte det lige på hele vejen herud her til morgen.
2: Nummer.
0: Men det er jo virkelig et energinummer.
2: Er du skør?
0: Og bliver man
2: det er et fantastisk
0: glad
2: nummer.
0: Og...
2: Nej.
3: Kom og snine.
0: Ja.
2: Nej.
0: Det er dessert tid.
3: Det er rigtigt.
2: Se, der kommer en lille kop til kaffe. Ej, hvor lækkert.
3: Drikker de kaffe med mælk?
2: Ja, det gør jeg. Jeg drikker kaffe med mælk. Tak.
3: Velbekomme.
2: Sød mælk.
3: Sød mælk.
2: Selvfølgelig.
3: Varm sød mælk.
2: Ja, altid sød mælk.
0: Lille smule. Lille smule, Lone.
3: For en lille skvæk.
0: Tusind tak.
2: Det der med let mælk, eller minimælk i kaffen, så bliver den helt grå og sørgelig og stiger ned i koppen. Det går altså ikke, Nej. Det synes jeg ikke.
3: Jeg er helt med dig.
2: Jeg drikker altid sødmælk i kaffen.
0: Det er en måde at lukke en kop kaffe på.
2: Ja. Nej, se nu der. Nej.
0: Okay, det er en yndighed, der kommer på bordet.
2: Hvor er den
0: hvor
2: flot.
0: Er det en pæn dessert.
2: Fortæl, hvad den hedder.
3: En batrifle.
2: Ja, lige nøjagtigt.
3: Det hedder den.
2: Beskriv lagene for mig, mens jeg tager en slurk af kaffen.
3: Den er simpelthen bygget op af lag af hindbærsyltetøj.
2: Ja.
3: En sprød, sådan lidt rasp med makroner i.
2: Ja.
3: Lidt pisket flødeskum, og så toppet med friske hindbær med lidt lidt drys.
2: Ej, hvor er
0: den flot. Det der giver det sådan konditorlukket, ikke?
2: Ej, hvor er
0: Nej.
2: Flot.
0: Nej. Så... Mm. Ej, det er en lille dannebrogsflag hernede.
3: Ej, den er nuttet.
0: Det er en det er Danmarks dejligste dessert. Hvorfor skal vi have hindbær og triplepille?
2: Jeg elsker hindbær. Jeg elsker bær i det hele taget. Jeg elsker hindbær.
0: Og dansk sommer, så til langt øjet rækker.
2: Ja.
3: Velbekomme.
2: Tak
0: skal du have. Parallelt med showkarrieren og de populære børne-tv-programmer dyrkede Peter Frödin primært filmen. Filmdebuten fik han i 1990 med komedien Casanova. Mm. Siden spillede han blandt andet med i film som Hannibal og Jerry. Nu tager jeg mig til hjertet, fordi jeg elsker den.
2: Ja.
0: Mirakel elsker jeg næsten lige så højt.
2: Ja,
0: en fremragende præstation som dansende klasselærer. I Grev Axel, og der var engang en dreng, som fik en lille søster med vinger.
2: Mm.
0: Også i regulære teaterroller viste Frödin, at han kunne være ubesværet morsom, blandt andet som en moderne Heinrich overfor Henrik Moritzens klassiske Jeronimus i Holbergs Maskerade på Folketeateret.
2: Ja.
0: Hvad der således kunne have ført til et snævert speciale, førte i stedet til konstant udvidelse af Peter Frödins kunstneriske virkefelt som syngende og dansende, ofte flyvende, entertainer. Og så står der her fra Berlingske 2004. Han blev med andre ord... Dansk underholdnings svar på Peter Pan.
2: Ej, hvor er det sødt. Og tænk, at du kan finde det nogle steder.
0: Ja, så jeg har en gudsbenået dygtig researcher.
2: Ja. Altså, jeg synes da også, at det har været både spændende og vidunderligt at lave så mange forskellige ting.
0: Ja.
2: Både at lave teater og shows og... at være på scenen og lave live ting, og så synes jeg, at jeg elsker at være i studiet, og jeg elsker at synge. Jeg havde 15 år faktisk, 16-17 år måske, hvor det at synge forbandt jeg med den totale frihed. Jeg havde det som om, jeg kunne synge alt. Jeg siger ikke, at jeg kunne synge alt, men min følelse var, at jeg kunne synge, hvad det skulle være.
0: Det var et frirum.
2: Ja.
0: Jeg sidder og tænker på, har det faktisk i virkeligheden været lidt en befrielse for dig, ikke at have haft de der konventionelle og klassiske uddannelser?
2: Det kan godt være. Jeg ved det jo ikke, for jeg har dem ikke. Jeg har lært at synge. Jeg har gået til sang i gamle dage hos Debbie Cameron, som var en fantastisk sanglærer.
1: Og hos Lise Dandanelle, som også var en vidunderlig sanglærer, som også underviste på teaterskolerne, hvor jeg ikke gik, men hvor jeg lærte at synge med den stemme, jeg engang
0: ja,
1: havde.
0: Ja, for der er sådan noget, det er ikke skolede, ja. Eller sådan noget, tror jeg, det jeg ja. Prøver at egentlig i virkeligheden spørge ind til.
1: Ja, altså, jeg har altid synes, at selvfølgelig er jeg skolet på en eller anden måde, fordi jeg har lært at synge, og det skal du gøre, hvis du skal gå ind og synge hver aften.
0: Men jeg tror, jeg tænker på den der også lidt sådan mangel på ængstelighed. Altså, at der er en anden frihed forbundet, både med skuespillet og improvisationen, og måske også sangen.
1: Det er rigtigt. Altså, men det at være en skole, så, altså, det handler om det at synge, det er så mange andre ting her i livet, det handler om smag. Mm. Hvordan vil du gerne lyde? Hvad synes du lyder fedt? Er det... Jeg var til audition på at skulle synge i Disney's Aladdin eller andet. Let me show you the world. Altså sådan amerikansk, hvor man synger ud gennem kindbindene. Sådan ville jeg godt have, at jeg skulle synge. Og så sagde jeg, prøv at høre, det er altså ikke noget for mig. Det der, det kan godt være, jeg kunne, men jeg vil slet ikke lyde sådan.
0: Nej, det var ikke din smag for noget.
1: Nej, slet ikke min smag. Indimellem kan man bruge det for sjov, men...
0: Som en karakter?
1: Som en karakter. Det er noget andet, synes jeg.
0: I 2024 udgav Peter Frödin sin selvbiografi, hvis titel ekkoede sin fars ord, kan han lide at fiske.
1: Ja.
0: Med undertitlen og andre godbidder fra mit vidunderlige liv. Mm. Ja. Med sin bog mindede Peter Frödin os om, at lykken er hårdt arbejde, står der i 2024, eller står der for Berlingske 2024.
1: Okay.
0: Når Peter Frödin fortalte om sit liv, kunne det godt se umanerligt nemt og ubesværet ud. Men det at fokusere på det positive, var et valg, han havde truffet.
1: Ja.
0: For Peter Frödin troede på, at livet var fuld af kærlighed, hvis man bare indstillede blikket på det. At kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt, var Frödins kerne. For nu at vende tilbage til en overskriftssætning.
1: Ja.
0: For ham gjorde den positive tilgang til folks særenheder tingene sjovere i et arbejdsforløb, kærligere i hans privatliv og konflikter i hans liv generelt mere konstruktiv. Peter Frödin kaldte det at stille sine tanker ind på en positiv frekvens. Mm. For ham var det et valg at bevare sin nysgerrighed og åbenhed som menneske. I stedet for at tro på Gud, troede Peter Frödin på kærligheden.
1: Ja.
0: På at universets grundtone var kærlighed.
1: Det tror jeg, at universets grundtone er kærlighed. Det er faktisk det, jeg tror på. Men det er ikke altid, vi kan se, hvor det gode kommer fra. Hvad godt kan det her bringe? Der, når jeg kigger ud i verden, og der vil jeg gerne lade mig overraske på forskellige områder. Jeg tror, at universets grundtone er kærlighed. Selvom kurven ikke er særlig stigende omkring det, der sker i verden, af gode ting, så tror jeg på, at den er stigende.
0: Mm.
1: Selvfølgelig er der tilbagegang, men hvis vi kigger, hvis vi går 100 år tilbage, tænk, hvor mange gode ting, der også er sket. Hvad er det, vi kan bruge de her voldsomme ting, der sker i verden til? Tænk, hvis det kunne bruges til at forene os og samle os om det gode. Jeg ved det ikke, men overordnet, så tror jeg, selvom at det kan være meget vanskeligt at se, at det går den rigtige vej.
0: Er du spirituel?
1: Ja, det er jeg. På den måde, at... Ja, jeg tror, at vi alle sammen er alt grundlæggende er forbundet.
0: Mm.
1: Og det er jo også spiritualitet. Jeg elsker, at alt er blevet mere flydende. Og jeg elsker ungdommen for at have taget fat i det og gjort til noget, som vi taler åbent og dejligt om. Og nogen taler så udejligt om det, men det må folk selv om. Jeg holder meget af det.
0: Praktiserer du, du ved, en spiritualitet? Eller har du nogle, du ved, ritualer, eller er der et eller andet, en bevidsthed, som du har med dig?
1: Altså, jeg har masser af ritualer, både når jeg arbejder, men også hver dag i badet om morgenen.
0: Hvad gør du?
1: Jamen, jeg står og tager et dejligt bad og tænker, okay,
2: ikke gennemgår dagen, fordi der er også altid noget dejligt i de uforudsete ting. Men jeg tænker på de ting, jeg skal. For eksempel i morges, hvor jeg skulle herind, så ser jeg på det. Og på en eller anden måde, jeg ved ikke om det... Lad lyset skinne igennem det, og jeg prøver at tænke lys og kærlighed ind i dagen, mens jeg står i badet. Og det er sådan en dejlig ro at gå ud i verden med.
0: Det vil også, du ved, det kunne man vel kalde en meditation.
2: Det er en form for meditation. Det er det, helt klart.
0: De to sidste sætninger, Peter.
2: Okay, så tykker jeg sgu lige af munden.
0: Peter Fordin efterlader sin ægte mand, Jon Jørgensen. Ærede være hans minde.
2: Ej, hvor fint.
0: Peter Fordin, hvad skal der stå på din gravsten?
2: Det ved jeg ikke. Hvad skal der stå på min gravsten? Jeg synes, der skal stå meget lidt på min gravsten. Der skal ikke stå, Peter Fordin er her ikke mere. Fordi, hvem ved, om jeg er? Der skal heller ikke stå hvil i fred. Fordi, hvil, whatever. Der skal stå meget lidt, synes jeg. Der skal stå Peter Fordin med meget store bogstaver. Og så når folk ser det, hvis de slender en tur på en kirkegård, og der står en sten, og der står Peter Fordin, fra 1964 til whatever, så må folk tænke lige, hvad de vil. Og jeg krydser fingre for, at det er noget godt.
0: Men du tør godt lade læret være så åbent.
2: Det tør jeg godt. Det synes jeg faktisk, det skal være.
0: Peter Fordin, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte, og I tænkte på mig. Det har været en kæmpe oplevelse. Virkelig. Tak. Skål.
0: Skål.
4: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
5: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
4: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
6: Nu er vi fremme ved en middagsradioavis, og lige derefter blænder vi op for P1-debat. Klokken er 12.

0: Mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i... Ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved. Og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen, så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem ad banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break. Der lige
11: er gået. Sådan her har det lydt under flere af kampene.
2: Der bliver også budet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det er jo hårdt at spille i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM, og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
19: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
19: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogen af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
19: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var træner, jeg slutter dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
0: Og her siger vi tak til Morten Krone for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
20: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
20: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide. Men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu. Og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
0: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
1: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
3: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
1: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
21: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
1: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
22: It's not their fault. The system's broken.
1: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lovede den største omfordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
21: And this now is the change moment.
1: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens syvende premierminister på bare 10 år.
21: Thank you very much, everybody.
0: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
23: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
15: Well, he sounds very good. I mean, he's saying.
0: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
23: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer, og også forventes at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den syvende på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det, som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det, som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
24: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm, regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
0: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen besat sammen af Peter Løfvald.
4: Madeleine Dupont, du er kaptajn på det danske curlinghold. Hvordan vil du have det som atlet med udsigten til at skulle konkurrere mod Rusland i curling?
5: På nuværende tidspunkt vil jeg have det ret vanskeligt med det, hvis vi skulle spille mod hinanden lige her en af dagene. Men hvis det var bestemt ovenfra, så vil jeg gøre det alligevel. Det er jo sådan sport er. Man bliver får nogle retningslinjer ned over, og så gør man det.
4: Skal de danske håndboldhold og danske atleter konkurrere side om side med russerne? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at det internationale håndboldforbund i sidste uge besluttede, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille international håndbold. Beslutningen den kommer altså i kølvandet på, at den internationale olympiske komité har besluttet at ophæve deres restriktioner mod Rusland og deres atleter, så de kan deltage ved OL-kvalifikationerne frem mod de olympiske lege i Los Angeles om 2 år. Spørgsmålet er, om man på den ene side kan sende våben og milliarder af kroner mod Ukraines krig mod Rusland og samtidig dele atletik eller håndboldbane med Ruslands landshold. Det er det, vi diskuterer i dagens PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid meget gerne høre fra jer, der lytter med til dagens program, hvad end du er sportsentusiast eller ej. Synes du, at Danmark både kan støtte Ukraines krig mod Rusland og samtidig konkurrere mod Rusland i atletik eller håndbold for eksempel? Ja eller nej? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og med det, så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Nathorp. Velkommen til.
6: Tusind tak.
4: Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. I beklager jo den her beslutning, som der altså kommer fra den internationale olympiske komité om at ophæve restriktionerne over de her russiske atleter. Hvorfor det?
6: Fordi der grundlæggende ikke er noget som helst, der har ændret sig i situationen omkring Rusland. Sådan det meget synlige nærliggende, det er jo, at krigen i Ukraine den fortsat raser på fuld tryk. Men der er jo flere lag i den situation, som Rusland har bragt sig i. Det er deres politisering af sporten, det er gentagende gange brug af de olympiske lege som et afsæt til at gå i krig. Det gjorde de i 8 og i 14 og igen i 22. Og så er der hele den statssponsorerede dopingskandale tilbage i 14. Og ingen af de her punkter er noget, som Rusland har ser ud til at have forbedret sig på eller har på nogen måde taget ansvar for. Så den samlede pakke, der har gjort, at Rusland er blevet udelukket, er jo på ingen måde anderledes i dag, så der er ikke nogen grund til, at Rusland skulle bydes velkommen tilbage.
4: Og I skriver i en pressemeddelelse, at I er uenige, men at Danmarks Idrætsforbund tager IOC's beslutning til efterretning. Hvad betyder det?
6: Jamen, det betyder, at vi fortsætter med at arbejde for i de idrætspolitiske fora, der hvor jeg bevæger mig, at gøre opmærksom på og arbejde for, at Rusland skal håndteres på en anden måde end alle de andre olympiske nationer, altså dem med nationale olympiske komiteer, fordi Rusland misbruger sporten og på den måde sætter til propaganda, og på den måde sætter atleterne, altså også Danmarks atleter, ind i en kontekst, hvor de pludselig skal stå til regnskab for i bund og grund en normalisering af Rusland. Og det er en helt exceptionel situation, at et land er udelukket fra det olympiske fællesskab. Og det vil vi blive ved med at arbejde for, at Rusland bliver ved med at være udelukket, indtil de forbedrer sig.
4: Men nu siger du, et øjeblik, Hans. Ja. Nu siger du, bliver ved med at være udelukket. Faktum er jo, at nu er de ikke længere udelukket. Er det korrekt?
6: Ja, det er det. Det er det delvist. Altså for eksempel, det internationale atletikforbund, World Athletics, har jo været meget tydelige omkring, at det er muligt, at IOC byder Rusland velkommen tilbage, men vi holder dem ude, så de får PT ikke lov til at deltage i for eksempel atletik. Så de er jo ikke 100% inde. Der er jo ikke enighed bredt om, at de skal ind, men der er et flertal, der siger, ja, vi er trætte af det her, nu lad os få dem ind igen.
4: Og den internationale olympiske komité har altså ikke besluttet endnu, hvorvidt Rusland må deltage under for eksempel russisk flag og med russisk nationalmelodi. Men hvis de ender med at ophæve den her restriktion, så betyder det vel, at danske atleter skal stå side om side med russiske atleter, mens den russiske nationalmelodi bliver spillet. Kan du tillade det?
6: Det kommer jeg til at acceptere. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad jeg tillader her. Det er også et spørgsmål om, hvilke principper vi følger i forhold til, hvordan vi arbejder med sporten. Og hvis man lige skal tage det her med, med nationalflag og nationalhymne, hvor de ikke må bruge den. Det var den situation, Rusland var i under OL i 2022, vinter-OL i Beijing, lige før de invaderede Ukraine. Og det afholdt jo ikke Rusland fra at bruge sporten politisk og bruge den til propagandaformål. Vi kommer selvfølgelig til at deltage i internationale events og OL med danske atleter, også selvom Rusland skulle være til stede. Og hvis man kørte helt ind til kernen, så ville det jo være fra vores side at bruge sporten til et politisk, aktivistisk redskab, som er det, vi anklager Rusland for at gøre, hvis vi siger til vores atleter, så må I ikke være der. Så vi skal finde nogle andre håndtag, nogle andre værktøjer og presse Rusland ind på en ordentlig bane.
2: Men kan du forstå,
6: vores atleter til aktivisme og til politisk...
2: Men kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er lidt absurd, at vi på den ene side bruger milliarder af kroner på at støtte en krig i Ukraine, samtidig med, at vi så står side om side med russiske atleter, mens nationalmelodien bliver spillet, inden man skal for eksempel konkurrere i enten håndbold eller en anden form for atletisk sport?
6: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og det er også derfor, at det er så vanskeligt et dilemma at håndtere og arbejde med. Vi skal bare passe på, at vi ikke falder i den samme grøft, som er den Rusland, uden sammenligning i øvrigt, er hoppet i ved at bruge sporten på den måde, som Rusland gør. Og når jeg siger det på den måde her, så skal man jo huske, at sport er nok den eneste globale kulturelle fællesnævner, hvor alle verdens nationer mødes samtidig samme sted om en fælles aktivitet, nemlig sport. Altså til OL i 2024 i Paris, der var alle verdens nationer til stede. Der var også russiske atleter, men de var der som individuelle neutrale atleter. Og der findes simpelthen ikke anden begivenhed. Det skulle da lige være FN's generalforsamling, hvor alle verdens nationer er samlet. Men det er så om en anden opgave. Og derfor så er det et virkelig, virkelig værdifuldt aktiv, som man skal sørge for at beskytte. Og der skal man jo huske, at Rusland er jo i en exceptionel situation her, hvor de er udelukket fra det fællesskab. Hvis vi begynder at trække os fra det fællesskab ud fra, de her lande kan vi godt lide, og nogle andre lande kan vi ikke lide, og I har jo et andet syn på demokrati og menneskerettigheder derover, så jer vil vi heller ikke konkurrere med, så har vi givet køb på det sidste, den eneste fælles globale fællesnævner, vi egentlig har at gøre med her. Og det er nok det aller største aktiv i sporten, og det vil vi selvfølgelig beskytte.
2: Godt.
6: Men Niels, kampen tager vi på alle mulige andre plan.
2: Niels Glistrup Malmos, velkommen til dig også.
7: Tak.
2: Du er lederskribent på Information, og du har skrevet en leder i Information, hvor du skriver, at det stadig er nødvendigt at holde Rusland ude af international sport, når Rusland aktivt bruger sporten i sin krigsførelse. Hvad mener du med det?
7: Jamen det, jeg mener med det, er, at det er en enormt stærk diplomatisk presbold. Vi er i, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvor meget vi kæmper imod Rusland lige nu. Du nævner alle de penge, vi sender afsted, ressourcer. Jeg tror også, der er mange af os, der føler os meget moralsk forbundet med den invasion, der er. Synes jeg, det er underligt, at vi skal bekæmpe os selv ved at dyrke sport med dem, når vi ved, at det kan påvirke krigen, hvorvidt Rusland er med i international sport.
2: Hvordan bekæmper vi os selv ved at have russiske atleter med til OL, for eksempel?
7: Det er, fordi det presser Putin, at han ikke er med i de her i international sport. Det er enormt pressende for hans egen befolkning. Det betyder enormt meget for ham at være med i international sport. At vi lige nu holder det pres, er ekstremt vigtigt, hvis vi gerne vil vinde over Putin.
2: Men nu hører du så også formanden for Danmarks Idrætsforbund sige, at det er meget vigtigt det her med, at der også er nogle steder, hvor vi ligesom sådan kan være på tværs på trods af politiske uenigheder. Og hvis vi meget hårdt insisterer på, at for eksempel de danske atleter, de skal blive væk fra OL, så ender vi også selv med at gøre sporten politisk.
7: Nå, jamen, jeg tror, sport er politisk, så...
2: Det løb er kørt,
7: det har vi jo set. Rusland bruger det ikke bare politisk, de bruger det som et decideret krigsvåben. Vi har jo set i det besatte område af Ukraine, der bruger man... Jeg har selv skrevet om skak, hvordan russerne bruger skak til at indlemme ukrainske børn i Rusland. Så det løb er for længst kørt. Vi er i en eksistentiel krig mod Rusland. Europa er, det siger regeringen gentagne gange, så selvfølgelig skal vi kæmpe videre, også når det gælder sport, også når det gør lidt ondt.
2: Så hvad bør være Danmarks tilgang til det faktum nu, at den olympiske komité simpelthen har åbnet op for russiske atleter, det samme med international håndbold?
7: Jeg synes, vi skal bekæmpe det så godt vi kan. Vi skal modsætte os det, og jeg synes ikke, vi skal gå på eksempelvis en håndboldbane og spille mod et hold, der bærer de russiske flag. Jeg synes ikke, danske atleter skal stå side om side med russiske atleter, mens nationalhymnen i Rusland spilles.
2: Men så er den sidste idé, det sidste lille bitte håb for, at vi kan mødes et sted på tværs af konflikter, på tværs af ideologi, så er det lille bitte håb vel slukket, hvis det her det bliver linjen, at vi simpelthen skal blive væk fra håndboldkampe og så videre.
7: Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, fordi jeg tror ikke, jeg synes, at det er russiske atleter som sådan, som vi ikke må konkurrere med, men det er, når de repræsenterer Rusland som stat og den regering, vi lige nu er i krig med, så tror jeg, at jeg synes, det klinger lidt hult med den her, med at så mødes vi i det mindste til det her, mens vi sender bomber over hinanden.
2: Mm. Hans Nashorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Er det for sent at prøve at adskille politik og sport ad?
6: Altså, politik og sport har aldrig været adskilt. Der er ikke nogen store sportsbegivenheder i verden, som ikke har et politisk fundament at stå på. Eller sagt med andre ord, der findes ingen regeringer, som går ind og investerer stort i store begivenheder. Det kan være en slutrunde i håndbold eller endnu større et OL. Vi har lige set FIFA World Cup afsluttet i går. Det findes ikke uden, at man også har gevinst, man vil have ud af det. Og som værtsnation har man også et politikmonopol i princippet, et begreb, der er udviklet af professor Hans Bonde fra Københavns Universitet, hvor man har ret til at bruge begivenheden til at vise, fremstille sit land, sin nation, sin befolkning i et bestemt positivt lys, vil det jo formentlig altid være. Mm. Det gør vi også selv i Danmark, når vi er vært for diverse slutrunder, og Grand Départ Tour de France var jo et udstillingsvindue uden lige af alt muligt andet end cykelsport, som et rigtig godt eksempel. Det, som vi havde her for nogle år siden i Danmark, ikke? Hvor slutrunderne, håndboldslutrunder i høj grad også er med til at sætte Danmark på landkortet. Så sport og politik er bundet meget, meget tæt sammen. Og jeg er jo i princippet også meget enig med Niels Glistrup Malmos hele vejen rundt i forhold til det, du siger, Niels, omkring, hvad sker der, når man stiller sig ind på banen her? Og vi bliver som danske atleter jo sat i en sammenhæng, en kontekst, hvor vi er med til at normalisere Ruslands tilstedeværelse internationalt. Og det er rigtig, rigtig, rigtig skidt og
2: ærgerligt. Og er det ikke en masse gode argumenter for så at blive væk?
6: Nej, det er ikke en masse gode argumenter for at blive væk på den længere bane. Fordi hvis vi gør det, så tillader vi, at selve sportshandlingen, altså selve kamparenaen, der hvor Madeleine hun skal på isen og køre, eller der hvor håndboldspillerne skal på banen, at det bliver gjort til et politisk instrument. Og hvis vi åbner op for den Pandoras æske, så vil vi i fremtiden ikke se nogen som helst sportsbegivenheder, hvor enten atleterne bliver presset af deres regimer til at komme med politiske manifestationer. Vi så det med Argentinas semifinalekamp mod England i World Cup'en, for et par dage siden, hvor de kom med det her banner, argentinerne, at Falkland hører til Argentina. Ja. Vi kunne også forestille os, at amerikanerne pressede deres atleter, hvis de spillede mod Danmark, til at komme med et banner, hvor der står, at Grønland er amerikansk. Altså, tillader vi det ene, skal vi også tillade det andet, så det er et fuldstændig no-go. Og hvis vi går hen og bliver væk fra en sportsbegivenhed, så er vi jo også med til at legitimere, at man kan skalte og valte med lige præcis den her neutralitet omkring selve kampen. Godt. Men alt andet rundt om, før og efter, og pressekonferencer, og for slet ikke at tale om æreslogen og tribunen, og hele fortællingen omkring begivenhed, den er mega politisk, og der må man så gå ind og tage kampen og sige, her lukker vi ned for Rusland.
2: Godt, Niels Glistrup.
7: Jeg synes bare, det er på tide, at vi spørger selv, om ikke der er nogen, der snart skal sætte foden ned. Vi har lige haft VM i Katar, der var fuldstændig skandaløst. Nu har vi haft det her VM i USA. Jeg tror, der er sådan en idé i den her topidræt, om det er Gianni Infantino eller hvem det er, at der ikke rigtig er nogen konsekvenser, når de gør de her grænseoverskridende ting, som at lade migrantarbejdere dø på at bygge fodboldstadions, eller udvide halvlejen i VM-finalen til en halv time. Der kommer kun brok, men i sidste ende stiller vi op. Og jeg tror faktisk, Danmark, på trods af, at vi er et ret lille land, så har vi ret stor magt, når det kommer til det her. Det vil være et kæmpe signal, hvis vi nægtede. Så vil de vide i de her internationale komiteer eller sportsforbund, at vi vil ikke sidde derovre og høre i, når de tillader det, som vi er så meget imod, nemlig at Rusland kommer tilbage.
2: Godt. Her i studiet, der står også to kulturordfører fra Christiansborg, henholdsvis Sofie Hestrup fra Socialdemokratiet og Signe Vennevær fra Alternativet. Velkommen til jer begge to.
8: Tusind tak.
2: Jeg starter lige hos dig, Sofie Hestrup. Hvad siger du til, at IOC og IHF nu har besluttet at lukke Rusland ind i varmen igen?
8: Jamen, det er helt forfærdeligt. Altså, i en tid, hvor at bomberne de havler ned over Ukraine, så forestille sig, at russiske og ukrainske atleter skal mødes på en bane eller til en kamp, synes jeg jo er forfærdeligt. Nu taler vi meget om de danske atleter, men jeg synes også, vi kan prøve at kigge på det fra perspektivet fra de ukrainske atleter, for hvem der er rigtig mange, der enten har blevet nødsaget til at gå i krig, eller som har måttet opgive og stille op, eller slet ikke bor i Ukraine lige nu, fordi det simpelthen ikke er mulighed for dem at træne op til nogle af de her ting. Og det er jo dem, der så skal ud og mødes med den her modpart i forhold til på de her arenaer. Så jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få IOC og andre af de internationale forbund, der måske lige nu sidder og overvejer, om de skal gå videre den vej, at gøre alt for at påvirke dem til enten at gøre beslutningen om, eller til at lade være med at gå den vej. Og noget af det, som vores kulturminister jo, Zenia Stampe, har gjort, det er jo blandt andet sammen med Estland og Sverige, Finland og en række lande, er at gå til EU og sige, jamen i hvert fald skal vi da som EU og med de værdier, vi har i den europæiske union, i hvert fald ikke medvirke til at støtte internationale forbund, som går i den her retning, og beder indtrængende om, at kommissionen i hvert fald ser på det. Nu er det jo i hvert fald også en vej at gå.
2: Men det er 9 lande, der foreløbig er underskrevet på det her brev her. Hvis det her det ikke virker, hvad så?
8: Jamen, så bliver vi jo nødt til at blive ved. Det er jo før set, at Danmark samler flere under en samlet fane. At man nogle gange starter med 8 eller 9 lande, er jo et faktum, men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan komme flere til, eller at man må kigge på, om der er andre muligheder. Men jeg synes, at den debat må ses adskilt fra den diskussion, der så er om, at hvis vi når frem til 2028, og der skal være OL i Los Angeles og i USA, skal vi så deltage eller ej? Det, synes jeg, er en anden diskussion, som vi må tage, når vi kommer tættere på.
2: Hvorfor er det en anden diskussion?
8: Jo, fordi at jeg tror ikke, det hjælper, hvis Danmark alene står og laver en boykot. Det får vi ikke noget ud af. Så skulle det jo netop være, fordi at der var rigtig, rigtig mange lande, der sagde, at vi kan simpelthen ikke afholde det her. Og samtidig så er det jo også, som Hans Natop var inde på, jo også noget med, hvad værtsnationen tænker omkring det her. Så vi kommer jo også til, på et tidspunkt, tænker jeg, at høre for, hvad amerikanerne tænker som værtsnationen, når de skal være værter for.
2: Så nu handler det pludselig også om, at man ikke vil gøre Donald Trump sur i Det Hvide Hus, eller hvad?
8: Overhovedet ikke, men det handler jo an på, hvad er det for en... Altså, er det at boykotte, så synes jeg jo egentlig, vi lidt tager atleterne som gidsler i højere grad, end vi gør ved at arbejde i vores internationale
2: forhold. Men man kan jo godt sige, nu er det simpelthen blevet så absurd, så det vil vi simpelthen ikke være med til.
8: Ja, men så tror jeg egentlig, hvis du kigger tilbage i historien, kan vi godt komme i tanker om rigtig, rigtig mange andre situationer, hvor vi så skulle måske have gjort noget lignende, men hvor vi alligevel valgte at stille op med alt det, der også er Danmark, og alt det, der også er europæiske værdier,
2: så du kan sagtens...
8: og satte et aftryk på lejene rundt omkring. Og det er jo også noget nogle gange, at det er jo rent faktisk at stille op til det her, og så blive ved med at kæmpe bag linjerne
2: så
8: for
2: du kan
8: at
2: godt,
8: sikre.
2: Du kan godt se for dig, at danske atleter skal stå side om side med russiske atleter og lytte til den russiske nationalmelodi, mens vi stadigvæk bruger milliarder og sender våben til Ukraines kamp mod
8: Rusland. Jeg synes jo ikke, at det er optimalt. Jeg synes på ingen måde, at jeg synes, det er
2: Men det kan blive virkelighed.
8: Det kan jo godt ende med at blive virkelighed, men det må vi jo tage stilling til. Lige nu er det et faktum, at man gerne vil have Rusland med i den olympiske komité. Som sagt, så er der jo ikke taget stilling til hverken nationalsange eller til, om de overhovedet må flage på stadion. Vi skal blive ved med at kæmpe både åbent og bag linjerne for, at Rusland er på vej ud igen af den olympiske komité.
2: Men du kommer ikke til at stå her i studiet i dag og sige, at hvis det bliver tilfældet, at Rusland kan deltage på fuldstændig lige fod med alle andre nationer ved OL i Los Angeles om 2 år, så skal de danske atleter blive hjemme?
8: Nej, det kommer jeg ikke til at stå og sige her i dag, fordi jeg mener, at det er ikke et slag, som vi skal stå alene med i Danmark, hvis det skal være en realitet. Og jeg mener heller ikke, at der er nødvendigvis er sikkert, der kommer noget godt ud af, at vi boykotter en så stor international event. Men det er ikke det samme som, at jeg bifalder det. Jeg synes, det er...
2: Men man kan jo godt gøre det.
8: Jeg synes, det er helt forfærdeligt, at Rusland nu er blevet inviteret med ind.
2: Man kan jo godt gøre det uden med det formål at ændre systemet, men simpelthen sige fra over for systemet. Nu bliver det simpelthen så absurd, så det vil vi simpelthen ikke have noget med at gøre.
8: Det kan man godt, men prøv at se på Eurovision. Nu har vi lige haft Eurovision her i maj måned. Der var der også lande, der boykottede Eurovision. Hvad er det? Er det noget, vi taler om i dag? Nej, egentlig ikke. Ikke særlig meget. Og til næste år, når der er Eurovision igen, så vil det igen være noget, der formentlig er glemt, at der var nogle lande, der valgte at stå udenfor. Og det tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at hvad er det, man gerne vil. Det, vi kan i Danmark, det er at stå stærkt ved at deltage i de her internationale forbund, ved at være i den olympiske komité, ved at bruge vores stemme der, ved at, som vores kulturminister har gjort, at opfordre til, at man ikke giver penge til de internationale forbund. I sidste ende, så tror jeg, vi skal lade være med at tage atleterne også som gidsler i den her diskussion.
2: Og nu stiller jeg det måske sådan lidt drastisk eller lidt voldsomt op, eller sætter tingene lidt på spidsen, men det er jo faktisk ikke helt forkert, den præmis, jeg måske stiller op nu, fordi kan man godt, hvis jeg spørger dig, med den ene hånd sende våben og penge til Ukraine, som skal slå russiske soldater ihjel på slagmarken, og samtidig sende danske atleter afsted for at dyrke atletik sammen med russiske atleter?
8: Jamen, det er ikke noget, jeg bifalder på nogen måde.
2: Men det kan
8: jo, men det kan jo blive konsekvensen, hvis ikke vi får overbevist den olympiske komité eller andre om, at russiske atleter ikke skal stille op. Og så skal vi jo igen huske på, at der er stadig kampe at kæmpe i forhold til, hvor meget de må stille op med.
2: Godt. Signe Vindeberg.
6: Må jeg lige give en lille kort kommentar på et tidspunkt her, Mathias?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg introducerer lige Signe Vindeberg først, og så skal jeg nok vende tilbage til dig, Hans. Signe Vindeberg, hvis jeg stiller det op på samme måde over for dig, hvad er dit svar så?
9: Jeg er faktisk meget enig med Sofie, men jeg håber på, at vi kan lave en fælles boykot med mange af vores allierede. Fordi det her er rigtig, rigtig alvorligt. Det er kun et par dage siden, at det største angreb fandt sted siden 2022 i Kiev. Og det er jo altså, det er et land i Europa, der uprovokeret er under angreb. Lad os lige huske det. Der er en fuldskala invasion. Angrebskrig. Der er en hel generation, som er påvirket i Ukraine. Vi har rigtig mange ukrainske flygtninge i Danmark. Jeg har selv huset nogle af dem på et tidspunkt. Vi er meget berørte, danskerne. Jeg tror også, det har været svært for jer at finde nogen, der var uenige til at få med i studiet i dag. Fordi danskerne er jo generelt

0: bitten. Og der håber jeg så på, at vi kan gå den vej, som vi altid er gået i dansk politik, og som vores kulturminister nu også er på vej til at gå, hvor vi laver en boykot fra politisk side. Det er ikke et ansvar, der skal lægges på de sportslige organisationer eller på spillerne.
1: Og der kan I jo godt som politikere sige, at vi tager en beslutning fra kulturministeriets side, fra regeringens side, fra Folketingets side og sige, det der, det skal vi ikke deltage i, og det skal de danske atleter heller ikke. Vi har truffet den beslutning.
0: Men
1: vi
0: er jo i gang med diplomati lige nu, og det er jo sådan, det går for sig.
1: Ja, og hvis det ikke virker, hvis vi står til OL i Los Angeles om 2 år, og det russiske flag vejer, når man skal til at kæmpe, hvad end det er i atletik, eller svømning, eller håndbold, så skal de danske atleter stadigvæk deltage.
0: Jeg vil ønske, de ikke var der. Det vil jeg sige.
1: Det siger de alle sammen, ja.
0: Ja, det vil jeg ønske. Ligesom, altså, der er jo andre dele af kulturlivet. Vi har lige haft Biennalen, hvor der var en russisk udstilling lige pludselig. Altså, der vil jeg håbe, at der ikke havde været nogen opmærksomhed på den fra nogen sider, fordi det var uhørt, at den skulle være der.
1: Men der er foreløbig truffet en beslutning i IOC og ja. IHF om, at de skal være med. Så spørger jeg bare dig som kulturordfører for Alternativet. Synes du så også, at Danmark skal deltage?
0: Jeg tror, jeg har svaret på det, og jeg vil gerne svare på det igen. Det synes jeg ikke, vi skal, men jeg synes, vi skal gå den vej, vi allerede er gået. Altså diplomati
1: og skabe
0: en boykot sammen med vores allierede.
1: Jamen det er lige præcis der. Altså, jeg kan jo sagtens høre, der er bred enighed omkring store dele af det her spørgsmål, men når vi kommer til det her lille bitte scenarie, hvor diplomatiet ikke har hjulpet, alliancerne ikke har hjulpet, presset på IOC og IHF har ikke hjulpet. Nu står Rusland og deltager med flag og atleter og hold og det hele. Så spørger jeg jer, skal Danmark så stadigvæk deltage med danske atleter? Der siger Socialdemokratiet, ja, det kan vi blive nødt til. Hvad siger Alternativet?
0: Jeg siger til dig, at den her beslutning er taget i starten af juli måned i år. Og vi er nu her i midten af juli, og du siger, at diplomatiet har ikke virket. Så hurtigt går det altså ikke. Så vi skal lige lade diplomatiet virke og gå sin gang. Der er tale om et OL, som finder sted næste sommer i Los Angeles, og der er allerede taget initiativ fra kulturministerens side til at lade diplomatiet gå sin gang. Og det lyder jo som om, at det er sådan noget meget fredsomligt noget, men det er jo med henblik på en boykot, hvis det her sker.
1: Godt.
0: Så jeg synes ikke, du kan sige, at nu har vi forsøgt med diplomatiet.
1: Nej, det siger ikke, vi har. Jeg siger bare, at der er jo en risiko for, at det ikke virker, når vi står i Los Angeles.
2: Men der er også en risiko for, at en boykot heller ikke nødvendigvis virker. Det må man jo tage stilling til, når man kommer tættere på, om det er det rigtige værktøj i værktøjskassen. Og det har før været sådan, at vi har sendt danske atleter afsted, men hvor at man politisk ikke har bakket op om lejene, eller og det er jo også et vigtigt signal at sende. Mm. Det er jo ikke kun det, der foregår inde på banen, som Hans Natop også var inde på, så er der jo rigtig mange ting omkring lejene, alt lige fra pressemøder til hvem, der møder op på stadion. I går så vi den fulde plade, både af til VM-finalen, der så vi jo den fulde plade, både af på højeste politiske sted i USA, men vi så også filmstjerner, vi så musikere og alle mulige andre stille op. Der ligger jo rigtig, rigtig meget også uden for det her, som er rigtig vigtigt at sætte i spil på alle mulige andre måder.
1: Godt, I får alle sammen lige en replik. Vi starter lige først med Niels Eklistrup Malmos fra Information.
3: Ja, jeg synes bare, den her lidt lettere nølende tilgang, den så vi ved Katar, hvor det danske landshold skulle gå ned og ligesom flage med de danske værdier. Der gik lige præcis et par uger efter det her VM, så var de små reformer, Katar havde lovet på migrantarbejderfronten, trukket tilbage. Hvor afholdes VM i 2034? Det er i Saudi-Arabien, hvor man allerede nu kan sige, det bliver det helt samme, der kommer til at dø mennesker, fordi at Danmark skal spille på en fodboldstadion, der ikke er bygget endnu. Det virker ikke, den her tilgang. Vi bliver nødt til at sætte foden ned. Der er bare ikke rigtigt et alternativ, når det bliver alvorligt.
1: Men så er spørgsmålet så, hvad bliver det så, eller hvad hjælper det så at blive væk?
3: Jeg synes, det er et rigtig stærkt signal. Jeg tror, det betyder noget for dem, der tager de her beslutninger, hvorvidt Mikkel Hansen eller de sportsstjerner, vi har, er en del af de internationale sportskonkurrencer, de sætter op. Jeg tror til gengæld ikke, det betyder særlig meget for dem, at der er et eller andet blødt pres. Vi ved jo, Gianni Infantino fra FIFA, han har et tæt forhold til Putins talperson, Dmitri Peskov, de har arrangeret VM sammen. De er gode venner. Det samme er Gianni Infantino og Trump. Jeg tror, det betyder mere end, at

0: Danmark er imod.
1: Men nu er det vel ikke bare et blødt pres, når det er så, at man taler om, at EU simpelthen skal fratage støtten for de organisationer, som tillader russiske atleter eller russiske hold at deltage?
0: Ja, og det synes jeg er et glimrende eksempel på en konkret ting, vi rent faktisk gør.
1: Hans Nathrup fra Danmarks Idrætsforbund.
2: Ja, det er jo virkelig, virkelig svært det her. Jeg vil, i forhold til Niels' kommentar tidligere om, at Danmark ville have stor, at det ville have stor effekt, hvis Danmark boykottede en slutrunde eller et OL, det vil jeg tillade mig at stille mig tvivlende over for. Danmark er i OL-sammenhæng et ud af 206 lande, der har en national olympisk komité. Jeg er ret sikker på, at det vil gå pænt ubemærket hen. Men det, vi har gjort idrætspolitisk i tiden op til OL 2024 efter invasionen af Ukraine, Ruslands invasion af Ukraine, det er jo arbejde benhårdt, både i det åbne og i kulisserne, for at Rusland ikke skulle have lov til at deltage til OL i Paris. Og det endte jo med det her kompromis, der blev de neutrale individuelle atleter. Og jeg tror i al beskedenhed, at den nordiske og danske tilgang til det har været en meget stor medvirkende faktor til, at det er den vej, IOC er gået. Nu har IOC jo så beklageligvis virkelig, virkelig ærgerligt truffet den beslutning, at de må tilbage til den, Rusland må komme tilbage til status, som det var i 2022, altså at russiske atleter, men ikke under russisk flag og nationalhymne. Det er super ærgerligt, så vi må på med arbejdshandskerne igen. Og så skal man huske, når man trækker boykotværktøjet op af kufferten, altså der, hvor vi siger, at vores atleter må ikke komme ind på stadion. Hvem er det, vi boykotter? Altså, vi havde ganske kortvarigt den her snak op til OL 2024 om, at danske atleter skulle i hvert fald ikke være der, hvis russiske atleter måtte være der. Der var nogle meningsudvekslinger omkring det. Og i det tilfælde, så ville det jo være værtsnationen Frankrig, vi ville boykotte. Det er jo deres event. Det er jo deres event, vi bliver væk fra. Og det tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, når man tænker den længere ude, der egentlig havde syntes, at det ville være en god løsning. Og så kan man diskutere vores forhold til USA og alt det ballade, vi har omkring Grønland osv. Men er vi der, hvor vi vil nationalt boykotte amerikanerne, fordi at der er nogle andre lande med, som vi ikke rigtig kan lide til en begivenhed? Det tror jeg, at man skal lige tænke den lidt længere end at det bare drejer sig om, at det er Rusland, vi boykotter, fordi det er jo i en større skala noget, vi boykotter, som vi
1: men,
2: måske ikke...
1: Men nu siger du også, fordi der deltager et land, som vi ikke lige kan lide. Altså, vi taler om et land, hvor Danmark jo bruger aktivt milliarder af skattekroner på at støtte en krig, som Ukraine fører for at forsvare sig mod et land, der har invaderet dem og deres suveræne territorie. Det er vel ikke bare et land, vi ikke lige kan lide?
2: Nej, det er bestemt ikke et land, vi bare ikke lige kan lide. Men jeg prøver at sætte det ind i en global kontekst her, hvor vi skal se på, hvad er det for et signal, vi sender globalt, internationalt. Og der er, og det er virkelig, virkelig hårdt at skulle sige det, men der er krigen i Ukraine en begivenhed, som ikke er anderledes end den forfærdelige krig, der foregår i Sudan, eller alle mulige andre krige rundt omkring i verden, som man vil trække op og sige, så skal vi også boykotte her, og så skal vi boykotte der. Og det er det er bare virkeligheden, at fra global plan, når man kigger ind på den her konflikt og tager den ind i en idrætspolitisk sammenhæng, så siger man, jamen det er en lokal konflikt, og det må I finde ud af at tage jer af her. Så vi kan godt i vores del af verden blive enige om, at så vil vi ikke være med til at tage til OL eller til en slutrunde. Men jeg tror bare ikke, at det stopper slutrunden eller OL eller stopper Ruslands tilstedeværelse. Det vil bare være en gevinst for Rusland.
1: Godt. Jeg kan godt se, at der er nogen, der gerne vil kommentere på noget, det bliver sagt nu. Men vi har jo også Madeleine Dupont stående i vores studie i Holstebro. Jeg skal bare lige forsikre dig om, Madeleine. Vi har så ikke glemt dig, selvom at du står i vores studie derovre.
3: Ej, jeg føler mig ikke glemt.
1: Nå, det var godt, det var godt. Madeleine, du er jo kaptajn på det danske curlinghold, og nu var Rusland jo lige præcis ikke med, da der blev afholdt vinter-OL, men nu kan de jo formentlig deltage, hvor der skal også holdes en form for kvalifikation til næste gang, der skal spilles vinter-OL. Hvordan har du det med det at skulle konkurrere mod russiske hold?
3: Altså, jeg er jo lige så splittet som alle andre, i hvert fald de fleste andre i jeres studie. Jeg synes, det er sindssygt svært, fordi som Sofie sagde, der er også nogle gidsler, der bliver taget, som måske er det ikke dem, der skal tages, altså nu, med dem mener jeg også atleter, at det er måske lige de forkerte personer, det går ud over. Og jeg prøver at sætte det i alle mulige perspektiver, Og hvis jeg tænker på, at jeg kæmper for et OL i 4 år. Jeg har for eksempel lige stoppet på mit normale arbejde, gået all in på det her projekt fuldtidskøling, som vores hold kalder det. Nu vil vi på podiet til næste OL, fordi det er så vigtigt for os at vise, at det kan vi godt med de rette forudsætninger. Og lad os så sige, at vi står en måned før OL i de franske alber om 4 år, og så får at vide, jamen, Danmark har truffet den beslutning, at det deltager vi ikke i. Det er jo... Jeg får helt svedige håndflader, ikke? Ved bare at tænke på... Tænk, hvis man stod i den situation. Du har kæmpet for det her projekt i 4 år. Du har risikeret alt, hvad der hedder normal liv, indtjening, familieliv osv. Bare for det her ene event og for at stå på det podie igennem altså så lang en karriere, som mit hold i hvert fald har haft. Og så får du at vide, det gør vi ikke, fordi der er nogen, der er i krig herover. Og jeg forstår jo fuldt ud, at det betyder sindssygt meget, og det har meget at skulle have sagt.
1: Men vil du stadigvæk møde op, hvis I skulle møde Rusland på, selvom at det vil betyde, at du skal stå side om side med russiske atleter, mens det russiske flag det vejer, og deres nationalmelodi bliver spillet?
3: Jeg ville ikke synes, det var ideelt. Men ja, det ville jeg. Fordi det er også noget, som er ude for min kontrol. Altså alt det inden for min kontrol, træning og sætte sig op til et OL og faktisk komme dertil. Det er jo noget, som jeg arbejder på. Alt det andet, jeg vil ikke bare sige sådan, det håber jeg, at der er nogle andre, der arbejder på. Men dermed sagt, det føles lidt, som om det er ude for mit niveau, eller ude for min lille sfære af de ting, som jeg kan finde ud af. Fordi det er jo noget politisk.
1: Og hvad betyder det egentlig for dig som atlet, at den her diskussion her, den så pågår rundt om dig, mens det, du egentlig bare fokuserer på, det er at prøve at spille køling?
3: Jeg kan jo sagtens forstå, at de ting, de kan ikke adskilles. Det sagde han så også. Det er ting, der... Vi ville ønske, at så kunne vi gå på banen sammen, og det var bare liv og glade dage, og alle elskede hinanden, uden at tage stilling til alt det andet, der foregår. Det kan vi ikke. Tingene, de hænger bare sammen. Så jeg synes, det er virkelig svært. Altså, jeg har dog også en lidt anden relation til det her, fordi min brors kone, som han har været gift med i mange år, er russisk... tidligere curlingspiller har deltaget ved OL for Rusland, lige inden, lige inden invasionen af Ukraine. Mm. Og hende kender jeg jo bare som en fuldstændig fantastisk person. Hun er russer oprindelig og født i Rusland, har deltaget for Rusland, men det gør jo ikke, at hun er tilhænger af krig på nogen måde. Altså, man kan jo næsten ikke tale med hende om det, uden at hun bliver meget, meget berørt. Det betyder sindssygt meget for de helt almindelige russere, at deres land er involveret i den her forfærdelige skandale. Hvad skal vi sige det? Mm. Ja, begivenhed.
1: Ja.
3: Så det er, der er mange niveauer, og det vil være rigtig træls, at Rusland blev lukket med ind igen. Men jeg tror ikke, at det vil påvirke min indstilling sådan, så forfærdeligt meget andet, end jeg vil synes, at det var uretfærdigt.
1: Så man er også nødt til at, se på sporten og se på atleterne som værende fuldstændig adskilt. Eller man skal i hvert fald gøre forsøget, eller hvordan skal jeg forstå dig?
3: Altså, det ville jeg jo ønske, man kunne, men ja, tingene er bare flettet sammen på sådan en rigtig irriterende måde.
1: Mm.
3: Men set med mine egne briller, jeg ville have det svært, hvis vi skulle spille mod Rusland. Men jeg ville have det endnu sværere, hvis jeg var ukrainer og skulle spille mod Rusland. Det ville jo være... altså hjerteskærende at stå i den situation, så jeg kan godt fatte sympati for mange forskellige roller i hele den her konflikt.
1: Mm. Signe Windeberg, kulturordfører for Alternativet. Skal vi putte de danske atleter i den her situation? Altså skal vi stille dem i sådan en i rampelyset sammen med de russiske atleter til OL eller til vinter-OL? Eller er det noget, I politikere måske bør skærme dem for?
4: Ja, det er det. Det håber jeg, at vi vil kunne, hvis det her virkelig bliver til virkelighed. Det er under Ingramcenteret noget, der skal være spillernes ansvar, at de ligesom skal føle, at jeg må hellere blive hjemme, fordi det her er jo en frygtelig situation. Mm. Det er noget, som vi må få klaret fra politisk side, inden det går så galt, så ukrainere skal møde russere i kampe.
1: Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet.
5: Ja, men altså i sidste ende er det jo en politisk beslutning, og derfor er det jo heller ikke atleterne, der skal træffe den beslutning. Men jeg tror også bare, som jeg har sagt tidligere, der er nogle meget, meget svære dilemmaer i det her. Og vi skal jo også vurdere, om det at lave en boykot er præcis det signal, vi ønsker at sende. Altså, Danmark har jo historisk vundet mest ved at være i de samarbejdsfora, hvor vi netop kan råbe højt, og hvor vi kan samle allierede. Og det er ikke altid, at vi gør det overnight, men det er faktisk der, vi oftest har fået størst indflydelse. Vil vi få mere eller mindre indflydelse ved selv at blive væk? Jeg er helt enig med, at vi skal kæmpe, hvad vi kan for, at Rusland ikke er med, når vi når til OL i 2028, eller også vinter-OL, men jeg synes også, at vi til den tid bliver nødt til at tage stilling til, at er boykot det rigtige, hvis ikke vi får succes med det projekt. Mm. Vi har stået i store kriser internationalt i verden igennem alle de år, hvor der har været OL. Der er OL, vi kigger tilbage på, hvor jeg tror, vi alle sammen tænker, hui, jeg tror ikke, behøver at nævne 1936 i Berlin. Men jeg tror også, at vi skal passe på med at tro, at boykot er det eneste værktøj, vi har i den politiske værktøjskuffe.
1: Men der er ingen grænser for nærmest, hvor absurd det kan blive, før man vælger at trække sig ud af sportsbegivenheden.
5: Altså, nu blev der før nævnt også de her store internationale VM, og selvfølgelig også andre. Altså, vi har jo en særlig problemstilling som demokratiske, åbne lande. Der har vi en særlig problemstilling, fordi nu var jeg selv både regionsrådsformand og overborgmester dengang. Vi argumenterede for, at vi skulle have danske Grand Depart-ture til Danmark. Og medierne stod i kø for at sige, at det skulle vi i hvert fald ikke bruge knap 100 millioner kroner på i Danmark. Og det er jo et problem som store som demokratiske lande, at hvis vi vil have store internationale begivenheder til, så skal vi jo demokratisk beslutte os for, at vi vil lægge de penge politisk på bordet for at få dem hertil, enten alene eller i samarbejde med andre, som vi har forsøgt med EM i fodbold, kvindefodbold, hvor vi desværre ikke er lykkedes sammen med Norge og Sverige. Vi har forsøgt flere gange, men hvis ikke man internationalt er villig til at gå sammen og lægge de penge, så vil det jo fremover stadig være Saudi-Arabien, Kina, en lang række lande, som vi ikke er enige i og ikke er enige i deres værdier, som kommer til at lægge jord til både VM i fodbold, til Olympiaden og til en lang række andre store sportsbegivenheder. Og det synes jeg er helt enig i, kalder på en diskussion af, hvordan får vi gjort noget ved det? Men jeg tror ikke, løsningen bare er at sige, nå, men så bliver vi væk.
1: Jeg skal lige stå fra information.
0: Ja, jeg tror ikke kun, det handler om, at der ikke er demokratiske nationer, der har lyst til lægge lokation til. Det handler jo om, at Rusland har i helt vildt mange år investeret massivt i sportsdiplomati. Det er derfor, at det er Kreml-personer, der er venner med toppen af FIFA eller IOC, eller hvad det er. Så der er brug for, at vi gør alt, hvad vi kan. Og derfor så synes jeg, det er underligt, at der kommer den her nølen i forhold til rent faktisk at tage konsekvensen af det, vi siger, og det, vi mener, som er, at vi ikke skal stå over for Rusland. Som,
5: men det er ikke nølen. Altså, det er ikke nølen. Det er et spørgsmål om, at hvad det er for nogle værktøjer, vi har i værktøjskassen. Og jeg siger bare, at det er ikke sikkert, at boykot er det rigtige værktøj at tage frem, hverken i den nuværende situation, eller hvis vi når dertil. Hvis vi gerne vil nå i mål med, at vi ikke skal bakke op om et russisk regime og den forfærdelige krig, der er i Ukraine.
1: Hans Nasser, vil du have ordet her engang?
2: Ja, meget gerne, meget gerne. Ja. Og jeg vil faktisk gerne tage den med udgangspunkt i det, Madeleine meget fint sagde for lidt siden. Når vi begynder at bruge begrebet boykot, trækker det op som et værktøj. Det vi gør her, det er, at vi for det første jonglerer rundt med Madeleine og andre atleter, som om de var et instrument. Som om de var noget, man bare kan tænde og slukke for. Og altså helt ind til benet, så er det jo det, vi kæmper imod, at en nation som Rusland gør. At de instrumentaliserer deres atleter til noget, de bare kan bruge som propagandaværktøj. Det jeg mener, vi kommer til at gøre her. Så er det vigtigt at sige, at når vi taler boykot, så skal vi sætte det ind i en national kontekst. Fordi vi taler om, nu her konkret med snakken med Madeleine, om at boykotte vinter-OL 2030 i Frankrig. Det vil sige, det er Frankrig som værtsnation, vi går ind og laver en boykot overfor. Hvis sporten skal boykotte Frankrig, så skal vi boykotte på alle planer. Så skal vi kigge på handel og kulturel udveksling og diplomati og hele paletten, hvis vi som nation skal gå ind og boykotte. Men gå ind og sige, sporten har et særskilt moralsk ansvar for at boykotte.
1: Undskyld mig, Hans Nærtrup. Vi boykotter vel på alle mulige fronter Rusland i øjeblikket?
2: Men det er jo ikke en begivenhed i Rusland, vi snakker om. Vi siger, at vi vil ikke være med til en begivenhed, der foregår i USA eller i Frankrig. Eller siger vi, at vi gider ikke at deltage.
1: Det vi siger, det er vel, hvis vi boykotter, at vi gider ikke at deltage i en sportsbegivenhed, hvor Rusland deltager. Det har ikke noget med Frankrig, det har ikke noget med USA at gøre.
2: Det er en sportsbegivenhed, hvor der foregår politik på alle planer. Der kommer statsoverhoveder, der kommer erhvervsdelegationer, der foregår handel, diplomati, kulturel udveksling rundt om en sportsbegivenhed. Alt det, siger vi, det kommer vi ikke til at deltage i, fordi Rusland er der.
1: Godt, Niels.
0: Jeg tror franskmænd forstår, hvem det drejer sig om.
2: Vi boykotter. Og i den sammenhæng, så synes jeg også lige, det er vigtigt at huske på, at heldigvis så har det internationale sportssamfund, eller hvad man skal kalde det, jo sagt, der kommer ikke nogen store sportsbegivenheder til Rusland, som situationen ser ud nu. Og jeg er meget, meget mod den beslutning, der er truffet om, at Rusland i det hele taget skal lukkes ind i varmen igen med deres atleter og den russiske olympiske komité.
1: Godt,
2: Niels, hvem er det egentlig?
1: Kom i. Ja, undskyld, det var virkelig ikke min vilje. Jeg kom simpelthen lige til at trykke på et forkert knap.
0: Ja, jeg føler mig personligt ret overbevist om, at franskmændene godt forstår, at det ikke er dem, vi boykotter i sådan et tilfælde. Og i øvrigt så kæmper vi jo heller ikke kun imod, at Rusland bruger sport som et krigsvåben. Vi kæmper imod Ruslands krig.
1: Godt, prøv at holde inde. Noter ned på bloggen jeres pointer, for jeg kan godt se, at der har været flere fingre. Jeg når rundt til jer alle sammen, men vi skal simpelthen lige have en kort radiovis og en pause på 3 minutter, så fortsætter vi debatten på den anden side. I må også gerne blive ved med at ringe ind og skrive ind. Vi tager nogle lyttere på den anden side af radioavisen, og så vender vi tilbage. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Klokken er 13, og nu er der radioavis.

0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Let til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Erik Veje Rasmussen, du er tidligere professionel håndboldspiller på landsholdet, og så er du også professionel håndboldtræner. Skal Danmark møde op ved VM i håndbold, hvis Rusland også deltager?
4: Det synes jeg ikke, vi skal. Og det vil jeg gerne begrunde, når jeg får tid til det.
3: Og det kan du tro, det får du lov til med et øjeblik. Skal de danske håndboldhold og danske atleter konkurrere side om side med russerne? Det diskuterer vi i dagens P1-debat, fordi at IOC og IHF har lukket Belarus og Rusland ind i varmen igen. Bland dig ved at ringe ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12, så kan du altså deltage i dagens program. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og som I nok kunne høre, så var der lige lidt knas på linjen til Erik Veje Rasmussen. Vi får ham igennem lige om et kort øjeblik igen. Så kan vi til gengæld lige åbne op for nogle af vores lyttere, blandt andet Anders Liljensø, som har ringet ind til os. Velkommen til, Anders. Det lyder som om, at Anders han står og vasker op eller et eller andet, mens han har radio kørende i baggrunden. Kan du høre os, Anders? Så tror jeg simpelthen, han lagde på. Så lad os prøve Christian Jensen fra Hedensted i stedet for. Kan du høre os, Christian?
5: Det kan jeg, ja.
3: Tak for at være med, og tak for at ringe ind til os, Christian. Hvad synes du, skal Danmark deltage ved sportsbegivenheder, hvor Rusland også er med?
5: Det synes jeg ikke, de skal. Ikke som Danmark, nej.
3: Hvorfor ikke?
5: Jamen, enten er vi med i Ukraine, eller så er vi ikke med i Ukraine. Altså, der er ikke, for mig er der ikke nogen mellemgrund her.
3: Og hvad med det her med at adskille politik og sport?
5: Jamen, sport er politik. Det har det altid været. Uanset hvem, der prøver på at sige, at det er det, så er det. Sport er politik.
3: Men udvisker vi ikke det?
5: Hvis det betyder så meget for lande at være med til sådan nogle store begivenheder, så er det jo politik. Så vil, altså Rusland og Belarus har da været sure over, at de ikke har været med. Det er da politik. Deres atleter har jo kunnet få lov til at stille op under neutral flag. Men de har været sure over, at de ikke kunne være med. Så det er politik.
3: Så hvad vil du sige til det her med, at hvad skulle de hjælpe, at Danmark de boykottede OL eller en håndboldslutrunde for eksempel? Hvad skulle de hjælpe?
5: Det er, at der er mindst et land, der gør det anstændige. Mindst et land, der gør det anstændige. Og det er at vise, det er ikke i orden det her. Det stiller vi ikke som land op til.
3: Godt. Signe Windemær, kulturordfører for Alternativet. Hvad siger du til Christian her?
6: Jamen, jeg giver ham jo ret i, at sport og kultur er jo politik. Og det er jo også derfor, det er så stor betydning for Rusland at deltage. Og måske er det næsten af større betydning for Rusland end mange andre lande. Vi er jo vokset op med at have set de sovjetiske gymnastikpiger. Og hvilken enorm betydning kulturelt og politisk det har haft for det, der før var Sovjet og det der nu er Rusland. Og så der er en enorm prestige forbundet med det. Der er en enorm sådan, legitimitet. Se, vi er her, og vi er accepteret, og vi kan bare vise vores flag. Og de vil jo have den anerkendelse.
3: Og derfor så siger Christian Jensen så også, at hvis der er russiske hold eller russiske atleter med, så skal vi ikke være med, fordi det sender et stærkt signal. Og anstændighed kalder Christian Jensen det lige frem. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det er jo det, der er diskussionen her i dag, og jeg fastholder det, jeg sagde i sidste time, at vi forsøger at diplomatisk vej at se, hvad der kan lykkes.
3: Men der er ikke noget anstændighed ved at blive væk, synes du?
6: Jo, det er der også, men det er jo en afvejning også at tage hensyn til vores sportsudøvere og tage hensyn til de ukrainske sportsudøvere, der skal eventuelt møde russiske sportsudøvere. Det er problematisk det her, men lad os se, hvad vi kan nå frem til af politisk og diplomatisk vej.
3: Hvad siger du til det, Christian Jensen?
5: Jeg er jo ikke overrasket. Jeg synes jo også, det er synd for de der danske atleter, der 20, 50 eller 100 danske atleter, der bruger en rigtig lang tid på et eller andet, og så ikke kommer med til det. Jeg synes, det er endnu mere synd for de 100 eller 1000vis af mennesker, der dør i mellemtiden, fordi der ikke nogen, der har stået op for det. Jeg ser i Ukraine. Det synes jeg er mere synd for. Jeg kan godt se det fra deres eget synspunkt, men fra mit synspunkt, der er det vigtigere at sende signalet til det ukrainske civile og militær, at der er rent faktisk nogen, der står ved dem hele vejen. Ikke kun lige, når det er bekvemt, eller når det ikke går ud over os selv, men hele vejen.
3: Godt.
6: Christian, vi er bestemt ikke uenige her i studiet. Vi er fuldkommen på Ukraines side. Der er tale om en fuldstændig... Du afbryder mig lige. Der er tale om en uprovokeret fuldskala-invasion, det har jeg sagt tidligere. Det er en angrebskrig. Det er i Europa. Vi er... Den danske befolkning støtter fuldkommen op om Ukraine.
3: Og det gør vi også fra politisk side. Det er der ikke nogen i studiet her, der ikke har sagt
6: om. Og det kom det bare til at lyde som, det skal vi ikke have siddende på
3: os. Men det Christian Jensen han siger, det er, at det handler om at støtte Ukraine hele vejen. Det er også ved at sige, vi vil ikke deltage i sportsbegivenheder, hvor Rusland deltager. Men så langt vil du ikke gå.
6: Vi prøver at få Rusland udelukket.
3: Det ved jeg godt. Det siger alle sammen.
6: Hvis der, som jeg har sagt tidligere, hvis der skal være tale om en boykot, og jeg ved, jeg har brugt ordet boykot tidligere, så skal det ske sammen med andre allierede.
3: Godt. Sofie Hestrup fra Socialdemokratiet også.
7: Ja, og det er også vigtigt, at vi jo kæmper den her kamp sammen med Ukraine, også i den internationale olympiske komité. Det er vigtigt, at vi lige nu i de internationale forbund støtter op om Ukraine, og Ukraine selv deltager jo i rigtig, rigtig mange ting. Vi kan gøre rigtig meget ved også at støtte dem og deres atleter og deres kultur og deres musikere og andre folk rundt omkring, fordi de kæmper en virkelig, virkelig hård kamp. Og i den politiske kasse, der ligger der rigtig mange forskellige instrumenter lige fra direkte støtte. Jeg synes, at det, at vi nu går ind og sætter spørgsmålstegn ved, om EU med vores idéer overhovedet skal støtte internationale forbund, som lukker Rusland ind, er på den rigtige vej her. Vi skal have endnu flere lande til at bakke op om det synspunkt. Men i sidste ende, så synes jeg, at vi bliver nødt til at tage stilling til, om boykot er det rigtige instrument i skuffen, når vi kommer dertil, hvis vi skulle ende der, at Rusland og russiske atleter får lov til at stille op.
3: Godt. Christian Jensen, det var et svar til dig. Tak for at ringe ind til os.
5: Må jeg komme med 5 sekunder?
3: Ja, det er kun 5 sekunder.
5: Det er kun 5 sekunder. det lyder på mig som om, at man prøver på at finde undskyldning for ikke at boykotte det. Det var bare det.
3: Det blev den sidste replik fra dig, Christian Jensen. Tak for at ringe ind til os. Og så tror jeg, vi har Erik Vej Rasmussen med på en lidt mere stabil forbindelse. Kan du høre os, Erik?
8: Yes. Ja, det kan jeg.
3: Det er godt. Jeg introducerer dig lige ordentligt her. Du er tidligere professionel håndboldspiller på landsholdet, og så er du professionel træner, og så er du også folketingskandidat for Venstre. Hvad siger du til, at IHF har lukket Rusland og Belarus ind i international håndbold igen?
8: Jamen, jeg vil sige, altså, jeg har nogle synspunkter, som jeg er sikker på, at der ikke er nogen andre, der stort set vil bakke omkring, men jeg vil komme med dem alligevel. Se, grundlæggende så mener jeg jo, at den olympiske komité, olympiader i hele taget, vinter og sommer osv., det er nogle kæmpe, kæmpe begivenheder, som vi skal bevare på jorden. Der er jo masser og masser af lande, der deltager i de her forskellige olympiske discipliner, som piner og plager deres egne borgere, som går i krig med nabolandene osv. osv., osv. Og det er klart, at nogle gange så kommer bort i en størrelse, hvor man er nødt til at skride ind og smide dem ud. Og jeg mener også, det er forkert, at man har lukket Rusland ind igen. Og endnu mere forkert, hvis man kan gøre det med under et nationalt flag. Mm. Men hvis vi boykotter, hver gang der er nogle værdimæssige problemstillinger omkring holdene, så kan vi ikke have olympiader. Jeg tror, olympiader har en stor og vigtig funktion. Når jeg ser på et håndbold-VM for eksempel, eller håndbold-EM, så stiller sagen sig for mig på en helt anden måde. Vi er jo enige om, at det er ganske, ganske alvorligt, det der sker udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk i Danmark, omkring vores forhold til Ukraine og vores forhold til Rusland. Samtidig med, at vi sender alle pengene, det er alle de her penge til Ukraine og hjælper med at opbygge deres forsvar og arbejder sammen med dem osv., så mener jeg ikke, at vi samtidig og sender vores soldater til Estland, så mener jeg ikke samtidig, at vi kan ligge og acceptere, at Rusland deltager under nationalflag inden for håndbolden. Det særlige ved håndbolden er, at det er sådan et afgrænset fænomen, og i øvrigt også et sted, hvor Danmark de fylder rigtig, rigtig meget sammen med de andre nordiske lande. Så jeg mener klart, at vi skulle boykotte, hvis Rusland skulle stille op under nationalflaget i de turneringer.
3: Så bare lige for at skære det helt ud i pap, Erik Vej Rasmussen. Du er selv tidligere professionel håndboldspiller.
8: Ja, det er 80 år siden, ikke?
3: Ja, men du er håndboldtræner også, og så er du også folketingskandidat for Venstre. Ja. Siger du, at når herrene de skal forsvare sin VM-titel i 2027 i Tyskland, ja, så skal de blive hjemme, hvis det er sådan, at Rusland deltager ved det VM også?
8: Altså, jeg synes jo, at det der var årsagen til, at Rusland blev udelukket, det er jo ikke forsvundet. Det er faktisk tværtimod blevet endnu værre. Der er mange flere missilangreb på de ukrainske byer osv. Så det vil sige, at ideen i at lukke dem tilbage, den kan jeg simpelthen ikke se. Samtidig, hvis vi skal være enige om i Danmark, som jo er, at det er ganske, ganske alvorlig sikkerhedspolitisk situation, så kan vi jo ikke løbe rundt og spille håndbold til at være med russerne samtidig med, at vi sender soldater over, som vi håber på, kan være med til at tage presset fra de baltiske stater.
3: Så håndboldherrene skal ikke forsvare sin VM-titel i Tyskland, hvis Rusland de deltager, hvis man spørger dig?
8: Nej, og jeg mener faktisk, at det er en sag for Lars Løkke. Det er ikke en sag for håndboldforbundet. Det er ikke en sag for de aktive. Det er et rent politisk anliggende, og jeg mener, at Lars Løkke skulle tilfælde de andre nordiske landes udenrigsminister og finde ud af, hvad man gør ved det her. Fordi jeg mener, at det er en politisk opgave at trække Danmark fra arrangementet. Og jeg mener også, at så vil vi komme med erstatningsretten i problemstillingen, hvor man så må gå ind og støtte DHF med de penge, som man nu mister på det. Men jeg mener faktisk, at det er et politisk anliggende, ja.
3: Godt. Jeg har også inviteret Dansk Håndbold til dagens debat for at høre, hvordan de forholder sig til de her spørgsmål her. Men de takkede altså nej til at deltage med følgende begrundelse. Vi må desværre takke nej til at deltage. IHF's beslutning er helt ny, og vi afventer i øjeblikket både DIFS og EHF, altså Danmarks Idrætsforbund og det Europæiske Håndboldforbund, stillingtagen, før vi selv melder ud. Dansk Håndbold læner sig i spørgsmål af denne karakter tæt op ad DIF, og det vil derfor være mest naturligt, at DIF er den første stemme i debatten. Og det er jo dig, Hans Nathorp. Så det er godt, vi har dig med. Tak for det.
9: Ja, men tak for invitationen.
3: Formand for Danmarks Idrætsforbund. Skal Danmark møde op ved VM i Tyskland i 2027, altså håndbold-VM, hvis Rusland de deltager?
9: Ja, det skal Danmark. Og jeg tak for din nuancering af spørgsmålet, Erik. Meget, meget interessant, og jeg kan sagtens følge, hvad du siger, og jeg er også enig i, at lige præcis på håndbold er Danmark en stormagt, som bestemt kan gøre en forskel her. Det er et pres, man kan lægge fra håndboldside internt i IHF, men derfra til at gøre det til et udenrigspolitisk anliggende, hvor det skal være Lars Løkke Rasmussen, der afgør, hvorvidt Danmark skal stille op til en begivenhed i sporten. Det er et skridt, som vi aldrig nogensinde fra Dansk Idræt vil bifalde fra Danmarks Idrætsforbund. Fordi så gør man vores atleter til et instrument. Og det kan vi simpelthen ikke, være med til. Og det, som vi også skal huske i den sammenhæng her, det er, at det vil være forkert at gå ind og give sporten et særskilt moralsk ansvar i forhold til at være den, der er spydspids for en nation, for Danmark, i forhold til, hvad der er korrekt og hvad der ikke er korrekt. Vi vil fra sporten til enhver tid bakke op om en national beslutning om at gå ind og boykotte en anden nation, en begivenhed, hvis det er, at det er noget, vi gør på national plan. Men så taler vi hele pakken. Så boykotter vi diplomati, så boykotter vi kultur, så boykotter vi handel, så stopper vi det hele. Men sporten skal ikke være en særskilt faktor, som man kan tænde og slukke for, uden at man også lukker for turisme og alt det andet.
3: Og,
8: men det gør vi jo også allerede med Rusland, gør vi ikke det?
9: Jo, det gør vi. Men her taler vi jo om at blive væk fra Tyskland. Vi taler ikke om at blive væk fra Rusland. Og vi er jo ikke på vej til nogen sportsbegivenheder i Rusland. Og fordi at vi har en situation, hvor der deltager russiske kunstnere i Biennalen, eller vi er et sted, hvor der også er russiske turister, så siger vi jo ikke til danske turister, I må ikke rejse dertil. Det er slut med at rejse til Dubai, fordi der er for mange russere. Det er slut med at deltage i en kulturfestival, fordi der er nogen, der repræsenterer Rusland her. Vi diskuterer det kun i sporten og siger, sport, I må ikke være der. Mm. Og der bliver vi nødt til at sige, vi kan som nation ikke give vores atleter et særskilt ansvar på det her.
3: Godt. Erik Vej?
8: Jamen, jeg starter med at sige, at det er jo ikke noget med at give atleterne et ansvar. Tværtimod. Det handler om, at jeg mener, at de skal rykke sig til et tak højere op, så man vurderer om, hvorvidt Danmark kan og vil det her i forbindelse med den her alvorlige sikkerhedspolitiske situation, vi har. Og så vil jeg sige omkring instrumentaliseringen. Så vil jeg sige, når jeg ser på ham der, Valentino, der render rundt med den der pokal og giver Trump fredsprisen, eller Mustafa, som er vores overboss inden for håndbolden, som jo, skal vi sige, de begge to er valgt, i hvert fald i håndboldregi, af nogle lande, som har et mål og to bolde, som har ingen stemme, ligesom Tyskland. Så vil jeg sige, at instrumentaliseringen, den er nok allerede foregået. Ikke? Det er jo småkorrupt, meget, rigtig, rigtig meget, det der foregår i de store organisationer. Så det er jeg altså ikke særlig bekymret for. Jeg er bekymret for, hvis du er atleterne selv, der skulle til at tage moralsk ansvar, ligesom man diskuterede i Katar dengang. Det synes jeg er dybt forkasteligt. Men samtidig så må vi også bare sige, at vi har et Ukraine, hvor 100.000 vis af unge mennesker simpelthen bliver slået ihjel, og vi har en situation, hvor den der angrebskrig jo er fuldstændig lige så forfærdelig, som det var dengang, at Rusland blev udelukket.
3: Og tror du, det ændrer sig, Erik, ved, at Danmark bliver væk fra VM i håndbold i Tyskland i 2027?
8: Nej, det tror jeg altså ikke. Det må jeg nok indrømme, det tror jeg altså ikke.
3: Så hvad skal det så til for?
8: Men, hvad skal det til for? Altså, hvad skal solidaritetserklæringer i forhold til Ukraine til for? Hvorfor gør vi ting, som hvad skal man sige, viser vores støtte og viser vores fortsatte støtte til Ukraine? Nogle af de ting, vi gør, har virkelig effekt i rent materielt, ikke med hvad hedder det, økonomisk støtte osv. Men det er jo også væsentligt, at man fortsætter med at støtte omkring det, og det er jo en ulidelig situation for de ukrainske atleter og hele tiden, at vi på en eller anden måde siger, at Rusland, dem vil vi gerne lege med, til trods for, at de laver alle de her uhørte.
3: Sofie Hestrup, kulturordfører for Socialdemokratiet. Er der en forskel her på OL, og så for eksempel VM i herrehåndbold, hvor vi trods alt har en rimelig stor stemme, fordi vi er så førende en nation?
8: Altså afgrænset, ikke? En afgrænset begivenhed også.
3: Vil det virkelig batte noget her, hvis man sagde, at Danmark møder ikke op ved VM i Tyskland i 2027, hvis Rusland er med?
7: Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis, at det er en meget stor forskel imellem det olympiske ånd og så det at dukke op til VM i håndbold, for eksempel. Men jeg synes, at man igen skal tænke over, er det her netop det rigtige værktøj at gøre alene fra Danmarks side? Det er klart, jeg er helt enig i, at hvis man i Dansk Håndboldforbund og i andre forbund og de internationale forbund gerne vil påvirke den her situation lige nu, jamen så skal man da ud og tale med sine andre nordiske forbund og være med til at påvirke det indenfra, og jeg deler selvfølgelig bekymringen for, hvordan de her setup er i de store internationale forbund, men det laver jo ikke om på, at det netop er i samarbejde med andre, at vi bliver nødt til at gøre en forskel, og det er ikke nødvendigvis er i sidste ende på banen, og så skal man også huske på, at Ukraine har faktisk ikke trukket sig for rigtig, rigtig mange store internationale sportsbegivenheder. De har faktisk løbende jo bedt om støtte til at være til de store internationale begivenheder, fordi de også ved, at det er et udstillingsvindue for dem. På den måde er det jo også en blød magt for Ukraine, og vi kan jo gøre alt, hvad vi står i vores magt for at støtte dem, ikke bare sådan ved at støtte deres atleter, men også moralsk, når vi er til stede, ved at vise, at vi også støtter op. For eksempel så vi her til vinter-OL en ukrainsk deltager, der blev udelukket fra bobslæde på grund af en hjelm, der hyldede andre ukrainske atleter. Og sådan nogle situationer opstår jo løbende, hvor Danmark også har en stemme ved at være til stede.
3: Men det her, det vil virkelig ikke batte noget i forhold til at vise solidaritet med Ukraine. Hvis man siger som forsvarende verdensmester, forsvarende europamester, hvad filan vi snart ikke er i håndbold efterhånden. Vi møder ikke op, hvis det er sådan, at vi skal stå side om side med russiske håndboldspillere i hallen og dele harpiks og hal med dem.
7: Jamen, jeg vil ønske, at det havde en kæmpe betydning og rolle.
3: Det tror du ikke,
7: men, jeg tror bare, at på længere sigt, så vil det være et skvulp, for nu at være helt ærlig. Og det er det, der er min bekymring. Jeg tror, vi har langt mere magt i Danmark, som den lille nation, vi er, ved at vi rent faktisk bruger vores stemme, ved at vi samarbejder med de andre lande, der deltager, og ved at vi sætter foden ned og arbejder de internationale forbund. Og det synes jeg, man bliver nødt til at tage med, og vi kan i hvert fald ikke lave et boykot, uden at der er flere andre lande med.
3: Først kort kommentar, Erik Weyer.
8: Jamen, jeg vil bare sige, selvfølgelig er det et langt stykke hen ad vejen et skuld, men det er rigtig mange af de ting, vi foretager os jo. Men kan man forestille sig, at på den ene side, vi står og forklarer om på tv, at vi skal preppe, og nu er det så også alvorligt, og Bornholm er i fare, og Estland, og så videre, Og samtidig så ser vi, at jeg elsker jo den russiske nationalmusik. Men så står man der og ser danske spillere, og mens man står, og så går det russiske fag til tops, og så hører man den russiske nationalmusik. Det er da på en eller anden måde et enormt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men det er sgu da, skal vi ikke kalde det, men det er klamt.
3: Godt. En kommentar fra først dig, Madeline Dupont, kaptajn på det danske curlinghold.
10: Jamen, jeg har bare stået og tænkt på noget, og nu fik jeg lige lyst til at sige det, når Sofie også sagde det der med moralen. Fordi i curling, ligesom mange andre sportsgrene, der stiller Ukraine nemlig også op og får en altså sådan, fuldstændig gigantisk support, på trods af, at de er en minimal curling-nation. Og så synes jeg bare, der er en anden side af debatten, som vi slet ikke har snakket om, nemlig det at boykotte et OL, sådan holde os selv ude af en begivenhed som OL. Hvad det ikke giver af sådan moralsk, i det hele taget, til et land, altså både det at bakke op om Ukraine, om deres atleter, men også til vores eget land. Altså hvad der ikke sker i sådan en fødekæde af atleter nedad. Det kan være, at Christian Telefon kun sagde, der var 20 eller 50. Jeg vil våge at påstå, at der er tusindvis af atleter derude, der kæmper for at komme til OL, hvert evig eneste OL, der er. Så altså hele det der moralske aspekt om, hvad det gør ved en nation, når man ser folk få succes, uanset om det er i håndbold eller små sportsgrene, hvad det ikke gør ved hele den fødekæde af folk, det er, jeg forstår, det er en bagatel i den her meget, meget store politiske diskussion.
3: Så du siger, men bare, i virkeligheden, man kunne også bruge VM eller OL til ligesom at skrue op for sin støtte til Ukraine, rent symbolisk også?
10: Det er jo et vindue, som man meget, meget sjældent får, altså rent eksponeringsmæssigt til sådan et OL. Det er ikke så meget taletid, man har som danske atleter, medmindre man er en af de helt store. Så man kunne jo også bruge den taletid på noget rigtig fornuftigt, frem for at bare blive væk.
3: Mm. Niels Kistrup, et øjeblik.
11: Jeg kan forstå, at der bliver spekuleret i, hvad det bedste værktøj er. Hvis vi alle sammen er enige om, at det handler om at støtte Ukraine mest muligt, så kunne vi jo egentlig bare spørge ukrainerne, hvad vil I have? Vil I helst have, at vi bliver væk? Hvis de siger, ja, vi vil helst have, at I bliver væk, hvilket jeg er ret sikker på, at de vil sige, så er der nok en grund til det. Altså, at de ikke hellere vil have, at vi kommer ligesom at flager med de danske værdier.
3: Sofie Hestrup fra Socialdemokratiet.
7: Ja, men nu prøvede jeg ikke at gøre Ukraine til en gissel i vores diskussion om, hvorvidt at vi skal være med eller ej. Jeg sagde bare, at der er jo forskel på at være til stede og bakke op og kunne have et ord og skulle have sagt, når der så opstår situationer, for eksempel under lejene eller andre forskellige ting, eller om man er helt blevet væk og dermed er totalt uinteressant i virkeligheden for verdenspressen, andet end da man udsendte den besked om, at man blev væk.
11: Men hvis vi hjælper Ukraine mere ved at møde op, hvorfor vil de så hellere have, at vi ikke møder op?
12: Men ved, det, vi, det? Jeg, men ved vi det? Ved vi,
11: det er måske en spekulation, men er der nogen, der er uenige i den?
7: Jeg ved faktisk ikke, hvad Ukraine tænker i den her situation. Okay. Jeg må konstatere, at Ukraine har bakket op om en lang række store internationale events i de senere år, og har mødt rigtig, rigtig stor opbakning til det. Og det tænker jeg også, at de har et rigtig stort ønske om. Måske også endda en situation, hvor Rusland er til stede. Måske særligt i en situation, hvor Rusland er til stede.
8: Må jeg gerne sige noget til
12: det? Ja, det må du. Jeg var rask.
7: Men det ved vi jo ikke.
8: Jeg vil bare sige, altså det, for mig er OL noget gigantisk og utroligt vigtigt for vores klode. Og jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, da Rusland boykottede LA, og amerikanerne boykottede i Rusland, og sammen med en masse af de der satellitstater. Så vi kan godt sætte gang i sådan et maskineri, hvor folk begynder at boykotte igen. Men jeg tror, OL er større end det. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi bevarer OL, fordi jeg kan nok nævne de første 50 lande, som ikke burde deltage til OL, når man ser, hvordan de behandler deres egne befolkninger, og hvad for nogle korrupte regimer der er, osv. Så OL, jeg tror, OL skal have lov til at leve sit helt eget liv.
12: Men der er håndbold anderledes.
8: Der er håndbold fuldstændig anderledes, ja. Det er en lille afgrænset begivenhed, hvor et hold jo så fylder en 16-del eller et eller andet, og så tager man dem ind, og der er en masse signalværdi i det, og man kan bruge det til at præsentere sit eget land og så videre. Nej, det mener jeg, det er langt billigere at gøre det der, og langt mere effektivt at gøre det der. Men okay. Jeg mener ikke, fordi man ikke vil gøre det hele vejen, og så også OL, så kan man sagtens pille noget ud og sige, her statuerer vi et eksempel.
12: Godt, vi har også fået nogle sms'er fra nogle af vores lyttere her. Der er en lytter, der skriver, hvis vi fortsat mener, at sport ikke er politik, skal alle kunne være med. Alt andet er bekvem dobbeltmoral. Hilsen Filippa Gottlieb fra Allerød. Kan hun have en pointe i det, Signe Vindberg, kulturordfører for Alternativet?
6: Jamen, jeg tror faktisk lige præcis, det er det, vi har sagt, at vi ikke mener. Så vi har jo stået her og sagt, at politik og kultur og sport hænger sammen og har en enorm magtfaktor i form af prestige og vis solidaritet, vis legitimitet. Så det tror jeg, vi har været inde på.
12: Så der er ikke noget med, at man kan... Altså at man kan sige, at alle skal kunne være med for netop at have et eller andet frirum, hvor man ikke skal blande politik og krige og...
6: Jamen, det hænger jo sammen. Altså, det er jo et vindue, hvor man går ud og viser, hvad man kan, og jeg er helt sikker på, at Putin elsker alle former for steder, sportsbegivenheder, hvor han kan vise sig frem, og hvor han kan lægge pres.
12: Og så er der så en anden lytter her, Annette Jensen Schmidt fra Hobro, som skriver, selvfølgelig skal vi ikke stille op, mens vores verdensdels største trussel leger med. Sport er storpolitik, og derfor bør denne beslutning også være det. Hvad er svaret her så?
6: Jamen, det har vi jo vist os enige i her på fløjen.
12: At selvfølgelig skal vi ikke stille op, mens vores verdensdels største trussel leger med.
6: Vi har både talt om boykot, og jeg gør det gerne igen, og vi har også talt om, at vi må gå den diplomatiske vej, det har vi ikke haft så lang tid til endnu. Det er på vej. Der er foreløbig 9 lande, der underskriver, og der er flere på vej. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere til. Det er den måde, man forsøger at samle andre allierede om den solidaritet, vi gerne vil vise helt ubetvivlsomt med Ukraine.
12: Godt. Hans Nathrup, formand for Danmarks Idrætsforbund. Hvad er næste skridt herfra? Hvad skal
9: næste
12: der ske?
9: Næste skridt er det samme skridt, som vi har taget hele tiden, siden Rusland kom i den helt exceptionelle situation at blive udelukket af den olympiske bevægelse. Det er en exceptionel situation, at et land får at vide, I må ikke være med. Og det, vi har gjort siden 22, det er jo at arbejde for netop, at Rusland skulle udelukkes, og vi kommer til at holde presset på, at Rusland ikke bliver lukket ind i varmen igen. Nu har IOC så truffet den beklagelige beslutning, at de skal have lov til at deltage uden deres flag og uden deres nationalhymne. Vi presser på for, at flag og nationalhymne ikke kommer tilbage, og vi selvfølgelig også sammen med vores forbund prøver at presse baglæns på den her beslutning. Men man skal også huske hele tiden, at det er jo exceptionelt, at et land bliver udelukket. Så det vi taler om her, det er jo, at vi har udelukket Rusland. Det er ikke et spørgsmål om, vi har boykottet Rusland. Og hvis Rusland skulle komme ind i en normalisering, hvor vi lige pludselig bliver tvunget til at tage stilling til, at så vil vi ikke være der, så ødelægger vi det helt fundamentale ved sporten og den olympiske bevægelse, som det Erik meget fint har fremhævet. Det, og den stige kører vi videre med. Og vil jeg lige sige...
12: Hans, du kan ikke nå det. Du kan ikke nå det. Der er 10 sekunder tilbage. Jeg skal også nå at sige tusind tak til alle sammen for at være med i dagens udgave på Debat.
11: Selv tak.
10: Tak.
13: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
14: Forbrydelsens anatomi.
13: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
14: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
15: I mere end 20 år har Kasper Christensen og Frank Hvam lagt navn og krop til det umage og tåkrummende makkerpar i komedieserien Klovn. Nu gør de det igen. Vennerne er kommet op i alderen, kvinderne har forladt dem, og hårgrænsen rykker sig. Hvad stiller to fastlåste mænd i 50'erne egentlig op med livet og tidsånden, der slet ikke går deres vej? Det spørger Genstart virkelighedens Kasper og Frank om i dag.
16: Har I valgt
17: pladsen? Det virker som Frank har.
16: Vi skal lige have den på plads i studiet her.
17: Så tager jeg den hullet. Ja.
16: Kasper Christensen og Frank Hvam. Du har mange drikkevarer, Frank.
17: Jamen, det er meget tynd kaffe, du har fået.
18: Ja, jeg valgte det strong.
17: Det der?
18: Ja.
16: Det er jo ikke hver dag, vi har to gæster. Men til gengæld er dagens hovedpersoner heldigvis professionelle.
17: Ja.
16: Jeg hører den ofte.
18: Vi er jo også podcaster.
16: Jeg ved det.
18: Ja.
16: Jamen, det er
18: og
16: fordi...
18: influencer.
16: Ja,
17: ja, ja, ja.
16: I behøver jo ikke have dem der på. I må gerne. Det er et spørgsmål om hørebøffer. Kan man lide det eller ej?
18: Hvad tror du rast for os?
17: Altså, jeg kan meget godt lide det.
16: Ja.
17: Og, men det er fordi, man kan lide...
18: Det hjælper mig lidt. Jeg hører ikke så godt.
16: Og kan man overhovedet høre noget?
18: Ja, nu kan jeg høre mig selv. Nu kan jeg ikke høre dig.
16: Det tror jeg så ikke.
18: Ja, nej, det synes jeg er underligt.
17: Ja, kan du ikke...
18: Jeg egentlig ikke kan høre...
17: Nej.
18: Intervieweren.
17: Er jeg for tæt på min mikrofon? Nej, det er meget godt. Jeg holder den her. Jeg ligger den i det dybe. Jeg ligger den i det dybe leje i dag.
16: Ja, kan du høre mig?
18: Er det bedre? Jeg vil gerne høre dig endnu højere, ja, hvis det er en mulighed. Ja. Kan man få lov?
16: Men ellers kan du høre det i radioen, når du bliver sendt. Prøv at se, jeg tror under bordet.
18: Ej, det var tavlesagt.
16: Og så er vi klar.

0: I mere end 20 år har Kasper Christensen og Frank Hvam lagt navn og krop til det umage og tåkrummende makkerpar i komedieserien Klovn. Og nu gør de det igen.
1: Petang, jeg går til mig en petang.
2: Petang for fanden, du kan få verdens længste petang.
0: Men vennerne er kommet godt op i alderen. Kvinderne har forladt dem, og hårgrænsen rykkede sig.
2: Jeg skal bare lige forstå. 100% fra jer begge to er I helt færdige med de ekskruer.
0: Så hvad stiller de to fastlåste mænd i 50'erne egentlig op med livet og tidsånden, der slet ikke går deres vej? Det spørger jeg virkelighedens Kasper og Frank om i dag.
3: Det skal nok gå.
4: Jamen, jeg tror, hvis du snakker egentlig...
3: Det er også nerver, for helvede. Det er jo nerver, det hele, ikke?
0: Er I nervøse? Nej.
5: Nej,
0: det
5: er stærkt for os.
0: Mit navn er Anna English. Har I nogensinde været nervøse for på den ene eller anden måde sådan at blive cancelled?
5: Cancelled?
0: Ja. Jeg spørger jo, fordi at det er et tema i den nye sæson.
5: Ej, jeg, det der er i Kasper og Franks univers i Klovn, det er noget, der sker direkte. Frank kommer til at lave en, eller Kasper gør en eller anden ting, og så bliver det cancelled.
2: Vi er simpelthen på den sidste dyning af det cancellation-pis. Det gider jeg ikke ryge på.
5: Og det har jeg aldrig været bange for. Jeg har aldrig været bange for, at vi gjorde et eller andet, der var forkert.
2: Jamen, ja. Vi står midt i en spillefilm, Frank.
6: Altså, ja, jeg ved det godt.
2: Ikke også?
6: Jeg ved det godt.
2: Så det brev skal bare ikke ud.
5: Det er da klart, at der var på et tidspunkt, hvor man godt kunne ligesom tænke, da folk blev cancelled for noget, der var sket for 15-20 år siden, der skulle man da lige tænke sig om, hvis det der er et problem, så kan der godt være, der er et eller andet, som vi ikke kan huske, eller man ikke kan huske, eller jeg ikke kan huske. Ikke?
3: Jeg har helt sikkert ikke opført mig godt altid over for alle mennesker. Og der var jo lige en periode, hvor man var lidt tvivl om, eller jeg var lidt tvivl om, hvor I består forbrydelsen. Hvordan er det, vi definerer den her forbrydelse?
0: Hvad er den nye kontrakt?
3: Hvad er den nye kontrakt, ja? Og i den kaosperiode der, var jeg der også nede af memory lane, tror jeg, ligesom alle andre mænd i min generation var det.
0: Jeg ved, at der er en papirlap på dit kontor, tror jeg, Frank, med et Michael-citat, hvor der står, at man skal aldrig gå i rette med tidsånden. Hvad ligger i det?
3: Det er jo sådan et citat, der også handler om at holde sig lidt på dupperne som menneske. Og jeg vil da sige, jeg var meget nysgerrig i hele den her hashtag MeToo-periode, i den vogue-periode. Det var virkelig sjovt for os som komikere at have de grænser at spille opad. Jeg vil sige, det var næsten uinspirerende på et tidspunkt, hvor det hele var så grænseløst.
0: Okay, og når man ser på Kasper og Frank karaktererne i Klovn, så er de jo sådan lidt ikke excellencer. De excellerer ikke ud i tidsåndens besvindigheder, vel? Altså, de er lidt kikset, når det kommer til MeToo og sexisme, racisme, moral sådan i bredere forstand. Er det med vilje, eller er det af princip, eller er det fordi, de ikke kan finde ud af det?
3: Både og, tror jeg.
5: Ja.
3: Altså, Frank er jo en meget principiel karakter, men samtidig har han heller ikke de sociale skills, der skal til for at følge med forandringer i tiden.
5: Ja, men jeg tænker lidt, at det, når vi arbejder med karakteren, der har vi meget mere ligesom at mærke på os selv, hvor vi er henne i livet. Altså, det er jo... Min figur, Kasper-figuren, er jo meget anderledes den her sæson. Altså, det er jo en ældre mand. Mm. Og det vil sige, der er jo ikke hele den her, hvad kan man sige, seksuelle interesse, som der har været. Og det gør jo også, at alt det der med MeToo og alt det der cancellation, på en eller anden måde smuldrer lidt for ham.
0: Er de bange for det der med den tiltagende alder?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, karaktererne er. Altså, de forsøger ligesom at gøre sig klar til den sidste alder. Så på en eller anden måde, så omfavner de det jo på sådan en underlig måde.
3: Ja, de slås også lidt med det. De kæmper lidt med unge mennesker, der ikke viser dem respekt. Altså, deres status er jo for nedadgående på en eller anden måde, og det skal de jo lande i. Det giver noget komik, for eksempel, i afsnittet i Portugal.
7: Undskyld.
8: Ja?
7: Er det min omelet, du har fået, ikke?
8: Jo, men du har ikke bestilt nogen omelet, har du det?
7: Jamen, alle har jo fået omelet.
3: En ung fyr, der arbejder på stedet, der på en eller anden måde, ikke? Respekterer dem.
7: Har I bestilt nogen omelet?
8: Ja, jeg har bestilt dem.
7: Ja, det ja. Jamen, så jeg vil også gerne bestille nogle omeletter.
8: Dejligt. Så skal der lave en til dig.
0: Slet ikke, Frank.
5: Nej, men ikke nogen. Altså, det er ungdommens energi og tro på sig selv og sådan noget, kan jo godt provokere en mand på 60, ikke?
0: Ja, her med en lille smagsprøve på, hvad de aldrende mænd Kasper og Frank døjer med i den nye sæson.
4: Der er folk, der venter på os. Vi har fået åbnet kirken over i byen.
9: I skal i kirken?
4: Jeg skal op og se kirken. Ja.
0: Men der var jo en gang, hvor de fiktive karakterer endnu ikke havde rundet de 40 år.
10: Gamle mænd.
0: Hvor vilde fester blev prioriteret over en god nats søvn. Vi skriver året 2005. Den første sæson af Klovn lander som et nybrud på Comedy-kanalen TV2 Zulu. Har I dengang nogen som helst kvababbelser ved at koble jeres eget navn?

0: Var Kasper og Frank i 2005?
1: Jamen, Frank var en principfast, kvævlerende karakter, men også et menneske, der egentlig gerne ville gøre det gode, og som havde en dejlig kone dengang, der på en eller anden måde også hvidvaskede ham og alt hans idioti.
2: Jeg skal jo fotograferes sammen med Mia. Et foto, som skal forevige vores femårsdag.
3: Altså, hvorfor vil du forevige noget, du havde glemt?
1: Så har han jo, altså havde han jo den her ven, som han stadig har, der hedder Kasper, som er ligesom et vindue ind til kendisverdenen, og som er langt mere social agil, end Frank er.
2: Jamen, så glemmer du ikke igen. Så der hænger et stort billede på væggen, og mig og Mia.
3: Han er kraftedeme ikke op derhjemme.
2: Men det er da planen.
1: Og som også er en vældig stærk kraft i Franks liv.
3: Du kan sgu da ikke et billede op af dig selv. Nu må du droppe det der. Drop det. Det er en taber. Det er fuldstændig taber, det der.
4: Det vi lavede, da vi skulle starte op, der var skrev vi jo Kasper som en skurkerolle. Det var den, som vi snakkede, vi havde. Okay, vi skal lave en, der er en womanizer og utro, og han er også virkelig hård over for Frank og sådan noget. Altså.
0: De der roller og karakterer, I var dengang i nullerne, var det også nemmere at rave rundt og være så forbandet skamløs der i nullerne? Var det næsten forventet af en?
4: Mm. Man kunne tillade sig hvad som helst. Det er også det, Frank var inde på lige før, at det, ligesom der kommer den her cancellation culture, det er jo ikke fordi, vi kigger på det og sagde, det er jo forfærdeligt, nu ødelægger det vores liv. Tværtimod tænker vi, nu har vi en ny mulighed for at ændre jokes igen. For det er jo det hele handler om, det er at gå til grænsen, men ikke over. Ikke? Det er jo ligesom der, den skal ligge. Ikke?
1: Vi skubber jo ikke grænsen. Vi prøver at definere grænsen, og så springer vi lystfyldt frem og tilbage hen over grænsen. På en menneskelig forståelig måde. Når det lykkes for os, så er der også tilgivelse for vores karakterer. Træder man over grænsen med ren ondskab, ja, så er der ingen, der forstår det, og der er ingen, der griner, og der er ingen, der klapper.
4: Og altid går det altid ud over Frank. Altså, det er altid ham, der taber det hele. Hvis han gør noget mod alle samtlige minoritetsgrupper, så ender det altid med, at han sidder tilbage med sorte pier i det her. Ikke?
0: Kan I komme et eksempel på det? Måske lad os få et eksempel på en scene, som I ikke vil lave i dag.
1: Er det badekarret igen?
4: Ja, badekarret var en af de svære scener at lave. Det er, hvor Frank går i bad med en 7-årig pige. Det havde vi sat os som mål. Hvordan kan vi få det til at blive morsomt? Og den proces var enormt svær, fordi at Frank jo på ingen måde har pædofile tendenser. Og det er noget af det, vi har sværest ved at grine af.
5: Har I været der sammen?
6: Ja, vi tog lidt hurtigt bad.
5: Så har han da også oplevet nok for i dag, tror jeg. Ja, hvis han har set dig nøgen i bad.
6: Hold da op.
5: Ja, der har været masser at kigge på.
4: Vi havde sådan en historie om, hvordan Mias nevø var lidt for gammel til at tage et brusebad sammen med Mia, og det irriterede Frank. Og for at vise Mia det, så ville han så gå ned i badekarret til en tilfældig 7-årig pige, og for at vise Mia, prøv at se, hvor forkert det er. Altså, det blev meget svært.
2: Mia! Kom lige og kig!
4: Men jeg synes, vi ramte den.
2: Hej, skat.
6: Simon Gang, hvad laver du?
2: Vi bader.
6: Hvad tænker du på?
1: Det lykkedes rigtig fint, fordi det gik fra at være noget seksuelt til at være noget principielt.
4: Ja, og det er det, der er.
0: Så er det blevet en sjov scene?
4: Ja.
1: Ja, det var en rigtig sjov scene.
0: Så den vil I godt lave i dag?
1: Nej, det er ikke sikkert. Altså, det er ikke sikkert på.
0: Hvorfor?
1: Hvad tænker du, CC?
4: Det
1: er også fordi, der er mange komikere, der har været nede ad den vej. Altså, ja. Den pædofile vej. Nu er det ligesom.
4: Jeg tror ikke, vi har lyst til det i vores dag, eller lige nu at arbejde den vej overhovedet.
0: Der er mange afsnit i sæson 2, som er ret grove. Sådan, Bodil er jo klassikeren. du griner.
4: Gør det?
0: Ja. Jamen,
4: det har altid været en af mine yndlingskarakterer.
0: Hun er også fantastisk, og hun er jo, hun ender jo i kørestol. Hun sidder i kørestol.
4: Det er mildt sagt, ikke? Ja. Altså, hun ender med at blive lam af at sluge en mega oliven, ikke?
0: Jo, det er sådan der.
1: Altså, Frank er jo den opfattelse, at hun er jerndød.
0: Hun sidder i hvert fald i kørestol og er meget lider.
4: Hun er helt væk.
0: Af et omfattende handicap.
4: Ja, det må jeg sige.
2: Sådan, slimme næs i lampe.
0: Ha! Og Frank kommer til ved et uheld at piske hende.
2: Oj. Den er fantastisk. Den er helt vildt lækker.
1: Ja, han har fået en Indiana Jones pisk af hans gode ven Pivert. Og den prøver han så af.
4: På juletræet.
1: På juletræet, ja.

0: glemmer, at Bodil sidder 3 meter bagved.
1: Så det er jo ikke med vilje, han gør det. Og det er jo igen, altså det er jo et kæmpe fejl.
2: Hun har fået skæg på. Åh
3: oh, ja, jeg har lige givet hende sådan et sjovt juleskæg på. Det var sådan lidt bange for, at hun skulle sidde udenfor. Bare lad hende sidde. Ja.
1: Og det der, synes jeg, det er jo det, der er det interessante ved scenen, det er jo, at Frank, da han opdager, at Bodil er blevet slået i ansigtet med en pisk, dækker hendes ansigt med en nisseskæg, fordi det er juleaften, og ikke siger det til nogen.
0: Og utroligt nok slipper han godt afsted med det. Det er meget, meget sjældent, han slipper godt afsted med
4: det. Ja, den skulle han have lov at løbe fra. Er det stadig... Kasper, du er jo ved at grine.
0: Det er jo forfærdeligt. Det er også det, vi griner af. Når vi griner, så er det jo ikke, fordi vi synes, at det er rimeligt, det der foregår.
1: Ej, hvor
0: fanden. Det er vores måde at reagere på katastrofer og ulykke på. Sådan har vi altid... tone, vi altid har haft imellem os. Der er mange, der opfatter grinet som ondskabsfuldt. Det gør vi jo ikke. Altså, vi opfatter det jo som en måde at
4: Men det er jo interessant, at du siger det, fordi lige præcis grinet er jo også blevet genstand for diskussion om... om at det kan afsløre ens moralske habitus, ikke?
1: Mm.
4: Så for eksempel det at grine af en, der har et handicap, det er jo den samtale, der er i dag, at et grin er ikke nødvendigvis neutralt eller harmløst.
1: Vi skal bare huske på, at vi lever i en fiktiv verden, når vi laver klovn. Og det, vi griner af, er jo de mennesker, der arbejder som skuespillere derinde, og den rolle, de har fået tildelt. Så der er stor forskel på, hvis Frank og mig kom gå ned ad gaden, ser en mand i kørestol og skriger og grin. Det vil jo aldrig ske.
4: Nej, det er jeg også enig i, at der er en forskel.
1: Der er ret stor forskel.
4: Det er jeg absolut enig i. Men vil I stadig lave den scene i dag?
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Prøv du ikke det, CSM?
1: Jo.
0: Han gør det virkelig ikke med vilje.
1: Han gør det ikke med vilje, og det er jo ikke Bodil, vi griner af. Vi griner jo i virkeligheden af Frank, der Der er en kæmpe idiot, ikke? Altså, det må vi også... Det er derfor, det hedder klovn, jo. Altså, den hedder klovn, fordi Frank er en klovn.
4: Har Kasper og Frank karaktererne nogensinde været en ventil for jer?
0: Jamen, 100. Altså, det er da fantastisk. Altså, ligesom at kan få lov til at udleve nogle forkerte scenarier i fantasien. For det er jo det, klovn er. Det er jo en fantasi. Det er jo ikke virkelighed.
4: Har I nogensinde oplevet, at folk, almindelige mennesker, på gaden ikke kunne adskille de der to karakterer, altså troede, at det var den samme?
1: Man må godt sige almindelige mennesker. Nu bare, vi er inde i den der cancellation, så vil jeg bare lige... Altså, andre mennesker. Ja, hele tiden.
4: Dem ude på gaden, ja, nede i Superbrugsen.
1: Hele tiden, synes jeg oplever det.
0: Stadigvæk?
1: Ja. Der er stadigvæk rigtig meget sådan på min Instagram, hvor folk skriver, vi holder fest, kommer du ikke lige forbi? Hvor jeg må forklare dem, at jeg er 58 og bor i Tikøb. Jeg kommer ikke forbi noget som helst.
0: Jeg har også oplevet ældre damer overfuster.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, virkelig. Er det rigtigt? Kan du huske det?
0: Ja. Jeg tror, vi var på en eller anden café oppe i Hellerup. Så registrerer jeg godt, at nogle ældre damer sidder og skuler over til Kasper og mig. Og lige pludselig rejser den ene af dem sig og går hele vejen over til vores bord og tømmer skraldespanden i hovedet på CC, den verbale skraldespand.
1: Jeg står i cykeltøj, hvilket også er meget... Man er meget forsvarsløs i cykeltøj.
0: Jeg sidder lige og drikker en kop
1: kaffe der.
0: Jeg sidder lige og drikker en kop kaffe, mor. Please.
1: Men altså, der er jo ikke noget at gøre. Altså, det er jo sådan... Jeg er jo skurken i et eller andet soap opera, ikke? Og det er fair nok, hvis folk... Jeg mener, jeg har spillet så godt, at åbenbart folk har troet på det.
0: Ikke nok til, at du har fået en Robert.
1: Fordi, nej, fordi jeg er ikke nomineret her.
0: Deres argumentation er jo, at han spiller bare sig selv.
1: Mm.
4: Er I lidt forundret over det?
1: Er jeg forundret over, at jeg ikke kunne blive optaget i Skuespillerforbundet, fordi jeg ikke spillede skuespil, men bare med mig selv? Der tænkte jeg, okay...
4: Har du fået sådan en afvisning?
1: Ja, og der må jeg sige, der var sådan et, okay, hvis dem i vores egen branche ikke forstår, hvad det er, vi laver, så er der lidt lang vej for det, vi kalder almindelige mennesker.
4: Har du også søgt om optagelse i Skuespillerforbundet?
0: Jamen, jeg røg ind. Man vurderede åbenbart, at min... det var under Langflas Vegas-tiden. Der vurderede man
1: andet
0: åbenbart...
1: Navn jo.
0: Ja,
1: andet navn.
0: Andet navn. Der vurderede man, at der var tale om karakterarbejde.
1: Ja, kæmpe.
0: Og Kasper, han jo bare spillede en fyr, der hed Kasper, altså sig selv. Og det galt jo ikke i den verden. Det var snyd.
4: Men selvom der er et pænt stykke fra klovnkaraktererne til virkelighedens Kasper og Frank, så har de, om ikke andet, alderen til fælles. Og hvad stiller man op med den, når man nu faktisk er på vej mod de 60 år?
5: Prøv lige at høre, I er jo Danmarks skøre kokke.
4: kan I prøve at give en instruktion til, hvor Kasper og Frank i den nye sæson, hvor de befinder sig i livet?
1: Kasper er helt klart blevet ældre, og er fandet lidt mere til ro, og bliver jo single meget, meget hurtigt. Og det, tænker man, den gamle Kasper som single havde været noget med en masse damer og en masse forviklinger og sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Altså, nu handler det om nogle andre ting. Og hvad det egentlig handler om for Kasper, er lidt svært at definere. Fordi han skøjter rundt mellem at være interesseret i Donald Trump, og til pludselig at have den største lejlighed i København, til så falde helt fra hinanden bagefter. Så der er sådan et mærkeligt et opbrud i ham på en eller anden måde, sådan et opgør med den gamle Kasper, ikke?
4: Og hvad med Frank?
0: Jamen, Frank er Frank. Han er sådan underlig upåvirket.
5: Jeg har lige delt bo med Mia.
1: Jeg kan næsten ikke forstå, hvad du siger.
5: Jeg har lige delt bo med Mia.
0: Altså, han kan jo tage nogle meget store slag.
6: Hun er flyttet ud?
0: Mm.
6: Er du okay?
0: Og så glædes over nogle helt små ting.
5: Ja, ja.
6: Ja, fint.
1: Og meget taget.
5: Det hele.
0: Du ved, hans kone går fra ham, og så samme dag, der finder han en fyldepind, han har let efter i mange år. Og så har han næsten glad igen.
1: Så men er der ikke, når jeg spørger lige, når jeg sådan sidder og kigger afstand igennem Frank, er der ikke en lidt større sådan indre vrede i karakteren?
0: Jo, oh, der er en større vrede. Der er ligesom en, nu gider han ikke mere bullshit-attitude.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Begge vores karakterer ændrede sig en lille smule. Ja. Altså, Kasper så er blevet lidt mere desperat, eller tror jeg, ulykkelig måske også i en periode den her sæson. Jeg kan ikke helt lige finde ud af,
4: må jeg spørge om noget?
1: Ja,
0: og Frank er mere... Ja, han er sgu mere vred, og måske er det vores... Ja, du spørger.
4: Ja, kun når tid er.
0: Nej, jamen, det er sgu vigtigt, at du får sagt noget også.
4: Det er fordi, jeg fornemmer, at det kan være så helt fejl, at I ikke har lyst til at tale dårligt om jeres karakterer, eller tillægge dem sådan negative træk, fordi...
1: Og jeg vil gerne høre, hvad de negative træk er, så skal jeg sige, om jeg er enig.
4: Med alle de gode sider, nu har jeg jo lyst til at rose dem først og sige, hvor
1: skønne de er. Det klarer vi selv, jo åbenbart.
4: Man ser måske også en tone af noget mere sørgeligt.
1: Ja,
4: og du siger, bestemt, at Kasper har fået ro. Ikke på trods, men lidt tvungen ro. Altså, han er blevet lidt tyndhåret. Han virker til at have stor krise over det. Altså, der er noget forfald i kroppen, måden I bevæger jer på, ja, og noget i blikket, altså... Er det nogle lidt mere sørgelige menneskikkelser også?
1: Nej, altså, men du skal nok huske på, at det...
4: Det er jo ikke jer, jeg taler om.
1: Jo, men det er jo også. Det er jo også, du taler. Det er jo også.
4: Men det var ikke... Jeg mente det ikke om
1: jer. Men vi har ikke... men vi er jo gamle, ikke? Altså, så når vi bevæger os, så bevæger vi os sådan der. Når vi sidder og folder, og der kommer en lille top med, så er det jo også i virkeligheden... Det er jo ikke noget, vi har lavet til det her.
4: Det var derfor, jeg sagde, bevæger jeg på.
1: Og det er jo derfor, at der kan man jo gøre to ting. Man kan gå mod det, og så prøve at blive skinger, eller man kan gå med det og se, hvor ligger komikken i det, og hvor ligger de gode historier i det, ikke? Og det har vi jo altid gjort, gået med det og i vej i livet. Og det er jo det, der gør det sjovt for os at lave klovn. Vi kan få lov til at portrættere os selv, også med de skavanker, der dukker op, uden at det skal blive sådan en serie om, og jeg har ondt i ryggen, og jeg er også blevet gammel. Det taler de jo ikke om. De taler meget lidt om at blive gamle, men de er det.
0: Men jeg synes faktisk, hvis man kigger sådan over årene, så da vi starter klov, der er vi relativt tæt på vores egne karakterer. Selvfølgelig bliver der lavet en masse fiktion hen over det, men så kommer der en periode, hvor vores karakterer bliver sådan næsten selvstændige. Altså, det er ligesom, det bliver Anders Sand og Fætter Højben. Og nu er vi endelig et sted, hvor vi kommer tættere på os selv igen, på en eller anden sær måde.
1: Ja, men jeg har lyst til at sige noget, altså med Kasper-karakteren. Vi har jo med vilje, det har vi dog gjort med vilje, ikke ladt ham være særlig flashy i sit tøj. Ikke?
4: Men er det, fordi han har fået ro og synes, det er uanset, eller er det, fordi at han har givet op med, og føler, løbet er kørt?
1: Nej, men der er noget tidsånden også. Kasper er stadigvæk en eller anden, der har fat i en eller anden form for tidsånd. Og han fornemmer, at det der med at vise, man har det sorte Mastercard og har den største bil, det er ikke helt det smarte mere.
4: Men det er jo sjovt med Kasper, fordi han har jo altid været meget tiltrækkende i serien.
0: Ja, men han er jo også helt usædvanligt en pæn komiker. Det er meget sjældent.
1: Men det er sjældent. Slut nu. Nu kommer der dødstødet her.
4: Jeg er ikke sikker på, at det er på grund af udseendet. Og jeg taler jo om Kasper i serien. Mm. Altså, han har jo en selvtillid, som man bærer rundt på, som er meget, meget, meget tiltrækkende, selvom han er et røvhul.
1: Mm.
4: Altså, han scorer jo alle mulige damer hele tiden. Ændrer det sig egentlig også i den nye serie med en usikkerhed om håret og...
1: Nej, jeg tror ikke, det er usikkerhed. Jeg tror, det handler om, det er i virkeligheden noget... noget sexdrift. Altså, jeg tror, at sexdriften kan være utrolig charmerende, hvis den er i tøjlet på den rigtige måde, end for eksempel en mand som Kasper. Men i det øjeblik, hans drift ikke er så kraftig, så falder energiniveauet. Og så slukker man en lille smule for nogle af energikamrene. Kaspers charme har jo været, at han var i sit eget hoved larger than life. Og det kan altså godt virke rigtig charmerende. Men når han ligesom ikke rigtig orker at være det, godt, han stadig tænker det, men orker ikke rigtig være det, så forsvinder en lille smule af charme.
4: Og det er vel noget, der kommer med alderen?
1: Det er i hvert fald noget, der kommer med i den her sæson.
4: De virker søgende.
0: Ja.
1: Ja.
4: De virker søgende efter nye måder at være livet på. Ja. Og der kommer de så på tanken om et mandefællesskab.
1: Ja. Hele vejen over til skovkanten der, ikke? Hele vejen rundt her.
4: Kasper, Frank og Lars.
1: Privat indkørsel vores. Tre ens identiske lejligheder her. Tre carporte.
4: Hvad er det for et liv, de forestiller sig, de skal have på den her nedlagte gård?
0: Det er jo en desperat idé, de har fået der.
6: Åh, men det er da det er drømmeland, det her.
1: Er det ikke det?
6: Ja.
0: En idé om, tror jeg, at hvis de bare bor sammen, så kan de beskytte hinanden mod alverdens ondskab. Og så vil de på en eller anden måde kunne sidde der og bekræfte hinanden i, at de er gode nok resten af deres liv. Men vi ved jo godt, Kasper og jeg privat, at det er jo et håbløst projekt, fordi ingen af os vil privat gå ind i det projekt, fordi vi vil kassere det simpelthen, fordi at det er en flugt. Det er en sindssyg flugt. Altså en,
4: er det en flugt fra?
0: Ja, fra verden.
4: Fra kvinder?
0: Fra kvinder, fra tidsånd.
6: Jeg har aldrig kunne få Mia med på landet på den her måde.
1: Fuck Mia. Altså, nu, det er det, nu nævner du Mia igen.
6: Nej.
1: Jeg går da ikke til at flugt ved andet. Jeg har ikke nævnt det eneste gang.
6: Nej, men jeg siger også bare, at hun har forhindret mig i at udleve en drøm.
1: Altså, jeg er ked af at sige det, Frank. Jeg er ikke helt enig med dig, fordi...
6: Vil du gerne følge sådan en kort?
1: Ja, altså, nu er jeg jo så heldig. Min kone er lidt yngre, og vi har små børn, og jeg stoler meget på, at vi bliver sammen. Men hvis det er nu glippet, så tror jeg, hvis det var rart. Det at bo nogle kammerater sammen der, og så egentlig få det til at fungere, det kan jeg sgu ikke meget lide.
0: Ej, tak.
1: Du skal heller ikke med, Frank,
4: jeg tror ikke, du er inviteret længere. Jeg vil gerne spørge her til sidst. Nu har vi fulgt Kasper og Frank i Klovn i 20 år. Over 20 år? Mm. 2005?
0: Ja, det skal passe.
1: Ja. Ja.
4: Regner I egentlig med, at vi skal følge dem videre ud i livet? Altså, kan I forestille jer, Kasper og Frank sådan kan I rundt i den som 70-årige?
1: Ja, sagtens.
0: Det er jo en rigtig sjov legeplads for os. Også fordi vi kan bruge vores eget liv sådan... næsten en til en i Klovn. Og det er et meget stort privilegium. Hvis vi ligesom kan trække vores alder med over i Klovn, så kan vi også blive ved med at udvikle Klovn. Og så er der også flere sæsoner af Klovn.
4: Så kan det også blive ved med at være den der ventil?
0: Ja.
1: I hvert fald for os.
0: Ja.
4: Måske også for os andre.
0: Ja, det er jo serien, der stopper det. Det øjeblik, at folk holder op med at se det, så er det slut.
4: Ja. Kasper og Frank, tusind tak for besøget.
1: Tak fordi du var kommet.
0: Tak.
4: Ikke mere genstart for nu. Dagens udsendelse er lavet af Gry Bak Jensen. Line Fabricius har været redaktør. Lasse Linus Knudsen har stået for lyddesign. Og mit navn, det er Anne Ingrich.
7: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
8: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
10: Jeg er et menneske, en forfatter, en filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen, så vågner han, så sover han igen, så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
11: Jeg har ikke stået op endnu. Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
10: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
11: Ja, Lars von Trier.
10: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
11: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
10: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
11: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
10: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
11: Jørgen, for helvede! Altså... Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
10: Hvor skulle han nu hen?
9: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
12: Om lidt så har vi vores kulturtilbud her om eftermiddagen K-Live. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 14.
13: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
14: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
13: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
15: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
13: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
16: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
13: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
16: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen 1 minut, hvis han havde fået behandling.
13: Sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.

0: Forestil dig, at du står på en scene. Du er lige begyndt på din sidste lange monolog. Du spiller højreekstremist, så det er heftige ord, du spyrer ud over salen i dit jakkesæt. Dele publikum begynder at råbe buh, mens andre råber hold kæft efter dem, der buer. Og pludselig begynder to af publikummerne at trække dig væk, ud fra scenen. Jeg er selv skuespilleruddannet, og det er måske mit værste mareridt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at de reaktioner må betyde, at man har spillet virkelig godt. Og det er rent faktisk sket. Ikke for mig, men for en tysk skuespiller i foråret. Denne time står i scenekunstens tegn. Vi ser tilbage på de mest spektakulære forestillinger og reaktioner på forestillinger. Og vi har pakket programmet tæt, så jeg skynder mig at lade tæppet gå til K-Live. Velkommen til. Jeg hedder Clara Witt. Og vi begynder ikke med publikum, der går rogue, men med noget måske endnu mere ildevarslende. True crime teater. En kvinde står på en scene. Med sig har hun et spørgsmål. Hvad skete der med hendes ungdomskæreste, der forsvandt for nu 15 år siden? Kvinden spilles af skuespilleren Marie Knudsen Fogh, og det er også navnet på hovedpersonen i True Crime-stykket Savnet, som har kørt i foråret på Aalborg Teater. Skellet mellem fiktion og virkelighed udviskes i stykket, ligesom den ofte gør i true crime-genren, hvor forbrydelser, som rigtige mennesker har oplevet, gørs til folkeoplysning eller måske bare underholdning. Genren er uhyre populær. Eksempelvis har hitpodcasten Mørkeland været blandt de mest lyttede podcasts de seneste mange år. Savnet vil gerne italesætte vores allesammens true crime-begær. Hvordan det lykkes, uden at falde direkte ned i en etisk kattepine, har min kollega Sara Røykjær Knudsen besøgt Aalborg Teater for at finde ud af.
1: Her tager jeg sådan en hvid plastikdragt frem, som man også kender fra diverse amerikanske og britiske krimiserier. Sådan en forensic-dragt. Sådan en som dem, der kommer ud, der er de første på gerningsstedet, har på for ikke at smuste det til.
2: Vi står på en rektangulær scene, omkranset af gult afspæringsbånd med påskriften Caution.
1: Meget amerikansk filmagtigt.
2: Man forstår, at det her er et gerningssted, hvor en forbrydelse har udspillet sig. Eller har den? Spørgsmålet driver hovedrollens karakter, og hun hedder...
1: Jeg hedder Marie Knudsen Fogh, og jeg spiller Marie Knudsen Fogh.
2: Skuespiller og stykkets hovedrolle har samme navn i opsætningen Savnet på Aalborg Teater. Og sammenfaldene, de fortsætter. Begge, altså skuespiller og stykkets hovedrolle, kommer fra Sønderjylland, hvor handlingen i krimidramaet begynder. En konflikt mellem et kærestepar, som skal vise sig at få fatale konsekvenser.
1: Det foregår i Ulkebøl, som er en lille forstad til Sønderborg på Als. Hun er lige blevet færdig på skuespillerskolen, Marie Knudsen Fogh. Og hendes kæreste Jakob mener, at de sagtens kan blive boende på Als. Men hun vil gerne et andet sted hen, så hun kan komme ud og lave noget mere teaterarbejde og være mere opsøgende. Og de tager så i sommerhus og kommer op og skændes om det her. Hvad skal vi? Hvor vil vi hen med vores liv?
3: Når jeg tænker på at flytte tilbage til fucking Ulke Fuck Town, falder min krop sammen.
1: Og i det skænderi beslutter han sig på at gå en tur for at køle ned.
4: Hvad vil det sige at forsvinde? Har du nogensinde haft lyst til det? Bare at blive væk. Fuldstændig væk. Efterlad alt og alle.
2: Maries kæreste Jakob går ud i skoven efter skænderiet i sommerhuset og vender aldrig tilbage. Karakteren Marie Knudsen Fogh tager herefter til Aalborg Teater for at arbejde som skuespiller. Her bliver hun en del af en forestilling, som vil undersøge, hvad der skete med Jakob.
1: Hun reenakter, hun prøver at spille, hvad der er sket for publikum. Og hun viser, hvordan det var at være hos politiet. Hun viser, hvordan dagene efter var.
2: Som beskuer er vi med i Marie Knudsen Foghs afdækning af, hvad der skete med Jakob. Fra telefonboksen i hjørnet står hun med en smøg i munden og afhører familien. Ved metalskrivebordet med arkitektlampen står en kasse med bevismaterialer. Hvad kan de fortælle? Hele scenen oser af true crime-æstetik.
1: Det er to Maglites, som jeg bruger, når jeg går ud i skoven og leder efter Jakob. Og ude i skoven har jeg så også en masse fantasier om, hvad der kan være sket med ham. Er han druknet i en sø? Hænger han op i et træ i sit eget halsterklæde? Eller er han frosset ihjel, fordi han er faldet i et hul? Alle sådan nogle tanker suser gennem hovedet. Og der er så komplet mørke, og bare mig og de her to maglights, der leder efter ham. Som er de her kæmpe store lommelygter, jeg.
5: Hvad er det, hun leder efter?
1: Jeg tror, hun leder efter svar. Og hun leder efter en eller anden form for closure. Så hun prøver både at gå ned ad en sti, der hedder, der er nok sket et uheld. Eller at han bare er stukket af. Og til sidst går hun også ned ad den sti, at tænk, hvis jeg har lukket helt ned for min hjerne, og det i virkeligheden er mig, der har slået ham ihjel. I starten er hun meget fattet og forklarer også publikum, hvad det er, hun ligesom søger her. Det er, at hun gerne vil have den her forløsning i at fortælle dem, hvad der er sket. Og så forhåbentlig, så kan sorgen lette lidt fra hende, hvis hun laver den her fremstilling af det. Men efterhånden bliver hun mere og mere manisk, og hun bliver også utroværdig. Der kommer nogle åbenlyse løgne, hvor hun modsiger sig selv i forhold til, hvad hun lige har sagt i en tidligere scene, eller gjort i en tidligere scene.
2: Efterforskningen af Jakobs forsvinden bringer Marie Knudsen Fogh ud i afkroge af sorg og vrede og savn. Hun spiller deres sang igen og igen. En hvid tåge stiger op fra jorden og fylder rummet.
1: Mange af vores inspirationsbilleder er meget David Lynch-agtige.
2: Verdener smelter sammen. Skuespiller Marie Knudsen Fogh og karakteren Marie Knudsen Fogh. Hvad skete der med Jakob? Var der i virkeligheden en Jakob? Er det true crime, eller er det fiktion?
5: Prøv lige at forklare, hvad det er for et greb, I arbejder med i forhold til, at du hedder Marie Knudsen Fogh, kommer fra Sønderjylland, og din karakter hedder det samme.
1: Det er et sensationsgreb, vil jeg sige, fordi det på en eller anden måde har allerede gjort, at folk ringer til teateret, og gamle venner og familie også skriver til mig og spørger, hvad er det for en historie. Så bare det lille bitte greb gør, at folk forbinder sig mere til historien og tænker, så må det jo være sket. Så bliver true i true crime ligesom på en eller anden måde virkelig understreget. Ellers så kunne vi bare have spillet en fiktionshistorie, hvor jeg hed Lotte, og det var sket, og det kunne også godt have fungeret. Men her kommer et ekstra lag på, som også kræver noget af publikum. Det kræver også noget i at være teatergænger og forstå, at det her, det er fiktion. Eller er det?
5: Hvorfor gør I det? Altså, hvorfor det her greb?
1: Det, jeg synes, det gør, det er faktisk, at det lidt udstiller sulten efter true crime. Det her med, at vi gerne vil høre podcast, og vi vil gerne se serier om ting, der virkelig er sket. Det er som om fiktionen ikke er nok længere, og der sker så mange forfærdelige ting i verden hele tiden. Jeg vil synes, det er nok bare at høre nyheder, men det er ligesom blevet sådan en hunger hos nogle mennesker, det her med, hvis du det her er rigtigt. Og her så kan vi give dem det og sige, det må du faktisk selv, om du vil tro på, om det her det er rigtigt eller ikke. Så jeg synes også, det udstiller et hykleri på en måde.
5: Hvorfor er det interessant at bruge true crime til at skildre noget, til at skildre en følelse, eller put spotlight på en måde, som vi i menneskeheden opfører os lige nu?
1: Jeg tror, jeg synes, det er spændende, fordi det faktisk også på en eller anden måde, når det er true crime, så er det som om lytteren, eller publikum, eller seeren, også får lov til at have en lille smule kontrol. Fordi for det meste, så bliver det jo også opklaret, de der true crime. Og så er det som om, at verden måske ikke er så ondt, for vi finder altid ud af, at det var, altså Scooby-Doo, det var en tre børn i en stor frække, der stod ovenpå hinanden. Der er noget med det der med opklaringen, fordi der er så meget, der er usikkert i verden lige nu, og så meget, som er så geopolitisk stort, at det er svært at forstå, synes jeg, inde i et lille bitte nordjysk dansk hoved. Så det her med, at jeg faktisk kan komme ind, og så kan jeg sige, okay, så skete A, så skete B, så skete C, og det skete på grund af D, så er der svar. Og det kan være trygt at få et svar.
5: I spiller jo på noget, som for virkelige mennesker har været en bestialsk oplevelse, eller en tragisk oplevelse, eller et mareridt, der ingen ende vil tage. Mm. Vi kender for eksempel Madeleine McCann-sagen, yeah, som jo har kørt i årevis, og jeg tror bare, man kan sige navnet, så ved de fleste, hvad man taler om. Yeah. Ikke? Hvilke sådan, etiske overvejelser har du haft omkring det?
1: Jeg har faktisk på den måde nyt, at det var mit eget navn, fordi så på en eller anden måde har jeg kunne tage ejerskab over det. At så skal jeg ikke spille en, der har mistet. Og så kan jeg også nemlig stå i forestillingen og sige til publikum, slap af, det er en fiktion. Om publikum tror på det eller ej i den setting, vi er i, det er så op til dem. Så det etiske har egentlig mest været på, da du vil komme overskrifter om, at Marie Knudsen Fogh har slået sin ekskæreste ihjel. fordi det er, synes jeg, så tydeligt en fiktion, og så leger vi med genren mest af alt mere, end vi udstiller det, der er sket for andre. Det er ikke, fordi det skal være sensationelt på den måde, at der er sket noget forfærdeligt. Det er den efterladte, vi kigger på.
0: Det var skuespiller Marie Knudsen Fogh fra stykket Savnet på Aalborg Teater. Hun blev interviewet af Sara Røykjær Knudsen, og stykket er skrevet af Ida Marie Hede. Vi er ikke færdige med de blodige skrå brædder og de etiske dilemmaer, der opstår, når virkelighedens tragedier udfoldes på teaterscener. For vi har også talt med en kunstner, der har iscenesat adskillige true crime-fortællinger til teater. Radiodramaet Karnevalsmordet, inspireret af det uopklarede drab på Stine Geisler i København for 20 år siden. Manson på Det Kongelige Teater om kultlederen og forbryderen Charles Manson. Og i 2020 Madeleine og drømmene, som blev opført på Kolding Egnsteater og tager udgangspunkt i den 3-årige britiske pige Madeleine McCanns forsvinden i 2007. Det er forfatter og dramatiker Joachim Rode. I Savnet er hovedpersonen en kvinde, der hedder det samme som skuespilleren. Det skal understrege det dramatiske i hungeren efter det virkelige. Vi spurgte til en start Joachim Rode, hvad han synes om det greb.
6: Det synes jeg i udgangspunktet lyder som et særdeles spændende greb, fordi at, som du selv var inde på, der er nogle forskudte etiske spilleregler, når vi har at gøre med virkelige hændelser i vis kølvand. Der er nogle skæbner, der har lidt stor ulykke. Det er jo nogle andre spilleregler, end hvis jeg som dramatiker laver en mere eller mindre 100% altså opdigtet historie, som jeg plejer at gøre. De gange, hvor jeg har været inde og har dramatiseret noget baseret på, så at sige, virkelige hændelser, som for eksempel Stine Geisler, mordet i 1990, Pinsekarnevalet i København, jamen der er man nødt til at forstå, at det er for skudt, det man skal lave, eller det man har at gøre med. Og samtidig er det også vigtigt, at kunsten får en mulighed for at transformere nogle af de her traumer, nogle af de her fælles oplevelsesrum og fælles begivenheder. Men jeg synes, det lyder som en meget spændende indstilling, meget spændende greb, den her forestilling har op på Aalborg Teater.
7: Du siger mange ting, som jeg er meget nysgerrig på, og som vi skal dykke ned i om et øjeblik. Men først vil jeg faktisk lige dvæle lidt ved det her greb, og krybe lidt til korset, fordi da jeg læste om den her forestilling for nogle måneder siden, så jeg, at gud, det er skuespilleren, der spiller sig selv og spiller sit eget traume på scenen. Og så var jeg, det lyder da enormt spændende. Det må vi lave noget om. Og på den måde bliver jeg jo også udstillet. Jeg er jo en del af den her logik, der synes, det er særligt interessant, fordi det er true, fordi det er rigtigt, det er en rigtig fortælling. Så hvad er det for en logik, der gør, at vi hungrer efter det virkelige, begærer det virkelige?
6: Altså, det er jo noget, som kan indeholde noget inflatorisk. Altså, noget decideret pornografisk. Mm. At man vil på en eller anden måde længere og længere ind i det såkaldt virkelige for at få sin sensation. Og det er jo inflatorisk, fordi det er noget, hvor ender det henne, kan man sige. Og det undergraver selvfølgelig også den rene fantasi, og det imagineres magt over mennesker. Altså det, at vi skal have det ligesom connected til noget meget, meget virkeligt. Samtidig så må man ikke underkende, at der er en eller anden sort aura omkring det, der nu hedder true crime. Og den aura, den er enormt spændende at arbejde med som kunstner, og det skal man ikke lade være med. Men med hensyn til den der craze, der bestemt er med podcasts, og jeg ved slet ikke hvad, der er et eller andet, hvor jeg tænker, hvor Søren bevæger det her sig hen, og er det dybest set en undergravning af det imaginære?
7: Men får det da også til at tænke over det, altså i dit eget arbejde, fordi det er jo nemt at sige, om dem, der laver podcast eller skriver bøger om true crime, der er det sådan lidt pornografisk, men i dramatikken, der er det mere rent, der har det en transformativ kraft.
6: Og ved du hvad, det synes jeg jo meget har at gøre med, hvordan det enkelte drama er skruet sammen. Mm. Og jeg står jo ikke her for at sanktionere Savnet, og jeg står her egentlig heller ikke for at kritisere det. Jeg synes jo, at teater som kunstform har meget svært ved realisme, fordi at teater er et rum, der ikke kan klippe, der ikke har noget, du ved, det har ikke de samme virkemidler som tv og film. Til gengæld så har vi muligheden for at lave nogle udvidede karakterer, der jo på en eller anden måde hænger meget sammen med noget, der har med skyldspørgsmål, med syndspørgsmål, altså alt det, som krimier dybest set handler om, som jo er drifter, begær, skyld og synd, ikke?
7: Mm. Du talte det her om, at det at dramatisere de her virkelige traumer, det kan være en måde at transformere dem på. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvad du egentlig mener med det?
6: Jo, altså det har at gøre med den kamp, jeg har haft med min egen samvittighed, især da jeg lavede karnevalsmordet om Stine Geisler, som jeg så har gået i skole med, og hendes far var min fysiklærer i 6 år, og jeg kendte hende fra skolen, og stadigvæk så er det jo noget med, at man går ind og laver et drama, mens hendes familie stadigvæk lever og bor inde i pisseranden i København, og der er der jo ikke nogen tvivl om, at der er jo også en form for forstyrrelse af gravfred. Og det skal man jo på en eller anden måde deale med, rent samvittighedsmæssigt, som kunstner, og tænke for og imod. Men der er der, vil jeg sige, netop et transformativt greb, hvor kunsten er i stand til at bringe, hvad skal vi sige, en forståelse af ondskab, af ulykke. Alt det, der hedder katarsis i den klassiske græske dramatik, det handler jo om at kunne se noget i øjnene. Og kunne acceptere noget. Og det er jo det, kunsten kan.
7: Men kunne man ikke lige så godt gøre det med en fiktiv fortælling?
6: Og der er jeg nødt til at give dig ret. Selvfølgelig så står jeg her og forsvarer det imaginære. Og det kan man lige så godt gøre med en fiktiv fortælling. Men jeg er selv draget af den, som jeg kaldte før, den sorte aura, den der mærkelige, makabre, morbide energi, der omgiver true crime. Den er jeg heller ikke selv færdig med. Men man gør, altså, der er en vis regning, der følger med. Der er noget bogholderi. Man skal ikke bare gøre det for exploitations skyld, altså for en udnyttelse af andre folks ulykke. Man er nødt til at, gå i dybden med, hvorfor man gør det, og gøre det på nogle kunstneriske parametre.
7: Du siger, der er noget bogholderi. Altså, har du været nødt til at arkivere noget skam i det indre, eller noget skyld og skam i det indre bibliotek, efter at have lavet de her forestillinger?
6: I en eller anden forstand, ja. Altså, alle de der bøger, jeg læste om Madeleine McCann, dem har jeg stående ude i mit opgangsskab, og ikke på mine bogreoler, og det siger et eller andet.
0: Det sagde altså forfatter og dramatiker Joachim Rode. Og nu er vi nået til de vilde publikummer i Tyskland. For en tysk teaterpremiere tog en uventet drejning tidligere i år. Dramaet udspillede sig i slutningen på teaterstykket Katharina or the Beauty of Killing Fascists. På scenen står skuespiller Ole Lagerpusch, klædt i slips og jakkesæt. Han spiller en højreekstrem aktivist, der er blevet taget til fange. Og da han går i gang med sin sidste monolog, opstår der tumult i salen. Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis, har dækket begivenhederne i avisen, og vi talte med ham om, hvad det er, der sker, da Ole Lagerpusch fremfører sin monolog.
8: Jamen, det der skete, det var netop, som du sagde, under den omdiskuterede slutscene, hvor en skuespiller jo i rollen som en fascistisk figur holder en lang monolog med argumenter, som lyder simpelthen som retorik fra en moderne højrefløjs politiker. Og det fik flere blandt publikum til at reagere både fysisk og verbalt. Der blev råbt i salen. der buråbende de tog til, og så var der en tilskuer, der råbte højt, hold kæft til den anden, hvor den tilskuer forsøgte at forklare nogle af buråberne, at det her, det hører med til stykket, din idiot. Og dem, der var til stede under forestillingen, de beskrev hele atmosfæren som meget, meget giftig. Der var så to mænd, der rejste sig fra deres pladser og stormede scenen, og det gjorde de kort efter, at der var blevet kastet en appelsin med fuld kraft op på scenen for at ramme Ole Lagerpus. Og de to mænd, de forsøgte så ifølge teaterets version at trække Ole Lagerpus væk, for simpelthen at stoppe monologen, og det kom så til regulært håndgemæng, og der var så nogle af Lagerpus' kolleger, der greb ind, og de siger, at det var meget, meget tæt på, at de to var ved at tage Lagerpus om struben, simpelthen.
0: Det lyder jo som det vildeste cirkus.
8: Ja, altså det var jo virkelig, altså det der jo undrer rigtig mange, det var, hvem var de her mennesker? Var det antifascister? Var det nogle, der simpelthen ikke kunne kende forskel mellem fiktion og virkelighed? Eller var det som en, jeg kender her i Flensborg, der hedder Jürgen Bethke, en af Ole Lagerpus' gamle kolleger her fra Flensborg-tiden, han sagde, jamen, Lagerpus må simpelthen have spillet den her rolle ualmindelig godt.
0: Hmm. Ja, det er jo en halv smule spekulativt at stille spørgsmålet, men alligevel, hvor meget ved vi om, hvorfor de her to mænd, de gik verbalt og fysisk til angreb på Lagerpus?
8: Jamen, vi ved ikke særlig meget, og man kan sige, det gør vi også, fordi den her sag ikke er blevet meldt til politiet, hvad man må også kan sige, kan undre lidt, fordi det er jo egentlig en voldssag, så man kan også sige, at teateret havde kunnet melde den her episode til politiet. Man har så kun været ude med indtil videre med en udtalelse om, at man finder det her fysiske angreb dybt chokerende, og man er bange for sine skuespillere nu fremover, når de skal udføre et stykke kunstnerisk arbejde. Og så har man sagt, at den her adfærd er fuldstændig uacceptabel. Men der har været spekulationer fremme. Der er en fremtrædende tysk journalist, der hedder Marie Wiesner fra Kompakt Magazin, og hun spørger simpelthen lige ud, hvor dumme er antifascister egentlig, når de går løs på en skuespiller. Men vi ved i grund og grund ikke, om det er antifascister endnu.
0: Mm. Og så kunne jeg tænke mig, at vi bare lige træder et skridt tilbage, inden vi vender det, man kunne kalde erindringskultur, det aktuelle politiske klima i Tyskland lige nu. Men det her teaterstykke, Katharina or the Beauty of Killing Fascists, hvad handler det egentlig om?
8: Jamen, det handler om en familie i Portugal. Det er jo skrevet af en portugisisk dramatiker, der hedder Tiago Rodrigues. Og det handler om en familie, der hvert år i maj samles til en fest. Og så er traditionen, at man i familien tager simpelthen et fascistisk gidsel og skyder vedkommende gidsel som en slags hyldest til en fortidig antifascistisk martyr, der hedder Katharina Eufemia. Og hun blev dræbt under Salazars fascistiske diktatur i Portugal i 1950'erne. Og i den her monolog, som Ole Lagerpus han så holder til sidst, der får han ca. 10-15 minutters uafbrudt taletid, og der undersøger stykket simpelthen centrale etiske og politiske spørgsmål som, hvad er egentlig en fascist, og kan vold være legitim i kampen for et bedre samfund? Og kan man bryde demokratiske regler for at beskytte demokrati? Det er jo meget aktuelle spørgsmål i Tyskland netop i dag.
0: Ja, det er måske netop nogle af de spørgsmål, han har rejst så overbevisende, at det altså fik to publikummer til at fare op efter ham på scenen her, skuespilleren Ole Lagerpus. Optrinnet foregik på teaterscenen, men i den nordvestlige by Bochum. Hvor stor en overraskelse er det, Hans Christian Davidsen, at det lige netop er her, et teaterstykke om fascisme og højreradikalisme får så stærke reaktioner fra publikum?
8: Det er nok lidt af en overraskelse, altså, at det lige skulle være der, fordi man kunne sige, hvis det havde været i delstater, hvor AfD, altså Alternative für Deutschland, de står stærkere, så havde, der kunne man måske have forventet, at antifascister, hvis det var dem, at det lige nøjagtigt var sket her. Men Bochum er en forholdsvis åben by, som ligger i Nordrhein-Westfalen, i et stort industriområde, og teateret også er kendt for at have nogle meget eksperimenterende og generelt progressive forestillinger. Det kommer så selvfølgelig i den grad bag på teater, der er, jeg kan se, at der findes en fremragende tysk online-side, der hedder Nachtkritik, og det hedder den simpelthen, fordi der skriver man anmeldelserne om natten. Og der har anmelderen her, Martin Krumpholz, han har simpelthen skrevet, at dele i at publikum i Bochum åbenbart er for dumme til at skelne mellem fiktion og virkelighed. Og det har i stedet kommet en lang debat. Man kan gå ind og se den, den er på tysk, men man kan virkelig se, at den spalter virkelig. Man er virkelig delt her, fordi der er nogle, som godt kan forstå, at man reagerer med buråb og med kritik. Der er for eksempel en, der skriver, at den, der bliver siddende under forestillingen her, holder mund og pænt følger teaterreglerne, kan jo bagefter spørge sig selv, hvordan han eller hun ville handle i virkeligheden. Der skriver vedkommende, som pudsigt nok også hedder Katarina, hun skriver, at det her stykke jo netop er skrevet for at provokere, at det har været hele meningen med stykket. Men fremover vil teater gøre det, at de arrangerer en del samtaler, og så vil de også være ude med en deklaration af stykket på forhånd.
9: Og vi, ja, som sagt, ved vi jo altså ikke, hvem der står bag endnu som motivgranskningen. Det må vi vente med. Til gengæld har The Guardian talt med instruktøren. Det er den slovenske Mateja Kolesnik, som også siger noget i forlængelse af det, du fortalte om reaktionerne, Hans Christian Davidsen. Hun siger, at hun havde aldrig troet, og det havde jo et ingen, at nogen blandt publikum ville hoppe op på scenen og prøve at slå skuespilleren. Altså, der er tale om en tysk skuespiller med streg under skuespiller, som blev angrebet på scenen, da han fremførte en monolog med de her højere ekstreme synspunkter. Hvad synes du, den her sag i det hele taget fortæller om de kulturkampe, der finder sted lige nu i Tyskland? Altså, det vidner vel om, at der er nogle fronter, der er trukket ret hårdt op?
8: Det gør det helt klart. Det kan man også se ud af tråden her på Nachtkritik, og det er jo ikke noget, hvad skal man sige, Facebook-agtige medie. Det er et medie, hvor seriøse personer, altså dem, der virkelig interesserer sig for teater, går ind og diskuterer. Der kan man se, at der er delte meninger. Der er dem, der mener, at provokationen åben, altså er forfatterens hensigt, og han bevidst gør det her, skaber den her sammenblanding af fiktion og virkelighed. Og der er mange, der også forstår impulsen til at ville protestere, og så er der dem i den helt anden lejr, der siger, I må jo have tabt sutten, det her er ren fiktion, og nogle er chokeret over, at man simpelthen ikke kan skille de to ting ad, men det siger noget om debatklimaet lige nu. Det er nok en påmindelse om, at hvordan debatklimaet er lige nu, fordi man skal faktisk et godt stykke fra tilbage i tiden for at finde et tidspunkt, hvor et teaterstykke skabte skandale i Tyskland omkring det her emne nationalsocialisme og fascisme.
0: Ja, det var altså Hans Christian Davidsen, der kunne berette om denne her vilde reaktion på et teaterstykke i Bochum i Tyskland. Teaterstykket Katharina og The Beauty of Killing Fascists er i øvrigt ikke helt nyt. Det er fra 2020 og har været spillet i flere andre lande, men aldrig før med så vild en reaktion. Det er blevet nemmere for ekstremister at sprede hadefuld propaganda og at rekruttere via store online-platforme. Det slog en rapport fra Center for Terroranalyse fast sidste år. Rapporten konkluderer også, at unge i højere grad end før er i risiko for at blive eksponeret for ekstremistisk indhold. Og i februar kom en ny forestilling, Ind i mørket, der undersøger ekstremisme og online radikalisering blandt unge. Igen er det min kollega Sara Røykær Knudsen, der har været i teateret, nu med to 8. klasse elever i Aarhus, for at forstå, hvad forestillingen vil de unge.
10: Hvad sagde de?
11: Hvad tror du? De ville vide, hvor jeg var henne fredag nat.
10: Fredag nat? Hvorfor det?
2: Prøverne på forestillingen Ind i mørket er i fuld gang på en af scenerne i Musikhuset i Aarhus.
12: Hvorfor er det, der er nogen, der tror, at deres holdninger er så meget mere bedre og så meget mere rigtige end andres?
10: Er det sådan, du har det?
2: Det er et kammerspil på et teenageværelse mellem en mor og hendes søn. De trækker sig mod hinanden og væk fra hinanden. Deres relation er i et stormvejr. Sønnen Harald har været en del af et online-fællesskab, som dyrker højere ekstremismen. Og nu har politiet banket på døren igen.
10: Men var det derfor, de kom? Fordi de har fundet dig i en ny gruppe?
12: Så spørg mig. Spørg mig nu bare.
10: Om hvad?
12: Om det, du i virkeligheden gerne vil spørge mig om.
10: Jeg ved ikke, hvad du mener.
12: Jo, du gør. Spørg mig nu. Er du højere ekstremist? Kom nu, spørg mig. Er du nazist? Spørg mig nu! Og se, du kan ikke engang sige det.
10: Bloddreng. Det var da det, du kaldte dig.
12: Ja, det lød sejt.
2: Jonas Preben Jørgensen er instruktør på forestillingen og uddyber her fortællingen.
13: I den her forestilling Ind i mørket, der møder vi Harald og hans mor. De bor sammen, og for et år siden er der sket et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er, men han har været i kontakt med politiet. Og den her aften, eller den dag, hvor møder dem, har moren, som arbejder på akutmodtagelsen som sygeplejerske, haft en dreng ind på Haralds alder, som er blevet stukket på en shawarma-bar. Hun spejler Harald i ham drengen, det hun har oplevet, og det starter en form for samtale imellem, eller mangel på sammen. Og derfra der opstår der en enorm tvivl, fordi at moren opdager, at der er en kniv, som Harald er liggende på sit værelse, og begynder at tvivle om, er Harald stadig en del af det her miljø? Har han måske haft noget med at gøre? Måske ikke. Det ved moren ikke. Og man kan sige, at den her tvivl kommer til at påvirke hende så meget, og Harald, at det ændrer deres relation.
12: Prøv at se på historien. Vi har aldrig haft det så dårligt med os selv, og vi har aldrig snakket så meget om følelser. Hvorfor? Fordi vi tror, at vi hele tiden skal gå og mærke efter og føle alting. Det er et tegn på et sygt samfund, hvis man ikke længere tør sige sandheden, uden at træde nogen over tæerne.
10: Sandhed? Om hvad?
12: Om samfundet.
2: På sæderne i den mørke teatersal, med øjnene rettet mod scenen, sidder to unge elever fra Engdalsskolen i Brabrand i Aarhus.
14: Jeg synes, det var meget spændende.
15: Jeg synes også, det var virkelig spændende, og jeg blev virkelig hurtigt sådan fanget af det.
2: Laura Bertelsen og Selma Husted Hobashi går i 8. klasse og er i målgruppen for forestillingen. Så jeg har inviteret dem med ind for at se en af scenerne i fortællingen. Inden vi satte os, spurgte jeg pigerne til, hvordan de møder indhold på nettet, på Snapchat, Instagram og TikTok, som man vil betegne som radikaliseret.
14: Altså sådan mest på kommentarer på TikTok og Instagram. Det kan være for eksempel racisme og på folks kroppe og sådan noget.
15: Altså vi har set en dreng, som ligesom går med makeup og lidt anderledes tøj. Og så har han bare simpelthen fået sindssygt mange hadkommentarer. Hvor der også er nogen, der har kommenteret, at hans far må være skuffet og lidt, altså, og andre kommentarer, som virkelig går mod hans seksualitet.
16: Er det noget, I ofte ser?
15: Altså ikke så ekstremt, men jeg ser det i sådan, altså på lidt mindre niveau, men har også set noget af det der er meget ekstremt. Altså jeg har hørt mod nogle kvindelige musikere og sådan noget, hvor at der var nogen, der kommenterede, at fordi at de ligesom er kvinder, så skal de dø. Og altså bare en hel masse grimme ting mod dem.
16: Jeg vil jo gerne have jer med ind og se og høre og stille spørgsmål til et nyt teaterstykke, der sættes op, som skal få unge til at forholde sig til den her radikalisering, der kan ske online, som man kan møde på nettet eller på de sociale medier. Hvad skal der til, for I synes, at sådan et teaterstykke vil være spændende?
14: Jeg vil synes, det er spændende, hvis det var realistisk, men at det var sådan lidt voldsomt, og sådan, det faktisk fangede min opmærksomhed.
16: Hvorfor er det vigtigt, at det skal være voldsomt?
15: Altså, så folk de finder ud af, hvad konsekvenserne er, og hvad grænserne er for, at det bliver ekstremt.
12: Samfundet er ligesom en krop. Der er nogen, der er nødt til at tage kniven og skære det syge væk, eller så dør den. Det burde du sgu da vide.
2: Det er en af de sidste scener i forestillingen, som Laura og Selma har fået lov at se med på. Og de to elever får, hvad de efterspurgte.
10: Hvad er det, der er sygt? Altså, hvad er det, du er bange for?
12: Ligner jeg en, der er bange?
10: Hej, Harald.
12: Ligner jeg en, der er bange?
10: Sæt dig ned og lad være med det der. Sæt dig.
12: Slap dog af. Det er bare for sjovt.
10: Ja, jeg synes sgu ikke, det er sjovt.
14: Det var meget sådan, hvad skal jeg sige, sådan følelsesladet.
2: Forestillingen Ind i mørket er lavet af Teater Filuren og Teater Mærkværk. Anne Gry Henningsen, der spiller Haralds mor og er teaterleder for Mærkværk, fortæller, at forestillingen er inspireret af en række artikler fra Information. Her får graverjournalisten Ida Nygaard Espersen lukket døren op til de teenageværelser i den virkelige verden, hvor online radikalisering, f.eks. inden for højreekstremismen, foregår.
17: Så gik hun ligesom ind ad vinduerne, og der var der et Trivial Pursuit på bordet, og de havde åbenbart lige siddet og hygget og spillet og sådan noget. Og der var ikke rigtig sådan en familie, hun havde forestillet sig at komme ud til. Hun havde forestillet sig at komme ud til en familie, hvor drengen måske sad helt isoleret op på sit værelse.
2: Pointen med, at radikalisering kan foregå i alle hjem,

0: har generelt lagt en masse timer i research hos kilder, der arbejder med online risiko og med at forstå de online fællesskaber, hvor radikaliseret tale foregår. Det har været vigtigt at spejle virkeligheden, og her hæftede instruktør Jonas Brikken Jørgensen sig ved en tendens, som blev afgørende for forestillingen.
1: Så kunne de sådan spørge hinanden, sådan, hvad skal vi møde senere og spille? Altså så sådan noget, der var meget sådan, hvad skal man sige, almindeligt teenage-liv, eller lollet, eller normalt, men så koblet op med, at kontrasten var ligesom, nu deler jeg en video, eller siger, nu skal jeg vil lave skoleskyderi i morgen. Mm. Og man kunne ikke rigtig finde ud af, om det her var noget, de mente, eller det var for sjov. Og vi spurgte også ligesom ind til i forbindelse med processen, de andre eksperter, hvordan ved I så, om det er alvorligt? Altså hvordan ved PET eller andre, der efterforsker grupperne, at det her, nu går det galt, eller hvornår skal man stoppe den? Og så sagde jeg, det ved de heller ikke. Det er meget svært for dem at gennemskue. Og derfor synes vi, den her tvivl, altså det her med, blev en motor for fortællingen, at sige, at vi følger moren og hendes, altså den her tvivlen og angsten for, at der er sket noget, eller kommer til at ske noget, bliver en prisme for fortællingen. Så vi bliver hele tiden ved med at tænke, har han gjort noget, eller har han ikke gjort noget? Er det almindelig adfærd, opførsel, helt uskyldigt teenage-liv? Eller er det noget andet? Er det, fordi han vil finde en plads i livet, eller er det, fordi han vil gøre sig klar? Træner han til den store racekrig?
2: Tror du, det var mig? Om drengen?
3: Nej.
2: Ja, du tror faktisk, det var mig? Jo, du gør.
3: Nej.
2: Jeg kan se det på dig. Jeg kan se det i dine øjne. Du ligner en, der kigger på et monster.
3: Nej, det passer altså ikke.
2: Bare fordi jeg har nogle meninger, som du ikke lige bryder dig om, så er jeg pludselig farlig.
3: Jamen, hvad er det for nogle meninger? Altså, jeg aner ikke, hvad du mener eller ikke mener ikke længere.
2: Det rager da heller ikke dig.
3: Jo, det rager mig. Hvis du skriver om det på nettet, og hvis du går og siger ting, der støder folk, så rager det der mig.
2: Det er humor, mor. Det er for sjovt.
3: Jamen, jeg synes ikke, det er sjovt.
0: At finde det rigtige sprog har været en særlig udfordring i fortællingen. Harald skulle gerne blive en figur. Et ungt menneske, som man kan møde i dag.
1: I forhold til den her begrebsverden snakker vi meget om, at for eksempel, at vi ikke vil blive cringe. Altså, at man så hurtigt vil blive i målgruppen og sige, jamen, det bruger vi overhovedet ikke, det her begreb. Så for eksempel hørte vi fra en teenager, som er tæt på produktionen, sagde han om ordet chat, og så sagde han, det bruger vi slet ikke mere nu. Nu er man en champion. Så allerede der var vi sådan, godt, vi skal slet ikke bruge det her, den her form for de her ord og terminologi, fordi at vi ender bare med at blive altså, totalt outdated med det samme. Vi havde ikke lyst til at lave en forestilling, hvor målgruppen tænkte sådan, det er godt dejligt, at I dinosaurer skal fortælle os om vores liv, og slet ikke, altså overhovedet ikke fatter, hvad der foregår.
0: I sidste uge fortalte vi i K-Live om den fiktionelle serie Adolescents, der nu kan komme på skoleskemaet efter Center for Undervisningsmateriale har indgået en aftale med Netflix. Serien handler om en ung dreng, der via et online-fællesskab opbygger et had og en voldsomhed, som resulterer i en frygtelig forbrydelse. En af pointerne fra Center for Digital Pædagogik og fra de lærere, som kan undervise elever ud fra serien, er, at et kulturprodukt skaber et fælles træde, som gør det nemmere at starte en samtale. Og det håber skuespiller og teaterleder Anne Gry Henningsen også, at det her stykke kommer til.
4: Og helt specifikt, at man reflekterer, at man har lyst til at tale med hinanden om det, man har oplevet, og man måske i den proces også bliver klogere på sig selv og hinanden. Og at det ikke bliver farligt at tale om, når man går i 8. 9. 10. klasse.
3: Der er så meget vrede inden i dig. Hvor kommer det fra? Der er så meget had.
2: Had?
3: Ja.
2: Nej, jeg hader ikke. Jeg har ikke had i mig.
3: Jo.
2: Jeg siger bare tingene, som jeg ser dem.
3: Ja.
2: Der er kun en, der hader her, mor. Dig.
0: Ind i mørket skal spille i 5 uger på skoler i hele landet. Og der er undervisningsmateriale med, som skolerne kan bruge til at samle op efter, at eleverne har set teaterstykket. I dag fik 2 elever fra Engdalsskolen i Brabrand en smagsprøve og vil tilbage, når stykket får premiere den 26. februar.
5: Altså, det synes jeg er virkelig spændende at blive rigtig optaget. Jeg vil gerne se mere.
6: Jeg synes, det er vigtigt, fordi at det kan være, at man selv er kommet til at skrive nogle kommentarer og ikke altså, er opmærksom på, at det faktisk kan give store konsekvenser.
0: Laura Bertelsen og Selma Husted Hubeisi mærker, hvordan skuespillet vækker deres opmærksomhed på emnet. Men deres spørgsmål er også, om de voksne kan bruge det til noget.
6: Hvad har I lært efter at være med i stykket?
4: Rigtig meget om sådan noget, det der med at være en ø, som jeg også siger på et tidspunkt lige se. Altså sådan en hel teori om at gå over på hinandens øer. Altså når man er forældre, hvordan taler man med sit barn? Nogle gange bliver man nødt til, også hvordan taler man med hinanden? Nogle gange bliver man nødt til at krydse broen over til den ø, hvor den anden står på.

0: tale sammen. Og man tit vil man jo håbe, at man kan mødes midt på broen. Altså sådan så, at man kan forstå lidt af, hvad den anden siger. Men sådan nogle teorier har vi snakket om. Så vi taler om sådan noget konflikt eller kontakt, at man hver gang, man, når man taler med sit unge menneske, kan, eller også med sin ven, kan sige, vil jeg egentlig have en konflikt nu, eller ønsker jeg at have en kontakt? Så man tager nogle bevidste valg i de samtaler. Altså jeg har i hvert fald lært noget som, sådan, som mor til mit fremtidige teenagebarn.
1: Ja, ja, og så har jeg stillet rigtig meget den her kæmpe misforståelse, der er i det her med at adskille det digitale liv fra det, det fysiske. Altså, at det hænger sammen i dag. Og man ikke... at, at det går allerede galt der, hvis man som forældre eller voksen møder den næste generation med at sige, jamen, du lever jo ikke i den rigtige verden. For det gør de. Det er den rigtige verden.
2: Til sidst her hørte vi instruktør Jonas Preben Jørgensen, før det er skuespiller og teaterleder Anne Gry Henningsen. Hvem kan slippe ud af teatret? I de her år udvider danske teatre og scenekunstnere deres aktiviteter. De eksperimenterer med nye måder at samle folk på, åbne scenekunsten mod nye formater og fællesskaber. Og for første gang i Danmark samarbejder et stort teater nu med et såkaldt escape room. Det er Betty Nansen Teatret, der i samarbejde med gådemagerne hos Mystery Makers i København har skabt et søsterværk til deres forestilling Before the End. En kunstnerisk afstikker, der udfolder universet i en helt ny form, hvor man som deltager spiller en aktiv rolle og skal hjælpe hinanden med at løse mysteriet. Jesper Dein tog forbi The Hotel.
3: Velkommen til Mystery Makers. Mit navn er Rikke, og jeg er receptionist her på Hotel Enigma. Men kære gæster, der er sket noget forfærdeligt. I går aftes den 11. november kl. 22 blev den danske skuespillerinde Betty Nansen myrdet her på hotellet. Hun er blevet skudt. Vi har formået at kode ned til 4 hovedmistænkte, og vi har sådan låst dem inde på deres værelser og skaffet deres kufferter. Så om et øjeblik skal vi gå igennem kufferterne sammen og finde ud af, hvem der slog Betty Nansen ihjel. Jeg har været i gang lidt her på forhånd med at finde ud af, hvem der har gjort det, som I kan se her. Så den måde, det fungerer på, det er, som sagt, at der 4 hovedmistænkte. Vi skal finde ud af, hvem der slog Betty Nansen ihjel ved at finde 8 spor. De 8 spor definerer, om de enten er mistænkelige eller ikke mistænkelige i forhold til, om de har et alibi eller en pistol. Måden, vi finder de 8 spor, det gør vi ved at løse gåder. Når I har løst en gåde, finder I et ord. Og når I har fundet det ord, så ringer I på klokken i receptionen. Imens I spiller, vil jeg stå her bag receptionen, men hvis I skulle sidde fast, så skal jeg nok hjælpe med at kigge i en bestemt retning eller på en bestemt genstand, I skal bruge eller noget i den stil. I har 60 minutter. Tiden starter nu. Held og lykke.
4: Jeg hedder Eva Præstin, og jeg er direktør på Betty Nansen Teatret. Og i dag, der står vi her i Mystery Makers nye escape room, The Hotel. Men vi står på en måde også på Betty Nansen Teatret, fordi vi har et samarbejde om det her escape room. Vi er i et rum, hvor man tydeligt kan se teatret. Der er røde, tykke velurtæpper, ligesom vi kender det fra et fortæppe inden fra Det Kongelige Teater for eksempel. Så har vi sådan et ternet gulv, der sådan måske kunne sende associationer lidt til et skakspil. Sådan lidt gamificeret rum på en eller anden måde. Men så er vi også i en hotellobby, i sådan lidt tidsubestemmelig stil. Måske sådan en lille smule sådan Twin Peaks-agtige vibes med sådan lidt dyster belysning, træ, mørkt træ. Der står 4 kufferter herover til den venstre side, og så midt i rummet er der sådan en reception med en masse nøgler. Til højre i rummet, der er en opslagstavle, hvor der står, Who Killed Betty Nansen? Og Betty Nansen er jo, udover at være et teater på Frederiksberg, der hvor jeg er direktør, så er det jo også en meget kendt dansk skuespillerinde. Og der er så, udover et billede af Betty, så er der også et billede af de 4 mistænkte, som Escape Roomet ligesom præsenterer os for.
5: Jeg
4: Jeg havde faktisk aldrig været i et escape room, da jeg kom her ind og skulle prøve det for første gang. Og jeg var sådan overrasket over, hvor sådan legende det er. Jeg tror, jeg havde bildt mig selv ind, at det var sådan lidt en ligesom at lave lektier. At det var noget med, at man skulle regne noget ud og kvadratroden og et eller andet, og det var meget svært. Og det er ikke, fordi det ikke er svært, men det er meget legende. Jeg kom ind i et rum, og så var det sådan, okay, der står 4 kufferter. Okay, der er et mærke på den ene. Der er et billede. Det billede er et billede af noget andet, der er i rummet. Okay, lad os prøve det. Altså det og dem, jeg gjorde det sammen med, de var meget engagerede i det også. Jeg tror, hvis vi havde haft børn med, havde de været vildt gode til det også, fordi de kunne spotte en masse ting, og ville løbe rundt i rummet og røre ved forskellige ting og åbne det, der kunne åbnes, for at se, sådan, kan vi bruge det her? Kan de her tal bruges? Så det kom meget bag på mig, at det er meget sådan legende, på en måde lidt ligesom vi laver teater, som jo også er sådan en leg. Vi forestiller os noget, ikke? Det er en forestilling, ikke? Og det minder det lidt om det her, sådan et rum, hvor man kan komme ind og lege og bruge sin fantasi.
5: Hvorfor er det interessant for jer at udvide teaterkonceptet på den her måde?
4: Jamen, vi har de sidste par år haft gang i alle mulige forskellige forsøg på at prøve at få teateret ud af sin teatersal. Vi har gjort det både med sammen med socialområdet, med sundhedsområdet, med uddannelsesinstitutioner, og sådan den overordnede vision er at få flere mennesker til at møde teateret, simpelthen. Så i stedet for, at de skal komme til teateret, så kommer teateret på en eller anden måde ud og møder mennesker der, hvor de er. Forhåbentlig giver det jo, at flere mennesker end der ellers ville komme ind i teateret, får lov til at møde teateret. Men så giver det os også sådan en mulighed for at eksperimentere med, hvordan teateret også kunne se ud. Det vil sige, kunne det være et lydværk, der spillede på Kongens Nytorv? Kunne det være et lysværk i det offentlige rum? Kunne det være et escape room i Indre By? Så det er sådan en mulighed for at lege med teaterets virkemidler på nogle nye måder, og også for teaterets kunstnere for at interagere med deres publikum på nogle nye måder. Jeg oplever i de her år, at teatrene de i højere grad end tidligere interagerer med deres omverden. Der opstår sådan pop-up-forestillinger på Roskilde Festival og på Heartland, og teateret blander sig ude i byrummet, og andre kunstnere rykker ind på teateret end sådan de klassiske teaterfolk. Så jeg tror, at teateret som helhed de er nysgerrige på deres omverden, og både på at få omverdenen ind i nogle af vores teaterrum, men også på, at teateret rykker ud i nogle andre rum. Og vi har jo en masse rum i teateret, også en masse visuel rum. Og vi har haft sådan et koncept med, at vi har stillet vores rum til rådighed for musiske kunstnere, sådan så Roskilde Festivalen har kurateret kunstnere ind i vores scenografier. Men i princippet kunne man jo også lave et escape room, der spillede på en teaterscene. Sådan så om dagen, når der ikke blev spillet teater, så kunne man have det som escape room. For der står en masse fede rum rundt omkring på teaterne.
5: Hvordan har det gamle teater det?
4: Altså det gode gamle teater inde i de gode gamle teatersale. Sådan en dejlig teatersal, som vi har fra 1880. Det har det rigtig godt. Vi er ligesom kommet op efter corona. Der bliver solgt masser af billetter igen. Publikum er vendt tilbage i stor stil. Så det gode gamle teater har det virkelig godt. Og der sker også rigtig meget udvikling inde i de teatersale i de her år. Blandt andet kommer der meget mere dans og mange flere sådan, krydsbefrugtede forestillinger, hvor drama og skuespil og dans og musik møder hinanden på nye måder. Så det gamle teater her har det virkelig godt. Men derfor er der jo ikke nogen grund til at holde op med at udvikle på teateret. Det her værk er jo lavet, eller rummet her er jo lavet sammen med et værk, der spillede hos os, der hed Before the End, som var en danseforestilling. Og der er nogen, det er den samme scenograf, som har lavet begge rum. Så det er ikke fordi, vi tænker, at du har været i det her rum, så kommer du ind og ser en forestilling ind hos os. Men du har mødt teaterets virkemidler, og du har også mødt en kunstnerisk designoplevelse. Og det er fint nok for os.
5: Hvad er udfordringerne for teateret i dag?
4: Vi er ligesom alle mulige andre i oplevelsesindustrien udfordret af streamingtjenester, og at vi er rigtig mange, der sidder derhjemme og kigger på hver vores skærme. Så på den måde er det jo, har vi jo sådan et live-produkt. Det skønne, synes jeg også, er, at vi kan se, at lysten til live-produkter findes også. Altså, man vil gerne ud og have en live-oplevelse sammen med nogen. Men der er selvfølgelig også sådan måske brug for, at vi kigger nogle nye steder hen og ser, hvor kunne teateret også være sjovt, og hvor kunne det være sjovt at udkomme med teateret. Fordi det er ikke alle, der selv finder vej ind i teatersalen. Men det er der altså stadigvæk rigtig mange, der gør. Altså, teateret solgte bredt i Danmark over 2,5 millioner billetter sidste år. Så der er ikke nogen krise i teateret overhovedet.
2: Det var Jesper Dein, der var på besøg på Danmarks første Escape Teater. Vi slutter med et styks kvinde begravet i sand. Det er ikke en ny historie. Til gengæld er den absurd. Kvinden begravet halvt i sand er det første publikum ser i Samuel Becketts teaterstykke Glade Dage fra 1961. Det bliver anset som et af de mest væsentlige værker inden for genren absurd teater. En genre, der måske giver ekstra god mening lige nu, i en tid, hvor verden kan føles usikker. Becketts stykke har været på turné rundt i landet, og den alt overskyggende hovedrolle spilles af Lone Rødbro. Så vi inviterede hende ind for at tale om kvinden begravet i sandet. Og hvor begravet er hun egentlig?
6: I første akt til midjen, som der står i manuskriptet, det vil sige sådan lige lidt over talje, hvis man havde sådan en. Og i anden akt simpelthen, er det kun mit hoved, der er begravet op til halsen.
7: Hvordan er det?
6: Det er vildt. Det er vildt, at det er især anden akt jo selvfølgelig også, tænker jeg, både klaustrofobisk at være i, men sikkert også klaustrofobisk at se på.
7: Hvordan er hun endt i en bunke sand?
6: Ja, det er jo det ved de absurdister der, det er jo også sådan et, det er jo helt konkret sand, men det er jo også et billede på alt det, man lader stå til. Og jeg tror, at Vini har, både verden omkring hende er brudt sammen. Da i 61 skrev man det, fordi man jo var i en usikker verden, der handlede om en mulig atomkrig og på bagkant af verdenskrig. Nu er vi jo i en usikker verden af alle mulige andre grunde. Og så tror jeg også sådan personligt, at Vini har ting, issues, som hun simpelthen ikke får taget sig en skid af. Og det billede på, at man så sidder mere og mere fast i alt det, man ikke tager sig af.
7: Mm.
6: Sorgen, den måde, man er i verden på, alt det der. Det ser sådan ud i det her.
7: Ja. Er der nogen, der prøver at grave dig fri?
6: Nej, det er jo det. Hun gør det heller ikke selv. Altså, jeg tænker, Vini, din idiot. Altså, hun har jo sådan set arme i første akt. Hun kunne sådan set godt. Hun har også en mand.
7: Ja.
6: Der er også en mand på scenen. Eller er han der ikke? Hun taler også om, at der har været mennesker forbi, som står og siger, hvad er meningen med det der? Er der ikke nogen, der kan grave hende ud? Men det er der ikke nogen, der gør.
7: Måske kan hun godt lide at sidde der i virkeligheden.
6: I hvert fald er hun ikke i stand til at gøre noget ved det, til synligheden.
7: Nej. Hvad er den største udfordring som skuespiller med sådan en rolle der, hvor man sidder i sandet?
6: Altså, det er jo ikke at sidde der. Det kan alle. Men den største udfordring for mig ved det her har været at lære lortet udenad, for at være helt ærlig.
7: Ja, sådan er det nogle gange.
6: Ja, det har været... Ikke fordi jeg ikke forstår det, for jeg synes sådan set, jeg forstår godt Becket. Det synes jeg, jeg har altid følt mig enormt meget spejlet i de der absurdister. Jeg synes, det er en fantastisk tekst, men den er jo sådan cirkulær. Det vil sige, hun bevæger sig sådan omkring de samme emner hele tiden. Så når man nu skal tale i en time og tre kvarter, så er det klart, at man ryger ind i de samme rundkørsler hele tiden.
7: Prøv lige at give din yndlingsreplik. Eller bare en. Lad os lige høre lidt, hvad hun siger.
6: Jamen, hun siger for eksempel, siger hun til Ville, jeg skulle bare have dig sove. Hvis bare jeg kunne holde ud og være alene. Bare tale med mig selv, uden at nogen hørte det. Ikke at jeg bilder mig ind, at du hører så meget. Der er måske dage, hvor du kører noget som helst, men også dage, hvor du svarer. Så jeg til enhver tid kan sige til mig selv, når du ikke svarer, og ikke siger noget som helst, at så bliver noget hørt. Jeg taler ikke kun til mig selv. Det er rene tosseri.
7: Ja, okay. Og det er Samuel Becketts ord der.
6: Det er det.
7: Ja. Hvad er det, du synes, han kan med lige det, du valgte der?
6: Jamen, hun får jo sagt rigtig meget om, hvad det er, hun er mest bange for lige der, lige på det tidspunkt. Hun har mange ting, hun er bange for. Men hun vil helst ikke... Hun vil ikke være sådan en, der taler med sig selv, fordi så er man tosset. Hun lever op til enormt mange normer, og altså hvis jeg siger, jamen nu taler jeg, fordi min mand nogle gange hører og nogle gange svarer, så er jeg ikke så tosset, som jeg ville være, hvis jeg bare talte ud i luften.
7: Mm. Hvad tror du til sidst, Lone Rødbro, hvad kan man få ud af, tror du, at se sådan en teatersforskning, der meget stiller spørgsmål, men ikke har så mange svar?
6: Jamen, Jeg er sikker på, og det, vi har jo spillet mange gange, vi har spillet 20 gange eller sådan noget nu, og hver gang jeg taler med nogle publikum, så har de set noget forskelligt. Jeg synes, at man går ind og ser et stykke, som stiller præcis de spørgsmål, som mange af os stiller i øjeblikket. Hvad er det for en verden? Hvorfor er den så svær at forstå i øjeblikket, denne her verden? Og så ser man alle mulige forskellige ting. Men jeg tror, som rigtig god klassisk kunst kan, så bliver man, så reflekterer man over det, over de spørgsmål, man selv stiller, og det er jo altid godt.
2: Det var altså kvinden fra Sandet i Beckets stykke Glade Dage, Lone Rødbro. Med det siger vi tak for denne times scener. Tæppet går for anden akt, eller time, om du vil, lige efter nyhederne. Nu er klokken 15.
8: Andy Burnham er officielt premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
9: I know people at home are fed up with politics.
8: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
10: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag. Jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
8: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
11: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller KBR.
8: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
12: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
8: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne, eller så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.

0: Madonna i lyserødt korset, Shakira i bare tær og flagrende skørt, børn og mobbets, der synger om kærlighed på tværs af landegrænser og fyrværkeri i alle regnbuens farver. Så er der da ikke et øje tørt. Eller hvad? Hvis der blev grædt, kan det meget vel have været at harme. For ligesom resten af den amerikanske VM-afvikling er halftime-showet til finalen i går blevet mødt med, lad os kalde det, blandede reaktioner fra fans og kommentatorer. Jeg vil forsøge at forstå fodboldkultursammenstødet, og jeg får heldigvis hjælp af en yderst kompetent fodboldskribent. Apropos amerikanisering, så skal vi også høre om en USA-elskende generations opgør med landet, der gav dem Top Gun og vandt den kolde krig. Og så skal vi til Moldova, hvor der lige nu udspiller sig en form for krig mod fake news. Og våbnet, det er madlavningsvideoer på TikTok. Ja, det var, hvad vi har på menuen i anden time af K-Live. Jeg hedder Clara Witt. Velbekomme. Der er blevet diskuteret hydration breaks til årets VM.
1: Introducing hydration break.
0: Og ham her er indblanding i den stolte sportsgren.
2: The red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding.
0: Og nu altså også den store pausekoncert i går, der forlængede halvlejen i finalen. USA har sat sit præg på denne slutrunde. Spørgsmålet er om afgrunden mellem amerikanerne og de gamle fodboldnationer, som også europæere, er blevet gravet dybere i løbet af det her VM. Velkommen, Bo Kampmann Walther, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet.
3: Tak. Hej.
0: Hvad så du i går til halftime-showet?
3: Jamen, først og fremmest så forsøger jeg ligesom at sørpe væk. Men så tænker jeg, ja, okay, det kunne måske være meget sundt at sådan se monstret i øjnene, ikke? Og så blev jeg sådan underligt farvet på den ene side, og så alligevel dybt fascineret, og jo mere jeg sådan ligesom tænkte over det, at vi kan vende tilbage til det, så understreger det måske en eller anden ambivalens, som os fodboldtosser slash romantikere lever med, at på den ene side, så kan vi jo ikke få nok kolorit og farver og kæmpe fjernsyn og live, og jeg skal give dig, skal jeg, alt det der jo koster masser af penge for at få den fulde oplevelse. Og på den anden side, så bilder vi os jo selv ind i, at fodbolden sådan ligesom skal være ren, og som vor far lavede den, ikke? Og så videre, så på mange måder, så blev det der halftime-show sådan en næsten sådan en hyperpointering af alle de her ting, som er ude at gå i fodbold og sport i almindelighed de her år.
0: Og hvis vi så ser lidt af det konkrete monster i øjnene, halftime-showet i går, er du så mest til det her? Feel it, got everything you need it, now bring it like you need it, just like you need it. Eller det her.
4: You know what I think we need? We need some heart. Make us proud. Good morning,
0: curtains dancing in the sun. Altså Shakira og Justin Bieber. Altså, er der overhovedet forskel for dig, eller er det hele bare blah, blah, blah?
3: Ja, jeg kan da godt have mine præferencer og sådan noget der. Det første der passer måske meget godt ind i sådan det der sydamerikanske teater. Altså det er jo sådan Sydamerika i 90'er-gåseøjne, ikke også? Altså ligesom at hvis man tager i Danland og får sådan en mexikaneraften, ikke? Altså, så det er sådan noget, det er sådan en papkasse-klisché-agtigt noget, men det jeg faktisk hæftede mig mest ved, og det var fordi jeg ligesom prøvede at bide mig fast i en eller anden idé, jeg havde om det, og det var så grunden til, at jeg blev hængende, på trods af at jeg jo burde skamme mig og kigge væk. Det var faktisk helt det der sådan Coldplay-gig, der også fandt sted, ikke? Altså med Chris Martin, som vi kender ham, englænderen der fra Coldplay, forsangeren, hoppende op og ned, omgivet af sådan en idel forening med børn og love og pastelfarver og farvelade og regnbue og alle de her ting. Og først så tænkte jeg sådan lidt, hold nu op med at være sådan en endnu mere og mere gammel kliché på dig selv, altså sådan en omrendrende signatur, ikke? Men jeg synes, det var sådan lidt sjovt, fordi det udstiller på mange måder, synes jeg i hvert fald i momentet, den her dobbelthed, som man lever med, som inde i et næsten sådan patologisk fan, som jeg og mange andre millioner har det. At på den ene side, så kan vi ikke få nok, og alligevel så har vi en idé om, at altså, gå nu væk med al jeres kommercialisering. Altså lad være med at bygge flere klodser oven på noget, der i forvejen er kørt helt ud i hampen. Lad være med at gøre kløften mellem europæisk flowsport og historisk dybde, og så amerikanske lir, og hvor det hele er nutid, dybere og dybere og større og større. Og der stod Chris Martin, så jo på mange måder var sådan lidt en indkøbt komisk ali, hvor han ligesom sådan skulle bygge bro, tænkte jeg, mellem den gamle verden. Altså han kunne jo også have været bestilt ind som en yngre udgave af Mick Jagger, som skulle sprælle for sådan England support, ikke? Altså den gamle verden, when Saturday comes, og som far gjorde, det gør sønnen, og alt det der med historisk dybde, og på den anden side, den her sådan farveladebutik, som signalerer sådan en forlystelsesparksfilosofi, som amerikanerne står for.
0: Lad os lige få det defineret lidt tydeligere, de her to verdener, du tegner op. Vi har det her tivoliseret, du kalder det papkasse-kliché på den ene side, det er amerikaniseret, og på den anden side, det europæiske, det er de ædle, patologiske fag. Du sagde ikke ædle, det var min fortolkning, men kan du ikke lige prøve at tegne det helt tydeligt op for en, der ikke ved så meget om den her verden?
3: Jo, men det er jo klart, når man så, hvad skal man sige, når os fodboldtosser eller fodboldromantikere turer frem, så har vi jo sådan en uudtalt eller indforstået grundantagelse om, at det vi taler om, det er ligesom sådan uinficeret af måske globalisering og kommercialisering og amerikanisering eller forlystelsesparkificering, eller hvad vi nu kalder, disneyficering, ikke? Alt det der forfærdelige, som er ved at æde sig ind på vores rene forestilling om den historiske europæiske flowsport, ikke? Og så har du så nogle trends, som jo ikke bare er noget USA og Trump og sådan noget, ligesom sådan presser ind over sporten, men som jo har været i gang i mange, mange år, nemlig at man selvfølgelig forsøger at åbne nye markeder osv. Men når man kravler ind i den her sådan fodboldromantiske boble, så bliver det meget sådan noget dem og os. Så bliver det meget sådan noget europæisk fodbold, som vi kender det, som helst skal holde nallerne fra alt det, der foregår derovre. Og det giver jo for mig at se sådan et sammenrende af to problemstillinger. Den ene problemstilling, det er, hvor langt vil vi gå i forhold til at putte kommercialisering ovenpå? Og kommer der faktisk et punkt, hvor hydration break og reklamer og alt det der lir, siger vi fodboldromantikere, kommer til at gøre sporten, altså fodbold, til noget helt andet, end den egentlig er. Altså, den bliver amerikansk i stedet for europæisk. Men på den anden side afslører det også den problemstilling, som jeg var inde på før, at fodboldromantikere ligesom sådan er født med en uundgåelig splint i øjet, at halvdelen af ugen, så og sidst var det den europæiske Superliga, man havde planer om, så siger vi, nej, det skal fandme ikke, det skal ikke være sådan, og vi skal ikke have det invaderet af oligarker og pengeinteresser osv. osv. Vi skal have fodbolden i fred. Og det er så lige indtil for mit vedkommende, og tror jeg for mange andre, hvor den der ideologikritiske stemme, den ligesom bliver pænt lagt i seng, fordi nu er der Champions League. Tirsdag og onsdag. Altså, pak lige den der kritik væk, fordi nu skal jeg bare have den fulde oplevelse på fladskærmen. Og det kræver jo en kommercialiseret sport, der skal jo penge til.
0: Der skal
3: til,
0: penge til.
3: Og komme med alle de der festerfarver. Så det er det, jeg mener med, at vi går også lidt rundt i sådan en uundgåelig dobbeltmoralitet, ikke?
0: Men lad os lige gå ind i den her dobbeltmoralitet så, fordi DR Sporten, de har lavet en afstemning om, hvorvidt, altså de har spurgt de danske brugere, synes I, det er en god idé med et halftime show? Og der er 93%, der har svaret nej. Ved begyndelsen af årets VM i fodbold, så var der virkelig meget snak og virak om de her nyindførte hydration breaks, hvor tv-stationerne kunne få mulighed for at vise reklamer. Information kalder pauserne et fint billede på fodboldens forfald, og P1-debat har også diskuteret, om pauserne var lige med fodboldens død. Altså, det er jo ret store ord, det her. Bør fodboldfans også på en eller anden måde ikke sætte pris på, at amerikanerne forsøger at give deres elskede sportsgren en chance?
3: Jo, og det der er en kritik, jeg absolut deler. Nu var min ideologikritiker ligesom faldet i søvn, så nu vækker jeg ham igen, ikke? Ja. Altså, selvfølgelig det der er en kritik, som min fodboldromantiske hjerte vil bløde for. Og så vil jeg da også til hver en tid snakke om død og forfald, og det skal fandme ikke, den sport, jeg elsker, skal ikke korrumperes. Det er en flowsport, den skal ikke amputeres af alle mulige pauser, som man kender fra American football og alt muligt mærkeligt. Altså, der skal fandme være et stort hav imellem de der to ting. Men igen, så synes jeg jo lidt, man glemmer, at det er jo ikke et spørgsmål om ingen reklamer, altså nul reklamer, altså fuldstændig uinficeret, fuldstændig ren, og så ligesom beskidt, Og så kan det være sådan 10% beskidt, indtil det bliver 100% beskidt, ikke? Og så er sporten blevet til noget andet, ikke?
0: Er det fordi, det er beskidt et andet sted, end vi er vant til at se det? Altså, vi kan godt forstå reklamer på banderne.
3: Ja, der er reklamer alligevel, ikke? Altså, det er jo ikke, ja, vi har ikke et hydration break, men vi har jo reklamer alle mulige steder, og vi har jo også omvandrende gangstativer, som de her spillere er, og vi har i det hele taget en, hvad skal vi sige, sådan en mediekultur, en branding og en oplevelsesøkonomi rundt om de her spillere og klubber. Og en anden ting, som jeg også, som også hænger sammen med vores blind i øjet, når vi snakker her inde fra Europa ud mod verden, og synes, at den er hæstlig, jeg skal holde sig på afstand, ikke, med al den halftime show og sådan noget. Det er jo europæisk fodbold for at overleve, skal jo også søge nye markeder, som har andre krav til, hvad skal man sige, hele oplevelsen i det. Det gælder for eksempel det asiatiske marked, som er et af de største sådan eksportsteder for europæisk fodbold, ikke? Så det er jo ikke sådan, at globalisering og kommercialisering og alle de der farlige ting ikke findes.
0: Kan man så sige, at den amerikanske udgave af kommercialiseringen, som vi har været vidne til under det her VM, på en måde fungerer som fremkalder væske, altså viser noget af det, som nogen kunne mene var galt i fodbolden allerede? Det bliver tydeligt for os, fordi det ser anderledes ud, end det vi er vant til.
3: Det er skide godt billede. Det kan jeg virkelig godt lide. Det noterer jeg mig lige. Altså, det er nemlig et rigtig godt fremkaldervæske. Og selvfølgelig, den væske, den får så lov at flyde ud i mit og andres fodboldromantiske sind, og så giver den sådan en sygdom indenfra, ikke også? Ikke? Og så far vi op og siger, at det er fandme også for dårligt.
0: Og så ud over
3: fordi den anden bid af det der med fremkaldervæske, forstået på den måde, at VM i overvejende USA har været ligesom sådan et troldspejl, som vi har kunne kigge ind, og så måske forfærdes over, hvad det er, der sker, og vil ske, og kunne ske for fodbolden om ikke ret mange år. Men det er også, måske så glemmer man så lige, at det er sådan ligesom allerede, altså en ting er, at det allerede er sket og har været på vej længe i Europa, det er jo det med splinten i øjet, ikke også? Men noget andet er også, hvad er det så for en scene, som det foregår på? Og det tror jeg, hvad USA og VM angår, så tror jeg, at det sådan er en, altså det er lige før, det er sådan helt postmoderne, og tilbage til 80'erne og 90'erne og sådan noget, ikke også? Altså det er ligesom sådan det er ligesom sådan en tom scene, hvor man i virkeligheden, eller tom container, hvor man kan putte hvad som helst ned i. Ligesom McDonald's, hvor man også kan have
0: sådan lidt. Er det fodbolden, der er den tomme container?
3: Ja, det er måske mere kulturen. Det er mere sådan en kulturcontainer, og så putter du ligesom sådan en fodbold ind i den. Fordi noget af det, der jo også er interessant, det er, at og nu bevæger vi os ind på det der med temaparkfilosofien bag det, ikke også? At man har selvfølgelig sådan nogle, ligesom i Animal, hvad hedder det, ligesom i Disney World i Florida, ikke? Så har man jo det her prinsesseslot, der ligesom fungerer som sådan en forankringssted, ikke? Og Disneys logo og sådan noget. Men derudover, så har du jo sådan en temapark fuldt med forskellige boder og forlystelser. Og jeg vil sige, at de der både og forlystelser, det er jo for eksempel de forskellige landes særegne supportkultur, som er blevet nærmest intensiveret, fordi den har fået lov til at være teater på en scene i et land, hvor det, om man så må sige, er legitimt at lave teater, men hvor det bliver lidt mistænkeligt, hvis det er Europa. Så vi har hørt endnu mere om de skotske fans skønsang, og endnu mere om nordmændenes stolte roning, ikke?
0: Ja, vikingeroning.
3: Og argentinernes passion, og brasilianernes sambadans osv.
0: Du begyndte med at sige, at du var meget optaget af Chris Martin, der på en eller anden måde forsøger at række hen over denne her afgrund. Og det er jo meningen, som Muppets og børnene også synger i det her halftime show, at VM skal være en samlende begivenhed, vi er sammen i verden. Er Amerika, Canada, Mexico, ikke mindst USA, er de kommet nærmere resten af fodboldverdenen under det her VM, eller har de gravet grøfterne dybere?
3: Ja, så nu siger jeg jo ikke, at Chris Martin sådan kom ind med sådan et eller andet PowerPoint-show, hvor hans agenda var sådan helt eksplicit og skulle, hvad skal man sige, legitimere min lille tese.
0: Det er overhovedet ikke det, jeg mener.
3: Han skal bare tjene nogle penge og hoppe rundt og sådan noget. Men han bliver ufrivilligt for mig at se symbol på det her måske desperate redningsforsøg mellem den gamle og den nye verden.
0: Og lykkes det? Altså, bliver de merged, eller bliver der dybere i afgrunden mellem dem?
3: Jamen, så er vi igen tilbage til det der med den der sådan, hvad skal man sige, indforståede grundantagelse for romantikeren, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at Amerika ligesom sådan skal nærme sig Europa og passe lidt på med at gøre det, ikke at gøre det for kommercielt, ikke? Til ære for os. Altså, er vi ligesom sådan skal mødes, er det dem eller os, og skal vi være bange for afgrunden? Det er måske mere noget med, tror jeg, at USA og fodbold, der foregår der, foregår på forlystelsesparkens præmisser. Og i den der forlystelsespark, der kan du putte hvad som helst ind. Mm. Inklusiv noget, der er endnu mere engelsk, end det er i England. Endnu mere skotsk, end det er i Skotland og så videre, jævnfører sådan papirslotte, ikke også, som amerikanske rigmænd genopfører derovre. Altså, der er ligesom sådan
0: plads til
3: det hele. Der er bare skruet
0: op over hele rækken.
3: Ja, så det er mere sådan en intensivering, der har fået et slag. Så der tror man kan se to problemer, ikke, som fodboldromantiker. Den ene er, at den der intensivering, vil den bare fortsætte, og bliver det for meget, og vil sporten så blive noget andet, end det den egentlig skulle være. Og den anden problemstilling, som jeg gerne vil skrabe op om, det er, lad os nu lige prøve at kigge på vores egen splint i øjet, os fodboldromantikere.
0: Tak. Bo Kampmann Walter, det blev dit sidste skrab, godt skrabet, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Vi er ikke færdige med USA, men nogen er måske. De blev voksne, da Berlinmuren faldt, verden åbnede sig, og USA fyldte alt. De troede på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe amerikansk soundtrack. Men i dag er de kulturelle tømmermænd begyndt at melde sig. Vært Lars Trier Mogensen taler i vores sommerserie her på K-Live med jævnaldrende meningsdannere og forfattere om den amerikanske populærkultur, der formede dem som unge. For kan generation 89 stadig elske det frigørende Amerika uden at lyve for sig selv? I første udgave taler Lars Trier Mogensen med Jarl Kortua, der var fan af Ronald Reagan, Supermagten og Top Gun. Nu har 56-årige Jarl Kortua, borgerlig kommentator og medlem af Dansk Sprognævns bestyrelse, fået mere end nok. Stemningen er vendt 180 grader, og i dag bekæmper han enhver form for amerikanisering.
5: For mig var Top Gun jo sådan set bare Hollywoods udlægning af den politik, som jeg jo sådan set var en brændende tilhænger af, nemlig amerikansk oprustning.
6: I'm going to send you up against the best.
7: Yes, sir.
6: You two characters are going to Top Gun.
7: I feel the need. The need for speed.
5: Det var jo en film, der viste, at amerikanerne var helt på dupperne i forhold til militæret, hvad de kunne med flyvemaskiner og alt muligt.
8: Allerede dengang så jeg det altså lidt som noget tyk propaganda, Jarl Kortua. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom bare åd hele den her frihedsfortælling?
5: Jamen, jeg var allerede ombord, så jeg mente jo, at det, der skete i filmen her, det var sådan set bare en videreudvikling af det, jeg egentlig var enig i. Altså, at amerikanerne skulle være stærke, Vesten skulle være stærke overfor Warszawapagten og Sovjetunionen. Og det demonstrerede den film, fordi de havde sådan en teknologisk overlegenhed. Altså, den der F-14 Tomcat skyder jo de her russiske MIG-jager ned på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, vi er bedst, vi er stærkest. Det synes jeg, det der er budskabet. Og så var der en romantisk historie oven i hatten. Ikke?
8: Og en smuk mand, Tom Cruise, der på en eller anden måde var superhelt.
5: Ja, som scorer sine super lækre lærerinde.
8: Velkommen, Jarl Kortua, politisk kommentator og medlem af Dansk Sprognævns bestyrelse. Født i 1969 i Rønne. En ægte 89'er.
9: Everything woke turns to shit.
10: May the force be with you.
11: Jeg synes, hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
8: Velkommen til Hvad så, generation 89? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er født i 1975. Dengang virkede alt muligt. Da USA vandt den kolde krig og Berlinmuren faldt, åbnede der sig en spraglet verden af individuel frigørelse, popkulturel overmod og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Friheden kunne mærkes helt konkret som tøj, lyd, billeder og begær, ned i gummiskoene, sneakers, mixtapes og lange nætter foran fjernsynet. Men det var dengang. I dag ligger der lidt mere bundfald i glasset. Det Amerika, der engang stod for nybrud og vild energi, smager nu lidt mere af Trump og paranoia. Og det har efterladt en mærkelig tilstand, for nogen ligefrem en skam, hos mange af os fra generation 89. Det er ikke kærligheden, der er forsvundet, det er nok snarere uskylden. Men hvad er det så, man står tilbage med i dag? Det er denne her lidt ubekvem dobbelthed, som sommerserien Hvad så nu, generation 89, dykker ned i. I hvert program taler jeg, Lars Trier Mogensen, med en markant og tidstypisk person, der selv er vokset op med USA som den store, inspirerende kulturkraft. Vi begynder der, hvor drømmene begyndte med den første fløjt, og ruller videre, også til nogle af de revner, der senere er opstået. Ja, Gordo, at den her film Top Gun, altså det er jo på en måde sådan en ikonisk film, som når man ser den i dag, synes jeg, at den virker som sådan et lidt oppustet glansbillede. Men dengang rev den jo med og gav jo også en ny tro på USA, at det var efter en periode, hvor USA ligesom også måske havde mistet lidt selvtilliden, også det amerikanske militær, man havde haft, altså selvfølgelig Vietnamkrigen, Watergate osv., men troede du dengang på, at USA ligesom skulle komme ind som den hvide ridder og altså redde hele verden?
5: Altså, USA og NATO, det var jo ligesom det, den forening, vi var medlem af dengang, abonnerede 100% på. Der var så lidt intermezzo i Danmark med socialdemokrater og fodnoter og andre ting og sådan noget. Men os, der var borgerlige, og dengang var en del af den politiske diskussion i Danmark, om du var for NATO helhjertet eller ikke. Og socialdemokrater, radikale og andre, og venstrefløjen, de var jo faktisk meget fodslæbende på det her tidspunkt, så det var en meget stor del af den interne diskussion. Så det, der fik mig i politik, jamen det var helt klart sikkerhedspolitik, forsvarspolitik. Jeg boede på Bornholm, hvor vi jo lå bag jerntæppet, sådan rent geografisk i hvert fald. Og det var også de ting, der fik mig aktiveret på det tidspunkt. Ronald Reagan er på det tidspunkt med i sin anden periode. Han har sat foden ned i forhold til Grenada, har også fået en strategi, hvor man jo skal bare opruste og være stærkere i forhold til Sovjetunionen og Warszawa-pakten. Og noget tyder på, det er stadigvæk omdiskuteret, om det er en af de ting, som får Sovjetunionen til at bryde sammen, fordi de kan simpelthen ikke følge med. Og Top Gun-filmen er jo dygt propaganda. Altså, det er også det, kritikerne er ude efter. Altså, filmen bliver jo sådan et box-office-hit og slår alle rekorder i forhold til solgte billetter. Super populært der i 86-87. Og jeg er en af dem, der er begejstret, fordi det er en propagandafilm. Men jeg er da enig i, at vi skal have nogle flyvemaskiner, der kan flyve stærkere og bedre end Warszawa-paktens. Og det viser den film.
8: Men Top Gun var også en film, der formåede ligesom at gøre den kolde krig lækker og også skabe en selvtillid, men altså også mobilisere, som dig selv, en masse borgerlige unge. Var det også lidt et udtryk for, at der måske ikke var så meget borgerlig kultur i Danmark dengang, at man på en eller anden måde kiggede så meget mod USA?
5: Jamen, det var jo en udvikling, der har været i gang i generationer, altså tror jeg, siden 20'erne, altså, og det er jo ikke bare den borgerlige ungdom, altså jazzen var vel ikke sådan specielt borgerligt, meget bekendt, og der er en hel masse amerikansk kultur, som jo bare eksploderer specielt efter 2. verdenskrig. Altså, der har der jo også været nogen, der ligesom var skævet til Tyskland, europæisk kultur og omvej, men efter 2. verdenskrig er det jo amerikansk kultur, 50'erne med Coca-Cola og Elvis Presley og film selvfølgelig, der vælter ind. Og så kommer TV, hvor man jo vælger i Danmark at ikke dobbe, altså oversætte, altså indtale på dansk, de amerikanske film. Det vil sige, vi er jo opvokset med amerikansk sprogtone i film og serier osv., og det er bare blevet, skal man sige, endnu værre eller endnu bedre, afhængig af hvad man vil. Og nu er de sociale medier jo også engelsk amerikansk sproget, så det vil sige, det tryk, der er fra amerikansk kultur, det er jo bare blevet stærkere.
8: Alle ved, hvad man taler om, når man siger en 68'er. Mm. Er der også noget, der hedder en 89'er, altså en generation 89?
5: Ja, fordi 1989-90 er jo der, hvor kommunismen dør. Altså, da jeg voksede op i 80'erne, så var der jo stadig et alternativt økonomisk system. Marxisme, leninisme, et kommunistisk, socialistisk system. Og det kunne man så abonnere på i større eller mindre grad. Men efter 89, så er det jo væk. Det er jo på historiens møding. Så har vi jo sådan set kun et kapitalistisk system, hvor man jo så kan regulere og dele ud, omfordele mest muligt. Og på den måde, så vinder kapitalismen jo en gang for alle.
8: Men hvad er det kulturelt, der ligesom karakteriserer 89'erne? Altså 68'erne, det har man som det velbeskrevet. Ungdomsoprøret. Men hvad var det ligesom? Var det et oprør? Hvad karakteriserer 89'erne?
5: Jeg tror bare mere det er, at vi var, at der var mange, der pludselig blev mere borgerlige igen. Der var også nogen i begyndelsen af 80'erne, var der jo også en stor opblomstring omkring KU og så videre. Så ungdommen var meget borgerlig, blev meget borgerlig der i begyndelsen af 90'erne. og videre frem. Og jeg mener, det hang sammen med, at socialismen simpelthen bryder sammen som et økonomisk system, og er der altså en særlig kultur? Tja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo stadig amerikansk pop, der fylder
12: utrolig meget. Kan sige, det her skift fra, ligesom, at der var en kold krig, to systemer, det behøvede vel ikke nødvendigvis have ført til, at det var amerikansk kultur, der blev så dominerende. Hvad er i dag din forklaring på, at vores generation søgte så meget mod den amerikanske kulturpåvirkning? Forstået på den måde, at der var vel også trods alt borgerlige stemmer i Tyskland eller Frankrig, eller hvor ved jeg, men det var USA, der var her, der og alle vegne. Hvad er din forklaring på det?
5: Jamen, dels det, at vi jo har... At det fyldte meget i forvejen. Altså, og nu kom der så kabel-TV, vi fik mange flere kanaler, TV-kanaler, lige pludselig der i 90'erne, og så tror jeg bare ikke, den interesse, der rigtig var fra europæisk film, den var ikke særlig omfattende, og nu var der måske heller ikke ret mange. Du havde en venstrefløj, der var kritisk over for USA og så videre. Og den taber jo ideologisk her, så du havde lige pludselig måske ikke så mange, der var kritiske længere. Altså, det blev måske meget kritikløst, alt der kom fra USA.
12: Og det var ligesom Top Gun, der fik bumpet den sidste kritik væk.
5: Det tør jeg ikke sige, fordi den kolde krig var jo ikke slut, da Top Gun kom på markedet. Det var i 1987, som meget bekendt, ikke? Men det var der, hvor måske... Så Ronald Reagan stod stærkest, fordi så kom Iran-Contra, og så blev skandalen, og så blev billedet måske lidt mere nuanceret.
12: Men en ting,
5: præsidentskab, ikke?
12: En ting, der i hvert fald skete, det var, at vores sprog blev amerikansk. I alt, hvad vi var optaget af, alt, hvad vi lyttede til og så. Og selv da Berlinmuren så falder i 89, altså det her skelsættende år, ikke mindst for os i generation 89, ja, der er selv måske den mest ikoniske sang, der beskriver hele den omvæltning, fløjtsrevolutionen. Den er så også på engelsk.

0: ved det her nummer. Wind of Change er det tyske heavy band Scorpions. Du er så fascineret af stedet den dag i dag.
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er fascineret, og nu tror jeg, at de har altid sunget på engelsk, fordi de henvendte sig til et internationalt publikum. Men den sang har jo alt det, synes jeg, der ligesom indrammer stemningen der i 89-90. Altså, at alt kunne lade sig gøre, at nu var kommunismen færdig. Nu kom friheden til Østeuropa, til Centraleuropa, til Sovjetunionen, alle de der stater, der var underlagt Sovjetunionen. Alt kunne lade sig gøre. Alt det, vi havde håbet på. Alt det, vi havde kæmpet for. Nogle af os. Jeg har også været i soldat et års tid lige inden 88-89 og sådan noget. Jeg var måske en af de aller sidste, der var i trøjen virkelig i det, hvor man kunne sådan sige med nogen ret sige, at der var en trussel mod Vesten. Og nu sker der simpelthen et digebrud, og det sker enormt hurtigt. Og ham, den tyske forsanger, som har skrevet sangen her, han er til sådan en festival i Moskva i 1989, og under indtryk af den stemning, så det er sådan en fredskoncert, det er pludselig, det kommer, alle de her bands kommer jo pludselig til kan lade sig gøre. Vi havde også lidt af det med danske musikere, der tog til
0: Next Up-bevægelsen,
1: lige præcis. De var der allerede på det tidspunkt. Så han kan fornemme, at nu begynder frihedens klange at komme. At folk taler åbent og frit. Og sådan oplevede jeg det også, selvom jeg var studerende i København og bare så verden gennem TV og medier.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
3: America's where all the music we loved came from.
0: Men Jarl, det er jo ikke en frihedsfortælling, der bliver fortalt på hverken russisk, polsk eller tysk. Sproget er amerikansk.
1: Ja, eller i hvert fald engelsk. Og jamen, det kan da godt være, at man skulle tale med Scorpions, hvorfor de ikke talte på deres... det blev jo kæmpe hit, også i USA og i Storbritannien og alle steder. Jamen, jeg spekulerede måske ikke så meget over, at fordi alt international popmusik, altså der var også danskere, som forsøgte sig på engelsk, der var en hel del svenskere, som gjorde det, og tjente en masse penge på det, og så det er vel egentlig ikke så underligt, at det er, man kan glæde sig over, at det var et europæisk orkester, der trods alt fik formuleret det i en sang, som... Jeg kan ikke komme på nogen sang, der overgår den her sang. I hvert fald med at udtrykke følelsen, stemningen, netop på det tidspunkt.
0: Men det her, den her titel, Wind of Change, altså forandringens vinde, jeg kan ikke lade være med selv, det tror jeg også, at jeg dengang på en eller anden måde associerede det, uden sådan helt at kunne følge den tankerække til enden. Jeg associerede det en lille bit smule til nogle af Bob Dylans tidligere protestsange.
1: The Time for Changing.
0: Og Blowing in the Wind.
1: Ja. Yeah.
0: Og det, der måske bare er forskellen, det var jo netop 68 protestsange. Og på en eller anden måde havde jeg dengang lidt svært ved måske at se, hvad protesten egentlig var for vores generation. Hvad var oprøret andet, end at vi på en eller anden måde blev suget med i sådan en kulturstrøm, en amerikansk kulturstrøm, som vel i virkeligheden var sådan lidt glat, eller hvad?
1: Jamen, altså, for det første så tror jeg ikke, sangen er skrevet som protest. Det er en ballade. Det er stille og roligt.
0: Jo, men det er måske meget sigende. Altså,
1: og, ja, det, ja, men det kunne du godt. Altså, men må det ikke, at Scorpions også har hørt Bob Dylan? Det ville være meget, meget mærkeligt. De er fra den generation, hvor man har hørt meget Bob Dylan. Jamen, jeg ser ikke 89 som en sådan protestbevægelse. Altså, fordi... Altså, det er klart, der er en generation, der går op med den meget, meget venstreorienterede 70'er og begyndelsen af 80'er-tid i kulturlivet og i undervisningssektoren særdeleshed. Vi er jo mange, der gik i børnehave på det der tidspunkt og oplevede den der tid som meget tung og venstreorienteret. Og det omgør tog vi jo sådan set allerede med i 80'erne. Bare det at tage en hvid skjort på et slips, ikke? Så flipper de jo helt ud, ikke? Altså, eller tage nogle andre bukser på, en kopperbukser. Så meget det var allerede overstået. Der var ikke så meget at være imod. Det var mere sådan en, nu vender vi et blad i historien. Nu handler det om, hvad skal man sige, melde sig fuldtonet ind i kapitalismen. Deregulere de økonomierne. eksporterer friheden og det kapitalistiske system til de stakler i Europa, Østeuropa, som jo lever i fattigdom, så de kan komme op på vores niveau. Nu skal vi... Det er sådan lidt holdningen. Det er også den, de efterspørger. Vi vil gerne være ligesom vest. Det er jo holdningen, også når man møder dem i årene derfra. På et tidspunkt, så siger de i Rusland, nej, det vil vi ikke. Men alle de andre lande, de er jo der. De vil jo gerne være ligesom os. Og er det en revolution? Tja.
0: Det var i hvert fald nogle forandringsvinde, der blæste os mod vest, mod USA. Og den her enorme kulturelle påvirkning, som vores generation har haft, også kan man sige lidt ukritisk, men vi blev ligesom bare båret med, og der var bare altså, til alle sanser og alle mulige forskellige kulturelle udtryk. Men jeg går der, hvornår begyndte eftertankerne så at melde sig? Fordi i dag har jeg et indtryk af, at du er noget mere kritisk mod den påvirkning, der er både fra det amerikanske sprog og også politisk fra den siddende amerikanske præsident Donald Trump. Hvornår begyndte den her tvivl i forhold til den amerikanske påvirkning at spire hos dig?
1: Jamen, det begyndte måske allerede med medierne, som interesserede sig utrolig meget for småting, der skete i det amerikanske samfund, som vi pludselig skulle læse og høre om på i de forskellige medier. Men så skete der jo også det, at vores sprog blev amerikaniseret, anglicismer, der går ind i vores sprog, men også det, at folk, når de skal tages alvorligt, så slår de over i engelsk. Dels er engelsk jo et arbejdssprog for rigtig mange mennesker, og så er det, man har jo lavet en... Man har insisteret på, at børn skal have engelsk fra første og anden klasse. Jamen, så er det klart, det påvirker jo deres sprog, samtidig med, at de bliver kulturelt bombarderet. Og det har vi jo gjort af konkurrencestatslige årsager. Det er i hvert fald min læsning af det. Og det vil sige, at engelsk er vigtigere nu end vores eget sprog. Det har politikere besluttet. Men der sker jo et politisk skifte, og det sker med Donald Trump i 2016. Det er jo det, hvor han siger, America first, America first, i den tale, han holder, den første indsættelsestale. Der ser du første gang, hvor han siger, I kan rende os et vist sted i resten af Vesten. Nu handler det ikke om, at vi skal være Vesten sammen som blok, og USA er førerhund. Nu er det USA først og fremmest. Og det lykkedes måske ikke helt. I hans anden periode, der må man sige, der er det lykkedes meget bedre. Og det var det fuldstændig endegyldigt er slut for mig, det er, da han pludselig siger til Zelensky i Det Hvide Hus, du har foran kameraerne, du har ikke kortene på hånden. Det eneste mulighed, du har, det er at slutte fred med Vladimir Putin og Rusland nu. Vi kommer ikke til at hjælpe dig. Det USA, som vi har støttet op om, som vi har stået last og bræst om, hvor vi har deltaget i to krige, 43 mennesker, næsten 50 danskere er blevet slået ihjel. Alt det der, som hvor vi har støttet op omkring USA, har sagt, vi hjælper jer, så hjælper I os. Det kan du ikke mere. Du kan ikke være lojal over for USA. Du kan kun være lojal over for Donald Trump. Det er det, der er det nye.
4: I have a dream. In America, first you get the sugar, then you get the power, then you get the women.
1: Og samtidig så begynder han så også at angribe kongeriget, nemlig Grønland.
0: Jarl Kordo, er du her i 2026 blevet anti-amerikansk?
1: Det synes jeg... På den korte bane er jeg jo. Altså, lige nu er jeg i hvert fald anti-Donald Trump-regering. Jeg er amerikansk skeptisk, absolut.
0: Man kan jo godt skelne, at det gør jeg i hvert fald selv. Altså, afgør det mellem det amerikanske samfund og hele den kulturpåvirkning, der er fra en meget, meget broget produktion af alt muligt musik og film og hvad vi er, som jo rigtig meget af det også er meget kritisk mod Trump. Altså, det kan jeg godt i hvert fald holde i mit hoved adskilt fra Trump, men jeg synes, når jeg hører dig her nu, så lyder det som om, at du tager det hele sammen og siger, at du er anti-amerikansk, altså det er hele pakken.
1: Jeg kommer stadigvæk til at kunne lide

0: Og den amerikanske regering, der er nogle forrædere, der har forrådt Danmark, forrådt den alliance, vi har æret, det var faktisk en amerikanisme nu, i mere end 80 år. Det har Trump nu blæst en hat fuld og sagt, I kan ryge og rejse. I kan ikke sætte noget i banken. Loyalitet i forhold til USA, det er ikke loyalitet i forhold til mig personligt. Og det er jo det, der er de nye spilleregler.
1: Men jeg,
0: og der kan godt komme en ny præsident. Men det her, skal man sige, den her drøm, vi havde med, det her særlige bånd, vi havde med USA, det er for altid ødelagt. Men og det er jeg så ked af og så trist over.
1: Men er det ikke Top Gun Amerika, der har vundet? Altså hele den propagandafortælling, hvor Maverick altså ligesom vinder over fjenderne, dominerer hele verden, at det er den fortælling, der i virkeligheden har vundet. Og det er måske i virkeligheden, at dig, der sidder lidt mere naiv tilbage, at du købte det, du hoppede med på det, og nu er det vundet, og så er du lige pludselig slået bak.
2: I feel the need for speed.
0: Sådan kan man jo godt fremstille det, Lars Trier Madsen, hvis man købte præmissen, og det gør jeg jo ikke, fordi jeg mener jo sådan set, den kontekst, jeg var jo inde i der, som, da jeg var i biografen og var 17 år medlem af Venstres Ungdom på Bornholm, jamen det var jo, at her havde vi jo NATO, her havde vi storebror NATO, som vi alle sammen kunne læne os op af, vi behøvede ikke engang betale fuld kontingent for at være medlem af klubben, ikke? Og nu står vi her og skal betale 3,5% for at blive taget alvorligt, og pludselig er vi alle sammen, mange af os i hvert fald, hoppet i trøjen igen, og vi er i gang med at opruste militæret som aldrig før, det er ikke set siden 50'erne, tror jeg, ikke? Og så det er helt anderledes. Altså, så ja, jeg har stadigvæk en kærlighed til USA, fordi der er rigtig mange gode ting ved USA, men jeg har ingen tillid til amerikanske myndigheder, og jeg har mistet tilliden til det amerikanske folk og det amerikanske måde at træffe beslutninger på. De har ødelagt deres eget demokrati. Vi lever så med konsekvenserne, og det bryder mig selvfølgelig ikke om, og det har de altså også, alle amerikanerne, et særligt ansvar for, at det er blevet sådan.
1: Hvis du skal forklare yngre generationer, for eksempel din egen søn, hvad det var, der gjorde, at Amerika, USA, amerikansk kultur dengang var så dragende for os alle sammen. Hvad vil du så sige til dem?
0: Jamen, det er jo stadig fortællingen om USA, som man jo kan fejre i dag, 250 år for USA. Det var det største, første egentlige demokrati på i verden i 1776 i moderne tid. Det var et land, hvor man kunne tage hen og op og ved at søge sin egen lykke, kunne opnå frihed og velstand i et omfang, som det ikke var muligt i det gamle Europa. Det er stadigvæk landets med de mange muligheder, land og så videre. Så på den måde er det jo også et land, hvor som siger, min ideologiske opfattelse som borgerliberal, her kunne det lykkes, ikke? Her var det, der kom tættest på en model, som man et eller andet sted også abonnerede på, altså den økonomiske frihed, ikke? Og så videre. Så alt det blegner jo nu, hvor det er jo blevet sådan et politisk system fyldt med psykofanter, der indynder sig hos præsidenten, og som blæser på alle regler og så videre, og er i gang med at ødelægge det demokrati, som man har fået bygget op, ikke? Det er jo helt andet billede, end det, jeg havde med Ronald Reagan, som jeg synes et eller andet sted var en super flink fyr, og en ganske udmærket præsident.
1: Jarl Kordo, her til sidst, hvis du sidder og ser Top Gun i dag, kan du så ligesom begejstres og glædes over de her læderjakker, hangarskibe og solbriller, eller sidder du i virkeligheden, det fornemmer jeg lidt, tilbage med en eller anden grad af sådan måske ligefrem moralske tømmermænd?
0: Jeg vil ikke sige tømmermænd, for jeg var ikke klogende, men jeg holdt op med at se de der amerikanske film, hvor vi har et eller andet sikkerhedspolitisk problem et eller andet sted i verden. Nå, men så sender vi nogle amerikanske soldater, så tager det ned og rydder op og kommer hjem igen, og så er alt godt igen. Den fortælling, den hopper jeg ikke på mere. Jeg ser ikke slet ikke sådan nogle film overhovedet. Altså, de kan ikke komme og fortælle mig, at amerikanerne kan klare alle ærterne, og Amerika er ligesom frihedens håb og alt det der. Det har Trump og den befolkning, der har stemt ham ind i Det Hvide Hus, den har de hos mig for altid ødelagt.
1: Men hvis vi ligesom gør det kulturelle bo op, må man så ikke i dag konstatere, at generation 89 også

0: at vi var både kulturelt og måske også i høj grad politisk naive.
1: Ja, vi var naive forstået på den måde, af, og ikke kun om det her, men også om måske om indvandring, og måske også det her med globalisering var kun godt. Og, så der var mange ting, hvor vi var måske ikke var meget klogere. Nu var jeg også 20 år i 1989, og skulle lige til at læse økonomi, så jeg havde måske ikke det største ansvar for hvad der foregik. Men jeg bar jo med til det. Jeg var glad for den udvikling, der var. Jeg synes, 90'erne var et fantastisk årti. Jeg er lykkelig over at have levet i sådan et håbets frihedens årti, for det sådan opfatter jeg det stadigvæk. Og jeg er ked af min egen søn, ikke på samme måde for den lykkeoplevelse, det var. Men ja, vi var naive, ingen tvivl om det. Det blev afsløret, Arma, at USA også kunne vælge dårlige politikere, at de også kunne, deres demokrati blev ødelagt af penge, ikke mindst, det er der slet ingen tvivl om, og en masse andet.
0: Jarl Cordua, tusind tak,
1: fordi du kom.
2: Det var Lars Trier Mogensen, der havde besøg af Jarl Cordua i første udgave af serien Hvad så, generation 89? Og nu kan jeg sige, hvad så, Anna? For dagens producer, Anna Corral, er kommet i studiet med friske kulturnyheder.
3: Mange tak, Clara. Først skal vi et lille smut til Downing Street nummer 10, som jo har fået ny beboer, ny herre, en Andy Burnham, der altså nu er premierminister i UK i England. Han er fra Labour, fra Nord-England, det kan han rigtig godt lide at fortælle. Og så er han overraskende nok litterat.
2: Okay.
3: Men før vi går ind i det, lad os lige høre hans stemme.
4: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work.
3: Burnham, han har læst engelsk, altså engelsk litteratur, på Cambridge. Altså. Og har simpelthen talt offentligt om sit forhold til litteratur i det hele taget.
2: Jo, det er spændende, om det kommer til at betyde noget for litteraturen i
3: præcis, en kulturel herre. Og så gravede jeg lidt i, hvad er det så, han godt kan lide? Hvilke værker kunne det være? Og det værk, som han har udpeget flere gange som sit yndlingsværk, er... jeg ville ønske, jeg havde en trommevivl. Det er Middlemarch af George Eliot. Du kigger sådan lidt...
2: Jeg kender den ikke.
3: Det er også okay. Jeg har heller ikke læst den. Den kigger skamfuldt på mig. Eller jeg kigger skamfuldt over på den.
2: Beklager,
3: den er Eliot. I min bogreol et sted. Jeg har heller ikke læst den. Men det er virkelig en klassiker med et stort... Den handler om en landsby i England i starten af 1800-tallet, og på en eller anden måde taler den jo også meget godt ind i, hvad der også er Andy Burnhams vision, det her med, at man skal fokusere på yderområderne og ikke bare på store stykke London. Så en litterær mand i Downing Street nummer 10. Over til et helt andet hjørne af verden. Og til en film. Her, kender du den?
2: Ja, med Scarlett Johansson som en stemme, der en mand, der bliver forelsket i hende og det der.
3: Præcis. Ja. Det er hun er en slags AI-robot, før vi talte særlig meget om AI. Jeg har et lille klip med.
2: Lad os høre.
5: How would you touch me?
3: Det er lidt steamy.
2: En stemme er
3: så god.
6: Put my fingers down your neck. To your chest.
3: Okay, jeg begynder at skamme mig lidt for meget. Godt. Men det er fordi, at der er jo mennesker derude, som har romantiske relationer til chatbots eller til forskellige robotter, og i Kina har man så nu besluttet sig for at forbyde romantiske relationer til chatbots. Det betyder altså ikke, at man går ind og siger til den enkelte, det her det må du ikke, men at man går ind og regulerer i udbyderne, altså hvad de må og hvad de ikke må. Eksempelvis så skal alle personlige chatbots, altså dem, der har personlige relationer til mennesker, hver anden time fortælle brugeren, jeg er en chatbot, husk, jeg er ikke et menneske. Så det er jo virkelig et eksempel på, hvordan at robotter, teknologi, AI virkelig kan gå ind og pille ved vores mest menneskelige relationer. Der bliver også spekuleret i blandt andet The Economist om, hvorvidt der er et masse heartbreak på vej i Kina, fordi folk jo skal slå op med deres chatbots.
7: No.
3: Ja. Philip Rowan, som er DR's Asian-korrespondent, har en tur forbi P1 morgen den anden dag for at fortælle om, hvad det er, Kommunistpartiet egentlig frygter.
7: Skal vi lige høre det?
3: Ja.
8: Fra statens side, der siger man, at det er enormt usundt, at brugerne de ender med at blive forvirret omkring, hvad der er ægte forbindelser, og hvad der er såkaldte virtuelle forbindelser til de her chatbots. Og det er en, det er noget af den hjemmel, man har brugt til at komme med den her nye regulering.
3: Det var det, jeg havde med til dig, Clara.
7: Tak skal du have.

0: Forestil dig. Først så slukker jeg lige underlægget. Forestil dig, at du ligger og scroller på din telefon. Du kommer forbi en video af en mand i et køkken med tre tallerkener foran sig. En med agurker, en med en krydderiblanding og en med en ordentlig portion hvidløg. Manden er direktør for en uafhængig tv-station i Moldova. Og før han fortæller hemmeligheden bag en god agurkesalat, så skal han lige fortælle lidt om russiske droner.
1: Да то есть тут так в месяц так прилеку дрона, що пусте зімачені не перецельні для соціалізарі. От свій підепсід.
0: Moldova, det lille land mellem Rumænien og Ukraine, kæmper en brav kamp mod falsk information fra netop Rusland. I denne kamp har de taget utraditionelle midler i brug, alt fra teaterscener til, ja, altså madlavningsvideoer på sociale medier. Hvad er det for nogle videoer, og hvad de fortæller om Moldovas kamp mod misinformation? Det har du skrevet en artikel om, Britta Kvist Hansen, udenlandsjournalist på DR, der har dækket Moldova af flere omgange. Kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg. Goddag.
0: Jeg tror lige, jeg prøver at skrue en lille smule op for dig. Hvis man skal forestille sig de her madlavningsvideoer, altså hvad er det, man skal se for sig?
2: Jamen, som du siger, så kommer der først en opskrift. Den kan være relativt simpel. Der er en anden, som er sådan noget, du tager æg, rødløg, dild, sammen med en cremet pasta ned i foodprocessoren, og så har du sådan en slags pålæg, du kan putte om på et stykke brød. Det står han og viser i sin fine kokkejakke med to rækker knapper.
0: Du har sådan virkelig meget skratten på dig. Er du igennem høretelefoner, eller hvordan?
3: Det kan vi lige lave om med det samme.
0: Det blev meget bedre, tak.
3: Sådan der.
0: Okay.
3: Jamen så, altså, vi har en herre i kokkejakke med lille kokkehue, der står der og viser en relativt nem opskrift frem med nogle ting, der skal dild og lidt forskelligt, der skal ned i en foodprocessor og rødløg og noget cremet pasta, og så får man sådan en lille pasta, man kan putte om på et stykke brød. Og så pludselig så kigger han ind i kameraet, og så går han i gang med at fortælle en historie om Moldova og strømsvigt. At Moldova er blevet påvirket af russiske angreb mod ukrainsk energiinfrastruktur. Så langt, så godt. Fordi det, han i virkeligheden er i gang med, det er, at det her det er ikke alene, eller i virkeligheden nærmest ikke ret meget et madprogram, men det er et program, der handler om falske nyheder, og få afsløret, hvilket der er det rigtige, og hvad er fup og fakta i nogle af de historier, der er derude, som man i Moldova kan støde på. Og fortæller han videre, at der er nu en forkert historie omløb. Og så ser man en nyhedsvært inde, som er fra løsrivelsesområdet, separatistområdet Transnistrien, som er altså løs fra Moldova i 1990, og som har været under stærk russisk indflydelse, som siger, at lyset er gået i hele hovedstaden, og så kommer kokken igen og siger, ah, sådan er det altså ikke helt. Det er ude af proportioner. Nogle eksempler, som han kommer med, og bare lige til kontekst, man siger, hvorfor skulle det være falske nyheder? Jamen, det der ligesom er den underliggende strøm og humør her, det er jo, at der er mange i Moldova, som er meget bekymrede for at blive på en eller anden måde trukket ind i den krig, der er i nabolandet Ukraine.
0: Og hvem er det, der står bag de her videoer?
3: Jamen, altså det her, som han laver, det hedder TV8, det er en uafhængig tv-station, som altså har sat sig for, at en del af det, de vil lave, det er at henvende sig direkte til folk og sige, prøv at høre, der er simpelthen noget derude, der ikke er rigtigt, nu skal I høre. Og den ene genre, kan man sige, det er det her, og jeg vil også sige, det er sådan lidt satirisk i tonen, det han laver.
0: Det
3: er sådan lidt,
0: det lyder små også klip skørt. Af, altså.
3: Det er skørt, der kommer små klip af tegnefilm ind imellem, så det er sådan lidt underholdende, ikke?
0: Mm.
3: Og det andet, det er sådan et ugenligt show, de har, som er nærmest sådan ugens, som de siger, værste fake. Og det er så måske lidt mere seriøst i tonen, men så kommer der eksperter ind og forklarer, nej, sådan er det ikke, det er sådan og sådan. Så det er sådan et eksempel på, hvad nogle medier i Moldova vælger som en strategi i et miljø, hvor der altså er, sådan som jeg har fået det fortalt af mange, da jeg var der her for nylig, virkelig meget i omløb, helt og halvt. For historie kan jo sagtens indeholde noget sandt, men så vil jeg blæst ud af proportioner.
0: Mm. Som for eksempel, hvis det kun er lidt af lyset, der er gået. Nu netop, kalder du det en strategi. Hvorfor er det, at de her afsløringer af falske informationer skal pakkes ind i for eksempel satiriske madlavningsvideoer? Hvad går den strategi ud på?
3: Ja, det her det sender de jo så på TikTok, og der siger han så, direktøren her, som er ham, der har taget kokkeuniformen på, Sergej Nikolato, at jamen, vi skal være på TikTok, fordi der, der er allermest af de her forvredne eller falske nyheder, eller misinformation, de behøver ikke engang at være specielt forklædt som nyheder. Mm-hmm. Så der skal vi være, og vi er nødt til at lave noget, der er sjovt. Fordi hvis vi bare sidder herovre af nogle tørre kiks, der fortæller brup, brup, brup, brup, og det er det rigtige, jamen så får vi jo nok fat i dem, der i forvejen godt ved, hvordan det hænger sammen. Vi skal prøve, om vi kan få fat i nogen, som måske kunne være nogen, der ville tro på det, som de så faktisk hører. Så det er sådan, det er nogle eksempler. Altså prøv at gå til det også med lidt humor.
0: På de her sociale medier, hvad er det for nogle fortællinger, der fylder i den misinformation, der florerer?
3: Ja, altså det, som er meget aktuelt, det er jo, at Moldova netop har sådan for alvor åbnet sine forhandlinger om at blive medlem af EU. Og der er en del historier, som handler om, hvad der kunne være konsekvensen, hvis Moldova bliver medlem af EU. Nogle af dem er, så bliver landet omdannet til en stor flygtningelejr, så mister vi alle sammen vores arbejde, fordi så kommer der nogen, der kan gøre det for meget mindre, end vi kan. Og der skal man altså lige se, så skal det da noget ned i pris, fordi Moldova er altså et af de fattigste lande i Europa overhovedet. Der er også historier om, at så bliver Moldova tvunget med i NATO. Og Moldova er neutral og har et meget, meget lille militær, så det er nogle ting, som folk kunne være meget bekymrede over. Det kan være sådan nogle historier, som blandt andet florerer i forskellige, og det har de gjort i årevis, kan man sige. Altså, billedet er, at det ikke stopper. Fordi jeg tænkte jo, nu har der været valg, der var præsidentvalg i 2024, og en afstemning om EU, der var et parlamentsvalg i 2025. Det kunne godt være, at når valgkampen stoppede, så ville der også være mindre falske nyheder, men det ser det sådan ikke rigtig ud til, måske snarere til, at det skifter karakter. Og bliver sådan nogle mindre netværk, fortæller de til mig, som er, kan være svære at opdage.
0: Og nu har vi nævnt, eller vendt madlavningsvideoerne og også de her lidt mere alvorlige shows, men overordnet, de her organisationer og tv-stationer, der kæmper mod misinformationen, der jo så skifter... hvordan skifter udtryk, skifter afsendere. Hvordan forsøger de at komme så bredt ud som muligt?
3: Ja, nogle af dem forsøger faktisk, kan jeg sagt, ikke at komme så bredt ud som muligt. Der var en, der sagde til mig i den provins, der hedder Gagauzien, at dem, som i forvejen var mest sådan hældet til, nej, vi skal ikke den europæiske vej, og var mere, og nu, når jeg siger pro-russiske, så betyder det jo ikke nødvendigvis, de klapper i hænderne af Putin, men der er sådan en skillelinje der i Moldova. Dem havde jeg nærmest opgivet, at han nogensinde ville komme igennem til. Han ville hellere tale med nogen, som han siger, kunne være måske i farezonen, om du vil, for at tro på det, men som han vidste, at han kunne ramme, fordi det var en del af hans målgruppe. Og det er jo netop problemet, er det overhovedet nogen, der ser og hører det, du sender ud. Men ellers så vælger de mellem to tilgange, og nu jeg har ikke noget dansk ord for det, så de kalder det ikke i Moldova, men det gør man sådan blandt bekæmper af falske nyheder. Pre-bonking eller debunking. Altså skal vi tage og sætte en mærkat på med det samme, hvor vi siger, at det her det er falsk. Det er der nogle organisationer og medier, der gør. Det kan være en historie, der er på Facebook eller et andet sted. Så sætter de simpelthen og laver en historie om, den her historie er ikke rigtig. Det er ligesom debunking. Altså den her, den skal vi simpelthen, ligesom en, du pifter en cykel, den skal vi prøve at se, om vi kan ramme. Men det andet er, hvis man kan se på forhånd, at der er noget, der er ved at begynde at blive til en virvelstorm over et hjørne. Jeg forestiller mig, at det må være lidt ligesom at være en amerikansk meteorolog i orkansæsonen, der sidder og holder øje og siger, det derovre, og det kan man gøre ved sådan dataovervågning, det er der nogle firmaer, der har specialiseret sig i, det derovre, det kunne godt begynde at ligne noget. Og så er der nogle medier, som har abonneret på, eller er med i nogle projekter, hvor de får de her oplysninger. Og så kan de så selv beslutte, hvad vil vi egentlig gøre ved det? Hvis vi kan se, at der er en historie i gang omkring det her emne, vil vi så skrive noget om det af egen drift, sådan at vi ved, at der kommer noget faktaformidlet historie ud på forhånd, og måske rammer. Altså, det er jo nærmest sådan en form for, hvad kan vi sige, at man bliver vaccineret, ikke? At man siger, den tror jeg altså ikke på, for jeg har godt nok læst noget andet.
0: Her til aller sidst. Ja. Ved du noget om, hvordan det går med at brede det ud? Dem, de så forsøger at ramme?
3: Altså, nogen siger, at de gør alt, hvad de kan, men de kan se, at de rammer ikke ret meget. Andre prøver for eksempel sådan noget med at arbejde sammen med influencer og se, om de kan ramme nogle af dem, som medierne, traditionelle medier, ikke kan ramme.
0: Tak.
4: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
4: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
5: But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living.
4: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
6: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere. Så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
4: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham, han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
6: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
4: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
7: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
4: Rikke Stockholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
8: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
9: Ja, jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
4: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
10: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke. Men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er, fordi de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
4: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader. I
11: dag skal jeg tale med en person, som har lidt det ultimative tab. For snart 10 år siden, så tog Gunhild Madsens datter, Signe, sit eget liv 25 år gammel. Det gjorde hun efter at have været udsendt til Afghanistan, og i dag så er Gunhild ikke alene efterladt med en dyb sorg. Hun er også efterladt med en frustration over, at flere fremtrædende danske politikere, ja, de ønsker at optræde anonymt i den politisk bestilte Afghanistan-udredning, som i halvandet år har ligget og samlet støv hos Dansk Institut for Internationale Studier. Derfor taler jeg i eftermiddag med netop Gunhild Madsen og spørger blandt andet, hvad vil din datter mon have sagt til politikernes lukkethed? Og dermed så kan jeg sige god eftermiddag i dag den 20. juli. Velkommen til BIT-orientering. Det er mig, Niels Frederik Rikker, som de næste 2 timer knap har æren af at være din vært, og vi skal tale om mange ting. Vi skal blandt andet tale om ja, de herrer her. Jeg tør godt næsten gætte på, at du allerede ved nu, hvad der er at tale om. Altså den norske ro-gestus, som altså blev ja, berømt og berygtet under VM. Og når norske spillere og fans for den sags skyld hylder de her, citat, hårdhudede vikinger, ja, så hylder de måske også med vilje at lege en usund macho-kultur. Sådan lyder det i hvert fald fra studerende Marie Ørneborg Larsen. Men hvad er problemet egentlig? Og hvor mørk er vikingernes historie? Det undersøger vi sammen her i programmet. Og så skal jeg også lige sige, vi har sendt vores gode kollega Trine Vester til en teltlejr ved Havneholm i København. Hvorfor har vi det? Jamen det har vi, fordi i weekenden så har lokale beboere, ja, de har fået nok, de er kommet op i det røde felt, beskriver det område, som ja, invaderet af romaer. Derfor tager vi forbi og ser lejren, hvis den altså er der, med vores egne øjne, taler også med 2 lokalpolitikere om situationen. Som sagt, vi skal gennem mange ting, det glæder jeg mig til. Vi skal ja, starte hos en mand, som i virkeligheden er færdig.
12: Thank you. Thank you very much. And good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done.
11: Ja, mit arbejde er færdigt, lød det i dag fra Keir Starmer, som nu har forladt Downing Street nummer 10 og dermed gjort plads til en ny beboer, en ny britisk premierminister. Og mens den nu ja, afgåede Labour-leder Starmer, han måtte forlade Buckingham Palace af en privat bagdør, sådan må det jo være, efter sit besøg hos kong Charles, ja, så ind ad hoveddøren kom Andy Burnham, nu taget i ed af kongen som ny leder af Storbritannien. Frederik Barsø, du er med os fra London nu. Velkommen til.
6: Mange tak.
11: Frederik, skal vi ikke bare kalde det en begivenhedsrig dag i Storbritannien? Altså, det er jo ikke én gang, men mange gange de seneste 10 år, de har måttet borgerne opleve at få skiftet premierministeren ud. Du har jo været til stede både omkring Downing Street, står nu ved parlamentet. Hvordan er stemningen blandt briterne?
6: Jamen, stemningen er altså trods alt sådan forholdsvis optimistisk, synes jeg. Altså, i forhold til, hvordan det netop står til, og hvor meget udskiftning der har været, og hvor lidt tiltro der er til politikere, og til parlamentet, og til regeringen, og alle de her ting, så synes jeg egentlig, at det, at han kommer med noget frisk, og en anden type person, end man har været vant til i lang tid, og en masse karisma, en masse selvsikkerhed. Man kan godt mærke, at det vækker alligevel noget optimisme hos briterne, selvom der generelt ikke er meget tiltro.
11: Og Frederik, vi skal selvfølgelig vende Andy Burnham, den nytiltrådte premierminister, men lad os lige bare her, inden vi gør det, runde Keir Starmer, hans tale. Jeg spillede et kort klip fra den lige før. Kan du sige lidt om, hvad var det, han havde for nogle budskaber med til briterne, nu hvor han gik af?
6: Det vigtigste for ham i dag, nu har han jo været under en masse pres, og der har været mange dårlige historier om ham, og det har været meget negativt fokus på ham, så jeg tror, det vigtigste for ham og for Labour var, at han gik ud på en god måde, og det fik han gjort, og han fik talt om de ting, som han har fået igennem, og han fik fremhævet det, som jeg også tror, han håber, han vil blive husket for, altså den her jordskredssejr, han vandt for 2 år siden, og altså på den måde fik Labour tilbage til magten. At det så ikke lige gik, som han havde håbet eller planlagt, er selvfølgelig en anden snak. Så jeg tror, det var ligesom det, der var fokus for ham. Det var at gå ud på en måde, som var værdig.
11: Ja, så lad os tale om den nye Labour-formand, den nye beboer i Downing Street nummer 10, Andy Burnham, som selvfølgelig også holdt en lille tale, han kom ind på. Han er godt klar over, at der er en politisk træthed, en mistro blandt befolkningen, blandt andet på grund af de mange skift på premierministerposten. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
5: I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
11: Ja, vi skal gøre det bedre, og det kommer vi også til, lyder løftet fra Andy Burnham. Og der er jo et ambitionsniveau, det vil nogen sige, fejler nok ikke rigtig så meget endnu hos Burnham. Han vil skabe de største forandringer, siger han, i Storbritannien i løbet af 40 år.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
11: Og Frederik Barsø, så tilbage til dig, som jo er i London. Har du nået at få en føling på, hvordan britterne opfatter Andy Burnhams løfter?
6: Ja, men jeg vil sige, sådan generelt, så siger folk, at han siger alle de rigtige ting, og det kan man jo ikke benægte dem i. Altså, han er virkelig den her folkets mand-type, og han ved lige præcis, hvad han skal sige, og om det så holder, det er jo, det er svært for britterne at tro på, tror jeg. Så jeg tror, de er bestemt skeptiske, men de er igen, som jeg nævnte før, altså optimistiske, fordi han kommer med den her en anden stil, og han er bare en taler og en kommunikatør, som er markant anderledes, end hvad de har været vant til med Starmer. Jeg tror generelt, det selvfølgelig er nogle meget, meget store og meget, meget modige løfter, han kommer med, så folk er lidt påpasselige med at tro alt for meget på det.
11: Nogle forventningsfulde britter, men selvfølgelig også nogle britiske vælgere, som efterhånden har lært at forholde sig måske en smule ventende, en smule skeptisk til den nye premierminister og de mange skift. Tak for at gøre os klogere på det, Frederik Barsø.
6: Tak.
11: Altså vores gode kollega, reporter i London, og vi skal tale meget mere om, hvordan den nye britiske premierminister Andy Burnham vil og lover at genoprette britisk økonomi, skabe politisk stabilitet i landet. Det gør vi i næste time. Vi bliver de politiske hjørne, men vi skal hjem til Danmark, og så alligevel også kigge lidt ud, fordi i halvandet år, så har en rapport ligget, og nærmest, hvis ikke det er fordi den lå digitalt på en computer, går jeg ud fra samlet støv hos Dansk Institut for Internationale Studier. Der er tale om den såkaldte Afghanistan-udredning, som altså skal undersøge politikernes beslutning om at deltage i Afghanistan-krigen, som jo forløb 20 år fra 2001. En rapport, som vi må forstå, sådan set er færdig, men den er endnu ikke offentliggjort. Blandt andet fordi danske politikere, de er citeret for ting, som de har sagt i det ellers lukkede rum i udenrigspolitisk nævn. Det har medført flere diskussioner, og derfor besluttede Folketingets præsidium i dialog med udenrigspolitiske nævn tilbage i maj, at det skal altså være op til den enkelte politiker at beslutte, om nu deres navn skal fremgå eller anonymiseres i udredningen. Og den beslutning, den har så fået både veteraner og tidligere højtstående militærfolk og en efterladt mor til at kræve en langt større åbenhed fra de politikere, som jo ellers traf beslutningen om at sende danske soldater til Afghanistan. En beslutning, som også havde fatale konsekvenser for flere af soldaterne. Det er noget, man blandt andet har kunne læse i Jyllandsposten. Og i morgen så kunne man så her i P1, i P1 Morgen, høre fra Mads Silberg. Han er reserveofficer, Afghanistan, veteran, tidligere byrådsmedlem for det konservative Folkeparti i Solrød. Han fortalte i morges, hvordan han mener og hvorfor han mener, at åbenhed, det er altså nødvendigt i den her rapport.
13: Vi lever i et demokrati, og det betyder jo, at alle de beslutninger, som der foretages på borgernes vegne af de ledere, som selv valg, jamen der skal selvfølgelig være noget åbenhed, og der skal være transparens omkring det der. Og især når det drejer sig om beslutninger om, hvordan vi har forvaltet vores krigsførelse i Afghanistan. Det mener jeg simpelthen, at det kan slet ikke være til diskussion, og det skal selvfølgelig være fuldstændig transparent og gennemsigtigt, hvad der er, politikerne har snakket om, og hvad der er for noget, hvad der har lægget sig grund for de beslutninger, de har taget i løbet af de der 20 år, som den der krig, den er så meget.
11: Ja, det var altså Mads Silberg fra i morges, som nu også er medstiller af borgerforslaget, som har den lidt længere titel, citat, Folketinget må ikke svigte vores veteraner, kolon, åbenhed og ærlighed i det politiske system, også når det gælder krigen i Afghanistan. Og Mads Silberg, han søger ikke svar på, hvorfor Danmark gik i krig i Afghanistan. Men han vil gerne have åbenhed om beslutningerne, altså som er truffet i de 20 år undervejs krigen har varet, og hvorfor Danmark deltog så længe, som vi gjorde.
13: Den varede altså 20 år, den der krig, og den skiftede fokus rigtig mange gange. Ikke? Så derfor så er der jo mange ting, som jeg kan interessere mig for i forhold til den periode, hvad er der nede og siger, okay, hvad var det egentlig, der lå til grund til, hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde, ikke? Altså, vi mistede, jeg havde 5 dræbte kammerater dernede, ikke? Og vi havde over, ja, næsten 100 såret, ikke? Og efterfølgende, så er der altså også flere, der har begået selvmord her på bagkant, og sådan noget, ikke? Så det er jo en krig, der har sat sin spor. Så selvfølgelig er jeg super interesseret i at vide også, hvad politikerne har tænkt og sagt.
11: Ja, den har sat sig spor, krigen, både hos veteraner, men også hos, ja, pårørende, til dem, som har måttet lide det ultimative tab. En af dem, det er dig, Gunhild Aaen Madsen. God eftermiddag. Skal jeg se, om jeg kan høre Gunhild et øjeblik? Jeg skal tale med Gunhild. Ja, jeg står og vifter lidt på mine knapper lige nu. Gunhild Aaen Madsen, jeg kan lige beskrive hende kort, mens vi lige forsøger at ringe til hende en gang til. Grunden til, at vi ringer til Gunhild, det er, hun er mor til Signe. Signe, som for snart 10 år siden ulykkeligvis tog sit eget liv, og det gjorde hun efter at have været udsendt til Afghanistan. Signe, hun blev 25 år gammel. Og hendes mor, Gunhild Aaen Madsen, hun står så i dag, og jeg savner nogle svar, savner en åbenhed i den rapport, som altså er udskudt i, ja, for nu, som vi i hvert fald har ventet længe på. Nu skal jeg se, Gunhild, er du med mig nu?
14: Ja.
11: Du kan høre mig, Gunhild Aaen Madsen. Velkommen til. Jeg har lige lavet en kort beskrivelse af dig. Sagt, du er mor til Signe, som for snart 10 år siden tog sit eget liv. Signe, som altså har været udsendt til Afghanistan. Hvorfor er det, du vil have mere åbenhed i Afghanistan-udredningen?
14: Jamen, det handler jo om, at de soldater, som er efterladt, soldaterne, som er kommet hjem, de bliver efterladt, når politikerne ikke tager deres ansvar.
11: Mm.
14: Så skal de bære ansvar for de beslutninger, som vores politikere har taget. Og det mener jeg ikke er rigtigt.
11: Og hvordan mærkede du det på din egen datter, Signe?
14: Ja, nu vidste hun jo ikke noget om, at de ikke ville tage ansvar dengang hun levede. Så det er jo, man kan sige, det er jo noget, vi har fundet ud af her i foråret. Signe fortrød aldrig nogen, som hun havde udsendt. På mange måder, så tænker jeg, at hun blev forskånet for rigtig mange ting ved det, at hun ikke er her mere. Mm. Både i forbindelse med den måde, man trækker sig ud af Afghanistan på, men ikke helt specielt i forbindelse med den udredning, der er kommet, som politikerne ikke vil stå, eller nogen af politikerne ikke vil stå ved.
11: Mm. Og din datter Signe, fordi bare inden vi dykker mere ned i, hvad det er for nogle politikere, som gerne vil anonymiseres, altså, hun har været udsendt, du siger, hun fortrød aldrig sin udsendelse, men den satte spor i hende. Hvordan kom de spor til udtryk?
14: Jamen, hun fik jo PTSD, og hun blev fejlbehandlet i psykiatrien. Så det kom jo til at sætte meget, meget store spor.
11: Mm.
14: Den dag, hun afslører sit traume i klinik for PTSD og transkulturel psykiatri, om de bliver bange eller hvad det er, det ved jeg ikke, men hun bliver i hvert fald indlagt. Og nogle ganske få dage efter, der får hun ECT-behandling. Det betyder, at hendes hukommelse er led rigtig, rigtig meget under det efterfølgende. Mm. Og hun har ikke, altså, selvom hun prøvede på gang at komme op igen og få fod, hvad skal man sige, få styr på sit liv, så blev hun ved med at falde i nogle huller, og gang på gang blev hun oplevet, ligesom mange andre veteraner oplever, at man bliver, hvad hedder det, besiddesat i systemet.
11: Mm.
14: Så, og det dybest set, det hun dør af.
11: Og så står du jo blandt andet tilbage som mor til Signe og pårørende til, ja, os, til de menneskelige følgere. Det kan have at drage i krig. Og når vi nu taler om udredningen, Gunhild, altså, fordi det er jo det er muligt for politikerne, det har man besluttet tilbage i maj, at optræde anonymt, hvis de ønsker det i udredningen, som altså ikke er offentliggjort endnu. Og vi kan sige, efter at have læst sine citater, så har den tidligere forsvarsminister og formand for Folketinget Søren Gade, venstremand, besluttet, at han vil godt citeres. Det har han så gået med til, det der andre, der ikke ønsker. Er det vigtigt for dig, hvem der sagde hvad dengang?
14: Det er vigtigt for mig, at politikerne står ved deres ansvar. Hvis de tager en beslutning om, at vi sender unge mennesker ud i krig, så må de stå ved deres ansvar. Jeg tror godt, man kan få noget ud af sådan en af selve udredningen, uden at vi nødvendigvis ved, hvem det er. Men de politikere, som ikke vil stå ved deres ansvar, de afslører helt klart, at de ikke er moden til den opgave, de har fået.
11: En af dem, som ønsker at forblive anonym, det er tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun er citeret i Jyllandsposten for at sige sådan her, og nu læser lige højt. Både i den tid, jeg var formand for Socialdemokratiet og som statsminister, så har jeg mange gange deltaget i folketingsdebatter, pressemøder, tv-debatter, medieinterviews om Afghanistan, og jeg har også været i Afghanistan flere gange, hvor jeg har givet interviews. Så når jeg ikke har ønsket at deltage i DIS udredning, ja, så er det, fordi jeg ganske enkelt ikke har mere at tilføje til alt det, jeg har sagt gennem tiden og stadig står ved. Hvordan har du det med sådan et citat, Gunhild, når jeg læser det højt fra Helle Thorning-Schmidt?
14: Ved du hvad, jeg har lyst til at grine af hende. For ved du hvad, hvis hun står ved det, hun har sagt, så kan hun bare lade det. Så er det jo ikke et problem, at det bliver lagt frem. Så det er jo ikke sandt, at hun står ved, fordi hvis hun vil stå ved det, så må det gerne lov til at blive lagt frem. Så enkelt er det jo. Hvis jeg står ved det, jeg har sagt, så kan du konfrontere mig med det, og så vil jeg sige, ja, det er rigtigt, det har jeg sagt, det har jeg gjort. Det er jo noget... Ja, det er ikke sandt. Hun står ikke ved det, hvis ikke at det må lov til at blive lagt frem.
11: Og Gunhild Undmassen, din datter Signe, som jo ulykkeligvis ikke er blandt os længere, hvad tror du, hun ville have sagt, hvis hun var her i dag, til politikernes ageren i den her sag?
14: Nu havde hun meget humor. Jeg tror, hun blev kommet med en eller anden mærkelig, sarkastisk bemærkning om, ja, I tror, I ved, hvad I gør i sådan nogle kontorfolk. I sidder og bestemmer en hel masse og har ikke forstand på en disse. Jeg tror, at hun vil videre det... Og samtidig så er jeg overbevist om, at hvis de har stået ved det, de har sagt, så var hun den første til at tilgive dem.
11: Okay.
14: Men man kan ikke tilgive mennesker, som ikke har brug for det.
11: Hun havde rystet på hovedet, og alligevel formået at være tilgivende. Gunhild Undmassen, tusind tak,
14: ja,
11: fordi
14: det vil
11: du
14: hun.
11: Kunne... Ja, det vil hun gøre. Tusind tak for at være med i dag i P3-orienteringen. Og altså fortælle din historie. Altså Gunhild, som er mor til Signe, som altså deltog i Afghanistan-krigen. Og det er vigtigt at sige, at vores kollegaer her på P1 har jo forelagt kritikken fra blandt andre Gunhild og veteran Mads Silberg. For centrale personer, det drejer sig om forsvarsminister Jeppe Bruus, Folketingets formand Søren Gade, der er selvfølgelig tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, også tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. De er alle og en ikke vend tilbage endnu. For Forsvarsministeriet så skriver man, at de har ikke mulighed for hverken at medvirke eller kommentere kritikken. Vi har også et kort skriftligt citat fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han skriver, citat: "Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan, bøger, taler, interviews osv., og det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse. Jeg har også givet dem lov til, at de kan citere mig for det, jeg har sagt om Afghanistan til lukkede møder i udenrigspolitisk nævn, og på den måde så kan forskerne få et præcist billede af, hvad jeg gennem tiden har tænkt og gjort mig af overvejelser om netop Afghanistan-indsatsen." Og fra Danmark til Ungarn efter 16 år med Viktor Orbán ved magten, så vandt, det vil nogen måske huske, Peter Macsár i april regeringsmagten i netop Ungarn. Og den nye premierminister, han har så siden da iværksat det, som de kalder Operation Clean Sweep, altså oversat en hovedrengøring. Og en hovedrengøring, som ifølge Macsár selv skal rydde op efter Viktor Orbáns mangeårige afdemokratisering af det ungarske samfund. Men nu beskylder Ungarns præsident, han hedder Tamás Suljok, og han blev udpeget af Viktor Orbán tilbage i 2024. Han beskylder den nye premierminister Peter Macsár for at bryde med de retsstatsprincipper, ja, som han ellers selv sagde, at han ville genindføre, og det sker altså efter, at præsidenten mod sin vilje lørdag måtte underskrive en forfatningsændring, vedtaget af det regerende Tisha-parti, en ændring, som altså afsætter ham selv som præsident. Dermed kan jeg sige god eftermiddag, Marlene Wind.
2: God eftermiddag.
11: Du er professor, du er leder for Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Marlene, er Peter Maja den nye premierminister? Er han ved at bekæmpe, som kritikken lyder, Orbáns folk og regime med nogle af de samme lidt antidemokratiske metoder, han selv egentlig fordømte?
2: Nej, slet ikke. Det er selvfølgelig klart, at der er nok nogen, der vil synes, at han bruger deres... De får lov at smage deres egen medicin, kan man sige. Men Peter Madjar gør jo det, som EU har bedt ham om, nemlig at genoprette demokratiet i Europa, i Ungarn, og også lovet sine vælgere, som bakker fuldtonet op, og diverse eksperter i forfatningsret har også bakket op om det, der sker i øjeblikket. Men det er rigtigt nok, at vi har aldrig set noget lignende. Vi har aldrig set et eksempel på et demokrati, som er blevet afviklet, som det jo reelt skete under Orbáns 16-årige styre, at der så kommer en ny demokrat til magten, hvilket i sig selv også var meget, meget overraskende, og som så på så kort tid går til Macronerne og får ryddet ud, gjort hovedrengøring i det tidligere regime, hvor man jo var korrupte. Det var det mest korrupte land i Europa, og der var ikke nogen form for pluralisme eller gennemsigtighed eller transparens. Det er det, han rydder op i nu, og det ser voldsomt ud, men det er det er vanvittigt, hvad der sker.
11: Men jeg kan huske, Marlene Wind, at jeg stod jo også her i studiet for, ja, det er jo så 3-4 måneder siden sammen med min værtskolleger, hvor vi lige havde set Peter Maja med, ja, det var en jordskredssejr, kunne man nærmest kalde det, bekæmpe Viktor Orbán, eller vinde over Viktor Orbán, vinde regeringsmagten, og også med de her løfter, som vi jo taler om nu, om at genoprette eller politisk, demokratisk orden i Ungarn. Og jeg kan huske, dengang så stod vi jo og snakkede om, at det var måske lidt uklart, hvorledes vil Peter Maja gå til hånde. Hvor konkret ser vi det nu?
2: Jamen, jeg er meget, meget imponeret, det må jeg sige. Nu er han selvfølgelig ikke færdig med sine reformer, der kommer til at gå rigtig lang tid. Det tager lang tid at rydde op i et autokrati. Der skal også en ny, rigtig forfatning etableres her. Noget arbejde, de begynder på først til efteråret. Det vi taler om nu, det er nogle midlertidige ændringer. Men det kommer til at tage tid at få ryddet ud i også i alle de vendetjenester og det oligarkiske system, økonomiske system, hvor oligarker havde sådan et økosystem, hvor de gav hinanden penge, og rigtig mange af de EU-midler, der kom, gik i lommerne på Orbán og hans venner, altså hans egen svigersøn, en af de rigeste mænd i dag i Ungarn, og det samme gælder hans bedste ven, en VVS'er fra hans landsby, er faktisk den rigeste i Ungarn, og derfor er det jo ikke noget, der bare lige lykkes med et svuptag, men det vi ser nu, det er en utrolig kompetent og stålsat herre, Peter Madjar, som ser ud til at være meget, meget principiel og dedikeret omkring, hvad demokrati egentlig handler om, og også meget opmærksom på, hvad det er, man beder om fra kommissionens side, fordi meget handler jo også om, at man smækkede pengekassen i for Orbán i 2020 og sagde, nu nok, nu skal der ikke gå flere skatteborgerpenge til oligarker i Ungarn, vi lukker på pengekassen. Og der har man så sagt, jamen hvis I skal have de penge til at flyde til Ungarn nu, hvilket vi meget gerne vil give jer, jamen så skal der virkelig reformer på bordet, og det er lige præcis det, han leverer. Det er de reformer. Ja.
11: Og jeg, for at opsummere dig, Marlene Wind, professor på Københavns Universitet, du siger, du finder i hvert fald ikke, du vurderer ikke, der er noget problematisk i det, vi tog fat i her til at begynde med, altså fyringen af præsidenten, som jo i hvert fald er en meget konkret handling fra Peter Madjars side.
2: Jamen, altså, der er jo flertal i parlamentet, og der er kæmpe opbakning i befolkningen. Man har lavet en fuldstændig regulær forfatningsændring, og den handler altså om, at man gerne vil have en ny person ind. Nu er det så åbenbart en kvindelig skak, stormester, men så har I tankerne som ny præsident. Så nej, men det er selvfølgelig rigtigt, at man skal da hele tiden holde øje med, at man lærer tingene foregå på en ordentlig og redelig måde. Og for eksempel havde man jo bedt den tidligere præsident, som man nu har vippet af pinden, man bad ham jo om at fortælle, i hvilke tilfælde har du beskyttet retsstaten, da du var præsident under Orbán? Kan du lægge det frem? Kan du vise det? Kan du bevise det, at du har sagt stop til illiberale tiltag fra det tidligere regime? Mm. Det har han ikke kunnet en eneste gang. Så han har haft alle muligheder, og sådan er det nu engang, når et regime ændrer sig, og i det her tilfælde absolut til det bedre,
11: alright,
2: hvis man har et demokratisk udgangspunkt, jamen så er der selvfølgelig nogen, som mister deres stillinger.
11: Marlene Wind, lad os bare opsummere med, at du er imponeret over hastigheden indtil videre, men også spændt på, hvordan det så egentlig kommer til at udmønte. Så tak for at være med, professor, leder for Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, Marlene Wind. For kort tid siden omkring, hvad var den, klokken 15, der landede det spanske fodboldlandshold i Madrid, som de helt store sejrsherrer, som selvfølgelig verdensmestre i fodbold, efter de jo i går aftes dansk tid slog Argentina 1-0 i finalekampen, der blev spillet i New Jersey. En kamp, som jeg selv så, mange andre nok også så, og som jo også bød på det meget omtalte pause-show, halftime-show, vil man nok kalde det, i USA. Stjerner og musikere som Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira optrådte. Og så blev det norske landshold og deres tradition, nye tradition for at ro, også hyldet. Selvom det norske landshold, det blev hyldet, og der blev råbt ro, ro, ro, ja, så er det bare ikke alle, der er lige begejstrede, og som mener, at det er helt uproblematisk, at det norske landshold, det gennem turneringen har brandet sig på og vundet folks hjerter på den her vikinge-identitet. Du er ikke helt så begejstret, Marie Ørneborg Larsen.
15: Det er jeg ikke, nej.
11: Nej. God eftermiddag, jo. Du er kendt med, studerende Marie, i journalistik. Og selvom du med dine egne ord aldrig har været sådan helt bitterbold, så har du alligevel valgt at gå til tasterne og skrive et debatindlæg i Politikken, hvor du i tale sætter det ifølge dig problematiske ved diskursen om det norske landshold. Sådan en beskrivelse af dem som de her hårdhudede vikinger fra Nord, der kommer med runeskrift på spillertrøjerne og ror i kamp. Hvorfor er det et problem, at Norge har brandet sig på den her måde ved VM?
15: Jamen, jeg synes jo egentlig, at mit vigtigste ærne med det her debatindlæg, det er, at jeg gerne vil være med til at først og fremmest nuancere begrebet af vikinger. Og jeg vil gerne lige slå fast, at jeg havde da også været glad på nordmandenes vegne, hvis de havde roet helt til finalen. Så det er ikke, fordi jeg er ude på at fælde dom over det norske landshold, men jeg synes, det er interessant ved sporten, at vi også skal have de her politiske og kulturelle diskussioner. Og der har jeg synes, som du siger, at det har været rigtig, rigtig interessant at følge med i hele den her vikingebranding. Og som jeg også skriver i mit debatindlæg, så synes jeg jo ikke, at vi skal slette vikingerne fra vores historie. Det skal vi aldrig. Men jeg savner, at den her viking ikke automatisk sidestilles med en pletfri, mandlig helteskikkelse, som jeg lidt synes, at den her branding meget har kørt på under den her VM-slutrunde.
11: Ja, fordi sådan som jeg læser dit indlæg, så Marie, virker det som om, at du savner nogle af de lidt, kan man sige, blødere værdier, som du mener, vikingerne også stod for?
15: Det gør jeg, og nu hørte jeg også lige spillet det her klip, Ro, Ro, som mange nok har stiftet bekendtskab med, måske også råbt med på under den her slutrunde. Og det synes jeg jo egentlig giver god mening. Jeg kan godt se, hvorfor at man tager fat i en værdi som heltemod og nysgerrighed i en sportslig kontekst som den her. Men jeg synes samtidig også, det er interessant, at det at råbe på togt jo i lige så høj grad også var udtryk for vikingernes empati, sammenhold og loyalitet, og det er måske nogle værdier, jeg synes, skinner mindre tydeligt igennem i den her vikingebranding, vi har været vidne til.
11: Ja, fordi du skriver blandt andet, hvor havde det været befriende, hvis de i stedet, jeg må forstå, de norske spillere og fans, slog på tromme for alt det, vikingerne også var. Dygtige håndværkere, mennesker i pagt med naturen, bønder, handelsfolk, ligeværdige fædre og mødre. Og så sad vi bare på redaktionen og tænkte, hvordan skulle man så have gjort det fra lægterne, slået på tromme for håndværk og ligeværdige fædre og moderskab?
15: Det forstår jeg, og jeg er jo ikke ude på, at Erling Haaland skulle have stået nede på banen og rørt i en stor smedjernsgryde, hvis det er det, jeg gerne vil have mig til at sige.
11: Nå, men det kunne måske godt have gjort.
15: Jeg synes godt, vi kan have en nuanceret diskussion af det her lidt sejlede, slitte brand, hvis man kan kalde det det, som jeg synes, at vikingerne tydeligvis er under den her slutrunde. Jeg synes også, at i hvert fald i mit eget feed, der er det mest billeder af de her spillere, og særligt en individdyrkelse af Erling Haaland, iført Brynje, skjold og svær, som jeg synes måske har været lidt ensporet og på sin vis kedelig. Så jeg tror også, at ja, det er et indspark i debatten, der også handler om, at det kunne være befriende, hvis måske særligt også det mandlige sportsideal turde slå på tromme for nogle lidt andre værdier end denne her mandlige helteskikkelse. Man kunne rejse andre spørgsmål. Hvorfor roer vi ikke lige så meget for kvindefodbolden, eksempelvis? Så ja, jeg synes godt, at man med et lille smil på læben kan unde Norge deres flotte resultater, men altså samtidig også rejse spørgsmålstegn ved denne her branding, der ja, i min optik har været en lille smule kedelig og ensporet.
11: Så du roede måske ikke helt selv med Marie Ørneboller?
15: Jeg roede ikke helt selv med, det kan man ikke sige.
11: Nej. I hvert fald tak for at komme med dit bidrag til debatten her, Marie, altså kendt med studerende i journalistik. Og jeg holder en lille smule fast i vikingetemaet. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad kan vi egentlig sige om den måde at fremstille vikingerne på, som blandt andet det her ro, kan man sige, hyldest, den har gjort. Mads Dengsø Jessen, det skal du hjælpe mig lidt med.
16: Ja, selvfølgelig.
11: Mads, du er seniorforsker ved Nationalmuseet. Du forsker blandt andet i vikingetidens kongedømmer. Kongedømmer på befæstninger. Vi hører jo Marie Ørneborg Larsen kritisere roningen ved VM. Hun siger, at det hylder lidt for karikerede vikingerne, måske som barbariske forbrydere. Måske ikke så meget som de dygtige håndværkere og mennesker med natur i naturpagt og bønder og handelsfolk, som de også var. Har hun en pointe?
16: Ja, altså det har hun i det store hele pakket en pointe med. Det er også den her, hvad kan man sige, folkelige forståelse af vikingens ved den her brave kæmper, der drager ud i verden og tager sig nyt land og sådan noget, som vi egentlig forsøger at nuancere her på museet og i min egen forskning også. Altså, det er jo langt mere nuanceret end bare de her folk, der tager ud i deres store lange skibe og slår folk ihjel. Det har netop været dygtige håndværkere, det har været de har forståelse for handel, og de har jo kommet langt omkring netop på grund af de her kvaliteter.
11: Og Mads Dengsø Jessen, bare lige en lille teknisk detalje. Jeg ved ikke, om du har telefonen lidt langt væk fra munden lige nu. Det lyder en lille smule, som om der er noget rumklang der, hvor du befinder dig. Det kan være, du lige kan fikse det. Det er meget bedre nu. Bare Mads, altså, hvad kunne man ellers have fokuseret på, hvis man skulle give et, kan man sige, et mere repræsentativt billede af, hvem vikingerne var?
16: Ja, det er selvfølgelig besværligt, lige præcis den sammenhæng med en fodboldkamp. Hvad skal man gøre, som er let forståeligt? Men altså, det vikingetiden jo også er kendt for, det er jo den her begyndende kongemagt, og det er eksempelvis også, at man begynder at have udmøntning. Altså, at kongen laver sine egne mønter, så han kan styre pengesystemerne, og man har møllerne og sådan nogle ting der, som man begynder at introducere i slutningen af vikingetiden. Så det er jo meget det her med, at der er sådan en økonomisk forståelse for, hvordan man egentlig begynder at styre sit land. Men samtidig har det jo også været de her erobringstogter, som har gjort vikingerne kendt. Og det er jo også det, der egentlig er i folks generelle forståelse. Jeg synes egentlig også, at Marie ligesom kommer ind på det her, at har der overhovedet noget med vikingetiden at gøre, den her ro-idé, nordmænd har indført under VM? Det har netop måske mere noget at gøre med det her sammenhold og realitet, som nævner den her fællesskabsfølelse. At man skaber en eller anden form for identitet over noget, som er det vikinger? Måske ikke rigtigt. Og det er jo ligesom det, der har været skabt genklang i. Også i andre lande. Altså, jeg har taget den her ro-scene til sig.
11: Men decideret historisk ukorrekt. Er det det, Mads Dengsø Jessen, at fokusere så meget på sejladsen, når vi taler om vikinger?
16: Nej, det er det ikke. Altså, der er selvfølgelig en tvetydighed i det, fordi de begynder netop at have de her skibe, som har sejl. Og jo bedre du er til at styre dit sejl, jo mindre behøver du så også ro. Så der er sådan lidt et paradoks i det, men selvfølgelig har de roet en masse. Også når de skulle ind i de norske fjorde og så videre, hvor vindforholdene ikke altid har været brugbare til at sætte sejl.
11: Alright.
16: Så roligt, det har de helt sikkert gjort. Men, helt sikkert. Så der er lidt en paradoks i det, ja.
11: Men også en masse andre ting, Mads Dengsø Jessen. Vi må se, om de norske fans de får det med på lægterne til næste slutrunde, hvis de kommer med. Det ved vi jo heller ikke endnu. Tak for at være med her, i hvert fald i PET-orienteringen, Mads Dengsø Jessen, seniorforsker ved Nationalmuseet. Der har været ret heftig debat på sociale medier i weekenden. En debat, som har handlet om hjemløse, som efter sigende slår telte op overnatter ved Havneholm Metro i København. Og det stammer især fra et Facebook-opslag, hvor beboer Annette Kjærsgaard, hun beskriver

0: på, hvad det er, man kan finde herude. Der er ikke noget telt, der er slået op. Ikke noget decideret telt, men det, der er herude, som fylder måske 15 kvadratmeter, det er altså flere store præsendinger, en masse fold ud madrasser, et klapbord. Der er også en bænk herude, hvor der ligger papkasser på, der står en kaffekande. Der er en barnevogn fyldt med tæpper, og der er dyner og puder. Så der er en del genstande herude, og sådan sækkevogne. Så det ligner helt sikkert, at der er nogen, der har en form for lejr her, som bliver pakket ind og ud.
1: Ja. Hvor permanent, hvis man kan spørge om det, ser det ud, Trine?
0: Jamen, det er jo svært at sige. Altså, det ligner i hvert fald noget, der er klar til at blive sovet på. Altså, der er madrasser, som er blevet foldet sammen, ikke? Så det er jo i hvert fald noget, der kan bruges om natten, hvis man mangler et sted at sove, ligner det.
1: Er det rigtigt forstået, at du har talt med en beboer derude?
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, jeg sad her lige en halv times tid og kiggede rundt, og imens jeg sidder her, så kommer der en kvinde hen til mig og spørger, om jeg er journalist. Og det er Bettina Wang, som har boet i området i 10 års tid, og jeg har fået lov til lige at referere lidt fra, hvad hun fortæller mig. Altså, hun beskriver, at det er en familie af hendes bedste bud på 8-10 mennesker, som kommer sent, sover her og pakker det hele sammen igen tidligt om morgenen. Hun fortæller også, at der er en stor utryghed herude, og det er en utryghed, hun ikke står alene med,
1: okay.
0: som går ud på, at man ikke tør komme for tæt på dem, der bruger den her lejr, og så er hun bare ærgerlig over, at hun ikke kan bruge området, som det er tiltænkt.
1: Trine Vester, tak for at give os en rapport fra Havneholm Metrostation i København.
0: Velbekomme.
1: Og vi går fra Trine og direkte over, eller lige tilbage til opråbet på Facebook, hvor flere københavnske lokalpolitikere også er blevet nævnt, tagget i opslaget her under dig, Jakob Nessager. God eftermiddag.
2: Yes. God eftermiddag.
1: Jakob, du er politisk leder for Det Konservative Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation. Du har jo også en holdning til det her emne. Du mener ikke, det hører hjemme, at man kan, som Trine beskriver, se altså præsendinger, madrasser, klapbord i bybilledet på den måde. Hvad er problemet?
2: Jamen, jeg synes, der er to problemer med det. Jeg tænker ikke, det gør noget godt for de hjemløse, at de skal bo på gaden. Og for det andet, så gør det ikke noget godt for hverken København eller naboerne, at der er sådan nogle lejre. Jeg synes, at vi skal få det stoppet, og så få de hjemløse hen, hvor der kan blive taget hånd om dem, og så kan få ryddet op i København.
1: Så du siger, at de mennesker, der altså befinder sig her, der er plads til dem andre steder?
2: Ja, altså kommunen giver støtte til flere private organisationer, der laver herberger for hjemløse, også udenlandske hjemløse, og det har vi givet ekstra bevillinger til. Så jeg synes ikke, at det er godt for hverken beboerne i lejrene eller naboerne. Og jeg synes ikke, det skaber nogen mere værdi for København. Så derfor synes jeg, at det skal stoppes hurtigst muligt.
1: Og det var også et emne, I havde... Ja, hvis jeg bare lige hurtigt må indskyde, Jakob Nessager, det var et emne, I havde op at vende sidste år, hvor et flertal i teknik- og miljøudvalget så stemte for at lempe reglerne. Det betød helt konkret, at hjemløse, de så ikke længere automatisk risikerer en bøde for at sove i byens for eksempel grønne områder. Det kan være på bænke eller under et buskads. Opsætning af telt, det er så stadig forbudt. Men tanken var altså at skabe bedst mulige rammer for hjemløse, og det var så et flertal, som ikke inkluderede jer, altså konservative, som jo stemte imod den her lempelse. Yes. Altså, så man kunne spørge, Jakob Nessager, hvad er det gode argument for, at de ikke skal have lov, de her mennesker, at overnatte i det offentlige rum? De har trods alt ikke slået telt op, må vi forstå.
2: Nej, altså, jeg tænker ikke, det gør noget godt for hjemløse at sove på gaden. Og grunden til, at vi giver penge til herberger, er jo netop for at hjælpe dem. Vi synes ikke, det giver noget mere værdi for københavnerne eller for bybilledet i det hele taget, at folk sovende på gaden. Det skaber en forråelse, en utryghed, og hvis heller ikke der er toiletter til rådighed for den, så giver det jo generelt utrygt og dårligt miljø. Det var hele borgerrepræsentationen, der skulle tage stilling til forslaget, og det var Enhedslisten, der havde ønsket, at der skulle lempes på reglerne. Men politiet siger, at hvis ikke vi har nogle meget klare og entydige regler, så kan de ikke håndhæve det. Den romalov, der blev vedtaget, dengang Søren Pape var justitsminister, hvor vi ikke skal have folk sovende på gaderne i København. Og fordi at det nu er blevet mere mudret, så må man godt have lov at sove, hvis ikke man har noget telt. Det synes vi ikke kan være nogen værdi, og derfor stemte vi imod.
1: Så lempelsen har åbnet en kattelem, siger du også, Jakob Nessager, for at man nu ser situationer
2: som... Det har skabt en mudret retstilstand.
1: Ja, okay.
2: Så at regler...

0: reglerne ikke kan håndhæves.
1: Alright.
0: Og derfor, jeg har talt med min gruppefæller her i formiddag, kommer vi til, når borgerrepræsentationen mødes igen efter sommerferien, at fremsætte forslaget om, at det ikke skal være lovligt at overnatte i det offentlige rum, medmindre man har en tilladelse.
2: Jakob Nissa, det er noteret. Jeg synes bare, vi skal tage den direkte videre til nogle af dem, som stemte ja for det, men tak for, at du i hvert fald kunne være med. Altså politisk leder. Ja, tak. Jakob Nissa er for det konservative Folkeparti i Københavns borgerrepræsentation. Der er ikke nogen grund til at danse rundt om den varme grød, Jens Christian Lytken. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er sundheds- og omsorgsborgmester i København, medlem for Venstre. Også tagget har du æren af i det opslag på Facebook, som altså har høstet så mange likes, som det hedder. Jeg har dog med, fordi I stemte jo for, at man skal have lov til at overnatte i parker. Dog ikke i telte, men altså i noget, der i hvert fald ikke er helt telte, men noget, der måske kunne være en overnatning på en bænk eller under buskæs. Nu hører du om den her romalejr i Havneholmen. Jens Christian, fortryder du, at I var med til at stemme for en lempelse for reglerne?
3: Nej, fordi den her romalejr i Havneholm er jo stadigvæk en klokkeklar overtrædelse af lovgivningen. Der er sådan set ikke noget at rafle om. Den har jo permanent karakter. Altså, vi kan jo høre, at den har været der i flere måneder, og med flere og flere overnatende, og den er også utryghedsskabende. Så der er jo en meget, meget klar lovhjelm og lovgrundlag til at fjerne den her lejr. Jeg kan også forstå på hvad jeg kan læse i BT, at den nu rent faktisk bliver fjernet. Så jeg synes, det er meget forskellige ting, det er, at vi har noget lovgivning, der faktisk kan bruges til at afhjælpe de problemer, som opstår med jævne mellemrum i forhold til eksempelvis romalejre, men også andre udlændinge fra andre EU-lande, som kommer til København og som samler flasker og som opholder sig offentlig rum. Der har vi faktisk noget lovgivning til det, så det er alene et spørgsmål om, at politiet skal håndhæve den lovgivning, der findes. Og det vi stemmer for, det er jo mere i forhold til, hvad skal man sige, altså danske hjemløse, som overnatter en enkelt nat i en park eller et offentligt rum. Jeg tror ikke, at man fuldstændig kan udrydde hjemløshed. Der vil altid være nogen, som har svært ved at finde sig til rette, som ikke kan være på et herberg, og så kommer til at overnatte det offentlige rum. Og lige præcis den gruppe mennesker, synes jeg ikke, man skal forfølge. Det har man heller ikke gjort tidligere. Det er meget få bøder, der bliver udstedt.
2: Jens Christian Lytken, dermed noteret, du siger, der er egentlig ikke noget at rafle om, ifølge dig, altså en lejr som den her, den skal egentlig bare fjernes, den skal ryddes af politiet. Ja. Jeres lempelse, som vi har talt så meget om, den åbner jo ikke for, at man kan slå telt op. Altså, og det kan vi så forstå nu. Der er i hvert fald nogle presenninger, og der er noget madras, der er nogle klapbord. Ja. Altså, hvis de her mennesker, som vi jo ikke rigtig ved, hvor mange er, nogen beboere siger, der er en familie på 8-10, vi ved det ikke rigtigt. Hvis de nu bare sov i de fri, altså uden telte, præsendinger og så videre, en samme sted, vil det være ok?
3: Nej, det vil ikke være, fordi det vil jo også have en permanent karakter. Det er jo også noget, som er utryghedsskabende, hvis det lige pludselig er hele familier, store grupperinger, der ligger og sover på må og få. Så det vil jo ikke være acceptabelt. Og så er det jo også, når vi taler omkring udlændinge, så er det også nogen, hvor det er meget, meget tvivlsomt, om de har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark. Så jeg ser det her alene som en politisag i forhold til at få ryddet op, også når man rent faktisk har redskaberne. Det har jeg også en forventning om, at Københavns Politi nu gør, efter Københavns Kommune rettede henvendelse om, at lejren skal fjernes.
2: Men vi må så forstå, det er givetvis måske efter nogle måneder, hvor beboerne altså har været vidne til det her lejr. Altså, vi har i hvert fald din kollega på den anden side, Jakob Nissa, for Konservativ. Han siger, og han stemte jo heller ikke for jeres lempelse, men han siger, at problemet er, at de her lempelser her, de skaber en uklar situation, hvor, jamen, hvor meget må de sove der, hvad må de bygge op, og hvor kan de være, osv. Er der noget i dig, Jens Christian Lytken, der tænker, vi skal måske genbesøge den lempelse for at skrue på nogle ting, måske gøre nogle ting mere klare?
3: Jeg synes ikke, at det er de ændringer af reglerne, som man foretog, der er problemet. Det, der er problemet, det er, at der bliver brugt for få ressourcer på at håndhæve den lovgivning, vi rent faktisk har på det her område, netop at man ikke må slå lejr, at man ikke må opholde sig i store grupper, der skaber utryghed. Det synes jeg er et problem, at de udfordringer ikke bliver taget seriøst nok af politiet. Det er også derfor, jeg er bedt om, at vi får en drøftelse af det her i borgmesterkredsen, sådan at når sådan nogle lejre som de her opstår, at så kan man gribe ind hurtigst muligt over for det, i stedet for at der går flere måneder. Det synes jeg faktisk er dybt uacceptabelt, at der er gået så lang tid.
2: Men når jeg spørger,
3: at Københavns politi er blevet bedt om at gøre noget ved.
2: Og det er med på, Jens Christian Lytken, men når jeg spørger, det er bare til sidst, så er det også fordi din kollega, som så er socialdemokrat, det er Andreas Kiel, beskæftigelses- og erhvervsborgmester i København, han skriver København skal være en trygby for alle. Socialdemokratiet er åben for at genbesøge reglerne for udendørs overnatning, så man ikke kan lave utryghedsskabende lejre i byen. Men der siger du, det er I sådan set ikke klar på i Venstre. Der er ikke grund til
3: at genbesøge reglerne. Hvis det viser sig, at det lige præcis er den ændring, der gør, at man i flere måneder har ladet stå til og ikke gør noget som helst over for det her problem her, jamen så må man selvfølgelig ændre på de her regler her. Men det er der bare ikke noget, der tyder på. I stedet for, så synes jeg, at det tyder på, det er, at det her problem ikke er blevet taget seriøst, at det ikke er reglerne, der er noget vej med, men at man langt tidligere burde have bedt Københavns Politi om at gribe ind over for det her.
2: Det
3: hvis argumentet det er, at det er den her lempelse, som er årsagen til det, jamen så må man se på reglerne. Det synes jeg bare ikke, der er særlig meget, der tyder på.
2: Godt. Tak for det, Jens Christian Lytgen.
3: Selv tak.
2: Altså sundheds- og omsorgsborgmester i København for Venstre. Jeg kan lige nævne et hurtigt citat her fra Klima, Miljø og Teknikforvaltning i København. De skriver, lejren skal rydde, citat, Klima, Miljø og Teknikforvaltning oplyser, at man er bekendt med det pågældende forhold på stationspladsen ved Havneholmen. Det ændrede ordensreglement muliggør ikke, at man slår lejr i det offentlige rum, som tilfældet er her, og derfor har forvaltningen kontaktet lokal politi med henblik på at få ejerne til at rydde og forlade stedet. Nu rømmer jeg mig lige og siger 2000's skinny how to lose weight fast og glow up challenge. Det er sådan titlerne på nogle af de, må vi forstå, mange vægttabsvideoer, som lige nu florerer på sociale medier, og som for eksempel kunne lyde sådan her.
1: If you are serious about losing weight this year, I need you to listen to me for 30 seconds. Start walking. Start walking 10,000 steps every single day, and I promise you, your body will not only start to lean out a lot more, you're going to feel so much more slimmer, you're going to feel not bloated all the time when you eat, your waist is literally going to be snatched, your booty's gonna be nice and toned, and also it is so good for
2: Der bliver lovet meget i den her video, som har fået over 4 millioner visninger, og er et eksempel på noget af det her indhold om slanke kropsidealer, som fylder meget i en del unges feed på sociale medier. Blandt andet dit, Mathilde Freiborg. Ja. Velkommen i studiet.
4: Jo, men tusind tak.
2: Mathilde, du er 22.
4: Ja.
2: Lærerstuderende.
4: Ja.
2: Og du skriver, at i debattenlæg information, de her videoer, de giver også dig et forvrænget syn på sundhed, krop, vægttab. Hvad er det, du oplever?
4: Jamen først og fremmest, så synes jeg grundlæggende set, at det er bare et meget relevant og vigtigt emne at italesætte, især fordi, at det nemlig ikke bliver italesat så meget, som jeg kunne håbe på. Det, som jeg oplever, det er en grundlæggende tendens til, at man der bliver eksponeret enormt meget indhold på sociale medier, som omhandler en meget snæver kropstype og en meget snæver måde af, i forhold til vægttab osv. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at man taler ind i, især fordi målgruppen er piger og unge kvinder helt ned til 13-14 års alderen, der bliver eksponeret for alt det her indhold. Og jeg oplever selv at have været meget påvirket af det, og jeg tænker, hvis jeg kunne blive påvirket i en alder af 22 år, jamen, hvad ville en yngre pige på 15-16 år så ikke også tænke om det her?
2: Mathilde, nu er du 22, som vi har sagt, og det er ikke, fordi der er sådan en kæmpe aldersforskel på dig og mig. Jeg er 30 år gammel, vi har selvfølgelig forskellige køn. Nu åbner jeg lige min egen Instagram.
4: Ja.
2: Jeg er også måske lidt speciel. Der er primært videoer af pastaret og sådan lidt forskellige madopskrifter, noget italiensk, noget spansk. Når du åbner din, hvad dukker der så op?
4: Jamen, så dukker der smukke, smukke, meget, meget tynde kvinder op, som ofte på kort tid har gennemgået et stort vægttab. Og det er det, som jeg bliver eksponeret enormt meget for, og det ved jeg ikke er alene om. For en længere årrække siden, så var der ligesom en større tendens til, at man faktisk delte mere omkring kropskærlighed og kropspositivitet, og det var jeg stor tilhænger af, fordi der kunne man bedre sammenligne sig, og man kunne bedre relatere til det med, at der blev vist appelsinhud og strækmærker og fedtet hår osv., hvor at der skete en tendens til, at man begynder at blive mere og mere snæversynet, hvad angår en kropstype. Jeg synes generelt set ikke, at en kropstype skal være en trend overhovedet.
2: Og nu har du så også skrevet dit indlæg i information, og du skriver endda, at det er også for at være søstersolidarisk.
4: Ja.
2: Og jeg har sådan en fornemmelse af, at du også måske er kommet lidt et bedre sted hen. Kan du bare lige prøve at beskrive, hvordan kunne de der videoer ramme dig tidligere?
4: Jamen, absolut. Jamen, det handlede grundlæggende set om, at man bliver eksponeret for så meget indhold, der handler om den meget tynde, ekstra small kropstype hele tiden, så bliver man påvirket af det, og det er ofte også noget, jeg har oplevet i sociale sammenhæng med veninder, at det faktisk er noget, man italesætter. Det der med, at man måske skulle lade være med at spise så meget, og det er ting, som jeg absolut ikke har tænkt over førhen. Så jeg bliver meget påvirket af det. Nu er det, jeg er et bedre sted og sådan noget, men som jeg også skriver i indlægget, så har jeg også stået i en situation, hvor jeg har skulle prøve en trøje, og pludselig har set meget negativt på min egen krop, og har syntes lige pludselig, at jeg så enormt stor ud, selvom jeg nødvendigvis ikke har gjort det. Men det er blandt andet noget, som den her tendens har sat virkelig gang i min.
2: Lad os lige holde fast i den pointe og skrue op for dig, Camilla Hersom, som også er med på en telefon. Du er direktør i foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. Den her fortælling, som Mathilde Freiberg, hun beskriver i Information, også kommer med nu, er hun alene om den?
5: Nej, det er hun bestemt ikke. Og jeg synes, det er en rigtig, fin og rammende beskrivelse, Mathilde kommer med i sit indlæg. Vi oplever konstant unge og også ældre, som er meget påvirket af det, de møder på de sociale medier, og de helt forvrængede kropsidealer, som findes der. Og det er også fuldstændig overensstemmelse med det, vi oplever, at der er en meget, meget stærk tendens mod, at man igen skal være meget, meget tynd, efter at vi havde en periode, hvor der faktisk var et lidt mere divers billede. Så er det det helt ultratynde, der nu dominerer, og det er dybt, dybt skadeligt for særligt sårbare unge.
2: Hvor tydeligt er det indhold? Nu tænker jeg også, hvis man sidder som forældre og ved, at ens børn er på sociale medier, Camilla Hersom, er det nemt at kode?
5: Nej, det er det ikke, og der er nok ikke nogen, der har det fulde overblik. Altså det, vi ved, er jo, at algoritmerne er indrettet sådan, at de giver os mere af det samme indhold. Vi ved også, at særligt når det handler om det ultratynde kropsideal, så er der alle mulige forskellige både tendenser, men man bruger også forskellige emojis, forskellige udtryk for at signalere, hvad det handler om. Og for en del kommer den kropsutilfredshed, man efterhånden udvikler, når man hele tiden bliver præsenteret for noget, som er et uopnåeligt ideal for langt, langt de fleste mennesker, så er man altså et skridt nærmere en spiseforstyrrelse eller en selvskadende adfærd, fordi vi ved, at kropsutilfredshed er en meget, meget stærk markør ind i det.
2: Mathilde Freiberg, lige tilbage til dig her til sidst, som stadig står i studiet, altså 22 år og lærerstuderende. Du siger, når du scroller på din, for eksempel Instagram, så falder du stadig over de her videoer, kunne det være, af det, man kunne sige, sådan klassisk citat, smukke, tynde, slanke kvinder. Hvad gør du, når du falder over sådan en opslag?
4: Jamen, førhen har jeg været alt for god til at falde ned i de der, dyrke den der tynde krop, og så bliver jeg jo eksponeret for flere og flere videoer, og ja, har været svært ved at komme ud af den der sådan osteklokke omkring det. Nu er jeg blevet meget mere bevidst omkring det, og hvad der er realistisk, og hvad der absolut ikke er. Men jeg vil sige, at det er et kæmpe problem stadig, og det er jo også derfor, jeg står her i dag, og derfor jeg har skrevet det læserbrev, fordi jeg absolut ikke er den eneste, der påvirker det her. Jeg synes virkelig, virkelig, virkelig, at det er et vigtigt emne at italesætte, og noget, der skal gøres noget ved for at passe på alle pigerne derude.
2: Er det nok at sige, at man bare kan scrolle forbi det?
4: Nej, det er det nemlig ikke, fordi det er meget nemmere sagt end gjort, og man bliver enormt påvirket af det her, og man sammenligner sig helt utroligt meget med det, man ser på de sociale medier. Det har kæmpe effekt.
2: Mathilde Freiberg, tusind tak for at komme ind i studiet i dag.
4: Ja, selv tak. Altså, tak for at komme.
2: Jamen selvfølgelig. Altså 22-årige lærer, studerende, altså med et indlæg i Information. Også tak til dig, Camilla Hersom.
5: Det var så lidt.
2: At være med over en telefon for at supplere. Mathilde, altså direktør i foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. Og også tak til jer, der lytter med. Bliv hængende, fordi vi sender en hel times P1-orientering. Det gør vi altså frem til klokken 18, bare lige efter 5 minutters radioavisen, som altså du kan få lige om lidt. Jeg lader musikken tale for sig selv, og så håber jeg, at vi lyttes ved lige om lidt.
6: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
7: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, køre videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
6: Thomas Boel, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
8: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemningen og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om, om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
6: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
8: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt. Det skulle have været åbent nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense. Det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
6: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
9: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører sådan nogle skud, finder vi så senere ud af, at det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
6: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
9: Han bliver jo så beskudt. Mens han kører i bilen, han når ikke engang ud af bilen, og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
6: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører sig mod hjælp i Aalborg.
9: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
6: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
10: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
6: Og mange spanere hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
11: I'm so happy. So happy.
10: Did you party all night?
11: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
10: You came directly here?
11: Yes. Yeah.
6: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer udbredt opklaring.
2: Storbritannien har i dag fået en ny premierminister, og han har mildt sagt store løfter med i bagagen.
12: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. a new political model and a new economic model.
2: Ja, Andy Burnham, Labour-formand, ny premierminister, han lover de største forandringer i 40 år. Så langt, så godt, men har han en konkret plan for, hvordan han så vil for eksempel genoprette landets økonomi? Eller er det bare tomme ord bag de tunge løfter? Det forsøger jeg at blive klogere på sammen med blandt andet Emanuel Molding Nielsen. Han er analytiker hos Tænketanken Europa. Det kommer vi til om en halv times tid. Og dermed håber jeg også, at vi bliver hængende ikke bare en halv time, men de næste 55 minutter, hvor vi altså sender P1 Orientering. Det skal ikke kun handle om politik, kan jeg love. Det skal faktisk handle om noget lidt uortodokst. Vi skal nemlig have sat strøm til min hjerne, og det skal faktisk forstås helt bogstaveligt. For et dansk firma har fået EU-godkendt et headset, som ved hjælp af elektriske impulser skal bruges til behandling mod depression. Og jeg må indrømme, at jeg føler mig ikke synderligt deprimeret. Men alligevel så får jeg i dag besøg af ophavsmanden, som så også skal afprøve headsettet på mig. Og så må vi jo se, om det kan høres på resten af mine interviews, som jo også kan handle om aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Lad os se, om det kan høres, at jeg måske har fået en lille opkvikker på grund af headsettet. Det kommer vi til. Bliv bare hængende, og velkommen til. Mit navn det er stadigvæk Niels Frederik Rikkers. Du lytter til P1 Orientering. Og det her, det er lyden af tusindvis af glade spanier i Madrid, skader i nat.

0: Jeg tror, den er festet ind hos lytterne, at de er glade i Spanien. Selvfølgelig fordi de i går slog Argentina 1-0, og dermed blev verdensmester i fodbold for anden gang. Og til det skal vi nu sige velkommen til dig, Ruben Rotsch.
1: Mange tak.
0: Min gode kollega her på P1 Orientering. Ruben, du er jo ikke bare en dygtig ung mand og sød kollega, du taler også spansk. Og det er jo en gave, når man har et land, som så for anden gang tager den helt store fodboldtitel. Og du har valgt i dag at tale med nogle af dem, som måske vi lyttede til på klippet her, der har festet, fejret triumfen. Hvem er det, du har talt med?
1: Ja, jeg fik jo opgaven i morges at tage temperaturen på den her VM-feber i Spanien. Grunden til, at jeg taler spansk, er fordi, at jeg har familie i Catalonien. Og det vil ikke være vildt spændende at snakke med dem, fordi de... Nok var de glade for, at mange katalanske spillere og Barcelona-spillere vandt i går, men de er ikke oppe at ringe på samme måde, som de her folk, vi hørte i Madrid før. Men jeg var på udveksling i Strasbourg, læste et semester på universitetet dernede, hvor jeg fik en spansk vennegruppe af rigtige spanere, hvis man kan sige det.
0: Ja.
1: Og vi spillede indendørs fodbold sammen og så videre. Det er to af dem, det er Alvaro og Roberto, som jeg så ringede til for at tage den her VM-temperatur, og den var virkelig høj.
0: Har de sovet i nat?
1: Jamen, altså nej, en time eller to er det blevet til, okay. men...
0: Skal vi lige starte med at høre fra Roberto? Jeg spiller et klip, så kan du lige oversætte, hvad det var, du talte med ham om.
1: Det er Roberto, vi hører her. Han siger, at han var ekstremt nervøs for kampen, men han var også optimistisk og glædede sig, fordi at han troede på, at Spanien har et hold, der kan slå alle. Ja. Som man siger, så har de jo både vundet EM for 2 år siden, og de har slået Cristiano Ronaldos Portugal ud på vejen, Kylian Mbappés Frankrig. Så der manglede bare Argentinas Messi. Undskyld, ja. Messis Argentina, ja. Selvfølgelig. Ja.
0: Som var den sidste store udfordring. Hammer Alvaro ser jo så kampen. Lad os lige høre, hvordan de så kampen. Det talte du også med dem om.
2: Jeg la vi aquí en Madrid, en la capital. La verdad que fue super chulo, porque...
0: Ja, hvor så de sådan en VM-finale hen?
1: Ja, Alvaro, som vi hører her, han så kampen til en af de her mange storskærmsarrangementer i Madrid, hvor tusindvis af spanier fyldte pladserne. Han havde sin tætteste venner og familie omkring sig. Og det er noget, der ligesom er gældende for begge to. Roberto, han så den hjemme hos sin bror i Zaragoza med hele familien. For ham var det rigtig vigtigt at være sammen med dem, fordi at det her med at have en VM-finale, hvor ens eget land spiller, det er så sjældent, at man kan ikke engang regne med, altså du kan ikke regne med, at det sker nogensinde. At det så er sket 2 gange for dem, siger de selv, er helt vildt. Men det var meget vigtigt for dem at være sammen med deres nærmeste i går.
0: Mm. Nej, man kan jo ikke regne med, selv ikke hvis man hedder Spanien, at komme til en VM-final. Og man kan så heller ikke regne med at vinde den. Det skete så i går. Blandt andet på grund af Ferran Torres, angriberen, scorer sejrsmålet, og dommeren så fløjtede af, og så stod den jo på fest og fejring.
1: Okay, Oda, du var det mindste, Ariel.
2: Her der
1: spørger Roberto, hvornår han gik i seng i nat.
0: Ja.
1: Det siger han gjorde klokken 6, da jeg ringede ham op, havde en bankende tømmermænd og bad mig om at ringe tilbage lidt senere.
0: Han skulle simpelthen lige sunde sig.
1: Ja, det skulle han nemlig. Han fortæller, at folk simpelthen bare festede i gaderne. Som han siger, er natten jo faktisk det eneste tidspunkt på døgnet, hvor at man kan holde ud og være i gaderne i den her spanske højsommer.
0: Ah, ja.
1: Hedebølge og whatnot. Så det var her, festen var. Og så fortæller han, at dem, han har snakket med, er det de færreste, der har fået sovet mere end et par timer. Og hans egen far tog faktisk på arbejde i morges, uden at have lukket øjnene overhovedet.
0: Okay. Jamen, det er imponerende, må man sige. Du talte jo også... med dem om, hvad er det for et spansk landshold, som de nu for anden gang har vundet VM, og så vundet VM efter de 2024 vandt Europamesterskabet. Lad os lige høre, hvad Roberto han siger om det.
1: ¿Qué cuenta este equipo sobre España?
3: Jeg spørger ham, hvad fortæller det her hold om Spanien anno 2026? Og det sjove er, at vi har joket lidt med, at jeg er katalansk ophav, og de er, så at sige, rigtige spanier, og det har vi joket meget med. Men her går det faktisk ind, Roberto han siger, at det her landshold er tæt på en perfekt refleksion af det spanske samfund. Han nævner det her med, at der er spillere fra hele landet. Vi snakker de kanariske øer, Baskerlandet, Catalonien, Andalusien, Valencia, Galicien. Og så fremhæver han også det her med, at to af holdets bærende stjerner, Lamine Yamal og Nico Williams, de... af sønner af afrikanske immigranter. Så på den måde ser han det her landshold som en perfekt repræsentant for Spaniens mangfoldighed.
1: Han kalder det et land med mange regioner, hvor alle taler fællessproget fodbold.
0: Ruben Rojc, må jeg sige, du selv står med en Catalonien-trøje på i studiet?
1: Det gør jeg. Det er min egen lille stille protest i dag.
0: På trods af det, var du også tilfreds?
1: Ja, det var jeg. Det var de rigtige vinder, synes jeg selv.
0: Det var i hvert fald et flot mål, der blev scoret der i forlænget spilletid. Ruben Rojc, tak for at være med. Altså journalist her på P1 Orientering. Og som vi hørte, der var altså god stemning i Madrid. Jeg vil ikke snyde jer for lige at høre, hvordan det lød, da angriber Ferran Torres i forlænget spilletid bankede Spanien foran. Ja, så blev der ellers kastet med drikkevarer og hoppet og sunget og skræget. Jeg synes, jeg lige vil citere min kollega fra DR-sporten, Jacob Mignon. Han skrev i DR's liveblog i forbindelse med de her billeder, citat, de spanske vagter holdt fast i hegnet, som var det en durum på vej hjem fra byen klokken 5 om morgenen. Glade var de i Spanien, de var ikke så glade i den argentinske lejr, og kort efter slutfløjt, ja, så valgte en frustreret argentinsk midtbanespiller, Leandro Paredes, 32 år, at gå direkte i flæsket på nogle af de spanske spillere.
4: Hvor de vil lave det her grove her og lave den...
5: Jamen, det er jo vanvittige scener efter en kamp, der Paredes selvfølgelig. Det kræver selvfølgelig også, at der bliver sanktioneret efterfølgende.
0: Her hører vi nogle af DR's fodboldeksperter kommentere billederne, som jo ligner, altså, for at være helt ærlig, begyndelsen på et værtshus slagsmål. Vi har argentinske Paredes, som jo altså sender et slag lige i halsen på spanske forsvarsspiller Eric Garcia. Man kunne sige, det ligner næsten et slags kvælertag. Voldsomt ser det ud. Og så kommer spillere fra begge hold, forsøger at bryde ind. Der kommer nogle trænere ind. Og Paredes, han så voldsomt skubber Eric Garcia ned i græsset. Det er heller gået helt uset hen. Både Paredes og hans argentinske kollega Molina, de forventes at blive sanktioneret af FIFA efter, ja, de her håndmadder. Og det har fået en del menneskers opmærksomhed. Også din, Pauline Lykke.
6: Ja, hej.
0: Hej, god eftermiddag. Pauline, du er influencer. Mor til tre børn. Og her er to drenge. Det er jo ikke helt ligegyldigt. Det kommer vi til. Du så også kampen i går. Hvordan vil du bedst beskrive det, der skete efter slutfløjt?
6: Jamen, voldsomt. Og noget, jeg ikke synes, at børn skal se. Og der er jo ekstremt mange seere, børn inkluderet i en VM-finale.
0: Mm. Altså det, du siger, at børn ikke burde se, det er, hvad er det voksne spillere, som slår på hinanden?
6: Ja, som der går i konflikt med vold, og som der viser deres følelser, fordi jeg går ud fra, at ham, der gjorde de her ting, han er ekstremt ked af det, og han har været presset over en længere periode. Det har man jo fuld forståelse for, men at bruge vold som det eneste redskab, det synes jeg... Det synes jeg ikke,
0: ja. Det sker jo som sagt efter, at kampen er fløjtet af, og der stod jo 1-0 til Spanien. Dermed vandt de turneringen. Altså, du plejer jo ikke, Pauline Lykke, at skrive specielt meget om fodbold, når man scroller forbi din Instagram-side. Det er måske primært det også at være forældre, det handler om. Og det er jo selvfølgelig heller ikke helt langt væk fra det, vi taler om nu. Du vedhæftede videoen i et opslag fra i morges og skrev blandt andet, citat, ærligt skal vi snart stoppe med fortællingen om, at kvinder er det mest følelsesstyrede køn.
6: Ja.
0: Hvorfor skriver du det?
6: Jamen, det skriver jeg netop på grund af det narrativ, som der er. Og jeg ved godt, det er at sætte det ret meget op i spids, fordi selvfølgelig er alle mænd ikke voldelige, og selvfølgelig er der rigtig mange mænd, som der kan håndtere deres følelser. Men jeg tror bare, sådan hele det her VM, det har også bare været mig, som der har set på en masse mænd ligge sig på banen og græde og råbe og skrige over de mindste ting, og der er jo også noget lidt noget sjovt ved lige den del, men jeg synes ikke, det er særlig sjovt at se decideret vold på banen her til slutkampen i går.
0: Nej. Og du vælger så at skrive det ind i, at der også er et problem med den måde, mænd agerer på. Du er ikke helt alene om den holdning. Man kan også bemærke, at journalist i Maria Søjden, også radiovært, hun skriver på sin Instagram, citat, tænk i øvrigt over, hvor mange år vi har hørt på, at kvinder er hysteriske og følelsesladede, mens vi knapt har sat ord på dette vanvittige problem. Ja. Pauline Lykke, man kunne sige, hvis du virkelig vil undgå, at dine børn bliver udsat for det, har du overvejet at sige, de skal ikke se fodbold?
6: Nej, selvfølgelig ikke, fordi fodbold er så meget andet, og jeg tror også, det er vigtigt for mig, det er netop at snakke med mine børn omkring, hvorfor han reagerede, som han gjorde i går. Så bliver det jo lige pludselig mit ansvar. Jeg tror, at det, der også er svært for mig i den her situation, eller som jeg reagerer på, det er, at børn lytter ikke til, hvad voksne siger. De kopierer, hvad voksne gør, når de så ser en af deres allerstørste idoler miste besindelsen. Så kan det også bare hurtigt blive et billede af, hvordan de skal håndtere en konflikt. Men så bliver det jo mit ansvar at have en snak med dem om efterfølgende, om at det er jo selvfølgelig ikke sådan, men han er helt sikkert presset. Ikke at det nogensinde vil være okay.
0: Jeg tog jo en snak, Pauline Lykke, tidligere i dag med Christoffer Henriksen. Hvem er han? Han er professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet, og det gjorde jeg, fordi vi kan selvfølgelig snakke om, at det er jo torskedumt. Det kan jo enhver jo regne ud, og det er jo sådan set også forbudt, ifølge reglementet, at slå på hinanden, også i professionel fodbold. Men det sker jo så alligevel efter sådan en finale. Jeg spurgte Christoffer Henriksen, hvad foregår der mund i hovedet på en spiller, der så alligevel vælger, når han er frustreret, at ty til vold?
7: Ja, det er jo ikke noget kønt at kigge på. Jeg tror, at hvis man sådan lige skiller det ad, så kan man starte med at forholde sig til den emotionelle reaktion, man får i den pressede situation, de står i der, og så kan man bagefter prøve at kigge på selve handlingen. Og det, når jeg skiller det ad, så er det fordi, jeg synes, at selve den emotionelle reaktion er jo ekstremt naturlig, helt menneskelig, ikke? Altså man i en over en måned, så har alting handlet om at nå til det her sted, og man har haft de her store drømme, en helt nations opmærksomhed hviler på en, og så videre, ikke? Og så går man ud og taber, og der er en masse frustration forbundet med det, og sådan noget. Så selve den der oplevelse af, at man sådan nærmest sådan lidt panikker og koger over, ikke kan være i sig selv, at det føles frygteligt, og sådan noget, den forstår jeg godt, og genkender jo fra mange eliteatleter, når tingene ikke helt vil lykkes, som man drømmer om at gøre det. Og på den måde er den jo helt naturlig. Men det er jo ikke det samme som, at det så er okay at gå hen og tage kvælertag eller skubbe, eller sådan, for at sige, forbryde sig mod sportens kodex og regler på den måde, som man gør der.
0: Nej, fordi nu taler du om den emotionelle reaktion. Altså, jeg tror godt, vi kan blive enige om, det er ikke sjovt at tabe en VM-finale. Men altså, her der taler vi jo om en bundrutineret spiller, en 32-årig argentinsk midtbane-bulldozer i Leandro Paredes, som jo, altså han langer ud efter spanske Eric Garcia. Han giver noget, der minder om et slag på struben, hiver i ham, trækker i ham, skubber ham voldsomt ned i grønsværen. Altså, jeg sidder bare og tænker, jeg må våge påstå, at man ikke ser den slags opførsel i tennis, for eksempel. Hvorfor sker det i fodbold, ikke kun i går, men flere gange ofte?
7: Det har jo noget at gøre med den kultur, som man på en eller anden måde får bygget op i en sportsgren. Jeg er helt sikker på, at han kigger jo ikke tilbage på det her i dag og tænker, at det var præcis sådan, jeg drømte om at være i situationen. Men det forandrer ikke på, at der på en eller anden måde er en forskel mellem forskellige sportskulturer, som er noget, der er opbygget over lang tid. I ishockey ser vi det som relativt naturligt, at de kommer op og toppes, ikke? I tennis ser vi det aldrig, ikke? Og så et eller andet sted derimellem ligger fodbold måske. Og det handler jo om, at den der kultur opbygges sådan over tid, både af det, vi tilskynder, og af det, vi tillader, ikke? Så når dommeren tillader, du ved, at man går til stregen og lidt over stregen og sådan noget, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Når trænerne bliver ved med at tage spillere med til vigtige slutrunder, selvom de, ved, de måske opfører sig på kanten eller hvad det kan være, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Så på den måde så får man sådan stille og roligt skabt et regelsæt, der handler om, at her går grænserne hos os. Vi ser jo også, at der er lidt forskel på de forskellige landes, hvor deres grænser går og ligner der og sådan nogle ting.
0: Men jeg tænker,
7: så det er noget, der sådan opstår.
0: Ja, det var altså professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen, der siger grundlæggende, der bliver tolereret meget i fodbold, og det betyder også, ja, det er til at bruge sig over for spillerne. Altså, Pauline Lykke, influencer og mor til tre. Nu taler vi jo specifikt også om Leandro Paredes, den 32-årige spiller, som jo er blevet havlet ned. Og der er jo tidligere engelske landsholdsspillere, som kalder hans opførsel for uværdig og en skændsel. Altså, ser vi ikke også en fodboldverden, der tager afstand fra netop den slags opførsel?
6: Jo, både og. Jeg har ikke hørt før nu, at der kommer konsekvenser ud fra hans handling. Det synes jeg er et enormt vigtigt symbol, som vi kan dele med vores børn. Jeg kommer også bare til at tænke på, at jeg synes, det er vildt, at jeg bruger så ekstremt meget tid på at lære mine børn at trække vejret, gå væk, tale sammen, hvis man bliver vred. Og så er det netop det, som jeg skal bruge min tid efterfølgende, efter sådan en vigtig kamp, at jeg skal tale med mine børn omkring. Lige netop det, jeg prøver at lære mine 3-årige, 5-årige, 10-årige, ikke?
0: Vi må se, hvordan det kommer til at gå, når de næste gang tørner sammen. Ellers må du lige sige til dem, Pauline Lykke, husk, sådan skal man altså ikke. Sådan skal man ikke opføre sig, når man bliver skuffet eller vred eller ked af det. Tak
6: de må
0: for.
6: Komme hjem til mig og blive opdraget lidt.
0: Alright. Tak for i hvert fald at være med her i PET Orientering, Pauline.
6: Selvfølgelig.
0: Altså influencer og mor til 3 børn. Og så skal vi til en service til jer, der holder sommerferie. Det gør vi ikke her på PET Orientering. Heldigvis, vi har glæden af at sende ud til alle jer. Men der er selvfølgelig mange, som har trukket stikket. Måske er I lidt skuffet over, at det ser overskyet ud i dag. Men vi har trods alt haft nogle gode varme dage. En varm sommer, som forhåbentlig også kommer lidt tilbage. Og så kan man jo pakke strandtasken, tage ud til vandet. Vi taler om, at der er jo desværre problemer med, at der ikke er nok fisk i havet. Men der er faktisk alligevel en del at spise på stranden. Og hvorfor ikke blive lidt klogere på, hvad det så kan være, og hvor man så skal lede hen? Det kan du hjælpe os med, Lisbeth Ankersen. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Lisbeth, du er uddannet i kemi, bioteknologi, og du er naturformidler, og så har du, ved jeg, en særlig interesse for de, skal vi ikke bare kalde det delikatesser, som gemmer sig på stranden i vores hav og ved kysterne. Hvad kan det være?
8: Jamen jo, jeg synes godt, vi kan kalde dem delikatesser, for der er jo både spændende planter, og der er spændende dyr, som og der skal vi selvfølgelig gå efter dem, der ikke er truet og så videre. Mm. Så der er masser af spændende smagsoplevelser, man kan finde langs med stranden eller ude i vandet.
0: Ja.
8: Og en af mine yndlings, det er jo strandbeden, som er forfader eller formoder til den, vi alle sammen kender, nemlig rødbeden.
0: En strandbede, hvordan ser den ud?
8: Ja. Jamen, det er så ikke roden, man spiser, for roden er ikke lige så stor som på rødbeden. Men det er bladene, som er blanke, og de kan godt være sådan lidt bølgede i kanten. Men man genkender den rimelig nemt, men man skal selvfølgelig altid være sikker, inden man går i gang med at spise noget, man ikke er helt sikker på, hvad er. Så smager den, når man steger den, så smager den, den minder lidt om spinat. Den har sådan lidt tykke blade, og den er virkelig god. Og jeg har den selv i min have, fordi den kan gro i haven. Fra april til oktober kan man høste af den, så jeg gider aldrig nogensinde mere at dyrke spinat.
0: Nej, og den kan man finde på de fleste danske sandstrande, siger du, strandbeden.
8: Det kan man, og den er der i rigelige mængder, hvor man kan sige sådan en som strandkål. Den smager jo også fantastisk. Men nogle steder kan den være i så sparsomme mængder, så jeg synes, det var synd at begynde at spise løs af den.
0: Okay.
8: Strandbeden, den har det rigtig godt.
0: Så synes jeg, Lisbeth Ankersen, vi lige skal gå videre til de andre ting, man kan falde over på stranden. Nu ser jeg falde over den, og måske faktisk til at overse. Det er ikke strandbeden, det er tangloppen.
8: Ja.
0: Den kan spises, siger du.
8: Jamen, det kan den, og grunden til, at jeg begyndte at eksperimentere med det, det er, at det gik op for mig, der er jo masser af dem. Og så er det naturligt for mig at tænke, jamen, kan det spises? Fordi kan vi udvide vores begreb for, hvad der egentlig er mad, i stedet for at begrænse os så meget, som vi plejer at gøre, jamen, så er det måske muligt at få nogle spændende oplevelser og komme igennem den her grønne omstilling på en lidt mere spændende måde.
0: Og Lisbeth, den er jo ikke stor, sådan en strand.
8: Nej, det er ikke en, man skal spise for at blive mæt. Det er oplevelsens skyld, og vi har jo heller ikke nogen velbeskrevet tradition for at spise den, så man skal heller ikke gå hen og spise et halvt kilo af den, det ville også være synd, synes jeg. Men det der med at fange en af dem og riste den på en pande, og så se det lille magishow, der kommer, når den skifter farve, det er ret fascinerende. Den bliver jo helt lyserød, ligesom en reje eller en hummer, når man koger den.
0: Ja, det er sådan en lille krabstyr. Så du siger, man kan forsøge måske at fange nogle tangelopper, og måske give dem en tur på, jeg ved ikke, hvad man gør. Tørsteger man dem? Giver man dem noget smør, måske?
8: Det man gør, som er meget vigtigt, det er, at man putter dem i fryseren først. Så dør de, og så hopper de ikke af panden. Hvis du prøver at stege den, hvis den er levende, så vil den helt sikkert hoppe væk fra dig. Og gider ikke. Den gider jo faktisk ikke at blive stegt på en pande. Men det er meget fascinerende. Så går den fra at være sådan lidt en ikke særlig appetitlig, glinsende, grå farve, til at være en, jeg synes, det ligner sådan en lille enhjørningskrebs, helt lyserød og fin.
0: Ja.
8: Og den smager også fint af krabstyr.
0: Man kan selvfølgelig også vælge at putte den i frityregryden. Jeg ved ikke, om den kan lykkes med at hoppe.
8: Det kunne man
0: hoppe
8: også,
0: derud.
8: Ja.
0: Lisbeth, vi skal også lige nå en ting, fordi jeg ved, du siger også, at hybenrosen, den er også god. Den kan man bruge til at lave te eller marmelade. Den har en flot lyserød farve. Men jeg vil egentlig gerne lige hoppe over, mens vi kan nå det til noget levende igen. Altså fordi man kan sige, man kan have en tangloppe som en slags snack, så kan man have strandbeden til salaten, måske noget hybenrose til saftevand eller aftente. Så kan man spise strandkrabbe til hovedret.
8: Det kan man.
0: Men Men hvordan gør man det?
8: Det kan man i den grad. Altså der, hvor man typisk vil fange dem, så i stedet for at lave krabbeløb med dem og underholde sig med det, så kan man jo lave et måltid mad med dem. Og vi har sikkert alle sammen prøvet at fange strandkrabber. Man tager en tøjklemme og putter et stykke spejepøls på, eller et stykke af en musling, man finder ved stranden. Og så en 20 stykker eller 30 stykker af dem. Og så tager man simpelthen og slår dem ihjel, før man koger dem, sådan så de dør hurtigt. Og det kan man gøre ved at flække dem på langs med en stor kniv. Og så ned i gryden og koge dem med lidt grøntsager, lidt hvidløg, og så måske hælde lidt fløde ved. Og så får man altså en virkelig lækker suppe. Og så kan man vælge at sige den, eller man kan vælge at sige, nu passer vi bare på ikke at få et stykke krabbeskal i, altså få det i den gale hals, men det smager sindssygt godt.
0: Så får man noget af det, der næsten vel minder mest om en fransk fiskesuppe, en bisk.
8: Ja, altså jeg synes faktisk, den smager bedre end en hummersuppe. Okay. Jeg kan virkelig godt lide det.
0: Jamen, fantastisk anbefaling, Lisbeth Ankersen.
8: Og ellers, hvis man er meget modig, så kan man jo prøve sig med at spise vandmænd. Det er lidt et kapitel, hvordan man får dem tilberedt. Det er heller ikke noget, vi kommer til at leve af i stor stil, men dem er der jo også samtidig rigtig mange af. Mm. De har virkelig umami-smag. Så.
0: Der er lidt at tage fat på ude på stranden, Lisbeth Ankersen. Tak for at gøre os klogere på det.
8: Ja, velbekomme.
0: Jeg håber, folk kan bruge det derude. Du er i hvert fald glad for det. Naturformidler med altså særlig interesse for netop stranddelikatesser. Alright, nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Morten Gørts Jønsson. Velkommen til.
9: Hej, tak for det.
0: Tager du bare lidt tættere på mikrofonen her, så du kan vippe den mod dig. Morten, du er forskningschef hos virksomheden Plato Science. Og du har taget et headset med til mig.
9: Ja, det har jeg.
0: Som jeg skal have på. Kan du lige, nu løfter du lige op, kan du lige starte med at beskrive, hvad er det, du har med?
9: Ja, sådan rent fysisk, hvordan det ser ud. Det er sådan to bøjler, der sidder sammen med sådan en lille gevind nede i bunden. Det er et rent teknisk, så er det man kalder et TDCS-headset, hvilket står for transkranial jævnstrømstimulering, som er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknik, der i stigende grad bliver brugt klinisk. Og jeg arbejder så for et firma, der for nylig fik den her device godkendt til depressionsbehandling i EU.
0: Ja, og når du løfter det op, så kan jeg se, der, hvad sidder der på indersiden? Det fylder jo... Det sidder jo ret tæt ind til hovedet, kan jeg se, det headset.
9: Ja.
0: Der sidder noget, der minder om, er det nogle vatrundeller?
9: Ja, det er svampe, som er blødt op med saltvand. Fyldt op med saltvand, ikke?
0: Og hvad gør den helt præcis, når man tager den på hovedet?
9: Når den tager på hovedet, så helt præcis, så sender den 2 milliampere af jævnstrøm hen over din frontallap.
0: Hvor meget er det?
9: Det er utroligt lidt.
0: Okay. Men hvad gør det?
9: Det gør jo ikke fantastisk meget, men tilbage fra 60'erne har man vidst, at altså, hjernen er jo et elektrisk organ, fundamentalt. De individuelle små hjerneceller, de små neuroner, de kommunikerer elektrisk. De modtager elektriske signaler og genererer elektriske signaler. Og de har det, der hedder et hvilemembranpotentiale, og så modtager de input, og så kommer de over en vis voltværdi, og så fyrer de, så aktiverer de. Okay. Og hvis man ligesom sender en lille bitte smule strøm ind udefra, så kan man hjælpe hjernen med at gøre det nemmere at aktivere.
0: Mm.
9: Så det hjælper hjernen en lille bitte smule med at aktivere.
0: Så tanken er, at gennem behandling, og det kan jeg sige, det her det er jo et headset, I har fået EU-godkendt for nylig, til behandling mod depression, det har man også kunne læse om i fagbladet Ingeniøren, ja, så hjælper I folk med at få det bedre.
9: Ja, altså vi gør jo ikke. Vi sælger BTB til psykiater.
0: I sælger til nogen, som kan bruge det til det?
9: Lige præcis, ja. Som så bruger det til, at folk kan få det bedre.
0: Okay. Og hvor mange behandlinger skal man have med det headset?
9: Altså til akut depression, så minimum 15 sessioner, gerne 30, gerne mere. Og så selvfølgelig, de fleste mennesker med depression vil også få tilbagefald. Okay. Derfor er de fleste folk på antidepressiva i lange perioder af tid. Så headsettet kan med gavn også bruges som vedligeholdelsesbehandling for at forhindre tilbagefald.
0: Har du selv prøvet for det på?
9: Ja, sådan et par tusind gange.
0: Et par tusind gange?
9: Ja.
0: Hvordan føles det?
9: Det føles... der er jo en distinkt følelse over huden. Du kan forstå, at du skal prøve det her om lidt.
0: Jamen,
9: der er en distinkt følelse hen over huden, simpelthen fordi der er en strøm, der kører hen over huden. Det er ikke en særlig stærk strøm, men hovedet er heller ikke specielt strømførende, så det er en 10-15 volt, der kører hen over din hoved, så det kan man selvfølgelig mærke.
0: Morten Gørts Jønsson, nu har vi sådan et stort aflangt bord, der egentlig skiller os ad. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se. Kan du ikke lige træde, og nu har du selvfølgelig en mikrofon, du må forlade, men kan du ikke lige træde om på den anden side hen til mig?
9: Jo, selvfølgelig.
0: Og så giv mig dit headset på,
9: Ja, så er du måske nødt til at sætte dit headset af.
0: Jamen, det kan vi lige komme til.
9: Okay, hvis du
0: nu starter med at bare lige komme herover, så kan jeg lige beskrive det, som du gør, Morten. Og der vil jeg jo ønske, at jeg måske var en smule bedre til at beskrive ting, som de ser ud. Men det er sådan med det her headset. Det fylder ikke meget. Det sidder ret tæt ind til hovedet. Og for at jeg skal få det på, ja, så skal jeg lige have mine høretelefoner af. Og tanken er faktisk, at det headset, det skal jeg have på. Ja, skal vi ikke sige sådan knap 30 minutter, så passer det med, at når vi er færdige med udsendelsen, Morten, så kan vi komme tilbage, så kommer du komme tilbage hertil, og så kan jeg jo sige, om jeg kan mærke nogen forskel.
9: Yeah.
0: Jeg føler mig ikke synderligt deprimeret, det må jeg sige. Jeg er lige kommet hjem fra sommerferie, så skal man selvfølgelig lige i gang igen. Det kan være, den opkvikker mig. Prøv du at give mig det på.
9: Der er ingen grund til, at jeg gør det forbygget.
0: Okay, og så kan jeg lige beskrive. Nu,
9: jeg tror, du kan tage det på.
0: Nu tager jeg det selv på. Altså, der er som sagt to våde vat. Tingster, som nu rører ved min pande. Mm-hmm. Det øverste af min pande, det sidder sådan relativt stramt.
9: Så lukker vi det lidt her.
0: Nu strammer det.
9: Det gerne føles det ligesom en cykelhjelm.
0: Det føles faktisk præcis som, når man strammer en cykelhjelm. Nu sidder det på...
9: Hvilket er sådan en meget dansk reference, så det forvirrer det folk i resten af
0: verden. Jamen, jeg håber, de fleste lytter, de trods alt er med. Nu tager jeg mine høretelefoner på ovenpå, og det fungerer egentlig udmærket. Jeg kan mærke vat-elektroderne mod min pande.
9: Ja.
0: Og nu vil du tænde for den.
9: Det er tanken.
0: Så prøv at gøre det.
9: Yes.
0: Og nu trykker du på din telefon. Og ja. Jeg kan faktisk, må jeg lige sige, jeg kan med det samme mærke, at det prikker på min pande. Det føles lidt som nogle små nålestik. Er det meningen?
9: Ja, det er en meget almindelig følelse.
0: Morten, går du bare tilbage til din mikrofon, fordi så skal jeg nok...
9: Jeg skal lige trykke på en knap til, nemlig.
0: Den skal lige. Okay, det jeg kan mærke lige nu spænder det faktisk til. Jeg vil sige, det gør ikke ondt, men det er lidt ubehageligt. Det brænder en lille smule i min pande. Hvis jeg er ved at få en hjerneskade, så håber jeg, du siger til, Morten. Det er meningen, at det skal brænde en lille smule på min pande.
9: Det er en meget almindelig følelse. Det går væk i løbet af de første par minutter,
0: ja.
9: Fordi der er tale om jævnstrømsstimulering. Så strømmen går op.
0: Jævnstrøms?
9: Ja. Ja, så jævnstrøm, og så er der vekselstrøm, som går op og ned.
0: Okay.
9: Jævnstrøm går op, så er det stabilt, og det vil sige, over tid, så vil huden vende sig til det, fordi det er et konstant stimuli.
0: Og jeg kan, det føles lidt som, når man har hånden over et levende lys. Det, synes jeg.
9: Ja.
0: Det er ikke lige så smertefuldt. Jeg kan helt klart, at man kan jo høre, jeg kan jo klare det. Men det er simpelthen lige min pande. Hvad er det, der sker lige nu i min hjerne?
9: Det, der sker lige nu i din hjerne, det er, at imellem elektroderne ligger der jo så et elektrisk felt.
0: Ja.
9: Der bliver sendt strøm igennem, det går igennem huden, igennem kraniet,
0: ja.
9: Ned til kortispinalvæsken, hvor det så stimulerer de underliggende neuroner i frontallappen. Og det, jeg mener med stimulering her, det er, at de bliver skubbet en lille bitte smule tættere på at fyre.
0: Ja.
9: Ikke meget, 5-10% tættere på at fyre, end de var før. Det leder så til en vedvarende stigning, eller stigning i, hvor hyppigt de aktiverer.
0: Mm-hmm.
9: Og efter nogle minutter, så leder det til det, der hedder langtidspotentiering, som er sådan en neuroplastisk respons.
0: Okay.
9: Som er, at neuronerne begynder at danne nye forbindelser, det begynder at gro nye dendritter, de begynder at gro nye forgreninger, der forbinder til andre neuroner, og ligesom hjælper hjernen med at reorganisere sig.
0: Så hvordan kan man oversætte det? Altså, hjælper min hjerne med at rydde op?
9: Ja, til en vis grad. Hjælper hjernen med det, den allerede lidt prøver på, som er at konstant reorganisere sig optimalt for ligesom at håndtere stimuli af, hvad der sker.
0: Og du siger, jeg går ud for, at du vil sige, en behandling, som vi så prøver nu, du kommer tilbage om knap 30 minutter, så kan jeg jo sige, om jeg har fået det bedre.
9: Ja.
0: Det vil nok ikke have den store effekt.
9: Nej.
0: Men hvordan vil man få det, hvis man er igennem en længere behandling? Hvad regner I med, den vil gøre?
9: Altså, det man kan se i litteraturen, og igen, der er en rimelig stor litteratur til, det er slet ikke noget, vi har fundet på. Det er en rimelig almindelig sådan, anvendt neurovidenskabelig forskningsmetode. Det vi ligesom har gjort, er at pakke det sammen til et meningsfuldt produkt. Men det der sker, det er, at over tid, så ser man en normalisering af hjernens aktivitet. Hos folk med depression, så er der et fald i hjerneaktivitet. Det kan man måle på MR, FMI specifikt. Og så efter vedvarende stimulering, det vil så være en TDCS eller TMS, som man bruger i at ske i danske hospitaler, så ser man normalisering af hjerneaktiviteten.
0: Okay. Hvis jeg er sådan lidt fraværende lige nu, det vil jeg også sige til alle lytterne derude, så er det simpelthen, fordi det føles så ejendomligt at have den her på, fordi jeg får sådan nogle små prik hele tiden.
9: Ja.
0: Nogle varme prik, stik på min pande. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke, at der er sat strøm til mit hoved. Men ikke ret meget, siger du,
9: nej.
0: Morten Gørts Jørgensen. Skal vi ikke prøve at sige, at nu beholder jeg den på?
9: Mm-hmm.
0: Og du har sat, jeg kan se på din telefon, der styrer apparatet, der er sat en timer, det passer sådan nogenlunde med, at på et tidspunkt så er vi færdige her med udsendelsen. Når den er sådan cirka 4 minutter i 18, så kommer du lige tilbage hertil, og så kan jeg jo lige vurdere, om jeg har det bedre. Jeg føler mig faktisk en lille smule jeg ved ikke, om jeg skal sige opløftet. Jeg er meget opmærksom på, at der sidder noget på mit hoved og arbejder. Ja. Skal vi sige det sådan? Jeg prøver at se, om det ikke går at lave resten af udsendelsen. Det er jeg sikker på, det gør. Morten Gørs Jønsson, vi ses om 20 minutters tid.
9: Yes.
0: Altså forskningschef hos Plato Science. Nu skal vi i mellemtiden til noget lidt andet. Fordi Storbritannien har fået en ny premierminister i dag. Og hvad ved vi om ham? Han er 56 år gammel. Han er ny Labour-formand, og han hedder Andy Burnham. En mand, som jo vi tidligere har talt om flere gange her i programmet, også her til eftermiddag. Men i forbindelse med, at han blev taget i ed som premierminister i dag, ja, så fik han også sat ord på sine visioner. Og Andy Burnham, han har store visioner. Han vil sætte en ny politisk og økonomisk kurs. Det sagde han altså i eftermiddag foran sin nu nye embedsbolig Downing Street number 10.
10: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Andy Burnham, han vil altså lægge en 10-årsplan for, hvordan Storbritanniens økonomi skal på rette kurs igen.
10: In the 1980s, Britain took some wrong turns. Political power was centralized, economic power privatized, large parts of the country deindustrialized, and they still haven't recovered.
0: Og dermed kan jeg nu sige god eftermiddag til dig, Emmanuel Molding Nielsen.
11: Hej.
0: Men du er analytiker hos Tænketanken Europa. Hvad er det, Andy Burnham ser som de helt centrale problemer i den måde, man driver økonomi og har drevet økonomien på i Storbritannien?
11: Jamen, som du hører fra den tale i begyndelsen, så er Burnhams analyse i høj grad forankret i det nordlige Englands erfaringer af de reformer, der blev gennemført af Thatcher i 80'erne. Der mener han særligt, at der har været en for høj grad af centralisering af den politiske magt, som gør, at London konsistent prioriteres over andre dele af landet, og at lokalpolitikere og regionale politikere ikke i lige så høj grad, som de burde, bliver inddraget som del af den politiske konsultation.
0: Mm-hmm.
11: Han mener også, der har været en privatisering af de offentlige ydelser, vigtige offentlige ydelser, som f.eks. transport og vand, som i hvert fald fra et nordengelsk perspektiv har gjort dem konsistent dyrere, og han vil også mene, er en lavere kvalitet. Og det har tilsammen skabt den her deindustrialisering, som jo særligt har ramt det nordlige England rigtig, rigtig hårdt.
0: Mm. Og det er så den diagnose, han stiller, Andy Burnham. Den vil han jo så finde kuren til. Hvad er hans kur, når det kommer til at genoprette økonomien i landet?
11: Jamen, som du også nævner, så har han jo lovet den her 10-årsplan. Og før vi har den 10-årsplan, så er det faktisk svært at sige præcis, hvad det vil indebære. Men det vi kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at han også som i forlængelse af den analyse, han kommer med, vil sætte fokus på decentralisering, så man får en bedre prioritering af, hvordan pengene er brugt i det britiske samfund. Han mener også, at den her decentralisering vil føre til bedre dialog og en mindre polariserende politisk kultur. Jeg tror også, vi vil komme til at se en mere aktiv rolle for den britiske stat, netop i nogle af de her sektorer, hvor der har været en høj grad af deregulering. Om det så er vandforsyningen, som er privatiseret i Storbritannien i dag, transport eller måske endda også boligbyggeri. Og så selvfølgelig også et fokus på reindustrialisering. Og det kommer nok til at handle om strategisk vigtige teknologier set med britiske øjne, og det gælder stål, våben, energi. Hvor han også har sagt i den tale, at han vil gøre

0: Han har allerede meldt ud, at store dele af premierministerens kontor kommer til at blive flyttet til Manchester, snarere end at være i London. Så tror jeg også, vi vil se en anden tone fra Burnham simpelthen, fordi han kommer fra en anden del af Labour-partiet, der er til venstre for Starmer. Så jeg tror, vi vil se mere af den her form for kritik af Thatcher og 80'erne, som vi også så i hans åbningstale.
1: Mm-hmm.
0: Og så tror jeg også, der vil være mere fokus på indrigspolitikken sammenlignet med Starmer, som særligt i sit seneste år fokuserede mere på udenrigspolitikken, også fordi det var så svært at få hans interne reformer igennem. Der tror jeg, at Burnham simpelthen vil vende tilbage, sådan back to basics, må man sige, med sit fokus på den indrigspolitiske situation.
1: Mm, og lokalt i Manchester, der bliver han hyldet for sine resultater, Andy Burnham. Hvad er det, han er lykkedes med der?
0: Jamen helt konkret, så er Manchester i dag den hurtigst voksende by uden for London fra et økonomisk perspektiv. Det er også en by, der for første gang i 100 år har flere unge, der flytter til byen, end der flytter fra den. Det er dog svært at sige, at det nødvendigvis er Burnhams reformer, der har gjort det. Det er en udvikling, der har været undervejs, eller en opblomstring, kan man sige, der har været undervejs i mange år. Men særligt Burnhams reformer er den offentlige transport, som har fået mere offentlig kontrol gennem en franchise-model, som har gjort den billigere og bedre forbundet, krediteres med det. Og så også hans reform af byggebranchen, som gjorde, at der simpelthen bygges mere i Manchester i dag.
1: Mm. Men spørgsmålet er så, og det er jo selvfølgelig altså million dollar spørgsmålet, million pund vil det så være i det her tilfælde, fordi vi snakker om Storbritannien. Kan den succeshistorie, i hvert fald set fra Burnhams perspektiv, kan den overføres til resten af landet? Hvilket han jo skal nu.
0: Det er jo, som du siger, the million pound question. Og der må man jo sige, at Manchester måske også har nogle forudsætninger, som andre store byer, som f.eks. Liverpool, ikke har, i og med, at der stadig er noget industri tilbage, som allerede er forsvundet fra resten af landet. Så der må vi jo vente og se, i hvor høj grad man kan gøre det. Men jeg vil måske også sige, at i og med, at Burnham vil sætte fokus på at decentralisere og give mere magt til regionerne, så sætter det jo også spørgsmålstegn ved, om hvordan de regioner så vil bruge magten. I Manchester, der brugte man den jo godt, må man jo sige, også til ud fra Burnhams perspektiv. Men om man også kan gøre det lige så godt i andre regioner, det må vi jo vente og se. Man kan jo også forvalte den magt, man får dårligt eller mindre godt. Mm. Og det kan jo føre til værre resultater potentielt også.
1: Og til os og andre, Emmanuel Nielsen, som har tænkt sig at følge med i, hvordan det så kommer til at gå, Andy Burnham nu. Hvad bliver en af de første udfordringer, han som premierminister møder?
0: Jeg vil sige, der er to store udfordringer. Det handler, og begge dele handler simpelthen om, hvor pengene skal komme fra. Som jeg nævnte før, så er han jo stadig forpligtet til Starmers finanspolitiske regler, og det giver ham et begrænset råderum for at udfolde de her ellers store ambitioner, han har. Og så tror jeg, at diskussionen om oprustning kommer til at blive stor. Starmer, inden han gik af, forpligtede sin efterkommer til at bruge 15 milliarder pund på oprustning. 2/3 af de penge er allerede fundet ved at skabe prioriteter, som netop Burnham synes er vigtige, så det tror jeg bliver en svær en at sluge for Burnham. Men den sidste 1/3 mangler, og det tror jeg bliver en afgørende udfordring, som Burnham skal takle i begyndelsen.
1: Det bliver spændende at følge med i. Emmanuel Molding Nielsen, tak for at gøre os klogere her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Du er altså analytiker hos Tænketanken Europa. Aldersdiskrimination, det er altså ulovligt her i Danmark, men alligevel så oplever flere ældre i landet, at de bliver udsat for diskrimination på grund af netop deres alder. Og det er ikke noget, jeg påstår. Det er noget, som man kan læse i nye tal, så Beskæftigelsesministeriet de har fremlagt. Hele 44% af ledige seniorer, det er altså 50 år eller derover. Ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet eller oplever diskrimination på grund af netop deres alder. Og det er altså en betydelig stigning set i forhold til 2018, hvor tallet altså ikke var på 44, men på 27%, der altså oplevede aldersdiskrimination. Og det har virksomhederne også et medansvar for. Det anerkendte Jakob Holbrød, som er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Det gjorde han, da vi interviewede ham i fredags.
2: Men altså, virksomheder er naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og
1: ja, nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Nanna Højlund.
3: God eftermiddag.
1: Nanna, du er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, så at sige.

0: Vi sidder jo så på den anden side af bordet, en dansk arbejdsgiverforening. Har I, altså fagbevægelsen, har I også et ansvar, når det kommer til, at ældre oplever aldersdiskrimination?
1: Man kan i hvert fald sige, at vi har det ansvar at sørge for, at der bliver talt rigtig meget om det her problem, og at vi også får fundet nogle løsninger. Så det ansvar vil vi gerne tage, men tage et ansvar for, at man bliver diskrimineret, det bliver nødt til at placere hos arbejdsgiverne.
0: Mm, det gør du. Undersøgelsen viser jo meget tydeligt, at der er flere, det nævnte jeg også før, som oplever den her diskrimination. Den er til gengæld lidt mindre tydelig, når det kommer til, hvad det er for en konkret diskrimination, der er tale om. Det er svært at se, om der er nogen, som har fået at vide på arbejdspladsen, at de er en gammel nisse, for eksempel, om det er noget verbalt, om det er kommunikation, miljøet, eller om problemet måske mere bunder i, at man bliver valgt fra til visse stillinger på grund af sin alder. Hvis det nu, Nanna Højlund, er sidstnævnte, der er det primære problem, så kan man jo sige, at der er jo måske nogle forhold på mange arbejdspladser, som er fagbevægelsens fortjeneste. Der er jo flere arbejdspladser, hvor man har bedre vilkår, når man er lidt op i årene. Det kan være løntrapper. Nogle steder, blandt andet Danmarks Radio, så har man også seniorfri. Man kan få ekstra ferie. Altså, hvis en ældre medarbejder bliver valgt fra, ikke fordi de er ældre, men fordi de er dyrere end yngre kandidater, er det så ellers diskrimination?
1: Det er jo aldersdiskrimination, hvis man vælger folk fra på grund af deres alder. Og også hvis man har haft en ansat i en lang periode, hvor de har løftet nogle opgaver, og så ikke sørger for at være med til at vedligeholde deres kompetencer, sådan, så de også kan løfte dem i fremtiden. Men jeg synes i virkeligheden også, det bliver sådan meget en hvem skal pilen pege på. Jeg synes jo, det her problem er så enormt stort for os, fordi at vi mangler så meget arbejdskraft. Så i virkeligheden, så vil jeg bare gerne række en hånd ud til arbejdsgiverne og sige, det er noget, vi skal have løst sammen. Fordi jeg tror, at noget af det også handler om, at vi har stadigvæk nogle forestillinger om, hvad alder gør ved os. Og det er jo, det er jo på den måde, man kommer til at diskriminere. Mm. Det er, at man ser på et menneske, og så ser man deres alder, og har selv nogle forestillinger om, hvad den alder betyder for dem som kollega. Og så holder man op med at se på, hvad de i virkeligheden er for en kollega.
0: Mm.
1: Og så især, når det kommer til dem, som ikke er på arbejdsmarkedet i dag, men altså hvis man bliver arbejdsløs, så har vi jo også nogle tal, der viser, at det er jo langt, langt sværere så at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Rigtig mange bliver ikke engang indkaldt til en samtale, og så kan det jo hverken handle om seniordage eller særlige fridage, fordi så er det jo en helt ny kollega, man skal have.
0: Det er klart.
1: Så derfor så tror jeg i bund og grund, at det her, det handler om, at vi ser alder som noget negativt i forhold til arbejdsmarkedet, i stedet for at se, her er der faktisk en med gode erfaringer, som også på mange måder kan løfte nogle rigtig gode opgaver, også på den her arbejdsplads.
0: Og jeg tænker også, der er utrolig mange lag i det, Nanna Højlund. Det er også det, du siger, det kan måske være svært at bare pinpoint det til en enkelt faktor, aldersdiskrimination. Men det er også bare for at være nysgerrig. Altså, tror du, der kunne være en situation, hvor en arbejdsplads har to kandidater til samtaler om en stilling. Den ene er måske 25 år gammel, den anden er tæt på de 61, og simpelthen vælger den yngre, fordi det er billigere for dem.
1: Altså, det skal jeg jo ikke kunne sige, at det ikke er. At der ikke kan være nogen, der stiller nogle lønkrav, som man tænker, det var godt nok i den lidt for høje ende, det her. Sådan er en ansat samtale. Men jeg må bare konstatere, at der er mange, der ikke engang bliver indkaldt til samtalen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og det siger jo bare, at der er en eller anden blindhed for, at der bag alderen også kan gemme sig en rigtig dygtig ny kollega. Og det er virkelig det, jeg synes er det ærgerlige, fordi vi mangler jo de her folk. Og det er jo præcis derfor, vi har lavet de gode senioraftaler. Dem er vi jo stolte af.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo faktisk for folk til, for folk til at blive. Fordi vores store problem er jo, at for mange bliver slidte og vælger derfor at forlade arbejdspladsen. Så vi er jo også nødt til at indrette nogle arbejdspladser, hvor seniorer rent faktisk føler, at her kan de blive, også når de ikke er helt unge længere.
0: Og når jeg spørger sådan lidt ind til det, Nanna Højlund, igen, der kan være mange faktorer i det, det er klart, men det er selvfølgelig også, fordi I som fagbevægelse har kæmpet for, at for eksempel seniorer skal have nogle gode vilkår, måske noget ekstra ferie, måske nogle tydelige løntrapper, nogle særlige dage. Altså, kan det være legitimt? Og det er jo bare, kan man sige, fordi der er forskel i hvilke vilkår man kan have. Kan det være legitimt som arbejdsplads, at man siger, at vi har en forretning at drive, vi skal også tjene nogle penge, vi skal også have nogenlunde fornuftige omkostninger, at vi vælger nogle yngre, også af økonomiske årsager?
1: Det er meget sjovt, du spørger på den måde, fordi med de unge, der hører jeg jo gentagne gange folk, de siger, så skal de jo have børn, og så skal de på barsel, og det er bare rigtig bøvlet. Så næsten ligegyldigt, hvordan vi kigger på en ny kollega, så er der et eller andet, som vi tænker, det bliver godt nok lidt bøvlet, det her. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, at de overenskomster, som vi har lavet, dem er jeg rigtig stolt af. Langt de fleste af dem, de udmøntes jo ude på den enkelte arbejdsplads, så det er derude, man laver aftalen om, hvordan skal det se ud her hos os. Mm. Og jeg taler med de fleste arbejdspladser, hvor at man har kollegaer, som er oppe i årene, og hvor man er rigtig glad for, at man har kunne tilbyde dem nogle forhold, så de bliver ved med at arbejde der. Og det er jo fordi, vi mangler arbejdskraft. Det er jo ikke sådan, vi svømmer i ledige hænder. Så det er jo derfor, at det her er ret vigtigt, at vi får løst det. Så jeg synes ikke, man kan skyde skylden på overenskomsterne for det her. Og til synes, så har vi jo lavet dem sammen med arbejdsgiverne, og de er jo sådan set enige i, at vi skal gøre noget for at fastholde folk, også når de er lidt op i årene.
0: Og uanset hvad, Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, så kan vi i hvert fald læse tallene. Altså 44% af ledige seniorer, altså 50 år og op efter, oplever en eller anden grad af aldersdiskrimination, svarer de til Beskæftigelsesministeriet. Hvad skal man gøre?
1: Jamen, jeg tror, at samtalen om det her er ret afgørende, fordi der er sket et eller andet med vores billede af alder. Altså, den der folkepensionsalder er ikke længere sådan en målstreg. Nogle stopper langt før, fordi de er for slidte til at blive ved. Nogle arbejder op til, men der er faktisk også 100.000 i dag i Danmark, som arbejder efter de er nået, hvor det er et tidspunkt, hvor de rent faktisk kunne gå på folkepension. Og det siger jo noget om, at nu mere fleksibelt et arbejdsmarked vi laver, med både gode tilbagetrækningsmuligheder, men også gode muligheder for at blive, så får vi brugt vores arbejdskraft meget bedre i det her land. Mm-hmm. Og jeg synes jo, noget af det, som den her undersøgelse i virkeligheden viser, det er jo, at der bliver svinet lidt med arbejdskraften. Altså, hvis man ikke vil tage dem, der er, så synes jeg egentlig, man skulle skamme sig en lille smule, fordi vi er jo ikke i sådan en situation, hvor alle bare kan vælge en 35-årig, der har fået de tre eller de to børn, eller hvad nu kan være. Vi er jo også nødt til at gøre plads til de mennesker, der nu engang er på det danske arbejdsmarked. Okay. Og jeg vil sige, at seniorerne er jo nogle af dem, der kommer med rigtig stærke erfaringer og meget gerne vil arbejde.
0: Så jeres opråb er til virksomhederne derude?
1: Vores opråb er til virksomhederne, og så vil vi også gerne pege på os selv og sige, det kan være, at vi skal blive bedre til at sikre, at folk kommer afsted på noget efteruddannelse, så de hele tiden har kompetencerne helt skarpe. Og det kan også godt være, at vi skal kigge på, om der er noget på arbejdsmiljøet. Altså, og det er jo det her med at kigge på, er vores tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter klædt godt nok på til også at tage den her samtale om, ej, nu bliver det her diskrimination, den måde, vi taler om tingene på. Det har vi jo gjort i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi har gjort det i forhold til LGBT+. Der er jo mange sådan diskussioner om, at vi i dag skal kunne rumme hinanden på nogle andre måder på arbejdsmarkedet. Det gælder altså også seniorerne.
0: Alright. Nanna Højlund, tak for at være med i programmet i dag.
1: Det var så lidt.
0: Altså næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Ja, og så sukker jeg lidt, men det er egentlig ikke fordi af negative årsager, men det er fordi nu når vi til det sidste skridt her i udsendelsen, hvor vi igen skal have besøg af dig i studiet, Morten Gørtz Jønsson. Velkommen tilbage.
2: Mange tak.
0: I øvrigt, du er forskningsleder hos Plato Science. Du var i studiet for 25 minutter siden. Kan du lige beskrive over for lytterne, hvad var det, vi gjorde der?
2: Jamen, der monterede vi et af vores depressionsbehandlingsheadsets på dig, Plato Care Device'et.
0: Ja, og det er helt konkret en slags hjelm, som jeg lige nu stadigvæk har på hovedet, som blandt andet, og nu beskriver jeg det fuldstændig i lægmandssprog, men som har to elektroder, som der er en lille smule strøm,
2: ja,
0: som via dem altså kører ind i mit hoved fra, ja, gennem min pande. Og jeg skal helt sige, det kan jeg godt mærke. Det gør ikke ondt, men det kan mærkes.
2: Ja.
0: Og jeg kan især mærke, det kører jo også lige nu, når jeg for eksempel hæver min øjenbryn. Når jeg ligesom flytter lidt på min ansigtsfolder, så er det som om, at så kommer det til et nyt sted. Det føles lidt som at få et meget, meget mildt rap over nallerne. Meget, meget mildt.
2: Ja.
0: Det prikker lidt, det er en lille smule varmt. Det skal lige siges, det er jo ikke fordi, jeg er deprimeret. Det er sådan set fordi, det er sjovt for os. Nu snakker vi om det her headset, I har fået det godkendt af EU. Det er så sjovt for os at så afprøve, hvordan føles det. Du siger selv, du har prøvet det tusindvis af gange. Og også kan jeg mærke forskel. Burde jeg kunne mærke forskel?
2: Altså statistisk set, så du kan mærke huden, som sagt.
0: Det kan jeg mærke.
2: Hvis du tager headsettet af, så de rækker mig telefonen, så kan jeg lige slukke for det.
0: Nå.
2: Eller skal du trykke på stopknappen der.
0: Okay. Jamen, det kan være, at jeg lige kan prøve at tage det af, mens, ja, du faktisk snakker.
2: Selvfølgelig. Og så er der jo cirka en tredjedel af brugere og patienter, de oplever mild træthed, og 5-10% oplever hovedpine, spændingshovedpine og stimulering. Og så, men det er også det, du skulle opleve, i sådan, når det kommer til almindelige bivirkninger. Og så er der selvfølgelig nu, hvor headsetet er taget af, så kan man måske se, ja, du blev lidt for solbrun hen over sommeren her. Man kan typisk se sådan to røde firkanter der, hvor elektroderne har
0: siddet. To mærker?
2: Ja.
0: Jeg kigger lige mig selv i spejlet. Det ligner mest alt de mærker, man har, når man har haft briller på lidt længe.
2: Præcis, præcis. Ja. Men om vinteren, sådan en København, februar der, så er der to meget tydelige firkanter i en pande.
0: Og jeg vil sige med det samme til lytterne. Jeg kan ikke mærke forskel ind i hovedet.
2: Nej.
0: Igen, jeg var ikke deprimeret i forvejen, så jeg er jo sådan set en dårlig forsøgskanin. Men jeg har sådan set heller ikke som om, at jeg har drukket en kop kaffe eller fået en stærk eller noget. Jeg har det præcis, som jeg havde det før. Hvilket egentlig er ganske fint. Men lad os nu sige, at jeg var deprimeret, og så brugte den her hjelm i 30 minutter, ikke bare én gang, men måske 10, 20, 30, 40 gange.
2: Mm-hmm.
0: Hvilken forskel kunne det så gøre?
2: Så det er jo det, man rent empirisk kan se, at over tid, så er der en stigende effekt som mål på de her depressionsskalaer.
0: Ja.
2: Så et typisk forsøgsdesign vil jo være sådan noget, at man tager, du ved, nogle mennesker modtager placebo-stimulering, hvor at strømmen kører sig op og kører ned igen, og den anden halvdel modtager rigtig stimulering. Og det, man så kan se, det er, at deres depressionsscores over tid ligesom divergerer. Så gruppen, der modtager aktiv stimulering, opnår en forbedring, og dem, der modtager placebo-stimulering, opnår ikke nogen forbedring.
0: Og hvordan fungerer det for eksempel sammenlignet med folk, der tager antidepressiv medicin?
2: Virkningsstørrelsen er cirka den samme. For når at bruge statistisk term, så er effektstørrelsen i stedet mellem 0,4 og 0,6, hvilket er en moderat effektiv effektstørrelse. Folk, der modtager TDCS, er tre gange mere tilbøjelige til at gå i remission, altså få det bedre, ikke længere leve op til de diagnostiske krav, sammenlignet med placebo-gruppen, og det er nogenlunde bredt sammenlignet med antidepressivaer.
0: Og den hjælp, som jeg så nu har taget af, men står med her i hånden, den vejer jo ikke ret meget, man kan lige spænde den på hovedet. Det er lige før, man næsten kunne skjule den, hvis man tog en smart kasket på. Hvor skal man så bruge den hver dag?
2: Ja. Så den skal bruges fem gange om ugen, en halv time om dagen, men du kan jo gøre, hvad du vil. Altså den åbenlyse joke, der er, hvis du skal behandle depression, skal du selvfølgelig ikke se nyhederne, men du kan sætte dig ned og se et afsnit, Love is Blind eller whatever. Ikke?
0: Så, ja, eller TV-avisen.
2: Nej, ikke hvis du prøver at behandle depression.
0: Det vil du ikke anbefale alligevel?
2: Nej.
0: Okay. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men Morten Gotts Jønsen, du siger hver dag fem gange om ugen, i hvert fald 30 minutter, og så, så har det faktisk en empirisk effekt. Nu har I så fået godkendt behandling, headsettet her som medicinsk udstyr. Hvad er næste skridt?
2: Jamen, der er jo to ben. Ikke? Så der er det ene, der går i retning af at, altså, markedsadgang, at alle europæiske lande har deres egen registreringskrav, det skal vi igennem, have den der. Og så selvfølgelig, vi skal tage det med diverse forskellige former for kompensationssystemer, det er så værende forsikringsselskaber eller det danske system. Og den anden vej, det er selvfølgelig andre kliniske indikationer. Depression er den første, men der er en række andre meget, meget lovende områder, hvor TDCS kan bruges. Primært smertebehandling, så fibromyalgi, migræne, ved hjælp af stimulering over motorcortex.
0: Så der er mange, mange muligheder og mange veje for jer at gå nu, Morten Gørts Jønsson. Tillykke med i hvert fald EU-godkendelsen.
2: Ja,
0: for skal jeg lige få sagt her, Plato Care, som jeg havde på hovedet her. Og ja, tak for at jeg måtte afprøve behandlingen.
2: Tak for at jeg måtte komme forbi.
0: Jamen, det var selvfølgelig så lidt. Og det var altså Morten Gørts Jønsson fra Plato Science, forskningsleder. Du får lige headsetet, jeg rækker ind over her. Og mens der er 30 sekunder tilbage af PET-orientering, kan jeg så sige tusind tak til alle jer, der har brugt jeres tid på at lytte med, enten hvis I var med lige fra starten af, eller hvis I har hoppet ind altså i den her udsendelse, som var kurateret af redaktør Nikolaj Jørgen Jørgensen, og også smukt ført i mål af produktionsassistent Mille Snor. Det var mig, der i dag havde æren af at være jeres vært denne sommerdag. Niels Frederik Rikkers er mit navn. Husk at tune ind igen i morgen fra klokken 16 til 18, hvor P1-orienteringen selvfølgelig er tilbage. Nu kan du læne dig tilbage og nyde 5 minutters radioavis.
3: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
4: I'm so happy. So, so, so happy.
5: Did you party all night?
4: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
5: You came directly here?
4: Yes.
3: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
6: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmestre kommer lige om lidt. Men der er altså først tre timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
3: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overstået VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg. Nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud. Og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
7: Når det kommer til VM, og det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser, og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
3: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde. Ja, der var noget at se til for togføreren, når passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
8: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
3: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
9: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
10: And do you know how many times you're going to change on the way there?
9: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
3: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
11: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
3: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
12: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
3: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
13: Du lytter til P1.
14: God aften. Nu er det tid til et genhør med P1 Debat fra tidligere på dagen.
15: Madeleine Dupont, du er kaptajn på det danske curlinghold. Hvordan vil du have det som atlet med udsigten til at skulle konkurrere mod Rusland i curling?
16: På nuværende tidspunkt vil jeg have det ret vanskeligt med det, hvis vi skulle spille mod hinanden lige her en af dagene. Men hvis det var bestemt ovenfra, så vil jeg gøre det alligevel. Det er jo sådan sport er. Man bliver får nogle retningslinjer ned over, og så gør man det.
15: Skal de danske håndboldhold og danske atleter konkurrere side om side med russerne? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at det internationale håndboldforbund i sidste uge besluttede, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille international håndbold. Beslutningen den kommer altså i kølvandet på, at den internationale olympiske komité har besluttet at ophæve deres restriktioner mod Rusland og deres atleter, så de kan deltage ved OL-kvalifikationerne frem mod de olympiske lege i Los Angeles om 2 år. Spørgsmålet er, om man på den ene side kan sende våben og milliarder af kroner mod Ukraines krig mod Rusland og samtidig dele atletik eller håndboldbane med Ruslands landshold. Det er det, vi diskuterer i dagens PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid meget gerne høre fra jer, der lytter med til dagens program, hvad end du er sportsentusiast eller ej. Synes du, at Danmark både kan støtte Ukraines krig mod Rusland og samtidig konkurrere mod Rusland i atletik eller håndbold for eksempel? Ja eller nej? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og med det, så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Nathorp. Velkommen til.
17: Tusind tak.
15: Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. I beklager jo den her beslutning, som der altså kommer fra den internationale olympiske komité om at ophæve restriktionerne over de her russiske atleter. Hvorfor det?
17: Fordi der grundlæggende ikke er noget som helst, der har ændret sig i situationen omkring Rusland. Det meget synlige nærliggende, det er jo, at krigen i Ukraine den fortsat raser på fuld tryk. Men der er jo flere lag i den situation, som Rusland har bragt sig i. Det er deres politisering af sporten, det er gentagende gange brug af de olympiske lege som et afsæt til at gå i krig. Det gjorde de i 8 og i 14 og igen i 22. Og så er der hele den statssponsorerede dopingskandale tilbage i 14. Og ingen af de her punkter er noget, som Rusland har ser ud til at have forbedret sig på eller har på nogen måde taget ansvar for. Så den samlede pakke, der har gjort, at Rusland er blevet udelukket, er jo på ingen måde anderledes i dag, så der er ikke nogen grund til, at Rusland skulle bydes velkommen tilbage.
15: Og I skriver i en pressemeddelelse, at I er uenige, men at Danmarks Idrætsforbund tager IOC's beslutning til efterretning. Hvad betyder det?
17: Jamen, det betyder, at vi fortsætter med at arbejde for i de idrætspolitiske fora, der hvor jeg bevæger mig, at gøre opmærksom på og arbejde for, at Rusland skal håndteres på en anden måde end alle de andre olympiske nationer, altså dem med nationale olympiske komiteer, fordi Rusland misbruger sporten og på den måde sætter til propaganda og på den måde sætter atleterne, altså også Danmarks atleter, ind i en kontekst, hvor de pludselig skal stå til regnskab for i bund og grund en normalisering af Rusland. Og det er en helt exceptionel situation, at et land er udelukket fra det olympiske fællesskab. Og det vil vi blive ved med at arbejde for, med at Rusland bliver ved med at være udelukket, indtil de forbedrer sig.
15: Men nu siger du, et øjeblik, Hans. Ja. Nu siger du, bliver ved med at være udelukket. Faktum er jo, at nu er de ikke længere udelukket. Er det korrekt?
17: Ja, det er det delvist. Altså for eksempel, det internationale atletikforbund, World Athletics, har jo været meget tydelig omkring, at det er muligt, at IOC byder Rusland velkommen tilbage, men vi holder dem ude, så de får PT ikke lov til at deltage i for eksempel atletik. Så de er jo ikke 100% inde. Der er jo ikke enighed bredt om, at de skal ind, men der er et flertal, der siger, ja, vi er trætte af det her nu, lad os få dem ind igen.
15: Og den internationale olympiske komité har altså ikke besluttet endnu, hvorvidt Rusland må deltage under for eksempel russisk flag og med russisk nationalmelodi. Men hvis de ender med at ophæve den her restriktion, så betyder det vel, at danske atleter skal stå side om side med russiske atleter, mens den russiske nationalmelodi bliver spillet. Kan du tillade det?
17: Det kommer jeg til at acceptere. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad jeg tillader her. Det er også et spørgsmål om, hvilke principper vi følger i forhold til, hvordan vi arbejder med sporten. Og hvis man lige skal tage det her med, med nationalflag og nationalhymne, hvor de ikke må bruge den, det var den situation, Rusland var i under OL i 2022, vinter-OL i Beijing, lige før de invaderede Ukraine. Og det afholdt jo ikke Rusland fra at bruge sporten politisk og bruge den til propagandaformål. Vi kommer selvfølgelig til at deltage i internationale events og OL med danske atleter, også selvom Rusland skulle være til stede. Og hvis man kørte helt ind til kernen, så ville det jo være fra vores side at bruge sporten til et til et politisk, aktivistisk redskab, som er det, vi anklager Rusland for at gøre, hvis vi siger til vores atleter, så må I ikke være der. Så vi skal finde nogle andre håndtag, nogle andre værktøjer og presse Rusland ind på en ordentlig bane.
15: Men kan du forstå,
17: hvis vores atleter til aktivisme og til politisk...
15: Men kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er lidt absurd, at vi på den ene side bruger milliarder af kroner på at støtte en krig i Ukraine, samtidig med, at vi så står side om side med russiske atleter, mens nationalmelodien bliver spillet, inden man skal for eksempel konkurrere i enten håndbold eller en anden form for atletisk sport?
17: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og det er også derfor, at det er så vanskeligt et dilemma at håndtere og arbejde med. Vi skal bare passe på, at vi ikke falder i den samme grøft, som at den Rusland, uden sammenligning i øvrigt, er hoppet i ved at bruge sporten på den måde, som Rusland gør. Og når jeg siger det på den måde her, så skal man jo huske, at sport er nok den eneste globale kulturelle fællesnævner, hvor alle verdens nationer mødes samtidig samme sted om en fælles aktivitet, nemlig sport. Altså til OL i 2024 i Paris, der var alle verdens nationer til stede. Der var også russiske atleter, men de var der som individuelle neutrale atleter. Og der findes simpelthen ikke anden begivenhed. Det skulle da lige være FN's generalforsamling, hvor alle verdens nationer er samlet. Men det er så en anden opgave. Og derfor så er det et virkelig, virkelig værdifuldt aktiv, som man skal sørge for at beskytte. Og der skal man jo huske, at Rusland er jo i en exceptionel situation her, hvor de er udelukket fra det fællesskab. Hvis vi begynder at trække os fra det fællesskab ud fra, de her lande kan vi godt lide, og nogle andre lande kan vi ikke lide, og I har jo et andet syn på demokrati og menneskerettigheder derovre, så jer vil vi heller ikke konkurrere med, så har vi givet køb på det sidste, det eneste, den eneste fælles globale fællesnævner, vi egentlig har at gøre med her. Og det er nok det aller største aktiv i sporten, og det vil vi selvfølgelig beskytte.
15: Godt.
17: Men Niels, kampen tager vi på alle mulige andre plan.
15: Niels Glistrup Malmhus, velkommen til dig også.
18: Tak.
15: Du er lederskribent på Information, og du har skrevet en leder i Information, hvor du skriver, at det stadig er nødvendigt at holde Rusland ude af international sport, når Rusland aktivt bruger sporten i sin krigsførelse. Hvad mener du med det?
18: Jamen det, jeg mener med det, er, at det er en enormt stærk diplomatisk presbold. Vi er i, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvor meget vi kæmper imod Rusland lige nu. Du nævner alle de penge, vi sender afsted, ressourcer. Jeg tror også, der er mange af os, der føler os meget moralsk forbundet med den invasion, der er. Synes jeg, det er underligt, at vi skal bekæmpe os selv ved at dyrke sport med dem, når vi ved, at det kan påvirke krigen, hvorvidt Rusland er med
15: hvordan
18: i internationalt
15: sport. Hvordan bekæmper vi os selv ved at have russiske atleter med til OL, for eksempel?
18: Det er, fordi det presser Putin, at han ikke er med i de her i international sport. Det har det er enormt pressende for hans egen befolkning. Det betyder enormt meget for ham at være med i international sport. At vi lige nu holder det pres, er ekstremt vigtigt, hvis vi gerne vil vinde over Putin.
15: Men nu hører du så også formanden for Danmarks Idrætsforbund sige, at det er meget vigtigt det her med, at der også er nogle steder, hvor vi ligesom sådan kan være på tværs på trods af politiske uenigheder. Og hvis vi meget hårdt insisterer på, at for eksempel de danske atleter, de skal blive væk fra OL, så ender vi også selv med at gøre sporten politisk.
18: Nå, jamen, jeg tror, sport er politisk, så...
15: Det løb er kørt, eller hvad siger du?
18: Det løb er kørt, det har vi jo set. Rusland bruger det ikke bare politisk, de bruger det som et decideret krigsvåben. Vi har jo set i det besatte område af Ukraine, der bruger man... Jeg har selv skrevet om skak, hvordan russerne bruger skak til at indlemme ukrainske børn i Rusland. Så det løb er for længst kørt. Vi er i en eksistentiel krig mod Rusland. Europa er, det siger regeringen gentagne gange, så selvfølgelig skal vi kæmpe videre, også når det gælder sport, også når det gør lidt ondt.
15: Så hvad bør være Danmarks tilgang til det faktum nu, at den olympiske komité simpelthen har åbnet op for russiske atleter, det samme med international håndbold?
18: Jeg synes, vi skal bekæmpe det så godt vi kan. Vi skal modsætte os det, og jeg synes ikke, vi skal gå på eksempelvis en håndboldbane og spille mod et hold, der bærer de russiske flag. Jeg synes ikke, danske atleter skal stå side om side med russiske atleter, mens nationalhymnen i Rusland spilles.
15: Men så er den sidste idé, det sidste lille bitte håb for, at vi kan mødes et sted på tværs af konflikter, på tværs af ideologi, så er det lille bitte håb vel slukket, hvis det her det bliver linjen, at vi simpelthen skal blive væk fra håndboldkampe og så videre.
18: Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, fordi jeg tror ikke, jeg synes, at det er russiske atleter som sådan, som vi ikke må konkurrere med, men det er, når de repræsenterer Rusland som stat og den regering, vi lige nu er i krig med, så tror jeg, at jeg synes, det klinger lidt hult med den her, med at så mødes vi i det mindste til det her, mens vi sender bomber over hinanden.
15: Mm. Hans Nashorp, formand for Danmarks Idrætsforbund. Er det for sent at prøve at adskille politik og sport ad?
17: Altså, politik og sport har aldrig været adskilt. Der er ikke nogen store sportsbegivenheder i verden, som ikke har et politisk fundament at stå på. Eller sagt med andre ord, der findes ingen regeringer, som går ind og investerer stort i store begivenheder. Det kan være en slutrunde i håndbold eller endnu større et OL. Vi har lige set FIFA World Cup afsluttet i går. Det findes ikke uden, at man også har gevinst, man vil have ud af det. Og som værtsnation har man også et politikmonopol i princippet. Et begreb, der er udviklet af professor Hans Bonde fra Københavns Universitet, hvor man har ret til at bruge begivenheden til at vise, fremstille sit land, sin nation, sin befolkning i et bestemt positivt lys, vil det jo formentlig altid være. Mm. Det gør vi også selv i Danmark, når vi er vært for diverse slutrunder, og Grand Départ Tour de France var jo et udstillingsvindue uden lige af alt muligt andet end cykelsport, som et rigtig godt eksempel. Det, som vi havde her for nogle år siden i Danmark, ja. Ikke, hvor slutrunderne, håndboldslutrunder i høj grad også er med til at sætte Danmark på landkortet. Så sport og politik er bundet meget, meget tæt sammen. Og jeg er jo i princippet også meget enig med Niels Glistrup Malmos hele vejen rundt i forhold til det, du siger, Niels, omkring, hvad sker der, når man stiller sig ind på banen her? Og vi bliver som danske atleter jo sat i en sammenhæng, en kontekst, hvor vi er med til at normalisere Ruslands tilstedeværelse internationalt. Og det er rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og
15: er det så ikke, er det ikke en masse gode argumenter for så at blive væk?
17: Nej, det er ikke en masse gode argumenter for at blive væk på den længere bane. Fordi hvis vi gør det, så tillader vi, at selve sportshandlingen, altså selve kamparenaen, der hvor Madeleine hun skal på isen og køre, eller der hvor håndboldspillerne skal på banen, at det bliver gjort til et politisk instrument. Og hvis vi åbner op for den Pandoras æske, så vil vi i fremtiden ikke se nogen som helst sportsbegivenheder, hvor enten atleterne bliver presset af deres regimer til at komme med politiske manifestationer. Vi så det med Argentinas semifinalekamp mod England i World Cup'en, for et par dage siden, hvor de kom med det her banner, argentinerne, at Falkland hører til Argentina. Ja. Vi kunne også forestille os, at amerikanerne pressede deres atleter, hvis de spillede mod Danmark, til at komme med et banner, hvor der står, Grønland er amerikansk. Altså, tillader vi det ene, skal vi også tillade det andet, så det er et fuldstændig no-go. Og hvis vi går hen og bliver væk fra en sportsbegivenhed, så er vi jo også med til at legitimere, at man kan skalte og valte med lige præcis den her neutralitet omkring selve kampen. Men alt andet rundt om, før og efter, og pressekonferencer, og for slet at tale om æreslogen og tribunen, og hele fortællingen omkring begivenhed, den er mega politisk, og der må man så gå ind og tage kampen og sige, her lukker vi ned for Rusland.
15: Godt, Niels Glistrup.
18: Jeg synes bare, det er på tide, at vi spørger selv, om ikke der er nogen, der snart skal sætte foden ned. Vi har lige haft VM i Katar, der var fuldstændig skandaløst. Nu har vi haft det her VM i USA. Jeg tror, der er sådan en idé i den her topidræt, om det er Gianni Infantino eller hvem det er, at der ikke rigtig er nogen konsekvenser, når de gør de her grænseoverskridende ting, som at lade migrantarbejdere dø på at bygge fodboldstadions, eller udvide halvlejen i VM-finalen til en halv time. Der kommer kun brok, men i sidste ende stiller vi op. Og jeg tror faktisk, Danmark, på trods af, at vi er et ret lille land, så har vi ret stor magt, når det kommer til det her. Det vil være et kæmpe signal, hvis vi nægtede. Så vil de vide i de her internationale komiteer eller sportsforbund, at vi vil ikke sidde derovre og høre i, når de tillader det, som vi er så meget imod, nemlig at Rusland kommer tilbage.
15: Godt. Her i studiet, der står også to kulturordfører fra Christiansborg, henholdsvis Sofie Hestrup fra Socialdemokratiet og Signe Vennevær fra Alternativet. Velkommen til jer begge to.
3: Tusind tak.
15: Jeg starter lige hos dig, Sofie Hestrup. Hvad siger du til, at IOC og IOF nu har besluttet at lukke Rusland ind i varmen igen?
3: Jamen, det er helt forfærdeligt. Altså, i en tid, hvor at bomberne de havler ned over Ukraine, så forestille sig, at russiske og ukrainske atleter skal mødes på en bane eller til en kamp, synes jeg jo er forfærdeligt. Nu taler vi meget om de danske atleter, men jeg synes også, vi kan prøve at kigge på det fra perspektivet fra de ukrainske atleter, for hvem der er rigtig mange, der enten har blevet nødsaget til at gå i krig, eller som har måttet opgive og stille op, eller slet ikke bor i Ukraine lige nu, fordi det simpelthen ikke er mulighed for dem at træne op til nogle af de her ting. Og det er jo dem, der så skal ud og mødes med den her modpart i forhold til på de her arenaer. Så jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få IOC og andre af de internationale forbund, der måske lige nu sidder og overvejer, om de skal gå videre den vej, at gøre alt for at påvirke dem til enten at gøre beslutningen om, eller til at lade være med at gå den vej. Og noget af det, som vores kulturminister jo, Zenia Stampe, har gjort, det er jo blandt andet sammen med Estland og Sverige, Finland og en række lande, er at gå til EU og sige, jamen i hvert fald skal vi da som EU og med de værdier, vi har i den europæiske union, i hvert fald ikke medvirke til at støtte internationale forbund, som går i den her retning, og beder indtrængende om, at kommissionen i hvert fald ser på det. Nu er det jo i hvert fald også en vej at gå.
15: Men det er 9 lande, der foreløbig er underskrevet på det her brev her. Hvis det her det ikke virker, hvad så?
3: Jamen, så bliver vi jo nødt til at blive ved. Det er jo før set, at Danmark samler flere under en samlet fane. At man nogle gange starter med 8 eller 9 lande, er jo et faktum, men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan komme flere til, eller at man må kigge på, om der er andre muligheder. Men jeg synes, at den debat må ses adskilt fra den diskussion, der så er om, at hvis vi når frem til 2028, og der skal være OL i Los Angeles og i USA, skal vi så deltage eller ej? Det synes jeg er en anden diskussion, som vi må tage, når vi kommer tættere på.
15: Hvorfor er det en anden diskussion?
3: Jo, fordi at jeg tror ikke, det hjælper, hvis Danmark alene står og laver en boykot. Det får vi ikke noget ud af. Så skulle det jo netop være, fordi at der var rigtig, rigtig mange lande, der sagde, at vi kan simpelthen ikke afholde det her. Og samtidig så er det jo også, som så Hans Nathorp var inde på, jo også noget med, hvad værtsnationen tænker omkring det her. Så vi kommer jo også til, på et tidspunkt tænker jeg, at høre for, hvad amerikanerne tænker som værtsnation, når de skal være værter for.
15: Så nu handler det pludselig også om, at man ikke vil gøre Donald Trump sur i Det Hvide Hus, eller hvad?
3: Overhovedet ikke, men det kommer, han er jo an på, hvad er det for en, altså er det at boykotte, så synes jeg jo egentlig, vi lidt tager atleterne som gidsler i højere grad, end vi gør ved at arbejde i vores internationale
15: forhold. Men man kan jo godt sige, nu er det simpelthen blevet så absurd, så det vil vi simpelthen ikke være med til.
3: Ja, men så tror jeg egentlig, hvis du kigger tilbage i historien, kan vi godt komme i tanker om rigtig, rigtig mange andre situationer, hvor vi så skulle måske have gjort noget lignende, men hvor vi alligevel valgte at stille op med alt det, der også er Danmark, og alt det, der også er europæiske værdier,
15: så du kan sagtens,
3: og satte et aftryk på lejene rundt omkring. Og det er jo også noget nogle gange, at det er jo rent faktisk at stille op til det her, og så blive ved med at kæmpe bag linjerne
15: for
3: at
15: godt,
3: sikre.
15: Du kan godt se for dig, at danske atleter skal stå side om side med russiske atleter og lytte til den russiske nationalmelodi, mens vi stadigvæk bruger milliarder og sender våben til Ukraines kamp mod
3: Rusland. Jeg synes jo ikke, at det er optimalt. Jeg synes på ingen måde, at jeg synes, det er
15: Men det kan blive virkelighed.
3: Det kan jo godt ende med at blive virkelighed, men det må vi jo tage stilling til. Lige nu er det et faktum, at man gerne vil have Rusland med i den olympiske komité. Som sagt, så er der jo ikke taget stilling til hverken nationalsange eller til, om de overhovedet må flage på stadion. Vi skal blive ved med at kæmpe, både åbent og bag linjerne for, at Rusland er på vej ud igen af den olympiske komité.
15: Men du kommer ikke til at stå her i studiet i dag og sige, at hvis det bliver tilfældet, at Rusland kan deltage på fuldstændig lige fod med alle andre nationer ved OL i Los Angeles om 2 år, så skal de danske atleter blive hjemme.
3: Nej, det kommer jeg ikke til at stå og sige her i dag, fordi jeg mener, at det er ikke et slag, som vi skal stå alene med i Danmark, hvis det skal være en realitet. Og jeg mener heller ikke, at der er nødvendigvis er sikkert, at der kommer noget godt ud af, at vi boykotter en så stor international event. Men det er ikke det samme som, at jeg bifalder det. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, at Rusland nu er blevet inviteret med ind.
15: Man kan jo godt gøre det uden med det formål at ændre systemet, men simpelthen sige fra over for systemet. Nu bliver det simpelthen så absurd, så det vil vi simpelthen ikke have noget med at gøre.
3: Det kan man godt, men prøv at se på Eurovision. Nu har vi lige haft Eurovision her i maj måned. Der var der også lande, der boykottede Eurovision. Hvad er det noget, vi taler om i dag?
19: Nej, egentlig ikke. Ikke særlig meget. Og til næste år, når der er Eurovision igen, så vil det igen være noget, der formentlig er glemt. At der var nogle lande, der valgte at stå udenfor. Og det tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at hvad er det, man gerne vil. Det, vi kan i Danmark, det er at stå stærkt ved at deltage i de her internationale forbund, ved at være i den olympiske komité, ved at bruge vores stemme der, ved at, som vores kulturminister har gjort, at opfordre til, at man ikke giver penge til det internationale forbund. I sidste ende, så tror jeg, vi skal lade være med at tage atleterne også som gidsler i den her diskussion.
15: Og nu stiller jeg det måske sådan lidt drastisk eller lidt voldsomt op, eller sætter tingene lidt på spidsen, men det er jo faktisk ikke helt forkert, den præmis, jeg måske stiller op nu, fordi kan man godt, hvis jeg spørger dig, med den ene hånd sende våben og penge til Ukraine, som skal slå russiske soldater ihjel på slagmarken, og samtidig sende danske atleter afsted for at dyrke atletik sammen med russiske atleter?
19: Jamen, det er ikke noget, jeg bifalder på nogen måde. Men det kan jo blive konsekvensen, hvis ikke vi får overbevist den olympiske komité eller andre om, at russiske atleter ikke skal stille op. Og så skal vi jo igen huske på, at der er stadig kampe at kæmpe i forhold til, hvor meget de må stille op med.
15: Godt. Signe Vindeberg.
17: Må jeg lige give en lille kort kommentar på et tidspunkt her, Mathias?
15: Ja, selvfølgelig. Jeg introducerer lige Signe Vindeberg først, og så skal jeg nok vende tilbage til dig, Hans. Signe Vindeberg, hvis jeg stiller det op på samme måde over for dig, hvad er dit svar så?
20: Jeg er faktisk meget enig med Sofie, men jeg håber på, at vi kan lave en fælles boykot med mange af vores allierede. Fordi det her er rigtig, rigtig alvorligt. Det er kun et par dage siden, at det største angreb fandt sted siden 2022 i Kiev. Og det er jo altså, det er et land i Europa, der uprovokeret er under angreb. Lad os lige huske det. Der er en fuldskala invasion. Angrebskrig. Der er en hel generation, som er påvirket i Ukraine. Vi har rigtig mange ukrainske flygtninge i Danmark. Jeg har selv huset nogle af dem på et tidspunkt. Vi er meget berørte danskerne. Jeg tror også, det har været svært for jer at finde nogen, der var uenige til at få med i studiet i dag. Fordi danskerne er jo generelt, det afspejler jo den danske befolkning, os der står her. Vi støtter op om Ukraine, og vi støtter op om deres kamp.
15: Men det har du fuldstændig ret i. Det er der ikke nogen i det her studie, der er uenige overhovedet. Spørgsmålet er bare, om vi skal deltage ved OL, hvis Rusland også er med. Det kan jeg i hvert fald høre. Det der er forløb i nogen her i studiet, synes vi ikke skal. Hvad synes du om det?
20: Jeg håber stadigvæk på, at vi, hvis det virkelig bliver en realitet, og lad os nu se. Mm. Fordi der har jo været andre sportsturneringer, hvor at russere har deltaget neutralt. Lad os nu se, om det virkelig bliver med flag og nationalsang og hele muligheden. Og der håber jeg så på, at vi kan gå den vej, som vi altid er gået i dansk politik, og som vores kulturminister nu også er på vej til at gå, hvor vi laver en boykot fra politisk side. Det er ikke et ansvar, der skal lægges på de sportslige organisationer eller på spillerne.
15: Og der kan I jo godt som politikere sige, vi tager en beslutning fra kulturministeriets side, fra regeringens side, fra Folketingets side og sige, det der, det skal vi ikke deltage i, og det skal de danske atleter heller ikke. Vi har truffet den beslutning.
20: Men vi er jo i gang med diplomati lige nu, og det er jo sådan, det går for sig.
15: Ja, og hvis det ikke virker, hvis vi står til OL i Los Angeles om 2 år, og det russiske flag vejer, når man skal til at kæmpe, hvad end det er i atletik, eller svømning, eller håndbold, så skal de danske atleter stadigvæk deltage.
20: Jeg vil ønske, de ikke var der. Det vil jeg sige.
15: Det siger de alle sammen, ja.
20: Ja, det vil jeg ønske. Ligesom, altså, der er jo andre dele af kulturlivet. Vi har lige haft Biennalen, hvor der var en russisk udstilling lige pludselig. Altså, der ville jeg håbe, at der ikke havde været nogen opmærksomhed på den fra nogen sider, fordi det var uhørt, at den skulle være der.
15: Men der er foreløbig truffet en beslutning i IOC og IHF om, at de skal være med. Så spørger jeg bare dig som kulturordfører for Alternativet. Synes du så også, at Danmark skal deltage?
20: Jeg tror, jeg har svaret på det, men jeg vil gerne svare på det igen. Det synes jeg ikke, vi skal, men jeg synes, vi skal gå den vej, vi allerede er gået. Altså diplomati og skabe en boykot sammen med vores allierede.
15: Jamen det er lige præcis der. Altså, jeg kan jo sagtens høre, der er bred enighed omkring store dele af det her spørgsmål, men når vi kommer til det her lille bitte scenarie, hvor diplomatiet ikke har hjulpet, alliancerne ikke har hjulpet, presset på IOC og IHF har ikke hjulpet. Nu står Rusland og deltager med flag og atleter og hold og det hele. Så spørger jeg jer, skal Danmark så stadigvæk deltage med danske atleter? Der siger Socialdemokratiet, ja, det kan vi blive nødt til. Hvad siger Alternativet?
20: Jeg siger til dig, at den her beslutning er taget i starten af juli måned i år. Og vi er nu her i midten af juli, og du siger, at diplomatiet har ikke virket. Så hurtigt går det altså ikke. Så vi skal lige lade diplomatiet virke og gå sin gang. Der er tale om et OL, som finder sted næste sommer i Los Angeles, og der er allerede taget initiativ fra kulturministerens side til at lade diplomatiet gå sin gang. Og det lyder jo som om, at det er sådan noget meget fredsomligt noget, men det er jo med henblik på en boykot, hvis det her sker.
15: Godt.
20: Så jeg synes ikke, du kan sige, at nu har vi forsøgt med diplomatiet.
15: Nej, det er simpelthen for hurtigt. Nej, det siger ikke, vi har. Jeg siger bare, at der er jo en risiko for, at det ikke virker, når vi står i Los Angeles.
19: Men der er også en risiko for, at en boykot heller ikke nødvendigvis virker. Det må man jo tage stilling til, når man kommer tættere på, om det er det rigtige værktøj i værktøjskassen. Og det har før været sådan, at vi har sendt danske atleter afsted, men hvor at man politisk ikke har bakket op om lejene, og det er jo også et vigtigt signal at sende. Mm. Det er jo ikke kun det, der foregår inde på banen, som Hans Natop også var inde på, så er der jo rigtig mange ting omkring lejene, alt lige fra pressemøder til hvem, der møder op på stadion. I går så vi den fulde plade, både af til VM-finalen, der så vi jo den fulde plade, både af på højeste politiske sted i USA, men vi så også filmstjerner, vi så musikere og alle mulige andre stille op. Der ligger jo rigtig, rigtig meget også uden for det her, som er rigtig vigtigt at sætte i spil på alle mulige andre måder.
15: Godt, I får alle sammen lige en replik. Vi starter lige først med Niels Glistrup Malmos fra Information.
18: Ja, jeg synes bare, at den her lidt lettere nølende tilgang, den så vi ved Katar, hvor det danske landshold skulle gå ned og ligesom flage med de danske værdier. Der gik lige præcis et par uger efter det her VM, så var de små reformer, Katar havde lovet på migrantarbejderfronten, trukket tilbage. Hvor afholdes VM i 2034? Det er i Saudi-Arabien, hvor man allerede nu kan sige, det bliver det helt samme, der kommer til at dø mennesker, fordi at Danmark skal spille på en fodboldstadion, der ikke er bygget endnu. Det virker ikke, den her tilgang. Vi bliver nødt til at sætte foden ned. Der er bare ikke rigtig et alternativ, når det bliver alvorligt.
15: Men så er spørgsmålet så, hvad bliver det så, eller hvad hjælper det så at blive væk?
18: Jeg synes, det er et rigtig stærkt signal. Jeg tror, det betyder noget for dem, der tager de her beslutninger, hvorvidt Mikkel Hansen eller de sportsstjerner, vi har, er en del af de internationale sportskonkurrencer, de sætter op. Jeg tror til gengæld ikke, det betyder særlig meget for dem, at der er et eller andet blødt pres. Vi ved jo, Gianni Infantino fra FIFA, han har et tæt forhold til Putins talperson, Dmitri Peskov, de har arrangeret VM sammen. De er gode venner. Det samme er Gianni Infantino og Trump. Jeg tror, det betyder mere, end at Danmark er imod.
15: Men nu er det vel ikke bare et blødt pres, når det er så, at man taler om, at EU simpelthen skal fratage støtten for de organisationer, som tillader russiske atleter eller russiske hold at deltage.
18: Ja, og det synes jeg er et glimrende eksempel på en konkret ting, vi rent faktisk gør.
15: Hans Natrup fra Danmarks Idrætsforbund.
17: Ja, det er jo virkelig, virkelig svært, det her. Jeg vil, i forhold til Niels' kommentar tidligere om, at Danmark ville have stor effekt, hvis Danmark boykottede en slutrunde eller et OL, det vil jeg tillade mig at stille mig tvivlende over for. Danmark er i OL-sammenhæng et ud af 206 lande, der har en national olympisk komité. Jeg er ret sikker på, at det vil gå pænt ubemærket hen. Men det, vi har gjort idrætspolitisk i tiden op til OL 2024 efter invasionen af Ukraine, Ruslands invasion af Ukraine, det er jo arbejde benhårdt, både i det åbne og i kulisserne, for at Rusland ikke skulle have lov til at deltage til OL i Paris. Og det endte jo med det her kompromis, der blev de neutrale individuelle atleter. Og jeg tror i al beskedenhed, at den nordiske og danske tilgang til det har været en meget stor medvirkende faktor til, at det er den vej IOC er gået. Nu har IOC jo så beklageligvis virkelig, virkelig ærgerligt truffet den beslutning, at de må tilbage til den, Rusland må komme tilbage til status, som det var i 2022, altså at russiske atleter, men ikke under russisk flag og nationalhymne. Det er super ærgerligt, så vi må på med arbejdshandskerne igen. Og så skal man huske, når man trækker boykotværktøjet op af kufferten, altså der, hvor vi siger, at vores atleter må ikke komme ind på stadion. Hvem er det, vi boykotter? Altså, vi havde ganske kortvarigt den her snak op til OL 2024 om, at danske atleter skulle i hvert fald ikke være der, hvis russiske atleter måtte være der. Der var nogle meningsudvekslinger omkring det. Og Og i det tilfælde, så ville det jo være værtsnationen Frankrig, vi ville boykotte. Det er jo deres event. Det er jo deres event, vi bliver væk fra. Og det tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, når man tænker den længere ude, der egentlig havde syntes, at det ville være en god løsning. Og så kan man diskutere vores forhold til USA og alt det ballade, vi har omkring Grønland osv. Men er vi der, hvor vi vil nationalt boykotte amerikanerne, fordi at der er nogle andre lande med, som vi ikke rigtig kan lide til en begivenhed? Det tror jeg, at man skal lige tænke den lidt længere end at det bare drejer sig om, at det er Rusland, vi boykotter, fordi det er jo i en større skala noget, vi boykotter, som vi måske ikke.
15: Men nu siger du også, fordi der deltager et land, som vi ikke lige kan lide. Altså, vi taler om et land, hvor Danmark jo bruger aktivt milliarder af skattekroner på at støtte en krig, som Ukraine fører for at forsvare sig mod et land, der har invaderet dem og deres suveræne territorie. Det er vel ikke bare et land, vi ikke lige kan lide?
17: Nej, det er bestemt ikke et land, vi bare ikke lige kan lide. Men jeg prøver at sætte det ind i en global kontekst her, hvor vi skal se på, hvad er det for et signal, vi sender globalt, internationalt. Og der er, og det er virkelig, virkelig hårdt at skulle sige det, men der er krigen i Ukraine en begivenhed, som ikke er anderledes end den forfærdelige krig, der foregår i Sudan, eller alle mulige andre krige rundt omkring i verden, som man vil trække op og sige, så skal vi også boykotte her, og så skal vi boykotte der. Og det er det er bare virkeligheden, at fra global plan, når man kigger ind på den her konflikt og tager den ind i en idrætspolitisk sammenhæng, så siger man, jamen det er en lokal konflikt, og det må I finde ud af at tage jer af her. Så vi kan godt i vores del af verden blive enige om, at så vil vi ikke være med til at tage til OL eller til en slutrunde. Men jeg tror bare ikke, at det stopper slutrunden eller OL eller stopper Ruslands tilstedeværelse. Det vil bare være en gevinst for Rusland.
15: Godt. Jeg kan godt se, at der er nogen, der gerne vil kommentere på noget, det bliver sagt nu. Men vi har jo også Madeleine Dupont stående i vores studie i Holstebro. Jeg skal bare lige forsikre dig om, Madeleine. Vi har så ikke glemt dig, selvom at du står i vores studie derovre.
16: Ej, jeg føler mig ikke glemt.
15: Nå, det var godt, det var godt. Madeleine, du er jo kaptajn på det danske curlinghold, og nu var Rusland jo lige præcis ikke med, da der blev afholdt det vinter-OL, men nu kan de jo formentlig deltage, hvor der skal også holdes en form for kvalifikation til næste gang, der skal spilles vinter-OL. Hvordan har du det med det at skulle konkurrere mod russiske hold?
16: Altså, jeg er jo lige så splittet som alle andre, i hvert fald de fleste andre i jeres studie. Jeg synes, det er sindssygt svært, fordi som Sofie sagde, der er også nogle gidsler, der bliver taget, som måske er det ikke dem, der skal tages. Altså, nu, med dem mener jeg også atleter. At det er måske lige de forkerte personer, det går ud over. Og jeg prøver at sætte det i alle mulige perspektiver. Og hvis jeg tænker på, at jeg kæmper for et OL i 4 år. Jeg har for eksempel lige stoppet på mit normale arbejde, gået all in på det her projekt fuldtidskøling, som vores hold kalder det. Nu vil vi på podiet til næste OL, fordi det er så vigtigt for os at vise, at det kan vi godt med de rette forudsætninger. Og lad os så sige, at vi står en måned før OL i de franske alber om 4 år, og så får at vide, jamen, Danmark har truffet den beslutning, at det deltager vi ikke i. Det er jo, altså, jeg får helt sved i håndflader, ikke? Ved bare at tænke på, tænk hvis man stod i den situation. Du har kæmpet for det her projekt i 4 år. Du har risikeret alt, hvad der hedder normal liv, indtjening, familieliv osv. Bare for det her ene event og for at stå på det podie igennem altså så lang en karriere, som mit hold i hvert fald har haft. Og så får du at vide, det gør vi ikke, fordi der er nogen, der er i krig herover. Mm. Og jeg forstår jo fuldt ud, at det betyder sindssygt meget, og det har meget at skulle have sagt.
15: Men vil du stadigvæk møde op, hvis I skulle møde Rusland på, selvom at det vil betyde, at du skal stå side om side med russiske atleter, mens det russiske flag det vejer, og deres nationalmelodi bliver spillet?
16: Jeg ville ikke synes, det var ideelt. Men ja, det ville jeg. Fordi det er også noget, som er ude for min kontrol. Altså alt det inden for min kontrol, træning og sætte sig op til et OL og faktisk komme dertil, det er jo noget, som er som jeg arbejder på. Alt det andet, det, jeg vil ikke bare sige sådan, det håber jeg, at der er nogle andre, der arbejder på. Men dermed sagt, det føles lidt, som om det er ude for mit niveau, eller ude for min lille sfære af de ting, som jeg kan finde ud af, fordi det er jo noget politisk.
15: Og hvad betyder det egentlig for dig som atlet, at den her diskussion her, den så pågår rundt om dig, mens det, du egentlig bare fokuserer på, det er at prøve at spille curling?
16: Jeg kan jo sagtens forstå, at de ting, de kan ikke adskilles. Det sagde han så også. Det er ting, der vi ville ønske, at ej, så kunne vi gå på banen sammen, og det var bare altså, liv og glade dage, og alle elskede hinanden, uden at tage stilling til alt det andet, der foregår. Det kan vi ikke. Tingene, de hænger bare sammen. Så jeg synes, det er virkelig svært. Altså, jeg har dog også en lidt anden relation til det her, fordi min brors kone, som han har været gift med i mange år, er russisk tidligere curlingspiller og har deltaget ved OL for Rusland, lige inden, altså faktisk i, lige inden invasionen af Ukraine.
1: Mm.
16: Og hende kender jeg jo bare som en altså, fuldstændig fantastisk person. Hun er russer og oprindelig og født i Rusland, har deltaget for Rusland, men det gør jo ikke, at hun er tilhænger af krig på nogen måde. Altså, man kan jo næsten ikke tale med hende om det, uden at hun bliver meget, meget berørt. Det betyder sindssygt meget for altså, de helt

0: rigtig irriterende måde. Men set med mine egne briller, jeg ville have det svært, hvis vi skulle spille mod Rusland. Men jeg ville have det endnu sværere, hvis jeg var ukrainer og skulle spille mod Rusland. Det ville jo være altså, hjerteskærende at stå i den situation. Så jeg kan godt fatte sympati for mange forskellige roller i hele den her konflikt.
1: Mm. Signe Windeberg, kulturordfører for Alternativet. Skal vi putte de danske atleter i den her situation? Altså, skal vi stille dem i sådan en... Ja, i rampelyset sammen med de russiske atleter til OL eller til vinter-OL? Eller er det noget, I politikere måske bør skærme dem for?
2: Ja, det er det. Det håber jeg, at vi vil kunne, hvis det her virkelig bliver til virkelighed. Det er under ingen omstændigheder noget, der skal være spillernes ansvar, at de ligesom skal føle, at jeg må hellere blive hjemme, fordi det her er jo en frygtelig situation. Hmm. Det er noget, som vi må få klaret fra politisk side, inden det går så galt, så ukrainere skal møde russere i kampe.
1: Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet.
3: Jamen altså, i sidste ende er det jo en politisk beslutning, og derfor er det jo heller ikke, det er jo ikke atleterne, der skal træffe den beslutning. Men jeg tror også bare, som jeg har sagt tidligere, der er nogle meget, meget svære dilemmaer i det her. Og vi skal jo også vurdere, om det at lave en boykot er præcis det signal, vi ønsker at sende. Altså, Danmark har jo historisk vundet mest ved at være i de samarbejdsfora, hvor vi netop kan råbe højt, og hvor vi kan samle allierede. Og det er ikke altid, at vi gør det overnight, men det er faktisk der, vi oftest har fået størst indflydelse. Vil vi få mere eller mindre indflydelse ved selv at blive væk? Jeg er helt enig med, at vi skal kæmpe, hvad vi kan, for at Rusland ikke er med, når vi når til OL i 2028, eller også vinter-OL. Men jeg synes også, at vi til den tid bliver nødt til at tage stilling til, at boykot det rigtige, hvis ikke vi får succes med det projekt. Mm. Vi har stået i store kriser internationalt i verden igennem alle de år, hvor der har været OL. Der er OL, vi kigger tilbage på, hvor jeg tror, vi alle sammen tænker, hui. Mm. Jeg tror ikke, jeg behøver at nævne 1936 i Berlin. Men jeg tror også, at vi skal passe på med at tro, at boykot er det eneste værktøj, vi har i den politiske værktøjskuffe.
1: Men der er ingen grænser for nærmest, hvor absurd det kan blive, før man vælger at trække sig ud af sportsbegivenheden.
3: Altså, nu blev der før nævnt også de her store internationale VM og selvfølgelig også andre. Altså, vi har jo en særlig problemstilling som demokratiske, åbne lande. Der har vi en særlig problemstilling, fordi nu var jeg selv både regionsrådsformand og overborgmester dengang. Vi argumenterede for, at vi skulle have danske Grand Depart-ture til Danmark. Og medierne stod i kø for at sige, at det skulle vi i hvert fald ikke bruge knap 100 millioner kroner på i Danmark. Og det er jo et problem som store som demokratiske lande, at hvis vi vil have store internationale begivenheder til, så skal vi jo demokratisk beslutte os for, at vi vil lægge de penge politisk på bordet for at få dem hertil, enten alene eller i samarbejde med andre, som vi har forsøgt med EM i fodbold, kvindefodbold, hvor vi desværre ikke har lykkedes sammen med Norge og Sverige. Vi har forsøgt flere gange, men hvis ikke man internationalt er villig til at gå sammen og lægge de penge, så vil det jo fremover stadig være Saudi-Arabien, Kina, en lang række lande, som vi ikke er enige i og ikke er enige i deres værdier, som kommer til at lægge jord til både VM i fodbold, til Olympiaden og til en lang række andre store sportsbegivenheder. Og det synes jeg er helt enig i, kalder på en diskussion af, hvordan får vi gjort noget ved det? Men jeg tror ikke, løsningen bare er at sige, nå, men så bliver vi væk.
1: Niels Glistrup fra Information.
4: Ja, jeg tror ikke kun, det handler om, at der ikke er demokratiske nationer, der har lyst til lægge lokation til. Det handler jo om, at Rusland har i helt vildt mange år investeret massivt i sportsdiplomati. Det er derfor, at det er Kreml-personer, der er venner med toppen af FIFA eller IOC, eller hvad det er. Så der er brug for, at vi gør alt, hvad vi kan. Og derfor så synes jeg, det er underligt, at der kommer den her nølen i forhold til rent faktisk at tage konsekvensen af det, vi siger, og det, vi mener, som er, at vi ikke skal stå over for Rusland. Som,
3: men det er ikke nølen. Altså, det er ikke nølen. Det er et spørgsmål om, at hvad det er for nogle værktøjer, vi har i værktøjskassen. Og jeg siger bare, at det er ikke sikkert, at boykot er det rigtige værktøj at tage frem, hverken i den nuværende situation, eller hvis vi når dertil. Hvis vi gerne vil nå i mål med, at vi ikke skal bakke op om et russisk regime og den forfærdelige krig, der er i Ukraine.
1: Hans Nasser, vil du have ordet her en gang?
5: Ja, meget gerne, meget gerne. Ja. Og jeg vil faktisk gerne tage den med udgangspunkt i det, Madeleine meget fint sagde for lidt siden. Når vi begynder at bruge begrebet boykot, trækker det op

0: som et værktøj. Det vi gør her, det er, at vi for det første jonglerer rundt med Madeleine og andre atleter, som om de var et instrument. Som om de var noget, man bare kan tænde og slukke for. Og altså helt ind til benet, så er det jo det, vi kæmper imod, at en nation som Rusland gør, at de instrumentaliserer deres atleter til noget, de bare kan bruge som propagandaværktøj.
1: Mm. Niels, ej, vi kæmper...
0: Det er grund af det, jeg mener, vi kommer til at gøre her. Så er det vigtigt at sige, at når vi taler boykot, så skal vi sætte det ind i en national kontekst. Fordi vi taler om, nu her konkret med snakken med Madeleine, om at boykotte vinter-OL 2030 i Frankrig. Det vil sige, det er Frankrig som værtsnation, vi går ind og laver en boykot overfor. Hvis sporten skal boykotte Frankrig, så skal vi boykotte på alle planer. Så skal vi kigge på handel og kulturel udveksling og diplomati og hele paletten, hvis vi som nation skal gå ind og boykotte. Man går ind og siger, at sporten har et særskilt moralsk ansvar for at boykotte.
2: Men undskyld, Hans Nærtrup. Vi boykotter vel på alle mulige fronter Rusland i øjeblikket?
0: Men det er jo ikke en begivenhed i Rusland, vi snakker om. Vi siger, at vi vil ikke være med til en begivenhed, der foregår i USA eller i Frankrig.
2: Hvis vi boykotter, at vi gider ikke at deltage i en sportsbegivenhed, hvor Rusland deltager. Det har ikke noget med Frankrig, det har ikke noget med USA at gøre.
0: Det er en sportsbegivenhed, hvor der foregår politik på alle planer. Der kommer statsoverhoveder, der kommer erhvervsdelegationer, der foregår handel, diplomati, kulturel udveksling rundt om en sportsbegivenhed. Alt det, siger vi, det kommer vi ikke til at deltage i, fordi Rusland er der.
2: Godt, Niels.
1: Jeg tror så godt, franskmænd forstår, hvem det drejer sig om.
0: Vi boykotter. Og i den sammenhæng, så synes jeg også lige, det er vigtigt at huske på, at heldigvis så har det internationale sportssamfund, eller hvad man skal kalde det, jo sagt, der kommer ikke nogen store sportsbegivenheder til Rusland, som situationen ser ud nu. Og jeg er meget, meget mod den beslutning, der er truffet om, at Rusland i det hele taget skal lukkes ind i varmen igen med deres atleter og den russiske olympiske komité.
2: Godt,
0: Niels, jeg er nødt til at fokusere på, hvem er det egentlig?
2: Kom i. Ja, undskyld, det var virkelig ikke min vilje. Jeg kom simpelthen lige til at trykke på et forkert knap.
1: Jeg føler mig personligt ret overbevist om, at franskmændene godt forstår, at det ikke er dem, vi boykotter i sådan et tilfælde. Og i øvrigt så kæmper vi jo heller ikke kun imod, at Rusland bruger sport som et krigsvåben. Vi kæmper imod Ruslands krig.
2: Godt, spørg. Hold inden. Noter ned på bloggen jeres pointer, for jeg kan godt se, at der har været flere fingre. Jeg når rundt til jer alle sammen, men vi skal simpelthen lige have en kort radioavis og en pause på 3 minutter, så fortsætter vi debatten på den anden side. I må også gerne blive ved med at ringe ind og skrive ind. Vi tager nogle lyttere på den anden side af radioavisen, og så vender vi tilbage. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12.
3: Verdens navle handler dybest set om at være menneske, med i hvert fald en hel del af, hvad det indebærer. Biolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk dykker simpelthen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske.
4: Velkommen til Verdens navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, som står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder som sædvanlig Lone Frank, og jeg er stadigvæk biolog og videnskabsjournalist.
5: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er stadigvæk historiker og menneske. Og i det her program, der dykker vi ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
4: I dag skal det handle om religion.
5: Ja, og Lone, jeg må simpelthen bare sige, altså helt fra begyndelsen, jeg betragter religion som et kulturprodukt.
4: Ja.
5: Er religion noget, der knytter sig til mennesker og kultur? Altså den del af det, vi to kigger på, ikke? Hvad fanden kan naturvidenskaben overhovedet sige om religion?
4: Jamen, den kan jo sige rigtig meget. Den kan jo sige, når du har et fænomen, som du siger, ja, det er et kulturelt fænomen, men det er et kulturelt fænomen, der opstår i samtlige kulturer, vi overhovedet kan pege på i fortid og nutid. Så der må være et eller andet biologisk grundlag for, at det hele tiden opstår i forskellige varianter, som måske, når man i virkeligheden kigger på det med religionsforskning, så ligner mange af de her varianter hinanden på nogle træk. Så hvad er det inde i os som biologiske væsener, der gør, at vi opfinder religion? Det skal jeg sige noget om.
5: Okay, ja. Den kobling kan jeg godt se. Mm. Det er faktisk et meget spændende perspektiv. Det glæder mig til.
4: Ja. Omvendt, så vil jeg spørge, altså i den enorme religionshistorie, vi har, og alle de kulturprodukter, hvor har du tænkt dig at slå ned?
5: I ny dansk forskning, så der viser en kobling mellem kriser, især naturkatastrofer, og religiøsitet, altså hvor religiøs mennesket er.
4: Ja.
5: Det vil jeg gerne tale lidt om.
4: Spændende.
6: Jeg tror på Gud. Og Gud er i alting.
7: Jeg kunne aldrig drømme om at omtale Gud, som jeg så i øvrigt også kalder for Allah, hverken som en mand eller en kvinde.
8: Når jeg skal forklare sådan mit forhold til Gud, så er det ligesom en ekskæreste. Det er dejligt, at han kan gøre nogle andre glade, men vi kunne ikke gøre hinanden glade.
5: Amen, Lone.
4: Ja, Peter, jeg kan starte med at spørge, er du med i det her kulturprodukt? Altså, er du troende?
5: Nej, det er jeg. Og grunden til, at jeg trækker på det, det kan vi komme lidt ind på. Jeg er ikke troende. Jeg betragter mig selv som ateist. Hvad med dig?
4: Nej, overhovedet ikke. Jeg har aldrig været det. Altså, jeg er sådan set opdraget i en familie, hvor... Altså, min far var faktisk meget troende, og hans mor var også meget, meget troende. Og jeg har aldrig været det. Jeg fik læst børnebibelen op, altså Anne-Sophie Seidelins fantastiske børnebibel, da jeg var helt lille. Det er noget af det første, jeg husker som godnathistorie. Og jeg elskede de der, især gamle testamente, fordi der er gang i den, ikke?
5: Ja.
4: Det nye, så bliver det rigtig meget om kærlighed og elsk din næste. Og, ja, fint.
5: Lone, hvad altså, er det? Men... helt ærligt.
4: Der var,
5: okay.
4: Altså, nå, det gamle
5: det
4: testamente.
5: Hele, det var det meste, vores kultur bygger på. Okay,
4: men, anyway. Men jeg har altid undret mig over, hvordan de kunne tro på det der.
5: Okay.
4: Altså, at det skulle, der skulle være en eller anden, hvad, usynlig Gud et sted.
5: Jeg forbinder min barndom med at være altså, draget af, ikke tro, ikke en, sådan et, altså, et liv som troende, men sådan, fortællingerne og historierne, også på tværs af religioner. Ikke? Jeg husker, det var mig, der prikkede til min religionslærer i folkeskolen og sagde, hov, jeg tror, vi mangler noget nordisk mytologi, eller vi mangler vist Egypten. Ja. Altså, sådan, jeg har været meget sådan, opsøgende på de der fortællinger, og havde også en bog, da jeg var barn, som jeg faktisk tror, jeg tog med mig, da jeg flyttede hjemmefra, som var sådan en oversigt over sådan, mytologier og religioner forskellige steder i verden, så det har interesseret mig en del, men det har ikke været sådan dogmærende i det. Altså, det har ikke været altså, love og regler og sådan... Mm. Det der, det har været fortællinger og historier.
4: Men de er jo også enormt gode.
5: Ikke? Ja da.
4: Og det er jo også det der også har fået mig til, altså den her interesse i, hvad er det? Og specielt min interesse, sådan da jeg bliver voksen i, hvordan er det, at andre mennesker faktisk tror på det her? Og nogen tror på én Gud, og nogle andre på nogle helt andre, og kan de da ikke se, at det kan jo ikke alt sammen være sandt.
5: Ja.
4: Og det fik mig så til også, da jeg så senere kom ind i neuroforskning og så videre, og interessere mig for, hvad er det, der foregår? Og på et tidspunkt, jeg kunne godt tænke mig at fortælle den her historie om, jeg var på et tidspunkt i Canada, vi er mange år tilbage, i 2006 tror jeg det var, der var jeg over i en lille by, der hed Sudbury, Ontario, for at prøve det, der hed Gudshjelmen.
5: Gudshjelmen?
4: Gudshjelmen.
5: Det lyder som noget, der ligger på Nationalmuseet.
4: Det var en forsker, der hed Michael Persinger. Han døde her for nogle år siden. Men han blev ret kendt på at have konstrueret sådan en hjelm. Det var faktisk en gul styrthjelm. Ganske almindelig styrthjelm, som man kunne køre på knallert eller motorcykel i. Som han havde foret med nogle magneter. Altså nogle elektromagneter, som han kunne sætte forskellige strømstyrker til og få til at virke på forskellige vis. Det er ikke noget, du kan mærke, når du sidder med den. Men det, der var interessant for ham, var, at han kunne fremprovokere nogle oplevelser, som folk, der sad i den der hjelm inde i sådan et lydtæt og mørkt rum i et langt stykke tid, de kunne sådan, nogle af dem, altså han har lavet det her forsøg på over, altså langt over 1000 mennesker, og spurgte dem så om, oplevede du noget, da du sad derinde, ikke?
5: Altså, jeg er skeptisk, må bare sige. Det lyder mærkeligt.
4: Det er publiceret, der er masser af artikler på det.
5: Okay.
4: En vis procentdel af de her mennesker, de kom ud og sagde, at de havde altså en oplevelse af noget Altså, de ville, der var noget, altså, noget religiøst. Typisk noget, der passede til den religion, de selv havde i forvejen.
5: Okay.
4: Det vil sige, var man et meget kristent menneske, som prøvede den her hjelm, der var en stor del af dem, der sådan havde nogle sådan små visioner af, altså det kunne være Jomfru Maria, det kunne være en fornemmelse af, at du ved, Kristus var et sted, altså, okay. og sådan, og var man buddhist, ja, så var der nogle andre ting, man følte, og han, ja. Han prøvede den også på en del, hvad det hedder, kanadiske inuiter, tror jeg, eller nej, faktisk indianer, kalder man, hvad det hedder.
5: Oprindelige kanadier?
4: Ja, oprindelige kanadier, ikke? Men ikke af inuit-typen, men af en anden type.
5: Ja.
4: Og de, det var typisk sådan nogle oplevelser med forfædre, og sådan noget, de havde.
5: Okay, ja.
4: Og vi snakker altså bare om en hjelm med nogle magneter i, og du sidder i et mørkt rum.
5: Og, men du får lov at prøve den?
4: Jeg får lov at prøve den.
5: Og inden du svarer på det her, så skal du, ja. du har hoppet ind i det rum og taget den hjelm på, som nu siger ateist.
4: Ja.
5: Okay, ja.
4: Og det, jeg oplever, det er nok, altså kommer lidt i, hvad skal man sige, i nærheden af det, han faktisk netop mener at kunne producere med den her hjelm, på grund af de her magneter, som sender nogle bestemte signaler ind i nogle bestemte hjerneområder i tændingelapperne. Og det, det gør, er ligesom, at du kan få en fornemmelse af, at der er nogle andre i rummet end dig.
5: Okay.
4: Selvom du sidder der i totalt mørke, og du ved, der ikke er nogen. Og du kan egentlig du kan ikke høre noget, det er lyddødt.
5: Ja.
4: Men du får sådan en fornemmelse. Altså, jeg kan huske, jeg havde en fornemmelse af, at der var sådan noget, der sådan for rundt ned omkring mine fødder. Altså en meget klar fornemmelse, at der var noget, hvad det så end var. Og det, han beskriver Pershinger, det er, at han kan ligesom lave en sensed presence.
5: Okay,
4: altså, du har en fornemmelse af, at der er en tilstedeværelse. Og det, han så siger, er, jamen, det, der sker, er jo nok, at folk, de får hjernen til at lave nogle historier om, hvad kan det her være?
3: Ja, hvad kan det her være? Jeg vil gerne afsløre, at ateister siger et, mens troende siger noget andet. Resten må du selv høre inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på Verdens Navle.
9: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: Nu gør vi plads til en radioavis, og derefter fortsætter vi med anden del af P1-debat. Klokken er 19.
11: Det har taget betydeligt længere tid normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejdere af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
12: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
11: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået en ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
13: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
11: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR-journalist i London, Frederik Barsø.
14: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den syvende på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
11: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gundsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Erik Vej Rasmussen, du er tidligere professionel håndboldspiller på landsholdet, og så er du også professionel håndboldtræner. Skal Danmark møde op ved VM i håndbold, hvis Rusland også deltager?
15: Det synes jeg ikke, vi skal. Og det vil jeg gerne begrunde, når jeg får tid til det.
2: Og det kan du tro, det får du lov til med et øjeblik. Skal de danske håndboldhold og danske atleter konkurrere side om side med russerne? Det diskuterer vi i dagens P1-debat, fordi at IOC og IHF har lukket Belarus og Rusland ind i varmen igen. Bland dig ved at ringe ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12, så kan du altså deltage i dagens program. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og som I nok kunne høre, så var der lige lidt knas på linjen til Erik Veje Rasmussen. Vi får ham igennem lige om et kort øjeblik igen. Så kan vi til gengæld lige åbne op for nogle af vores lyttere, blandt andet Anders Liljensø, som har ringet ind til os. Velkommen til, Anders. Det lyder som om, at Anders han står og vasker op eller et eller andet, mens han har radio kørende i baggrunden. Kan du høre os, Anders? Så tror jeg simpelthen, han lagde på. Så lad os prøve Christian Jensen fra Hedensted i stedet for. Kan du høre os, Christian?
16: Det kan jeg, ja.
2: Tak for at være med, og tak for at ringe ind til os, Christian. Hvad synes du, skal Danmark deltage ved sportsbegivenheder, hvor Rusland også er med?
16: Det synes jeg ikke, de skal. Ikke som Danmark, nej.
2: Hvorfor ikke?
16: Jamen, enten er vi med i Ukraine, eller så er vi ikke med i Ukraine. Altså, der er ikke, for mig er der ikke nogen mellemgrund her.
2: Og hvad med det her med at adskille politik og sport?
16: Jamen, sport er politik. Det har det altid været. Uanset hvem, der prøver på at sige, at det er det, så er det. Sport er politik.
2: Men udvisker vi ikke det?
16: Hvis det betyder så meget for lande at være med til sådan nogle store begivenheder, så er det jo politik. Så vil, altså, Rusland og Belarus har da været sure over, at de ikke har været med. Det er da politik. Deres atleter har jo kunnet få lov til at stille op under neutral flag. Men de har været sure over, at de ikke kan være med. Så det er politik.
2: Så hvad vil du sige til det her med, at hvad skulle det hjælpe, at Danmark de boykottede OL eller en håndboldslutrunde, for eksempel? Hvad skulle det hjælpe?
16: Det er, at der er mindst ét land, der gør det anstændige. Mindst ét land, der gør det anstændige, og det er at vise, det er ikke i orden, det her. Det stiller vi ikke som land op til.
2: Godt. Signe Windemær, kulturordfører for Alternativet. Hvad siger du til Christian her?
4: Jamen, jeg giver ham jo ret i, at sport og kultur er jo politik, og det er jo også derfor, det er så stor betydning for Rusland at deltage, og måske er det næsten af større betydning for Rusland end mange andre lande. Vi er jo vokset op med at have set de sovjetiske gymnastikpiger, og hvilken enorm betydning kulturelt og politisk det har haft for det, der før var Sovjet og det der nu er Rusland, og så der er en enorm prestige for bundet med det. Der er en enorm sådan, legitimitet. Se, vi er her, og vi er accepteret, og vi kan bare vise vores flag. Og de vil jo have den anerkendelse.
2: Og derfor så siger Christian Jensen så også, at hvis der er russiske hold eller russiske atleter med, så skal vi ikke være med, fordi det sender et stærkt signal. Og anstændighed kalder Christian Jensen det lige frem. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jo det, der er diskussionen her i dag, og jeg fastholder det, jeg sagde i sidste time, at vi forsøger at diplomatisk vej at se, hvad der kan lykkes.
2: Men der er ikke noget anstændighed ved at blive væk, synes du?
4: Jo, det er der også, men det er jo en afvejning også at tage hensyn til vores sportsudøvere og tage hensyn til de ukrainske sportsudøvere, der skal eventuelt møde russiske sportsudøvere. Det er problematisk det her, men lad os se, hvad vi kan nå frem til af politisk og diplomatisk vej.
2: Hvad siger du til det, Christian Jensen?
16: Jeg er jo ikke overrasket. Jeg synes jo også, det er synd for de der danske atleter, der 20, 50 eller 100 danske atleter, der bruger en rigtig lang tid på et eller andet, og så ikke kommer med til det. Jeg synes, det er endnu mere synd for de 100 eller 1000 vis af mennesker, der dør i mellemtiden, fordi der ikke nogen, der har stået op for det. Jeg ser i Ukraine. Det synes jeg er mere synd for. Jeg kan godt se det fra deres eget synspunkt, men fra mit synspunkt, der er det vigtigere at sende signalet til det ukrainske civile og militær, at der er faktisk rent faktisk nogen, der står ved dem hele vejen. Ikke kun lige, når det er bekvemt, eller når det ikke går ud over os selv, men hele vejen.
2: Godt.
4: Christian, vi er bestemt ikke uenige her i studiet. Vi er fuldkommen på Ukraines side. Der er tale om en fuldstændig... Du afbryder mig lige. Der er tale om en uprovokeret fuldskala invasion, det har jeg sagt tidligere. Det er en angrebskrig. Det er i Europa. Vi er... Den danske befolkning støtter fuldkommen op om Ukraine.
2: Og det gør vi også fra politisk side. Og det er der ikke nogen i studiet her, der ikke har sagt
4: noget. Og det kom det bare til at lyde som, og det skal vi ikke have siddende på os.
2: Men det Christian Jensen han siger, det er, at det handler om at støtte Ukraine hele vejen. Det er også ved at sige, vi vil ikke deltage i sportsbegivenheder, hvor Rusland deltager. Men så langt vil du ikke gå.
4: Vi prøver at få Rusland udelukket.
2: Det ved jeg godt. Det siger alle sammen.
4: Hvis der, som jeg har sagt tidligere, hvis der skal være tale om en boykot, og jeg ved, jeg har brugt ordet boykot tidligere, så skal det ske i sammen med andre allierede.
2: Godt. Sofie Hestrup fra Socialdemokratiet også.
17: Ja, og det er også vigtigt, at vi jo kæmper den her kamp sammen med Ukraine, også i den, i den internationale olympiske komité. Det er vigtigt, at vi lige nu i de internationale forbund støtter op om Ukraine, og Ukraine selv deltager jo i rigtig, rigtig mange ting. Vi kan gøre rigtig meget ved også at støtte dem og deres atleter og deres kultur og deres musikere og andre folk rundt omkring, fordi de kæmper en virkelig, virkelig hård kamp. Og i den politiske kasse, der ligger der rigtig mange forskellige instrumenter lige fra direkte støtte. Jeg synes, at det, at vi nu går ind og sætter spørgsmålstegn ved, om EU med vores idéer overhovedet skal støtte internationale forbund, som lukker Rusland ind, er på den rigtige vej her. Vi skal have endnu flere lande til at bakke op om det synspunkt, men i sidste ende, så synes jeg, at vi bliver nødt til at tage stilling til, om boykot er det rigtige, instrument i skuffen, når vi kommer dertil, hvis vi skulle ende der, at Rusland og russiske atleter får lov til at stille op.
2: Godt. Christian Jensen, det var et svar til dig. Tak for at ringe ind til os.
16: Må jeg komme med 5 sekunder?
2: Ja, det er kun 5 sekunder.
16: Det er kun 5 sekunder. Det lyder på mig som om, at man prøver på at finde en undskyldning for ikke at boykotte det. Det var bare det.
2: Det blev den sidste replik for dig, Christian Jensen. Tak for at ringe ind til os. Og så tror jeg, vi har Erik Vej Rasmussen med på en lidt mere stabil forbindelse. Kan du høre os, Erik?
18: Yes. Ja, det kan jeg.
2: Det er godt. Jeg introducerer dig lige ordentligt her. Du er tidligere professionel håndboldspiller på landsholdet, og så er du professionel træner, og så er du også folketingskandidat for Venstre. Hvad siger du til, at IHF har lukket Rusland og Belarus ind i international håndbold igen?
18: Jamen, jeg vil sige, altså jeg har nogle synspunkter, som jeg er sikker på, at der ikke er nogen andre, der stort set vil bakke omkring, men jeg vil komme med dem alligevel. Se, i grundlæggende så mener jeg jo, at den olympiske komité, olympiader i hele taget, vinter og sommer osv., det er nogle kæmpe, kæmpe begivenheder, som vi skal bevare på jorden. Der er jo masser og masser af lande, der deltager i de her forskellige olympiske discipliner, som piner og plager deres egne borgere, som går i krig med nabolandene osv. osv., osv. Og det er klart, at nogle gange så kan det en størrelse, hvor man er nødt til at skride ind og smide dem ud. Og jeg mener også, det er forkert, at man har lukket Rusland ind igen. Og endnu mere forkert, hvis man kan gøre det med under et nationalt flag. Mm. Men hvis vi boykotter, hver gang der er nogle værdimæssige problemstillinger omkring holdene, så kan vi ikke have olympiader. Jeg tror, olympiader har en stor og vigtig funktion. Når jeg ser på et håndbold-VM for eksempel, eller håndbold-EM, så stiller sagen sig for mig på en helt anden måde. Vi er jo enige om, at det er ganske, ganske alvorligt, det der sker udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk i Danmark omkring vores forhold til Ukraine og vores forhold til Rusland. Samtidig med, at vi sender alle pengene, alle de her penge til Ukraine og hjælper dem med at opbygge deres forsvar og arbejder sammen med dem osv., så mener jeg ikke, at vi samtidig og sender vores soldater til Estland, så mener jeg ikke samtidig, at vi kan ligge og acceptere, at Rusland deltager under nationalflag inden for håndbolden. Det særlige ved håndbolden er, at det er sådan et afgrænset fænomen, og i øvrigt også et sted, hvor Danmark de fylder rigtig, rigtig meget sammen med de andre nordiske lande. Så jeg mener klart, at vi skulle boykotte, hvis Rusland skulle stille op under nationalflaget i de turneringer.
2: Så bare lige for at skære det helt ud i pap, Erik Weyer Rasmussen. Du er selv tidligere professionel håndboldspiller.
18: Ja, det er 80 år siden, ikke?
2: Ja, men du er håndboldtræner også, og så er du også folketingskandidat for Venstre. Ja. Siger du, at når herrene de skal forsvare sin VM-titel i 2027 i Tyskland, ja, så skal de blive hjemme, hvis det er sådan, at Rusland deltager ved det VM også?
18: Altså, jeg synes jo, at det, der var årsagen til, at Rusland blev udelukket, det er jo ikke forsvundet. Det er faktisk tværtimod blevet endnu værre. Der er mange flere missilangreb på de ukrainske byer osv. Så det vil sige, at ideen i at lukke dem tilbage, den kan jeg simpelthen ikke se. Samtidig, hvis vi skal være enige om i Danmark, som jo er, at det er en ganske, ganske alvorlig sikkerhedspolitisk situation, så kan vi jo ikke løbe rundt og spille håndbold med russerne samtidig med, at vi sender soldater over, som vi håber på, kan være med til at tage presset fra de baltiske stater.
2: Så håndboldherrene skal ikke forsvare sin VM-titel i Tyskland, hvis Rusland de deltager, hvis man spørger dig?
18: Nej, og jeg mener faktisk, at det er en sag for Lars Løkke. Det er ikke en sag for håndboldforbundet. Det er ikke en sag for de aktive. Det er et rent politisk anliggende, og jeg mener, at Lars Løkke skulle tilfælde de andre nordiske landes udenrigsminister og finde ud af, hvad man gør ved det her. Fordi jeg mener, at det er en politisk opgave at trække Danmark fra arrangementet. Og jeg mener også, at så vil komme et erstatningsret i problemstillingen, hvor man så må gå ind og støtte DHF med de penge, som man nu mister på det. Men jeg mener faktisk, at det er et politisk anliggende, ja.
2: Godt. Jeg har også inviteret Dansk Håndbold til dagens debat for at høre, hvordan de forholder sig til de her spørgsmål her. Men de takkede altså nej til at deltage med følgende begrundelse. Vi må desværre takke nej til at deltage. IHF's beslutning er helt ny, og vi afventer i øjeblikket både DIFS og EHF, altså Danmarks Idrætsforbund og det Europæiske Håndboldforbund, stillingtagen, før vi selv melder ud. Dansk Håndbold læner sig i spørgsmål af denne karakter tæt op ad DIF, og det vil derfor være mest naturligt, at DIF er den første stemme i debatten. Og det er jo dig, Hans Nathorp. Så det er godt, vi har dig med. Tak for det.
0: Ja, men tak for invitationen.
2: Formand for Danmarks Idrætsforbund. Skal Danmark møde op ved VM i Tyskland i 2027, altså håndbold-VM, hvis Rusland de deltager?
0: Ja, det skal Danmark. Og jeg tak for din nuancering af spørgsmålet, Erik. Meget, meget interessant, og jeg kan sagtens følge, hvad du siger, og jeg er også enig i, at lige præcis på håndbold er Danmark en stor magt, som bestemt kan gøre en forskel her. Det er et pres, man kan lægge fra håndboldside internt i IHF, men derfra til at gøre det til et udenrigspolitisk anliggende, hvor det skal være Lars Løkke Rasmussen, der afgør, hvorvidt Danmark skal stille op til en begivenhed i sporten. Det er et skridt, som vi aldrig nogensinde fra Dansk Idræt vil bifalde fra Danmarks Idrætsforbund. Fordi så gør man vores atleter til et instrument. Og det kan vi simpelthen ikke være med til. Og det, som vi også skal huske i den sammenhæng her, det er, at det vil være forkert at gå ind og give sporten et særskilt moralsk ansvar i forhold til at være den, der er spydspids for en nation, for Danmark, i forhold til, hvad der er korrekt og hvad der ikke er korrekt. Vi vil fra sporten til enhver tid bakke op om en national beslutning om at gå ind og boykotte en anden nation, en begivenhed, hvis det er, at det er noget, vi gør på national plan. Men så taler vi hele pakken. Så boykotter vi diplomati, så boykotter vi kultur, så boykotter vi handel, så stopper vi det hele. Men sporten skal ikke være en særskilt faktor, som man kan tænde og slukke for, uden at man også lukker for turisme og alt det andet.
2: Godt.
0: Og,
18: men det gør vi jo allerede med Rusland, gør vi ikke det?
0: Jo, det gør vi. Det gør vi. Men her taler vi jo om at blive væk fra Tyskland. Vi taler ikke om at blive væk fra Rusland. Og vi er jo ikke på vej til nogen sportsbegivenheder i Rusland. Og fordi at vi har en situation, hvor der deltager russiske kunstnere i Binialen, eller vi er et sted, hvor der også er russiske turister, så siger vi jo ikke til danske turister, I må ikke rejse dertil. Det er slut med at rejse til Dubai, fordi der er for mange russere. Det er slut med at deltage i en kulturfestival, fordi der er nogen, der repræsenterer Rusland her. Vi diskuterer det kun i sporten og siger, sport, I må ikke være der. Mm. Og der bliver vi nødt til at sige, vi kan som nation ikke give vores atleter et særskilt ansvar på det her.
2: Godt. Erik Vej?
18: Jamen, jeg vil sige, det er jo ikke noget med at give atleterne et ansvar. Tværtimod. Det handler om, jeg mener, at de skal rykke sig til et tak højere op, så man vurderer om, hvorvidt Danmark kan og vil det her i forbindelse med den her alvorlige sikkerhedspolitiske situation, vi har. Og så vil jeg sige omkring instrumentaliseringen. Så vil jeg sige, når jeg ser på ham der, Valentino, der render rundt med den der pokal og giver Trump fredsprisen, eller Mustafa, som er vores overboss inden for håndbolden, som jo, skal vi sige, begge to er valgt, i hvert fald i håndboldregi, af nogle lande, som har et mål og to bolde, som har en stemme, ligesom Tyskland. Så vil jeg sige, at instrumentaliseringen, den er nok allerede foregået. Ikke? Det er jo småkorrupt meget, rigtig, rigtig meget, det der foregår i de store organisationer. Så det er jeg slet ikke særlig bekymret for. Jeg er bekymret for, at det var atleterne selv, der skulle til at tage moralsk ansvar, ligesom man diskuterede i Katar dengang. Det synes jeg er dybt forkasteligt. Men samtidig så må vi også bare sige, at vi har et Ukraine, hvor 100.000 af unge mennesker simpelthen bliver slået ihjel, og vi har en situation, hvor den der angrebskrig jo er fuldstændig lige så forfærdeligt, som det var dengang, at Rusland blev udelukket.
2: Og tror du, det ændrer sig, Erik, ved, at Danmark bliver væk fra VM i håndbold i Tyskland i 2027?
18: Nej, det tror jeg altså ikke. Det må jeg nok indrømme, det tror jeg altså ikke.
2: Så hvad skal det så til for?
18: Men, hvad skal det til for? Altså, hvad skal solidaritetserklæringer i forhold til Ukraine til for? Hvorfor gør vi ting, som hvad skal man sige, viser vores støtte og viser vores fortsatte støtte til Ukraine? Nogle af de ting, vi gør, har virkelig effekt i rent materielt, ikke med hvad hedder det, økonomisk støtte osv. Men det er jo også væsentligt, at man fortsætter med at støtte omkring det, og det er jo en ulidelig situation for de ukrainske atleter og hele tiden, at vi på en eller anden måde siger, at Rusland, dem vil vi gerne lege med, til trods for, at de laver alle de her uhørte.
2: Sofie Hestrup, kulturordfører for Socialdemokratiet. Er der en forskel her på OL og så for eksempel VM i herrehåndbold, hvor vi trods alt har en rimelig stor stemme, fordi vi er så førende en nation?
18: Afgrænset, ikke? En afgrænset begivenhed også.
2: Vil det virkelig batte noget her, hvis man sagde, at Danmark møder ikke op ved VM i Tyskland i 2027, hvis Rusland er med?
17: Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis, at det er en meget stor forskel imellem det olympiske ånd og så det at dukke op til VM i håndbold, for eksempel. Men jeg synes, at man igen skal tænke over, er det her netop det rigtige værktøj at gøre alene fra Danmarks side? Det er klart, jeg er helt enig i, at hvis man i Dansk Håndboldforbund og i andre forbund og de internationale forbund gerne vil påvirke den her situation lige nu, jamen så skal man da ud og tale med sine andre nordiske forbund og være med til at påvirke det indenfra. Og jeg deler selvfølgelig bekymringen for, hvordan de her setup er i de store internationale forbund, men det laver jo ikke om på, at det netop er i samarbejde med andre, at vi bliver nødt til at gøre en forskel. Og det er ikke nødvendigvis er i sidste ende på banen. Og så skal man også huske på, at Ukraine har faktisk ikke trukket sig for rigtig, rigtig mange store internationale sportsbegivenheder. De har faktisk løbende jo bedt om støtte til at være til de store internationale begivenheder, fordi de også ved, at det er et udstillingsvindue for dem. På den måde er det jo også en blød magt for Ukraine. Vi kan jo gøre alt, hvad vi står i vores magt for at støtte dem, ikke bare sådan ved at støtte deres atleter, men også moralsk, når vi er til stede ved at vise, at vi også støtter op. For eksempel så vi her til vinter-OL en ukrainsk deltager, der blev udelukket fra bobslæde på grund af en hjelm, der hyldede andre ukrainske atleter. Og sådan nogle situationer opstår jo løbende, hvor Danmark også har en stemme ved at være til stede.
2: Men det her, det vil virkelig ikke batte noget i forhold til at vise solidaritet med Ukraine. Hvis man siger som forsvarende verdensmester, forsvarende europamester, hvad filan vi snart ikke er i håndbold efterhånden. Vi møder ikke op, hvis det er sådan, at vi skal stå side om side med russiske håndboldspillere i hallen og dele harpiks og hal med dem.
17: Jamen, jeg vil ønske, at det havde en kæmpe betydning og rolle.
2: Det tror du ikke,
17: jeg
2: har.
17: Men jeg tror bare, at på længere sigt, så vil det være et skvulp, for nu at være helt ærlig. Og det er det, der er min bekymring. Jeg tror, vi har langt mere magt i Danmark, som den lille nation, vi er, ved at vi rent faktisk bruger vores stemme, ved at vi samarbejder med de andre lande, der deltager, og ved at vi sætter foden ned og arbejder i de internationale forbund. Og det synes jeg, man bliver nødt til at tage med, og vi kan i hvert fald ikke lave et boykot, uden at der er flere andre lande med.
2: Ja. Først kort kommentar, Erik Vej.
18: Jamen, jeg vil bare sige, selvfølgelig er det et langt stykke hen ad vejen et spult, men det er rigtig mange af de ting, vi foretager os jo. Men kan man forestille sig, at på den ene side, vi står og forklarer om på tv, at vi skal preppe, og nu er det så også alvorligt, og Bornholm er i fare, og Estland, og så videre, så videre. Og samtidig så ser vi, at jeg elsker at høre den russiske nationalmusik, men så står man der og ser danske spillere, og mens man står og så går det russiske fag til tops, og så hører man den russiske nationalmusik. Det er da på en eller anden måde et enormt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men det er sgu da, skal vi ikke kalde det, men det der er klamt.
2: Godt. En kommentar fra først dig, Madeline Dupont, kaptajn på det danske curlinghold.
19: Jamen, jeg har bare stået og tænkt på noget, og nu fik jeg lige lyst til at sige det, når Sofie også sagde det der med moralen. Fordi i curling, ligesom mange andre sportsgrene, der stiller Ukraine nemlig også op og får en altså sådan, fuldstændig gigantisk support, på trods af, at de er en minimal curling-nation. Og så synes jeg bare, der er en anden side af debatten, som vi slet ikke har snakket om, nemlig det at boykotte et OL, sådan holde os selv ude af en begivenhed som OL. Hvad det ikke giver af sådan moralsk... i det hele taget, til et land, altså både det at bakke op om Ukraine, om deres atleter, men også til vores eget land. Altså hvad der ikke sker i sådan en fødekæde af atleter nedad. Det kan være, at Christian Telefon kun sagde, at der var 20 eller 50. Jeg vil våge at påstå, at der er tusindvis af atleter derude, der kæmper for at komme til OL, hvert evig eneste OL, der er. Så altså hele det der moralske aspekt om, hvad det gør ved en nation, når man ser folk få succes, uanset om det er i håndbold eller små sportsgrene, hvad det ikke gør ved hele den fødekæde af folk, det er, jeg forstår, det er en bagatel i den her meget, meget store politiske diskussion.
2: Så du siger, men i virkeligheden, man kunne også bruge VM eller OL til ligesom at skrue op for sin støtte til Ukraine, rent symbolisk også?
19: Det er jo et vindue, som man meget, meget sjældent får, altså rent eksponeringsmæssigt til sådan et OL. Det er ikke så meget taletid, man har som danske atleter, medmindre man er en af de helt store. Så man kunne jo også bruge den taletid på noget rigtig fornuftigt, frem for at bare blive væk.
2: Mm. Niels Kistrup, et øjeblik.
1: Jeg kan forstå, at der bliver spekuleret i, hvad det bedste værktøj er. Hvis vi alle sammen er enige om, at det handler om at støtte Ukraine mest muligt, så kunne vi jo egentlig bare spørge ukrainerne, hvad vil I have? Vil I helst have, at vi bliver væk? Hvis de siger, ja, vi vil helst have, at I bliver væk, hvilket jeg er ret sikker på, at de vil sige, så er der nok en grund til det. Altså, at de ikke heller vil have, at vi kommer ligesom at flager med de danske værdier.
2: Sofie Hester fra Socialdemokratiet.
17: Ja, men nu prøvede jeg ikke at gøre Ukraine til en gissel i vores diskussion om, hvorvidt at vi skal være med eller ej. Jeg sagde bare, at der er jo forskel på at være til stede og bakke op og kunne have et ord og skulle have sagt, når der så opstår situationer, for eksempel under lejene eller andre forskellige ting, eller om man er helt blevet væk og dermed er totalt uinteressant i virkeligheden for verdenspressen, andet end da man udsendte den besked om, at man blev væk.
1: Men hvis vi hjælper Ukraine mere ved at møde op, hvorfor vil de så hellere have, at vi ikke møder op?
2: Men ved, det, vi, synes det? Jeg, men ved vi det? Ved vi,
1: at... Det er måske en spekulation, men er der nogen, der er uenige i den?
17: Jeg ved faktisk ikke, hvad Ukraine tænker i den her situation. Okay. Jeg må konstatere, at Ukraine har bakket op om en lang række store internationale events i de senere år, og har mødt rigtig, rigtig stor opbakning til det. Og det tænker jeg også, at de har et rigtig stort ønske om. Måske også endda en situation, hvor Rusland er til stede. Måske særligt i en situation, hvor Rusland er til stede.
18: Må jeg gerne sige noget til det?
2: Ja, det må du. Jeg bare også.
17: Men det ved vi jo ikke.
18: Jeg vil bare sige, altså det, for mig er OL noget gigantisk og utrolig vigtigt for vores klode. Og jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, da Rusland boykottede LA, og amerikanerne boykottede i Rusland, og sammen med en masse af de der satellitstater. Så vi kan godt sætte gang i sådan et maskineri, hvor folk begynder at boykotte igen. Men jeg tror, OL er større end det. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi bevarer OL, fordi jeg kan nok nævne de første 50 lande, som ikke burde deltage til OL, når man ser, hvordan de behandler deres egen befolkninger, og hvad for nogle korrupte regimer der er, osv. Så OL, jeg tror, OL skal have lov til at leve sit helt eget liv.
2: Men der er håndbold anderledes.
18: Der er håndbold fuldstændig anderledes, ja. Det er en lille afgrænset begivenhed, hvor et hold jo så fylder en 16-del eller et eller andet, og så tager man dem ind, og der er en masse signalværdi i det, og man kan bruge det til at præsentere sit eget land og så videre. Nej, det mener jeg, det er langt billigere at gøre det der, og langt mere effektivt at gøre det der. Okay. Jeg mener ikke, fordi man ikke vil gøre det hele vejen, og så også OL, så kan man sagtens pille noget ud og sige, her statuerer vi et eksempel.
2: Godt. Vi har også fået nogle sms'er fra nogle af vores lyttere her. Der er en lytter, der skriver, hvis vi fortsat mener, at sport ikke er politik, skal alle kunne være med. Alt andet er bekvem dobbeltmoral. Hilsen Filippa Gottlieb fra Allerød. Kan hun have en pointe i det, Signe Vindberg, kulturordfører for Alternativet?
20: Jamen, jeg tror faktisk lige præcis, det er det, vi har sagt, at vi ikke mener. Så vi har jo stået her og sagt, at politik og kultur og sport hænger sammen og har en enorm magtfaktor i form af prestige og vis solidaritet, vis legitimitet. Så det tror jeg, vi har været inde på.
2: Så der er ikke noget med, at man kan... Altså at man kan sige, at alle skal kunne være med for netop at have et eller andet frirum, hvor man ikke skal blande politik og krige og...
20: Jamen, det hænger jo sammen. Altså, det er jo et vindue, hvor man går ud og viser, hvad man kan, og jeg er helt sikker på, at Putin elsker alle former for steder, sportsbegivenheder, hvor han kan vise sig frem, og hvor han kan lægge pres.
2: Og så er der så en anden lytter her, Annette Jensen Schmidt fra Hobro, som skriver, selvfølgelig skal vi ikke stille op, mens vores verdensdels største trussel leger med. Sport er storpolitik, og derfor bør denne beslutning også være det. Hvad er svaret her så?
20: Jamen, det har vi jo vist os enige i her på fløjen. Så, ja.
2: At selvfølgelig skal vi ikke stille op, mens vores verdensdels største trussel leger med.
20: Vi har både talt om boykot, og jeg gør det gerne igen, og vi har også talt om, at vi må gå den diplomatiske vej. Det har vi ikke haft så lang tid til endnu. Det er på vej. Der er foreløbig 9 lande, der er underskriver, og der er flere på vej. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere til. Det er den måde, man forsøger at samle andre allierede om den solidaritet, vi gerne vil vise helt ubetvivlsomt med Ukraine.
2: Godt. Hans Nattrup, formand for Danmarks Idrætsforbund. Hvad er næste skridt herfra? Hvad skal
0: næste
2: der ske?
0: Næste skridt er det samme skridt, som vi har taget hele tiden, siden Rusland kom i den helt exceptionelle situation at blive udelukket af den olympiske bevægelse. Det er en exceptionel situation, at et land får at vide, at I må ikke være med. Og det, vi har gjort siden 22, det er jo at arbejde for netop, at Rusland skulle udelukkes, og vi kommer til at holde presset på, at Rusland ikke bliver lukket ind i varmen igen. Nu har IOC så truffet den beklagelige beslutning, at de skal have lov til at deltage uden deres flag og uden deres nationalhymne. Vi presser på for, at flag og nationalhymne ikke kommer tilbage. Og vi selvfølgelig også sammen med vores forbund prøver at presse baglæns på den her beslutning. Men man skal også huske hele tiden, at det er jo exceptionelt, at et land bliver udelukket. Så det vi taler om her, det er jo, at vi har udelukket Rusland. Det er ikke et spørgsmål om, vi har boykottet Rusland. Og hvis Rusland skulle komme ind i en normalisering, hvor vi lige pludselig bliver tvunget til at tage stilling til, at så vil vi ikke være der, så ødelægger vi det helt fundamentale ved sporten. Godt. Og den olympiske bevægelse, som det Erik meget fint har fremhævet. Det, og den stige kører vi videre med. Og vil jeg lige sige...
2: Nej, Hans, du kan ikke nå det. Du kan ikke nå det. Du kan ikke nå det. Der er 10 sekunder tilbage. Jeg skal også nå at sige tusind tak til alle sammen for at være med i dagens udgave på Hitdebat.
1: Selv tak.
19: Tak.
21: Goddag.
22: Jamen, hvor hyggeligt.
21: Hvor hyggeligt.
22: Er du min blind date?
21: Det må jeg jo være.
22: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
23: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
24: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
25: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
24: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
23: Blind date.
25: Goddag.
22: Nå, hvor hyggeligt.
25: Der kender jeg.
22: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
26: Jeg har været ude at løbe i skoven.
25: Du ser også utrolig veltrænet ud.
26: Øj, tak.
25: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
23: Lige nu i DR-lyd.
10: I mere end 20 år har Kasper Christensen og Frank Hvam lagt navn og krop til det umage og tåkrummende makkerpar i komedieserien Klovn. Nu gør de det igen. Vennerne er kommet op i alderen, kvinderne har forladt dem, og hårgrænsen rykker sig. Hvad stiller to fastlåste mænd i 50'erne egentlig op med livet og tidsånden, der slet ikke går deres vej? Det spørger Genstart virkelighedens Kasper og Frank om i dag.
27: Har I valgt
28: pladser? Det virker som Frank har.
27: Vi skal lige have den på plads i studiet her.
28: Så tager jeg den hullet. Ja.
3: Kasper Christensen og Frank Vam.
5: Du har mange drikkevarer, Frank.
6: Jamen, det er meget tynd kaffe, du har fået.
7: Ja, jeg valgte en strong.
6: Det der?
7: Ja.
3: Det er jo ikke hver dag, vi har to gæster, men til gengæld er dagens hovedpersoner heldigvis professionelle.
6: Yeah.
5: Jeg hører den
6: ofte.
7: Vi er jo også podcaster.
5: Jeg ved det.
6: Ja.
5: Jamen, det er
7: og
5: fordi...
7: influencer.
5: Ja, vi kan så meget.
6: Instagrammer.
3: I behøver jo ikke have dem der på. I må gerne. Det er et spørgsmål om hørebøffer. Kan man lide det eller ej?
7: Hvad tror du rarest for os?
6: Altså, jeg kan meget godt lide det.
5: Ja.
6: Og, men det er fordi, man kan lige...
7: Det hjælper mig lidt. Jeg hører ikke så godt.
3: Og kan man overhovedet høre noget?
7: Ja, nu kan jeg høre mig selv. Nu kan jeg ikke høre dig.
5: Det tror jeg så ikke.
7: Ja, nej, det siger jeg ondeligt.
6: Ja, kan du ikke...
7: At jeg egentlig ikke kan høre...
6: Nej.
7: Intervjueren.
6: Selv. Er jeg for tæt på min mikrofon? Nej, det er meget godt. Jeg holder den her. Jeg ligger den i det dybe. Jeg ligger den i det dybe leje i dag.
5: Ja, kan du høre mig?
7: Er det bedre? Jeg vil gerne høre dig endnu højere, hvis det er en mulighed. Ja. Kan man få lov?
5: Ellers kan du høre det i radioen, når du bliver sendt. Prøv at se, jeg tror under bordet.
7: Ej, det var tavlesagt.
3: Og så er vi klar.

0: I mere end 20 år har Kasper Christensen og Frank Hvam lagt navn og krop til det umage og tåkrummende makkerpar i komedieserien Klovn. Og nu gør de det igen.
1: Petang, jeg går til mig petang.
2: Petang for fanden, du kan få verdens længste petang.
0: Men vennerne er kommet godt op i alderen. Kvinderne har forladt dem, og hårgrænsen rykkede sig.
2: Jeg skal bare lige forstå. 100% fra jer begge to, er I helt færdige med de ekskruer?
0: Så hvad stiller de to fastlåste mænd i 50'erne egentlig op med livet og tidsånden, der slet ikke går deres vej? Det spørger jeg virkelighedens Kasper og Frank om i dag.
3: Det skal nok gå.
4: Jamen, jeg tror, hvis du snakker egentlig...
3: Det er også nerver, for helvede. Det er jo nerver, det hele. Ikke?
5: Er I nervøse? Nej.
6: Nej, tak for os.
0: Mit navn er Anna English. Har I nogensinde været nervøse for på den ene eller anden måde sådan at blive cancelled?
6: Cancelled?
0: Ja. Jeg spørger jo, fordi at det er et tema i den nye sæson.
6: Ej, det, der er i Kasper og Franks univers i Klovn, det er noget, der sker direkte. Frank kommer til at lave en, eller Kasper gør en eller anden ting, og så bliver det cancelled.
2: Vi er simpelthen på den sidste dønning af det cancellation-pis. Det gider jeg ikke ryge på.
6: Og det har jeg aldrig været bange for. Jeg har aldrig været bange for, at vi gjorde et eller andet, der var forkert.
2: Jamen, ja. Vi står midt i en spillefilm, Frank.
1: Altså, ja, jeg ved det godt.
2: Ikke også?
1: Jeg ved det godt.
2: Så det brev skal bare ikke ud.
6: Det er da klart, at der var på et tidspunkt, hvor man godt kunne ligesom tænke, da folk blev cancelled for noget, der var sket for 15-20 år siden, der skulle man da lige tænke sig om, hvis det der er et problem, så kan der godt være, der er et eller andet, som vi ikke kan huske, eller man ikke kan huske, eller jeg ikke kan huske. Ikke?
3: Jeg har helt sikkert ikke opført mig godt altid over for alle mennesker. Og der var jo lige en periode, hvor man var lidt tvivl om, eller jeg var lidt tvivl om, hvor I består forbrydelsen. Hvordan er det, vi definerer den her forbrydelse?
0: Hvad er den nye kontrakt?
3: Hvad er den nye kontrakt, ja? Og i den kaosperiode der, var jeg der også nede af memory lane, tror jeg, ligesom alle andre mænd i min generation var det.
0: Jeg ved, at der er en papirlap på dit kontor, tror jeg, Frank, med et Michael-citat, hvor der står, at man skal aldrig gå i rette med tidsånden. Hvad ligger i det?
3: Det er jo sådan et citat, der også handler om at holde sig lidt på dupperne som menneske. Og jeg vil da sige, jeg var da meget nysgerrig i hele den her hashtag MeToo-periode, i den vogue-periode. Det var virkelig sjovt for os som komikere at have de grænser at spille op ad. Jeg vil sige, det var næsten uinspirerende på et tidspunkt, hvor det hele var så grænseløst.
0: Okay, og når man ser på Kasper og Frank karaktererne i Klovn, så er de jo sådan lidt ikke excellencer. De excellerer ikke ud i tidsåndens besvindigheder, vel? Altså, de er lidt kikset, når det kommer til MeToo og sexisme, racisme, moral sådan i bredere forstand. Er det med vilje, eller er det af princip, eller er det, fordi de ikke kan finde ud af det?
3: Både og, tror jeg.
6: Ja.
3: Altså, Frank er jo en meget principiel karakter, men samtidig har han heller ikke de sociale skills, der skal til for at følge med forandringer i tiden.
6: Ja, men jeg tænker lidt, at det, når vi arbejder med karakteren, der har vi meget mere ligesom at mærke på os selv, hvor vi er henne i livet. Altså, det er jo... Min figur, Kasper-figuren, er jo meget anderledes den her sæson. Altså, det er jo en ældre mand. Mm. Og det vil sige, der er jo ikke hele den her, seksuelle interesse, som der har været. Og det gør jo også, at alt det der med MeToo og alt det der cancellation, på en eller anden måde smuldrer lidt for ham.
0: Er de bange for det der med den tiltagende alder?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, karaktererne er. Altså, de forsøger ligesom at gøre sig klar til den sidste alder. Så på en eller anden måde, så omfavner de det jo på sådan en underlig måde.
3: Ja, de slås også lidt med det. De kæmper lidt med unge mennesker, der ikke viser dem respekt. Altså, deres status er jo for nedadgående på en eller anden måde, og det skal de jo lande i. Det giver noget komik, for eksempel, i afsnittet i Portugal.
7: Undskyld.
8: Ja?
7: Er det min omelet, du har fået, ikke?
8: Jo, men du har jo ikke bestilt nogen omelet, har du det?
7: Jamen, alle har jo fået omelet.
3: En ung fyr, der arbejder på stedet, der på en eller anden måde, ikke? Respekterer dem.
7: Har I bestilt nogen omelet?
8: Ja, jeg har bestilt dem.
6: Ja,
8: det
6: er
8: ja.
7: Jamen, så jeg vil også gerne bestille en omelet, så.
8: Dejligt. Så skal jeg da lave en til dig.
0: Slet ikke, Frank.
6: Nej, men ikke nogen. Altså, det er ungdommens energi og tro på sig selv og sådan noget, kan jo godt provokere en mand på 60, ikke?
0: Ja, hermed en lille smagsprøve på, hvad de aldrende mænd Kasper og Frank døjer med i den nye sæson.
2: Der er folk, der venter på os. Vi har fået åbent kirken over i byen.
8: I skal i kirken?
2: Jeg skal op og se kirken. Ja.
0: Men der var jo en gang, hvor de fiktive karakterer endnu ikke havde rundet de 40 år.
4: Gamle mænd.
0: Hvor vilde fester blev prioriteret over en god nats søvn. Vi skriver året 2005. Den første sæson af Klovn lander som et nybrud på Comedy-kanalen TV2 Zulu. Har I dengang nogen som helst kvababbelse ved at koble jeres eget navn og jeres egen person så tæt på de fiktive karakterer, som er sådan lidt skrupelløse?
3: Nej, så husker vi det ikke.
0: Ja, det er jo vigtigt, det er radio, så I kan ikke bare ryste på hovedet.
6: Jamen, jeg skal bare lige koordinere endnu svaret.
3: Vi sidder sådan
6: og nej, overhovedet ikke. Og vi synes, det var et fedt greb. Det var super spændende og sjovt, og ingen havde gjort det. Vi havde ingen forestillinger om, at vi skulle sidde her 20 år efter, og alle har en idé om, hvem vi er, fordi vi har kommet til at bruge vores eget navn. Havde vi vidst det, kunne det godt være, at vi havde tænkt lidt mere over det, ikke?
0: Vi præsenterer karaktererne, som de var dengang. Hvem var Kasper og Frank i 2005?
3: Frank var en principfast, kvævlerende karakter, men også et menneske, der egentlig gerne ville gøre det gode, og som havde en dejlig kone dengang, der på en eller anden måde også hvidvaskede ham og alt hans idioti.
8: Jeg skal jo fotograferes sammen med Mia. Et foto, som skal forevige vores femårsdag.
5: Altså, hvorfor vil du forevige noget, du havde glemt?
3: Så havde han jo den her ven, som han stadig har, der hedder Kasper, som er ligesom et vindue ind til kendisverdenen, og som er langt mere social agil, end Frank er.
8: Jamen, så glemmer jeg det ikke igen. Så der hænger et stort billede på væggen, og mig og Mia.
5: Det er da kraftedeme ikke at opdage hjemme.
8: Men det er da planen.
3: Og som også er en vældig stærk kraft i Franks liv.
5: Du kan sgu ikke et billede op af dig selv. Nu må du droppe det der. Drop det. Det er fuldstændig taber, det der.
6: Da vi lavede, da vi skulle starte op, skrev vi jo Kasper som en skurkerolle. Det var den, som vi snakkede, vi havde. Okay, vi skal lave en, der er en womanizer og utro, og han er også virkelig hård over for Frank og sådan noget. Altså.
0: De der roller og karakterer, I var dengang i nullerne, var det også nemmere at rave rundt og være så forbandet skamløs der i nullerne? Var det næsten forventet af en?
6: Mm. Man kunne tillade sig hvad som helst. Det er også det, Frank var inde på lige før, at ligesom der kommer den her cancellation culture, det er jo ikke fordi, vi kiggede på det og sagde, det er jo forfærdeligt, nu ødelægger det vores liv. Tværtimod tænkte vi, nu har vi en ny mulighed for at ændre jokes igen. For det er jo det hele handler om, det er at gå til grænsen, men ikke over. Ikke? Det er jo ligesom der, den skal ligge. Ikke?
3: Vi skubber jo ikke grænsen. Vi prøver at definere grænsen, og så springer vi lystfyldt frem og tilbage hen over grænsen. På en menneskelig forståelig måde. Når det lykkes for os, så er der også tilgivelse for vores karakterer. Træder man over grænsen med ren ondskab, ja. så er der ingen, der forstår det, og der er ingen, der griner, og der er ingen, der klapper.
6: Og altid går det altid ud over Frank. Altså, det er altid ham, der taber det hele. Ja. Hvis han gør noget mod alle samtlige minoritetsgrupper, så ender det altid med, at han sidder tilbage med sorte piger i det her. Ikke?
0: Kan I komme et eksempel på det? Måske lad os få et eksempel på en scene, som I ikke vil lave i dag.
3: Er det badekarret igen?
6: Ja, badekarret var en af de svære scener at lave. Det er, hvor Frank går i bad med en 7-årig pige. Det havde vi sat os som mål. Hvordan kan vi få det til at blive morsomt? Og den proces var enormt svær, fordi at Frank jo på ingen måde har pædofile tendenser. Og det er noget af det, vi har sværest ved at grine af.
8: Har I været der sammen?
9: Ja, vi tog lidt hurtigt bad.
8: Så har han da også oplevet nok for i dag, tror jeg. Ja, hvis han har set dig nøgen i bad.
9: Hold da op.
8: Ja, der har været masser at kigge på.
6: Vi havde sådan en historie om, hvordan Mias nevø var lidt for gammel til at tage et bad, brusebad sammen med Mia, og det irriterede Frank. Og for at vise Mia det, så ville han så gå ned i badekarret til en tilfældig 7-årig pige, og for at vise Mia, prøv at se, hvor forkert det er. Altså, det blev meget svært.
8: Mia! Kom lige og kig!
6: Men jeg synes, vi ramte den.
8: Hej, skat.
9: Simon Gang, hvad laver du?
8: Vi bader.
9: Hvad tænker du på?
3: Det lykkedes rigtig fint, fordi det gik fra at være noget seksuelt til at være noget principielt.
6: Ja, og det er det, der er.
0: Så er det blevet en sjov scene?
6: Ja.
3: Ja, det var en rigtig sjov scene.
0: Så den vil I godt lave i dag?
3: Nej, det er ikke sikkert. Altså, det er ikke sikkert på,
0: hvorfor?

0: det sådan der?
1: Altså, Frank er jo den opfattelse, at hun er hjernedød.
0: Hun sidder i hvert fald i kørestol og er meget lider
2: hun er helt væk.
0: Af et omfattende handicap.
2: Ja, det må jeg sige.
3: Sådan, slimme næselampe.
0: Og Frank kommer til ved et uheld at piske hende.
3: Oj. Den er fantastisk. Den er helt vildt lækker.
1: Ja, han har fået en Indiana Jones pisk af hans gode ven Pivert. Og den prøver han så af.
2: På juletræet?
1: På juletræet, ja. Men glemmer, at Bodil sidder 3 meter bagved.
2: Så det er ikke med vilje, han gør det. Og det er jo igen, altså det er jo et kæmpe fejl.
4: Har du fået skæg på?
3: Ja, jeg har lige givet hende sådan et sjovt juleskæg på. Jeg var sådan lidt bange for, at hun skulle sidde udenfor. Bare lad hende sidde. Ja.
2: Og det der, synes jeg, det er det interessante ved scenen, det er jo, Frank, da han opdager, at Bodil er blevet slået i ansigtet med en pisk, dækker hendes ansigt med en nisseskæg, fordi det er juleaften, og ikke siger det til nogen.
1: Og utroligt nok slipper han godt afsted med det. Det er meget, meget sjældent, at han slipper godt afsted med
0: det. Ja, den skulle han have lov at løbe fra. Er det stadig... Kasper, du er jo ved at grine.
1: Det er jo forfærdeligt. Det er også det, vi griner af. Når vi griner, så er det jo ikke, fordi vi synes, at det er rimeligt, det der foregår.
2: Nej, hvor fanden.
1: Det er vores måde at reagere på katastrofer og ulykke på.
0: Sådan
1: har vi altid... tone, vi altid har haft imellem os. Der er mange, der opfatter grinet som ondskabsfuldt. Det gør vi jo ikke. Altså, vi opfatter det jo som en måde at komme igennem verden.
0: Men det er jo interessant, du siger det, fordi lige præcis grinet er jo også blevet genstand for diskussion om... om at det kan afsløre ens moralske habitus, ikke?
2: Mm.
0: Så for eksempel det at grine af en, der har et handicap, det er jo den samtale, der er i dag, at et grin er ikke nødvendigvis neutralt eller harmløst.
2: Men vi skal bare huske på, at vi lever i en fiktiv verden, når vi lever klovn. Og det, vi griner af, er jo de mennesker, der arbejder som skuespillere derinde, og den rolle, de har fået tildelt. Så der er stor forskel på, hvis Frank og mig kan gå ned ad gaden og se en mand i kørestol og skrige og grine. Det vil jo aldrig ske.
0: Nej, det er jeg også enig i, at der er en forskel.
2: Der er ret stor forskel.
0: Det er jeg absolut enig i. Men vil I stadig lave den scene i dag?
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Tror du ikke det, ses han?
2: Jo.
1: Han gør det virkelig ikke med vilje.
2: Han gør det ikke med vilje, og altså, det er jo ikke Bodil, vi griner af. Vi griner jo i virkeligheden af Frank, der er en kæmpe idiot, ikke? Altså, det må vi også... Det er, det hedder klovn, jo. Altså, det hedder klovn, fordi Frank er en klovn.
0: Har Kasper og Frank karaktererne nogensinde været en ventil for jer?
1: Jamen, 100. Altså, det er da fantastisk. Altså, ligesom at kan få lov til at udleve nogle forkerte scenarier i fantasien. For det er jo det, klovn er. Det er jo en fantasi. Det er jo ikke virkelighed.
0: Har I nogensinde oplevet, at folk, almindelige mennesker, på gaden ikke kunne adskille de der to karakterer, altså troede, at det var den samme?
2: Man må godt sige almindelige mennesker. Nu bare vi er inde i den der cancellation, så vil jeg bare lige... Altså, andre mennesker.
0: Andre mennesker.
2: Dem
0: ude på gaden, ja, nede i Superbrugsen.
2: Hele tiden, synes jeg oplever det.
1: Stadigvæk?
2: Ja. Der er stadigvæk rigtig meget sådan på min Instagram, hvor folk skriver, vi holder fest, kommer du ikke lige forbi? Hvor jeg må forklare dem, at jeg er 58 og bor i Tikøb. Jeg kommer ikke forbi noget som helst.
1: Jeg har også oplevet ældre damer overfuster.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, virkelig. Det er rigtigt. Kan du huske det?
1: Ja. Jeg tror, vi var på en eller anden café oppe i Hellerup. Så registrerer jeg godt, at nogle ældre damer sidder og skuler over til Kasper og mig. Og lige pludselig rejser den ene af dem sig og går hele vejen over til vores bord og tømmer skraldespand i hovedet på CC. Den verbale skraldespand.
2: Jeg står i cykeltøj, hvilket også er meget... Man er meget forsvarsløs i cykeltøj.
1: Jeg sidder lige og drikker en kop
2: kaffe der.
1: Jeg sidder lige og drikker en kaffe, mor. Please.
2: Men altså, der er jo ikke noget at gøre. Altså, det er jo sådan... Jeg er jo skurken i en eller anden soap opera, ikke? Og det er fair nok, hvis folk... Jeg mener, jeg har spillet så godt, at umiddelbart folk har troet på det.
1: Ikke nok til, at du har fået en Robert.
2: Deres
1: argumentation er jo, at han spiller bare sig selv.
0: Er I lidt forundret over det?
2: Er jeg forundret over, at jeg ikke kunne blive optaget i Skuespillerforbundet, fordi jeg jo ikke spillede skuespil, bare med mig selv? Der tænkte jeg, okay...
0: Har du fået sådan en afvisning?
2: Ja, og der må jeg sige, der var sådan et, okay, hvis dem i vores egen branche ikke forstår, hvad det er, vi laver, så er der lidt lang vej for det, vi kalder almindelige mennesker.
0: Har du også søgt om optagelse i Skuespillerforbundet?
1: Jamen, jeg røg ind. Man vurderede åbenbart, at min... det var under Langflas Vegas-tiden. Der vurderede man
2: andet
1: åbenbart...
2: Navn, jo.
1: Ja,
2: andet navn.
1: Andet navn. Der vurderede man,

0: Der var tale om karakterarbejde.
1: Ja, kæmpe.
0: Og Kasper, han jo bare spillede en fyr, der hed Kasper, altså sig selv. Og det galt jo ikke i den verden. Det var snyd.
2: Men selvom der er et pænt stykke fra klovnkaraktererne til virkelighedens Kasper og Frank, så har de, om ikke andet, alderen til fælles. Og hvad stiller man op med den, når man nu faktisk er på vej mod de 60 år?
3: Hold lige, I er gør, I er vores, I er Danmarks gør, gok.
2: Kan jeg prøve at give en instruktion til, hvor Kasper og Frank i den nye sæson, hvor de befinder sig i livet?
1: Kasper er helt klart blevet ældre, og er fandet lidt mere til ro, og bliver jo single meget, meget hurtigt. Og det, tænker man, den gamle Kasper som single havde været noget med en masse damer og en masse forvikling og sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Altså, nu handler det om nogle andre ting. Og hvad det egentlig handler om for Kasper, er lidt svært at definere. Fordi han skøjter rundt mellem at være interesseret i Donald Trump, og til pludselig at have den største lejlighed i København, til så falde helt fra hinanden bagefter. Så der er sådan et mærkeligt et opbrud i ham på en eller anden måde, sådan et opgør med den gamle Kasper, ikke?
2: Og hvad med Frank?
0: Jamen, Frank er Frank. Han er sådan underlig upåvirket.
4: Jeg har lige delt bo med Mia.
1: Jeg kan næsten ikke forstå, hvad du siger.
4: Jeg har lige delt bo med Mia.
0: Altså, han kan jo tage nogle meget store slag.
3: Hun er flyttet ud?
0: Mm.
3: Er du okay?
0: Og så glædes over nogle helt små ting.
4: Ja, ja.
3: Jeg har fint.
1: Og meget taget.
4: Det hele.
0: Du ved, hans kone går fra ham, og så samme dag, der finder han en fyldepind, han har let efter i mange år. Og så er han næsten glad igen.
1: Så men er der ikke, når jeg spørger lige, når jeg sådan sidder og kigger afstand igennem Frank, er der ikke en lidt større sådan indre vrede i karakteren?
0: Jo, der er en større vrede. Der er ligesom en, nu gider han ikke mere bullshit-attitude.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Begge vores karakterer ændrede sig en lille smule. Ja. Altså, Kasper så er blevet lidt mere desperat, eller tror jeg, ulykkelig måske også i en periode den her sæson. Jeg kan ikke helt lige finde ud af,
2: må jeg spørge om noget?
1: Ja,
0: og Frank er mere... Ja, han er sgu mere vred, og måske er det vores... Ja, du spørger.
2: Ja, kun når tid er.
0: Nej, jamen, det er sgu vigtigt, at du får sagt noget også.
2: Det er fordi, jeg fornemmer, at det kan være så helt fejl, at I ikke har lyst til at tale dårligt om jeres karakterer, eller tillægge dem sådan negative træk, fordi...
1: Jeg vil gerne høre, hvad de negative træk er, så skal jeg sige, om jeg er enig.
2: Med alle de gode sider, nu har jeg jo lyst til at rose dem først og sige, hvor
1: skønne de er. Det klarer vi selv, jo åbenbart.
2: Man ser måske også en tone af noget mere sørgeligt.
1: Ja.
2: Mm, og du siger, at Kasper har fået ro. Ikke på trods, men lidt tvungen ro. Altså, han er blevet lidt tyndhåret. Han virker til at have stor krise over det. Altså, der er noget forfald i kroppen, måden I bevæger jer på, ja. Og noget i blikket. Altså, er det nogen lidt mere... sørgelige menneskikkelser også.
1: Nej, altså, men du skal nok huske på, at det...
2: Det er jo ikke jer, jeg taler om.
1: Jo, men det er jo også, det er jo os.
2: Men det var ikke, jeg mente ikke om
1: jer. Men vi har ikke... men vi er jo gamle, ikke? Altså, så når vi bevæger os, så bevæger vi os sådan der. Når vi sidder og folder, og der kommer en lille topmave, så er det jo også i virkeligheden, det er ikke noget, vi har lavet til det her.
2: Det var derfor, jeg sagde, bevæger jeg på.
1: Og det er jo derfor, at der kan man jo gøre to ting. Man kan gå mod det, og så prøve at blive skinger, eller man kan gå med det og se, hvor ligger komikken i det, og hvor ligger de gode historier af det, ikke? Og det har vi jo altid gjort, gået med det og i vej i livet. Og det er jo det, der gør det sjovt for os at lave klovn. Vi kan få lov til at portrættere os selv, også med de skavanker, der dukker op, uden at det skal blive sådan en serie om, og jeg har ondt i ryggen, og jeg er også blevet gammel. Det taler de jo ikke om. De taler meget lidt om at blive gamle, men de er det.
0: Men jeg synes faktisk, hvis man kigger sådan over årene, så da vi starter klovn, der er vi relativt tæt på vores egne karakterer. Selvfølgelig bliver der lavet en masse fiktion hen over det, men så kommer der en periode, hvor vores karakterer bliver sådan næsten selvstændige. Altså det er ligesom, det bliver Anders Sand og Fætter Højben. Og nu er vi endelig et sted, hvor vi kommer tættere på os selv igen, på en eller anden sær måde.
1: Ja, men jeg har lyst til at sige noget, altså med Kasper-karakteren. Han har, altså, vi har jo med vilje, det har vi dog gjort med vilje, ikke ladt ham være særlig flashy i sit tøj. Eller?
2: Men er det, fordi han har fået ro og synes, det er uanset, jamen, eller er det, fordi at han har givet op med, og føler løbet
1: er kørt? Nej, men der er noget i tidsånden også. Kasper er stadigvæk en eller anden, der har fat i en eller anden form for tidsånd. Og han fornemmer, at det der med at vise, man har det sorte Mastercard og har den største bil, det er ikke helt det smarte mere.
2: Men det er jo sjovt med Kasper, fordi han har jo altid været meget tiltrækkende i serien.
0: Ja, men han er jo også helt usædvanligt en pæn komiker. Det er meget sjældent.
1: Men det er slut nu. Nu kommer der dødstødet her.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er på grund af udseendet. Og jeg taler jo om Kasper i serien. Altså, han har jo en selvtillid, som man bærer rundt på, som er meget, meget, meget tiltrækkende, selvom han er et røvhul. Altså, han scorer jo alle mulige damer hele tiden. Ændrer det sig egentlig også i den nye serie med en usikkerhed om håret?
1: Nej, jeg tror ikke, det er usikkerhed. Jeg tror, det handler om, det er virkeligheden noget sexdrift. Altså, jeg tror, at sexdriften kan være utrolig charmerende, hvis den er i tøjlet på den rigtige måde af for eksempel en mand som Kasper. Men i det øjeblik, hans drift ikke er så kraftig, så falder energiniveauet. Og så slukker man en lille smule for nogle af energikammerne. Kaspers charme har jo været, at han var i sit eget hoved larger than life. Og det kan altså godt virke rigtig charmerende. Men når han ligesom ikke rigtig orker at være det, godt være han stadig tænker det, men orker ikke rigtig være det, så forsvinder en lille smule af charme.
2: Og det er vel noget, der kommer med alderen?
1: Det er i hvert fald noget, der kommer med i den her sæson.
2: De virker søgende.
0: Ja.
1: Ja.
2: De virker søgende efter nye måder at være i livet på.
1: Ja.
2: Og der kommer de så på tanken om et mandefællesskab.
1: Ja. Hele vejen over til skovkanten der, ikke? Hele vejen rundt her.
2: Kasper, Frank og Lars.
1: Privat indkørsel vores. Tre ens identiske lejligheder her. Tre carporte.
2: Hvad er det for et liv, de forestiller sig, de skal have på den her nedlagte gård?
0: Det er jo en desperat idé, de har fået der.
5: Men det er da det er drømmeland, det her.
1: Er det ikke det?
5: Ja.
0: En idé om, tror jeg, at hvis de bare bor sammen, så kan de beskytte hinanden mod alverdens ondskab. Og så vil de på en eller anden måde kunne sidde der og bekræfte hinanden i, at de er gode nok resten af deres liv. Men vi ved jo godt, Kasper og jeg privat, at det er jo et håbløst projekt, fordi ingen af os vil privat gå ind i det projekt, fordi vi vil kassere det simpelthen, fordi at det er en flugt. Det er en sindssyg flugt. Altså en,
2: hvad er det en flugt fra?
0: Ja, fra verden.
2: Fra kvinder?
0: Fra kvinder, fra tidsånd.
5: Jeg har aldrig kunne få Mia med ud på landet på den her måde.
1: Fuck Mia. Altså, nu nævner du Mia igen.
5: Nej.
1: Jeg går da ikke til at flugte ved ansigt. Jeg har ikke nævnt det eneste gang.
5: Nej, men jeg siger også bare, at hun har forhindret mig i at udleve en drøm.
1: Altså, jeg er ked af at sige det fra. Jeg er ikke helt enig med dig, fordi...
5: Vil du gerne følge sådan en
1: kommentar? Ja, altså, nu er jeg jo så heldig. Min kone er lidt yngre, og vi har små børn, og jeg stoler meget på, at vi bliver sammen. Men hvis det er nu glippet, så tror jeg, hvis det var rart. Det at bo nogle kammerater sammen der, og så egentlig få det til at fungere, det kan jeg sgu ikke meget lide.
0: Ej, tak.
1: Du skal heller ikke med, Frank,
2: jeg
1: så afslører.
2: Jeg tror ikke, du er inviteret længere. Jeg vil gerne spørge her til sidst. Nu har vi fulgt Kasper Frank i Klovn i 20 år. Over 20 år? Mm. 2005?
0: Ja, det skal
1: jo passe. Ja.
2: Regner I egentlig med, at vi skal følge dem videre ud i livet? Altså, kan I forestille jer, Kasper og Frank sådan kan I rundt i den som 70-årige?
1: Ja, sagtens.
0: Det er jo en rigtig sjov legeplads for os. Også fordi vi kan bruge vores eget liv sådan... næsten en til en i Klovn. Og det er et meget stort privilegium. Hvis vi ligesom kan trække vores alder med over i Klovn, så kan vi også blive ved med at udvikle Klovn. Og så er der også flere sæsoner af Klovn.
2: Så kan det også blive ved med at være den der ventil?
0: Ja.
1: I hvert fald for os.
0: Ja.
2: Måske også for os andre.
0: Ja, det er jo serien, der stopper det. Det er øjeblikket, folk holder med at se det, så er det slut.
2: Ja. Kasper og Frank, tusind tak for besøget.
1: Tak fordi du var kommet.
0: Tak.
2: Ikke mere genstart for nu. Dagens udsendelse er lavet af Gry Bak Jensen. Line Fabricius har været redaktør. Lasse Linus Knudsen har stået for lyddesign. Og mit navn, det er Anne Ingrich. I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
6: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
7: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
6: Ja.
7: Altså et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
6: men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
7: Spændende.
6: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
7: Nå.
6: Det vil jeg bare sige.
7: Jeg har to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
6: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
7: Okay, fair.
6: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
7: med
6: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
7: What?
6: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
8: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
9: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
10: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
9: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
11: Sorte tal er taget til Tyskland for at tage temperaturen på Europa og den europæiske konkurrenceevne. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 20.
12: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Fri siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
13: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså nogle af 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente nu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå herop, og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
12: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne, også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
13: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er en sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
12: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er, at omfattende sporarbejde efter planen skulle det have været færdig i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
14: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
12: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
14: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
12: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
9: Du lytter til P1.
15: Hej, det er Ulrik fra Sorte Tal her. Podcasten, der giver dig historier fra toppen af dansk erhvervsliv. Sune og jeg, vi er på ferie, ligesom alle jer andre. Men vi har jo forberedt en sommerserie til jer. Og den er i 4 afsnit. Og lige nu kan man finde de første 3 i DR Lyd. Det er en podcastserie på 4 hjul. Vi er taget ud i Europa, hvor vi besøger en række virksomheder og institutioner, for lige at tage temperaturen på det, vi snakker om i studiet. Konkurrencekraft, europæisk konkurrenceevne, regulering, slagsmål med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og her får I lige en snas fra afsnit 1. Der er vi i Essen i Tyskland. Det er altså den tunge stål- og kulindustri. Og vi ryger lige ned i det, hvor at vi er landet ved et kulkraftværk. Sune, vi står foran Solvereinen nu.
16: Ja.
15: Kulminen i Ruhrdistriktet.
16: Ja, det må man sige.
15: Og måske den mest kendte kulmine. Både fordi den var særlig arbejdsom, og så er den også særlig flot.
16: Den er helt vildt flot.
15: Og så er den også i dags dato, her hvor vi står her sommeren 2026, et rigtig godt eksempel. Den er blevet lavet om til museum og kulturelt mødested. Den er også et godt eksempel på, hvad det er, der er foregået her i den tyske industri, og hvad der stadig foregår.
16: Ja, det synes jeg. Bergrechtliche Gewerkschaft Solverein hedder den. Ikke?
15: Ja.
16: Hedder minen, ikke?
15: Som ja, står for ham.
16: Jamen, det er jo...
15: Vi kan jo begge to tysk. Vi har lige talt med en medarbejder her på stedet.
16: Det betyder, at der er sådan en udvindingsret, at man ligesom havde retten til at grave det her kul. Og Gewerkschaft, det er den sådan særlige organisationsform, som det her er. Det var en privat virksomhed, men der var nogle særlige regler i forhold til fagforeninger og sådan noget. Og så min yndlingspointe med det, tolvforeningen, som jo betyder tolvforbund. Mm-hmm. Og så siger man, hvorfor hedder en kulmine tolvforbund? Og det gør den, fordi det var en tysk industrialist oprindeligt fra Duisburg, Haniel, som startede minen her i 1847, og han valgte at opkalde minen efter det tyske tolvforbund, som en hyldest til det tyske tolvforbund.
15: Eller måske sådan lidt en slikken røv.
16: Måske også lidt, men pointen er, at tolvforbundet blev oprettet i 1834, og det man gjorde, det var, at man fjernede tolv- og handelshindringer mellem de tyske selvstændige delstater, eller det, der senere blev til delstaterne i Tyskland. Og det betød en masse for den økonomiske vækst, der kunne finde sted i Tyskland. Og det var han så begejstret for, Haniel, fordi han var en del af den her industrialisering. Og så sagde han, det ville han ligesom gerne sådan markere og anerkende, og derfor så valgte han simpelthen at opkalde minen efter tolvforbundet. Ja. Og der er intet med hinanden at gøre, ellers han synes bare, at den der tolvforbund var for fed.
15: Det er ligesom, så det skulle ligesom anerkendes. Navngiver deres kæledyr. Og hvis man lytter til den her podcast, og ikke ser den på video i det her lyd, kan du så ikke lige beskrive, hvad det er, vi står foran, og hvordan det ser ud?
16: Jo, men det er jo lidt specielt, fordi det er sådan Bauhaus, altså det er så meget Bauhaus. Bauhaus er jo sådan en oprindelig tysk arkitektur. Det var en arkitekturskole, den eksisterede virkelig kun i 15 år eller sådan noget i 20'erne og 30'erne. Men, og det er jo Walter Gropius og, hvad hedder det, Mies van der Rohe og, hvad hedder det, alle de der store navne. Og det her er ligesom sådan essensen af Bauhaus arkitektur, kan man sige.
15: Det er en flot kulmine der.
16: Men det er jo sådan hyperfunktionalistisk, ja. Og meget, meget enkelt udtryk. Og det, som vi kigger på nu, det er det, der hedder Skak 12, som var den senest tilkommende og suverænt den mest produktive. Det var mere produktiv end alle de andre mineskakter til sammen. Og det her tårn er også ligesom blevet sådan et vartegn for hele området.
15: Et tårn, som godt i en lille udgave kunne ligne bunden af Eiffeltårnet.
16: Nå ja, det
15: der er ligesom fire ben, som mødes på midten.
16: Ja.
15: Sådan 50 meter op i 60-70 meter op i luften, og så er der nogle store hjul. som ellers skal hive ting op. Ja, og så en stor baghavsbygning nedunder.
16: Hvad hedder det? Og det er nu Red Dot Design Museum, som jo er sådan lidt en institution.
15: Det her, det er Essens svar, altså Essen, hvor vi er lige nu i Tyskland, det er vel Essens svar på kødbyen i København?
16: Ja, det er måske ikke helt skævt, men det er altså... Jeg synes,
15: gammel industri, der er blevet til kreativitet.
16: Ja, og det er sådan lidt besjælet i virkeligheden. Ja. Altså, jeg synes, der er sådan en helt særlig atmosfære. Det er en helt særlig æstetik, et helt særligt sådan, visuelt udtryk. Og den har, jeg vil bare lige nævne så langt passant, at stedet Zollverein har ligesom haft sådan... Altså, det dukker op mange steder. Hvis du kan huske den roman, der kom i 2014, der hedder All the Light We Cannot See, Anthony Doerr hedder han, der spiller Zollverein sådan en helt central rolle i bogens handling i begyndelsen, ikke? Og handler rigtig meget om den her, og det var også et sted, der kom til at spille en rigtig stor rolle under krigen og sådan noget. Mine kom ikke så meget til skade under krigen, blev ikke ramt så hårdt, og man var hurtigt op og i produktion igen, og man lukkede jo først ned i slutningen af 80'erne.
15: Ja, fordi det er jo det handler om, den her podcast, det handler om den der sådan tunge industri, som er i gang med en eller anden transformation, eller har været i gang med det længe, eller måske er slet ikke lykkedes med transformation. Det skal vi jo tale med Ilse Henne, eller en af direktørerne i ThyssenKrupp, som vi nok skal præsentere senere. Men den her mine her, den er jo et godt eksempel på, hvad der er foregået, fordi for startede i 1840, ikke?
16: Jo, præcis,
15: og så har 47. Den jo hævet rigdom op af jorden til gavn for blandt andet stålproduktion her i regionen og sådan det der industrielle hjerte i Europa.
16: Ja, man lavede altså
15: kul i sig selv.
16: Kul i sig selv, det lever vi med. Ja, men også koks, som er meget vigtig for stålproduktion. Kan vi ikke godt?
15: Jo, vi kan godt. Vi drejer. Nej, han kan godt køre forbi der.
16: Han kører bare forbi.
15: Alles gut. Schönen Tag.

0: Det var en lille snas fra afsnit 1 af vores sommerserie. Nu får I hele afsnit 2, fordi vi kørte videre i vores autocamper til Ingelheim. Og her ligger medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Og helt i top i den, der sidder en dansker, Lykke Hen Skylven. Og hende har vi talt med. Husk, at hele afsnit 1, hele afsnit 2 og hele afsnit 3, det ligger i DR Lyd allerede nu. Afsnit 4, det kommer næste mandag. Men her er altså afsnit 2 af Sorte Tal på sommerjul. Vi er i Ingelheim på besøg hos Boehringer Ingelheim. Nu har vi taget opstilling i campervanen igen.
1: Ja.
0: Vi sidder om ved fællesbordet, godt spændt fast, fordi at vores chauffør,
1: hun kører fast.
0: Hun er skideskør, ja. Som man siger. Hvis man ser eller lytter til den her podcast, der lyd, så kan man jo se det på video, og der vil man nok se, at kameraerne, de lever lidt deres eget liv, fordi de prøver at følge med horisonten derude. Men sådan er det. Sune, vi er på vej til Boehringer Ingelheim, verdens største privatejede medicinalvirksomhed.
1: Ja, det er faktisk noget af det, som jeg synes, vi skal snakke om. Du ved, hvor vigtigt de sådan oplever, at det er helt anderledes, end at være børsnoteret.
0: Ja, lige om lidt kører vi ind i Ingelheim by. Fordi Boehringer Ingelheim, det ligger i Ingelheim. Og Boehringer, det kommer af
1: gutten, startede
0: det hele. Og i går, da vi boede på campingpladsen lidt uden for byen, så var jeg forbi den lokale vinbonde, fordi det er jo et vindistrikt, vi er i.
1: Ja.
0: Og han sagde, Boehringer Ingelheim giver simpelthen så mange penge til den by. Altså, ja. Han var sådan, der havde ikke været nogen Ingelheim, hvis der ikke var noget Boehringer Ingelheim.
1: Nej. Jamen, de er meget lokalt forankret, det har jeg også læst om, at de er virkelig engageret.
0: Det er sådan en rig onkel.
1: Ja, præcis.
0: På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det her, det er endnu et afsnit af vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie, hvor vi er på tur i Europa. Og i dag er vi i Ingelheim, som ligger i det, ja,
1: vestlige.
0: Hvad kan man sige? Vestlige? Sydvestlige.
1: Midtvestlige vel.
0: Vest-vest-sydlige,
1: ja, ja.
0: Hjørne af Tyskland. Og vi skal ind og besøge en dansker, Lykke Hen Skylven.
1: Ja, det skal vi.
0: Som for mange i Danmark nok vil være relativt ukendt.
1: Ja.
0: Også dem, der slår op i erhvervsmedierne hver dag.
1: Ja, men, der selvfølgelig har hun været nævnt, men ikke sådan meget.
0: Nej, men hun er altså
1: hun har et
0: helt
1: job.
0: Op i ja. Toppen af Boehringer Ingelheim.
1: Hun er medicinsk direktør.
0: Og har været i medicinalindustrien. Lige siden hun stoppede med at være læge tilbage en gang i nullerne.
1: Ja.
0: Og så hun ellers turneret hos de store selskaber.
1: Ja, vi læste lige hendes CV, og det er sådan en... Det er en liste over meget store medicinalvirksomheder.
0: Ja,
1: så det er også lidt sjovt at tale om, det der med, hvordan hun oplever sådan kulturforskelle og sådan i de forskellige organisationer, ikke?
0: Jo, jeg er meget interesseret i, hvordan at hun er landet i Boehringer Ingelheim. Altså, hvordan fra at være læge på Næstved sygehus, hvordan ender man så med at være hende, der står for pipelinen? Og når vi skal tale med Boehringer Ingelheim, så er det selvfølgelig for lige at få sådan en temperaturtagning på innovations- og sådan fremtidskraften i
1: Præcis.
0: De store europæiske virksomheder. Og så er der også den lille danske vinkel, har jeg lyst til at sige, at Boehringer Ingelheim, ligesom mange andre store medicinalvirksomheder, bakser med at få et produkt på hylderne omkring fedmemedicin.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og her har de jo teamet op med danske Zealand Pharma. Og nu kører vi faktisk sådan, så at vi kan... Nu er vi ved tor 1, altså gate 1 ved Boehringer Ingelheim.
1: Ja.
0: Og vi har bedt Signe om, som kører bilen, om at lige give os en rundtur rundt om komplekset.
1: Et ret stort anlæg.
0: Jeg har fået at vide, at der skulle være 6-8 kilometer rundt om, fordi det er...
1: Så kan vi lige tage den tur, mens
0: mange, mange tusind ansatte, og det er store produkt, eller hvad hedder fabriksfaciliteter, som vi skal ind og se. Og de tænker sikkert... Hvad er det for en autocamper, der kommer her? Hej. Det her, det er Sorte Tal sommerserie anno 2026. Vi er taget sydpå. Vi har indlogeret os i en autocamper, der skal fragte os rundt til store europæiske virksomheder og institutioner. Vi skal tage temperaturen på det, som vi ugentligt taler om i studiet i DR, nemlig de europæiske virksomheder, den europæiske konkurrencekraft, armlægningen med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og hvem er bedre at spørge end hovedpersonerne selv? Hvad går de her bakser med? Og hvordan ser det ud, når de spejder ud over verden fra deres respektive udkigsposter? Vi tager forbi den tyske tunge stålindustri. Vi skal til finansbyen Frankfurt, til EU's hjerte Bruxelles. Og i det her afsnit, der er vi på besøg hos medicinalgiganten Boehringer Ingelheim. De opererer i og konkurrerer med hele verden. Tilbage til autocamperen, hvor Sune har kastet sig ud i noget med familievirksomheder. For sådan en er Boehringer Ingelheim.
1: Det er jo tre familier, ja. Der er det. Det er ikke kun Boehringer og familien, men nej. De er tre.
0: Ja. Mm. Som jo kommer af, at en, der starter der, så kommer der nogle flere til, ikke?
1: Præcis, ja. Jeg tror, de var 28 medarbejdere i starten. Mm. Der var det sådan en kemifabrik, ikke?
0: Jo, der ligger den.
1: Det er da også en fin rundtur her.
0: Ja. Vi har jo bedt vores driver om at lige køre lidt stille, så vi ikke bliver svunget rundt i svingene.
1: Men der er da masser
0: af aktivitet. Har du styr på det deroppe? Bortset fra.
1: Men jernbanen går lige igennem.
0: Ja.
1: Boehringer Ingelheim.
0: Og det er jo her, det er jo ikke et nyt hovedkontor eller noget. Det er jo her, der er ligget.
1: Ja.
0: Altid.
1: Helt vejen igennem.
0: Ja. Ja.
1: Det er også lidt sjovt.
0: Den OG Boehringer, han startede det her, fordi at kemikalier, vinsyre, og vi er jo i vindistriktet.
1: Ja, præcis.
0: Og så er det ellers bare knupskud så til at blive kæmpe. Det her med at være familieejet, ikke? Er det en... Vi spørger Lykke om det. Men skal vi lige tale om vi synes, hvorvidt det er en fordel eller en ulempe?
1: Det er en fordel.
0: Ja, det er lige så, du vil sige.
1: Nej, men altså, du ved, det typisk så bliver man jo børsnoteret, fordi man skal have noget kapital.
0: Mm.
1: Og hvis man lader være med at blive børsnoteret, så er det jo fordi, man kan klare sig uden den kapital. Og kapitalen kan man jo bruge til en masse gode ting, men hvis det ikke er sådan, som man mangler penge til at udvikle realisere ens potentiale, så står man jo friere, hvis man ikke har en masse aktionærer, som har en masse idéer om, hvad man skal gøre. Ikke? Og som typisk er, det, sådan er virkeligheden bare, typisk er mere kortsigtet end sådan en familie, der siger, nu investerer vi en masse penge i det her, fordi vi tror på det. Ikke? Det er jo ikke nogen lov, altså der kan jo være masser af eksempler på det modsatte, at børsnoterede virksomheder klarer sig bedre end familieejede virksomheder.
0: Ja, ja. Men sådan, der kan jo sagtens være, at pludselig kommer der en generation i familien, som tænker, det her, det gider jeg ikke. Nu skal jeg suge penge ud af...
1: Men jeg vil så dog sige, det typiske for den her type virksomheder, det er jo, at det ikke er familien selv,
0: ja,
1: som ligesom sidder med det. De er jo rigtig dygtige til at hive nogle folk ind. Og der er også eksempler på medarbejdere, altså i toppen af virksomheden, som virkelig, og det kan vi jo spørge Lykke om, det her med, hvor attraktivt man synes, det er at arbejde for en familieejet virksomhed i forhold til en børsnoteret.
0: Jeg tror, skud for hoften her, jeg tror, at Lykke synes, at det er attraktivt, fordi at Boehringer Ingelheim, og det kan være, det hænger sammen med, tænker jeg, den her ejerskabet, er en af de medicinalvirksomheder, som bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling.
1: Yes.
0: I forhold til, ja, præcis som mange andre. Og hvis man er lægefaglig, så tror jeg, man synes, det er rigtig
1: fint. Det tror jeg også. Jeg tror, det er sådan nørdernes paradis på en eller anden måde. Og vi kan jo meget fint spørge hende på den måde, at hun har jo masser af erfaring med de børsnoterede. Altså, hun ved jo præcis, hvordan det er.
0: Mm.
1: Og så kan det være, at hun er høflig eller sådan lidt tilbageholdende.
0: Og det er sikker på, hun er.
1: Det må vi jo bare spørge hende om. Ja. Men helt klart.
0: Her, hvor vi kigger ud på noget. Er det stadig Boehringer Ingelheim, spørger jeg lige chaufføren om. Er det Boehringer Ingelheim, vi ser?
2: Nej, vi kører lige en lille omvej. Vi er der om 3 minutter.
0: Okay, vi kører lige en lille. Vi er der om 3 minutter.
1: Skal vi gætte på, at der er et betragteligt antal af menneskene, der bor i de her villaer, vi kører forbi nu, der arbejder i Boehringer Ingelheim?
0: Det her, det er Vesttysklands svar på Kalundborg.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det er Novo-medarbejdere, Boehringer Ingelheim-medarbejdere, der bor her i området.
1: Og nu kører vi forbi der, hvor de bestiller deres pizzaer.
0: Ja, og døner. Mig døner. Pizza und Pastaschnitzel.
1: Sådan. Så ved vi godt, hvor du skal hen og spise frokost.
3: Skal jeg sætte mig til dig?
0: Ja, men det skal du ikke tænke over. Jeg skal nok justere
3: altså, man er ikke i tvivl om, at man bliver interviewet her med den her størrelse mikrofon. For også de der små, man har siddet
0: med. Det er ligesom... dengang Gita Nørby blev interviewet. Det er kun fordi, det her giver bedre lyd.
3: Okay.
0: Sune, nu er vi landet i et meget flot konferencelokale i Boehringer Ingelheim i hovedbygningen, fordi det er et stort campus, og vi har fået besøg, eller vi er jo på besøg hos dig, Lykke Hendes Gylven.
3: Ja.
0: Så kan du sige velkommen til.
3: Velkommen til, og jeg er glad for, at
1: tak,
3: I kan lide vores
1: tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, tak. Lykke, du er på dansk. Har jeg sådan tænkt mig oversat det til noget, der minder om sådan noget medicinsk direktør. Men hvis vi skal forstå organisationsdiagrammet her i Bøger Ingenheim, så er der ligesom en form for board-direktion, som svinger takstokken. Og så er du i laget under dem, som, og din opgave er at stå for medicinen, pipeline, udsigterne, fremtiden. Er det nogenlunde korrekt skitseret?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, min titel i internationalt miljø, det er Chief Medical Officer, og jeg er global medicinsk direktør her i Boehringer Ingelheim. Og ja, min rolle, den er at være overordnet ansvarlig for vores udvikling, klinisk udvikling af lægemiddelkandidater, og også overse, eller se, hvordan, eller lede udviklingen og sikre, at vi har effektive og sikre midler til patienter på vej og på markedet.
1: Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål?
3: Ja.
1: Er det så på tværslykke på den måde, at I laver også medicin til dyr? Er du så også Chief Medical Officer for det medicin, I laver til dyrene?
0: Animal Health.
3: Godt spørgsmål. Nej.
1: Okay, cool. Bare lige for
3: det er
1: at
3: forstå. Ikke så snart vores lægemiddelkandidater, de viser sig at have en effekt, så kommer de ind i kliniske studier med mennesker, og det er det, jeg er ansvarlig for inden for okay. En række superspændende sygdomsområder.
1: Ja.
0: Og Lykke. Ja, nu ved jeg godt, hvordan man lander i Boehringer Ingelheim, men det er jo ved at køre ind i Ingelheim, og så er Boehringer Ingelheim jo næsten byen i byen. Men hvordan er du tidligere læge på Næstved sygehus, kunne jeg se på LinkedIn,
3: ja,
0: landet i Boehringer Ingelheim? Kan du ikke lige prøve at tage os med på den rejse, som nu har bragt dig til Vesttyskland her?
3: Jeg er glad for, at du kalder den rejse, for jeg har nu boet og arbejdet i 8 lande, og ja, altså det startede med, at jeg blev uddannet som læge, fordi jeg altid har haft et kald, vil jeg sige, og har altid gerne vil gøre en forskel for patienter, for mennesker, og det startede meget tidligt, men jeg havde kun et par år, hvor jeg arbejdede som læge, men arbejdede meget hurtigt med, eller der gik meget hurtigt ind i forskning, og forskede faktisk i smerter dengang i kræftpatienter, og derfor var det meget naturligt for mig at komme ind i lægemiddelindustrien og fortsætte den her kliniske udvikling og min forskning. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne jo fortsætte med at følge det kald, jeg har med at gøre en stor forskel, og faktisk på en større skala på mange måder gøre en forskel for patienter. Så det var sådan, det egentlig førte mig ind til i lægemiddelindustrien.
0: Og så har du været i en række selskaber, og nu
3: ja,
0: er du så her hos Boehringer Ingelheim. Og nu ser du har boet og arbejdet i 8 lande. Du er jo også typen. men du er også en, som jo kvæg din rolle nu arbejder i over hele verden.
3: Ja.
0: Og derfor har jeg fået at vide, at det var meget heldigt, at du tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, fordi vi havde jo selvfølgelig planlagt det her, men at du var i Ingelheim, lige når vores kalender også tilsag, at vi var her. Prøv lige at tage os med en gang en arbejdsdag eller en arbejdsuge i Lykke Hendes Gylvens liv. Hvordan ser sådan en ud? Hvor mange sprog arbejder du på? Hvor er du henne af i verden? Og hvad sidder du og fifler med?
3: Ej, ja. Altså, jeg synes jo, at jeg har et af de mest spændende job, man kan have. Altså, det er fuldstændig fantastisk, både fordi jeg får lov til at følge mit kald, fordi jeg får lov til at arbejde med en meget, meget stærk pipeline inden for en række sygdomsområder, og fordi jeg får lov til at arbejde med de største og mest prominente forskere og læger rundt omkring i verden. Og det gør jo så, at selvfølgelig er jeg ansvarlig for en stor division her i Boehringer Ingelheim, som står for hele den kliniske forskning, og jeg en dagligdag består jo selvfølgelig af en del møder, som det jo gør i den her type job, hvor jeg guider vores teams både i vores forskningskomiteer, men også individuelt for at optimere udviklingen, for at optimere vores kliniske studiedesign og udførelsen af studierne. Så en typisk uge kan være, at jeg kommer fra tilbage fra USA, hvor jeg har været ude og snakke med nogle forskere inden for diabetes og fedme, men så kan det også være, at jeg for eksempel tager til Japan og Kina, som jeg gør her på lørdag, hvor vi har skal gennemgå hele vores portefølje og forskningen ude i de områder inden for en lang række sygdomme, inklusive cancer og lungesygdomme osv. Så det er meget varieret og meget spændende.
0: Må jeg lige sige, hvis man tænker over, hvad det var for en lyd, jeg tænkte faktisk, hvad er det, der sker, så er det simpelthen
1: patienterne,
0: der kører ned, og det
1: sker der automatisk.
0: Ja, præcis. Ja. Hvis man så lytter til det og ikke ser det på video, det her lyd, så er det altså det, der foregår.
1: Det er bare mørkere og mørkere omkring os. Jeg har bare tænkt på, Lykke, det du siger, det er jo meget vidtfavnende, det du skitserer. Betyder det, at der er sådan et niveau, hvor detaljeringsgraden bliver for høj til, at du kan være nede i det enkelte studie? Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, altså,
1: eller kan
3: jeg.
1: Du gå helt ned i sådan detaljen på inden for de enkelte studier?
3: Ja, altså det skal jeg kunne. Okay. Ellers kan jeg ikke
1: vejlede teamsene. Altså der vælger, om du er på det høje strategiske niveau, eller helt nede på molekyleniveau, han har sagt.
3: Ja, altså det, der er vigtigt som i min funktion og som leder inden for mit felt, det er, at vi kan tage de data og de mulige lægekandidater, vi får for den prækliniske forskning, så inden vi går ind i mennesker, og at vi kan translatere det til effekter i mennesker, men også være sikre på, at det hænger sammen med vores overordnede firmastrategi, og selvfølgelig aller vigtigst, at vi tager hensyn til patienternes behov, både nu og i fremtiden. Og der er det vigtigt, at jeg både kan operere på det her meget overordnede plan, som man skal, når man sidder i en ledelse. Ja. Men jeg skal også kunne gå ned på de helt nørdede detaljer, hvor jeg kan snakke med teamsene om, hvordan vi translaterer de her mulige egenskaber for en lægemiddelkandidat ind til en effektiv mennesker. Så jeg skal kunne begge dele, og ja, jeg vælger selv.
1: Så har jeg et spørgsmål til.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det sådan 50-50 på lægemiddeldelen, altså ligesom de virksomme stoffer på det, og så på designet af de måder, I undersøger, om det her virker på mennesker på, og fase 1 og 2 og 3 og så videre. Har du lige meget ansvar på begge, eller har du sådan et særligt fokus på designet af de tests, man laver, og de forsøg, man laver?
3: Fokus er simpelthen, når man får, og det er det, min division gør, når man får lægemiddelkandidat fra vores forskere i den tidlige laboratorieforskning, der er det simpelthen at kigge på, hvad er det for nogle egenskaber, lægemidlet har, eller den potentielle lægemiddelkandidat har. Hvordan skal vores kliniske studiedesign få det frem?
1: Okay.
3: Både med hensyn til effekt, men selvfølgelig også meget vigtigt bivirkningsprofilen, og hvor hurtigt. Det er meget vigtigt også, hvor hurtigt kan vi udføre de her kliniske forsøg, så vi kan få lægemidlerne hurtigere ud på markedet til patienterne.
0: Og inden at medicinen kommer ud til patienterne, så skal det jo lige produceres. Så vi forlader lige Lykke hendes skyldvind for en stund og smutter ind i fabrikshallen. Sune, nu er vi på en af Boehringer Ingelheims fabrikker.
1: Ja.
0: Der er en del af den store fabrik, der ligger i Ingelheim, og det her har vi fået at vide, er stedet, hvor de tester nye ting.
1: Ja,
0: det er forsøgsfabrikken.
1: Ja,
0: eller i hvert fald her, at de prøver ting, og så snart de synes, det spiller, så sender de det ud til andre steder.
1: Ja, lige præcis. Men det er specifikt for pilleproduktion.
0: Ja, og altså, præcis her, man laver piller. Der er altså folk, der arbejder derinde.
1: Ja, præcis. De er ved at rekalibrere maskinen.
0: Ja, noget som
1: har
0: de gør.
1: Hørt.
0: Ja, den der har været i gang til 5 milligram, og nu skal den måske lave 10 milligram.
1: Ja, præcis. Og så skal det hele ligesom laves på en ny måde.
0: Ja. Det er. Har du været på sådan en fabrik før?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, okay. Nå, så du er ikke lige så imponeret, som jeg er?
1: Jo, men jeg er altid sådan lidt imponeret. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du ved, hvis man er sådan en maskiningeniør, eller sådan, hvis man er den, der laver maskinen, de der specifikationer, man får, når man siger, okay, nu skal vi lave en fabrik, eller en maskine, som skal bruges til at kode piller. Du ved, der er altid sådan noget, noget stof udenom de virksomme stoffer i piller. Ikke? Og det der med så at sige, okay, nu går vi i gang med at designe og tegne og bygge sådan en maskine. Ikke? Det synes
0: faktisk,
1: jeg er meget fascinerende.
0: Ja, der var faktisk også en væg her. Prøv lige Signe til at gå med. Prøv at se hernede. Den her væg, jeg så. Og husk, inden der lyd, hvis man, så kan man jo se med, men man kan altså også godt få oplevelsen bare. Altså det her, sådan noget her. at tænke, nu skal vi have designet, og vi skal have to motorer der, og vi skal have der, og vi skal have lukker der.
1: Præcis.
0: Og det er altså ja.
1: En... Og så skal du huske, at der er jo en kæmpe verden, der handler om alle de krav, som sådan en maskine her skal leve op til.
0: Ja, ja, du altså, kan
1: det
0: se det der.
1: Dybt reguleret.
0: Briller, handsker, det er, hvad du skal på, som, og så er der alt muligt indeni, ikke?
1: Så er der alt muligt med, hvordan man behandler de stoffer, der kommer ind i maskinen. Altså, der er en masse sikkerhed i forbindelse med det, altså i forhold til temperatur, og i forhold til fugt, og i forhold til alt muligt andet, som siger, det skal være på en helt bestemt måde. Og det kører myndighederne jo så rundt og godkender, og man ansøger om at få det godkendt, også sådan faciliteten helt overordnet, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe sådan økosystem, som er forudsætningen for, at alle de produkter, vi sådan omgiver os med i hverdagen, overhovedet kan findes.
0: Ja, så det vi fysisk står og kigger på her, yes. Det er, Lykke og hendes folk får en idé, arbejder med den i mange, mange år. På et eller andet tidspunkt udmønter det sig i noget, der bliver... kommer fra et andet sted,
1: yes.
0: Bliver puttet ind i piller herinde bag ruderne.
1: Præcis.
0: Den her maskine er med til at gøre det. Lidt længere ned ad vejen, eller gangen her, så bliver den coded af det der udenom,
1: ja,
0: og så bliver den sendt videre og pakket et sted.
1: Præcis. Og så ja, pakningen foregår ikke på den her facilitet. Nej. Det gør det et andet sted.
0: Fascinerende.
1: Det synes
0: og
1: jeg.
0: Den her maskine, det er, at den har sikkert kostet mange penge, men den laver altså også milliarder.
1: Den har kostet rigtig mange penge, og den er en lille,
0: endnu flere penge
1: en lille bitte del af det samlede,
0: ja, okay.
1: Skal vi bare huske. Ja.
0: Nå, tilbage til mødelokalet, hvor vi fortsætter snakken med at forsøge at få et overblik over de mange slags medicin, som Lykke Hens Skylvind har ansvaret for. Det lyder for mig... Jeg var heller ikke læge, men jeg kunne faktisk godt, hvis jeg måtte tage en uddannelse til, hvis uddannelsesloftet måske ikke var der, så kunne jeg godt tænke mig at blive læge. Men det lyder som om, at man skal jonglere mange bolde her, og der er mange forsøg, og der er mange forskellige potentielle medicamenter som et eller andet. Lykke, din rolle, har du styr på det, hvis jeg sådan vækkede dig om natten, vil du så have styr på det, eller er du... en, der bare er bedre til at tappe ind, når du får præsenteret noget? Eller vil man kunne sådan, spørge dig nu, hvad bakter I med, og så vil du kunne redegøre for alt? Kan du forstå spørgsmålet?
3: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Altså, jeg skal kunne fortælle jer, og det vil jeg også meget gerne fortælle, hvad vi bakser med i forhold til vores pipeline. Når vi går ned i de helt specifikke designer af de kliniske studier og resultater, så kan det godt være, at jeg lige skal sidde lidt med mine fantastiske medarbejdere og gå resultaterne igennem. Selvfølgelig har jeg ikke hver der eneste et resultat, for vi har... Lige nu har vi... For eksempel omkring 50 lægemiddelkandidater som vi tester i omkring 90 sygdomsområder. Så det er stort, og det er mange kliniske studier. Jeg skal have ret godt styr på, jeg har styr på, hvad det er for nogle studier, vi starter, hvornår og hvordan de ser ud overordnet. De hele detaljer, det er jo meget komplekst udvikling, så en protokol, den er jo mange hundrede sider, så jeg kan ikke være det ord. Men jeg kan nok til at kunne guide det.
0: Fortsæt samtalen.
3: Ja.
1: Nu skal det bare være i helt runde tal. Nu skal det bare være ballpark, ikke? Men fra der står en dygtig forsker i en kittel i et laboratorium og kigger på et eller andet i et mikroskop og siger, der er noget her, der potentielt godt kunne blive til noget, og til det rammer apotekerhylden. I vore dage med det regulatoriske miljø, hvor lang tid tager det i gennemsnit?
3: Det tager jo oftest i hvert fald 12 år.
1: Ja. Og hvad koster det?
3: Altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for en lægemiddelkandidat, om det er det, der hedder first in class, det vil sige, om det er en, som aldrig er blevet afprøvet før. Men det koster flere milliarder at udvikle
1: for et
3: produkt. Og så skal man huske på, at det er jo højst en ud af 10-12, der bliver til noget.
1: Ja.
3: Så det er det store summer, som vi arbejder med.
0: Så 10-12 år, det er ligesom at gå i folkeskolen nærmest.
1: Så, så gymnasiet oveni.
0: Ja, præcis. Så du har jo du har sådan rundt regnet 50 elever fordelt på forskellige klassetrin. Fra børnehaveklasse til folkeskoleklasse. Og det er dem, det er ikke alle, der består.
1: Nej,
3: det er rigtigt.
1: Det er de første, der består.
0: Og dem her har du så styr på, dem alle sammen, og er chef for.
1: Og der er nogen, der snart skal til studentereksamen.
0: Ja.
3: Der er nogen, der snart skal til studentereksamen. Det er fuldstændig korrekt. Der har vi en hel del, og det er jo det, der gør det så spændende inden for forskellige sygdomsområder, der snart skal skal vise, hvad de kan. Det, vi jo, det der er meget så principielt vigtigt i forskning, det er, at man kigger på, hvor hurtigt kan vi udvikle lægemidlet. Vi kigger også på det, der hedder probability of success, det vil sige, hvad er chancen for, at det her lægemiddel har positive resultater, når det når til lægemiddelmyndighederne. Og så kigger vi selvfølgelig på omkostningerne. Det er de tre parametre, vi kigger på i min division.
1: Har det regulatoriske miljø ændret sig meget i den tid, du har været i branchen? Altså er det mere bøvlet og tager det længere tid i dag, fordi man regulatorisk er mere ambitiøs, og det er et større regime, som går i gang for at sikre, at det her det virker efter hensigten, eller er det som det altid har været?
3: Jeg vil sige, det har ændret sig. Det er blevet både... Det har ændret sig både positivt, men det er også blevet mere dynamisk.
1: Ja.
3: Det, man jo selvfølgelig skal kigge på, det er jo både det regulatoriske område, men også det her område, der handler om tilskud. For det er jo det, der kombinationen af det, og så vores resultater, det er det, der gør, at der kan komme et nyt lægemiddel sikkert i hænderne på de patienter, der nu har brug for det. Og inden for det regulatoriske miljø, jamen der er for eksempel i USA, inden for de seneste år, er der kommet en stor udvikling i forhold til, hvordan man kigger på innovation, altså innovative lægemidler, som er det, vi arbejder med i høj grad. Også hvor hurtigt kan vi få vores lægemiddelkandidater accepteret. Og det samme er også både i Kina. Så er der andre steder, såsom Europa, hvor det står mere sløjt til, hvor vi håber på, at der kommer en udvikling også.
1: Og hvordan står det mere sløjt til?
3: Altså, der står det mere stille, vil jeg sige, i forhold til, at det er mere...
1: Så det er mere dynamisk i USA?
3: Ja, det synes jeg, det er.
1: Okay.
3: Det er lidt mere uforudsigeligt i Europa, og det er også oftest lidt langsomt, men selv der er der også nogle nye tiltag, hvor vi kigger på at komme hurtigere til markedet.
0: Så da du landede fra USA her forleden, og på europæisk grund igen, tænker du så, kommer fra drivkraft og hurtighed til prik.
3: Det gør jeg ikke nødvendigvis. Det, der er meget vigtigt for Boehringer Ingelheim, og også for mig personligt, det er, at vores kommende lægemidler når ud til så mange patienter som muligt, uafhængig af, hvor du er henne af i verden. Det er meget, meget vigtigt for os. Og det, jeg synes er faktisk er spændende, det er, at der er den her dynamik i markederne.
1: Må jeg spørge om en specifik forskel? Det er bare i forhold til USA og Europa. En af de samtaler, der er foregået i Danmark, og hvor man i Danmark, så vidt jeg har forstået, det griber det anderledes end i andre europæiske lande, det er jo det her med pris. Altså, at man siger, at det her lægemiddel, vi konstaterer, at det har en virkning, det er sandsynligt, det kunne helbrede den sygdom, du har, men prisen er for høj. Og så er der jo folk, der laver indsamlinger og finder nogle penge og tager til USA og får den behandling i stedet for. Oplever du, at der også på det område er store forskelle, for eksempel mellem Europa og USA?
3: Jeg oplever i hvert fald, at der er, det kigger vi meget på i øjeblikket, både som industri og især også i Boehringer Ingelheim, der er en ændring i dynamikken. Det er fuldstændig korrekt, at det ved vi jo, det er jo meget offentligt tilgængeligt, at i USA er priserne meget høje. USA er meget åbne for nye typer lægemidler, så innovation. De er meget åbne for at gøre det hurtigere, og det samme ser man også i Kina faktisk, hvor både lægemiddeludvikling og også accept af de nye lægemidler, det ændrer sig markant.
1: Hvorimod Europa er mere konservativt?
3: I Europa, der vil vi helst gerne undgå, at det er sådan, at en patient, som har en potentielt dødelig sygdom, for eksempel cancer, ikke har de samme vilkår som i USA. Det er jo det, vi gerne, og det er derfor, vi arbejder aktivt i industrien, men også med politikere. Vi arbejder med de regulatoriske myndigheder sammen. Det er også sammen, der skal finde ud af, at der er en tilgængelighed for patienter i hele verden, at der ikke er en skævvridning
1: på, hvem der har været. I Danmark er man jo typisk optaget af den her lidelseskomponent, altså man siger, at den behandling, vi tilbyder, den skal vi grundlæggende kunne tilbyde den brede befolkning, og det skal ikke bare være sådan, at hvis man er milliardær, så kan man få noget, som de andre ikke kan få. Ikke? Og der andre steder i verden lyder det som, hvor man siger, at det gør ikke noget, at der er nogen, der har råd, som får den her behandling, også selvom det ikke er alle, der har råd. At det er nærmest sådan en ideologisk forskel.
3: Altså det er jo mere, hvordan systemerne er opbygget, ja, og hvordan vi giver tilskud til medicin og sundhedssystemerne, som er meget forskellige, og det er jo en del som noget, som vi også tager meget hensyn til i Boehringer Ingelheim, fordi igen, det er jo super vigtigt, at man arbejder med sundheds, med myndighederne, med at man kigger med politikerne, med politikerne, at man sørger for, at igen, at medicinen er tilgængelig på lige niveau i alle områder, både i Danmark, men i hvert fald også på verdensplan.
0: Lykke, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at blive, fordi noget, som Sune og jeg tit taler om, det er fedmemarkedet. Ja. Og vi kan ikke gå herfra, uden at vi lige tager en omgang på det. Fordi ud af dine 50 elever her, altså dine 50 lægemidler, som på en eller anden måde er på vej igennem uddannelsessystemet, og på et tidspunkt måske ikke lander på hylderne, så er der jo også noget, der knytter sig til overvægt og fedme, afhængig af hvilket ord man bruger. Og de elever, eller de ting og de projekter, I har på hylderne der, eller i hvert fald arbejder med. Kan du ikke lige prøve os til en start lige i overskrift, give os en state of the art. Hvordan står det til? Er I tilfredse med der, hvor I er lige nu, eller kigger I på et bullerende fedmemarked og tænker, hvorfor har vi ikke noget i gryden, som vi potentielt om et par år kan komme med?
1: Det tror jeg også, de har.
0: Ja, men det var et spørgsmål.
1: Ja.
3: Altså, til en start, der har vi jo en af de stærkeste pipelines i vores egen historie, som består af 2/3, hvad vi kalder first in class, det vil sige lægemidler, der aldrig har været på markedet før, med helt nye egenskaber. Og vi opererer, det synes jeg, det er vigtigt for jer at vide, vi opererer både inden for kardiovaskulære sygdomme, fedme, leversygdomme, vi opererer bredt inden for cancer, inden for lungesygdomme og øjensygdom, og når vi kigger på, nu snakker du specifikt fedme, hvordan vi godt kan lide at kigge på det i Boehringer Ingelheim, og det er også den måde, vi anskuer vores lægemiddeludvikling på, også den måde, vi identificerer de mest lovende lægemiddelkandidater. Det er ud fra en vinkel, hvor vi ser på den enkelte patient, vi ser for eksempel fedme, vi ser fedme som en del af et spektrum af sygdommen.
1: Det så du sagde i Børsen for et par år siden, ja. Det var måske 200 følgesygdomme, der knytter sig til overvægt.
3: Der er rigtig mange, og ja. Nogle af de mest prominente, det er diabetes, det er den her leversygdom, der hedder MASH. Ja, det er jo efterhånden blevet velkendt. Det er kardiovaskulære sygdomme, det er nyresygdom, sågar cancer. Ja. Så vi kigger på det, når vi udvælger lægemiddelkandidat. Vi kigger på det i udvikling, og hvordan vi designer vores medicinske studier. Der skal et

0: Er der anerkendende nik og pej overfra ja. Lykke? Du er enig? Eller ja. Det ved du er?
1: Ja, jeg er super enig. Jeg især i forhold til fedme, der er så meget, vi ikke ved. Så jeg kan godt lide, at I også kigger på det på den måde. Og vi skal, hvis I spørger mig og Boehringer Ingelheim, så skal man kigge på den enkelte patient. Man skal kigge på fedme eller overvægt som en sygdom, der er led i et spektrum af sygdomme, og, ja. Og man skal kigge på, hvordan kan vi forebygge alle de her andre sygdomme ved at behandle overvægten. Så ja.
0: Det lyder ligesom, vi har haft Adam Stensberg fra Silan Farmer ja. I programmet, og det lyder næsten en til en, det han også sagde. Altså, ja. Når man skal arbejde med det her, så handler det om at se helheden og se på bivirkninger, og jeg skal komme efter dig, og ikke bare se på det der ene tal, der hedder, hvor mange ja. Kilo smider ja. Jeg at the end of the day. Ja. Ikke?
2: Og han sagde, det kan godt være, at nu hvor I lidt ligesom sidder på det nu, men, altså det er 2020'erne, 2030'erne, der tror vi på, at vi kommer med noget. Det var bare det her med, om du... Og det ja. Rækker jo langt videre ud end overvægt i virkeligheden. Det her med, at man ser en individualisering af medicin. Altså når du siger det her med at tage udgangspunkt i den enkelte patient, at deres sygdomsprofiler er jo også vidt forskellige. At det er en udvikling især det her med, at man kommer til at få medicin, som er nærmest individuelt designet, er det ligesom inden for sådan mulighedsrummet, hvis du kigger i krystalkuglen?
1: Fuldstændig. Det vi gerne vil, og det vi kigger på, både med de lægemiddelkandidater, vi har i den sene udvikling, men også dem, vi har i den tidlige udvikling, det er, at vi gerne vil behandle den underliggende biologi, ja. Der er årsag til de underliggende mekanismer, der er årsag til fedmen, og der er connected med de her
2: og de forskellige fra menneske til menneske? Eller
1: jamen, det er jo det, vi skal lære meget mere om. Ja. Altså, det jeg ser fremtiden kunne byde på, det er, at du tager et meget mere individuelt approach til, hvordan vi behandler fedme. Ligesom man kigger på inden for kræftmidler og ja. Mange andre sygdomme, hvor man har biomarkører, så er det jo også væsentligt her, for eksempel, hvad vi kigger på, det er, hvad er det for en type fedt, du taber? Fedtet i leveren, det er super vigtigt, fordi vi ved, at det er skadeligt og connected til kardiovaskulære sygdomme. Også fedtet omkring organerne, det er det her, vi kalder det skadelige fedt, også super vigtigt at få det væk. Og hvad er det for en, hvordan bevarer du muskelmassen? Meget, meget vigtigt for den daglige funktion og det mentale helbred. Det er der, vi skal gå hen. Meget større ja. Præcision inden for fedme. Meget større mulighed for patienter til at vælge.
0: Vil du ikke lige for dem, som lytter til det her, og som ikke aner, hvad kardiovaskulære sygdomme er, så lige fortælle det, fordi jeg tror, der er nogen derude, der sidder og tænker, det har man aldrig hørt om før.
1: Ja, det er rigtigt. Nu må jeg fortælle det, så det kan forstås.
0: Ellers skal jeg nok så for.
1: Vi taler hjertesygdom, hjertesvigt, hvor hjertet ikke kan pumpe. Vi taler forhøjet blodtryk, og det her, det er jo... Det hænger også sammen med både leversygdom, det hænger sammen med nyresygdom, og det hænger sammen med diabetes, som jeg tror, de fleste forstår. Og faktisk er det vigtigt at tænke på, at det er et spektrum af hjerte- og karsygdomme, og til sammen så udgør de nummer et dødsårsag. Nummer et dødsårsag i den vestlige verden. Ikke? Ja.
0: Vi vender tilbage til Lykke om et kort øjeblik. For vi skal lige ud af mødelokalet igen. Til et lille tysk hus midt imellem fabrik og corporate. Nu er vi foran Villa Liebrecht.
2: Ja.
0: Og på vej herhen, så tænkte jeg meget over, at jeg har jo studeret i Kina.
2: Det har du. Du har ikke nævnt det tidligere, men...
0: Ikke i den her sommer, sagde jeg i hvert fald. Og jeg får simpelthen følelsen af sådan et stort campus. Med en masse forskellige fakulteter og folk, der mødes på kryds og tværs. Eller lidt som i Zoologisk Have. Der er også en bestyrbolig. Ja. Og det her, vi står foran her, det er jo simpelthen den ejerfamiliens... Nu er der flere familier, men tilbage fra 1893,
2: ja.
0: Så har de boet her.
2: Det er Boehringers hus.
0: Ja. Ja. Og simpelthen set deres virksomhed vokse.
2: Ja, de boede her i mere end 100 år.
0: Det er altså rimelig hæftigt.
2: Ja, det er ikke så længe siden, har vi lige hørt, at de flyttede fra, de flyttede ud af villaen. Og nu er det arkiv og sådan lidt halvmuseum, sagt det, ikke?
0: Jo. Altså, der er et eller andet badass i, når at, Altså tænk, hvis Lego-familien også boede.
3: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det er ret, jeg synes også, det er ret fedt.
0: Det her er med, at de, i hvert fald noget med den der historie der, ikke?
3: Ja, jo, præcis. Det der med, at man bevarer så tæt kontakt, det var faktisk også noget af det, vi talte om, at familien

0: familien har jo været i virksomhedens topledelse. Det var det jo ligesom hele det første lange stykke tid. Så var der en periode, hvor man havde ekstern, og så har der været en ny periode, hvor familien ligesom har været tilbage. Så det betyder bare det der med, eller det udtryk for, at familien bliver ved med at være sådan helt tæt på selve virksomheden og virksomhedens drift. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det nok egentlig er udmærket. Altså, ja. at det er potentielt en, ligesom en styrke, at der er den kobling og den forbindelse.
1: Og man kan faktisk se dem ind i vinduet.
0: Nå, er der billeder eller byster?
1: Der er byster.
0: Nå, jeg kan se, der står et par hoveder i vindueskarmen. Ja.
1: Vi starter med at tale om, at du har været på en række forskellige virksomheder, og nu er du i Boehringer Ingelheim. Og mens Sune og jeg og Signe kørte rundt om campus her, eller jeres hovedsæde i Ingelheim, så talte vi om det her med, at det er jo en familieejet virksomhed. Og vi talte om, Sune og jeg, det giver også nogle fordele. Fordi at jeg har det sådan lidt, den der lever skjult lever godt på en eller anden måde. At man har ikke den der aktiemarkedets bevågenhed, og åh nej, nu faldt det. Nu leverede vi ikke lige præcis den procentuelle et eller andet, som nogen aktionær vil have. At det her, Boehringer Ingelheim, et familieejet virksomhed, hvor at, der bliver postet masser af penge i forskning og udvikling og innovation, at det her, jeg tror, Sune fik sagt, et paradis for læger. Kan du skrive under på det? Og altså, er det meget anderledes i forhold til de andre steder, du har været?
2: Ja, altså jeg godt lige kalder det paradis for læger. Det kan man godt sige, fordi det, der er ret specielt ved Boehringer Ingelheim, det er netop, at vi kan tage et meget større, et langtidsperspektiv på udviklingen af lægemidler, i stedet for bare at kigge kvartal til kvartal. Det betyder noget, når du har med innovation at gøre, når du skal have virkelig nye lægemidler frem til patienterne, fordi det tager tid. Du bliver nødt til at give din innovation tid, ja. Og det har vi min mulighed for her.
0: Det der, når eleverne skal starte i børnehaveklasse, og man ved, at der er 12 år, ligesom bliver til noget. Ikke?
2: Ja,
0: hvis man er meget optaget af, hvad man leverer næste kvartal, så er man mindre tilbøjelig til at sige, nu starter Nu starter lille Ole i 0. Og så krydser vi fingre for, at det bliver godt, ikke?
2: Og det er rigtigt, og sådan er det nemlig med lille Ole, både inden for kræftforskning, hvor vi for eksempel kigger meget på helt nye typer lægemidler mod nogle af de mest dødelige cancerformer. Eller når vi kigger på fedme, eller når vi kigger på hjertekar og nyresygdom, eller når vi kigger på lungesygdom.
0: Men det er jo de store sygdomsområder, altså, og det er selvfølgelig, du skal jo også referere til det i overskriftsformen, når vi sidder og taler om det sådan her. Tænker I nogle gange, her er der et stort potentiale, her kunne vi nå frem til et lægemiddel, som vil have en fremragende virkningsprofil, men der er for få mennesker, der lider af den her sygdom. Altså hvis vi kigger på det her som et kommercielt marked, så er det ikke interessant, fordi det er niche. Er det sådan en afvejning, I foretager, hvis I har fat i et eller andet, som potentielt kunne gøre noget rigtig godt, men for relativt få mennesker?
2: Det er helt klart, at vi har en afvejning altid af, hvordan vi designer vores studier, og hvilke patienter vi går ind i. Så selvfølgelig er det en afvejning. Det, der er meget vigtigt, det er, hvis du ser en lægemiddelkandidat, der har et potentiale, og det har vi lige lanceret sidste år inden for en lille del af en meget dødelig lungekancersygdom. Ikke særlig mange patienter, men vi vidste, at der ville være en kæmpestor effekt.
0: Ja.
2: Så går vi ind i det.
0: Jeg tænker også på det der med, at det jo potentielt også er en puslespilsbrik. Altså, at hver gang man arbejder sådan et lægemiddel igennem den her 12 år lange periode, så bliver man jo også klogere og potentielt måske på noget, der ligger lige ved siden af. Altså, det er også et bidrag til sådan den samlede udvikling og forståelse og indsigt i menneskelige sygdomme, ikke?
2: Man skal altid kigge på portføljerne. Det er der, hvor I tidligere han spurgte mig, hvordan ser min typiske dag ud? Hvordan balancerer jeg at have det overordnede overblik, modsat at gå virkelig ned i detaljerne på én lægemiddelkandidat? Og vi kigger selvfølgelig altid på, at vi udvikler jo ikke fem af de samme typer lægemiddelkandidater. Nej. Vi kigger på, at der er en lægemiddelkandidat med den største effekt og det største potentiale, og så kører vi den frem. Det er den måde, vi identificerer de kandidater med det største potentiale.
1: Potentiale, ja. Lykke, vi talte også om, inden vi kom nu sidder jeg jo og refererer, for det er en sammensat værelse, som du ikke, overhovedet ikke var en del af, men at, at du selvfølgelig også arbejder høfligt over for din arbejdsgiver, fordi jeg har lyst til at spørge dig, det er et paradis for læger, det er helt fantastisk. At,
0: jeg tror, jeg sagde paradis for nørder.
1: Nå, okay. Så det var
0: lidt mindre venligt på den måde, men jo pointen er den samme.
2: Man kan godt være læge og nørd.
1: Ja.
0: Oh yes.
1: Er du det?
2: Ja.
1: Ja, det er jeg. Nej, men det jeg tænker på, hvis du nu skal pege på et eller andet, er der nogen ulemper ved den her form for virksomhed i forhold til de andre steder, du har været? Altså, og det kan være, du synes, at det er næsten det hele er perfekt, men er der et eller andet, hvor du tænker, her halter vi som virksomhed, fordi vi har den ejerform, som vi nu engang har?
2: Det er ikke så meget relateret til ejerformen, det er relateret til den her stærke pipeline, vi har, og dynamikken i udvikling af lægemidler og markederne, at vi skal, og det er den her transformation og den rejse, vi er på som firma, at vi skal udvikle vores medicin hurtigere.
0: Ja.
2: Vi skal sørge for, at vi viser den største effekt, både selvfølgelig allervigtigst på patienter, men så sandelig også på sundhedssystemer og systemet generelt.
0: Ja.
2: Så det er det, vi arbejder meget med. Hvor hurtigt kan vi få lægemidlerne frem? Hvor hurtigt kan vi frasortere de lægemiddelkandidater, der ikke har potentiale? Det er vigtigt, og det er en kronisk rejse, vil jeg sige.
0: Men der er bare rigtig meget af de 12 år, som ikke er Boehringer Ingelheim. Altså, der er jo rigtig meget, der handler om myndighedsgodkendelse.
2: Ja, det gør
0: det. Handler om de processer, man skal igennem. For at det, og det er noget, I også arbejder meget bevidst med, lyder det som. Altså, I har simpelthen den samtale med de godkendende myndigheder og med politikerne, og ligesom at sige, venner, det her bliver vi nødt til at kunne gøre hurtigere og mere effektivt.
2: Ja, det gør vi. Altså, vi snakkede jo tidligere om, at der skal være lige mulighed for alle patienter i verden. Ja. Og når vi sidder med en potentielt helt nyt lægemiddel, der kan gavne patienter så meget, så vil vi jo gerne have det ud så hurtigt som muligt. Og det er jo... Det gavner jo patienterne, det gavner systemer, det gavner alle, så det kigger vi på. Vi kigger på, hvordan vi selv kan lave vores forskning, gøre den hurtigere, også ved hjælp af kunstig intelligens. Mm. Vi kigger på, hvordan vi arbejder med myndigheder i USA og verden over. Så det er virkelig sådan et holistisk billede på, hvor hurtigt, men også hvor godt kan du vise effekten af dine lægemidler.
1: Vi startede med dig, Lykke. Vi bliver også nødt til at slutte med dig. I går i vores autocamper, der lå jeg op i The Master Bedroom op over førerhuset og læste højt fra LinkedIn og din karriere. Og noget slog mig der, det er, at du har været mange steder, og det er meget kort, jeg ved ikke, hvad kort er, men det er 4-5 år videre, 4-5 år videre, 4-5 år videre. Nu har du været i Boehringer i 4 års tid, ish.
2: Ja.
1: Altså, hvad er næste skridt, næste kapitel, hvis der er et for Lykke Hens Gylven? Kigger du mod, tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive øverste boss et eller andet sted, eller er du godt tilfreds her, hvor du er lige nu?
2: Altså, jeg elsker mit job, og det, der er vigtigt, som har været sådan gennemgående tråd i min karriere, det er, at jeg bliver konstant udfordret, og jeg kan bruge min baggrund, og det skal jeg da lige love for, jeg kan med den her fantastiske pipeline. Så lige nu, så er det her, jeg er. Det er super spændende. Vi har så meget i forskningen, som jeg gerne vil have frem til patienter så hurtigt som muligt. Så det der, jeg er. Så længe jeg kan opfylde mit kald som læge, som virkelig er at gøre en forskel for patienter, så er det det handler om.
1: Så længe der er en faglig stimulering.
2: Ja, det er meget vigtigt.
1: Ja, okay, noteret. Vi runder af nu. Lykke, tak for din tid.
2: Tak fordi I ville komme.
1: Ja, selvfølgelig. Sune, nu har vi taget opstilling ud foran kantinen her hos Boehringer Ingelheim i Ingelheim. Og vi har talt med Lykke. Noget, jeg synes er interessant, og som passer rigtig godt ind i den her serie. Altså, der var jo selvfølgelig meget med fedmemarkedet, fordi det er jo noget, vi er opmærksom på for os, fordi kvæg Novo og det her med medicinudvikling, men der var også bare det der med, lige hjemvendt fra USA, skal til Kina lige om lidt, og så Europa i midten. Altså, det er et andet tempo, det foregår i her.
0: Jo.
1: Altså den der regulering, som jo passer godt i sommerserien, der handler om sådan europæisk innovation og ja. Sådan. Men hvis det her er en temperaturtagning på den europæiske innovation og farma, så er jeg da meget fortrøstningsfuld.
0: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld i forhold til kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, og i forhold til, hvor man er i virkeligheden også måske forskningsmæssigt. Men det, som hun sådan jo formulerede min bekymring for, det er jo ligesom sådan godkendelsesprocedurerne, og hvor langsom man er i Europa sammenlignet med USA og Kina i forhold til at få de her ting ud på markedet. Ikke?
1: Mm. Lykke og hendes 50 skoleelever, der skal igennem
0: det var en god metafor.
1: Systemet. Sune, det her det var afsnit 2 af vores sommerserie, sorte tal sommerserie. Vi skal videre nu i teksten. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og jeg er ikke i studiet, men i den stolen, her sådan, fuglelort klattet stol i kantinen ved Boehringer Ingelheim, Sune Aagaard. Vi skal videre nu. Vi starter vores autocamper senere, og når vi lige finder nøglerne og finder parkeringspladsen, for det er stort det her. Og så skal vi til Frankfurt og til den europæiske centralbank.
0: Det skal vi.
1: En spytklatter fra ned ad floden.
3: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
4: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Da nogle af de mest afgørende menneskelige møder i Peter Frödins karriere fandt sted, bragede AIDS-epidemien derudad. Mens livet åbnede sig for Peter Frödin, gik han og hans venner til begravelser hele tiden. Men på trods af de sorger, som livet har bragt, har han valgt at fokusere på det positive i livet. På nysgerrighed, åbenhed og kærlighed. Hør det sidste måltid her efter Radioavisen.
6: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
7: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han i forhold til, at man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
6: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
7: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
6: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, og han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici, og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt at indstille driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Det her er P1.
9: Peter Fordin. Ja. TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser. Velkommen til dit sidste måltid.
10: Tusind tak. Jeg glæder mig helt vildt, faktisk.
9: Altså, det, jeg lige læste op her, det er, hvordan du har beskrevet dig selv i din bog.
10: Ja.
9: Kan han lide at fiske?
10: Kan han lide at fiske, det er rigtigt.
9: TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser i et ord.
10: Ja, nå, okay, det er rigtigt, ja. Jamen, det er vel også... Og så har jeg skrevet to bøger, tre bøger og sådan noget, så man vel også en form for forfatter. Og jamen, ja, det tænker jeg, fordi hvad skulle man... Jeg synes, det er svært at beskrive sig selv på den måde.
9: Jeg havde selv skrevet lidt mere konventionelt. Skuespiller, komiker, sanger, entertainer, forfatter.
10: Ja, men det er også lækkert, synes jeg. Den tager jeg også gerne på mig.
9: Og så kan man jo til det også sige, at du er en af de relativt få mennesker, hvor man jo bare kan nøjes med at sige navnet, for man behøver faktisk ikke alle de her titler.
10: Nej, okay. Ja.
9: Som selvfølgelig både handler om en bredde i det, du har lavet, ja. Og også at du har været på scenen, har været relevant i mange år.
10: Jeg startede i 82.
9: Hvad siger du
10: 1982, du. Hvad siger du så? Ja, det var det første job som skuespiller. Ja.
9: Jeg laver lige en introduktion til lytterne derude. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og i det her program, der får jeg en gæst til middag til en samtale om liv og død og eftermæle og lidt om mad. Det er min gæst, altså dig, Peter Fredin,
10: ja.
9: Der har valgt menuen og tilhørende drikkevarer, som var det dit sidste måltid.
10: Ja.
9: Og det er Luna, programmets vidunderlige kok, der har tilberedt menuen. Og jeg har skrevet en nekrolog, der er baseret på alt det, der er skrevet om dig, Peter, gennem tiden. Og øvelsen er, at vi sammen skal finde frem til en nekrolog og til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
10: Ja. Hold op. Lækkert.
9: Og Peter, jeg har skrevet tre overskrifter til dig. Ja. Nekrolog-overskrifter. Og jeg vil gerne læse dem op for dig. Og så vil jeg gerne bede dig om at du forholder dig til dem.
10: Ja.
9: Og måske vælger vi en af dem.
10: Okay.
9: Eller skriver vi en fjerde sammen.
10: Perfekt.
9: Den første lyder sådan her.
10: Ja.
9: En formel skuespilleruddannelse havde han ikke. Til gengæld havde han noget, der ikke kunne købes for penge. En krøllet hjerne, en rapt tunge, en fremragende sangstemme og den mangel på forfængelighed, der kendetegner en rigtig komiker. En af Danmarks morsomste mænd, Peter Fordin, er død.
10: Det var sødt.
9: Det var sødt.
10: Synes jeg. Ja, det synes jeg, der var nogle fine, kærlige ord. Dem vil jeg være glad for.
9: Krøllet hjerne, rapt tunge, fremragende sangstemme og mangel på forfængelighed.
10: Ja, mangel på forfængelighed, jamen det synes jeg i forhold til mit arbejde,
9: ja.
10: Der synes jeg, at det er, der har jeg været meget glad, og jeg synes også, det er super vigtigt, og ikke i momentet, hvor du står på scenen, eller foran en kamera, eller et eller andet, at du bare smider helt væk. Det synes jeg er vigtigt, hvordan man står og ser ud, fordi det er super begrænsende, og det er bare virkelig usjovt.
9: Altså hvis man har forfængeligheden med?
10: Ja, ja, men jeg er da glad for, at der er nogen, som har luret det uforfængelige i, at det går ret meget hånd i hånd med det sjove, og det interessante, og det nærværende på en scene. Det er jeg glad for.
9: Den var fra Berlingske 2014.
10: Okay, 14, ja.
9: Den næste lyder sådan her. Peter Fordin kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt. Det var hans kerne. Peter Fordin er død.
10: Det er meget, meget yndigt.
9: Det er fra Politikken 2018.
10: Nå, for søren. Det er jeg meget, meget glad for. Det har jeg overordnet. Jeg er jo et meget, meget lyst menneske. Men jeg synes heller ikke, at der er nogen følelser, der er skamfulde eller forkerte. Og jeg synes bestemt ikke, glæden er overfladisk, men den måde, altså på nogen måde, men den måde, det bliver beskrevet her, synes jeg er helt særligt, og det vil jeg sige tusind tak for.
9: Fordi det er også nemlig er faktisk det modsatte af, hvad vi lige taler om. Det er det modsatte af et CV, hvad man ankommer med titler, men det faktisk er en kerneværdi, en grundværdi for
10: ja,
9: dig.
10: Det synes jeg, ja. 100. Det er ikke en anden måde at beskrive et menneske på, end hvor var han sjov i der, hvor han fyrede den vits af i det brune punktum, eller inde på, i glassalen, eller et eller andet. Det her er jo nogen, der har oplevet mig, som at jeg kunne noget med mørket, og jeg har gjort mig umage, hvilket jeg har, ligesom jeg var ung, og sådan, jeg tror, det er karakter som et bevidst menneske, med at lægge mit fokus på det, jeg synes var rigtigt, og ikke mindst det, jeg synes var godt, opbyggende og positivt. Det har været meget vigtigt for mig.
9: Har det været en beslutning?
10: Ja, det har været en helt klart en beslutning. Da jeg som ung ligesom blev mere bevidst om, at jeg kunne påvirke mit eget liv, og jeg var med til at skabe mit eget liv, hvad vej det skulle gå, og hvor jeg lagde mit fokus, der mærkede jeg meget hurtigt, at når jeg fokuserede på det gode, på det positive, på det opbyggelige, at mit liv blev kærligere, lettere på mange områder. Der var stadigvæk store sorgfulde perioder og oplevelser, men jeg kunne takle dem, og jeg kunne gå ind i dem, og jeg kunne løse nogle ting, eller i hvert fald affinde mig med nogle ting, på en helt anden måde ved at have det fokus.
9: Det er jo transformerende.
10: Det er det, 100%. Og det var transformerende at træde ind i ungdoms- voksenlivet med en bevidsthed om, hvor meget jeg selv kunne præge mit liv.
9: Så at være mørkevenner og lysbærer.
10: Ja, det er meget, meget smukt.
9: Den tredje overskrift, Peter, lyder sådan her.
10: Ja.
9: Peter Fridin kunne fange det øjeblik, hvor vores inderste drømme, dem som nok aldrig bliver realiseret, kommer til syne. Det akavede moment, hvor andre kan se, hvem vi i virkeligheden drømmer om at være. Den oftere kærligere end udleverende parodi var drivkraften i Peter Fridins figurtegning. Peter Fridin er død.
10: Det er også meget smukt. Det var også meget, meget, meget fint, synes jeg. Hvornår er det fra?
9: Det er fra Berlingske 2018, og så er det en beskrivelse, altså sammensat med en beskrivelse fra DFI's hjemmeside, altså Danske Filminstituts hjemmeside, er der.
10: Nå. Gud. Jeg har slet ikke stiftet bekendtskab med nogle af de her ting før. Jeg er meget, meget bevæget over det, faktisk. Jeg synes, det er nogle meget, meget... Det er tre meget smukke ting, der er fine, der er blevet sagt. Prøv lige at se her, nu kommer der...
9: Det er så, man mister ligesom koncentrationen, når der kommer mad på bordet. Man får en... Ej. Det, jeg prøver på at sige, det er, og så forsvinder øjnene til de her smukke serveringer. Hej, Luna.
8: Hej, Lærke. Hej, Peter.
10: Ej, hvor er det lige godt.
9: Hvad har du med til os?
8: Jamen, Peter, du har ønsket smørbrød.
10: Ja, det har jeg.
8: Ja. Og du har formuleret det på sødeste måde med sådan, måske et lille stykke kajsild.
10: Ja, ja.
8: Og måske en lille laks.
10: Det har jeg.
8: Det der med drømmen om at spise flere små stykker.
10: Ja.
8: Og få flere madoplevelser.
10: Det er nemlig det, jo flere smagsoplevelser. Det ser for det første helt skørt lækkert ud. Nå, det vil jeg lige sige.
8: Tak.
10: Jeg elsker laks. Jeg elsker sild. Jeg elsker næsten det hele. Jeg er skaldyrsallergiker, så jeg kan ikke tåle nogen former for rejer, og det kunne jeg godt lide i gamle dage og alt muligt. Men det at bestille dem som snitter og få en masse...
9: Altså er det ligesom halveret, eller hvad?
10: Ja, ja, det er ligesom, hvis du bestiller et stykke smørbrød, og så nogle steder er de gigantiske, så du kan spise halvanden eller to. Det synes jeg er virkelig synd.
9: Ja.
10: Du kan også, jeg kan huske i gamle dage hos Ida Davidsen, få det, der hed en fisketallerken, hvor der var altså på størrelse med...
8: Så en femmer ligner den.
10: Ja, det er en form for femmer. Findes den længere?
9: Jo, den er der stadig.
10: Nå, den er der stadig.
9: Femmeren findes.
10: En lidt stor femmer.
8: En stor femmer.
10: Ja. Så ligger der fem små forskellige sild. Mm. Bum.
9: Dutter, og, man lige kan smage på
10: og
9: det
10: og
9: hele.
10: Og så en iserkold linjeakvavit. Og så var det, så det i og for sig...
9: Så har man været omkring.
10: Så har man været der, og,
9: og bagefter...
10: Nej,
9: du siger ordet linje akvavit, og hvad og, kommer der ind?
10: Og jeg er ikke blevet så voksen endnu, hvis man kan sige det på den måde, så den den skal bare være stuetemperatur. Det kan jeg love dig for, at den ikke skal være. Den
9: Luna, bliver nødt til at være. Altså, Luna, der er noget med dit værtskab. Så har du lige sørget for, at der er to. Altså,
10: det synes jeg er luksus.
9: Altså, ens mand, altså ens i linje, akavitter, men den ene er iskold, og den anden er netop stuetemperatur.
8: Præcis.
9: Ja. Sikkert overskud.
8: En præference er der jo der.
9: Altså, tak. Niels Snap.
10: Ja, se med overfladespænding. Det er perfekt.
9: Altså, er du gammel smørbrødsjomfru, siden du kan servere på den der helt rutinerede måde, hvor du ikke, du drøber ikke en dråbe, men ligger lige på overfladen.
8: Nogen, der er så dygtig til det, så jeg altid tænker, at det var sådan en skill, jeg gerne vil have.
10: Det er nemlig det helt perfekt. Jeg kan lige fortælle. Snapsen står og dirrer med en overflade. Der er overfladespænding på, og den står... Og det er... Det syn, synes jeg, i sig selv er helt fantastisk. Det ser vidunderligt ud.
9: Og så er der en øl.
8: Der er også en øl. Det er simpelthen, du har ønsket pilsner, så jeg har bare fået en god økologisk pilsner for Ørbækker.
10: Nå, hvad, fra hvor?
8: Ørbækker hedder det. Det er dansk økologisk produceret. De laver bare ret god øl, synes jeg.
10: Den smager godt.
9: Det kan jeg godt også lide, den her, for den er også blød. Og så er den en lille smule sødme, og så ikke med den der helt hissige bitterhed.
8: Det er imødekommende også, fordi I får noget mad, der sparker jo lidt fra sig, faktisk.
10: Ja. Altså, føler du, vi skal starte med silden eller laksen?
8: Jamen, og det er bare lidt svært, fordi normalt vil man altid starte med en sild, men man kan også starte med laksen. Det er jo, den
9: fisk.
8: Er jo lidt mildere, kan man sige, end kajsilden. Men kajsilden er altså en kajmarineret sild, og så med en lille kajsalat med æble i.
10: Ej, hvor dejligt.
9: Tusind tak.
8: Velbekomme.
10: Godt med æble. Det gør jeg faktisk selv.
9: Putter æble i?
10: Ja.
9: Lige for at give den et lille...
10: Jeg laver tit det gigantiske kolde bord. Det vil jeg sige.
9: Er det... kan du godt lide at lave mad? Kan du
10: jeg
9: godt
10: laver
9: lide
10: rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Og har altid godt kunne lide det. Og jeg var med... Min mor var meget god til at lave mad. Og jeg var jeg var tit med, når hun lavede mad. Og jeg synes, det er... afslappende, og jeg synes, det er dejligt, og jeg elsker mad.
9: Skal vi...
10: Ja. Sådan.
9: Lidt klør.
10: Ja, den ryger ned.
9: Iskold.
10: Iskold og vidunderlig.
9: Peter, vi kom fra dine tre overskrifter.
10: Ja. Skal jeg vælge en? For jeg var faktisk meget, meget glad for alle ordene, faktisk.
9: Vi lader alle tre stå.
10: Ja, det synes jeg.
9: Peter, jeg starter, hvor du starter. Peter Frödin blev født den 7. januar 1964. Han voksede op i en lejlighed i Skånegade på Amager. I en kernekonstellation med en far, der var finmekaniker og reparerede lægeudstyr. En mor, der arbejdede på Landbo Højskolen. Og en storesøster, der sjældent var rigtig irriterende.
10: Ja, det er rigtigt.
9: Det er fra Politikken 2018.
10: Ja, min far har altid været et meget begejstret menneske. Jeg talte med min mand, Jon, om det her. Han døde for år tilbage her. Talte om, også mens han var i live selvfølgelig, at måske var han det mest begejstrede menneske, jeg nogensinde har mødt. Og det var en meget stor gave.
9: Smittede
10: det? Ja, han var totalt smittende. Kæmpe kommunikationsbehov og meget, meget kærlig, højt til loftet, og han råbte tit... til både min søster og til mig og min mor. Respekten for det enkelte individ. Så det, jeg ligesom voksede op med, det mantra der, respekten for det enkelte individ, det var meget vigtigt, uanset hvem du møder, uanset hvem folk er. Du skal vise respekt, og du skal respektere, at de er på en helt, helt anden måde, end du selv er.
9: Det er en ret flot kernesætning at have med.
10: Det
9: hjemmefra.
10: Er helt fantastisk. Ja, min mor var mere... jeg vil ikke sige følende, men fordi det er jo også en stor følelse, at man skal respektere andre mennesker. Men min mor havde det, jeg voksede op, eller vi, min søster og jeg, er vokset op med omkring min mor, det var, at vi skulle mærke efter. Hvis jeg sagde, åh, jeg ved ikke, i morgen skal jeg det og det, og jeg ved ikke rigtigt, og du må bare mærke efter. Du må mærke efter, om du synes, det er rigtigt, eller om du synes, at det skal du måske i denne omgang springe over. Mm. Og det var noget, som jeg stiftede bekendtskab med meget tidligt i mit liv, i kraft af min mor.
9: Det så der har været noget med, at din mor ligesom repræsenterede den der mærken efter, og en sådan følelsesmæssig grundighed.
10: Mm.
9: Og din far... nu er det jo forenklet, men repræsenterer en begejstring og en respekt for individet.
10: Ja.
9: Peter Frödin sprang ud som 19-årig med ordene, jeg har fået en kæreste, han hedder Erik. Han havde ventet med at fortælle det, til han havde fået en kæreste.
10: Ja.
9: Det var en viden, han ville glæde omverdenen med, og de blev også glade. Da nyheden var blevet præsenteret, havde Peter Frödins far som det første sagt, nå, kan han lide at fiske? For så ville han gerne invitere ham ud at fiske, for at lære ham bedre at kende. Spørgsmålet fra hans far, som Peter Frödin siden tog til sig, blev definerende for hans værdier, livsindstilling og syn på andre mennesker.
10: Det er rigtigt. Jeg kom hjem, jeg kan ikke huske, om jeg var 19 eller 20 eller sådan noget, men jeg havde ventet med at fortælle, de vidste selvfølgelig godt, at jeg var homoseksuel. Men
9: gjorde altså, de det?
10: Ja, det har vi talt om siden. Og så har jeg sagt til dem, hvorfor sagde I så ikke noget? Så det synes vi selv, du skulle finde ud af, det er sådan en... Så sagde jeg, jeg ville godt have noget... Jeg ventede til, jeg havde fået en kæreste, for jeg tænkte, jeg vil godt lige have en lunds godhed, og en lige smide en lunds, du ved, nu har jeg fået en kæreste, og sådan og sådan. Så jeg ventede til at fortælle det, indtil jeg havde fået en kæreste. Og så sagde min mor, prøv at høre, altså, du ved godt, du ikke havde behøvet at vente med at fortælle det, indtil du havde fået en kæreste. Bare det at tage stilling til, så er det et voldsomt, stort, vigtigt ting i dit liv. Det i sig selv, det er jo blæret nok i forvejen, ja. Så det er stort nok i forvejen. Ja. Sådan havde jeg ikke set det. Jeg forstod det, da hun sagde det. Men
9: havde du oplevet det som, at det ligesom var dit eget arbejde? Altså, det var noget, du selv skulle...
10: Jeg tror, jeg har vidst det, siden jeg var 5-6 år.
9: Okay.
10: Jeg er ikke sikker på... På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det var.
9: Mm.
10: Jeg vidste, jeg var ikke ligesom de andre nede i gården. Men på hvad måde var jeg ikke klar over?
9: Og det var ikke en ensomhed?
10: Nej, det oplever jeg ikke. Eller det husker jeg i hvert fald ikke, at det var. Men jeg kom hjem til mine forældre der, som sagt, og sagde, jeg har fået en kæreste. Han hedder Erik. Kan han lide at fiske? Sagde min far så. Altså, som det første. Så sagde jeg, hvorfor? Hvad? Altså, hvad mener du? Jamen, fordi så vil jeg invitere ham ud at fiske, fordi jeg synes, man lærer hinanden så godt at kende, når man sidder derude på søen, som regel Esrumsø, og fisker. Så sidder man der, og ja, så kan jeg lære ham lidt at kende. Og det, da jeg skrev bogen, som hedder Kan jeg lide at fiske, som Danny Travn fandt på, skal den ikke hedde det? Jo, jeg synes, det var genialt. Fordi det har været sådan et... En vigtig sætning i mit liv, hvordan jeg blev modtaget, hvordan jeg blev set, hvordan jeg trådte i karakter som en del af det menneske, jeg var og er blevet. Og det blev mødt velkommen og taget meget, meget fint imod.
9: Det er jo sådan en inklusion på højeste niveau.
10: Ja, det var helt fantastisk. Og,
9: altså det er jo, at din far stiller sig ind og siger, hvordan kan jeg... Lære ja. Dit liv at kende.
10: Ja. Ja.
9: Det
10: meget, meget yndigt, synes jeg.
9: Der står her, at springe ud som homoseksuel fik dermed afgørende betydning i mere end én forstand, for her gik det op for Peter Frödin, at der var meget, man selv kunne bestemme.
10: Ja, hvordan? Hvem?
9: Det er fra Berlingske 2024.
10: Okay.
9: Jeg tror egentlig, jeg tænker det som, at man selv kan kunne forme. Altså, hvis man står ved sig selv, kan man faktisk også måske få lov til at være med til at forme det liv, man drømmer om.
10: Ja. Jeg er en overbevisning, at vi er skaber vores eget liv. Og har kæmpe indflydelse på, hvordan vores liv er.
9: Du er ikke et siv i vinden?
10: Jeg er også et siv i vinden. Det er jeg sgu nok i ny og næ. Mm. Men jeg er et bevidst siv i vinden.
9: Lad det blive det.
10: Jeg er et bevidst siv i vinden. Nu tager jeg en kæmpe torpilsner. Den er fandme god, den her øl.
9: Ja, den smager simpelthen så godt, også fordi den er slet ingen modstand. Så den er bare venlig
10: hele
9: vejen ned. Jeg fortsætter her. Peter Frödin havde altid haft en fornemmelse for, at han kunne fortælle sjove historier og have en form for underholdende effekt på folk. Det er fra Euroman 2020.
10: Okay.
9: Så da han som 18-årig startede med at lave teater på Merkur, det nuværende Bremen Teater, kunne han helt fysisk mærke, at her hørte han til.
10: Ja.
9: Frödin følte sig hjemme på scenen, og der blev han hængende.
10: Ja. Jeg er blevet lige siden.
9: Efter rollen som på Merkur forsøgte Frödin at lave så meget teater som muligt, mens han var tilkaldt vikar på Peder Lykke-skolen, hjemmehjælper og bartender på Café Kjellerdirk.
10: Ja.
9: Peter Frödin startede som autodidakt i en blandet landhandel af undergrundsteater, men fandt efterhånden sin niche i det professionelle teaterliv. Ikke mindst via samarbejdet med vennerne Paprika Steen, Hella Juf, Martin Brygman og dramatikeren Line Knudsen.
10: Ja.
9: Det var i 80'erne og 90'erne, at frøene til Peter Fordins lange karriere blev sået. Det var en tid med få penge, men fuld af grin. Og allerede dengang havde han talent for satire med sine besvindige observationer.
10: Ja, det var rigtigt, det der stod.
9: Hej, Luna.
8: Hej, Maja.
10: Hej, nej, se, nu kommer der mere. Nej.
9: Luna, hvad skal vi spise?
8: Jamen, du har ønsket hønsesalat.
10: Ja, det har jeg i hvert fald.
8: Så jeg har altså lavet en hønsesalat med sennep, bacon og masser af karse.
9: Ja, tak.
10: Sennep? Ikke mayo også?
8: Jo.
10: Nå.
8: Ja,
10: fordi
8: mayo og kompræs, ja. Men smag til, altså som smagsgiver.
10: Ja.
9: Du var lige ved at få en
10: Der fik jeg et lille granatschok, det vil jeg sige, for jeg laver selv en mesterlig hønsesalat.
8: Mm-hmm.
10: Og jeg føler også, jeg kommer også lidt sennep i, men jeg føler hele... det hele står og springer på forholdet mellem mayo og creme fraiche.
8: Ja.
10: Hvis det ikke er i orden, og der er for meget creme fraiche, så bliver den sgu lidt morgenmadsagtig.
8: Den må ikke have den der syrende smag.
10: Nej, og det der noget ymer med noget kylling, og nej, det går
9: og bare. Og samtidig, hvis det er for meget mayo, så kan den blive for bastant.
8: Ja, sådan lidt
9: skal lige knækkes.
10: Ja, jeg er lidt for olieret.
9: Ja.
8: Jeg så håber, ligger den, jeg har ramt den lige
10: det
8: der.
10: Det tror jeg, det ser sådan ud.
9: Og vidunderlige voldsomme mængder af karse.
10: Ja.
9: Vi holder karse.
10: Jeg elsker karse. Det gør jeg altså.
9: Og Luna, så har du tilføjet, fordi vi skulle ikke sidde her og blive sultne.
10: Nej.
8: Bare en lille roast beef med.
10: Ja, det vil jeg nok sige.
8: Og igen, altså sennepen kommer igen her som en sennep's pickles.
10: Ja.
8: Ristet og syltet løg.
9: En lille, der er en tråd, en lille fortælling.
10: Ja.
8: En lille fortælling.
10: Det er meget lækkert. Det ser vidunderligt ud.
8: Velbekomme.
9: Tak, Luna.
10: Når jeg tænker tilbage, sådan herfra, hvor jeg står, på den tid, som var en voldsom tid, og en fuldstændig vidunderlig tid. Alt var nyt. Der er jo også noget, en kæmpe stor energi i perioder, hvor i ungdommen, hvor man oplever ting for første gang. Du ved, jeg synes, jeg var forelsket hele tiden. Fik nye venner, kæft tætte venner, sagde bang. Men når jeg tænker tilbage, så var jeg jo meget tidligt der omkring 18, 19, 20, 21. Altså, jeg omgik mig, ikke bevidst på den måde, men i tilbagebetragtningen, var jeg jo omgivet af skørt mange, fuldstændig, fantastisk talentfulde mennesker. Altså, vi var en stor vennegruppe, det er unge mennesker, og som både arbejdede sammen og grinede sammen og fandt på nye ting sammen. Selvfølgelig Hella og Hella Juf og Martin Brygman og Line Knudsen og Nikolaj Steen, Paprika Steen. Men der var Søs Fenger, Caroline Henderson, Anders W. Bertelsen. Altså, Jimmy Jørgensen. Altså, vi var, og så mange flere, som var... Nogle mennesker, som så hinanden, blev venner, oplevede nogle fantastiske ting sammen og voksede ud i livet sammen. Og det har haft en kæmpe betydning for mig. Når jeg tænker på 80'erne, var der jo så mange vidunderlige ting. Men det var jo også en meget, meget hård tid. Der var ingen penge. Der var masser af AIDS. Det kom lige pludselig. Ingen vidste rigtigt, hvad det var. Og vi gik til begravelser hele tiden. Unge mennesker gik rundt med stok, syletynde med store pletter i ansigtet og på kroppen. Og det var meget, sorgfuldt. Og hvis jeg tænker tilbage, så var det en meget voldsom og en forfærdelig tid. Men der kunne jeg godt stoppe. Men det har jeg bevidst valgt ikke at gøre. Fordi der den tid kunne så meget andet. Og jeg har valgt helt bevidst også at lægge mit fokus på, at det var en sorgfuld tid og en voldsom tid.
9: Og en sindssygt stigmatiserende tid.
10: Uvidenhed, stigmatisering, men det var også en tid, hvor vi lærte at passe på hinanden. Vi lærte at støtte hinanden, være opmærksomme på hinanden, og, og der var enormt meget kærlighed forbundet med den tid, når jeg tænker tilbage på den. Og der, der synes jeg, det er jo også noget, man selv vælger, eller jeg vælger. Hvordan husker du det? Jeg, hvis jeg kun huskede det forfærdelige, så ville det repræsentere en frygtelig tid for mig. Men der var så meget andet. Og det synes jeg har været vigtigt for mig at, også at tænke på. Selvfølgelig tænker jeg på det, det sorgfulde og det voldsomme, og, og alle dem, jeg mistede, vi mistede. Men der var også et andet sammenhold, eller det skabte et sammenhold. Det skabte, der var en masse pisse god musik, og en masse store skulderpuder, og, og du ved, der var mange sjove ting også.
9: Var du bange for selv at dø?
10: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg havde en kæreste, der hed Erik.
9: Selv samme Erik?
10: Selv samme ja. Erik. Og jeg var på Gladsaxe Teater, og... og spillede på Gladsaxe Teater, og jeg kom hjem, vi boede ikke sammen, men jeg kom hjem i min lejlighed, hvor han var i Hedebygade, en meget lille lejlighed på 38 kvadratmeter, med skrå vægge, vidunderlig faktisk. Så lå der et brev, nu sidder jeg bøvser, undskyld. Så lå der et brev.
9: Det bliver serveret der boblevand og øl.
10: Ja, så lå der et brev, eller en seddel, og jeg blev indlagt på Hvidovre Hospital, på infektionsmedicinsk afdeling. Jeg havde sagt til ham, for jeg havde set, du har blå mærker i alle ledene, i knæhæserne og i lysken og sådan noget. Du bliver nødt til at gå til lægen. Og der var han blevet indlagt med AIDS i udbrud. Og jeg skulle ud og besøge ham. Og skulle have, du ved, sådan hårnet på, maske på. Alt skulle pakkes ind, en grøn dragt og så nogen på fødderne. Og så kunne du stå ude foran et vindue og vinke ind til ham. Det var meget voldsomt. Jeg blev ikke testet der. Jeg tænkte, nu må vi lige ordne, nu må vi lige klare det her først.
9: Kunne du godt teste? Det kunne du godt sådan parkere?
10: Åbenbart. Så fik han det faktisk bedre. Det var også lidt usædvanligt. Selvfølgelig var han stadigvæk HIV-smittet. Men det der udbrud, det gik i sig selv. Så blev jeg testet. Og var ikke smittet. Gudskelov, er du skør. Altså, men årene, jeg ved ikke hvor mange år, men årene før, var min søster og jeg til middag hos mine forældre, og der tog min mor lige pludselig en par kondomer op og lagde på bordet og sagde, nu skal I høre her. Far og jeg er begyndt at bruge kondom. Okay. Information overload. Thanks for sharing. Det orkede vi næsten ikke at høre. Åh nej, og hvad så? Der er noget. Vi ved ikke, hvad det er. I skal gøre det.
9: Det vidste hun ligesom tidligt, din mor?
10: Hun vidste det rigtig tidligt. Hun arbejdede og kendte nogle forskere, og jeg ved ikke, hvor hun havde det fra. Det har været derigennem nogle læger eller nogle forskere eller et eller andet. Men hun havde opsnappet det i hvert fald og sagde, det her, det skal I gøre. Der er noget, vi ikke ved noget om. Og det gjorde vi. Og det kan man jo også være dybt taknemmelig og lykkelig over i dag. Så i den tid, så blev Erik syg. Vores forhold kunne slet ikke rumme det her. Så han fik det bedre.
9: Har du været i start 20'erne eller sådan?
10: Ja. Ja. Og vi kommer til at gå fra hinanden, og han får det lidt bedre, og men dør på et tidspunkt. Mm. Meget sørgeligt. Det var der jo helt vildt mange. Som sagt, der gik vi rigtig tit til begravelse.
9: Men det var sådan, det, som er det rigtigt forstået, at inden for altså ret få år, så er det en oplevelse af både for dit vedkommende at finde din stamme, altså at finde nogle mennesker, som både blev helt afgørende for dit professionelle, men jo også for dit privatliv, og nogle spejlinger, men også en tid med helt stigmatisering og voldsomme tab og begravelser. Altså, det er jo nærmest inden for et fem år.
10: Mm. Altså, men og det voldsomme er... og har været, selvfølgelig i meget, meget lang tid, al den uvidenhed. Mm-hmm. Hvad med en myg? gud, jeg har drukket af samme glas, og du ved, sådan noget spyt, og whatever, og al den angst. Der var jo rigtig, der var jo mange, der lå og døde, og deres familier sagde, vi har mistet vores søn, ja, han døde af kræft. Fordi det ville man hellere have, i stedet for at dø af AIDS, fordi det var sgu alligevel for flovt. Og den hang alligevel ved, den der skamfulde følelse for rigtig mange. Den hang ved i mange år.
9: Men det var ikke fornemmelsen af for dig at have fået, du ved, at have undsluppet døden? Altså, nej, det var ikke sådan en fornemmelse af, at nu, altså apropos det positive, og, altså det var ikke på den måde, der kom et valg, der handlede om, nej, at jeg lever, derfor skal jeg også vælge det positive. Eller,
10: nej,
9: ved,
10: nej, det var det ikke. Det kunne det godt have været, faktisk. Det ville det have været meget naturligt. Men det var det ikke. Det var noget, ligesom med mange andre ting, synes jeg, der ligesom er vokset stille og roligt ud af mig, eller ind i mig, eller hvad. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det er vokset stille og roligt og blevet en del af min valg og den, jeg er. Så jeg... Min følelse er, at jeg selv har kunnet følge med i det. Mm.
9: Peter Fridin blev en del af den folkelige bevidsthed i tv-børneudsendelserne Buld og Fnis, hvor han og Hella Joof charmede viste klip fra 1970'erne og sang gamle dansktopnumre med stor gennemslagskraft hos både store og små. Buld og Fnis forenede alt det, der var godt og trygt, med alt det, der var svært og hårdt. Med anekdoter og arkivmateriale forbandt programmet børnenes nutid med forældrenes fortid, og byggede sine seere op som hele selvstændige mennesker, og opfordrede til nysgerrighed, mangfoldighed, tolerance og empati. På mere end 30 års afstand var de 18 afsnit stadig fulde af livsvisdom og brugbare lektioner i, hvordan man kunne leve sit liv.
10: Hvor er det fra?
9: Politikken 2023.
10: Ej, det er meget fint formuleret. Sådan har jeg det også.
9: Sådan har jeg det også.
10: Ja, sådan har jeg det virkelig med det. Det var en kæmpe gave. Det var fantastisk. Og vi mødte en meget vigtig kvinde i mit liv, der hedder Ulla Raben, som var hende, der skabte Buld og Fnis. Hans Grav Jacobsen skrev tingene. Men hun skabte det, og hun skabte universet, og hun instruerede os. Det var hende, der var instruktør på Buld og Fnis. Og hun var ligesom børnenes repræsentant, hvis man kan sige det sådan. Og det Ulla gerne ville med Buld og Fnis, det var, i stedet for at børnetime, som det tror jeg det hed, var, at børnene blev parkeret. Og så, nu skal I se det her, så nu går vi ud og laver mad eller gør noget andet. At det var noget, som man kunne se sammen. Mm. Og det lykkedes faktisk, at forældrene så det sammen med børnene. Og kunne tale om det, og jamen det har vi oplevet, da vi var børn, og I oplevede det på ny. Og, jamen, det var helt fantastisk. Og så lige efter, der begyndte vi så at lave noget, der hed Farmor og Blip, hvor jeg var pilot, Hella var styrdesse, og vi ventede nogle børn. Og der tror jeg, vi lavede 24 afsnit af Farmor og Blip, eller to sæsoner eller sådan noget, som også var fantastisk, og også var Ulla Raben, der lavede det. Og det var det, jeg er lykkelig for og har været med til at opleve.
9: Peter Fridin lavede Guds blinde øje-forestillingerne med satirekollektivet bestående af Prabhe Carsten, Hella Joof, Martin Brygmann og dramatikeren Line Knudsen.
10: Ja.
9: Først på Café Liva, siden på Caféteateret i begyndelsen af 90'erne, inden kollektivet for alvor bragede igennem med tv-showet Lektorklatten.
10: Ja.
9: Og så står der her fra Berlingske 2004. Uanset om man fandt det dejligt barnligt eller decideret åndssvagt, var faktum, at det lykkedes Peter Fridin og hans faste scenekammerater at blive kult. De fornyede og forøgede det folkelige vid og manifesterede sig som en humoristisk magt og gag-gag-faktor i dansk showbiz.
10: Ja, det tror jeg på en måde også, vi var.
9: Ja.
10: Når jeg har talt med mennesker omkring den periode med Lektorklatten, så er der nogen, der synes, at der var noget hårdt over os.
9: Mm.
10: Det kan være, fordi jeg også har en god fortrængningsevne, fordi de ting har jeg ikke taget med mig
11: Det må jeg ikke kunne bruge til noget, nødvendigvis. Det må jeg ikke tage ved mig videre ud i livet. Men at der var noget hårdt, og der var noget bestemmende netop, og der var sådan noget kontrollerende om, hvad der var sjovt og hvad der ikke var sjovt. Det er jeg faktisk uenig i. Altså, og jeg husker det i og for sig som en stor åben fest. Mm-hmm. Selvfølgelig var det også, der lavede den. Altså, læg så klatten. Men vi lavede det, vi selv synes var sjovt. Og det der med, så er det noget med humorpolitiet, det har jeg aldrig rigtig forstået. Der var nogen, der sagde, nå, men I skal også bestemme, hvad der var sjovt. Altså, jeg mener, stand-up var lige startet, så havde man på den anden, det var én ting, så havde man cirkusrevyen, du ved, altså, eller de der revyer, som var sådan meget traditionelle og sådan noget. Og vi lavede, vi så tingene på en anden måde, vi grinede af noget, nogle andre ting. Og det fik vi op på scenen. Jeg synes ikke, man skal være intern, men lige så snart du kommer det op på en scene og breder armene ud, så er du ikke intern længere.
9: Men var der noget med, at det også på bagkant kom til at repræsentere det ironiske årti?
11: Ja, altså, det kan godt være. Jeg har bare aldrig set os som ironiker overhovedet. Jeg faktisk heller ikke synes, vi lavede satire. Det er satiregruppen Lekser Klat. Det synes jeg slet ikke, vi var. Jeg synes ikke, vi var satiriske. Og jeg synes bestemt ikke, vi var ironiske. Jeg hader ironi. Jeg brød mig slet ikke om ironi. Gud, det er ikke en flot kjole, du har på, hva'? Og så var den grim. Altså, du ved. Jeg synes slet ikke, det kan noget. Jeg synes, ironi er enormt lukkende og afgrænsende. Og det brød mig ikke om. Og jeg oplever, at vi var et, som vi synger i åbningen sammen, en eller anden form for humorkollektiv. Det var vi. Og vi var en gruppe, som lavede noget skæg i gaden.
9: Altså, er der noget med, at jeg er forkendt til det her sted, som jo virkelig var en landeplay?
11: Ja.
9: Altså, tog folk det på en eller anden måde for alvorligt, dem, der kritiserede jer for at være lukket fest?
11: Ja, det kan godt være. Altså, nej, alle vidste, at det var for sjov. Jeg er forkendt til det her sted, når jeg går rundt i, hvad det hele, jeg synger noget med i magasin. I magasin. For selvom man er kendt, så skal der stadig købes ind. Og du ved, sådan nogle ting, altså det var jo tydeligt, men det er jo ikke ironi, det er bare, jeg synes det er overordnet, at det er det vel bare humor.
9: Humorkollektivet?
11: Det er humorkollektivet, Lex og Klatten, sådan der.
9: I 1998 startede Peter Frödin Det Brune Punktum sammen med Hella Juf og Martin Brygmann.
11: Ja.
9: En trio, der var bedst kendt for shows som Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt få den i numsen.
11: Eller Du må godt i numsen.
9: Du må godt i numsen, undskyld.
11: Ja.
9: Nu er jeg sikkert sprogbrug.
11: Ja, det vil jeg også
9: på den måde. Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt i numsen fra 1999.
11: Ja.
9: Og Far brugte ikke noget fra 2002.
11: Ja.
9: Hvor ørehængerne, Jeg vil i seng med de fleste og Kom, lad os gå, stammede fra. Enten elskede man dem, eller også synes man, det var noget af det dummeste, man nogensinde havde hørt. Under alle omstændigheder var det en stor del af den danske befolkning, der lyttede med, da Det Brune Punktum i 1999 stod for formiddagssatiren søndag morgen på Danmarks Radios P3.
11: Ja, og det var vidunderligt. Jeg kan huske, Heller og jeg lavede noget, der hed Skyld med skyld på, og der er jeg også en dame, en mor, der ringer til sin søn. Ja, hej skat, det er mor. Nå, du tager den ikke. Nå, nej, jeg synes, jeg hørte den lyd, skat. Nå, du har nok været sent ude i går. Det kan nok også over. Det er så skønt vejr. Jeg synes næsten, du skal ud, inden det bliver mørkt. Og hun og Hella, jeg sad og fandt på, improviseret. Hella sendte sedler over til mig. Prøv at sige det noget med, hun har været ude at samle ind, hvis det var den søndag, til Røde Kors. Ja, skat, men jeg vil godt, ja, jeg har været ude hele dagen. Det har været iskoldt, ikke? Men altså, når jeg ser mit snit til at hjælpe, så kan 10 vilde heste næsten ikke holde mig tilbage. Det ved du ikke, skat Lassen. Nå. Men du har valgt at sove, og jeg har valgt at hjælpe. Sådan er det bare, skat. Og du ved, det kunne være alle mulige andre ting.
9: Improvisation er jo, altså, har der aldrig været præstationsangst forbundet med det i det hele taget?
11: Det oplever jeg ikke. Jeg kan huske, Paprika engang fortalte mig, at hun havde været bange for det. Det er faktisk et program, Her er dit liv med mig.
9: Ja.
11: Jeg tror, det er fra 2011, faktisk. Det er mange år siden. Hvor Paprika sagde, nå, men jeg var altid lidt bange, og hvad hvis folk ikke kan lide det, og sådan noget. Men Peter sagde bare, nej, nu ser vi, hvad der sker, og det skal nok gå. Det går, går der garanteret, det bliver da skide sjovt og sådan noget. Og sådan havde jeg det virkelig også. For det var vi... Og
9: du må have, jeg tænker, du må have været en lige del vidunderlig og virkelig irriterende, Mark.
11: Det kan godt være.
9: Nå, fordi det er vidunderligt at have en, der hæpper. Det er jo virkelig skønt.
11: Jo, det er
9: rigtigt. Og der regulerer ens nervesystem og alt det der. Men det er jo også en, der... Kan du slet ikke forstå, hvorfor jeg er nervøs?
11: Jo, altså... ja, det ved jeg ikke.
9: Nå, men du ved energien.
11: Men det er rigtigt, det er rigtigt. Men...
9: Jamen, det har jeg bare valgt at lade være med at være.
11: Ja, altså... Jamen, det er også... Så havde jeg også... Det synes jeg også er pissirriterende, hvis man...
10: Men paprika, det har jeg bare valgt, og den er jeg skudt til side. Jeg vælger at se det positivt.
11: Det er også røvirriterende, fordi du kan godt være et rigtig dejligt, røvirriterende, positivt menneske. Det kan du jo godt. Hvad? Nej, jeg ser... Det, man sender ud, det får man tilbage. Jeg kigger altid op mod lyset og tænker, ah, det var dog en skøn dag. Altså, du kan være positiv på så mange røvirriterende måder. Selvfølgelig. Men du kan være alt på irriterende måde. Og du kan være alt på en cool måde. Og du kan være alt på... Det kommer an på, hvem du er.

0: på publikum, og synes, det er rørende, at der er nogen, der har taget forholdsvis pænt tøj på, og købt en billet, sat sig ned på et sæde, og sidder og venter. Jeg elsker den energi.
1: Der er også en beskrivelse i, jeg kan ikke huske, om det er din bog, eller om researchen er der, hvor du, det er præcis det der med at stå og kigge gennem, og jeg kan faktisk ikke huske sammenhængen, men hvor du i hvert fald optræder sammen med nogen, der måske i egens usikkerhed gør nar af dem, der står derude, og ej, hvor de latterlige, og hvorfor gider de betale så mange penge for det, og du ved,
0: hvordan er det, de står og kigger ud, og vi, hold kæft, vi er Randers, hold kæft, hvor er de grimme i Randers, mand. Sådan noget. Jeg kan slet ikke. Jeg synes, det er et forkert udgangspunkt at gå på scenen med. Det er en forkert energi at gå på scenen med. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Og det fungerer i hvert fald ikke for mig. Og jeg synes, det er svært at blive irriteret på nogle mennesker, som har købt en billet og skal ind og se dig. Altså, slap nu af. Det må man da godt være en lille smule taknemmelig over. Men det at lave radio var en kæmpe gave. Og efterfølgende så blev vi spurgt, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Om det var os, der tog ud til vidunderlige Jes Kylpin på Bellevue Teateret, eller han ringede til os og sagde, kommer I ikke ud til et møde? Og så sagde han, kunne I tænke at lave et show herude? Ja, men kan I vi ikke godt hedde Lexerklatten? Så sagde han, Lexerklatten, det var ikke en gruppe på den måde. Det var 9 udsendelser. Det var 9 tv-udsendelser. Og det skal vi ikke hedde. Og der hed vi så Det Brune Punktum. Og det var Martin, Hella og mig.
1: Uden paprika.
0: Ja. Mm. Og det var også fuld. Altså, så skulle vi ud, og vi prøvede og fandt på. Og vi brugte også mange af de ting, vi havde lavet på radioen, konverterede dem til scenen ude på Bellevue Teateret. Og der kom vi altså ud lige pludselig og fandt ud af, at garderoberen, det var Arne Jacobsen, der har bygget det her fuldstændig fantastiske teater, som er så smukt. Og nede på garderoberne, så står der et kæmpe køleskab. Så åbner vi, så er der øl og vand, vin, champagne, altså proppet det her.
1: Et overskud.
0: Og så kom Jes ned, det er mere, hvis I får nogle gæster, så skal de jo lige kunne byde dem på noget og sådan noget. Altså, det har vi bare aldrig oplevet, fordi vi har været på nogle steder, hvor man tog en klapstol med hjemmefra, og du ved, og fortæppet, det var noget, har vi ikke noget gammelt, ublejet, lænlæret, er der nogen, der har et strygejern og sådan noget. Altså, du ved, vi kom fra noget andet, så det der, det var fantastisk at opleve. Og det blev en kæmpe succes, og vi forlængede og blev derude i lang, lang tid, spillede vi. Jeg elskede hver sekund.
1: Peter Fordin var en meget populær aktør på den danske teater-, fjernsyns- og filmscene. Sangen Vendt på mig fra filmen Kort en Lang sikrede Fordin airplay i den helt store stil.
0: Ja.
1: Sangen blev i 2001 nomineret til årets sang, og blev det mest spillede radiohit i 15 år.
0: Ja.
1: Altså, det er jo en af de største hits, der er lavet herhjemme.
0: Den slog også Wham, Last Christmas og alting. Det var det største, mest spillede nummer i 15 år. Vi har sådan en indrammet ting, hvor det står skrevet trygt.
1: Om jeg har fået ind. Ja.
0: Sammen med Jimmy Jørgensen selvfølgelig. Vi sad oppe hos mig og skrev teksten Vend på mig, som det så blev til, at jeg skulle synge sammen med Jimmy, som det her. Og så vil jeg sige, den virkelige troldmand i det her, eller hvad det hedder, det var jo Nikolaj Steen. Fordi jeg synes, det var fantastisk, og det synes heller også, at det synes vi, hvis der var sådan meget Ricky Martin-agtigt, og der var en fantastisk energi.
1: Der var en latin.
0: Ja, det er sgu lækkert. Og vi sagde til Nikolaj, som skulle producere det, er det ikke en god idé med det der? Og så fik han ellers produceret et nummer med de bedste blæser, og altså det masser af blæs på, de fedeste musikere, altså det vildeste track nogensinde.
1: Det er vildt, altså nu er det jo ikke, det er jo ikke, fordi det er et nummer, der ligesom på nogensinde er gået i glemmebogen, men det er vildt at genhøre det. Altså, jeg hørte det lige på hele vejen herud her til morgen.
0: Nummer.
1: Men det er jo virkelig et energinummer.
0: Er du skør? Det er et fantastisk glad nummer. Og... Nej.
2: Kommer snigende.
1: Ja.
0: Ej.
1: Det er det her tid.
2: Det er rigtigt.
0: Der kommer en lille kop til kaffe. Ej, hvor lækkert.
2: Drikker de kaffe med mælk?
0: Ja, det gør jeg. Jeg drikker kaffe med mælk. Tak.
2: Velbekomme.
0: Sød mælk. Selvfølgelig.
2: Nærm sød mælk.
0: Ja, altid sød mælk.
1: Lille smule. Lille smule, Lone.
2: Tusind
1: tak.
0: Det er det med

0: et eller minimælk i kaffen, så bliver den helt grå og sørgelig og stiger ned i koppen. Det går altså ikke, det synes jeg ikke.
1: Jeg er helt med dig.
0: Jeg drikker altid sødmælk i kaffen.
2: Det er en måde at lukke en kop kaffe på.
0: Ja. Nej, se nu der. Nej.
2: Okay, det er en yndighed, der kommer på bordet.
0: Hvor er den
2: flot.
0: Nej,
2: hvor er det en pæn dessert.
0: Sig, hvad den hedder.
1: En batrifle.
0: Ja, lige nøjagtig.
1: Det hedder den.
0: Beskriv lagene for mig, mens jeg tager en slurk af kaffen.
1: Den er simpelthen bygget op af lag af hindbærsyltetøj.
0: Ja.
1: En sprød, sådan lidt rasp med makroner i.
0: Ja.
1: Lidt pisket flødeskum, og så toppet med friske hindbær med lidt lidt drys for mig.
0: Ej, hvor er
2: det
0: flot.
2: Det der giver det sådan konditorlukket, ikke?
0: Nej,
2: så. Mm. Ej, det ligner et lille dannebrugsflag hernede.
1: Ej, den er nuttet.
2: Det er en det er Danmark dejligste dessert. Hvorfor skal vi have hindbær triplepille?
0: Ej, jeg elsker hindbær. Jeg elsker bær i det hele taget. Jeg elsker hindbær.
2: Og dansk sommer, så det er langt øjet rækker.
0: Ja.
1: Velbekomme.
2: Tak skal du have. Parallelt med showkarrieren og de populære børne-tv-programmer dyrkede Peter Frödin primært filmen. Filmdebuten fik han i 1990 med komedien Casanova. Mm. Siden spillede han blandt andet med i film som Hannibal og Jerry. Nu tager jeg mig til hjertet, fordi jeg elsker den.
0: Ja.
2: Mirakel, elsker jeg næsten lige så højt.
0: Ja,
2: en fremragende præstation som dansende klasselærer. I Grev Axel, og der var engang en dreng, som fik en lille søster med vinger.
0: Mm.
2: Også i regulære teaterroller viste Frödin, at han kunne være ubesværet morsom, blandt andet som en moderne Heinrich overfor Henrik Moritzens klassiske Jeronimus i Holbergs Maskerade på Folketeateret.
0: Ja.
2: Hvad der således kunne have ført til et snævert speciale, førte i stedet til konstant udvidelse af Peter Frödins kunstneriske virkefelt som syngende og dansende, ofte flyvende, entertainer. Og så står der her fra Berlingske 2004. Han blev med andre ord dansk underholdnings svar på Peter Pan.
0: Ej, hvor er det sødt. Og tænk, at du kan finde det nogle steder.
2: Ja, så jeg har en gudsbenået dygtig researcher.
0: Ja. Altså, jeg synes da også, at det har været både spændende og vidunderligt at lave så mange forskellige ting.
2: Ja.
0: Både at lave teater og shows og at være på scenen og lave live ting, og så synes jeg elsker at være i studiet, og jeg elsker at synge. Jeg havde 15 år faktisk, 16-17 år måske, hvor det at synge forbandt jeg med den totale frihed. Jeg havde det som om, jeg kunne synge alt. Jeg siger ikke, jeg kunne synge alt, men min følelse var, at jeg kunne synge, hvad det skulle være.
2: Det var et frirum.
0: Ja.
2: Jeg sidder og tænker på, har det faktisk i virkeligheden været lidt en befrielse for dig, ikke at have haft de der konventionelle og klassiske uddannelser?
0: Det kan godt være. Jeg ved det jo ikke, for jeg har dem ikke. Jeg har lært at synge. Jeg har gået til sang i gamle dage hos Debbie Cameron, som var en fantastisk sanglærer, og hos Lise Dandanelle, som også var en vidunderlig sanglærer, som også underviste på teaterskolerne, hvor jeg ikke gik, men hvor jeg lærte at synge med den stemme, jeg engang havde.
2: Ja, for der er sådan noget, det er ikke skolet, eller sådan noget, tror jeg, det jeg prøver egentlig i virkeligheden spørge ind til.
0: Ja, altså, jeg har altid synes, at selvfølgelig er jeg skolet på en eller anden måde, fordi jeg har lært at synge, og det skal du gøre, hvis du skal gå ind Og synge hver aften.
2: Men jeg tror, jeg tænker på den der også lidt sådan mangel på ængstlighed. Altså, at der er en anden frihed forbundet, både med skuespillet og improvisationen og måske også sangen.
0: Det er rigtigt. Altså, men det at være en skole, så, altså, det handler jo, det at synge, det er som mange andre ting her i livet, det handler om smag. Hvordan vil du gerne lyde? Hvad synes du lyder fedt? Er det jeg var til audition på at skulle synge i Disney's Aladdin eller andet. Let me show you the world. Altså sådan amerikansk, hvor man synger ud gennem kindbindene. Sådan ville jeg godt have, at jeg skulle synge. Og så sagde jeg, prøv at høre, det er altså ikke noget for mig. Det der, det kan godt være, jeg kunne, men jeg vil slet ikke lyde sådan.
2: Nej, det var ikke din smag for noget.
0: Nej, slet ikke min smag. Indimellem kan man bruge det for sjov, men
2: som en karakter?
0: Som en karakter. Det er noget andet, synes jeg.
2: I 2024 udgav Peter Frödin sin selvbiografi, hvis titel ekkoede sin fars ord. Kan han lide at fiske?
0: Ja.
2: med undertitlen og andre godbider fra mit vidunderlige liv. Mm. Ja. Med sin bog mindede Peter Fordin også om, at lykken er hårdt arbejde, står der i 2024, eller står der for Berlingske 2024.
0: Okay.
2: Når Peter Fordin fortalte om sit liv, kunne det godt se umanerligt nemt og ubesværet ud. Men det at fokusere på det positive, var et valg, han havde truffet.
0: Ja.
2: For Peter Fordin troede på, at livet var fuld af kærlighed, hvis man bare indstillede blikket på det. At kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt, var Fridins kerne. For nu at vende tilbage til en overskriftssætning.
0: Ja.
2: For ham gjorde den positive tilgang til folks særenheder tingene sjovere i et arbejdsforløb, kærligere i hans privatliv og konflikter i hans liv generelt mere konstruktiv. Peter Fridin kaldte det at stille sine tanker ind på en positiv frekvens. Mm. For ham var det et valg at bevare sin nysgerrighed og åbenhed som menneske. I stedet for at tro på Gud, troede Peter Fridin på kærligheden. Ja. På at universets grundtone var kærlighed.
0: Det tror jeg, at universets grundtone er kærlighed. Det er faktisk det, jeg tror på. Men det er ikke altid, vi kan se, hvor det gode kommer fra. Hvad godt kan det her bringe? Der, når jeg kigger ud i verden, og der vil jeg gerne lade mig overraske på forskellige områder. Jeg tror, at universets grundtone er kærlighed. Selvom kurven ikke er særlig stigende omkring det, der sker i verden, af gode ting, så tror jeg på, at den er stigende. Mm. Selvfølgelig er der tilbagegang, men hvis vi kigger, hvis vi går 100 år tilbage, tænk, hvor mange gode ting, der også er sket. Hvad er det, vi kan bruge de her voldsomme ting, der sker i verden til? Tænk, hvis det kunne bruges til at forene os og samle os om det gode. Jeg ved det ikke, men overordnet, så tror jeg, selvom at det kan være meget vanskeligt at se, at det går den rigtige vej.
2: Er du spirituel?
0: Ja, det er jeg. På den måde, at... Ja, jeg tror, at vi alle sammen er alt grundlæggende er forbundet. Mm. Og det er også spiritualitet. Jeg elsker, at alt er blevet mere flydende. Og jeg elsker ungdommen for at have taget fat i det og gjort til noget, som vi taler åbent og dejligt om. Og nogen taler så udejligt om det. Men det må folk selv om. Jeg holder meget af det.
2: Praktiserer du, du ved, en spiritualitet? Eller har du nogle, du ved, ritualer? Eller er der et eller andet, en bevidsthed, som du har med dig?
0: Altså, jeg har masser af ritualer, både når jeg arbejder, men også hver dag i badet om morgenen.
2: Hvad gør du?
0: Jamen, jeg står og tager et dejligt bad og tænker, okay, ikke gennemgår dagen, fordi der er også altid noget dejligt i de uforudsete ting, men jeg tænker på de ting, jeg skal. For eksempel i morges, hvor jeg skulle herind, så ser jeg på det, og på en eller anden måde, jeg ved ikke om det... Lad lyset skinne igennem det, og jeg prøver at tænke lys og kærlighed ind i dagen, mens jeg står i badet. Og det er sådan en dejlig ro at gå ud i verden med.
2: Det vil også, du ved, det kunne man vel kalde en meditation.
0: Det er en form for meditation. Det er det, helt klart.
2: De to sidste sætninger, Peter.
0: Okay, så tykker jeg sgu lige af munden.
2: Peter Fordin efterlader sin ægtemand, Jon Jørgensen. Ærede være hans minde.
0: Ej, hvor fint.
2: Peter Fordin, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det ved jeg ikke. Hvad skal der stå på min gravsten? Jeg synes, der skal stå meget lidt på min gravsten. Der skal ikke stå, Peter Fordin er her ikke mere, fordi hvem ved, om jeg er? Der skal heller ikke stå hvil i fred, fordi hvil, whatever. Der skal stå meget lidt, synes jeg. Der skal stå Peter Fordin med meget store bogstaver. Og så når folk ser det, hvis de slender en tur på en kirkegård, og der står en sten, og der står Peter Fordin, fra 1964 til whatever, så må folk tænke lige, hvad de vil. Og jeg krydser fingre for, at det er noget godt.
2: Men du tør godt lade læret være så åbent.
0: Det tør jeg godt. Det synes jeg faktisk, det skal være.
2: Peter Fordin, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte, og I tænkte på mig. Det har været en kæmpe oplevelse. Virkelig. Tak. Skål.
2: Skål.
3: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
4: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
3: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
5: Om lidt kan du høre eller genhøre orientering fra tidligere i dag. Nu skal vi først omkring nyhedsstudiet, for klokken er 22.
6: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
7: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
6: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
8: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
6: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets Borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver Borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militær anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.

0: God eftermiddag. Du har tændt for P1-orientering på den her fredag den 17. juli, og vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi naturligvis kommer til at holde øje med situationen i Aalborg. Og som man kunne høre i radiovisen, så har der altså været et skyderi. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at politiet fik en anmeldelse om en brand på det, der hedder Virkeløs 12, et industrikvarter i Nørresundby. Da de kom frem, blev der afgivet skud mod betjentene. Politiet besvarede ilden. Ifølge politiets oplysninger lige nu, så er tre personer ramt af skud, herunder en betjent, den formodede gerningsmand og en tredje person. Politiet har ikke givet mange informationer om deres tilstand, men beskriver den som alvorlig. Og den her skudepisode, den er afsluttet nu, men de vil stadig være til stede. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der blev åbnet ild mod politiet, hvad et eventuelt motiv vil være, hvem den formodede gerningsmand er, og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Jeg står her med diverse liveblogs åbne, og jeg har også kollegaer på stedet. Vi kommer til at holde øje med situationen, og selvfølgelig skal vi til Aalborg for at blive klogere på, hvad det var, der skete her til eftermiddag. Det er noget af det, der er på programmet her i orientering. Vi skal også tale om, at det er ulovligt at aldersdiskriminere i Danmark. Alligevel så oplever flere seniorer over 50 år, at de bliver diskrimineret ude på arbejdsmarkedet på grund af deres alder. Den stigende diskrimination får nu beskæftigelsesminister Ane Halsbo til sådan at indkalde arbejdsmarkedets parter, simpelthen fordi hun vil have hjælp til at løse det her problem. Men hvordan bekæmper man den her aldersdiskrimination? Det spørger vi Ældresagen om. Dansk Arbejdsgiverforening, hvad er deres ansvar egentlig her? Og så spørger jeg ministeren, hvad hun selv vil gøre for at komme problemet til livs. Et problem, som er vokset, mens hun har været beskæftigelsesminister. Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn, det er Thomas Jørgensen. Velkommen til. Vi starter ved en svingdør i dansk politik. EU-kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport, der ser på, om EU-landene lever op til retsstatsprincipperne. Og mens Danmark klarer sig rigtig godt på mange parametre, så halter vi bagud på den berygtede svingdør. Det gælder særligt, når ministre skifter deres politiske job ud til et job i lobbyverdenen, sådan lyder det fra EU. Du kan sige god eftermiddag til dig, Anne Skorkær Binderbrands.
1: God eftermiddag.
0: Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, medlem af forskningsledelsen for magtudredningen. Reglerne om de her svingdøre mellem stillinger i det offentlige og så den private sektor er jo fortsat et centralt fokusområde. Det skriver EU i den her rapport. Hvorfor vil EU gerne have, at der bliver sat en stopper for det her?
1: Altså, EU kommer faktisk med sådan en rapport en gang om året, og der kommer typisk den samme kritik, at Danmark ikke har nogen regler om svingdørstrafikken, og faktisk ikke nogen regler om lobbyisme. Og når man har fokus på det, så er det jo et spørgsmål om, man kan sikre integritet i det politiske system. Være sikker på, at der ikke er nogen interessekonflikter mellem det, man laver som minister, og så de jobs, man har bagefter. Men også et spørgsmål om, hvordan befolkningen ser på det politiske system, og være sikker på, at vi stadigvæk føler tillid til, at vi har de politikere, vi gerne vil have, og at vi har nogle ordentlige rammer for lobbyismen.
0: Ja, og altså for at nævne nogen, ikke? Brian Mikkelsen, som går fra erhvervsminister til administrerende direktør i Dansk Erhverv, eller tidligere justitsminister Nick Hækkerup, som forlader sin post som justitsminister og bliver direktør i Bryggeriforeningen. Altså, sådan nogle slags skifte, hvad er det så, man kan kritisere, eller hvad er det, man kan være bekymret for, at det kan føre med sig?
1: Man kan være bekymret for, at det giver nogle særlige fordele til dem, der har held til at hyre en, der lige præcis har været erhvervsminister, og så jo faktisk fra den ene dag til den anden tid og på den anden side af bordet og hjælper med lobbykampagner. Og de her skift er præcis sådan nogle, som i en del andre lande faktisk ikke vil være lovlige. Mange steder har man, der er ikke sådan nogle regler, om man ikke må få et job. Det ville jo også være tosset, hvis man ikke måtte få et job, når man kigger af. Men man har nogle nævn, der kigger på, er det lige lovligt tæt? Altså er der for tæt en sammenhæng mellem det job, man har, den post, man har som minister, og så det, man laver næste dag? Og det vil jeg gætte på, men i de her tilfælde faktisk ikke vil have fået lov til mange andre steder end Danmark.
0: Nej, okay. Vi kan jo godt lide at bryste os med demokrati og retsstatsprincipper, når vi er ude i verden, også bare herhjemme selvfølgelig. Men hvad er forklaringen på, at mange af de lande, vi sammenligner os med, har regler for det her, men det har vi ikke?
1: Jeg tror, det handler om, at det er et relativt nyt fænomen i Danmark. Altså, det er noget, der virkelig, virkelig har været stigning, den her svingdør. Og så halter man måske lidt bagefter med at få diskuteret det. Jeg tror også, at vores politikere måske ikke helt har blik for, hvor meget det betyder for borgerne. Det er faktisk noget, der bekymrer mange mennesker, det her. Om vi faktisk kan stole på vores politikere, når de går ud og får de her jobs bagefter.
0: Og du siger, i nogle lande vil der være et nævn, der sidder forholdt sig til det job, du kommer fra, og så det job, du skal til at have dig. Hvad er det for, kan man sige, en form for regulering, som vil gøre dem, der sidder og holder øje i EU, tilfredse?
1: Jeg tror, det er den type regulering, ikke? Altså, at man forholder sig til det her først og fremmest, tager den her diskussion om lobbyisme og svingdør og sådan mere generelt, og så laver en regulering, hvor man netop har et nævn, der vurderer, hvad er det for nogle type svingdørsbevægelser, vi ikke synes skal være i orden, og så selvfølgelig en masse andre jobs, som især andre sagtens kan have uden interessekonflikt. Og så er det også noget med åbenhed i lobbyisme. Det er den anden del af kritikken. Altså, at man har meget lidt åbenhed i Danmark om, hvem er det overhovedet, der laver lobbyisme? Hvad er det for nogle kontakter, de har til politikerne? Der er meget af det her, der simpelthen foregår bag lukkede døre, og uden det er ret nemt at få indsigt i.
0: Du siger, når vi ikke har nogen lovgivning i Danmark, så handler det måske om, at udviklingen er gået hurtigt. Den her slags jobskift er blevet mere og mere populær. Hvad er stemningen inde på Christiansborg? Er der et ønske, fornemmer du, når du holder øje med det område, at man fra politisk side anerkender, at det er noget, vi skal have gjort noget ved?
1: Altså, man kan se på, hvad der er sket de andre gange, EU er kommet med den her rapport. Og der har den jo groft sagt fået lov at samle støv. Det er ikke noget, der har sat sådan en større debat i gang. Jeg tror, politikerne har meget fokus på, at lobbyisme jo også er en god ting, og det er jo fint, at der er en masse interesser, og det er fint, at interesserne er velrepræsenteret. Og så, som jeg sagde før, måske lidt undervurdere, hvor meget det her har været stigning, hvor svært det er blevet at gennemskue, og hvor meget det egentlig bekymrer befolkningen. Der er jo nogen, der diskuterer det her. Der er også partier, der godt kunne tænke sig noget svingdørsregulering. Men det er som om debatten aldrig sådan rigtig kommer i gang i Danmark.
0: Lad os se, om det gør det i den her omgang. Anne, tak for at være med i orientering.
1: Velbekomme.
0: Anne Skjorkær Binder-Kranz, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af forskningsledelsen for det, der hedder magtudredningen. Og så sætter jeg bare lige sådan en her på. Ja, nu tilbage til det skyderi, som har fundet sted her til eftermiddag i Aalborg. 3 personer er ramt af skud i Nørre Sundby. Samtidig er der også meldt om brand i samme industriområde, det oplyser Nordjyllands politi. Det er en politibetjent, en formodet gerningsmand og en tredje person, som er blevet ramt af de her skud. Og jeg har min kollega til stede på området, DR's reporter Rasmus Emil Bertelsen. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du står ved Virkelyst, som vejen hedder, i Nørre Sundby. Prøv lige at beskrive situationen omkring dig.
2: Jamen, der er noget mere ro på nu, end der var for, lad os bare sige, en time siden. Der er stadigvæk ambulancer, har stadigvæk politi, har stadigvæk brandbiler. En af de virksomheder, som ligger ved siden af længere nede i Virkelyst, der har personalet været gænget væk i en del tid. Men de er så kommet tilbage for måske en halv times tid siden, hvor de er, ja, udefra. Så ser det ud som om, at de er ved at blive briefet om, hvad det er, der foregår ved siden af deres arbejdsplads.
0: Jeg kan faktisk se her, jeg står med livebloggen, Rasmus, foran mig, vores kollegas liveblog på DR.dk, som kan melde her for 4 minutter siden, at den her skudepisode har kostet en civil borger livet i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby. Det er Nordjyllands politi, der oplyser det i en pressemeddelelse. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og er på sygehuset, og den sårede politibetjent er meldt i stabil tilstand. Så det har altså kostet en person livet. Hvad er meldingerne fra politiet der, hvor du er? Hvornår får vi mere at vide?
2: Alle betjente, jeg har talt med, siger ingen kommentar. Alle siger ingen kommentar. De siger, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke udtale mig om. Da jeg ankom, da klokken var cirka 3:20, der var der en enkelt betjent, der fortalte mig, at der er kaos. Det kan jeg så fortælle, der ikke er længere. Fordi klokken var lidt over 15, da det var, at den her skudepisode, den blev kaldt afsluttet.
0: Mm. Vi har her på orientering været i kontakt med de omkringliggende virksomheder i industriområdet. De så sort røg fra Virkelyst, som vejen hedder nummer 12, og så fortæller de, at de hørte skud, og efterfølgende så er de blevet bedt af politiet om at forlade området. Hvordan ser den brand ud lige nu?
2: Jamen brand, der er ikke røgsøjle, som der har været tidligere. Den ser det kan være lidt svært at se, fordi det også begynder at blive overskyet her i Nordjylland, og der er så småt byer på vej ind over landsdelen, også her i Nørresundby nord for Aalborg, men der er ikke nogen røg, jeg kan se lige nu.
0: Mm. Er du lykkedes med at tale med nogle af dem i området?
2: Jeg har talt med nogle af dem, som er på virksomheden inde ved siden af. Jeg spurgte om nogle meget simple ting, som arbejder herinde. Er det her noget, som I ved noget om? Har I talt med politiet? Og der var der en mand med, han havde ikke tårer i øjnene, men det så ud som om, at det var ved at være tæt på, der sagde, at det her, det vil han faktisk ikke snakke om. En anden person, der var en paramediciner, der kom over til mig og gav mig en hund i snor, som jeg faktisk står med lige nu. På navneskiltet ser det ud til, at hunden hedder Pedersen. Men det er så en mand, som jeg ikke ved hvorfor, men han er inde i en ambulance her på Virkeløst og blive tjekket.
0: Okay, så du passer simpelthen hunden?
2: Jeg passer hunden Pedersen, som af naturlige årsager ryster. Savner måske sin ejermand, men det har måske også været nogle voldsomme timer her i området i Nørresundby.
0: Mm. Og bare for at få det helt på plads, altså vi kender ikke noget til et muligt motiv i den her sag endnu.
2: Nej, jeg har intet fået at vide om hverken gerningsmanden eller hvad der kunne være formodet baggrund for episoden, der er sket her.
0: Rasmus, tak for at være med. Vi vender tilbage til dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Og pas godt på Pedersen.
2: Det kan du tro. Jeg skulle hilse.
0: Tak. Rasmus Emil Bertelsen, altså min kollega fra DR Nordjylland. Og selvom skudepisoden nu er afsluttet, så er politiet altså stadig til stede, kan vi høre, i området. De beder os om arbejdsro. De opfordrer alle borgere til at søge væk fra området. Og så er det altså, at det for 7 minutter siden er kommet frem fra Nordjyllands politi, at den civile borger, som var en del af det her skyderi, har mistet livet i forbindelse med det her skyderi. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret på sygehuset. Den sårede betjent er meldt i stabil tilstand. Og jeg holder selvfølgelig øje med liveblogs og hvad min kollega fortæller mig. Og lige så snart vi ved mere, så skal jeg nok viderebringe det her i radioen. Donald Trumps sociale medie Truth Social lancerer en ny forretningsstrategi. De vil sælge eksklusiv adgang til blandt andet Trumps opslag på mediet, så man kan få det, før alle andre kan læse med. Og det vil sige, at du skal være betalende abonnent for at få adgang til hans opslag. Michael Olaj Milhøj, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er chefstrateg i formueforvalteren Sterne Capital Partners. Du har dyb indsigt i, hvordan markedet og politik spiller sammen. Det er ikke nyt, at man kan købe sig til information. Er der nogen, der rynker på næsen over den her udmelding fra præsidenten?
3: Ja, det er der. Trods alt, som du selv siger, så er det ikke noget nyt, at man kan købe adgang til at få noget data hurtigere end alle andre. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Det, der jo er meget specielt og ekstraordinært ved den her situation, det er jo, at de eneste opslag på det her sociale medie, Truth Social, der er interessante, det er jo dem, der kommer fra præsidenten selv. Og som vi jo ved, så har den amerikanske præsident, uanset hvem det nu end er, nu er det jo så Donald Trump, jo enorm magt over geopolitikken og dermed også for markedsudviklingen. Så det er jo ganske ekstraordinært, at man har lavet sådan en abonnementsordning, og som jo også rejser en række etiske og moralske spørgsmål, fordi vi jo har at gøre med, Trump han laver jo selv de her opslag, og det er jo altså Trump-familien, der også er medejer af True Social, og dermed kommer til at tjene penge på dem, der vil købe abonnement til den her service.
0: Jamen prøv at give et eksempel altså på, hvordan Trump og hans familie kan tjene penge på det her.
3: Jamen det, der er helt ja, man kan sige, hvis man skal starte fra starten, jamen så kan det jo være, at Donald Trump laver et opslag, der hedder, jamen vi trækker hele den amerikanske flåde tilbage fra Mellemøsten, vi har indgået en aftale med iranerne, nu kommer olien til at flyde frit igennem Hormuzstrædet igen, og det vil jo være en situation, hvor at aktier stiger, og olieprisen falder, og det vil de investorer, som er meget kortsigtede, som vil være dem, som man må formode vil købe adgang til den her abonnementsservice, jamen de går så tjene penge i markedet på at købe aktier og sælge olie. Det, der jo er ekstraordinært ved det her, det er jo for så vidt ikke det med at købe adgang til det her, det er, jamen Trump-familien tjener jo penge på, jo mere interessant og afgørende de her opslag er, jamen jo flere vil være interesseret i at købe adgang til den her abonnementstjeneste, og jo flere penge vil de tjene. Det vil sige, at præsidenten får jo i virkeligheden et incitament til at skabe større udsving i markedet ved at lave opslag frem og tilbage for at gøre den her abonnementsservice attraktivt. Og så er det jo, at man kan stille det her moralske og etiske spørgsmål. Jamen, fører præsidenten så politik på baggrund af, hvad han mener er det rigtige for USA og for verden eller den frie verden, eller gør han det for at skabe noget volatilitet i markedet, således at Trump-familien kan tjene penge på den her abonnementsservice?
0: Og Trump-familien kan tjene penge, men det kan, hvis jeg fik lyst til at være sådan en daytrader, der holdt øje med markedet hver eneste dag, så kunne jeg vel også få en fordel ved at være abonnent og så få information og viden en lille smule før?
3: Det kan man selvfølgelig, og det ser man jo i alle mulige andre sammenhænge, at der er nogle kortsigtede investorer, som køber adgang til noget eksklusiv data. For eksempel så, hvis man er dansk privatinvestor, og man tjekker de aktiekurser, der er inde på sin den investeringsplatform, man nu engang benytter, jamen så den kurs, man ser, den vil typisk være forsinket med 10-20 minutter. Hvorimod, at der er nogen, der sådan helt eksklusivt køber adgang til kurserne, som er i realtid. Og der kan man jo altså ligge og have en fordel i, at man kan se, hvordan markedet rykker sig. Så den del er der for så vidt ikke noget odiøst i. Og når der ikke er tale om eksklusiv adgang i den forstand, at det er information, som kun de får, og ikke hele offentligheden får, for det er jo stadig opslag, der kommer ud til hele offentligheden, jamen så er der, nu er jeg ikke jurist, men for så vidt ikke noget lovgivningsmæssigt problematisk ved det her. Og så vender vi jo igen blikket, eller retter vi igen blikket mod Donald Trump, og Trump-familien lige pludselig kan tjene styrtende med penge på en abonnementsservice, som afhænger af, at han egentlig skaber udsving på finansmarkedet.
0: CNN kunne i går fortælle, at Donald Trump 20 gange har rost virksomheder på True Social, som han lige inden havde investeret i. Hans aktiebeholdning, kan man sige, den administrerer ikke af ham selv, men af en tredje part, og derfor så kan man ikke sådan helt vide, om Donald Trump bevidst har gjort det, når han har lavet sine store opkøb af aktierne, da han roste virksomhederne. Men den her abonnens- eller abonnementsstrategi, kan man kalde det sådan en form for nybrud i amerikansk politik?
3: Ja, det kan man godt, fordi det er ganske ekstraordinært, og jo ikke noget, vi har set før. Så på den måde er det jo et nyt tiltag. Men man må så også sige, at problemerne med, at amerikanske toppolitikere, de investerer på baggrund af noget viden, de selv har, og dermed tjener styrtende med penge, det er jo et problem, vi faktisk har kendt til i årevis. Det er ret klart, også for forskning, jamen, når politikere går fra at være sådan, skal vi sige, på et almindeligt niveau og stiger i graderne og bliver toppolitikere, og dermed får adgang til en masse vigtig information, jamen så lige pludselig, nærmest ud af det blå, så bliver de rigtig, rigtig gode investorer. Så der er jo noget med hele kulturen blandt politikerne, hvor man jo, om ikke andet set med danske eller europæiske briller, jo nok gerne så, at man havde politikere, som jo egentlig førte politik på baggrund af deres ideologiske ophav, det kan man så være enig eller uenig i, men som ikke gør det på baggrund af, om de har en økonomisk vinding ud af det eller ej. Og det problem, det har egentlig været der i årevis, og man kan så sige, at det er blevet ekstra slemt med Donald Trump som præsident.
0: Michael, tak for det.
3: Selv tak.
0: God fredag.
3: I lige måde.
0: Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Og det her produkt, hvis man skulle være interesseret, det bliver tilgængeligt for institutionelle kunder, som det hedder, fra 1. august 2026. Freja Vennervald Sørensen og Anne-Sophie Ørkild Køjmand var taget på dannelsesrejse i Asien, men i november 2024 der sluttede rejsen brat for de to unge kvinder. De omkom af en formodet metanolforgiftning i fest- og turistbyen Wang Vieng i Laos. Og i dag, knap 2 år efter, der har de laotiske myndigheder i dag afholdt et pressemøde om netop de to unge kvinder. På pressemødet kom det frem, at der er rejst tiltag mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og op til 4 års fængsel og bøde for salg af sundhedsskadelige fødevarer samt ulovlig virksomhedsdrift. Og ifølge deres oplysninger, så har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden er heller ikke stærk nok til at tiltale for manddrab. Anne-Marie Ørkild, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er mor til Anne-Sophie Ørkild, som altså omkom af en formodet metanolforgiftning. Du vil gerne have overværet pressemødet i dag selvfølgelig, men det kunne du ikke.
4: Nej, det kunne vi godt have tænkt os, men i tirsdags, efter næsten 2 år eller 1 år og 8 måneder, der bliver Udenrigsministeriet inviteret til pressemødet, og vi bliver selvfølgelig informeret med det samme. Man har jo ingen mulighed for at få visa eller komme til lægers og overvære den pressemøde, som vi jo så heller ikke vidste, hvad drejede sig om forud for det.
0: Og det tænker jeg, det vil jeg være vred over.
4: Ja, altså nu kan jeg jo ikke sige, at det kommer helt bag på os, fordi igennem hele forløbet har vi jo absolut ikke hørt noget fra de laotiske myndigheder. Så vi blev egentlig overrasket over, at der nu på det her tidspunkt kom et pressemøde, fordi der ikke har været nogen form for kontakt, altså på nogen måde forud for det.
0: Mm. Din reaktion på pressemødet, altså at det kom frem, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer med en strafferamme på mellem 3 måneder og 4 års fængsel. Er du tilfreds?
4: Nej, det kan man ikke sige. Man kan så spørge, hvad havde vi forventet i dag? Jamen, vi havde jo forventet, at der var noget retfærdighed i den udmelding, der kom. Og man kan sige, at vi er jo skuffet over, at den udmelding, der er kommet, der ikke står mål med den alvorlighed, som vi har været udsat for, at vi har mistet vores datter af en formodet metanolforgiftning. At man så straffer et destilleri for at lave skadelige varer og ulovlig virksomhed med en meget lille strafferamme, synes jeg slet ikke står mål med det udfald af sagen.
0: Mm. Og den måde, som myndighederne i Laos har håndteret den her sag på, den ved jeg, den er du selvfølgelig også dybt kritisk overfor.
4: Ja, altså vi har jo overhovedet ikke haft nogen gennemsigtighed til de undersøgelser, de har lavet. Vi ved ikke, hvad for nogle beviser, der er indsamlet. Vi har selv haft kontakt med de øjenvidner, som vi blev gjort bekendt med, som kontaktede os, da alt det her det skete, og vi ved, at myndighederne har ikke rakt ud til dem for at høre, hvad der sker. Vi må ikke ellers se nogen former for officielle dokumenter. Er der afhørt vidner? Vi ved ingenting om andet end den pressemeddelelse, vi har set eller fået i dag fra pressemødet. Vi har rejst en ret stor kritik af myndighederne. Det udspillede sig også altså ret hurtigt efter, det var sket, af at vi ikke er blevet underrettet korrekt. Mm. At vores datter har været død i 3 dage, før vi egentlig, kun fordi at jeg havde et familiemedlem i Laos selv, finde ud af, at der er sket en frygtelig ulykke. Havde vi nogensinde fået besked, hvornår vi fået besked, så vores tillid eller tiltro til det laotiske myndigheder, den har været meget, meget lille fra start af.
0: Mm. Og ifølge DR's oplysninger har myndighederne i Laos ikke kunne bevise, at kvinderne døde af metanolforgiftning, og bevisbyrden heller ikke er stærk nok til at tiltale for manddrab.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig der, hvor vi havde håbet, at et eller andet sted, at der er jo en, der har taget en beslutning, og den person eller de personer skal jo stå til ansvar for den handling. Og at man ikke har kunne løfte bevisbyrden, det er jo... det er svært at acceptere for os, fordi det er rigtigt, at vi bliver spurgt, om der vil foretages en obduktion af vores piger. Vi står helt alene i et frygteligt chok, har selv fundet ud af, hvad der sker. Der er ingen myndigheder, der hjælper os på det tidspunkt, og vi får egentlig vide, at de laotiske myndigheder ikke selv kan udføre det, og vælger derfor at sige, jamen så vil vi gerne bare have vores datter hjem. Der er jo foretaget en hospitalsjournal af Anne-Sophie, hvor der står, at der er hun har indtaget en toksisk substans. Mm. Vi ved jo også, at de australske piger, de er blevet overført til et hospital i Vietnam, og foreligger der hospitalsrapporter, som siger, at de er blevet behandlet for metanolforgiftning. Vi ved også, at den engelske pige, hun har undergået en obduktion, og der er fundet metanol i hende. Vi ved også, at Callum, der er blevet blind desværre, han har også fået en behandling for metanolforgiftning. Så at man ikke har kunne rejse en bevisbyrde, det lyder jo ikke korrekt fra vores side. Det kan også være, fordi vi ikke har gennemsigtighed til, hvad det er, de har gjort for at finde ud af, hvad der har foregået i øjeblikket.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har også udtalt sig om konklusionen på pressemødet. Han udtaler blandt andet, jeg forstår godt, at det kan være kompliceret at løfte den præcise bevisbyrde, der skal til for at rejse de mest alvorlige tiltaler i en sag som den her. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forsone sig med en så mild tiltale, udtaler han i et skriftligt svar. Synes du, Anne-Marie, at Udenrigsministeriet har gjort nok for jer forældre i den her sag?
4: Altså, vi har jo tidligere forløbet rakt ud, fordi vi stod helt alene. Altså i lang tid stod vi helt alene, uden at vide, hvad man kan gøre. Hvad er vores rettigheder? Også at en dansk statsborger har altså rettigheder, selvom man er afgået ved døden i udlandet. Det var der ikke nogen, der ligesom kunne hjælpe os med eller rådgive os. Vi så ikke nogen myndigheder ud over den politibetjent, der stod på vores dør den 16. november 2024. Vi retter så selv henvendelse til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Statsministeren, og får egentlig etableret en rigtig god kontakt, og det kan jeg sige i dag, fordi i løbet af de sidste 6 måneder, synes jeg virkelig, der har været etableret et godt samarbejde. Mm. Men det har været på vores egen opsøgning. Og egentlig er vi jo ikke svære at gøre tilfredse. Vi vil egentlig bare gerne vide, hvis der skete noget, hvad der skete. For vi havde på fornemmelse, at der ikke foregik noget. Det har der selvfølgelig gjort. Der har jo været diplomatisk pres igennem ambassadøren, igennem de besøg, som udenrigsministeren han har i udlandet, hvor der er laotiske myndigheder til stede, har det lagt pres på, spurgt ind til sagen, sagt, at det er uacceptabelt, det der foregår. Og den slags information vil vi jo egentlig bare gerne vide, at der foregår noget, for det kan vi ikke selv gøre som enkeltindivider. Vi skal have myndighedernes hjælp indover her. Så i løbet af de sidste 6 måneder, og særligt her den sidste periode, har vi mødtes med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Borgerservice hyppigt. Vi er velinformeret omkring sagen, og vi er blevet kontaktet med det samme, de vidste her om pressemødet. Så det har vi egentlig været rigtig tilfredse med, og vi er også egentlig blevet enige om en agenda, at der er 3 spor, man forfølger, fordi der er ingen af os, der ønsker, at det her skal køre i evighed, men vi ønsker selvfølgelig også, at selvom pressemødet nu har været der, og der har været en udmelding om, hvad der kan gå i en retssag, og hvad der ikke kan, så bliver vi ved med at lægge pres på. Altså, sagen omkring manddrab er jo ikke lukket som sådan. Den er åben, hvis der kommer nye beviser et sted. Der håber jeg jo, at det gør der. Jeg ved godt, det måske ikke er realistisk, men det håber jeg da. Og det bliver igennem de diplomatiske kanaler, at det skal komme, fordi vi kan ikke så meget mere selv som privatpersoner.
0: Nej, så du har ikke mistet troen på, at de ansvarlige kan stilles til ansvar her?
4: Jeg har ikke mistet håbet, vil jeg sige. Håbet. Men troen på, at de laotiske myndigheder, de finder beviser og accepterer de beviser, der skulle være, det tror jeg, der er meget lille.
0: Anna-Marie, tak for at være med her til eftermiddag.
4: Det var så lidt.
0: Ja, og god fredag.
4: Tak skal du have i lige måde.
0: Anna-Marie Ørkild, altså mor til Anne-Sophie Ørkild, som omkom af en formodet metanolforgiftning. Kan du høre mig, Billy?
5: Ja, jeg kan høre dig godt.
6: Og you're talking.
5: Jeg hører dig fint.
0: Hører det godt. Billy Cross, du er lige fyldt 80 år. Tillykke.
5: Tak skal du have.
0: Hvordan føles det?
5: Dejligt. Lidt surrealistisk, men dejligt.
0: Der er mange, der kender dig, Billy. Du er musiker, guitarist. Du har spillet sammen med et hav af store navne, måske mest omtalt herhjemme, din tid som guitarist for Bob Dylan. Du var med til at skrive og producere C.V. Jørgensens Costa del Sol, og da jeg ringede til dig og ville tale med dig tidligere i dag, så sagde du, skal vi snakke om alt det igen? Det har jeg snakket om 1000 gange, alt det i dit liv.
5: Ja, 1500.
0: 1500, meget mere. Er det sådan, når man bliver ældre, så har man snakket om sit liv så meget?
5: Jeg er ligeglad med at snakke om min fortid. Jeg er mere interesseret i min nutid.
0: Jeg bad dig om at vælge 2 sange. En, der pegede bagud, fordi vi ikke skulle dvæle alt for meget ved det. Du har jo spillet med Bob Dylan blandt andet. Og så også en sang, der peger ind i, kan man sige, nutiden, i fremtiden. Noget af det, som du bruger din tid på i dag. Du valgte sangen Journey Through Dark Heat fra Bob Dylans album Street Legal fra 1978. Hvorfor valgte du det nummer?
5: Det er lidt svært at sige, Thomas, at den taler bare til mig, at det kan ikke rigtig forklare, at beskrive eller hvad skal man sige, at lave en stor analyse af hvorfor, at det er noget med teksten, det rammer mig.
0: Lad os høre. Vi hopper 5 minutter ind i sangen, fordi så sker der noget.

0: Ja, Billy, det er dig, der spiller her.
1: Det er mig.
0: Hvad vækker det i dig, når du hører det her?
1: Jo, men det var en dejlig tid, og jeg var glad for at spille nogen. For det var nok den længeste guitar-solo på en Bob Dylan-plade. Så det var en dejlig ting, at kunne have været med til at skabe. Og det er, jamen, det var nogle gode tider, og dejlige mennesker at spille sammen med, og bare var super sød og rar at være sammen med og arbejde for.
0: Gør det dig stolt at høre?
1: Undskyld?
0: Gør det dig stolt at høre guitar-soloen her?
1: Jeg er stolt. Den eneste, jeg er rigtig stolt af mit liv, det er min søn.
0: Det er også en god ting at være stolt over. Du er jo kendt for dit guitarspil, Billy, og det her, det er en guitarsolo. Hvad var det, Bob Dylan og så mange andre kunne se i dit guitarspil? Hvad var det, du kunne, hvis du selv skal sætte nogle ord på det?
1: Nu spørger du om noget helt mærkeligt. Jeg kan kun referere til, hvad folk siger til mig.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, fordi jeg spiller lortet. Det er mig, der gør det. Altså, jeg er ude, ja, hvad skal man sige, pædagogisk række. Folk siger, at jeg rammer et eller andet emotionelt med den måde, jeg håndterer min guitar på. At jeg kommunikerer et eller andet, som har mening og betydning og varme for folk. Det har jeg hørt af forskellige mennesker. Det er det, der bliver sagt til mig.
0: Og er det også derfor, du samler gitaren op og spiller på den for at nå mennesker på en helt særlig måde?
1: Det, som sagt, det er meget, meget besværligt at svare på sådan noget, fordi det er ikke mig, der hører mig. Så kan jeg høre, at jeg spiller, men måske på en anden måde. Jeg spiller med mit hjerte og min sjæl og den kærlighed, jeg har til musik og livet, og ikke mindst de mennesker, jeg spiller sammen med. Og også de mennesker, jeg spiller for. Og det er en whole lot of love, som man siger.
0: Lad os høre det nummer, der peger fremad.

0: Jeg spurgte dig jo i telefonen, Billy, at hvis vi skulle lave et interview, hvor du ikke skulle kede dig, hvad skulle vi så tale om? Der nævnte du det her nummer med Dissing Las og så dig selv, Cross. I wrote this song for you.
1: Ja, det synes jeg selv.
0: Mm. Og det er vel, altså, du er 80 år, men du siger, det handler om nutiden, det handler om at være, hvor man er. Og det her musik, du laver med Dissing Las og Cross, altså, hvad er det, det kan?
1: Jeg synes, at det er nogle utrolig følsomme og dejlige musikere, de tre drenge. Og at jeg har skrevet en lille sang, som i backspejl, jeg vil sige, at jeg ikke hører til den lille nummer, jeg har skrevet for mit publikum igennem årene. Jeg er kendt for lidt mere rocket og så hårdt slående stilistisk attitude. Og en anden tid af mig er den her, tør jeg sige, lidt mere følsom tid. Og drengene var fantastisk gode til at udtrykke det. Så på den måde, at den samarbejde har betydning. Jeg mener, udover at jeg elsker de tre drenge over alt i verden, og har det utrolig godt sammen med dem, at den måde, det har behandlet min musik på, har været en gave.
0: Hvad synes du om det her interview? Hvad synes du om det interview? Var det kedeligt? Kedede du dig?
1: Nej, det var kedeligt. Som jeg måske har kunnet regne med, jeg så vil man tale om mig selv.
0: Nej. Det gør man jo lidt, når man bliver 80, ikke? Så vil folk gerne tale om en.
1: Jo, man bliver bedt om, hvis man er kendt, og jeg er kendt, og jeg bliver bedt om at give min forhold til at være 80 eller blive 80. Og som jeg siger, det er lidt surrealistisk, men i dag er min anden eller tredje dag som 80-årig, og jeg kan ikke sige, at bortset for torden heroppe i Liseleje, det er ikke særlig anderledes end de to dage, det kom før. Jeg er bare glad for at være her, og taknemmelig for alt, jeg har, og glad for at være i Danmark, og har alt, jeg har her i landet med min familie og venner, og alt jeg har fået, det er fantastisk. Helt fantastisk.
0: Det er et privilegie at få lov til at blive gammel.
1: Jamen, jeg synes ikke, jeg er gammel endnu. Gammel, det for mig, det betyder noget andet.
0: Mm. At blive ældre. Lad mig sige det sådan.
1: Jo, men jeg begik en fejl for den dag. Jeg spillede til en 80-års fødselsdag, tror du eller ej. Og bare solo. Og jeg brugte ord oldning. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi at, som fremarbejder, at jeg havde misforstået betydning. Jeg tror at bare, at det mente, at mænd var gammel og har set meget. Men det betød, ifølge de mennesker, jeg spillede for, og som han tog mig op på det, han sagde, at det betyder, at man er lidt gammel og sådan uduelig gammel. Og jeg vil sige, at gammel er ikke et ord, jeg bruger i mit liv, på nære, at jeg snakker min gamle guitar. Voksen måske er et ord, jeg bruger, men til gengæld har jeg også svært med at definere, hvad voksen er. Den skifter fra tid til tid.
0: Så lad os bare sige, at du er blevet 80, og tillykke med det, Billy, og tak for at være med, og god sommer.
1: Tak, i lige måde. Det er en dejlig sommer indtil nu.
0: Det er nemlig en dejlig sommer. Billy Cross, altså lige fyldt 80 år, musiker, guitarist og altså spillet med nogle af de allerstørste. Og vi bliver måske lidt ved samme tema, eller vi skal snakke om i hvert fald, at der står flere år på kalenderen. Aldersdiskrimination, det er ulovligt. Alligevel så oplever flere ældre i Danmark, at de bliver udsat for diskrimination på grund af deres alder. Det viser nye tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt i den her uge. Hele 44% af de ledige seniorer, der er 50 år eller ældre, ja, de fortæller i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever diskrimination på grund af deres alder. Og det er en klar stigning i forhold til 2018, hvor tallet det altså hed 27%, der oplevede en aldersdiskrimination. Bjarne Hastrup, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Ældresagen. Du er med os fra Italien her i sommertiden. Du repræsenterer jo ikke færre end 1,1 millioner danske borgere. Hvad er din reaktion altså på, at flere oplever at blive udsat for aldersdiskrimination?
2: Det er dybt bekymrende, at så mange seniorer stadig oplever aldersdiskrimination, selvom vi har talt om det i mange år. Fordi vi taler om mennesker, der gerne vil bidrage på arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der har en nyttig erfaring, kompetencer, stor faglighed, god til at samarbejde. Og hvis der er kriser, så er de meget gode til at sige til de yngre, at vi har været der før, vi kan løse det på den her måde. Og så er de også gode til strategier. Jeg kan sige det sådan, at unge, de kan løbe rundt om hjørnerne, men seniorerne, de kan se om hjørnerne.
0: Okay.
2: Og derfor er det et godt match mellem de to grupper.
0: Men hvis det er virkeligheden, at de ældre seniorer på arbejdsmarkedet kan det, hvad er så dit bud på, at flere føler sig diskrimineret? Og det gælder jo faktisk også folk på arbejdsmarkedet. Her er det 9% af de over 50-årige, som mener, at de bliver udsat for aldersdiskrimination. Så det er både inden for og uden for arbejdsmarkedet, at de føler sig diskrimineret. Hvad er din forklaring?
2: Jamen altså udenfor, der er det jo sørgeligt, at alder bliver et problem, inden de overhovedet har mulighed for at vise, hvad de dur til. Altså, vi kan se nogle af forklaringerne gennem de mange undersøgelser, vi har lavet, også i samarbejde med andre. For det første er en af forklaringerne, at yngre ledere, de kan godt være tilbageholdende med henblik på at ansætte ældre arbejdskraft. Og det er jo egentlig lidt grotesk i lyset af, at vi har det paradoks, at vi mangler arbejdskraft, og regeringen presser på for, at man trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet om nogle få år, så hedder det 70 år, før man kan få folkepension. Og så på den anden side, så er der altså nogen, der ikke ligestiller og skaber ligeværdighed efter alder. Og det er jo meget mærkeligt, fordi alle er jo klar over, at hvis man diskriminerer efter køn eller efter race, så kan man komme afsted og få en ganske alvorlig sag på halsen. Her, der har det ikke den samme effekt, og det burde det jo have.
0: Men kan man ikke også vente om at sige, at virksomheder, de ansætter vel dem, som de mener er bedst kvalificeret til jobbet og oplevet diskrimination, altså det, som de eller bliver spurgt om her. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som om, at de er udsat for diskrimination.
2: Jamen, det er den store forskel. Men hvis jeg var arbejdsgiver, ville jeg tage det her dybt alvorligt og sige, vi kommer til at mangle

0: uddannelse, så mister man jo simpelthen arbejdskraften i kraft af, at deres kompetencer tynder ud. Så her kan man også opleve det, og man kan måske også opleve det i forbindelse med, at det offentlige ikke det kan vi sige, tager ældre ind på samme måde, som man tager andre ind. Så jeg synes, der er virkelig mange konkrete ting, man kan tage fat på. Det vi har gjort i ældresagen, det er, at vi har sagt til regeringen her for 3 år siden, vi må have et institut, et center for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk mønster, så man helt konkret kan undersøge, hvad er det for barriere, der er for seniorer, hvad kan vi gøre ved dem, og så have arbejdsgiver, arbejdstager og civilsamfundet som en, som ældresagen siddende, og diskutere i fællesskab, at vi er enige om, at diskrimination og dyret ser sådan her ud. Kunne vi så blive enige om, hvad vi vil gøre ved det?
1: Alright, et center for fastholdelse, som man har i Norge. Det er i hvert fald et bud.
0: Det har vi nu, og det kan vi jo fortsætte med.
1: Okay.
0: Det skal have en bevilling til.
1: Det skal have en bevilling til.
0: Ja. Og må jeg lige sige, det der bekymrer mig, når jeg taler med det her om arbejdsgiverne, så siger de jo, prøv at se, der er kommet så mange nye seniorer ind på arbejdsmarkedet, så der kan ikke være nogen diskrimination. Jo, men hør nu her, der er også kommet mange kvinder ind på arbejdsmarkedet. Alligevel er der diskrimination. Der er kommet mange indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og alligevel er der diskrimination. De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre. De har kun noget med hinanden at gøre på den måde, at jo flere seniorer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, jo flere vil måske opleve en diskrimination.
1: Bjarne, tak for at være med.
0: Helt selv tak.
1: Og god tur til Italien, eller i ophold i Italien.
0: Ja, jeg befinder mig lige midt i en historisk roman nu.
1: Okay, jamen fortsæt med den. Tak for at være med.
0: Helt klart. Tak.
1: Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Og vi bliver ved samme emne. Jakob Holbrad, god eftermiddag.
2: Ja. God eftermiddag.
1: Du er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du repræsenterer virksomhederne her i landet, altså en bekymret Bjarne Hastrup for Ældresagen. Er det også en udvikling, der bekymrer dig?
2: Ja, jeg synes at det er et relativt højt tal, der er for oplevet alderdiskrimination i den undersøgelse, som er lavet. Og den gør jo en nysgerrig på, om jeg så må sige, hvad dækker det over. Og det får man måske færre svar på i undersøgelsen, fordi hvad er det for konkrete situationer, som der er en over 50-årig, som har oplevet at blive diskrimineret, vurderer, at det som følger alder, er det ansættelse ved afskedelse eller undervejs på arbejdspladsen, i arbejde, eller hvad er det? Er det inden for det offentlige, eller er det inden for det private, er det inden for forskellige brancher? Mm. Så jeg synes, det indikerer noget, et forhold på arbejdsmarkedet, som vi bestemt skal være opmærksom på, men det gør altså ikke særlig klog på præcist, hvad er det for problemer, og det var vel også noget af det, som Bjarne Hastrup peger på, at det er svært på den her undersøgelse at vide præcist, hvad er det er udtryk for.
1: Selvfølgelig. Anerkender du, Jakob, at en stor del af problemet ligger ude hos virksomhederne, altså også hos dine medlemmer, at I står med en del af ansvaret for, at de ældre føler sig diskrimineret?
2: Ja, det er i hvert fald sådan, at man kan konstatere, at i den her undersøgelse, der er der så 44% af ledige, der peger på, at de har oplevet det, der kaldes aldersdiskrimination. Og det er selvfølgelig et højt tal, som man skal tage alvorligt, men igen bør man blive meget skarpere på at finde ud af, hvad er det præcist for oplevelser, der er. Hvad er det for oplevelser, virksomhederne har haft i de samme tilfælde, for at kunne få en hvad skal vi sige, præcis diagnose af, hvad er det for et problem, vi her beskæftiger os med. Fordi når man har fundet ud af, hvad det er for et konkret problem, vi taler om, og hvad er det for nogle sektorer eller områder eller situationer, det optræder i, så kan man jo også finde ud af, hvad man skal gøre ved det.
1: Men var det ja eller nej? Altså, at virksomhederne har de en del af ansvaret i spørgsmålet om, at mange ældre eller flere ældre føler sig diskrimineret?
2: Jamen, det jeg prøver at sige, det er, at det er meget svært at vide, hvad det er præcist for en situation, det dækker over. Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og om det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og det får man ikke i den her undersøgelse.
1: Nej, det er jo der, hvor der så florerer.
2: Noget af det, som jeg, hvis jeg må sige, noget af det, som jeg også læser i undersøgelsen, og som jo

0: er positivt, det er, at NFA har i en anden rapport fundet, at andre undersøgelser, de har lavet i omkring aldersdiskrimination blandt ledelsesniveauer, det mindsker ikke sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde. Og det er jo rent faktisk en central pointe, som uddyber fakta lidt her, fordi så får man altså at vide, at det kan godt være, at der er nogen, der oplever noget aldersdiskrimination, en høj andel, der oplever aldersdiskrimination, men det påvirker ikke deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er positivt.
1: Ja, det er positivt. Jeg kunne godt tænke mig at vende en konkret ting, som Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen nævner. Det er det her med de yngre ledere. Altså, der er en tendens til, at yngre ledere ikke er så glade for at ansætte ældre medarbejdere. Det mener han også, at forskning allerede har vist og peget på. Synes du, han har ret, altså, at yngre ledere ikke er gode nok til at ansætte medarbejdere, der er altså, ældre?
0: Det er ikke, jeg må tilstå, at det er ikke en forskning, som jeg har kendskab til, så det tør jeg ikke udtale mig om. Det er ikke noget, som vi har hørt fra vores virksomheder, at det skulle være tilfældet på nogen måde. Så det bliver jeg da svar skyldig på.
1: Men er det ikke også noget, der er enormt sådan svært at gå ind og sådan påvise, altså hvis en bærer kun ansætter unge kvinder, der skal stå og være bærerjomfru for at sælge brød, eller om det er en juiceforretning, der sælger juice, og det er nogle flotte mænd med langt krøllet hår, der står bag disken. Altså det er svært at gå ind og snakke om diskrimination. Altså det er svært at bevise.
0: Jo, jeg tror faktisk, at det er jo, at der er en pointe i, at det, der er behov for her, det er noget mere uddybende viden om, hvad er det, vi taler om. Fordi når vi fortæller om, hvad er det for et helt konkret, og får en viden om, hvad er det for konkrete problemer, vi taler om, så kan man jo også få sat nogle samtaler op ude på arbejdspladserne mellem arbejdsgiver og lønmodtagere om at få håndteret de udfordringer, der måtte være. Men når det er så upræcist, som det er her, så er det svært. Fordi det er jo stadigvæk sådan, som jeg tror, Bjarne Hastrup også pegede på, at de to store vinder på det danske arbejdsmarked inden for de seneste 10 år, ja, det er nu engang, det er seniorerne, det er endda dem over 60 år, ikke? Og også efter pensionsalderen, og så er det internationale medarbejdere. Det er dem, der har trukket hele beskæftigelsesfremgangen, stort set, på det danske arbejdsmarked de seneste 10-15 år. Ja. Så det er jo den gruppe, vi taler om, er altså nogen, der har klaret sig samlet set helt ekstremt godt.
1: Jakob, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Hej. Jakob Holbrad, altså administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg taler med Ane Halsbo efter en radioavis for at høre hende, altså beskæftigelsesministeren, om hvad hun mener, der skal gøres. Nu skal det handle om cannabis.
2: Det er has, ikke? Normalt så kan vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania.
1: Det er et gammelt indslag fra Pusher Street fra 1996, altså 30 år siden, da gaden havde sin storhedstid. Men i dag, der er hashstrædet i fristaden lukket, og hashsalget foregår i stedet for i kiosker, eller på nettet, eller på Snapchat, og cannabis ryges i e-cigaretter og fremstilles i højere grad kemisk, og det er det, jeg skal tale med dig om, Benjamin. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Benjamin Dane, du er freelancejournalist og har under rubrikken overskriften Den kemiske forbindelse tegnet et portræt af cannabis anno 2026 til magasinet Ud at Se. Hvad er forskellen på den, kan man sige, hash, den cannabis, vi kan høre i klippet her for 30 år siden, og det, der bliver røget i dag?
3: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at langt det meste cannabis på markedet i dag stadigvæk er almindelig hash, pot eller skunk, uanset hvor eller hvordan du køber det. Men det, der er sket, det er, at især inden for det sidste årti, er der kommet nogle forskellige former for syntetisk cannabis på markedet. Så hvor man før kunne gå ud på Pusher Street, og det virkede nogenlunde genkendeligt, det man kunne købe, så er der kommet nogle varianter på markedet, som eksperter siger er langt mere potente og også mere uforudsigelige i deres virkning. Det kan være svært at ramme den rigtige dosis, og derfor så er det også blevet sværere at gennemskue, hvad det er, man køber. Og samtidig så er der så også kommet det her kioskmarked, hvor man kan købe produkter.
1: Det er også du så over, når man kigger på, når man går forbi en kiosk, og så køb dit hash cannabis her, så tænker man, jeg tror det var ulovligt. Hvad er det, de sælger derinde?
3: Jamen, det er produkter, der ligner hash, skunk, færdigrullede joints, men som indeholder under 0,2 2% THC, når det ikke er varmet op. Jeg tænker, vi kan komme tilbage til, hvad der så sker, når man varmer det op. Men produkter, som i hvert fald i dets umiddelbare form er lovlige at sælge.
1: Og så bliver det solgt som en slags souvenir, eller hvad er ligesom det lovgivningsmæssigt? Fordi det skal jo være lovligt for kioskerne, hvis de skal sælge det.
3: Ja, altså jeg bor ude i Nordvest, og på min lokale kiosk, der hænger en af de her reklamer, som du taler om. Og det kan være poser, farverige poser, der lidt kan ligne slik. Det kan være rør med færdigrullede joints, der lidt ligner dem, man kunne købe ud på Pusher Street for nogle år siden. Og så hedder de sådan noget som Miami Muffin, eller Banana Space Rock, eller Ice Cream Cake, og det er jo sådan noget, der minder mig lidt om smagsvarianter af Ben & Jerry's. Og de er mærket som potpourri, eller souvenir, eller samlerobjekter, der står, man ikke må indtage dem. Men altså, det er jo blandt andet færdigrullede joints, som jeg lige nævnte. Ekspedienterne siger helt åbent, det er til at ryge, og de eksperter, jeg har talt med, siger også, jamen, du kan jo se på produkterne, at det tydeligvis er det, de er beregnet til.
1: Så hvis du sætter fod, enten tænder med en lighter eller i en vape, så får du en rus?
3: Ja, det gør du, fordi de indeholder et stof, der hedder THCA, som er et forstadie til THC. Men når det varmes op, enten vil du tænder det med en lighter, men faktisk også, hvis du lægger det i, har eksperter sagt til mig, i en solig vindueskarm i lang nok tid, så omdannes det til THC, og så kan du blive skæv af det. Og det er ligesom det, der er det juridiske smuthul her, fordi THCA ikke er på narkotikalisten, modsat THC. Så det er et produkt, der er lovligt i sit udgangspunkt, men når du tænder det, så bliver det til et rusmiddel.
1: Og du har talt med en 18-årig ung fyr, som har prøvet at indtage sådan et produkt. Hvad er det for... Hvad skete der?
3: Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, han har indtaget, formentlig ikke er THCA. Det er ikke et kioskprodukt. THCA er et naturligt stof, som forekommer i cannabisplanten, hvorimod syntetisk cannabis er fremstillet i et laboratorium. Men det, som Valentino, den her 18-årige fyr, han indtog, det var, hvad han troede var en almindelig puffbar, som man jo kan købe med nikotin i alle mulige mærkelige smage. Lovlig og ulovlig. Han tog 5 sug og begyndte at se dobbelt. Hans hørelse blev forvrænget, han begyndte at hallucinere, han fortalte mig, at han blandt andet så lige pludselig en blå smølf, der dansede på hans vens ben, og den her effekt, den var ligesom enormt kraftig og varede ved virkelig længe.
1: Vi kommer til en radioavis lige om lidt, desværre, men er det noget, man skal være bange for? Altså som forældre eller som en, der går ind i en kiosk og tænker, det kunne da være meget sjovt at prøve, meget kort tid.
3: Det, altså, jeg vil ikke, hvis jeg selv havde børn, ville jeg ikke sende dem ned i kiosken og købe nogle af de her cannabisprodukter.
1: Man kan læse meget mere om dit portræt af cannabisen i dag, Benjamin Dagen. Tak for lige at lægge vejen forbi studiet her.
3: Selv tak.
1: Journalist og altså skrevet det her i Ud og Se. Der er en radioavis nu, og på den anden side, så er der meget mere orientering. Vi skal blandt andet tale om aldersdiskrimination med beskæftigelsesministeren. Men det er altså først efter en radioavis. Klokken, den er 17.
4: Orientering fortsætter lige straks. Først et stykke musik. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Time 2 af orientering er lige på trapperne, kommer om 3 minutter efter denne radioavis.
1: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
3: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
4: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
1: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
4: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
1: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands Politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands Politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr er de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Storbritannien har i dag fået en ny premierminister, og han har mildt sagt store løfter med i bagagen.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
5: Ja, Andy Burnham, Labour-formand, ny premierminister, han lover de største forandringer i 40 år. Så langt, så godt, men har han en konkret plan for, hvordan han så vil for eksempel genoprette landets økonomi? Eller er det bare tomme ord bag de tunge løfter? Det forsøger jeg at blive klogere på sammen med blandt andet Emanuel Molding Nielsen. Han er analytiker hos Tænketanken Europa. Det kommer vi til om en halv times tid. Og dermed håber jeg også, at vi bliver hængende ikke bare en halv time, men de næste 55 minutter, hvor vi altså sender P1 Orientering. Det skal ikke kun handle om politik, kan jeg love. Det skal faktisk handle om noget lidt uortodokst. Vi skal nemlig have sat strøm til min hjerne, og det skal faktisk forstås helt bogstaveligt. For et dansk firma har fået EU-godkendt et headset, som ved hjælp af elektriske impulser skal bruges til behandling mod depression. Og jeg må indrømme, at jeg føler mig ikke synderligt deprimeret. Men alligevel så får jeg i dag besøg af ophavsmanden, som så også skal afprøve headsettet på mig. Og så må vi jo se, om det kan høres på resten af mine interviews, som jo også skal handle om aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Lad os se, om det kan høres, at jeg måske har fået en lille opkvikker på grund af headsettet. Det kommer vi til. Bliv bare hængende, og velkommen til. Mit navn det er stadigvæk Niels Frederik Rikkers. Du lytter til P1 Orientering. Og det her, det er lyden af tusindvis af glade spanier i Madrid, skader i nat.

0: Jeg tror, den er fæstet ind hos lytterne, at de er glade i Spanien. Selvfølgelig fordi de i går slog Argentina 1-0, og dermed blev verdensmester i fodbold for anden gang. Og til det skal vi nu sige velkommen til dig, Ruben Rotsch.
1: Mange tak.
0: Min gode kollega her på P1 Orientering. Ruben, du er jo ikke bare en dygtig ung mand og sød kollega, du taler også spansk. Og det er jo en gave, når man har et land, som så for anden gang tager den helt store fodboldtitel. Og du har valgt i dag at tale med nogle af dem, som måske vi lyttede til på klippet her, der har festet, fejret triumfen. Hvem er det, du har talt med?
1: Ja, jeg fik jo opgaven i morges at tage temperaturen på den her VM-feber i Spanien. Grunden til, at jeg taler spansk, er fordi, at jeg har familie i Catalonien, og det vil ikke være vildt spændende at snakke med dem, fordi de... Nok var de glade for, at mange katalanske spillere og Barcelona-spillere vandt i går, men de er ikke oppe at ringe på samme måde, som de her folk, vi hørte i Madrid før. Men jeg var på udveksling i Strasbourg, læste et semester på universitetet dernede, hvor jeg fik en spansk vennegruppe af rigtige spanier, hvis man kan sige det.
0: Ja.
1: Og vi spillede indendørs fodbold sammen og så videre. Det er to af dem, det er Alvaro og Roberto, som jeg så ringede til for at tage den her VM-temperatur, og den var virkelig høj.
0: Har de sovet i nat?
1: Jamen, altså nej. En time eller to er det blevet til. Okay. Men
0: skal vi lige starte med at høre fra Roberto? Jeg spiller et klip, så kan du lige oversætte, hvad det var, du talte med ham om.
2: Muchos nervios.
1: Det er Roberto, vi hører her. Han siger, at han var ekstremt nervøs for kampen, men han var også optimistisk og glædede sig, fordi at han troede på, at Spanien har et hold, der kan slå alle. Ja. Som man siger, så har de jo både vundet EM for to år siden, og de har slået Cristiano Ronaldos Portugal ud på vejen, Kylian Mbappés Frankrig. Så der manglede bare Argentinas Messi. Undskyld, ja. Messis Argentina, ja. Selvfølgelig. Ja.
0: Som var den sidste store udfordring. Ham og Alvaro ser jo så kampen. Lad os lige høre, hvordan de så kampen. Det talte du også med dem om.
2: Jeg la vi aquí en Madrid, en la capital. La verdad que fue super chulo, porque...
0: Ja, hvor så de sådan en VM-final hen?
1: Ja, Alvaro, som vi hører her, han så kampen til en af de her mange storskærmsarrangementer i Madrid, hvor tusindvis af spanier fyldte pladserne. Han havde sin tætteste venner og familie omkring sig, og det er noget, der ligesom er gældende for begge to. Roberto, han så den hjemme hos sin bror i Zaragoza med hele familien. For ham var det rigtig vigtigt at være sammen med dem, fordi at det her med at have en VM-finale, hvor ens eget land spiller, det er så sjældent, at man kan ikke engang regne med, altså du kan ikke regne med, at det sker nogensinde, at det så er sket to gange for dem, siger de selv, er helt vildt. Men det var meget vigtigt for dem at være sammen med deres nærmeste i går.
0: Mm. Nej, man kan jo ikke regne med, selv ikke hvis man hedder Spanien, at komme til en VM-final, og man kan så heller ikke regne med at vinde den. Det skete så i går, blandt andet på grund af Ferran Torres, angriberen, scorede sejrsmålet, og dommeren så fløjtede af, og så stod den jo på fest og fejring.
1: Og okay, gav det var det mindste, Ariel.
2: Her
1: spørger Roberto, hvornår han gik i seng i nat.
0: Ja.
1: Det siger han gjorde klokken 6, da jeg ringede ham op, havde en bankende tømmermænd og bad mig om at ringe tilbage lidt senere.
0: Han skulle simpelthen lige sunde sig.
1: Ja, det skulle han nemlig. Han fortæller, at folk simpelthen bare festede i gaderne. Som han siger, er natten jo faktisk det eneste tidspunkt på døgnet, hvor at man kan holde ud og være i gaderne i den her spanske højsommer.
0: Ah, ja.
1: Hedebølge og whatnot. Så det var her, festen var. Og så fortæller han, at dem, han har snakket med, er det de færreste, der har fået såret mere end et par timer. Og han sagde, at han far tog faktisk på arbejde i morges, uden at have lukket øjnene overhovedet.
0: Okay. Jamen, det er imponerende, må man sige. Du talte jo også... med dem om, hvad er det for et spansk landshold, som de nu for anden gang har vundet VM, og så vundet VM efter de 2024 vandt Europamesterskabet. Lad os lige høre, hvad Roberto han siger om det.
1: ¿Qué cuenta este equipo sobre España?
3: Jeg
1: spørger ham, hvad fortæller det her hold om Spanien anno 2026? Og det sjove er, at vi har joket lidt med, at jeg er katalansk ophav, og de er, så at sige, rigtige spanier, og det har vi joket meget med. Men her går det faktisk ind, Roberto han siger, at det her landshold er tæt på en perfekt refleksion af det spanske samfund. Han nævner det her med, at der er spillere fra hele landet. Vi snakker de kanariske øer, Baskerlandet, Katalonien, Andalusien, Valencia, Galicien. Og så fremhæver han også det her med, at to af holdets bærende stjerner, Lamine Yamal og Nico Williams, de... af sønner af afrikanske immigranter. Så på den måde ser han det her landshold som en perfekt repræsentant for Spaniens mangfoldighed. Han kalder det et land med mange regioner, hvor alle taler fællessproget fodbold.
0: Ruben Roig, må jeg sige, at du selv står med en Catalonien-trøje på i studiet?
1: Det gør jeg. Det er min egen lille stille protest i dag.
0: På trods af det, var du også tilfreds?
1: Ja, det var jeg. Det var de rigtige vinder, synes jeg selv.
0: Det var i hvert fald et flot mål, der blev scoret der i forlænget spilletid. Ruben Roig, tak for at være med. Altså journalist her på P1 Orientering. Og som vi hørte, der var altså god stemning i Madrid. Jeg vil ikke snyde jer for lige at høre, hvordan det lød, da angriber Ferran Torres i forlænget spilletid bankede Spanien foran. Ja, så blev der ellers kastet med drikkevarer og hoppet og sunget og skræget. Jeg synes, jeg lige vil citere min kollega fra DR-sporten, Jacob Mignon. Han skrev i DR's legeblog i forbindelse med de her billeder, citat, de spanske vagter holdt fast i hegnet, som var det en durum på vej hjem fra byen klokken 5 om morgenen. Glade var de i Spanien, de var ikke så glade i den argentinske lejr, og kort efter slutfløjt, ja, så valgte en frustreret argentinsk midtbanespiller, Leandro Paredes, 32 år, at gå direkte i flæsket på nogle af de spanske spillere.
3: Hvor de vil lave det her grove her og lave den...
4: Jamen, det er jo vanvittige scener efter sådan en kamp, der Paredes selvfølgelig. Det kræver selvfølgelig også, at der bliver sanktioneret efterfølgende.
0: Her hører vi nogle af DR's fodboldeksperter kommentere billederne, som jo ligner, altså, for at være helt ærlig, begyndelsen på et værtshus-slagsmål. Vi har argentinske Paredes, som jo... Altså sender et slag lige i halsen på spanske forsvarsspiller Eric Garcia. Man kunne sige, det ligner næsten et slags kvælertag. Voldsomt ser det ud. Og så kommer spillere fra begge hold, forsøger at bryde ind. Der kommer nogle trænere ind. Og Paredes, han så voldsomt skubber Eric Garcia ned i græsset. Det er heller gået helt uset hen. Både Paredes og hans argentinske kollega Molina, de forventes at blive sanktioneret af FIFA efter ja, de her håndmadder. Og det har fået en del menneskers opmærksomhed. Også din, Pauline Lykke.
5: Ja, hej.
0: Hej, god eftermiddag. Pauline, du er influencer. Mor til tre børn. Og her er to drenge. Det er jo ikke helt ligegyldigt. Det kommer vi til. Du så også kampen i går. Hvordan vil du bedst beskrive det, der skete efter slutfløjt?
5: Jamen, voldsomt. Og noget, jeg ikke synes, at børn skal se. Og der er jo ekstremt mange seere og børn inkluderet i en VM-finale.
0: Mm. Altså det, du siger, at børn ikke burde se, det er, hvad er det voksne spillere, som slår på hinanden?
5: Ja, som der går i konflikt med vold, og som der viser deres følelser, fordi jeg går ud fra, at ham, der gjorde de her ting, han er ekstremt ked af det, og han har været presset over en længere periode. Det har man jo fuld forståelse for, men at bruge vold som det eneste redskab, det synes jeg ikke...
0: Ja. Det sker jo som sagt efter, at kampen er fløjtet af, og der stod jo 1-0 til Spanien. Dermed vandt de turneringen. Altså, du plejer jo ikke, Pauline Lykke, at skrive specielt meget om fodbold, når man scroller forbi din Instagram-side. Det er måske primært det også at være forældre, det handler om. Og det er jo selvfølgelig heller ikke helt langt væk fra det, vi taler om nu. Du vedhæftede videoen i et opslag fra i morges og skrev blandt andet, citat, ærligt skal vi snart stoppe med fortællingen om, at kvinder er det mest følelsesstyrede køn.
5: Ja.
0: Hvorfor skrev du det?
5: Jamen, det skriver jeg netop på grund af det narrativ, som der er. Og jeg ved godt, det er at sætte det ret meget op i spids, fordi selvfølgelig er alle mænd ikke voldelige, og selvfølgelig er der rigtig mange mænd, som der kan håndtere deres følelser. Men jeg tror bare, sådan hele det her VM, det har også bare været mig, som der har set på en masse mænd ligge sig på banen og græde og råbe og skrige over de mindste ting. Og der er jo også noget sjovt ved lige den del, men jeg synes ikke, det er særlig sjovt at se decideret vold på banen her til slutkampen i går.
0: Nej. Og du vælger så at skrive det ind i, i, at der også er et problem med den måde, mænd agerer på. Du er ikke helt alene om den holdning. Man kan også bemærke, at journalist Iben Maria Søjden, også radiovært, hun skriver på sin Instagram, citat, tænk i øvrigt over, hvor mange år vi har hørt på, at kvinder er hysteriske og følelsesladede, mens vi knap har sat ord på dette vanvittige problem. Ja. Pauline Lykke, man kunne sige, hvis du virkelig vil undgå, at dine børn bliver udsat for det, har du overvejet at sige, at de skal ikke se fodbold?
5: Nej, selvfølgelig ikke, fordi fodbold er så meget andet, og jeg tror også, det er vigtigt for mig, det er netop at snakke med mine børn omkring, hvorfor han reagerede, som han gjorde i går. Så bliver det jo lige pludselig mit ansvar. Jeg tror, at det, der også er svært for mig i den her situation, eller som jeg reagerer på, det er, at børn lytter ikke til, hvad voksne siger. De kopierer, hvad voksne gør, når de så ser en af deres allerstørste idoler misbesindelsen. Så kan det også bare hurtigt blive et billede af, hvordan de skal håndtere en konflikt. Men så bliver det jo mit ansvar at have en snak med dem om efterfølgende, om at det er jo selvfølgelig ikke sådan, men han er helt sikkert presset. Ikke at det nogensinde vil være okay.
0: Jeg tog jo en snak, Pauline Lykke, tidligere i dag med Christoffer Henriksen. Hvem er han? Han er professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet, og det gjorde jeg, fordi vi kan selvfølgelig snakke om, at det er jo torskedumt. Det kan jo enhver jo regne ud, og det er jo sådan set også forbudt ifølge reglementet at slå på hinanden, også i professionel fodbold. Men det sker jo så alligevel efter sådan en finale. Jeg spurgte Christoffer Henriksen, hvad foregår der mon i hovedet på en spiller, der så alligevel vælger, når han er frustreret, at ty til vold?
6: Ja, det er jo ikke noget kønt at kigge på. Jeg tror, at hvis man sådan lige skiller det ad, så kan man starte med at forholde sig til den emotionelle reaktion, man får i den pressede situation, de står i der. Og så kan man bagefter prøve at kigge på selve handlingen. Og det, når jeg skiller det ad, så er det fordi, jeg synes, at selve den emotionelle reaktion er jo ekstremt naturlig, helt menneskelig. Ikke? Altså man i over en måned, så har alting handlet om at nå til det her sted, og man har haft de her store drømme, en helt nations opmærksomhed hviler på en, og så videre, ikke? Og så går man ud og taber, og der er en masse frustration forbundet med det, og sådan noget. Så selve den der oplevelse af, at man sådan nærmest sådan lidt panikker, koger over, ikke kan være i sig selv, at det føles frygteligt, og sådan noget, den forstår jeg godt, og genkender jo fra mange eliteatleter, når tingene ikke helt vil lykkes, som man drømmer om at gøre det. Og på den måde er den jo helt naturlig. Men det er jo ikke det samme som, at det så er okay at gå hen og tage kvælertag, eller skubbe, eller sådan, kan man sige, forbryde sig mod sportens kodeks og regler, på den måde, som man gør der.
0: Nej, fordi nu taler du om den emotionelle reaktion. Altså, jeg tror godt, vi kan blive enige om, det er ikke sjovt at tabe en VM-finale. Men altså, her der taler vi jo om en bundrutineret spiller, en 32-årig argentinsk midtbane-bulldozer i Leandro Paredes, som jo, altså han langer ud efter spanske Eric Garcia. Han giver noget, der minder om et slag på stroben, hiver i ham, trækker i ham, skubber ham voldsomt ned i grønsværen. Altså, jeg sidder bare og tænker, jeg må våge påstå, at man ikke ser den slags opførsel i tennis, for eksempel. Hvorfor sker det i fodbold, ikke kun i går, men flere gange ofte?
6: Det har jo noget at gøre med den kultur, som man på en eller anden måde får bygget op i en sportsgren. Jeg er helt sikker på, at han kigger jo ikke tilbage på det her i dag og tænker, at det var præcis sådan, jeg drømte om at være i situationen. Men det forandrer ikke på, at der på en eller anden måde er en forskel mellem forskellige sportskulturer, som er noget, der er opbygget over lang tid. I ishockey ser vi det som relativt naturligt, at de kommer op og toppes, ikke? I tennis ser vi det aldrig, ikke? Og så et eller andet sted derimellem ligger fodbold måske. Og det handler jo om, at den der kultur opbygges sådan over tid, både af det, vi tilskynder, og af det, vi tillader. Ikke? Så når dommeren tillader, du ved, at man går til stregen og lidt over stregen, og sådan noget, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Når trænerne bliver ved med at tage spillere med til vigtige slutrunder, selvom de, du ved, de måske opfører sig på kanten, eller hvad det kan være, så bliver det stille og roligt en del af kulturen. Så på den måde, så får man sådan stille og roligt skabt et regelsæt, der handler om, at her går grænserne hos os. Vi ser jo også, at der er lidt forskel på de forskellige landes, hvor deres grænser går og ligner det og sådan nogle ting.
0: Men jeg tænker,
6: det er noget, der sådan opstår.
0: Ja, det var altså professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen, der siger grundlæggende, der bliver tolereret meget i fodbold, og det betyder også, at det er til at bruge sig over for spillerne. Altså, Pauline Lykke, influencer og mor til tre. Nu taler vi jo specifikt også om Leandro Paredes, den 32-årige spiller, som jo er blevet havlet ned. Og der er jo tidligere engelske landsholdsspillere, som kalder hans opførsel for uværdig og en skændsel. Altså, ser vi ikke også en fodboldverden, der tager afstand fra netop den slags opførsel?
5: Jo, både og. Jeg har ikke hørt før nu, at der kommer konsekvenser ud fra hans handling. Det synes jeg er et enormt vigtigt symbol, som vi kan dele med vores børn. Jeg kommer også bare til at tænke på, at jeg synes, det er vildt, at jeg bruger så ekstremt meget tid på at lære mine børn at trække vejret, gå væk, tale sammen, hvis man bliver vred. Og så er det netop det, som jeg skal bruge min tid efterfølgende efter sådan en vigtig kamp, at jeg skal tale med mine børn omkring. Lige netop det, jeg prøver at lære mine 3-årige, 5-årige, 10-årige, ikke?
0: Vi må se, hvordan det kommer til at gå, når de næste gang tørner sammen. Ellers så må du lige sige til dem, Pauline Lykke, husk, sådan skal man altså ikke. Sådan skal man ikke opføre sig, når man bliver skuffet eller vred eller ked af det. Tak for.
5: De må komme hjem til mig og blive opdraget lidt.
0: Alright. Tak for i hvert fald at være med her i PET Orientering, Pauline.
5: Selvfølgelig.
0: Altså influencer og mor til 3 børn. Og så skal vi til en service til jer, der holder sommerferie. Det gør vi ikke her på P1 Orientering. Heldigvis, vi har glæden af at sende ud til alle jer. Men der er selvfølgelig mange, som har trukket stikket. Måske er I lidt skuffet over, det ser overskyet ud i dag, men vi har trods alt haft nogle gode varme dage, en varm sommer, som forhåbentlig også kommer lidt tilbage. Og så kan man jo pakke strandtasken, tage ud til vandet. Vi taler om, at der er jo desværre problemer med, at der ikke er nok fisk i havet. Men der er faktisk alligevel en del at spise på stranden, og hvorfor ikke blive lidt klogere på, hvad det så kan være, og hvor man så skal lede hen. Det kan du hjælpe os med, Lisbeth Ankersen. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Lisbeth, du er uddannet i kemi, bioteknologi, og du er naturformidler, og så har du, ved jeg, en særlig interesse for de, jeg skal vi ikke bare kalde det delikatesser, som gemmer sig på stranden i vores hav og ved kysterne. Hvad kan det være?
7: Jamen jo, jeg synes godt, vi kan kalde dem delikatesser, for der er jo både spændende planter, og der er spændende dyr, som og der skal vi selvfølgelig gå efter dem, der ikke er truet og så videre. Så der er masser af spændende smagsoplevelser, man kan finde langs med stranden eller ude i vandet.
0: Ja.
7: En af mine yndlings, det er jo strandbeden,
0: ja,
7: som er forfader eller formoder til den, vi alle sammen kender, nemlig rødbeden.
0: En strandbede, hvordan ser den ud?
7: Ja. Jamen, det er så ikke roden, man spiser, for roden er ikke lige så stor som på rødbeden. Men det er bladene, som er blanke, og de kan godt være sådan lidt bølgede i kanten. Men man genkender den rimelig nemt, men man skal selvfølgelig altid være sikker, inden man går i gang med at spise noget, man ikke er helt sikker på, hvad er. Så smager den, når man steger den, så smager den, den minder lidt om spinat. Den har sådan lidt tykke blade, og den er virkelig god. Og jeg har den selv i min have, fordi den kan gro i haven. Fra april til oktober kan man høste af den, så jeg gider aldrig nogensinde mere at dyrke spinat.
0: Nej, og den kan man finde på de fleste danske sandstrande, siger du, strandbede.
7: Det kan man, og den er der i rigelige mængder, hvor man kan sige sådan en som strandkål. Den smager jo også fantastisk. Men nogle steder kan den være i så sparsomme mængder, så jeg synes, det var synd at begynde at spise løs af den.
0: Okay.
7: Men strandbeden, den har det rigtig godt.
0: Så synes jeg, Lisbeth Ankersen, vi lige skal gå videre til de andre ting, man kan falde over på stranden. Og nu ser jeg falde over den, og måske faktisk til at overse. Det er ikke strandbeden, det er tangloppen.
7: Ja.
0: Den kan spises, siger du.
7: Jamen, det kan den. Og grunden til, at jeg begyndte at eksperimentere med det, det er, at det gik op for mig, der er jo masser af dem. Og så er det naturligt for mig at tænke, jamen, kan det spises? Fordi kan vi udvide vores begreb for, hvad der egentlig er mad, i stedet for at begrænse os så meget, som vi plejer at gøre, jamen, så er det måske muligt at få nogle spændende oplevelser og komme igennem den her grønne omstilling på en lidt mere spændende måde.
0: Og Lisbeth, den er jo ikke stor, sådan en strand.
7: Nej, ikke en, man skal for at blive mæt. Det er oplevelsens skyld, og vi har jo heller ikke nogen velbeskrevet tradition for at spise den, så man skal heller ikke gå hen og spise et halvt kilo af den, det ville også være synd, synes jeg. Men det der med at fange en af dem og riste den på en pande, og så se det lille magi-show, der kommer, når den skifter farve, det er ret fascinerende. Den bliver jo helt lyserød, ligesom en reje eller en hummer, når man koger den.
0: Ja, det er sådan en lille krabstyr. Så du siger, man kan forsøge måske at fange nogle tangelopper, og måske give dem en tur på, jeg ved ikke, hvad man gør, tørsteger man dem, giver man dem noget smør måske?
7: Det man gør, som er meget vigtigt, det er, at man putter dem i fryseren først. Så dør de, og så hopper de ikke af panden. Hvis du prøver at stege den, mens den er levende, så vil den helt sikkert hoppe væk fra dig. Og den gider jo faktisk ikke at blive stegt på en pande.
0: Nej.
7: Men det er meget fascinerende, så går den fra at være sådan lidt en ikke særlig appetitlig, glinsende, grå farve til at være en, jeg synes, det ligner sådan en lille enhjørning krebs, helt lyserød og fin.
0: Ja.
7: Og den smager også fint af krebsdyr.
0: Man kan selvfølgelig også vælge at putte den i frityregryden. Jeg ved ikke, om den kan lykkes med
7: det
0: at hoppe.
7: Det kunne man også, derud. Ja.
0: Lisbeth, vi skal også lige nå en ting, fordi jeg ved, du siger også, at hybenrosen, den er også god. Den kan man bruge til at lave te eller marmelade. Den har en flot lyserød farve. Men jeg vil egentlig gerne lige hoppe over, mens vi kan nå det til noget levende igen. Altså fordi ja. Man kan sige, man kan have en tangloppe som en slags snack, så kan man have strandbeden til salaten, måske noget hybenrose til saftevand eller aftente. Så kan man spise strandkrabbe til hovedret.
7: Det kan man.
0: Men hvordan gør man det?
7: Det kan man i den grad. Altså der, hvor man typisk vil fange dem, så i stedet for at lave krabbeløb med dem og underholde sig med det, så kan man jo lave et måltid mad med dem. Og vi har sikkert alle sammen prøvet at fange strandkrabber. Man tager en tøjklemme og putter et stykke spejepøls på, eller et stykke af en musling, man finder ved stranden. Og så en 20 stykker eller 30 stykker af dem. Og så tager man simpelthen og slår dem ihjel, før man koger dem, så de dør hurtigt. Og det kan man gøre ved at flække dem på langs med en stor kniv. Og så ned i gryden og koge dem med lidt grøntsager, lidt hvidløg, og så måske hælde lidt fløde ved. Og så får man altså en virkelig lækker suppe. Og så kan man vælge at sige den, eller man kan vælge at sige nu, passer vi bare på ikke at få et stykke krabbeskal få det i den gale hals, men det smager sindssygt godt.
0: Så får man noget af det, der næsten vel minder mest om en fransk fiskesuppe, en bisk.
7: Ja, altså jeg synes faktisk, den smager bedre end en hummersuppe. Okay. Jeg kan virkelig godt lide det.
0: Jamen, fantastisk anbefaling, Lisbeth Ankersen.
7: Og ellers, hvis man er meget modig, så kan man jo prøve sig med at spise vandmænd. Det er lidt et kapitel, hvordan man får dem tilberedt. Det er heller ikke noget, vi kommer til at leve af i stor stil, men dem er der jo også samtidig rigtig mange af. Mm. De har virkelig umami-smag. Så.
0: Der er lidt at tage fat på ude på stranden, Lisbeth Ankersen. Tak for at gøre os klogere på det.
7: Ja, velbekomme.
0: Jeg håber, folk kan bruge det derude. Du er i hvert fald glad for, at det naturformidler med altså særlig interesse for netop stranddelikatesser. Alright, nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Morten Gørts Jønsson. Hej, velkommen
8: tak.
0: Til.
8: Hej, hej, tak for det.
0: Tager du bare lidt tættere på mikrofonen her,
8: yes.
0: Om du kan vippe den mod dig. Morten, du er forskningschef hos virksomheden Plato Science. Og du har taget et headset med til mig.
8: Ja, det har jeg.
0: Som jeg skal have på. Kan du lige, nu løfter du lige op, kan du lige starte med at beskrive, hvad er det, du har med?
8: Ja, sådan rent fysisk, hvordan det ser ud. Det er sådan to bøjler, der sidder sammen med sådan en lille gevind nede i bunden. Det er et rent teknisk, så er det det, man kalder et TDCS-headset, hvilket står for transkranial jævnstrømstimulering, som er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknik, der i stigende grad bliver brugt klinisk. Og jeg arbejder så for et firma, der for nylig fik den her device godkendt til depressionsbehandling i EU.
0: Ja, og når du løfter det op, så kan jeg se dig. Hvad sidder der på indersiden? Det fylder jo... Det sidder jo ret tæt ind til hovedet, kan jeg se det headset.
8: Ja.
0: Der sidder noget, der minder om, er det nogle vatrundeller?
8: Ja, det er svampe, som er blødt op med saltvand. Fyldt op med saltvand, ikke?
0: Og hvad gør den helt præcis, når man tager den på hovedet?
8: Når den tager på hovedet, så helt præcis, så sender den 2 milliampere af jævnstrøm hen over din frontallap.
0: Hvor meget er det?
8: Det er utroligt lidt.
0: Okay. Men hvad gør det?
8: Det gør jo ikke fantastisk meget, men tilbage fra 60'erne har man vidst, at altså, hjernen er jo et elektrisk organ, fundamentalt. De individuelle små hjerneceller, de små neuroner, de kommunikerer elektrisk. De modtager elektriske signaler, genererer elektriske signaler. Og de har det, der hedder et hvilemembranpotentiale, og så modtager de input, og så kommer de over en vis voltværdi, og så fyrer de, så aktiverer de. Okay. Og hvis man ligesom sender en lille bitte smule strøm ind udefra, så kan man hjælpe hjernen med at gøre det nemmere at aktivere.
0: Mm.
8: Så det hjælper hjernen en lille bitte smule med at aktivere.
0: Så tanken er, at gennem behandling, og det kan jeg sige, det her det er jo et headset, I har fået EU-godkendt for nylig, til behandling mod depression, det har man også kunne læse om i fagbladet Ingeniøren, ja, så hjælper I folk med at få det bedre?
8: Ja, altså vi gør jo ikke. Vi sælger BTB til psykiater.
0: I sælger til nogen, som kan bruge det til
8: behandling? Lige præcis, ja. Som så bruger det til, at folk kan få det bedre.
0: Okay. Og hvor mange behandlinger skal man have med det headset?
8: Altså til akut depression, så minimum 15 sessioner, gerne 30, gerne mere. Og så selvfølgelig, de fleste mennesker med depression vil også få tilbagefald. Okay. Derfor er de fleste folk på antidepressiva i lange perioder af tid. Så headsettet kan med gavn også bruges som vedligeholdelsesbehandling for at forhindre tilbagefald.
0: Har du selv prøvet for det på?
8: Ja, sådan et par tusind gange.
0: Et par tusind gange?
8: Ja.
0: Hvordan føles det?
8: Det føles, der er jo en distinkt følelse over huden. Du kan forstå, at du skal prøve det her om lidt.
0: Jamen,
8: der er en distinkt følelse hen over huden, simpelthen fordi der er en strøm, der kører hen over huden. Det er ikke en særlig stærk strøm, men hovedet er heller ikke specielt strømførende. Så det er en 10-15 volt, der kører hen over din hoved. Så det kan man selvfølgelig mærke.
0: Morten Gjørts Jønsson, nu har vi sådan et stort aflangt bord, der egentlig skiller os ad. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se. Kan du ikke lige træde... Og nu har du selvfølgelig en mikrofon, du må forlade, men kan du lige træde om på den anden side hen til mig?
8: Jo, selvfølgelig.
0: Og så giv mig dit headset på.
8: Ja, så er du måske nødt til at tage dit headset af.
0: Jamen, det kan vi lige komme til.
8: Okay, hvis du
0: nu starter med at bare lige komme herover, så kan jeg lige beskrive det, som du gør, Morten. Og der vil jeg jo ønske, at jeg måske var en smule bedre til at beskrive ting, som de ser ud, men det er sådan med det her headset. Det fylder ikke meget, det sidder ret tæt ind til hovedet, og for at jeg skal få det på, ja, så skal jeg lige have mine høretelefoner af. Og tanken er faktisk, at det headset, det skal jeg have på. Jeg skal vi ikke sige sådan knap 30 minutter, så passer det med, at når vi er færdige med udsendelsen, Morten, så kan vi komme tilbage, så kommer du komme tilbage hertil, og så kan jeg jo sige, om jeg kan mærke nogen forskel.
8: Yeah.
0: Jeg føler mig ikke sundt og deprimeret, det må jeg sige. Jeg er lige kommet hjem fra sommerferie, så skal man selvfølgelig lige i gang igen. Det kan være, den opkvikker mig. Prøv du at give mig det på.
8: Der er ingen grund til, at gøre det forbygget.
0: Okay, og så kan jeg lige beskrive. Nu,
8: tror jeg selv, du kan tage det på.
0: Nu tager jeg det selv på. Altså, der er som sagt to våde vat. Tingster, som nu rører ved min pande. Mm-hmm. Det øverste af min pande, det sidder sådan relativt stramt.
8: Så lukker vi det lidt her.
0: Nu strammer det.
8: Det føles lidt ligesom en cykelhjelm.
0: Det føles faktisk præcis som, når man strammer en cykelhjelm. Nu sidder det på...
8: Hvilket er sådan en meget dansk reference, så det forvirrer det folk i resten af
0: verden. Jeg håber, at de fleste lyttere, de trods alt er med. Nu tager jeg mine høretelefoner på ovenpå, og det fungerer egentlig udmærket. Jeg kan mærke vat-elektroderne mod min pande.
8: Ja.
0: Og nu vil du tænde for den.
8: Det er tanken.
0: Så prøv at gøre det.
8: Yes.
0: Og nu trykker du på din telefon. Og jeg kan faktisk, må jeg lige sige, jeg kan med det samme mærke, at det prikker på min pande. Det føles lidt som nogle små nålestik. Er det meningen?
8: Ja, det er en meget almindelig følelse.
0: Morten, går du bare tilbage til din mikrofon, okay. Fordi så skal jeg nok...
8: Jeg skal lige trykke på en knap til, nemlig.
0: Den skal lige... Okay, det jeg kan mærke lige nu, nu spænder det faktisk til. Jeg vil sige, det gør ikke ondt, men det er lidt ubehageligt. Det brænder en lille smule i min pande. Hvis jeg er ved at få en hjerneskade, så håber jeg, du siger til, Morten. Det er meningen, at det skal brænde en lille smule på min pande.
8: Det er en meget almindelig
0: følelse.
8: Det går væk i løbet af de første par minutter, fordi der er tale om jævnstrømstimulering. Så strømmen går op.
0: Jævnstrøms.
8: Ja, så jævnstrøm, og så er der vekselstrøm, som går op og ned.
0: Okay.
8: Jævnstrøm går op, så er det stabilt, og det vil sige over tid, så vil hunden, eller huden vende sig til det, fordi det er et konstant stimuli.
0: Og jeg kan, det føles lidt som, når man har hånden over et levende lys. Det, synes jeg.
8: Ja.
0: Det er ikke lige så smertefuldt. Jeg kan helt klart, at man kan jo høre, jeg kan jo klare det. Men det er simpelthen lige min pande. Hvad er det, der sker lige nu i min hjerne?
8: Det, der sker lige nu i din hjerne, det er, at imellem elektroderne ligger der også et elektrisk felt.
0: Ja.
8: Der bliver sendt strøm igennem. Det går igennem huden, igennem kraniet, ned til kortispinalvæsken, hvor det så stimulerer de underliggende neuroner i frontallappen. Og det, jeg mener med stimulering her, det er, at de bliver skubbet en lille bitte smule tættere på at fyre.
0: Ja.
8: Ikke meget, 5-10% tættere på at fyre, end de var før. Det leder sig til en vedvarende stigning i, hvor hyppigt de aktiverer.
0: Mm-hmm.
8: Og efter nogle minutter, så leder det til det, der hedder langtidspotentiering, som er sådan en neuroplastisk respons.
0: Okay.
8: Som er, at neuronerne begynder at danne nye forbindelser, det begynder at gro nye dendritter, de begynder at gro nye forgreninger, der forbinder til andre neuroner og ligesom hjælper hjernen med at reorganisere sig.
0: Så hvordan kan man oversætte det? Altså, hjælper min hjerne med at rydde op?
8: Ja, til en vis grad. Hjælper hjernen med det, den allerede lidt prøver på, som er at konstant reorganisere sig optimalt for ligesom at håndtere stimuli af, hvad der sker.
0: Og du siger, jeg går ud for, at du siger en behandling, som vi så prøver nu. Du kommer tilbage om knap 30 minutter, så kan jeg jo sige, om jeg har fået det bedre.
8: Ja.
0: Det vil nok ikke have den store effekt.
8: Nej.
0: Men hvordan vil man få det, hvis man er igennem en længere behandling? Hvad regner I med, den vil gøre?
8: Altså, det man kan se i litteraturen, og igen, der er en rimelig stor litteratur til det, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er en rimelig almindelig sådan, anvendt neurovidenskabelig forskningsmetode. Det vi ligesom har gjort, er at pakke det sammen til et meningsfuldt produkt. Men det der sker, det er, at over tid, så ser man en normalisering af hjernens aktivitet. Hos folk med depression, så er der et fald i hjerneaktivitet. Det kan man måle på MR, FMI specifikt. Og så efter vedvarende stimulering, det vil så være en TDCS eller TMS, som man bruger i at ske i danske hospitaler, så ser man normalisering af hjerneaktiviteten.
0: Okay. Hvis jeg er sådan lidt fraværende lige nu, det vil jeg også sige til alle lytterne ude, så er det simpelthen, fordi det føles så ejendomligt, at have den her på, fordi jeg får sådan nogle små prik hele tiden.
8: Ja.
0: Nogle varme prik, stik på min pande. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke, at der er sat strøm til mit hoved. Men ikke ret meget, siger du.
8: Nej.
0: Morten Gørts Jørgensen. Skal vi ikke prøve at sige, at nu beholder jeg den på?
8: Mm-hmm.
0: Og du har sat, jeg kan se på din telefon, der styrer apparatet, der er sat en timer, det passer sådan nogenlunde med, at på et tidspunkt, så er vi færdige her med udsendelsen. Når den er sådan cirka 4 minutter i 18, ja, så kommer du lige tilbage hertil, og så, yes, kan vi jo lige, så kan jeg jo lige vurdere, om jeg har det bedre. Jeg føler mig faktisk en lille smule, jeg ved ikke, om man skal sige opløftet. Jeg er meget opmærksom på, at der sidder noget på mit hoved og arbejder. Ja. Skal vi sige det sådan? Jeg prøver at se, om det ikke går at lave resten af udsendelsen. Det er jeg sikker på, det gør. Morten Gørts Jørgensen, vi ses om 20 minutters tid.
8: Yes.
0: Altså forskningschef hos Plato Science. Nu skal vi i mellemtiden til noget lidt andet. Fordi Storbritannien har fået en ny premierminister i dag. Og hvad ved vi om ham? Han er 56 år gammel. Han er ny Labour-formand, og han hedder Andy Burnham. En mand, som jo vi tidligere har talt om flere gange her i programmet, også her til eftermiddag. Men i forbindelse med, at han blev taget i ed som premierminister i dag, ja, så fik han også sat ord på sine visioner. Og Andy Burnham, han har store visioner. Han vil sætte en ny politisk og økonomisk kurs. Det sagde han altså i eftermiddag foran sin nu nye embedsbolig, Downing Street number 10.
9: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
0: Andy Burnham, han vil altså lægge en 10-årsplan for, hvordan Storbritanniens økonomi skal på rette kurs igen.
9: In the 1980s, Britain took some wrong turns. Political power was centralized, economic power privatized, large parts of the country deindustrialized, and they still haven't recovered.
0: Og dermed kan jeg nu sige god eftermiddag til dig, Emmanuel Molding Nielsen.
10: Hej.
0: Emmanuel, du er analytiker hos Tænketanken Europa. Hvad er det, Andy Burnham ser som de helt centrale problemer i den måde, man driver økonomi og har drevet økonomien på i Storbritannien?
10: Jamen, som du hører fra den tale i begyndelsen, så er Burnhams analyse i høj grad forankret i det nordlige Englands erfaringer og de reformer, der blev gennemført af Thatcher i 80'erne. Der mener han særligt, at der har været en for høj grad af centralisering af den politiske magt, som gør, at London konsistent prioriteres over andre dele af landet, og at lokalpolitikere og regionale politikere ikke i lige så høj grad, som de burde, bliver inddraget som del af den politiske konsultation.
0: Mm-hmm.
10: Han mener også, der har været en privatisering af de offentlige ydelser, vigtige offentlige ydelser, som f.eks. transport og vand, som i hvert fald fra et nordengelsk perspektiv har gjort dem konsistent dyrere, og han vil også mene, er en lavere kvalitet. Og det har tilsammen skabt den her deindustrialisering, som jo særligt har ramt det nordlige England rigtig, rigtig hårdt.
0: Mm. Og det er så den diagnose, han stiller Andy Burnham. Den vil han jo så finde kuren til. Hvad er hans kur, når det kommer til at genoprette økonomien i landet?
10: Jamen, som du også nævner, så har han jo lovet den her 10-årsplan. Og før vi har den 10-årsplan, så er det faktisk svært at sige præcis, hvad det vil indebære. Men det, vi kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at han også som i forlængelse af den analyse, han kommer med, vil sætte fokus på decentralisering, så man får en bedre prioritering af, hvordan pengene er brugt i det britiske samfund. Han mener også, at den her decentralisering vil føre til bedre dialog og en mindre polariserende politisk kultur. Jeg tror også, vi vil komme til at se en mere aktiv rolle for den britiske stat, netop i nogle af de her sektorer, hvor der har været en høj grad af deregulering. Om det så er vandforsyningen, som er privatiseret i Storbritannien i dag, transport eller måske endda også boligbyggeri. Og så selvfølgelig også et fokus på reindustrialisering. Og det kommer nok til at handle om strategisk vigtige teknologier set med britiske øjne, og det gælder stål, våben, energi, hvor han også har sagt i den tale, at han vil gøre mere brug af offentlig indkøb som et instrument.
0: Og det er klart, nu og især i dag, så bliver Andy Burnham jo også fremhævet af sine støtter og sine tilhængere som et friskt pust for ikke bare Labour, men også for Storbritannien. Men altså, hvor meget anderledes er hans tilgang, hans kurs, så at sige, end den, som Keir Starmer han havde?
10: Jamen, han har skabt nogle lidt svære rammer for sig selv på mange måder. Han har jo valgt at holde sig, sagt, at han vil holde sig inden for Starmers valgmanifest, og også de finanspolitiske regler, som Starmer skabte for ham selv. Og det behøvede han ikke at gøre. Det er en beslutning, han har truffet. Men inden for de rammer, så tror jeg, som sagt, vi vil komme til at se et større, en højere grad fokus på regionerne. Han har allerede meldt ud, at store dele af premierministerens kontor kommer til at blive flyttet til Manchester, snarere end at være i London. Så tror jeg også, vi vil se en anden tone fra Burnham simpelthen, fordi han kommer fra en anden del af Labour-partiet, der er til venstre for Starmer. Så tror vi vil se mere af den her form for kritik af Thatcher og 80'erne, som vi også så i hans åbningstale.
0: Mm-hmm.
10: Og så tror jeg også, der vil være mere fokus på indrigspolitikken sammenlignet med Starmer, som særligt i sit seneste år fokuserede mere på udenrigspolitikken, også fordi det var så svært at få hans interne reformer igennem. Der tror jeg, at Burnham simpelthen vil vende tilbage, sådan back to basics, må man sige, med sit fokus på den indrigspolitiske situation.
0: Mm, og lokalt i Manchester, der bliver han hyldet for sine resultater end i Burnham. Hvad er det, han er lykkedes med der?
10: Jamen helt konkret, så er Manchester i dag den hurtigst voksende by uden for London fra et økonomisk perspektiv. Det er også en by, der for første gang i 100 år har flere unge, der flytter til byen, end der flytter fra den. Det er dog svært at sige, at det nødvendigvis er Burnhams reformer, der har gjort det. Det er en udvikling, der har været undervejs, eller en opblomstring, kan man sige, der har været undervejs i mange år. Men særligt Burnhams reformer er den offentlige transport, som har fået mere offentlig kontrol gennem en franchise-model, som har gjort den billigere og bedre forbundet, krediteres med det. Og så også hans reform af byggebranchen, som gjorde, at der simpelthen bygges mere i Manchester i dag.
0: Mm. Men spørgsmålet er så, og det er jo selvfølgelig altså million dollar spørgsmålet, million pund vil det så være i det her tilfælde, fordi vi snakker om Storbritannien. Kan den succeshistorie, i hvert fald set fra Burnhams perspektiv, kan den overføres til resten af landet? Hvilket han jo skal nu.
10: Det er jo, som du siger, the million pound question. Og der må man jo sige, at Manchester måske også har nogle forudsætninger, som andre store byer, som for eksempel Liverpool, ikke har, i og med, at der stadig er noget industri tilbage, som allerede er forsvundet fra resten af landet. Så der må vi jo vente og se, i hvor høj grad man kan gøre det. Men jeg vil måske også sige, at i og med, at Burnham vil sætte fokus på at decentralisere og give mere magt til regionerne, så er det jo også spørgsmålstegn ved, om hvordan de regioner så vil bruge magten. I Manchester, der brugte man den jo godt, må man jo sige, også til ud fra Burnhams perspektiv. Men om man også kan gøre det lige så godt i andre regioner, det må vi jo vente og se. Man kan jo også forvalte den magt, man får dårligt eller mindre godt. Mm. Og det kan jo føre til værre resultater potentielt også.
0: Og til os og andre, Emmanuel Nielsen, som har tænkt sig at følge med i, hvordan det så kommer til at gå end i Burnham nu. Hvad bliver en af de første udfordringer, han som premierminister møder?
10: Jeg vil sige, at der er to store udfordringer. Det handler, og begge dele handler simpelthen om, hvor pengene skal komme fra. Som jeg nævnte før, så er han jo stadig forpligtet til Starmers finanspolitiske regler, og det giver ham et begrænset råderum for at udfolde de her ellers store ambitioner, han har. Og så tror jeg, at diskussionen om oprustning kommer til at blive stor. Starmer, inden han gik af, forpligtede sin efterkommer til at bruge 15 milliarder pund på oprustning. 2/3 af de penge er allerede fundet ved at skabe prioriteter, som netop Burnham synes er vigtige, så det tror jeg bliver en svær en at sluge for Burnham. Men den sidste 1/3 mangler, og det tror jeg bliver en afgørende udfordring, som Burnham skal takle i begyndelsen.
0: Det bliver spændende at følge med i. Emmanuel Molding Nielsen, tak for at gøre os klogere her til eftermiddag.
10: Selv tak.
0: Du er altså analytiker hos Tænketanken Europa. Aldersdiskrimination, det er altså ulovligt her i Danmark, men alligevel så oplever flere ældre i landet, at de bliver udsat for diskrimination på grund af netop deres alder. Og det er ikke noget, jeg påstår. Det er noget, som man kan læse i nye tal.

0: i fredags.
1: Men altså, virksomheder har naturligvis altid et stort medansvar for, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, så det har de også her. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, at før man kan begynde at forholde sig til, hvad skal man mene om sådan en undersøgelse og det tal, så vil det være enormt rart at vide, hvad er det egentlig præcis, det dækker over. Og
0: ja, nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Nanna Højlund.
2: God eftermiddag.
0: Nanna, du er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Så at sige sidder jo så på den anden side af bordet en dansk arbejdsgiverforening. Har I, altså fagbevægelsen, har I også et ansvar, når det kommer til, at ældre oplever aldersdiskrimination?
2: Man kan i hvert fald sige, at vi har det ansvar at sørge for, at der bliver talt rigtig meget om det her problem, og at vi også får fundet nogle løsninger. Så det ansvar vil vi gerne tage, men tage et ansvar for, at man bliver diskrimineret, det bliver nødt til at placere hos arbejdsgiverne.
0: Mm, det gør du. Undersøgelsen viser jo meget tydeligt, at der er flere, det nævnte jeg også før, som oplever den her diskrimination. Den er til gengæld lidt mindre tydelig, når det kommer til, hvad det er for en konkret diskrimination, der er tale om. Det er svært at se, om der er nogen, som har fået at vide på arbejdspladsen, at de er en gammel nisse, for eksempel, om det er noget verbalt, om det er kommunikation, miljøet, eller om problemet måske mere bunder i, at man bliver valgt fra til visse stillinger på grund af sin alder. Hvis det nu, Nanna Højlund, er sidstnævnte, der er det primære problem, så kan man jo sige, at der er jo måske nogle forhold på mange arbejdspladser, som er fagbevægelsens fortjeneste. Der er jo flere arbejdspladser, hvor man har bedre vilkår, når man er lidt op i årene. Det kan være løntrapper. Nogle steder, blandt andet Danmarks Radio, så har man også seniorfri. Man kan få ekstra ferie. Altså, hvis en ældre medarbejder bliver valgt fra, ikke fordi de er ældre, men fordi de er dyrere end yngre kandidater, er det så aldersdiskrimination?
2: Det er jo aldersdiskrimination, hvis man vælger folk fra på grund af deres alder. Og også hvis man har haft en ansat i en lang periode, hvor de har løftet nogle opgaver, og så ikke sørge for at være med til at vedligeholde deres kompetencer, sådan, så de også kan løfte dem i fremtiden. Men jeg synes i virkeligheden også, det bliver sådan meget en hvem skal pilen pege på. Jeg synes jo, det her problem er så enormt stort for os, fordi at vi mangler så meget arbejdskraft. Så i virkeligheden, så vil jeg bare gerne række en hånd ud til arbejdsgiverne og sige, at det er noget, vi skal have løst sammen. Fordi jeg tror, at noget af det også handler om, at vi har stadigvæk nogle forestillinger om, hvad alder gør ved os. Og det er jo det, det er jo på den måde, man kommer til at diskriminere. Det er, at man ser på et menneske, og så ser man deres alder, og har selv nogle forestillinger om, hvad den alder betyder for dem som kollega. Og så holder man op med at se på, hvad de i virkeligheden er for en kollega.
0: Mm-hmm.
2: Og så især, når det kommer til dem, som ikke er på arbejdsmarkedet i dag, men altså hvis man bliver arbejdsløs, så har vi jo også nogle tal, der viser, at det er jo langt, langt sværere så at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Rigtig mange bliver ikke engang indkaldt til en samtale, og så kan det jo hverken handle om seniordage eller særlige fridage, fordi så er det jo en helt ny kollega, man skal have.
0: Det er klart.
2: Så derfor så tror jeg i bund og grund, at det her det handler om, at vi ser alder som noget negativt i forhold til arbejdsmarkedet, i stedet for at se, her er der faktisk en med gode erfaringer, som også på mange måder kan løfte nogle rigtig gode opgaver, også på den her arbejdsplads.
0: Og jeg tænker også, der er utrolig mange lag i det, Nanna Højlund. Det er også det, du siger, det kan måske være svært at bare pinpoint det til en enkelt faktor, aldersdiskrimination. Men det er også bare for at være nysgerrig. Altså, tror du, der kunne være en situation, hvor en arbejdsplads har to kandidater til samtaler om en stilling. Den ene er måske 25 år gammel, den anden er tæt på de 61, og simpelthen vælger den yngre, fordi det er billigere for dem.
2: Altså, det skal jeg jo ikke kunne sige, at det ikke er. At der ikke kan være nogen, der stiller nogle lønkrav, som man tænker, det var godt nok i den lidt for høje ende, det her. Sådan er en ansat samtale, men jeg vil bare konstatere, at der er mange, der ikke engang bliver indkaldt til samtalen.
0: Mm-hmm.
2: Altså, og det siger jo bare, at der er en eller anden blindhed for, at der bag alderen også kan gemme sig en rigtig dygtig ny kollega. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er det ærgerlige, fordi vi mangler jo de her folk. Og det er jo præcis derfor, vi har lavet de gode senioraftaler. Dem er vi jo stolte af.
0: Mm-hmm.
2: Det er jo faktisk for folk til, at blive. Fordi vores store problem er jo, at for mange bliver slidte og vælger derfor at forlade arbejdspladsen. Så vi er jo også nødt til at indrette nogle arbejdspladser, hvor seniorer rent faktisk føler, at her kan de blive, også når de ikke er helt unge længere.
0: Og når jeg spørger sådan lidt ind til det, Nanna Højlund, igen, der kan være mange faktorer i det, det er klart, men det er selvfølgelig også, fordi I som fagbevægelse har kæmpet for, at for eksempel seniorer skal have nogle gode vilkår, måske noget ekstra ferie, måske nogle tydelige løntrapper, nogle særlige dage. Altså, kan det være legitimt? Og det er jo bare, kan man sige, fordi der er forskel i hvilke vilkår man kan have. Kan det være legitimt som arbejdsplads, at man siger, at vi har en forretning at drive, vi skal også tjene nogle penge, vi skal også have nogle

0: nogenlunde fornuftige omkostninger, at vi vælger nogle yngre, også af økonomiske årsager?
1: Det er meget sjovt, du spørger på den måde, fordi med de unge, der hører jeg jo gentagne gange folk, de siger, så skal de jo have børn, og så skal de på barsel, og det er bare rigtig bøvlet. Så næsten ligegyldigt, hvordan vi kigger på en ny kollega, så er der et eller andet, som vi tænker, ah, det bliver godt nok lidt bøvlet det her. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, at de overenskomster, som vi har lavet, dem er jeg rigtig stolt af. Langt de fleste af dem, de udmøntes jo ude på den enkelte arbejdsplads, så det er derude, man laver aftalen om, hvordan skal det se ud her hos os. Mm. Og jeg taler med de fleste arbejdspladser, hvor at man har kollegaer, som er oppe i årene, og hvor man er rigtig glad for, at man har kunne tilbyde dem nogle forhold, så de bliver ved med at arbejde der. Og det er jo fordi, vi mangler arbejdskraft. Det er jo ikke sådan, vi svømmer i ledige hænder. Så det er jo derfor, at det her er ret vigtigt, at vi får løst det. Så jeg synes ikke, man kan skyde skylden på overenskomsterne for det her. Og til synes, så har vi jo lavet dem sammen med arbejdsgiverne, og de er jo sådan set enige i, at vi skal gøre noget for at fastholde folk, også når de er lidt op i årene.
0: Og uanset hvad, Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, så kan vi i hvert fald læse tallene. Altså 44% af ledige seniorer, altså 50 år og op efter, oplever en eller anden grad af aldersdiskrimination, svarer de til Beskæftigelsesministeriet. Hvad skal man gøre?
1: Jamen, jeg tror, at samtalen om det her er ret afgørende, fordi der er sket et eller andet med vores billede af alder. Altså, den der folkepensionsalder er ikke længere sådan en målstreg. Nogle stopper langt før, fordi de er for slidte til at blive ved. Nogle arbejder op til, men der er faktisk også 100.000 i dag i Danmark, som arbejder efter de er nået, hvor det er et tidspunkt, hvor de rent faktisk kunne gå på folkepension. Og det siger jo noget om, at nu mere fleksibelt et arbejdsmarked vi laver, både gode tilbagetrækningsmuligheder, men også gode muligheder for at blive, så får vi brugt vores arbejdskraft meget bedre i det her land. Mm-hmm. Og jeg synes jo, noget af det, som den her undersøgelse i virkeligheden viser, det er jo, at der bliver svinet lidt med arbejdskraften. Altså hvis man ikke vil tage dem, der er, så synes jeg egentlig, man skulle skamme sig en lille smule, fordi vi er jo ikke i sådan en situation, hvor alle bare kan vælge en 35-årig, der har fået de tre eller de to børn, eller hvad nu kan være. Vi er jo også nødt til at gøre plads til de mennesker, der nu engang er på det danske arbejdsmarked. Okay. Og jeg vil sige, at seniorerne er jo nogle af dem, der kommer med rigtig stærke erfaringer og meget gerne vil arbejde.
0: Så jeres opråb er til virksomhederne derude?
1: Vores opråb er til virksomhederne, og så vil vi også gerne pege på os selv og sige, det kan være, at vi skal blive bedre til at sikre, at folk kommer afsted på noget efteruddannelse, så de hele tiden har kompetencerne helt skarpe. Og det kan også godt være, at vi skal kigge på, om der er noget på arbejdsmiljøet. Altså, og det er jo det her med at kigge på, er vores tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter klædt godt nok på, til også at tage den her samtale om, ej, nu bliver det her diskrimination, den måde, vi taler om tingene på. Det har vi jo gjort i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi har gjort det i forhold til LGBT+. Der er jo mange sådan diskussioner om, at vi i dag skal kunne rumme hinanden på nogle andre måder på arbejdsmarkedet. Det gælder altså også seniorerne.
0: Alright. Nanna Højlund, tak for at være med i programmet i dag.
1: Det var så lidt.
0: Altså næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og så sukker jeg lidt, men det er egentlig ikke fordi af negative årsager, men det er fordi nu når vi til det sidste skridt her i udsendelsen, hvor vi igen skal have besøg af dig i studiet, Morten Gørts Jønsson. Velkommen tilbage.
2: Mange tak.
0: I øvrigt, du er forskningsleder hos Plato Science. Du var i studiet for 25 minutter siden. Kan du lige beskrive over for lytterne, hvad var det, vi gjorde der?
2: Jamen, der monterede vi et af vores depressionsbehandlingsheadsets på dig, Plato Care Device'et.
0: Ja. Og det er helt konkret en slags hjelm, som jeg lige nu stadigvæk har på hovedet, som blandt andet, nu beskriver jeg det fuldstændig i lægmandssprog, men som har to elektroder, som der er en lille smule strøm,
2: ja.
0: som via dem altså kører ind i mit hoved fra, ja. Gennem min pande. Og jeg skal helt sige, det kan jeg godt mærke. Det gør ikke ondt, men det kan mærkes.
2: Ja.
0: Og jeg kan især mærke, det kører jo også lige nu, når jeg for eksempel hæver min øjenbryn. Når jeg ligesom flytter lidt på min ansigtsfolder, så er det som om, at så kommer det til et nyt sted. Det føles lidt som at få et meget, meget mildt rap over nallerne. Meget, meget mildt.
2: Ja.
0: Det prikker lidt, det er en lille smule varmt. Det skal lige siges, det er jo ikke, fordi jeg er deprimeret. Det er sådan set, fordi det er sjovt for os. Nu snakker vi om det her headset, I har fået det godkendt af EU. Det er så sjovt for os at så afprøve, hvordan føles det. Du siger selv, du har prøvet det tusindvis af gange. Og også kan jeg mærke forskel. Burde jeg kunne mærke forskel?
2: Altså, statistisk set, så du kan mærke huden, som sagt.
0: Det kan
2: jeg. Hvis du tager headsettet af, så de rækker mig telefonen, så kan jeg lige slukke for det.
0: Nå.
2: Ellers skal du trykke på stopknappen der.
0: Okay. Jamen, det kan være, at jeg lige kan prøve at tage det af, mens du faktisk snakker.
2: Selvfølgelig. Og så er der jo cirka en tredjedel af brugere og patienter, de oplever mild træthed, eller, og 5-10% oplever hovedpine, spændingshovedpine og stimulering. Og så, men det er også det, du skulle opleve, i sådan, når det kommer til almindelige bivirkninger. Og så er der selvfølgelig nu, hvor headsetet er taget af, så kan man måske se, ja, du blev lidt for solbrun hen over sommeren her. Man kan typisk se sådan to røde firkanter der, hvor elektroderne har siddet.
0: To mærker.
2: Ja.
0: Jeg kigger lige mig selv i spejlet. Det ligner mest alt de mærker, man har, når man har haft briller på lidt længe.
2: Præcis, præcis. Ja. Men om vinteren, sådan en København, februar der, så er der to meget tydelige firkanter i en panden.
0: Og jeg vil sige med det samme til lytterne. Jeg kan ikke mærke forskel ind i hovedet.
2: Nej.
0: Igen, jeg var ikke deprimeret i forvejen, så jeg er jo sådan set en dårlig forsøgskanin. Men jeg har sådan set heller ikke som om, at jeg har drukket en kop kaffe eller fået en stærk eller noget. Jeg har det præcis, som jeg havde det før. Hvilket egentlig er ganske fint. Men lad os nu sige, at jeg var deprimeret. Og så brugte den her hjelm i 30 minutter. Ikke bare én gang, men måske 10, 20, 30, 40 gange. Hvilken forskel kunne det så gøre?
2: Så det er jo det, man rent empirisk kan se, at over tid, så er der en stigende effekt som mål på de her depressionsskalaer.
0: Ja.
2: Så et typisk forsøgsdesign vil jo være sådan noget, at man tager, du ved, nogle mennesker modtager placebo-stimulering, hvor at strømmen kører sig op og kører sig ned igen, og den anden halvdel modtager rigtig stimulering. Og det, man så kan se, det er, at deres depressionsscores over tid ligesom divergerer. Så gruppen, der modtager aktiv stimulering, opnår en forbedring, og dem, der modtager placebo-stimulering, opnår ikke nogen forbedring.
0: Og hvordan fungerer det for eksempel sammenlignet med folk, der tager antidepressiv medicin?
2: Virkningsstørrelsen er cirka den samme. For når at bruge statistisk term, så er effektstørrelsen i stedet mellem 0,4 og 0,6, hvilket er en moderat effektiv effektstørrelse. Folk, der modtager TDCS, er tre gange mere tilbøjelige til at gå i remission, altså få det bedre, ikke længere leve op til de diagnostiske krav, sammenlignet med placebo-gruppen, og det er nogenlunde bredt sammenlignet med antidepressivære.
0: Og den hjælp, som jeg altså nu har taget af, men står med her i hånden, den vejer jo ikke ret meget, man kan lige spænde den på hovedet. Det er lige før, man næsten kunne skjule den, hvis man tog en smart kasket på. Hvor skal man så bruge den hver dag?
2: Ja, så den skal bruges fem gange om ugen, en halv time om dagen. Men du kan jo gøre, hvad du vil. Altså, den åbenlyse joke, der er, hvis du skal behandle depression, skal du selvfølgelig ikke se nyhederne. Men du kan sætte dig ned og se et afsnit Love is Blind, eller whatever. Ikke?
0: Så, ja, eller TV-avisen.
2: Nej. Ikke, hvis du prøver at behandle depression.
0: Det vil du ikke anbefale alligevel?
2: Nej.
0: Okay. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men Morten Gørts Jørgensen, du siger hver dag, fem gange om ugen, i hvert fald 30 minutter, og så har det faktisk en empirisk effekt. Nu har I så fået godkendt behandling i headsettet her som medicinsk udstyr. Hvad er næste skridt?
2: Jamen, der er jo to ben. Ikke? Så der er det ene, der går i retning af at, altså, markedsadgang, at alle europæiske lande har deres egen registreringskrav, det skal vi igennem, have den der. Og så selvfølgelig, vi skal tage almindeligt værts forskellige former for kompensationssystemer, det er så værende forsikringsselskaber eller det danske system. Og den anden vej, det er selvfølgelig andre kliniske indikationer. Depression er den første, men der er en række andre meget, meget lovende områder, hvor TDCS kan bruges. Primær smertebehandling, så fibromyalgi, migræne, ved hjælp af stimulering over motorkortex.
0: Så der er mange, mange muligheder og mange veje for jer at gå nu, Morten Gørts Jørgensen. Tillykke med i hvert fald EU-godkendelsen, for skal jeg lige få sagt her, Plato Care, som jeg havde på hovedet her. Og ja, tak for at jeg måtte afprøve behandlingen.
2: Tak for, at jeg måtte komme forbi.
0: Jamen, det var selvfølgelig så lidt. Og det var altså Morten Gørts Jørgensen fra Plato Science, forskningsleder. Du får lige headsetet, jeg rækker ind over her. Og mens der er 30 sekunder tilbage af PET-orientering, kan jeg så sige tusind tak til alle jer, der har brugt jeres tid på at lytte med, enten hvis I var med lige fra starten af, eller hvis I har hoppet ind, altså i den her udsendelse, som var kurateret af redaktør Nikolaj Jørgen Jørgensen, og også smukt ført i mål af produktionsassistent Mille Snor. Det var mig, der i dag havde æren af at være jeres vært denne sommerdag. Niels Frederik Rikkers er mit navn. Husk at tune ind igen i morgen fra kl. 16 til 18, hvor P1-orienteringen selvfølgelig er tilbage. Nu kan du læne dig tilbage og nyde 5 minutters radioavis.
3: At fiske er en urgammel måde at forbinde sig til naturen på, når vi kylder linen i vandet og håber på bid. Men der er også masser af frustrationer, skør overtro og tvivlsom naturforvaltning knyttet til at fiske for sjov. Hvorfor gør vi det, hvis det ikke handler om at skaffe mad? Hvornår begyndte vi på det? Og hvad betyder vandmiljøets aktuelle tilstand for chancen for succes? Der er vildt naturligt efter denne radioavis. Klokken er 24.
4: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
5: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
4: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
6: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er det, som vores pendlere især, de glæder sig til.
4: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
7: Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
4: Tørvejr i det meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
8: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
9: Den fineste fisk i vandet, Johan Olsen.
8: Og min yndlingsbrisling, Vicky Knudsen. Vi skal nemlig tale om fisk.
9: Og fiske.
8: Har du nogensinde fisket?
9: Ja, i høj grad. Jeg har fisket rigtig meget som lille pige, sammen med min far og min veninde Heidi.
8: Hvorhen?
9: I Sverige og på Bornholm. Hvad med dig?
8: Jamen, jeg har fisket rigtig meget i Norge. Jeg var på sådan en ø i den norske skærgård hver sommer, og der fiskede vi rigtig meget. Man kan godt kalde det lystfiskeri, men det var for... Altså til aftensmad. Kugler og lange og torsk og makraller, rigtig mange makraller.
9: Jeg har fanget en gedde og nogle meget små aborre, og så engang en, der var så stor, så min næsten 2 meter høj far blev trukket afsted i båden, da jeg gav fiskestang videre til ham.
8: Okay, det var en stor aborre.
9: Lignen knækkede.
8: Nej.
9: Det er 30 år siden, plus 30 år siden, men det sidder stadig i mig. Men det sidder også stadig i mig, at et eller andet sted ville jeg gerne vide, hvor stor den fisk havde været, og hvad det var for en fisk.
8: Ja. Vi har til gengæld en gæst i dag, som har fisket væsentligt mere end os.
9: Og muligvis også er dygtigere end os.
8: Og det tror jeg bestemt også, at han er. Velkommen til dig, Victor Bøj Lindholm.
10: Mange tak.
8: Digter og lystfisker og forfatter til bogen Hver dag er et nyt håb om at fiske i en forandret natur. Det er en meget poetisk og smuk bog, der handler mindst lige så meget om, hvordan vi har det som mennesker, som det handler om lystfiskeri. Du starter bogen med et citat af en sydkoreansk forfatter, Han Kang. Og her er jeg så nu, har stadig ikke overgivet mig til sentimentalitet eller optimisme. Hvorfor det citat?
10: Specifikt det her citat taler ind i både bogens titel, altså Hver dag er et nyt håb,
8: mm-hmm.
10: og det opgør, som jeg prøver at lave i bogen, med både sentimentalitet og optimisme.
8: Mm-hmm.
10: Og optimisme forstået på sådan en måde, når vi taler om naturforvaltning eller naturgenopretning og klimakriser, at optimisme hurtigt forvandler sig til en form for passivitet eller en tro på, at nogle andre løser det med noget teknologi,
8: mm.
10: og at man dermed ikke skal omstrukturere hele vores måde at tænke verden på eller forholde sig til verden på og naturen.
9: Men hvis vi lige tager den helt fra begyndelsen med dig, mm. hvornår begyndte du at fiske?
10: Jeg begyndte at fiske en meget specifik dag, da jeg var 12 år gammel.
9: Mm.
10: Så det har været i fra 1991, nu skal jeg lige tænke mig om, 2003, der var vi her, ved en Putantæksø. Jeg havde fisket lidt med min morfar, når jeg var oppe og besøgte min mormor og morfar i Nordjylland.
9: Mm.
10: Og jeg havde faktisk også fisket lidt med min mor før det. Vi havde sådan nogle meget gamle stålstænger, som min far havde arvet, tror jeg, fra sin onkel, som hang op under vores loft.
9: Ja.
10: Men det virkede aldrig rigtigt, vel? Altså, det var sådan noget, hver gang man kastede, så var fisketuren slut. Fordi alle gik i kluder, ikke? Og der var ikke andre end mig, der rigtig interesserede sig for
9: Nej.
10: Det. Men jeg havde det ikke som noget, jeg dyrkede for mig selv.
9: Mm-hmm.
10: Men jeg er nede i et sommerhus nede på... Ja, det er Lolland eller Falster, det glemmer jeg altid, hvor det sommerhus ligger, ikke? Nede på Sydhavsøerne.
9: Potato dernede, ja.
10: Og i sommerhus med mine forældres venner, som har en dreng, der er et par år ældre end mig, og som også er på det her tidspunkt meget anderledes, end jeg var.
9: Mm.
10: Det er jo i sådan starten af 00'erne, og han er teenager på sådan en måde, hvor at han læser M-bladet, han har sådan en rygsæk på, sådan en ghetto blaster rygsæk, hvor han kun hører Eurodance, og så kører han tunet knallert, og normalt så bor de ude omkring Lynge. Og jeg plejer at sige, at København, altså sådan hovedstaden, stopper et eller andet sted omkring sådan den østlige del af Bagsvær, eller noget af den stil, ikke? Så starter provinsen. Ikke?
9: Ja.
10: Så når man er i Lynge, så er man allerede langt væk på den måde.
9: Ja.
10: Så ideen om, at han fiskede, var meget fremmedartet for mig, for han havde meget sådan urolig energi.
9: Ja.
10: Da vi så er nede i det her sommerhus, så spørger han mig dagen før, om jeg har lyst til at skulle med ud og fiske ved det, der hedder en Putantæksø. Altså, jeg ved ikke, hvad det er.
8: Mm.
10: Men det har jeg da helt sikkert lyst til, ikke? For det er sjovt at være hjemme med vores forældre. Og så skal vi op klokken 6, hvilket for mit vedkommende også virkede som et meget fiskeagtigt tidspunkt at skulle op. Og køre så ud til den her sø, som i hvert fald i min erindring er meget sådan billedskøn.
9: Mm.
10: Og vi kommer ind i et hus, hvor der står sådan en ældre dame, i hvert fald for mit 12-årige jeg. Hun kunne godt bare have været 40 eller sådan noget. Og hun sælger dagkort, altså som simpelthen er tid for, at du får lov til at fiske ved Putantæksøen. Og der hænger ligesom sådan en grej over det hele, men det er alt sammen beklædt med støv. Der er ikke nogen, der har købt det der grej nogensinde.
9: Nej.
10: Forestiller mig i hvert fald, ikke? Og så får vi ligesom lov til at gå ud og fiske i den her sø. Og han fangede normalt rigtig meget ved søen. Altså sådan kunne godt komme hjem med 10, 12, 14 fiske, ikke? Regnbuerede og udsatte fisk ved den her sø. Men det, der ligesom lå sig fast i min erindring, det var, at han bandt den her spinner fast på min fiskestang. Han viste mig knuden, og så slap han mig bare ligesom løs i de der 4 timer, hvor vi var ved søen, og stolede ligesom på, at det kunne jeg et godt finde ud af, men også, at det var nødvendigt for mig at på en eller anden måde gå ind i verden alene. Altså det forestillingsrum, som lystfiskeriet også er. Altså det er en verden fyldt med fortællinger, både løgnhistorier og ægte historier, og også sådan en meget gammel forbindelse mellem noget, vi har svært ved at se. Ikke? Altså fiskene nede i vandet, som på en eller anden måde unddrager sig, og en af vores sådan primære måder at sanse på, ikke? Som er ved synet. Og så fik jeg lov til at gå rundt der ved den her Putantæksø, uden at fange noget i de der 4 timer. Men fra det øjeblik var jeg totalt grebet, og skyndte mig hjem og bestilte min første fiskestang og et fiskehjul på en af de første sådan webshop for fiskegrej, og ventede derude ved postkassen. Ikke?
9: Spændingen.
10: Fra da var magien overleveret. Den sådan fortryllelse, som der ligger i lystfiskeriet, men jeg tror også i mange andre måder at forbinde sig til naturen på. Men at man kan gå derud og være, og med noget ganske enkelt grej, forbinde sig både til en art, der er meget fremmed for sig selv, men også til en måde at være menneske på, som vi har været menneske på i årtusinder. Ikke?
9: Mm.
10: Altså det tænkte jeg ikke, da jeg var 12 år.
9: Nej.
10: Men jeg tror, det var det, jeg fornemmede.
9: Ja. som 12-årig, det var også der, jeg begyndte virkelig at finde ud af, at der var sjældne fugle.
10: Mm.
9: Så der var de almindelige fugle.
10: Præcis.
9: Jagten, konkurrence.
8: Jeg tænkte så meget på dig, da jeg læste den her bog, fordi jeg tænkte, hold nu kæft, det er bare Vicky, det er bare... Det er bare lystfiskeri.
9: Ja, præcis. Ja.
10: Altså, vi har været homo sapiens i 300.000 år, og så opfandt vi landbruget efter sidste istid. Det, altså, hvis vi er her i Nordeuropa, så er det cirka sådan, ja, 5.000 år, ikke? Altså, landbruget har været her omkring 12.000 år. Og det er faktisk bare derfra, at vi har haft større byer, civilisation, måder at tænke lidt, der ligner sådan, vi gør nu.
9: Ja.
10: Så måske er det bare en ret almindelig måde at være menneske på.
8: Inden vi snakker om fiskeri, vil jeg høre dig, om ikke du vil læse et lille uddrag af din bog op. For det var et, jeg stussede over. Det er det stykke der.
10: Ja, det er unødvendigt at fiske. Det er uproduktivt og ineffektivt. Og det er en del af pointen. Det føles rigtigt at vade gennem bakkerne i højt græs langs en smal bæk, mens jeg egentlig burde arbejde. At fiske er et sted at gøre noget andet. Det er et sted at være alene og sammen med andre, der deler besættelsen. Det er et sted, hvor jeg ikke skal forklare mig selv.
8: Se, den sidste linje, det er et sted, hvor jeg ikke skal forklare mig selv.
10: Ja.
8: Hvad betyder det?
10: Jeg tror, når man er sammen med andre fiskere og selv er fisker, så forsvinder det der forklaringsproblem, som det at have en stor passion.
8: Mm.
10: Og det tror jeg er ligegyldigt, hvad det er for en passion, man har. Lystfiskeriet har måske er en lidt særlig passion, i hvert fald når man er yngre. Mm. Der er ikke så mange, man nødvendigvis kan dele den med, når man er teenager. Så det der med at skulle forklare, hvorfor man er grebet af noget, altså grebet på en måde, hvor sproget næsten stopper. Der er i mødet med andre mennesker, der også gør det, på en eller anden måde, som også at finde lidt af sig selv i et andet menneske.
8: Mm.
10: Det tror jeg er noget sådan almindeligt menneske, man har brug for en gang imellem, at se sig spejlet, selvom det kan være sært, det man render rundt og laver.
8: Mm.
10: Så det der med at se sig spejlet i et andet menneske, er bare ekstremt værdifuldt, fordi det gør, at vi føler os mindre alene.
9: Mm.
10: Og så er der det der med, at jeg har ret ofte brug for at gøre det alene, og uden der er nogen. Mm. Altså, jeg vil helst fiske alene. Jeg vil helst have oplevelsen alene. Fordi så er jeg netop ikke i kontakt med sprog. Mm. Altså i hvert fald menneskeligt sprog på den måde der. Så er jeg i kontakt med verden netop på en anden måde, end vi er her, eller når jeg er på arbejde. Og også findes der sådan en eller anden form for modstand i det, især fiske i det, der burde være min arbejdstid.
8: Mm. Mm.
10: Fordi jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg kan også, altså det at skrive og det at gå på arbejde på den måde der. Men jeg er også ret skeptisk over for, om vi generelt arbejder på en rigtig måde.
9: Mm.
10: Fordi så mange af os kæmper med det. Så det der med at gøre noget helt andet, der føles jo, hvis man bare gerne vil have fat i en fisk, også lidt ja, uproduktivt eller dumt.
8: Mm.
10: Så det, at det er lidt besværligt, og også lidt svært, og så foregå på et tidspunkt, hvor jeg burde gøre noget rationelt, det føles enormt rart.
8: Mm-hmm. Jeg elsker, at du siger det der.
9: Mm.
8: Jeg har mange år haft sådan et kæmpe problem med, at vi har ligesom effektiviseret vores liv i en sådan grad, at hele historien om et menneske handler om dets produktion.
10: Mm.
8: Og at hvis vi skal gøre noget i vores fritid, skal det være noget, som for eksempel gør os sundere.
10: Mm.
8: Så vi skal løbe en tur, eller gå i fitnesscenter, eller sådan ting der. Der vil altid være brok, hvis man gør noget, der egentlig er uproduktivt, bare fordi man synes, det er rart at gøre. Og det irriterer mig helt vildt, fordi det kan sgu da ikke være et helt menneskeliv, at skulle være produktiv og effektiv hele tiden. Så jeg er meget, meget glad for den der.
9: Ja, og du beskriver også så fint det, fællesskaber kan, uanset hvor det er, man har et fællesskab, altså noget helt andet. Det med at spejle sig i nogen, eller ikke føle sig alene, fordi vi er trods alt helt primitivt et flokdyr.
10: Ja.
8: Ved man, hvornår det opstår, det der med at gå ud og prøve at fange fisk, selvom det ikke er strengt nødvendigt for din overlevelse?
10: Spørgsmålet er, om det findes, før vi har historiske kilder. Det er jo umuligt at få et svar på, fordi lystfiskeriet er jo også båret af en redskabskultur, som er ting, der forsvinder ret nemt. Ikke?
8: Mm-hmm.
10: Altså, man har fra starten af fisket med træspyd eller netlaget af planter, som jo bare ikke nødvendigvis bliver bevaret lige så godt. Ikke? Det kræver også en idé om, at man har en deling af dagen, hvor vi gør noget, der er arbejdsagtigt, og så gør vi noget, der er for vores egen fornøjelse.
9: Mm.
10: Og det tror jeg, mennesket vil... Altså ret tidligere har en opfattelse af, ikke? At der er noget, der er hårdt og svært, og som jeg skal, og så er der noget, som giver mig glæde i livet, ikke?
9: Jo.
10: Men hvis man skal frem til sådan det første billede, vi har, altså noget, der ligger før tekst, så har man et billede af sådan en altså fantastisk figur, synes jeg. En egyptisk brødembedsmand.
9: Brødembedsmand
10: fra cirka sådan noget 1540 vores tidsregning, som driver ned ad Nilen i sin papyrusbåd med sin familie og sin kat, mens han fisker.
9: Elsker katten.
10: Ja, katten også med, ikke? Og grund til, at jeg ligesom har hæftet mig ved det her billede, eller kilderne har hæftet sig ved det her billede, det er, at hvis du er embedsmand i et af de egyptiske riger på det her tidspunkt, så har du haft en vis status i samfundet, hvilket har gjort det muligt for dig at gøre noget, som ikke handlede om at skaffe mad eller indgå i arbejdsstyrken. Altså, du var ikke slave. Der var nok nogen, der skulle gøre arbejdet for dig. Ikke?
9: Jo.
10: Så der har været det, som den norske sociolog Torsten Veblen har kaldt sådan den arbejdsfrie klasse. Han skrev et værk i slutningen af 1800-tallet, hvor han ligesom prøver at identificere sådan nogle primale måder at være menneske på, eller sådan, som har været fødeanskaffelse, som overklassen så bruger ligesom til at vise sin overklasse, eller sin aristokratiske måde at være i verden på. Ikke? Og der identificerer han sådan noget som ridesport, eller at gå på jagt, eller at fiske, eller fægte. Altså ting, der ligesom hører til sådan en arkaisk måde at være menneske på, som har været vigtigt for at overleve, men som i slutningen af 1800-tallet totalt har mistet sin funktion. Ikke?
9: Ja.
10: Og det er typisk også ret dyrt at opretholde de her funktioner, ikke? Altså egen hest, eller være god til at fægte, eller sådan have tid til at gå på jagt osv. Og han bruger det jo til at identificere nogle ting i middelalderen og op igennem sådan den moderne historie. Men jeg tror også godt, man kan bruge det begreb til sådan på den her egyptiske brødembedsmand. Ikke? Han har også været en del af den arbejdsfrie klasse på det her tidspunkt, og dermed kunne han drive ned ad Nilen.
8: Mm.
10: Det er ligesom det er i hvert fald det, jeg bruger som det første billede på det. Ikke?
8: Mm.
10: Og så har man så opfindelsen af det moderne sportsfiskeri. Ikke? Det er sådan det er en anden og meget mere engelsk eller europæisk historie. Vi har sådan nogle enkelte kilder fra romertiden, især en, der hedder Claudius Alianus, som ser sådan nogle hyrer, der går rundt ud i bjergene og fluefiske. Altså, det er det første sådan tekstige kilde.
8: Gud, det er rigtigt.
10: Vi har på fluefisker.
8: Det overrasker mig helt vel. Mm. Altså, for mig er fluefiskeri af en eller anden grund forbundet med noget moderne.
10: Ja, og det forsvinder også ud af de historiske kilder.
8: Du skriver også om hende der. Der var en engelsk kvinde, som var meget berømt for at kunne binde de mest fantastiske fluer.
10: Ja, præcis. Der er sådan, og det er jo så, når vi kommer op til 1800-tallet, så er der sådan en hel række af kvinder, som ikke rigtig har fået sin egen historie før de seneste årti, hvilket er jo rimelig typisk.
8: Ja.
10: Der er også en engelsk nonne, som man så i tvivl om overhovedet har eksisteret fra 1400-tallet, der hedder Juliana Berners, som formentlig skriver det første værk, eller samler de første tekster om lystfiskeri. Ikke? Men vi har i hvert fald en kilde fra romertiden i 200 før vores tidsregning, som identificerer sådan nogle fluefiskere, som var hyrder, og de fiskede efter mad formentlig. Ikke? Altså, jeg tror også, det har været ret fedt at rende rundt ved sådan en kroatisk kalkstensstrøm, hvis det har været der. Ikke?
8: Yes.
10: Gå rundt med sine geder, og så du ved, lige døb en flue i vandet, og så har der været bækkeret. Det gad jeg fandme godt, ikke?
9: Ja.
10: Og så forsvinder fiskeriet faktisk ud af sådan kilderne i altså næsten sådan noget, altså mellem sådan 800.000 år. Ikke? Altså, og det har også noget at gøre med altså ikke en særlig stærk skriftkultur i Europa, fordi den antikke verden går ned. Ikke? Så ved vi, at der har været fisket fra tidlig middelalder, altså fra 1000-tallet og frem, og i kilderne, der har vi helt faste beviser på det fra 1400-tallet.
9: Mm.
10: Og der har selvfølgelig været jo landbefolkning, der har fisket, altså for at skaffe sig mad, men overklassen ved vi helt sikkert fisker i løbet af middelalderen, og fra slutningen af, eller midten af 1400-tallet, så begynder det ligesom bare sådan at eksplodere med skriftlige kilder omkring det. Og det har også noget at gøre med opfindelsen af trykpressen og sådan nogle ting, at det bliver muligt at gøre. Ikke?
9: Ja.
10: Så man har ligesom det her første værk at måske den eksisterende nonne, Juliana Berners, som beskriver sådan værdige beskæftigelser for en ung adelsmand. Ikke? Og der er det sådan noget med at jage med falk, ikke? Og gå på jagt, og så at fiske med flue. Og beskriver konkrete fluemønstre, som man kan læse den her tekst, og så kan man binde de her fluemønstre i dag. Ikke?
9: Ja.
10: Og det kommer ligesom til at være det definerende værk i 200 år frem, cirka indtil
8: 200 år?
10: Ja, 200 år kommer det til at være det definerende værk for, hvad en sportsfisker er og skal, til Isaac Walton udgiver Den fuldkomne fisker i 1603.
8: Jeg elsker den titel, og du citerer ham en del og fortæller lidt om det. Jeg er helt, altså, fanget ind af ham. Ja.
10: Han var ikke engang fluefisker. Han havde sin gode ven Charles Cotton, som var ligesom hans protégé, som var fluefiskeren, og som skrev ligesom sådan en appendix til Den Fuldkomne Fisker, som er det, der handler om fluefiskeri. Altså, Walton var faktisk bare medefisker, som havde alle mulige fede måder, hvordan man kunne fiske med levende arven efter alle mulige slags fisk. Han var ikke sådan så optaget af det arthierarki, som der især findes i sådan engelsk sportsfiskerkultur mellem laks, ørred og stallinger, og så det, man kalder fredfisk, ikke? Som er suder.
9: Ja.
10: For eksempel, ikke?
9: Eller skaller. Hyggesuder.
10: Ja, dem, du skal ikke få sådan en engelsk fluefisker til at tale om dem der, så går de fuldstændig amok.
9: Nå.
8: Så det er ikke fint?
10: Nej, og det er jo en, det er jo en snak i sig selv, ikke? Altså, men der er nogle sådan fænomenale skriftlige kilder, som handler om forholdet mellem dyr og mennesker, ikke?
9: Mm.
10: Og der bliver vi faktisk nødt til at starte et lidt andet sted end med fluefiskerne. Fordi grunden til, at England er stedet, man bliver nødt til at undersøge det her, det er, da normanderne ligesom slår det, vi kalder vikingerne, eller dem, der var vikingerne og invaderede England i 1066 ved Hastings, så kommer der en herskerklasse på de britiske øer, altså normanderne, som er ekstremt optaget af sport. Ja. De var sportsfanatikere, men de er ikke sportsfanatikere på den måde, som vi tænker sport. De var optaget af dyr, altså sport var, at game var altså en fasan eller en hjort, altså de var optaget af den sport, hvor man slår dyr ihjel, ikke?
8: Ja, de bruger det jo også det samme ord.
10: De bruger netop det samme ord i det engelske sprog i dag, ikke? Og man har også sådan det her med en forest, hvis man ligesom går tilbage til sådan betydningen af det ord sådan helt oprindeligt, så var det ikke et sted med mange træer, så var det et sted med mange hjorte.
9: Mm.
10: Og da normanerne ligesom, kan man sige, konsoliderer deres magt på de britiske øer, så kan man sige indhegner eller tager Vilhelm Erobreren, som er den første hersker. Der er sådan et kæmpestort område, som i dag hedder New Forest, og ligesom siger, at det her, det er mit sted, og smider alle, altså den hele landbefolkningen ud, og det er et kolossalt område i England. Det er det største uindhegnede, offentligt tilgængelige område i England i dag.
8: Er det det? Hvor ligger det henne? Ved du det?
10: Det ligger nede i den helt sydlige del af England, og er jo upløjet jord, altså upløjet jord igennem 800 år, og det har du ikke andre steder, i hvert fald på ens grund.
8: Og det må være unikt i nordlige Europa, tænker jeg.
10: Ja, ja, 100%. Altså, det har de. Altså, det er jo meget, meget få steder, og det er jo også en del af den her historie, fordi Vilhelm Erobreren er jo en feudal, voldelig, magtliderlig hersker, som altså koloniserer det her område og smider landbefolkningen ud og gør det ulovligt at fiske og jage det her område, og folk bliver kastreret og deporteret, hvis de gør det alligevel. Og så samtidig står vi med det her landområde i dag, som et er offentligt tilgængeligt, og ikke har været under plov i 800
9: Ej,
10: år. Ikke?
9: Bucket liste!
8: Ja, der skal vi over, Viking.
9: Kryds.
10: Det er sådan, hvis du er en del af borgerskabet, eller en del af overklassen i England, så på grund af det her stærke hierarki omkring jagt, eller field sports, som de kalder det, så er det særlig fint at kunne det. Det er, ligesom, det er jo en måde ligesom at lave forbindelser, ikke? Altså, det er en måde at kunne vise, at man har adgang til jord. Fordi der har været så lidt offentlig tilgængelig jord i England, så har det ligesom været sådan, se al min rigdom, jeg kan ligesom gå rundt her og skyde dyr og sætte det ud, jeg gerne vil, og fiske floderne, og det kan den fattige landbefolkning ikke.
8: Så det er sådan et statussymbol?
10: Det er et komplet og totalt statussymbol, som også bliver dyrket på særlige områder, ikke? Som de her jo ejer. Fordi resten af England på det her tidspunkt, hvis vi spoler frem til 1700- og 1800-tallet, og også før det, er jo totalt underlagt sådan store landskabsingeniørprojekter, ikke?
9: Mm.
10: Altså allerede i 1000-tallet er der omkring sådan 5.000 vandmøller på de engelske kalkstrømme. Og da man er frem, før man opfinder dampmaskinen, så har du i 10.000 vis af vandmøller langs de engelske floder og kalkstrømme. Og grund til det problem, det er i sådan et fladt landskab, også i Danmark, så den eneste måde, du kan få kraft på et møllehjul på, det er jo ligesom at samle al kraft omkring møllehjulet, så du bliver nødt til ligesom at flytte åen ud og rette den ud, og dermed tager du alt ligesom den naturlige kraft ud af vandløbet, og muligheden for, at liv ligesom kan eksistere der, ikke? Og det bliver også en meget interessant tanke i forhold til, når vi snakker om biodiversitetskrise i dag, og baselines og sådan noget, hvornår er ting gået galt? Hvornår har ting ligesom været som altså et ordentligt, velfungerende landskab, så er det bare meget interessant at tænke sådan, okay, men for 1000 år siden var der 5.000 vandmøller ved de engelske vandløb, ikke? Og når vi spoler frem til 1800-tallet, som vi også godt kan tænke som de gode gamle dage, så var det også totalt ruineret og smadret.
9: Mm-hmm.
8: Du nævner i din bog Ærtebøllekulturen.
10: Mm-hmm.
8: og deres forhold til fiskeri.
10: Ja.
8: Vil du ikke fortælle lidt om det?
10: Jo, grund til at bruge ærtebøllekulturen, det er jo et, at vi har ret meget arkeologisk materiale fra dem, mm-hmm. og det har været en kystkultur. Så vi ved, de var fiskere. Mm. Og jeg undersøger undervejs i bogen, hvad det er, jeg kan mærke, når jeg står derude ved vandet, som vi også har talt om, ikke? Altså, hvad er det for en forbindelse og fornemmelse? Og nogle gange bliver det jo også sådan, det kan blive sådan lidt nationalt på en eller anden måde, ikke? Fordi ærtebøllekulturen havde jo ingen idé om, at de boede, eller sådan, at de var danskere, ikke? Det var de jo heller ikke. Det nationale område eksisterede ikke. Men jeg har været interesseret i, hvem var de første mennesker, der befandt sig på de samme kyster, som nogenlunde lignede det område, som jeg lever i, ikke? Og som, kan man sige, gjorde noget, der var i nærheden af det, som jeg også synes er fedt, og jeg også synes er spændende. Og det fede ved ærtebøllekulturen er også, at man har en eller anden idé om, de faktisk arbejdede ret lidt. Mm. Altså, at de cirka brugte sådan 4 timer om dagen på at skaffe sig mad. Mm. Og så resten af tiden havde de ligesom til socialt fællesskab, og måske, hvem ved, gik væk for at fiske for sjov. Ikke? Mm. Fordi det er så også det, man har sådan en kan man sige, en måde at tale om det på inden for lystfiskerkultur, ikke? At de første lystfiskere, jamen det var dem, der gik væk fra stammen for at gøre noget andet eller fisk for sjov. Ikke? Mm. Det er jo nok sådan, man må betragte. Måske har vi altid været der.
8: Mm.
10: Vi ved ja. Bare ikke, fordi ærtebøllekulturen havde ikke et skriftsprog.
8: For nogle af os er det at interagere med andre mennesker socialt meget, meget hårdt arbejde.
10: Mm.
8: Hvis man har det sådan, så er det jo fantastisk at få lov til at komme væk.
10: Mm.
8: Du har også 2 meget smukke beskrivelser af Peter og Henrik til sidst, af mennesker, som i større eller mindre grad har været igennem et periode af deres liv, der har været svære, og i et tilfælde meget svære, og som finder en helbredelse i det at være lystfisker.
10: Hvis jeg må fortælle historien om Peter Andreas, så er han også altså han er vigtig, fordi man kan fortælle 2 historier. Man kan fortælle hans egen personlige historie, som netop peger på det at være i naturen i det hele taget som en helse, hvis du har noget meget svært i livet.
9: Mm.
10: Og så er han også en af årsagerne til, at bogen blev, som den blev. Fordi det er meget den viden, som jeg kan sidde og tale om her, er noget, som han har bæret igennem i det forskningsprojekt, han sidder med. Jeg møder Peter Andreas første gang, før jeg møder ham fysisk. 15 år før jeg faktisk møder ham i virkeligheden. Ikke? Jeg møder ham på faktisk omkring det her tidspunkt, hvor jeg er ude at fiske første gang, ikke? Så er det jo også et tidspunkt, hvor at fiskemagasiner faktisk findes fysisk ude i virkeligheden. Og læser det her magasin, Peter Andreas skriver i en gang imellem, og har sådan en artikel om, ja, netop kæmpe store bækkere. Og jeg er dybt fascineret af de her fisk på det her tidspunkt, fordi jeg har brugt hele vinteren på at sidde og se sådan nogle VHS-videoer op fra det lokale bibliotek.
9: Kæmpe nørd, ikke?
10: En stor legende, der hedder Jens Plov Hansen, hvor han har en af videoerne, der ligesom handler om at gå langs de jyske åer, hvor de ligesom bare så let som ingenting plukker store, gyldne, rødprikkede bækkeørder op af det her vand.
8: Ja. Han kan jeg huske fra min barndom.
10: Ja.
8: Jeg kan huske frem fra 80'erne.
9: Ja.
8: Jeg tror, han har prøvet forsiden af Fiskerfri en del gange.
10: Han var en kæmpe, kæmpe stor legende. Ikke? Som også forhandlede et mørke ved at fiske. Altså, han ender sit liv ret tragisk ved at miste livet til selvmord nede i den østlige, jeg kan huske, hvad det er for et land, den østlige del af Afrika, hvor han ligesom prøver at sætte sådan et stort erhvervseventyr i gang med at skulle lave fiskerejser dernede. Så der er mange, der på en eller anden måde forhandler noget svært i dem selv ved at gå ud, ikke?
9: Ja.
10: Og for Peter Andreas, der møder jeg ham i den her artikel, hvor han altså, vi bor begge 2 på Sjælland, ikke? Og det er bare rigtig irriterende at være optaget af ører og bo på Sjælland, hvis man gerne vil fange dem i åer, fordi alt er dyrket. Alt er rettet ud. Alt er rationaliseret. Der er nærmest ikke noget vand, hvor at det er muligt for dem at leve. I hvert fald, hvis man tænker sådan, hvis man følger sådan de traditionelle opskrifter, hvor øret gerne vil være. Og så går de rundt ved sådan en her kanal, ikke? Og han vil ikke sige, hvor det er henne, og så hiver han bare det altså ene svin op af vandet, den anden. Ikke? Og han er kun et par år ældre end mig på det her tidspunkt, og jeg bliver bare sådan, jeg bliver både dybt jaloux, og jeg bliver sådan grebet og fortryllet af, at den verden måske også kunne være tilgængelig for mig.
9: Ja.
10: Altså, jeg også bare kunne falde over et sted, og så står der en stor ørred i vandet.
9: Din egen hemmelige...
10: Mit eget hemmelige sted, ikke?
9: Ja.
10: Og det bruger jeg så et par år på, og så det bare lykkes bare overhovedet, ikke? Og jeg opgiver det der. Og jeg har mange steder, som er forbundet med total fiasko i det område, hvor jeg er vokset op, ikke? Altså, hvor jeg kan huske og mærke fornemmelsen af, heller ikke i dag. Og der møder jeg så Peter Andreas, så i forbindelse med det her arbejde, 15 år efter, altså arbejdet med bogen.
8: Ja.
10: Fordi jeg er ude at fiske med Henrik, som også er med i bogen, og han siger sådan, nå, den der artikel, nej, men den er skrevet af Peter Andreas, og han er vist miljøantropolog nu, han har brugt hele sit liv på at rejse verden rundt og fiske bækker eller øret i det hele taget. Han er vist i Danmark nu. Sådan, nå gud, det her menneske findes jo. Altså, det var jo ikke magi. Altså, det var i den virkelige verden. Jeg kunne jo ringe til ham, eller skrive en mail, for eksempel, ikke?
8: Ja.
10: Og det gør jeg så, og så får jeg så fat i Peter Andreas, og så har vi sådan en meget smuk samtale, hvor vi bare tænker, gud, hvor har du været hele mit liv?
9: Mm.
10: Altså sådan en form for sådan en platonisk forelskelse hen over telefonen i hinanden. Og på det her tidspunkt sidder han, altså hans funding for hans PhD er løbet tør sådan for et år siden, og han skal ligesom gøre den færdig, og han sidder i en hytte ved Karlbo i januar måned, altså sådan de facto hjemløs, og prøver at gøre den her PhD færdig.
8: Okay,
10: altså sådan
8: det er ægte, pænt, fuck.
10: Ægte prekært forskningsliv, ikke?
8: Jo.
10: Og så, så fortæller han mig så sin historie, der både er om hans arbejde med hans forskning, men som også er hans egen barndom, som har været voldsomt svær, med sådan en meget fjern idehistoriker far, som efter de, altså hans mor og far mister deres lille, eller hans lillebror, så går det der forhold fuldstændig fra hinanden, og faren isolerer sig på det her, der er sådan en nedlagt husmandssted langt ude på landet på Midtjylland, ikke kun sådan nogle grænskovsplantager, eller fyrtræsplantager over det hele, ikke? Og så, så glemmer han bare lidt, at Peter Andreas er der, altså findes, ikke? Og isolerer sig ind i den europæiske idéhistorie.
8: Mm.
10: Og Peter Andreas løser det vel ligesom bare gradvist med sin cykel og rejse længere og længere væk, og rejserne fortsætter ud i landskabet, og til sidst så sidder han på en flyver til Sibirien, ikke?
9: Mm-hmm.
10: Og sådan forhandler han den sådan ensomhed, og det at stå som barn et meget, meget svært sted, og til sidst opdage, hvor svært det er, så han ikke engang kan være i Danmark længere, ikke?
9: Ja.
10: Og så bruger han 10 år på at rejse rundt, som altså leve drømmen og ideen og fortryllelsen om det vilde landskab, som fiskeguide, ikke? Og dokumentarist, og kommer hjem og opdager, ja, netop blindværket, ikke? At det alle sammen har været udsatte fisk, eller...
9: Ja.
10: At det findes i udrettede områder eller industrielle områder på en eller anden måde, ikke? At det er jo også en industri, som de her guides indgår i, ikke? Og så beslutter han sig for at læse antropologi og læse miljøantropologi og så ligesom optrævle historien om lystfiskeriets mørke, som et af den her fortælling om feudalkongerne, den engelske gentleman-klasse, men at de også flytter ind i et ruinlandskab, de her gentlemen, der går rundt og fortæller hinanden om kalkstrømmene og deres naturherlighed, men jo grundlæggende kun får lov til at være der, fordi at vandmøllerne har mistet deres industrifunktion.
9: Mm.
10: Så det er jo sådan et, ja, det er sådan en landskabsruin, de flytter ind i.
8: Det er fantastisk billede.
10: Ja.
8: Mm. Bestempler det ind i din idé om, at det også har et aspekt af skuespil?
10: Ja.
9: Ja,
10: det er et teater. Og det er jo teater, som når vi taler om naturgenopretning i dag, er et bevidst teater. Altså, man ved det godt. Peter Andreas, han laver sit feltarbejde som etnograf omkring River Test, som er sådan den mest legendariske kalkstrøm, der findes overhovedet i hele verden, og som er det, som har været sådan hele grundlaget for det, der bliver tørfluekulturen, som er det fineste, mest snobbede form for fiskeri, der overhovedet findes, med sådan nogle meget, meget komplicerede regler for, hvordan man må gøre det. Mm. Fordi det kun skulle være de rigeste og fineste, der... Mm. kunne have det tilgængeligt for sig, ikke? Og det er sådan nogle, jo enormt, altså hvis man har set en kalkstrøm før, så er det jo sådan en naturtype, som er ekstremt klarvandet. Altså det kan føles som nærmest, at du bare kigger gennem luft, ikke? Og hvis den er velfungerende, er den fyldt med vandplanter, og du kan se fiskene stå dernede, og der er et rigt insektliv. Og så specifikt med de engelske kalkstrømme, så er alle træerne fjernet, fordi de er jo besværlige, når man skal kaste med sin fluestang. Så er græsset klippet, fordi en ægte gentleman skal jo have det nice and cozy, når han går rundt der langs kalkstrømmen. Og samtidig så sælger de sådan, når man kigger sådan på deres tekster, så sælger de ideen om en naturoplevelse, altså en ægte adgang til at fange en vild engelsk trout, ikke?
8: Og også i dag?
10: Også
8: altså
10: i dag.
8: Det er nutid, også du taler om?
10: Det er nutid, vi taler om i dag. Til gengæld så ligger der langs River Test, altså hver anden tredje kilometer opdrætsanlæg, altså for bækkeret, og noget er til konsum, og det meste af det er til at sætte ud. Og Peter Andreas lavede sit feltarbejde sammen med en af de her riverkeepers. Og riverkeepers er nogen, som man skulle tro, lavede det bedste form for naturforvaltning. Nej, de servicerer den her turistindustri, som på en eller anden måde skal bekræfte eller genspille teateret for, hvordan det har været engang. Ikke? Og han laver det med en, der hedder Charles, som i løbet af hans arbejde ender med at sige op, fordi han synes, det er så fucked up, ikke? At han om natten bliver nødt til at sætte ører ud, for at folk ikke skal opdage, hvad det er, der sker. Ikke? Og det er meget vildt, ikke? Og han siger på citat i Peters arbejde, ikke? Sådan, kan du ikke se det? Det er teater. Mm. Det er skuespil, ikke? Alle de her mennesker, der kommer og betaler, altså et dagkort kan sagtens koste 5-10.000 kroner for at fiske 400 meter af åen, ikke? Så det er en meget, meget særlig kultur. Det er en meget, meget særlig måde at se på verden på. Det er en meget særlig måde at tænke god naturforvaltning på. Det er også sådan, at de her engelske gentlemen, da de opfinder tørfluefiskeriet i midten af 1800-tallet, så gør de det på en måde, hvor, apropos arterkier, at øren står heroppe, ikke? Altså, den står faktisk også nogle gange over laksen, fordi laksen vil ikke tage tørfluer. Den vil ikke spise fra overfladen. Ah. Og det er det fineste, det er at spise, at man fanger en fisk, der tager fra overfladen, ikke? Man snyder den på den måde.
9: Ej, det er simpelthen så sjovt med det hierarki.
10: Det er så meget interessant, ikke? Og så ender de med at bare skyde alt, der ligesom kan true ørerne. Altså, de skyder svaner og uler og lappedykker, og de tager alle besværlige...
8: Fordi svaner, de spiser øret?
10: Jamen, det...
9: Jamen, de kan jo komme til at spise deres larver, sikkert, eller
10: jamen, æggene, der er sådan en teori, når de spiser vandpinder. Og det gør de overhovedet ikke. De spiser jo tingene på bunden, ikke? Men alt bliver bare skudt.
9: Så tænk, hvis de røg med ind.
10: Ved en fejl, ikke? Altså, så man er så besat af de her dyr, ikke? Og man har set, at den måde... De her mænd, som også er jo sådan nogle industrimagnater, ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo dem, der også ejer jord og ejer fabrikkerne. Mm. Deres måde at tjene penge på, smadrer de her vandløb, som de elsker og er fuldstændig forgabt i, ikke? I stedet for at gøre noget ved det, altså deres måde at tjene penge på, så begynder de bare at skyde de andre dyr, ikke? Og så sætte ører ud, ikke? I en stor stil.
9: Det er jo vanvittigt.
10: Ja, men det er det.
9: Nu kommer der en lyd. Er I klar?
8: Ja.
9: Den er nem i dag.
10: Okay.
9: Det var det.
10: Det var bare det.
9: Måske der også denne. Det var nemt.
10: Jeg er meget forvirret af baggrundslydene.
8: Det er også.
9: Du skal ikke tage dig af baggrundslyden. Du skal bare tage dig af det der.
8: Det kan være meget klogt nogle gange at lytte lidt til
10: baggrundslydene. Ja, jeg synes ikke, at sådan en baggrund lød så dansk på den måde, men det kan jo godt være, når jeg ikke skal blive forvirret.
9: Hvem ved?
8: Ja. Nå, men så har jeg
9: en lille... I må tænke over det. Hvad handler det om?
8: Det handler om brød eller øl.
9: Begge dele, tak.
8: Yes. Victor, brød eller øl?
10: Altså, som er indtag.
8: Ja.
10: Brød, så jeg vil gerne noget at spise også.
8: Ja. Ja. Jeg tror, det er et meget fornuftigt valg, men jeg synes også, Vicky er meget fornuftigt egentlig, begge dele. En af de mest skelsættende begivenheder i menneskets historie er overgangen fra jeres samlersamfund til agerbrug. Det har vi været inde på i løbet af i dag. Jeg mener, at vi klarede det fint i over 300.000 år med at finde en dejlig grotte eller lignende, og så gå ud og plukke frugt, jage, fange fisk, lave bål, tegne på væggene og fortælle røverhistorier. Hvad mangler der så i den ligning? Den opmærksomme lytter vil naturligvis have opdaget det. Øl. Vores narrativ har altid været, at agerbrug starter for at få adgang til lette kalorier fra kornstivelse. At det hele starter med, at vi vil have brød. Der er dog forskere, der har grublet over muligheden af, at de første primitive agerbrug begyndte, fordi vi gerne ville have øl.
9: Her kan du se begge dele.
8: Ja. Så, og du bliver bekræftet lige om lidt igen.
9: Nej, det er rigtigt.
8: Så hvornår blev det første brød bagt, og hvornår blev det første øl brygget? Aha. Med øl, så mener man altså her fermenteret, spiret korn. Mhm. De fleste har så kommet noget andet godt i heksebryggen, men fermenteret korn, det er nøglen. Man mener, at meget af det øl, når vi går virkelig sådan tilbage i neolitisk tid, at det har været sådan en sød grød med lidt alkohol i. Mm-hmm. Well, der er bevis for ølbrygning i Egypten for 5.800 år siden, altså lang tid før faraoer og pyramider og den slags. De lavede det af byg og hvede og andre græsarter. Og de fik lov at spire, så blev de kogt, og så fik de lov til at fermentere. I Kina har man spor efter ølbrygning flere steder. Mijava-folket i nord lavede øl på forskellige arter af hirse, samt byg, ris og rødder. De ældste tegn på ølbrygning er sammenfaldende med de ældste tegn på agerbrug i Kina. Så altså begge dele. Og ølbrygning har i hvert fald foregået fra for 10.000 år siden blandt Shangshan-kulturfolket fra syd. Men så kommer vi til rekordholderne.
9: Ja.
8: Det er Natufian-folket, som levede i det, der i dag kendes som Jordan. Hos dem finder vi det ældste bevis for ølbrygning. Øllet var lavet på indsamlet hvede, byg og grøntsager, som var fermenteret. Det var for mellem 11.700 og 13.700 år siden.
9: Wow.
8: Og de havde ikke agerbrug. De fandt altså ingredienserne ude i naturen. De lavede også brød, og det ved man, at de gjorde for mellem 11.600 og 14.600 år siden. Så brød er muligvis i den her scene en lille bitte smule ældre.
9: Victor, du har også taget nogle ting med.
10: Ja, det er bare en af mine andre fluebokser, som faktisk, apropos fællesskab, da jeg startede med at fiske, det er sådan en rigtig klassisk engelsk flueboks med glaslåg og sådan noget. Da jeg startede med at fiske, så var det også jo sådan en tidlig internetstart. Så jeg var på sådan en meget smadret hjemmeside, der hed 123nu.dk, som var i mange år det største sådan, fiskeforum i Danmark.
8: 123nu?
10: Ja, 123nu.dk. Og der var der nogle meget søde, ældre mænd, som hjalp mig enormt meget, og som bare gav mig grej.
9: No.
10: Og han gav mig blandt andet den her æske dengang. Men jeg har stadig mange af mine ting derfra. Det er bare sådan den der gestus, der også ligger i at genkende et ungt menneske og tænke sådan, ham her vil jeg gerne hjælpe frem, eller hende her vil jeg gerne hjælpe frem. Det tænker jeg tit på, at det var en meget, meget stor gestus, fordi det hjalp mig med mange ting dengang.
8: Kan du beskrive æsken? Fordi den er
10: den her æske, det er sådan en metalæske, hvor at du på den ene side, der har du sådan nogle metalklips, hvor man har det, man kalder vådfluer, som skal ligne byttefisk, streamer, som også skal ligne byttefisk, og så nymfer, som er insekter på sådan nymfestadiet, altså inden de kommer op over overfladen, ikke? Altså døgnfluer, som er på vej i sådan et udviklingsstadie. Og så på den anden side, så har man sådan nogle glaslåg her, hvor der ligger tørfluer i, som skal efterligne.
8: Det ligner et skab fra et dukkehus.
10: Ja, det gør det jo nemlig.
8: Dukkehus-vitrineskab.
10: Ja, så kan man se sådan her forskellige fluetyper, som skal imitere insekter, der sidder på overfladen, ikke? Jeg tror, det er sådan en myg med sådan en blodfyldt krop. Men den, der jeg faktisk har med, fordi den relaterer sig til bogen, som er min anden tørflueboks, som alle sammen er fluer, der er bundet af Peter Andreas til mig.
9: Nå.
10: Som er forskellige døgnfluetyper.
9: Ej, de er fine.
10: I forskellige livsstadier. Her har man sådan et døende døgnflue, som vil ligge på overfladen efter en klækning. Og det fede ved døgnfluer, det er jo, som det ligger i navnet, det er, når de klikker, så lever de kun det døgn der, ikke? Mm. Og det dumme ved englændernes ting med at fælde alle træerne, det er, at de her døgnfluer, de vil gerne op og sidde i træerne. Så hvis der ikke er nogen træer, så har de ret svært ved sådan at være, ikke?
9: Og generelt skal vi ikke bare blive enige om, det englænderne har gang i med at fælde og trimme og skyde alt andet.
10: Jo, og problemet er, at vi har arvet den der, eller arvet i hvert fald i mange år, den form for naturforvaltning, så vi skal også glemme det, ikke? Og her har man så sådan et, det der vil være en voksen, man kalder dem i Danmark majfluer, selvom de typisk blækker i juni, ikke? Og det er det, som tørfluekulten, vil jeg gerne kalde den, er bygget op omkring. Det er de her typer af insekter, og det er typisk 3 uger, på det her tidspunkt i slut maj, start juni, hvor folk dyrker det. Det er der, de største fisk tager insekter på overfladen, ikke? Og hvor man går ud der i England ved kalkstrømmene i sin tweed og sin lange røgser, ikke? Og så går man rundt der ved den nyklippede græsplæne. Grunden til, Peter Andreas kunne binde dem til mig, det er et, han er en dygtig fluefisker, men jo også har ligesom levet i det der engelske tørfluelandskab i forbindelse med sin forskning.
9: Mm.
10: Og så har jeg en drøm om jo at overliste en bækøret på en døgnflue langs et sjællandsk vandløb, fordi at der er nærmest ikke døgnfluer i de sjællandske vandløb, fordi at de er så ruineret, ikke? Så der er ikke nogen vandplanter, der ligesom danner grundlag, eller ilt nok, der danner grundlag, fordi insekttyper, der jo ligesom klækker og bliver til døgnfluerne, ikke? Så det at stå i sådan en klækning, oplevede jeg en gang med arbejdet i den her bog, i et vandløb, hvor at man siger, at de ikke burde være. Så det er jo også, det er virkelig en del af bogen at tage ud og se det, der stadig er levende, men som vi tænker ikke kan overleve i de her sådan ødelagte landskabstyper, ikke? Eller vandløbstyper, som jeg bruger i bogen. Ikke? At det er også det, der er håbet. At tænk, at selvom vi faktisk ikke, det ikke er beskrevet som noget, der findes i det her vandløb, så er det her stadig. Ikke?
9: Mm.
10: Fordi det betyder også, at der faktisk er noget, som man kan
8: arbejde videre med,
11: ja, som, der kan bygges op. Som der kan bygges op. Ikke?
8: Du har været involveret i noget banderelateret...
11: Jeg har været ude sammen med dem, ikke? Altså, ja. Med banderne. Ja.
8: Hvad er det for nogle bander?
11: I Dansk Sportsfiskerforbund, så har man det, der kalder grusbanderne, ikke? Som er et magisk navn, ikke? Som er
8: grusbanderne.
11: Som er frivillige naturgenoprettere, som gør det med simple værktøjer, og som for det meste netop ikke gør det med at grave en å om, fordi det er et meget, meget vanskeligt stykke ingeniørarbejde at finde den oprindelige ådal

0: grunden til, de store sten er der, det er, fordi det er sådan et hack til at på en eller anden måde sådan at få åen til at ilte vandet bedre, ved simpelthen at snævre det ind nede i selve forsænkningen.
1: Ja.
0: Altså mange af de her vandløb ligger jo ekstremt langt gravet ned i landskabet. Ja. Ikke? Altså nogle steder 1-3 meter, ikke? I sådan nogle skrå kanaler.
1: Ja.
0: Hvilket gør jo, at de kan kontakt til land. Altså, hvis vi tænker på, hvor stor en å er, så skal man tænke over den naturlige ås maksimale udbredelse, ikke? Altså dens flodleje. Altså, hvor bredt er det i vinteren, hvor der er allermest vand? Det er det, åen skal kunne komme i kontakt med, for at den ligesom er naturlig, både i forhold til artsdiversitet, men også bare i forhold til at grave landskabet og sådan noget. Og det er der næsten ikke nogen af vores åer, der har, især ikke på Sjælland. De ligger typisk forsinket 2-3 meter.
1: Mm.
0: Hvilket gør der ikke, altså kontakten mellem land og vand findes ikke.
1: Mm.
0: Hvilket også gør, at artsdiversiteten bliver ekstremt fattig, og kan man sige også, det der findes nede i vandet, bliver ekstremt fattig, fordi det der er ikke nok ilt i dem, ikke? Altså i selve vandet. Så de smider ligesom de der sten ned, og så bevæger vandet sig på en anden måde, og der kommer turbulens, og der kommer, det, vandet bliver iltet, men det begynder også at kunne grave ind i brinken.
1: Mm.
0: Og det kan ikke lave den der sådan, altså klassiske meanderstruktur, som man kender fra et naturligt vandløb, som er der, hvor den snørkler sig, og til sidst snørkler rundt om sig selv, og bliver til sådan en hestetang eller hesteskosø, ikke? Men man kan gøre rigtig meget godt for altså ekstremt ødelagte vandløb, ikke?
1: Ja.
0: Og grusbanden gør simpelthen det.
1: Grusband. Ja, det, okay, jeg smiler hver gang.
0: Altså, den sjællandske grusbande, som er dem, som jeg har med i, bunden, i bogen, er totalt fede, også fordi de er ledet af Rune Hylby, som altså ligner sådan en biker fra 90'erne. Altså sådan en stor cowboy-overskæg, ikke? Og så er han bare matematiklærer på en lille skole, og så bruger han bare, altså 1000 timer om året på frivilligt arbejde på at skovle sten og grus ned i vandløb.
1: Det er fint.
0: Selvfølgelig også, fordi han gerne vil fange nogle fisk, men især fordi han gerne vil have mennesker ud for at se, at der faktisk er liv, og dermed kan sætte folk i forbindelse med aktiv handling i forhold til biodiversitet.
2: Vi kan måske lige nævne for lytterne, at det er fuldt lovligt.
0: Det er totalt lovligt, hvis man har snakket
2: hvor, om. Hvor kan man finde dem?
0: Jamen, du kan finde dem inde på, altså, hvor man bor i landet, så kan man gå ind på Dansk Sportsfiskerforbunds hjemmeside, og så kan man finde sin lokale vandplejegruppe. Og på Sjælland er det så den sjællandske grusbande, og de har så projekter, især i løbet af efteråret, og alle er velkomne. Altså, de elsker bare, folk kommer. Og der er lavet aftaler mellem kommuner og lodsejere på det her tidspunkt, når man ankommer, så man kommer ikke ud i sådan en lokal landskabskonflikt.
2: Når man så tager ud og fisker, og nu har vi jo snakket rigtig meget om håb, er der religioner eller overtro med, når man er lystfisker?
0: Altså i høj grad, det er jo en passion, der består af både sådan sammenflikket og ligesom selvopfundne og sådan helt aftalte ritualer, ikke? Altså der er tørfluekulturen er jo et rigtig godt eksempel på det, og det er også derfor, det er en kult, ikke? Altså fordi det er en ritualiseret måde at fiske efter en bestemt art, ikke? Du må kun fiske opstrøms, du må kun fiske, når du ser en fisk tage et insekt på overfladen, så kun efter se det fiske, ikke?
2: Se det fisk?
0: Ja, så du skal ligesom have set en ringende øre, ikke? Og det vil sige en øre, der tager insekter på overfladen, før du overhovedet må kaste. Et er det meget praktisk, du ved, hvor fisken står, ikke? Så du skræmmer ikke alle mulige fisk. Men det er også snyd at bare gå rundt og kaste. Altså på må og få, ikke? Så du skal ligesom, sådan, det er ekstremt ritualiseret, hvordan du må komme i kontakt med den her art.
1: Ikke? Ja, okay.
0: Fordi det skal være fair, det skal være rimeligt, ikke? Og det er jo også der, hvor den går ind i sådan en, det skal du så også have tid til.
2: Ja.
0: Altså at stå og vente. Det kan være, der ikke sker noget en hel dag.
2: Ja.
0: Det kan også være, der ikke sker noget 14 dage. Så du skal have tid til at være der hver dag, ikke? Men man kan sige, jeg tror, at der altid har været noget overtro forbundet med det, også når man bare skulle skaffe sig mad, fordi det i mange, mange år har været svært at komme i kontakt med fisk, ikke? Altså et, du kan ikke se dem, og to, er det jo også nogle miljøer, der bliver ret nemt påvirket af menneskelig aktivitet, så der er også områder, hvor fiskebestanden faktisk har været fisket ret hårdt ned, hvor der har været mange mennesker, ikke? Man kan, har sådan nogle tal for Skjern Å, hvor der lå sådan nogle kongelige laksegårde, ikke? At allerede i 1600-tallet regner man med, at bestanden har været nede med 95%, ikke? Altså, det er bare også, når man tænker baseline, ikke? At baseline var ikke i 1600-tallet, i hvert fald ikke i forhold til at have et velfungerende lakseførende vandløb som Skjern, ikke? Nu har det været nogle svære år, men indtil for ganske nylig har man tænkt, at man havde en god bestand, ikke? Men det har været måske med en opgang på 5-6.000 fisk, ikke? Og man regner med, at Skjern Å måske godt kan bære altså hvis man er rigtig glad, 100.000, hvis alt fungerede.
1: Ej, var det sindssygt.
0: Men overtroen er interessant, fordi det er måske derfor, den her overtro

0: findes der ikke. Der er en tekst, som tekst, en tysk tekst, jeg har med i bogen, ikke, som hedder bare sådan, hvordan man fanger fisk. Som også er sådan konkrete råd, den er fra 1493, men som også har sådan nogle opskrifter på mad, ikke, der er så langt ude, at det må have noget at gøre med sådan, ja, magi. Mm. Altså trylleformular, ikke? Altså det er sådan noget, man skal bruge. Bæver til stikler, man skal bruge...
1: Vicky, du hørte rigtigt.
0: Ja, det er ægte.
1: Bæver til altså, stikler.
2: Hvad med bævergejlen? Den ja, plejer ellers at være så ja, populær.
0: Det står det desværre ikke noget om. Det kunne godt være. Men i den samme opskrift, altså det er til en slags mad, ikke, her, der skal man bruge bæver til stikler og menneskeblod, og så skal man have blod, jeg mener det er blod fra en høne, som ikke har lagt et æg, ikke? Så der er noget med det der med at få noget svært at skaffe fra et dyr, som er et reproduktionsorgan, ikke? Og så er der noget med menneskeblod, som ligner blodoffring.
2: Ja.
0: Og så er der noget i det sådan jomfruelige ved en høne, der ikke har lagt et æg, ikke? Hvor man sådan tænker...
1: Altså alle høns jomfru Maria.
0: Ja, præcis, ikke?
1: Ja, og den skal slås ihjel, ja, uden den bløder, ja. Var der også noget med, at det er jo helt...
2: Ej, det er
1: så fucking vildt.
0: Det er så vildt, ikke? Og jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at biodiversitetskrisen er ældre, end vi tror, ja. Så vi har haft brug for magien tidligere, og selvfølgelig er der også noget med en kulturtradition, hvor at man også har haft nemmere ved at tro på sådan nogle her ting, virkede, ikke? Men vi har arvet den i lystfiskeriet, fordi det er jo nok derfor, folk har alle mulige favorithatte, ikke? Eller siger alt muligt, inden de skal afsted, eller som min ven Gordon, der nægter at fiske folk sammen med folk, der har bananer med i deres tasker, fordi han tror på, at fiskene kan lugte.
1: Det er faktisk
0: vanvittigt. Jeg blev skældt ud, som, altså, jeg blev skældt meget ud af ham, fordi jeg kan godt lide at have bananer med, når jeg fisker.
2: Ja. Det er sjovt. Gordon for fan.
0: Ja, præcis. Ikke? Ja.
1: Det er godt. Har du et eller andet selv?
0: Jeg har en hat, jeg fisker med, som jeg faktisk ikke lige ved, hvor er i de her dage.
1: Oh shit.
0: Ja, faktisk er sådan Jada merch, som hvor der står I cry a lot. Fordi så føler jeg ligesom, at jeg har taget sårene på forskud.
2: Nej, jeg kan godt.
0: Den er helt smadret, den der hat, men den er med.
2: Igen kommer jeg jo til at sammenligne det lidt med håbet.
0: Ja.
2: Men også det der med at lede efter en sjælden fugl og tage til Christiansø. Mm. Altså, der har jeg jo taget mig selv i til sidst at være så rasende. Altså, jeg kan jo ikke vide, om en fugl fra Sibirien gider flyve forkert, før jeg skal finde den lige præcis på Christiansø, om kommer togen og den rigtige retning af vinden. Mm. Altså, der er så mange ting, der skal gå op. Så håbet og glæden. Mm. Mm. Og så står... Altså, jeg har jo taget mig selv lige at sidde og græde på en klip. Ren selvmedlidenhed. Mm. Og ren, jeg kan jo ikke finde ud af det her. Nu siger du netop det her med at stå ved det samme vandløb i 14 dage. Altså, sådan må I da også have det en gang imellem.
0: Ja, det er da også en total pestilens at fiske, at være grebet af noget på... Altså, jeg synes ikke, det er specielt afslappende. Nu snakker vi om ro og uro. Jeg er ikke specielt afslappet, når jeg fisker. Altså, den her måde, jeg fisker på, især ved de her vandløb, er jo... Jeg kan godt gå 10-15 kilometer på sådan en dag, også mere, for at finde frem til de få fisk, der er. Og lige i øjeblikket er det faktisk en lettelse. Vi har lige fået et barn mere, så jeg har ikke så meget tid til at fiske, eller har ikke lyst til at prioritere det.
2: Så du er faktisk mindre stresset?
0: Så er jeg mindre stresset over, jeg skal det her. Fordi det er jo også noget med sådan, hvordan er vejret i dag? Hvordan er vandtemperaturen? Kunne det være et godt sted? Hvordan kommer strømmen? Er de der i dag? Ikke? Og så netop skulle prioritere den tid, som der jo også bare er, når man skal nu arbejde og har børn og har venner og kæreste og sådan noget der. Ikke? Så på den måde er der også en lettelse ved ikke at skulle gøre det, selvom jeg savner det. Men jeg tror sjældent, jeg har været mere frustreret, end når alt går galt, når man er ude at fiske. Mm. Fordi der er jo så mange ting, der skal aktiveres, ikke? Ligesom når man kigger på fugle eller gør alt muligt andet, ikke? Altså, der er så mange evner i spil på én gang, ikke? Et er, at man skal kunne kaste, ikke? Og man skal have en eller anden idé om, hvad de spiser. Og så skal du vide noget om strømforhold og temperatur og lys og månefaser. Og det er ikke for at gøre det sværere, end det er. Men der er jo så også i alt det her, ting kan bare gå galt, jo.
2: Mm.
0: Altså, at gøre det for det meste. At typisk sker det ikke, fordi du ikke har taget højde for et eller andet.
1: Mm.
0: Fordi meget af min fisketid også i den her bog er foregået mellem, at jeg har afleveret vores datter i institution, og så skulle hente hende igen. Så er det jo også sådan, især de ting, der foregår ud ved det her vandløb, sådan 4 timer.
2: Ja.
0: Og på et tidspunkt, der har jeg så travlt, da jeg skal parkere bilen i sådan en markrabat, at jeg bare ikke sådan tænker, at det er ikke den rigtige parkeringsplads, det her. Altså, der er ligesom sådan et lille klippet område, hvor at bilen kan holde, og hvis du ikke kører ind der, så kører du direkte ud i marken.
2: Ja.
0: Altså, og det er en skrænt.
2: Ja.
0: Så jeg når bare sådan, fuck, trækker håndbremsen. Jeg kan ikke komme op herfra, og hvis jeg ikke hopper ud af den her bil, så vælter jeg med rundt, ikke?
1: Den er meget tæt på at tippe over.
0: Den er meget tæt på, så jeg må ringe til Falk, der ligesom må komme og hente, eller hente bilen og trække den op igen. Men mens jeg venter på den her Falk-bil i en time, så løber alt, hvad jeg kan ned til det her spot, hvor jeg ved, der står en fisk, fordi så kan jeg lige nå at få fat i den. I stedet for fucking at blive ved bilen, ikke? Ja. Fordi et, den kunne tippe. Det vil være noget lort, hvis der bare ligger en bil ude på nogens mark, og folk er sådan, hvad er der sket her? Ja. Nogen, der er døde. Og to, hvad hvis nu han kom tidligere og faktisk havde brug for, at... Altså, så man bliver totalt vanvittig af det, træffer dårlige beslutninger, og samtidig så kommer man i kontakt forhåbentlig med det, man gerne vil. Ikke?
2: Ja. Vi bliver lige nødt til at vende København.
0: Ja.
2: Og den, skulle til at sige, den skide havørred.
0: Ja.
1: En stor del af den her bog går ud på, at du har en ambition om at fange en ørred over 60 centimeter. Ja. Og det er et nedslagspunkt mange gange i bogen.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg havde lyst til at spørge dig, om det lykkes, men jeg synes simpelthen, det ville være så synd at afsløre.
0: Ja.
1: Fordi så kan det være, at man til lytter nu lige nu sidder og tænker, ja, det gør det jo nok. Mm. Ellers var det jo nok ikke en del af bogen. Mm. Hvis man læser den bog, så vil man vide, at det ikke nødvendigvis er sådan. Men...
2: man skal ikke langt ind i bogen, før man ser halvdelen af Victors fiskestang drive mod Sverige allerede til.
0: Ja, man tænker,
1: held og lykke, knægt.
0: Ja, held og lykke, knægt. Det skal nok gå godt, hva'?
2: Skulle du nok have haft lidt flere, mindre og færre bananer i tasken, eller noget før, det var lykkedes.
0: Ja, flere fiskestænger. Ja, præcis, ikke? Man skal, altså det er jo en krimimotor. Altså jeg har jo tænkt det på, at sådan en her bog skal have en krimimotor. Så man skal hen på sidste side for at få svaret på, om der findes en stor blank overspringer i Københavns havn til mig.
2: Overspringer?
0: Eller omkring København. Jeg kan afsløre, at den bliver ikke fanget i havnen. Men der er store, store havre i Københavns havn, hvis man ved, hvordan man skal komme på fat i den.
1: Men skal vi lige have din lyd?
2: Det kan vi godt. Den har jeg jo øvrigt helt selv fundet på til dagens program.
0: Okay.
2: Ja, kan altså, jeg jo så stolt sige.
0: Jeg er virkelig dårlig til fuglelyd, men jeg har lige sat sådan et akrylfuglehus op på vores vindueslejlighed, så nu får vi meget besøg af mosvitter.
2: Mm-hmm.
0: Jeg føler ikke, det er en mosvit, men det er en følelse.
2: Så er der kun alle de andre tilbage.
0: Ja, så er der kun alle de andre tilbage.
1: Ja, fordi det er en fugl, tænker jeg, den har kun én tone. Jeg ikke for at sidde og håne. Hvis fuglen sidder derude og lytter til det her program, undskyld. Kun en tone lyder, så det er meget fint, men den har en amplitude og en tone. Så det den gør, det er så at lave morse. Jeg kan simpelthen ikke gætte, hvad det er for en fugl. Det er en lille fugl. Det er en... jamen, det er sgu nok en citronvipstjern.
2: Frisk bud.
1: Tak skal du have.
2: Og du bare på...
0: mit svar, det er ikke en musik.
2: Ja. Så kan jeg sige, at Victor har fuldstændig ret. Hvis man står ved et åløb, selv de udrettede af dem, så er der jo en fugl, alle altid gerne vil se.
1: Altid. Isfugl!
2: Det er selvfølgelig en isfugl.
0: Hvad siger den sådan, en isfugl?
2: Sådan, og man når jo sjældent at se den, medmindre man er op.
0: Ja, så og hører
2: men,
0: den.
2: Når man lærer lyden, så man er altså lidt mere ops på at se, når lynet, det blå lyn kommer forbi.
0: Det er godt at vide.
2: Og jeg tænker, at lystfiskere rigtig tit må støde på en isfugl.
0: Jeg så en under arbejdet med den her bog.
2: Ja, lad os gæt på, at du der har været lidt flere forbi dig end
0: du. Ja, det har nok. Jeg har nok stået og kigget meget.
2: Stiger ned i vandet.
0: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Tusind tak, fordi du ville komme og besøge os. Og fortælle om lystfiskeri og om din meget, meget smukke bog, Hver dag er et nyt håb.
3: To meget kraftige jordskælv.
4: Når verden går i breaking,
5: godt, er du klar?
4: Yes. Går P1 i dybden.
6: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
4: Og zoomer ud.
7: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
4: For at give dig et større perspektiv.
8: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
9: Det er et rum med mange dimensioner.
10: Her på P1.
11: Lige straks er der K Live fra mandag. Først radiovis. Klokken er 1.
12: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent, så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
5: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
12: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
5: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
12: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & Idé i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
10: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
12: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
13: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
12: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Forestil dig, at du står på en scene. Du er lige begyndt på din sidste lange monolog. Du spiller højre ekstremist, så det er heftige ord, du spyrer ud over salen i dit jakkesæt. Dele af publikum begynder at råbe buh, mens andre råber hold kæft efter dem, der buer. Og pludselig begynder to af publikummerne at trække dig væk, ud fra scenen. Jeg er selv skuespilleruddannet, og det er måske mit værste mareridt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at de reaktioner må betyde, at man har spillet virkelig godt. Og det er rent faktisk sket. Ikke for mig, men for en tysk skuespiller i foråret. Denne time står i scenekunstens tegn. Vi ser tilbage på de mest spektakulære forestillinger og reaktioner på forestillinger. Og vi har pakket programmet tæt, så jeg skynder mig at lade tæppet gå til K-Live. Velkommen til. Jeg hedder Clara Witt. Og vi begynder ikke med publikum, der går rogue, men med noget måske endnu mere ildevarslende. True crime teater. En kvinde står på en scene. Med sig har hun et spørgsmål. Hvad skete der med hendes ungdomskæreste, der forsvandt for nu 15 år siden? Kvinden spilles af skuespilleren Marie Knudsen Fogh, og det er også navnet på hovedpersonen i true crime-stykket Savnet, som har kørt i foråret på Aalborg Teater. Skellet mellem fiktion og virkelighed udviskes i stykket, ligesom den ofte gør i true crime-genren, hvor forbrydelser, som rigtige mennesker har oplevet, gørs til folkeoplysning eller måske bare underholdning. Genren er uhyre populær. Eksempelvis har hitpodcasten Mørkeland været blandt de mest lyttede podcasts de seneste mange år. Savnet vil gerne italesætte vores allesammens true crime-begær. Hvordan det lykkes, uden at falde direkte ned i en etisk kattepine, har min kollega Sara Røykjær Knudsen besøgt Aalborg Teater for at finde ud af.
1: Her tager jeg sådan en hvid plastikdragt frem, som man også kender fra diverse amerikanske og britiske krimiserier. Sådan en forensic-dragt. Sådan en, som dem, der kommer, der er de første på gerningsstedet, har på for ikke at smuste det til.
2: Vi står på en rektangulær scene, omkranset af gult afspæringsbånd med påskriften Caution.
1: Meget amerikansk filmagtigt.
2: Man forstår, at det her er et gerningssted, hvor en forbrydelse har udspillet sig. Eller har den? Spørgsmålet driver hovedrollens karakter, og hun hedder...
1: Jeg hedder Marie Knudsen Fogh, og jeg spiller Marie Knudsen Fogh.
2: Skuespiller og stykkets hovedrolle har samme navn i opsætningen Savnet på Aalborg Teater. Og sammenfaldene, de fortsætter. Begge, altså skuespiller og stykkets hovedrolle, kommer fra Sønderjylland, hvor handlingen i krimidramaet begynder. En konflikt mellem et kærestepar, som skal vise sig at få fatale konsekvenser.
1: Det foregår i Ulkebøl, som er en lille forstad til Sønderborg på Als. Hun er lige blevet færdig på skuespillerskolen, Marie Knudsen Fogh. Og hendes kæreste Jakob mener, at de sagtens kan blive boende på Als. Men hun vil gerne et andet sted hen, så hun kan komme ud og lave noget mere teaterarbejde og være mere opsøgende. Og de tager så i sommerhus og kommer op og skændes om det her. Hvad skal vi? Hvor vil vi hen med vores liv?
3: Når jeg tænker på at flytte tilbage til fucking Ulkefucktown, falder min krop sammen.
1: Og i det skænderi beslutter han sig på at gå en tur for at køle ned.
4: Hvad vil det sige at forsvinde? Har du nogensinde haft lyst til det? Bare at blive væk. Fuldstændig væk. Efterlad alt og alle.
2: Maries kæreste Jakob går ud i skoven efter skænderiet i sommerhuset og vender aldrig tilbage. Karakteren Marie Knudsen Fogh tager herefter til Aalborg Teater for at arbejde som skuespiller. Her bliver hun en del af en forestilling, som vil undersøge, hvad der skete med Jakob.
1: Hun reenakter, hun prøver at spille, hvad der er sket for publikum. Og hun viser, hvordan det var at være hos politiet. Hun viser, hvordan dagene efter var.
2: Som beskuer er vi med i Marie Knudsen Foghs afdækning af, hvad der skete med Jakob. Fra telefonboksen i hjørnet står hun med en smøg i munden og afhører familien. Ved metalskrivebordet med arkitektlampen står en kasse med bevismaterialer. Hvad kan de fortælle? Hele scenen oser af true crime-æstetik.
1: Det er to maglights, som jeg bruger, når jeg går ud i skoven og leder efter Jakob. Og ude i skoven har jeg så også en masse fantasier om, hvad der kan være sket med ham. Er han druknet i en sø? Hænger han op i et træ i sit eget halsterklæde? Eller er han frosset ihjel, fordi han er faldet i et hul? Alle sådan nogle tanker suser gennem hovedet, og der er så komplet mørke, og bare mig og de her to maglights, der leder efter ham. Som er de her kæmpe store lommelygter, ja.
5: Hvad er det, hun leder efter?
1: Jeg tror, hun leder efter svar, og hun leder efter en eller anden form for closure. Så hun prøver både at gå ned ad en sti, der hedder, der er nok sket et uheld, eller at han bare stukket af. Og til sidst går hun også ned ad den sti, at tænk, hvis jeg har lukket helt ned for min hjerne, og det i virkeligheden er mig, der har slået ham ihjel. I starten er hun meget fattet og forklarer også publikum, hvad det er, hun ligesom søger her. Det er, at hun gerne vil have den her forløsning i at fortælle dem, hvad der er sket. Og så forhåbentlig, så kan sorgen lette lidt fra hende, hvis hun laver den her fremstilling af det. Men efterhånden bliver hun mere og mere manisk, og hun bliver også utroværdig. Der kommer nogle åbenlyse løgne, hvor hun modsiger sig selv i forhold til, hvad hun lige har sagt i en tidligere scene, eller gjort i en tidligere scene.
2: Efterforskningen af Jakobs forsvinden bringer Marie Knudsen Fogh ud i afkroge af sorg og vrede og savn. Hun spiller deres sang igen og igen. En hvid tåge stiger op fra jorden og fylder rummet.
1: Mange af vores inspirationsbilleder er meget David Lynch-agtige.
2: Verdener smelter sammen. Skuespiller Marie Knudsen Fogh og karakteren Marie Knudsen Fogh. Hvad skete der med Jakob? Var der i virkeligheden en Jakob? Er det true crime? Eller er det fiktion?
5: Prøv lige at forklare, hvad det er for et greb, I arbejder med i forhold til, at du hedder Marie Knudsen Fogh, kommer fra Sønderjylland, og din karakter hedder det samme.
1: Det er et sensationsgreb, vil jeg sige, fordi det på en eller anden måde har allerede gjort, at folk ringer til teateret, og gamle venner og familie også skriver til mig og spørger, hvad det er for en historie. Så bare det lille bitte greb gør, at folk forbinder sig mere til historien og tænker, så må det jo være sket. Så bliver true i true crime ligesom på en eller anden måde virkelig understreget. Ellers så kunne vi bare have spillet en fiktionshistorie, hvor jeg hed Lotte, og det var sket, og det kunne også godt have fungeret. Men her kommer et ekstra lag på, som også kræver noget af publikum. Det kræver også noget i at være teatergænger og forstå, at det her, det er fiktion. Eller er det?
5: Hvorfor gør I det? Altså, hvorfor det her greb?
1: Det, jeg synes, det gør, det er faktisk, at det lidt udstiller sulten efter true crime. Det her med, at vi gerne vil høre podcast, og vi vil gerne se serier om ting, der virkelig er sket. Det er som om fiktionen ikke er nok længere, og der sker så mange forfærdelige ting i verden hele tiden. Jeg vil synes, det er nok bare at høre nyheder. Men det er ligesom blevet sådan en hunger hos nogle mennesker, det her med, hvis du det her er rigtigt. Og her så kan vi give dem det og sige, det må du faktisk selv, om du vil tro på, om det her det er rigtigt eller ikke. Så jeg synes også, det udstiller et hykleri på en måde.
5: Hvorfor er det interessant at bruge true crime til at skildre noget, til at skildre en følelse, eller put spotlight på en måde, som vi i menneskeheden opfører os lige nu?
1: Jeg tror, jeg synes, det er spændende, fordi det faktisk også på en eller anden måde, når det er true crime, så er det som om lytteren, eller publikum, eller seeren, også får lov til at have en lille smule kontrol. Fordi for det meste, så bliver det jo også opklaret, de der true crime. Og så er det som om, at verden måske ikke er så ond, for vi finder altid ud af, at det var, altså Scooby-Doo, det var en tre børn i en stor frække, der stod ovenpå hinanden. Der er noget med det der med opklaringen, fordi der er så meget, der er usikkert i verden lige nu, og så meget, som er så geopolitisk stort, at det er svært at forstå, synes jeg, inde i et lille bitte nordjysk dansk hoved. Så det her med, at jeg faktisk kan komme ind, og så kan jeg sige, okay, så skete A, så skete B, så skete C, og det skete på grund af D, så er der svar. Og det kan være trygt at få et svar på en måde.
5: I spiller jo på noget, som for virkelige mennesker har været en bestialsk oplevelse, eller en tragisk oplevelse, eller et mareridt, der ingen ende vil tage. Mm. Vi kender jo for eksempel Madeleine McCann-sagen, ja, som jo har kørt i årevis, og jeg tror bare, man kan sige navnet, så ved de fleste, hvad man taler om. Ja. Ikke? Hvilke sådan etiske overvejelser har du haft omkring det?
1: Jeg har faktisk på den måde nyt, at det var mit eget navn, fordi så på en eller anden måde har jeg kunne tage ejerskab over det. At så skal jeg ikke spille en, der har mistet. Og så kan jeg også nemlig stå i forestillingen og sige til publikum, slap af, det er en fiktion. Om publikum tror på det eller ej i den setting, vi er i, det er så op til dem. Så det etiske har egentlig mest været på, da du vil komme overskrifter om, at Marie Knudsen Fogh har slået sin ekskæreste ihjel. fordi det er, synes jeg, så tydeligt en fiktion, og så leger vi med genren mest af alt mere, end vi udstiller det, der er sket for andre. Det er ikke, fordi det skal være sensationelt på den måde, at der er sket noget forfærdeligt. Det er den efterladte, vi kigger på.
0: Det var skuespiller Marie Knudsen Fogh fra stykket Savnet på Aalborg Teater. Hun blev interviewet af Sara Røykjær Knudsen, og stykket er skrevet af Ida Marie Hede. Vi er ikke færdige med de blodige skrå brædder og de etiske dilemmaer, der opstår, når virkelighedens tragedier udfoldes på teaterscener. For vi har også talt med en kunstner, der har iscenesat adskillige true crime-fortællinger til teater. Radiodramaet Karnevalsmordet, inspireret af det uopklarede drab på Stine Geisler i København for 20 år siden. Manson på Det Kongelige Teater om kultlederen og forbryderen Charles Manson. Og i 2020 Madeleine og drømmene, som blev opført på Kolding Egnsteater og tager udgangspunkt i den 3-årige britiske pige Madeleine McCanns forsvinden i 2007. Det er forfatter og dramatiker Joachim Rode. I Savnet er hovedpersonen en kvinde, der hedder det samme som skuespilleren. Det skal understrege det dramatiske i hungeren efter det virkelige. Vi spurgte til en start Joachim Rode, hvad han synes om det greb.
6: Det synes jeg i udgangspunktet lyder som et særdeles spændende greb, fordi at, som du selv var inde på, der er nogle forskudte etiske spilleregler, når vi har at gøre med virkelige hændelser i vis kølvand. Der er nogle skæbner, der har lidt stor ulykke. Og det er jo nogle andre spilleregler, end hvis jeg som dramatiker laver en mere eller mindre 100% altså opdigtet historie, som jeg plejer at gøre. De gange, hvor jeg har været inde og har dramatiseret noget baseret på, så at sige, virkelige hændelser, som for eksempel Stine Geisler, mordet i 1990, Pinsekarnevalet i København. Jamen, der er man nødt til at forstå, at det er for skudt, det man skal lave, eller det man har at gøre med. Og samtidig er det også vigtigt, at kunsten får en mulighed for at transformere nogle af de her traumer, nogle af de her fælles oplevelsesrum og fælles begivenheder. Men jeg synes, det lyder som en meget spændende indstilling, meget spændende greb, den her forestilling har op på Aalborg Teater.
7: Du siger mange ting, som jeg er meget nysgerrig på, og som vi skal dykke ned i om et øjeblik. Men først vil jeg faktisk lige dvæle lidt ved det her greb og krybe lidt til korset, fordi da jeg læste om den her forestilling for nogle måneder siden, så så jeg, at gud, det er skuespilleren, der spiller sig selv og spiller sit eget traume på scenen. Og så var jeg, det lyder da enormt spændende. Det må vi lave noget om. Og på den måde bliver jeg jo også udstillet. Jeg er jo en del af den her logik, der synes, det er særligt interessant, fordi det er true, fordi det er rigtigt, det er en rigtig fortælling. Så hvad er det for en logik, der gør, at vi hungrer efter det virkelige, begærer det virkelige?
6: Altså, det er jo noget, som kan indeholde noget inflatorisk, altså noget decideret pornografisk, at man vil på en eller anden måde længere og længere ind i det såkaldt virkelige for at få sin sensation. Og det er jo inflatorisk, fordi det er noget, hvor ender det henne, kan man sige. Og det undergraver selvfølgelig også den rene fantasi, og det imagineres magt over mennesker. Altså det, at vi skal have det ligesom connected til noget meget, meget virkeligt. Samtidig så må man ikke underkende, at der er en eller anden sort aura omkring det, der nu hedder true crime. Og den aura, den er enormt spændende at arbejde med som kunstner, og det skal man ikke lade være med. Men med hensyn til den der craze, der bestemt er med podcasts, og jeg ved slet ikke hvad, der er et eller andet, hvor jeg tænker, hvor Søren bevæger det her sig hen, og er det dybest set en undergravning af det imaginære?
7: Men får det da også til at tænke over det, altså i dit eget arbejde, fordi det er jo nemt at sige, om dem, der laver podcast eller skriver bøger om true crime, der er det sådan lidt pornografisk, men i dramatikken, der er det mere rent, der har det en transformativ kraft.
6: Og ved du hvad, det synes jeg jo meget har at gøre med, hvordan det enkelte drama er skruet sammen. Mm. Og jeg står jo ikke her for at sanktionere Savnet, og jeg står her egentlig heller ikke for at kritisere det. Jeg synes jo, at teater som kunstform har meget svært ved realisme, fordi at teater er et rum, der ikke kan klippe, der ikke har noget, du ved, det har ikke de samme virkemidler som tv og film. Til gengæld så har vi muligheden for at lave nogle udvidede karakterer, der jo på en eller anden måde hænger meget sammen med noget, der har med skyldspørgsmål, med syndspørgsmål, altså alt det, som krimier dybest set handler om, som jo er drifter, begær, skyld og synd, ikke?
7: Mm. Du talte det her om, at det at dramatisere de her virkelige traumer, det kan være en måde at transformere dem på. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvad du egentlig mener med det?
6: Jo, altså det har at gøre med den kamp, jeg har haft med min egen samvittighed, især da jeg lavede karnevalsmordet om Stine Geisler, som jeg så har gået i skole med, og da hendes far var min fysiklærer i 6 år, og jeg kendte hende fra skolen, og stadigvæk så er det jo noget med, at man går ind og laver et drama, mens hendes familie stadigvæk lever og bor inde i pisserenden i København, og der er der jo ikke nogen tvivl om, at der er jo også en form for forstyrrelse af gravfred. Og det skal man jo på en eller anden måde deale med, rent samvittighedsmæssigt, som kunstner, og tænke for og imod. Men der er der, vil jeg sige, netop et transformativt greb, hvor kunsten er i stand til at bringe, hvad skal vi sige, en forståelse af ondskab, af ulykke. Alt det, der hedder katarsis i den klassiske græske dramatik, det handler jo om at kunne se noget i øjnene og kunne acceptere noget. Og det er jo det, kunsten kan.
7: Men kunne man ikke lige så godt gøre det med en fiktiv fortælling?
6: Og der er jeg nødt til at give dig ret. Selvfølgelig så står jeg her og forsvarer det imaginære, og det kan man lige så godt gøre med en fiktiv fortælling. Men jeg er selv draget af den, som jeg kaldte det før, den sorte aura, den der mærkelige, makabre, morbide energi, der omgiver true crime, den er jeg heller ikke selv færdig med. Men man gør, altså, der er en vis regning, der følger med. Der er noget bogholderi. Man skal ikke bare gøre det for exploitations skyld, altså for en udnyttelse af andre folks ulykke. Man er nødt til at, hvad skal man sige, gå i dybden med, hvorfor man gør det, og gøre det på nogle kunstneriske parametre.
7: Du siger, der er noget bogholderi. Altså, har du været nødt til at arkivere noget skam i det indre, eller noget skyld og skam i det indre bibliotek, efter at have lavet de her forestillinger?
6: I en eller anden forstand, ja. Altså, alle de der bøger, jeg læste om Madeleine McCann, dem har jeg stående ude i mit opgangsskab, og ikke på min bogreoler, og det siger et eller andet.
0: Det sagde altså forfatter og dramatiker Joachim Rode. Og nu er vi nået til de vilde publikummer i Tyskland. For en tysk teaterpremiere tog en uventet drejning tidligere i år. Dramaet udspillede sig i slutningen på teaterstykket Katharina or the Beauty of Killing Fascists. På scenen står skuespiller Ole Lagerpusch, klædt i slips og jakkesæt. Han spiller en højreekstrem aktivist, der er blevet taget til fange. Og da han går i gang med sin sidste monolog, opstår der tumult i salen. Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis, har dækket begivenhederne i avisen, og vi talte med ham om, hvad det er, der sker, da Ole Lagerpusch fremfører sin monolog.
8: Jamen, det der skete, det var netop, som du sagde, under den omdiskuterede slutscene, hvor en skuespiller jo i rollen som en fascistisk figur holder en lang monolog med argumenter, som lyder simpelthen som retorik fra en moderne højrefløjs politiker. Og det fik flere blandt publikum til at reagere både fysisk og verbalt. Der blev råbt i salen, der buråbene de tog til, og så var der en tilskuer, der råbte højt, hold kæft til den anden. hvor den tilskuer forsøgte at forklare nogle af bueråberne, at det her, det hører med til stykket, din idiot. Og dem, der var til stede under forestillingen, de beskrev hele atmosfæren som meget, meget giftig. Der var så to mænd, der rejste sig fra deres pladser og stormede scenen, og det gjorde de kort efter, at der var blevet kastet en appelsin med fuld kraft op på scenen for at ramme Ole Lagerpush. Og de to mænd, de forsøgte så ifølge teaterets version at trække Ole Lagerpush væk, for simpelthen at stoppe monologen, og det kom så til regulært håndgemæng, og der var så nogle af Lagerpushes kolleger, der greb ind, og de siger, at det var meget, meget tæt på, at de to var ved at tage Lagerpush om struben, simpelthen.
0: Det lyder jo som det vildeste cirkus.
8: Ja, altså det var jo virkelig, altså det der var, der jo undrer rigtig mange, det var, hvem var de her mennesker? Var det antifascister? Var det nogle, der simpelthen ikke kunne kende forskellen mellem fiktion og virkelighed? Eller var det som en, jeg kender her i Flensborg, der hedder Jürgen Bethke, en af Ole Lagerpushes gamle kolleger her fra Flensborg-tiden, han sagde, jamen, Lagerpush må simpelthen have spillet den her rolle ualmindelig godt.
0: Hmm. Ja, det er jo en halv smule spekulativt at stille spørgsmålet, men alligevel, hvor meget ved vi om, hvorfor de her to mænd, de gik verbalt og fysisk til angreb på Lagerpush?
8: Jamen, vi ved ikke særlig meget, og man kan sige, det gør vi også, fordi den her sag ikke er blevet meldt til politiet, hvad man må også kan sige, kan undre lidt, fordi det er jo egentlig en voldssag, så man kan også sige, at teatret havde kunnet melde den her episode til politiet. Man har så kun været ude med indtil videre med en udtalelse om, at man finder det her fysisk angreb dybt chokerende, og man er bange for sine skuespillere nu fremover, når de skal udføre et stykke kunstnerisk arbejde. Og så har man sagt, at den her adfærd er fuldstændig uacceptabel. Men der har været spekulationer fremme. Der er en fremtrædende tysk journalist, der hedder Marie Wiesner fra Kompakt Magazin, og hun spørger simpelthen lige ud, hvor dumme er antifascister egentlig, når de går løs på en skuespiller. Men vi ved i grund og grund ikke, om det er antifascister endnu.
0: Mm. Og så kunne jeg tænke mig, at vi bare lige træder et skridt tilbage, inden vi vender det, man kunne kalde erindringskultur, det aktuelle politiske klima i Tyskland lige nu. Men det her teaterstykke, Katharina or the Beauty of Killing Fascists, hvad handler det egentlig om?
8: Jamen, det handler om en familie i Portugal. Det er jo skrevet af en portugisisk dramatiker, der hedder Tiago Rodrigues. Og det handler om en familie, der hvert år i maj samles til en fest. Og så er traditionen, at man i familien tager simpelthen et fascistisk gissel og skyder vedkommende gissel som en slags hyldest til en fortidig antifascistisk martyr, der hedder Katharina Eufemia, og hun blev dræbt under Salazars fascistiske diktatur i Portugal i 1950'erne. Og i den her monolog, som Ole Lagerpush han så holder til sidst, der får han cirka 10-15 minutters uafbrudt taletid, og der undersøger stykket simpelthen centrale etiske og politiske spørgsmål som, hvad er egentlig en fascist, og kan vold være legitim i kampen for et bedre samfund? Og kan man bryde demokratiske regler for at beskytte demokrati? Det er jo meget aktuelle spørgsmål i Tyskland netop i dag.
0: Ja, det er måske netop nogle af de spørgsmål, han har rejst så overbevisende, at det altså fik to publikummer til at fare op efter ham på scenen her, skuespilleren Ole Lagerpush. Optrinnet foregik på teaterscenen, men i den nordvestlige by Bochum. Hvor stor en overraskelse er det, Hans Christian Davidsen, at det lige netop er her, et teaterstykke om fascisme og højreradikalisme får så stærke reaktioner fra publikum?
8: Det er nok lidt af en overraskelse, altså, at det lige skulle være der, fordi man kunne sige, hvis det havde været i delstater, hvor AfD, altså Alternative für Deutschland, de står stærkere, så der kunne man måske have forventet, at antifascister, hvis det var dem, at det lige nøjagtigt var sket her. Men Bochum er en forholdsvis åben by, som ligger i Nordrhein-Westfalen, i et stort industriområde, og teateret også er kendt for at have nogle meget eksperimenterende og generelt progressive forestillinger. Det kommer så selvfølgelig i den grad bag på teater, der er, jeg kan se, at der findes en fremragende tysk online-side, der hedder Nachtkritik, og det hedder den simpelthen, fordi der skriver man anmeldelserne om natten. Og der har anmelderen her, Martin Krumpholz, han har simpelthen skrevet, at publikum i Bochum åbenbart er for dumme til at skelne mellem fiktion og virkelighed. Og det har i stedet kommet en lang debat. Man kan gå ind og se den, den er på tysk, men man kan virkelig se, at den spalter virkelig. Man er virkelig delt her, fordi der er nogle, som godt kan forstå, at man reagerer med buråb og med kritik. Der er for eksempel en, der skriver, at den, der bliver siddende under forestillingen her, holder mund og pænt følger teaterreglerne, kan jo bagefter spørge sig selv, hvordan han eller hun ville handle i virkeligheden. Der skriver vedkommende, som pudsigt nok også hedder Katarina, hun skriver, at det her stykke jo netop er skrevet for at provokere, at det har været hele meningen med stykket. Men fremover vil teater gøre det, at de arrangerer en del samtaler, og så vil de også være ude med en deklaration af stykket på forhånd.
9: Og vi, som sagt, ved vi jo altså ikke, hvem der står bag endnu som motivgranskningen. Det må vi vente med. Til gengæld har The Guardian talt med instruktøren. Det er den slovenske Mateja Kolesnik, som også siger noget i forlængelse af det, du fortalte om reaktionerne, Hans Christian Davidsen. Hun siger, at hun havde aldrig troet, og det havde jo et ingen, at nogen blandt publikum ville hoppe op på scenen og prøve at slå skuespilleren. Altså, der er tale om en tysk skuespiller med streg under skuespiller, som blev angrebet på scenen, og han fremførte en monolog med de her højere ekstreme synspunkter. Hvad synes du, den her sag i det hele taget fortæller om de kulturkampe, der finder sted lige nu i Tyskland? Altså, det vidner vel om, at der er nogle fronter, der er trukket ret hårdt op?
8: Det gør det helt klart. Det kan man også se ud af tråden her på Nachtkritik, og det er jo ikke noget, hvad skal man sige, Facebook-agtige medie. Det er et medie, hvor seriøse personer, altså dem, der virkelig interesserer sig for teater, går ind og diskuterer. Der kan man se, at der er delte meninger. Der er dem, der mener, at provokationen åben, altså er forfatterens hensigt, og han bevidst gør det her, skaber den her sammenblanding af fiktion og virkelighed. Og der er mange, der også forstår impulsen til at ville protestere, og så er der dem i den helt anden lejr, der siger, I må jo have tabt sutten, det her er ren fiktion, og nogle er chokeret over, at man simpelthen ikke kan skille de to ting ad, men det siger noget om debatklimaet lige nu. Det er nok en påmindelse om, at hvordan debatklimaet er lige nu, fordi man skal faktisk et godt stykke fra tilbage i tiden for at finde et tidspunkt, hvor et teaterstykke skabte skandale i Tyskland omkring det her emne nationalsocialisme og fascisme.
0: Ja, det var altså Hans Christian Davidsen, der kunne berette om denne her vilde reaktion på et teaterstykke i Bochum i Tyskland. Teaterstykket Katarina og The Beauty of Killing Fascists er i øvrigt ikke helt nyt. Det er fra 2020 og har været spillet i flere andre lande, men aldrig før med så vild en reaktion. Det er blevet nemmere for ekstremister at sprede hadefuld propaganda og at rekruttere via store online-platforme. Det slog en rapport fra Center for Terroranalyse fast sidste år. Rapporten konkluderer også, at unge i højere grad end før er i risiko for at blive eksponeret for ekstremistisk indhold. Og i februar kom en ny forestilling, Ind i mørket, der undersøger ekstremisme og online radikalisering blandt unge. Igen er det min kollega Sara Røykær Knudsen, der har været i teateret, nu med 2 8. klasse elever i Aarhus, for at forstå, hvad forestillingen vil de unge.
10: Hvad sagde de?
11: Hvad tror du? De ville vide, hvor jeg var henne fredag nat.
10: Fredag nat? Hvorfor det?
2: Prøverne på forestillingen Ind i mørket er i fuld gang på en af scenerne i Musikhuset i Aarhus.
11: Hvorfor er det, der er nogen, der tror, at deres holdninger er så meget mere bedre og så meget mere rigtige end andres?
10: Er det sådan, du har det?
2: Det er et kammerspil på et teenageværelse mellem en mor og hendes søn. De trækker sig mod hinanden og væk fra hinanden. Deres relation er i et stormvejr. Sønnen Harald har været en del af et online-fællesskab, som dyrker højere ekstremismen. Og nu har politiet banket på døren igen.
10: Men var det derfor, de kom? Fordi de har fundet dig i en ny gruppe?
11: Så spørg mig.
10: Spørg mig nu bare. Om hvad?
11: Om det, du i virkeligheden gør med at spørge mig om.
10: Jeg ved ikke, hvad du mener.
11: Jo, du gør.
10: Spørg mig nu.
11: Er du højere ekstremist? Kom nu, spørg mig. Er du nazist? Spørg mig nu! Og se, du kan ikke engang sige det.
10: Bloddreng. Det var da det, du kaldte dig.
11: Ja, det lød sejt.
2: Jonas Preben Jørgensen er instruktør på forestillingen og uddyber her fortællingen.
12: I den her forestilling Ind i mørket, der møder vi Harald og hans mor. De bor sammen, og for et år siden er der sket et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er, men han har været i kontakt med politiet. Og den her aften, eller den dag, hvor møder dem, har moren, som arbejder på akutmodtagelsen som sygeplejerske, haft en dreng ind på Haralds alder, som er blevet stukket på en shawarma-bar. Hun spejler Harald i ham drengen, det hun har oplevet, og det starter en form for samtale imellem dem, eller mangel på samme. Og derfra der opstår der en enorm tvivl, fordi at moren opdager, at der er en kniv, som Harald er liggende på sit værelse, og begynder at tvivle om, er Harald stadig en del af det her miljø? Har han måske haft noget med det at gøre? Måske ikke. Det ved moren ikke. Og man kan sige, at den her tvivl kommer til at påvirke hende så meget, og Harald, at det ændrer deres relation.
11: Prøv at se på historien. Vi har aldrig haft det så dårligt med os selv, og vi har aldrig snakket så meget om følelser. Hvorfor? Fordi vi tror, at vi hele tiden skal gå og mærke efter og føle alting. Det er et tegn på et sygt samfund, hvis man ikke længere tør sige sandheden, uden at træde nogen over tæerne.
10: Sandhed? Om hvad?
11: Om samfundet.
2: På sæderne i den mørke teatersal, med øjne rettet mod scenen, sidder to unge elever fra Engdalsskolen i Brabrand i Aarhus.
13: Jeg synes, det var meget spændende.
14: Jeg synes også, det var virkelig spændende, og jeg blev virkelig hurtigt sådan fanget af det.
2: Laura Bertelsen og Selma Husted Hobashi går i 8. klasse og er i målgruppen for forestillingen. Så jeg har inviteret dem med ind for at se en af scenerne i fortællingen. Inden vi satte os, spurgte jeg pigerne til, hvordan de møder indhold på nettet, på Snapchat, Instagram og TikTok, som man vil betegne som radikaliseret.
13: Altså sådan mest på kommentarer på TikTok og Instagram. Det kan være for eksempel racisme og på folks kroppe og sådan noget.
14: Altså vi har set en dreng, som ligesom har gå med makeup og lidt anderledes tøj, og så har han bare simpelthen fået sindssygt mange hadkommentarer, hvor at der også er nogen, der har kommenteret, at hans far må være skuffet og og andre kommentarer, som virkelig går mod hans seksualitet.
15: Er det noget, I ofte ser?
14: Altså ikke så ekstremt, men jeg ser det i sådan på lidt mindre niveau, men har også set noget af det der er meget ekstremt. Altså jeg har hørt mod nogle kvindelige musikere og sådan noget, hvor at der var nogen, der kommenterede, at fordi at de ligesom er kvinder, så skal de dø. Og bare en hel masse grimme ting mod dem.
15: Jeg vil jo gerne have jer med ind og se og høre og stille spørgsmål til et nyt teaterstykke, der sættes op, som skal få unge til at forholde sig til den her radikalisering, der kan ske online, som man kan møde på nettet eller på de sociale medier. Hvad skal der til, for I synes, at sådan et teaterstykke vil være spændende?
13: Jeg vil synes, det er spændende, hvis det var realistisk, men at det var sådan lidt voldsomt, og sådan, det faktisk fangede min opmærksomhed.
15: Hvorfor er det vigtigt, at det skal være voldsomt?
14: Altså, så folk de finder ud af, hvad konsekvenserne er, og hvad grænserne er for, at det bliver ekstremt.
11: Samfundet er ligesom en krop. Der er nogen, der er nødt til at tage kniven og skære det syge væk, eller så dør den. Det burde du sgu da vide.
2: Det er en af de sidste scener i forestillingen, som Laura og Selma har fået lov at se med på. Og de to elever får, hvad de efterspurgte.
10: Hvad er det, der er sygt? Altså, hvad er det, du er bange for?
11: Ligner jeg en, der er bange?
10: Hej, Harald.
11: Ligner jeg en, der er bange?
10: Sæt dig ned, lad være med det der. Sæt dig.
11: Slap dog af, det er bare for sjovt.
10: Ja, jeg synes sgu ikke, det er sjovt.
13: det var meget sådan, hvad skal jeg sige, sådan følelsesladet.
2: Forestillingen Ind i mørket er lavet af Teater Filuren og Teater Mærkværk, Anne Gry Henningsen, der spiller Haralds mor og er teaterleder for Mærkværk, fortæller, at forestillingen er inspireret af en række artikler fra Information. Her får graverjournalisten Ida Nygaard Espersen lukket døren op til de teenageværelser i den virkelige verden, hvor online radikalisering, f.eks. inden for højreekstremismen, foregår.
16: Så gik hun ligesom ind ad vinduerne, og der var der et Trivial Pursuit på bordet, og de havde åbenbart lige siddet og hygget og spillet og sådan noget. Der var ikke rigtig sådan en familie, hun havde forestillet sig at komme ud til. Hun havde forestillet sig at komme ud til en familie, hvor drengen måske sad helt isoleret op på sit værelse.
2: Pointen med, at radikalisering kan foregå i alle hjem, er taget med i forestillingen, forklarer instruktør Jonas Preben Jørgensen.
12: Det er en god mor. Han er en velfungerende dreng, som er intelligent og gør, hvad han kan for at være en god dreng, faktisk. Det er ikke dårlige mennesker, fordi det vi også snakker om, det var, at man hurtigt, hvis man brugte den her nazisymbolerne og alt muligt andet, og den her, hele den her begrebsverden, så er det for nemt at afvise det. At sige, at han er bare syg i hovedet, altså, som vi snakker meget om. Og det synes vi på en eller anden måde var for, det var for nemt. Altså, vi vil ved med at være i tvivl og sige, hvad er det, der foregår? Er det sundt? Er det ikke sundt? Så vi kunne starte den her samtale, og ikke skulle komme med en masse svar.
2: Holdet bag har generelt lagt en masse timer i research hos kilder, der arbejder med online risiko, og med at forstå de online fællesskaber, hvor radikaliseret tale foregår. Det har været vigtigt at spejle virkeligheden, og her hæftede instruktør Jonas Preben Jørgensen sig ved en tendens, som blev afgørende for forestillingen.
12: Så kunne de sådan spørge hinanden, sådan, hvad skal vi møde senere og spille? Altså så sådan noget, der var meget sådan, hvad skal man sige, almindelig teenage-liv, eller lollet, eller normalt, men så koblet op med, at kontrasten var ligesom, nu deler jeg en video, eller siger, nu skal jeg vil lave skoleskyderi i morgen. Mm. Og man kunne ikke rigtig finde ud af, om det her var noget, de mente, eller det var for sjov. Og vi spurgte også ligesom ind til i forbindelse med processen, de andre eksperter, hvordan ved I så, om det er alvorligt? Altså, hvordan ved PET eller andre, der efterforsker grupperne, at det her, nu går det galt, eller hvornår skal man stoppe den? Og så sagde, det ved de heller ikke. Det er meget svært for dem at gennemskue. Og derfor synes vi, den her tvivl, altså det her med, blev en motor for fortællingen. At sige, at vi følger moren og hendes, altså den her tvivlen og angsten for, at der er sket noget, eller kommer til at ske noget, bliver en prisme for fortællingen. Så vi bliver hele tiden ved med at tænke, har han gjort noget, eller har han ikke gjort noget? Er det almindelig adfærd, opførsel, helt uskyldigt teenage-liv? Eller er det noget andet? Er det, fordi han vil finde en plads i livet, eller er det, fordi han vil gøre sig klar? Træner han til den store racekrig?
11: Tror du, det var mig? Om drengen?
10: Nej.
11: Ja, du tror faktisk, det var mig? Jo, du gør.
10: Nej.
11: Jeg kan se det på dig. Jeg kan se det i dine øjne. Du ligner en, der kigger på et monster.
10: Nej, det passer altså ikke.
11: Bare fordi jeg har nogle meninger, som du ikke lige bryder dig om, så er jeg pludselig farlig.
10: Jamen, hvad er det for nogle meninger? Altså, jeg aner ikke, hvad du mener eller ikke mener ikke længere.
11: Det rager da heller ikke dig.
10: Jo, det rager mig. Hvis du skriver om det på nettet, og hvis du går og siger ting, der støder folk, så rager det der mig.
11: Det er humor, mor. Det er for sjovt.
10: Jamen, jeg synes ikke, det er sjovt.
2: At finde det rigtige sprog har været en særlig udfordring i fortællingen. Harald skulle gerne blive en figur, et ungt menneske, som man kan møde i dag.
12: I forhold til den her begrebsverden snakker vi meget om, at for eksempel, at vi ikke vil blive cringe. Altså, at man så hurtigt vil blive i målgruppen og sige, jamen, det bruger vi overhovedet ikke, det her begreb. Så for eksempel hørte vi fra en teenager, som er tæt på produktionen, så sagde han om ordet chat, og så sagde han, det bruger vi slet ikke mere nu. Nu er man en champion. Så allerede der var vi sådan, godt, vi skal slet ikke bruge det her, den her form for de her ord og terminologi, fordi at vi ender bare med at blive altså, totalt outdated med det samme. Vi havde ikke lyst til at lave en forestilling, hvor målgruppen tænkte sådan, det er godt dejligt, at I dinosaurer skal fortælle os om vores liv, og slet ikke, altså overhovedet ikke fatter, hvad der foregår.
2: I sidste uge fortalte vi i K Live om den fiktionelle serie Adolescence, der nu kan komme på skoleskemaet efter Center for Undervisningsmateriale har indgået en aftale med Netflix. Serien handler om en ung dreng, der via et online-fællesskab opbygger et had og en voldsomhed, som resulterer i en frygtelig forbrydelse. En af pointerne fra Center for Digital Pædagogik og fra de lærere, som kan undervise elever ud fra serien, er, at et kulturprodukt skaber et fælles træde, som gør det nemmere at starte en samtale. Og det håber skuespiller og teaterleder Anne Gry Henningsen også, at det her stykke kommer til.
16: Og helt specifikt, at man reflekterer, at man har lyst til at tale med hinanden om det, man har oplevet, og man måske i den proces også bliver klogere på sig selv og hinanden. Og at det ikke bliver farligt at tale om, når man går i 8. 9. 10. klasse.
10: Der er så meget, vrede inden i dig. Hvor kommer det fra? Der er så meget had.
11: Had?
10: Ja.
11: Nej, jeg hader ikke. Jeg har ikke had i mig.
10: Jo.
11: Jeg siger bare tingene, som jeg ser dem.
10: Ja.
11: Der er kun en, der hader her, mor. Dig.
2: Ind i mørket skal spille i 5 uger på skoler i hele landet. Og der er undervisningsmateriale med, som skolerne kan bruge til at samle op efter, at eleverne har set teaterstykket. I dag fik 2 elever fra Engdalsskolen i Brabrand en smagsprøve, og vil tilbage når stykket for premiere den 26. februar.
14: Altså, det synes jeg er virkelig spændende at blive rigtig optaget i, jeg vil gerne se mere.
13: Jeg synes, det er vigtigt, fordi at det kan være, at man selv er kommet til at skrive nogle kommentarer, og ikke altså, er opmærksom på, at det faktisk kan give store konsekvenser.
2: Laura Bertelsen og Selma Husted Hubeisi mærker, hvordan skuespillet vækker deres opmærksomhed på emnet. Men deres spørgsmål er også, om de voksne kan bruge det til noget.
13: Hvad har I lært efter at være med i stykket?
16: Rigtig meget om sådan noget, det der med at være en ø, som jeg også siger på et tidspunkt lige se. Altså sådan en hel teori om at gå over på hinandens øer. Altså når man er forældre, hvordan taler man med sit barn? Nogle gange bliver man nødt til, også hvordan taler man med hinanden? Nogle gange bliver man nødt til at krydse broen over til den ø, hvor den anden står på, for at tale sammen. Og men tit vil man jo håbe, at man kan mødes midt på broen. Altså sådan så, at man kan forstå lidt af, hvad den anden siger. Men sådan nogle teorier har vi snakket om. Så vi taler om sådan noget konflikt eller kontakt, at man hver gang, når man taler med sit unge menneske, kan, eller også med sin ven, kan sige, vil jeg egentlig have en konflikt nu, eller ønsker jeg at have en kontakt? Så man tager nogle bevidste valg i de samtaler. Altså jeg har i hvert fald lært noget som mor til mit fremtidige teenagebarn.
12: Ja, og så har jeg også tænkt rigtig meget om den her kæmpe misforståelse, der er i det her med at adskille det digitale liv fra det fysiske. Altså, at det hænger sammen i dag. Og man ikke... At det går allerede galt der, hvis man som forælder eller voksen møder den næste generation med at sige, jamen, du lever jo ikke i den rigtige verden. For det gør de. Det er den rigtige verden.
0: Til sidst her hørte vi instruktør Jonas Preben Jørgensen, før det er skuespiller og teaterleder Anne Gry Henningsen. Hvem kan slippe ud af teatret? I de her år udvider danske teatre og scenekunstnere deres aktiviteter. De eksperimenterer med nye måder at samle folk på, åbne scenekunsten mod nye formater og fællesskaber –

0: der er sket noget forfærdeligt. I går aftes den 11. november kl. 22 blev den danske skuespillerinde Betty Nansen myrdet her på hotellet. Hun er blevet skudt. Vi har formået at kode ned til 4 hovedmistænkte, og vi har låst dem inde på deres værelser og skaffet deres kufferter. Så om et øjeblik skal vi gå igennem kufferne sammen og finde ud af, hvem der slog Betty Nansen ihjel. Jeg har været i gang lidt her på forhånd med at finde ud af, hvem der har gjort det, som I kan se her. Så den måde, det fungerer på, det er, som sagt, at der 4 hovedmistænkte. Vi skal finde ud af, hvem der slog Betty Nansen ihjel ved at finde 8 spor. De 8 spor definerer, om de enten er mistænkelige eller ikke mistænkelige i forhold til, om de har et alibi eller en pistol. Måden, vi finder de 8 spor, det gør vi ved at løse gåder. Når I har løst en gåde, finder I et ord. Og når I har fundet det ord, så ringer I på klokken i receptionen. Imens I spiller, vil jeg stå her bag receptionen, men hvis I skulle sidde fast, så skal jeg nok hjælpe med at kigge i en bestemt retning eller på en bestemt genstand, I skal bruge eller noget i den stil. I har 60 minutter. Tiden starter nu. Held og lykke.
1: Jeg hedder Eva Præstin, og jeg er direktør på Betty Nansen Teatret. Og i dag der står vi her i Mystery Makers nye escape room, The Hotel. Men vi står på en måde også på Betty Nansen Teatret, fordi vi har et samarbejde om det her escape room. Vi er i et rum, hvor man tydeligt kan se teatret. Der er røde, tykke velurtæpper, ligesom vi kender det fra et fortæppe inden fra Det Kongelige Teater for eksempel. Så har vi sådan et ternet gulv, der sådan måske kunne sende associationer lidt til et skakspil. Sådan lidt gamificeret rum på en eller anden måde. Men så er vi også i en hotellobby, i sådan lidt tidsubestemmelig stil. Måske sådan en lille smule sådan Twin Peaks-agtige vibes med sådan lidt dyster belysning, træ, mørkt træ. Der står 4 kufferter herover til den venstre side, og så midt i rummet er der sådan en reception med en masse nøgler. Til højre i rummet, der er en opslagstavle, hvor der står Who Killed Betty Nansen? Og Betty Nansen er jo, udover at være et teater på Frederiksberg, der hvor jeg er direktør, så er det jo også en meget kendt dansk skuespillerinde. Og der er så, udover et billede af Betty, så er der også et billede af de 4 mistænkte, som Escape Roomet ligesom præsenterer os for. Jeg havde faktisk aldrig været i et escape room, da jeg kom her ind og skulle prøve det for første gang. Og jeg var sådan overrasket over, hvor sådan legende det er. Jeg tror, jeg havde bildt mig selv ind, at det var sådan lidt en ligesom at lave lektier. At det var noget med, man skulle regne noget ud, og kvadratroden af et eller andet, og det var meget svært. Og det er ikke, fordi det ikke er svært, men det er meget legende. Jeg kom ind i et rum, og så var det sådan, okay, der står 4 kufferter. Okay, der er et mærke på den ene. Der er et billede. Det billede er et billede af noget andet, der er i rummet. Okay, lad os prøve det. Altså det og dem, jeg gjorde det sammen med, de var meget engagerede i det også. Jeg tror, hvis vi havde haft børn med, havde de været vildt gode til det også, fordi de kunne spotte en masse ting, og vi løb rundt i rummet og røre ved forskellige ting og åbne det, der kunne åbnes, for at se, sådan, kan vi bruge det her? Kan de her tal bruges? Så det kom meget bag på mig, at det er meget sådan legende, på en måde lidt ligesom vi laver teater, som jo også er sådan en leg. Vi forestiller os noget, ikke? Det er en forestilling, ikke? Og det minder det lidt om det her, sådan et rum, hvor man kan komme ind og lege og bruge sin fantasi.
2: Hvorfor er det interessant for jer at udvide teaterkonceptet på den her måde?
1: Jamen, vi har de sidste par år haft gang i alle mulige forskellige forsøg på at prøve at få teateret ud af sin teatersal. Vi har gjort det både med, sammen med socialområdet, med sundhedsområdet, med uddannelsesinstitutioner, og sådan den overordnede vision er at få flere mennesker til at møde teater, simpelthen. Så i stedet for, at de skal komme til teateret, så kommer teateret på en eller anden måde ud og møder mennesker der, hvor de er. Forhåbentlig giver det jo, at flere mennesker end der ellers ville komme ind i teateret, får lov til at møde teateret. Men så giver det os også sådan en mulighed for at eksperimentere med, hvordan teateret også kunne se ud. Det vil sige, kunne det være et lydværk, der spillede på Kongens Nytorv? Kunne det være et lysværk i det offentlige rum? Kunne det være et escape?

0: room i Indre By. Så det er sådan en mulighed for at lege med teaterets virkemidler på nogle nye måder, og også for teaterets kunstnere for at interagere med deres publikum på nogle nye måder. Jeg oplever i de her år, at teatrene de i højere grad end tidligere interagerer med deres omverden. Der opstår sådan pop-up-forestillinger på Roskilde Festival og på Heartland, og teateret blander sig ude i byrummet, og andre kunstnere rykker ind på teateret end sådan de klassiske teaterfolk. Så jeg tror, at teateret som helhed de er nysgerrige på deres omverden, og både på at få omverdenen ind i nogle af vores teaterrum, men også på, at teateret rykker ud i nogle andre rum. Og vi har jo en masse rum i teateret, også en masse visuel rum. Og vi har haft sådan et koncept med, at vi har stillet vores rum til rådighed for musiske kunstnere, sådan så Roskilde Festivalen har kurateret kunstnere ind i vores scenografier. Men i princippet kunne man jo også lave et escape room, der spillede på en teaterscene. Sådan så om dagen, når der ikke blev spillet teater, så kunne man have det som escape room. For der står en masse fede rum rundt omkring på teaterne.
1: Hvordan har det gamle teater det?
0: Altså det gode gamle teater inde i de gode gamle teatersale, sådan en dejlig teatersal, som vi har fra 1880, det har det rigtig godt. Vi er ligesom kommet op efter corona, der bliver solgt masser af billetter igen, publikum er vendt tilbage i stor stil, så det gode gamle teater har det virkelig godt. Og der sker også rigtig meget udvikling inde i de teatersale i de her år. Blandt andet kommer der meget mere dans og mange flere sådan, krydsbefrugtede forestillinger, hvor drama og skuespil og dans og musik møder hinanden på nye måder. Så det gamle teater her har det virkelig godt, men derfor er der ikke nogen grund til at holde op med at udvikle på teateret. Det her værk er jo lavet, eller rummet her er jo lavet sammen med et værk, der spillede hos os, der hed Before the End, som var en danseforestilling. Og der er det er den samme scenograf, som har lavet begge rum. Så det er ikke fordi, vi tænker, at du har været i det her rum, så kommer du ind og ser en forestilling ind hos os. Men du har mødt teaterets virkemidler, og du har også mødt en kunstnerisk designoplevelse. Og det er fint nok for os.
1: Hvad er udfordringerne for teateret i dag?
0: Vi er ligesom alle mulige andre i oplevelsesindustrien udfordret af streamingtjenester, og at vi er rigtig mange, der sidder derhjemme og kigger på hver vores skærme. Så på den måde har vi jo sådan et live-produkt. Det skønne, synes jeg også, er, at vi kan se, at lysten til live-produkter findes også. Altså, man vil gerne ud og have en live-oplevelse sammen med nogen. Men der er selvfølgelig også sådan måske brug for, at vi kigger nogle nye steder hen og ser, hvor kunne teateret også være sjovt, og hvor kunne det være sjovt at udkomme med teateret. Fordi det er ikke alle, der selv finder vej ind i teatersalen. Men det er der altså stadigvæk rigtig mange, der gør. Altså, teateret solgte bredt i Danmark over 2,5 millioner billetter sidste år. Så der er ikke nogen krise i teateret overhovedet.
2: Det var Jesper Dein, der var på besøg på Danmarks første escape teater. Vi slutter med et styks kvinde begravet i sand. Det er ikke en ny historie. Til gengæld er den absurd. Kvinden begravet halvt i sand er det første publikum ser i Samuel Becketts teaterstykke Glade Dage fra 1961. Det bliver anset som et af de mest væsentlige værker inden for genren absurd teater. En genre, der måske giver ekstra god mening lige nu, i en tid, hvor verden kan føles usikker. Beckets stykke har været på turné rundt i landet, og den altoverskyggende hovedrolle spilles af Lone Rødbro. Så vi inviterede hende ind for at tale om kvinden begravet i sandet. Og hvor begravet er hun egentlig?
3: I første akt til midjen, som der står i manuskriptet, det vil sige sådan lige lidt over talje, hvis man havde sådan en. Og i anden akt simpelthen, er det kun mit hoved, der er begravet op til halsen.
4: Hvordan er det?
3: Det er vildt. Det er vildt, at det er især anden akt jo selvfølgelig også, tænker jeg, både klaustrofobisk at være i, men sikkert også klaustrofobisk at se på.
4: Hvordan er hun endt i en bunke sand?
3: Ja, det er jo det ved de absurdister der, det er jo helt konkret sand, men det er jo også et billede på alt det, man lader stå til. Og jeg tror, at Vini har, både verden omkring hende er brudt sammen. Da i 61 skrev man det, fordi man jo var i en usikker verden, der handlede om en mulig atomkrig og på bagkant af verdenskrig. Nu er vi jo i en usikker verden af alle mulige andre grunde. Og så tror jeg også sådan personligt, at Vini har ting issues, som hun simpelthen ikke får taget sig en skid af. Og det billedet på, at man så sidder mere og mere fast i alt det, man ikke tager sig af.
4: Mm.
3: Sorgen, den måde, man er i verden på, alt det der. Det ser sådan ud i det her.
4: Ja, er der nogen, der prøver at grave dig fri?
3: Nej, det er jo det. Hun gør det heller ikke selv. Altså, jeg tænker, Vinnie, din idiot. Altså, hun har jo sådan set arme i første akt. Hun kunne sådan set godt. Hun har også en mand.
4: Ja.
3: Der er også en mand på scenen. Eller er han der ikke? Hun taler også om, at der har været mennesker forbi, som står og siger, hvad er meningen med det der? Er der ikke nogen, der kan grave hende ud? Men det er der ikke nogen, der gør.
4: Måske kan hun godt lide at sidde der i virkeligheden.
3: I hvert fald er hun ikke i stand til at gøre noget ved det, til synligheden.
4: Nej. Hvad er den største udfordring som skuespiller med sådan en rolle der, hvor man sidder i sandet?
3: Altså, det er jo ikke at sidde der. Det tænker jeg, det kan alle. Men den største udfordring for mig ved det her har været at lære lortet udenad, for at være helt ærlig.
4: Ja, sådan er det nogle gange.
3: Ja, det har været... ikke fordi jeg ikke forstår det, for jeg synes sådan set... Jeg forstår godt Beckett. Det synes jeg... Jeg har altid følt mig enormt meget spejlet i de der absurdister. Jeg synes, det er en fantastisk tekst. Men den er jo sådan cirkulær. Det vil sige, at hun bevæger sig sådan omkring de samme emner hele tiden. Så når man nu skal tale i en time og tre kvarter, så er det klart, at man ryger ind i de samme rundkørsler hele tiden.
4: Prøv lige at give din yndlingsreplik. Eller bare en. Lad os lige høre lidt, hvad hun siger.
3: Jamen, hun siger for eksempel, siger hun til Ville, jeg skulle bare have dig sove. Hvis bare jeg kunne holde ud og være alene. Bare tale med mig selv, uden at nogen hørte det. Ikke at jeg bilder mig ind, at du hører så meget. Der er måske dage, hvor du ikke hører noget som helst. Men også dage, hvor du svarer. Så jeg til enhver tid kan sige til mig selv, selv når du ikke svarer. Og ikke siger noget som helst. At så bliver noget hørt. Jeg taler ikke kun til mig selv. Det er rene tosseri.
4: Ja, okay. Det er, ja. Det er Beckett, Samuel Beckett's ord der.
3: Det er det.
4: Ja. Hvad er det, du synes, han kan med lige det, du valgte der?
3: Jamen, hun får jo sagt rigtig meget om, hvad det er, hun er mest bange for lige der, lige på det tidspunkt. Hun har mange ting, hun er bange for. Men hun vil helst ikke, hun vil ikke være sådan en, der taler med sig selv, fordi så er man tosset. Hun lever op til enormt mange normer, og hvis jeg taler, fordi min mand nogle gange hører og nogle gange svarer, så er jeg ikke så tosset, som jeg ville være, hvis jeg bare talte ud i luften.
4: Mm. Hvad tror du til sidst, Lone Rødbro? Hvad kan man få ud af, tror du, at se sådan en teatersforestilling, der meget stiller spørgsmål, men ikke har så mange svar?
3: Jamen, jeg er sikker på, og det, vi har spillet mange gange, vi har spillet 20 gange eller sådan noget nu, og hver gang jeg taler med nogle publikum, så har de set noget forskelligt. Jeg synes, at man går ind og ser et stykke, som stiller præcis de spørgsmål, som mange af os stiller i øjeblikket. Hvad er det for en verden? Hvorfor er den så svær at forstå i øjeblikket, denne her verden? Og så ser man alle mulige forskellige ting. Men jeg tror, som rigtig god klassisk kunst kan, så bliver man, så reflekterer man over de spørgsmål, man selv stiller, og det er jo altid godt.
2: Det var altså kvinden fra sandet i Beckets stykke Glade Dage, Lone Rødbro. Med det siger vi tak for denne times scener. Tæppet går for anden akt, eller time, om du vil, lige efter nyhederne. Nu er klokken 15.
5: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
6: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
5: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. Fire selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet